0: không chỉ là một sự kiện mang tính chuyên môn mà còn là bước khởi đầu quan trọng cho những hợp tác dài hạn trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng. Với tinh thần cởi mở, hợp tác và cùng phát triển, thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, các đối tác quốc tế trong hành trình xây dựng hệ sinh thái năng lượng xanh và bền vững.
1: Theo các chuyên gia, nhiên liệu hàng không bền vững có thể giảm tới 80% lượng khí thải carbon, nhưng hiện vẫn gặp khó về chi phí, nguồn cung và vốn đầu tư.
2: Tại buổi tiếp xúc với tổ đại biểu số 6, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, cử tri phường Bình Phước phản ánh nhiều dự án quy hoạch treo hạ tầng chậm triển khai kéo dài ảnh hưởng tới đời sống người dân. Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án còn khả thi như là công viên trung tâm Đồng Xoài, các tuyến đường Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, đồng thời kiên quyết xóa bỏ quy hoạch không thực hiện để đảm bảo quyền lợi người dân. Nhiều ý kiến cũng kiến nghị khắc phục bất cập liên thông dữ liệu hành chính và xử lý ngập úng tại ngã ba Hồng Vương do suối Tầm Vông bị bồi lắng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước Hoàng Thúy Vũ cho biết, địa phương đang rà soát điều chỉnh quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc và thí điểm phần mềm quản lý dân cư tại 6 khu phố hướng tới mô hình phường thông minh.
1: Hà Nội đang đẩy nhanh rà soát sửa chữa các dự án nhà tái định cư, nhà ở sinh viên bỏ hoang để sớm đưa vào sử dụng. Nhiều dự án dang dở hoặc xuống cấp nhiều năm đang được hoàn thiện, chuyển đổi công năng thành nhà ở xã hội và nhà tạm cư. Đáng chú ý, dự án nhà chung cư cao tầng N01 tại khu đô thị mới Cầu Giấy dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm nay sau nhiều năm đình trệ.
2: Thuế cơ sở 1 Tây Ninh vừa có văn bản

0: tiến triển.
1: Căng thẳng Trung Đông tiếp tục tác động tới kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Trung ương Na Uy hôm qua đã nâng lãi suất lên 4,25% do lo ngại giá dầu khí đốt tăng sẽ làm cho lạm phát leo thang, trong khi Thụy Điển giữ nguyên lãi suất để theo dõi thêm diễn biến thị trường năng lượng.
2: Chính phủ Malaysia đang xem xét ban hành luật quy định trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi cho biết, dự thảo luật sẽ được trình nội các xem xét trong khoảng 6 tháng tới nhằm gìn giữ các giá trị gia đình và văn hóa phương Đông. Giới chức Malaysia cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng một số người cao tuổi bị bỏ mặc tại viện dưỡng lão.
1: Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết gần 130 người đã bị bắt tại Paris sau các vụ đụng độ giữa cổ động viên và cảnh sát trong đêm ăn mừng Paris Saint-Germain vào chung kết cúp C1 mùa giải 2020-2026. Các vụ bạo động đã khiến cho 11 người bị thương, trong đó có một trường hợp nặng và 23 cảnh sát bị thương nhẹ.
2: Hôm qua, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Huawei đã tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm toàn cầu, giới thiệu những thiết bị đột phá về kỹ thuật và thiết kế, khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ mới. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
3: Tâm điểm của sự kiện là màn ra mắt chiếc MatePad Pro Max, mẫu máy tính bảng mỏng và nhẹ nhất thế giới, trong phân khúc màn hình trên 13 inch. Ông Jim Ma, giám đốc sản phẩm tiêu dùng của Huawei châu Âu cho biết, đây là chiếc máy tính bảng hàng đầu mới nhất của chúng tôi với màn hình lớn 13,12 inch và viền siêu mỏng. Nó thực sự mang tính cách mạng cho ngành công nghiệp máy tính bảng khi đạt được độ mỏng nhẹ chưa từng có. Việc lựa chọn Bangkok làm nơi ra mắt thay vì các thành phố lớn tại châu Âu hay Trung Quốc cho thấy tầm nhìn chiến lược mới của Huawei đối với thị trường Đông Nam Á, nơi được coi là trung tâm đổi mới và văn hóa mới của khu vực.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng nay ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100mm. Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và
5: dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phú.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
8: Phải biết giữ gìn thanh quả

0: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
1: Dùng thử thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
0: Tiêu Khiết Thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu Khiết Thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Câu chuyện thời sự.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh tại nhiều bộ ngành. Theo tính toán, các giải pháp này có thể giúp cắt giảm hơn 23.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm. Không chỉ dừng ở cắt giảm trên giấy tờ, nhiều địa phương bộ ngành cũng đang đẩy mạnh số hóa, phân cấp, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm tạo thuận lợi thực chất hơn cho người dân và doanh nghiệp.
5: Vậy làm thế nào để việc cắt giảm thủ tục hành chính lần này đi vào thực chất, không chỉ dừng ở con số, và cải cách thể chế có thể mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế ra sao? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
6: Trước hết xin cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
7: Vâng, xin chào phát thanh viên và các quý vị thính giả.
6: Thưa ông, Chính phủ đang đặt mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Theo ông thì vì sao cải cách thủ tục hành chính lại được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng hiện nay?
7: Việc mà cải cách thủ tục hành chính được xem là một động lực quan trọng thì nó rất là rõ. Bởi vì là một trong những cái mục tiêu quan trọng của Chính phủ nhiệm kỳ này, đấy là phải tăng trưởng cao, thúc đẩy cái tăng trưởng cao. Và cái mục tiêu tăng trưởng cao là một cái mục tiêu mệnh lệnh rất là quan trọng. Và muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng cao thì chúng ta làm sao mà phải có một môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. Làm sao cho vốn được vào nền kinh tế một cách thuận lợi nhất, nhanh chóng nhất. Thì chính vì thế mà những rào cản, những vướng mắc về thủ tục hành chính nếu mà tháo gỡ thì nó sẽ tạo ra những động lực phát triển. Và nếu nhìn lại trong lịch sử chúng ta, trong suốt hơn 20 năm qua thì cứ mỗi lần mà chúng ta có những cái chương trình cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính thì chúng ta đều chứng kiến là sự bùng nổ về tăng trưởng, về phát triển doanh nghiệp và về đầu tư. Chính vì thế mà chúng tôi thấy rằng là cái việc ưu tiên chọn những giải pháp về cải cách điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính lần này là một trong những giải pháp rất là quan trọng để đạt được những mục tiêu tăng trưởng cao.
6: Vâng, vậy ông cảm nhận như thế nào về cái sự chỉ đạo, nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ cũng như là tiến độ thực hiện 8 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh tại nhiều bộ ngành trong thời gian gần đây ạ?
7: Phải nói rằng là chưa đến một tháng kể từ khi Chính phủ mới bắt đầu nhiệm kỳ, nhưng mà phải nói chúng ta cơ bản đã hoàn thành một cái chương trình cải cách lần thứ nhất mới, với rất nhiều nghị quyết của Chính phủ đã được ban hành, và trong đấy có rất nhiều thủ tục hành chính đã được bãi bỏ, đã được đơn giản hóa. Rất nhiều điều kiện kinh doanh cũng đã và sẽ được cắt giảm. Chúng tôi rất là ấn tượng với cái chương trình lần này, bởi vì là một chương trình tiến hành trong một thời gian rất là ngắn nhưng mà hiệu quả rất là cao. Phải nói rằng là cái tiến độ cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính đã được khởi động ngay khi Chính phủ vừa mới bắt đầu. Các bộ ngành cũng đã phải vào cuộc hết sức tích cực. Chúng tôi cũng được tham gia vào quá trình mà rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh. Và chúng tôi cảm nhận được cái không khí này. Phải nói rằng là các bộ làm đêm làm ngày. Và đặc biệt là thời hạn mà để các bộ phải hoàn thành không chỉ tính bằng ngày mà tính bằng giờ. Cho nên là chúng tôi hiểu được cái thông điệp rất là mạnh mẽ, rất là quyết tâm của Chính phủ, của người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với quá trình cắt giảm lần này. Và rõ ràng là trong quá trình này không có bàn lùi, không có những cái thảo luận ngược lại về việc mà có nên tiến hành hay không, thì chúng tôi nhận thấy một cái không khí đồng thuận rất là cao của Chính phủ, các bộ ngành trong cái chương trình cắt giảm thủ tục hành chính và cải cách điều kiện kinh doanh lần này.
6: Vâng, như ông phân tích thì chắc hẳn là cộng đồng doanh nghiệp đang rất là kỳ vọng vào cái việc lần này là sẽ được thông thoáng hơn về môi trường cũng như là cái thủ tục đầu tư kinh doanh ạ. Và cái việc này thì đã được thực

0: hiện trong suốt là thời gian qua từ cấp trung ương cho đến địa phương. Vậy cho đến nay thì theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp thì đâu đang là những cái điểm nghẽn lớn nhất về thủ tục hành chính làm gia tăng chi phí và làm giảm năng lực cạnh tranh thưa ông ạ?
1: Nhiệm kỳ này thì phải nói rằng là chúng tôi cho rằng là chính phủ cũng đã bắt được bệnh. Chẳng hạn như là chương trình cắt giảm, chuẩn hóa các thủ tục hành chính được tiến hành mạnh mẽ ở cấp văn bản. Chẳng hạn như chúng ta sẽ ban hành nhiều nghị quyết theo cái cơ chế nghị quyết 206 của Quốc hội ủy quyền chính phủ, thậm chí có thể sửa rất nhiều luật nếu mà những cơ chế này đang vướng mắc. Cho nên là ở cấp độ văn bản pháp luật thì làm rất là mạnh mẽ. Ở cấp độ thực thi thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy rằng là chính phủ đang chọn ra một số điểm nóng, và đúng là những điểm nóng hiện nay đang hạn chế cái hoạt động đầu tư kinh doanh của người dân. Hiện nay chẳng hạn như chính phủ đang chọn ra 4 lĩnh vực mà sẽ phải cắt giảm thời gian tới. Chúng tôi cho rằng đây cũng là những điểm nghẽn hiện tại, chẳng hạn như là thủ tục về xây dựng, thủ tục về môi trường, thủ tục về phòng cháy chữa cháy. Thì đây là những thủ tục mà đối với những doanh nghiệp trong quá trình hoạt động cũng phản ánh rất nhiều khó khăn vướng mắc. Thì đây tôi cho rằng là đây cũng là một trong những nhóm thủ tục mà hiện nay đang tạo ra những

0: Như ông phân tích thì chính phủ cũng đã xác định rất là rõ những cái điểm nghẽn và đang tiếp tục nỗ lực để cải cách. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng đơn giản hóa quy trình, đẩy mạnh số hóa và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thì xin mời ông Đỗ Anh Tuấn và quý vị thính giả nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về thực tế này.
1: Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua Hà Nội đã đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Việc hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố cho phép người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ, nhận kết quả ngay tại nhà. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn góp phần hạn chế tiêu cực, củng cố niềm tin của người dân đối với bộ máy hành chính. Ông Hoàng Văn Tiêu, người dân phường Tương Mai đánh giá:
2: Tôi cảm thấy là quy trình thủ tục được diễn ra minh bạch hơn, tức là mình có thể theo dõi được hồ sơ giấy tờ mình ở trên cổng dịch

0: trên 2.000 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, 293 thủ tục trọng điểm được phê duyệt tái cấu trúc. Đặc biệt, thành phố đã mở rộng quy mô ủy quyền từ 168 lên 636 thủ tục hành chính, với 11 hình thức ủy quyền đa dạng giữa các cấp, các ngành.
1: Thưa ông, con số 2.000 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, hàng trăm thủ tục được tái cấu trúc, thì ông đánh giá như thế nào về hướng đi này của Hà Nội?
2: Tôi cho rằng là việc thực hiện các thủ tục hành chính mà không phụ thuộc vào địa giới hành chính là một hướng đi rất là quan trọng. Một mặt là nó sẽ giảm thiểu những cái rủi ro trục trặc trong thực hiện thủ tục hành chính. Nó chuyên nghiệp hóa thủ tục hành chính đi. Thực ra trong cái tương tác với chính quyền, giữa chính quyền và người dân doanh nghiệp ấy, thì làm sao có một sự đồng nhất, sự thống nhất. Nó tránh tình trạng là thực hiện thủ tục hành chính ở phường này thì nhân viên, các cô phục vụ rất là thuận lợi, rất là hiểu biết, rất là tươi tắn. Nhưng đến phường khác lại gặp một người cáu kỉnh, khó chịu. Thì cái tình trạng đấy thì tôi cho rằng là thời gian tới nó phải chấm dứt. Làm sao mà tương tác giữa người dân doanh nghiệp với chính quyền là nó đồng nhất, nó thống nhất. Và tốt nhất là thực hiện trên nền tảng trực tuyến. Rất nhiều thủ tục hành chính trong thời gian từ trước đến nay thì chúng ta thường là thúc đẩy cái sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước ấy, là sự nỗ lực của người dân và doanh nghiệp. Có nghĩa là một thủ tục hành chính mà cần ý kiến của nhiều cơ quan thì người dân doanh nghiệp thông thường phải chạy, tự đi lo thủ tục. Nhưng mà nếu chúng ta thực hiện một cách chuyên nghiệp trên nền tảng trực tuyến ấy, thì cái việc phối hợp giữa cơ quan nhà nước là việc nội bộ. Nhà nước khi tương tác chỉ biết là tương tác đối với chính quyền thôi. Và nó giảm sự tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và doanh nghiệp. Và chính quyền. Thì điều này rất là quan trọng. Ở một số nước như Singapore hay nhiều nước có thủ tục hành chính chuyên nghiệp thì đều đã thực hiện cái quá trình này trong một thời gian khá dài rồi. Cho nên chính vì thế mà hiện nay Hà Nội cũng như là rất nhiều địa phương khác ở Việt Nam đang đi theo hướng này, chúng tôi cho rằng là rất là phù hợp. Khi người dân doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục hành chính, anh có thể lên mạng và bất cứ thủ tục hành chính nào được tiến hành một cách công khai với thời gian, với yêu cầu rất rõ ràng, với thủ tục là đã được ấn định, với chi phí là minh bạch, thì điều đấy nó sẽ làm cái tính tin cậy, tính chuyên nghiệp của hệ thống hành chính, của bộ máy chính quyền được tăng lên rất là nhiều.
1: Vâng, rõ ràng là cái việc mà đưa lên môi trường mạng, giảm cái tiếp xúc trực tiếp thì sẽ thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp rất là nhiều, phải không ạ? Thưa ông, lần này thì chính phủ đang yêu cầu là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thì đây có phải là thay đổi mang tính bản chất trong tư duy quản lý không ạ?
2: Đây là một tư duy rất là quan trọng. Cái này được khẳng định trong nghị quyết 66 và 68 của Bộ Chính trị về xây dựng và thi hành pháp luật cũng như là phát triển kinh tế tư nhân. Và thực ra đây là một cái tư duy mà giúp cho cái cách thức quản lý của chúng ta nó hiệu quả hơn và nó thay đổi, nó ít tốn kém hơn cho doanh nghiệp và người dân. Có thể hình dung như thế này, nếu giả như một doanh nghiệp mà nhập hàng về thì nếu mà tiến hành một cách tiền kiểm thì có nghĩa là hàng cứ phải để cửa khẩu đấy, doanh nghiệp phải hoàn tất tất cả thủ tục hành chính, đi xin tất cả các xác nhận, rồi sau đấy mới được đưa hàng về. Thì thời gian này có thể là 2 ngày, cũng có thể 7 ngày, thậm chí có thể hàng tháng. Chính vì thế mà nó tạo ra tốn kém cho doanh nghiệp. Hàng lưu kho bãi phải tính tiền, vốn đưa vào kinh doanh chưa vận hành được, nằm tắc nghẽn ở đấy thì cái chi phí vốn nó cao. Rồi là chưa kể rất nhiều những cái trục trặc về hỏng hóc, hàng hóa, giấy tờ. Nhưng mà nếu chúng ta có một cách thức là có thể khai báo online và hàng hóa được theo dõi, được kiểm soát, giấy tờ được tiến hành một cách thuận tiện, thì khi hàng về đến biên giới thì có thể vào kho doanh nghiệp ngay. Nhưng mà cái hoạt động quản lý của nhà nước vẫn được đảm bảo, nhà nước vẫn tiến hành cả. Thì đấy là một cái cách thức mà rất là hiệu quả, rất là quan trọng. Thì như vậy chú trọng ở đây là chú trọng vào hậu kiểm và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Chẳng hạn như chúng ta trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như vậy, tiền kiểm có nghĩa là anh kiểm tra doanh nghiệp, anh cấp cho doanh nghiệp một cái giấy phép. Nhưng mà vấn đề là sau này cái nhà hàng đấy họ phục vụ người dân thế nào, phục vụ doanh nghiệp thế nào, có an toàn hay không, thì không chỉ tin vào cái tờ giấy đấy, mà vấn đề trong quá trình anh thực hiện như thế nào. Cho nên là thực ra hậu kiểm có nghĩa là không phải anh chỉ quan tâm đến cái tờ giấy cấp cho nhà hàng đấy, cho doanh nghiệp đấy, mà vấn đề là trong quá trình thực hiện tuân thủ, anh có tuân thủ đúng hay không theo quy định của nhà nước đề ra. Thì cái đấy mới là cái trọng tâm quản lý ở đây, không phải là trọng tâm quản lý lúc bắt đầu anh ý định kinh doanh, mà trọng tâm quản lý phải chuyển sang trong quá trình hoạt động. Thì cái đấy với tư duy đấy thì một mặt là nó thúc đẩy người dân khi mà bước vào sản xuất kinh doanh nó thuận lợi hơn, nó tiết kiệm chi phí hơn. Mặt khác là nó quản lý hiệu quả hơn, tức là nó chú trọng vào, trọng tâm vào cái việc tuân thủ và hoạt động. Thì chính vì thế mà đây là một cái tư duy, tôi cho rằng là tư duy về quản lý nhà nước rất mới, rất khác và

0: rất là quan trọng trong giai đoạn tới.
1: Vâng, ông đã đưa ra một cái ví dụ rất là dễ hình dung về cái việc là khác biệt giữa cái việc tiền kiểm và hậu kiểm. Vậy thì khi mà chuyển sang hậu kiểm thì ông có thể nói rõ thêm là làm sao nó vừa giảm cái rào cản thủ tục cho doanh nghiệp mà vẫn bảo đảm quản lý nhà nước hiệu quả?
0: Tôi cho rằng là khi chuyển sang hậu kiểm thì đúng là cũng gặp khá nhiều thách thức. Thách thức đầu tiên mà nhiều cơ quan quản lý nhà nước nói là chúng tôi làm gì có đủ người để đi kiểm tra doanh nghiệp. Rồi là chúng tôi có đủ chi phí để tiến hành cái việc đấy hay không? Cái đấy là một thách thức hiện tại. Ví dụ như trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thôi. Hiện nay chúng tôi biết là hiện nay cơ quan quản lý nhà nước mà đi kiểm tra thực tế nó rất là khó khăn. Mà thậm chí để xét nghiệm cái mẫu này có an toàn hay không nó cũng là một cái vướng mắc với cái định mức với cái ngân sách hiện tại. Có lẽ chúng ta cái trọng tâm quản lý cũng phải thay đổi trong giai đoạn tới. Và một trong những cái điều thay đổi quan trọng nhất ý, là phải quản lý theo rủi ro. Có nghĩa là cái việc hậu kiểm anh phải tập trung vào những lĩnh vực, vào những cái cá nhân nào mà có nguy cơ vi phạm cao. Thường là trong một lĩnh vực quản lý thì phải biết là những doanh nghiệp nào mà đã từng vi phạm, những doanh nghiệp nào mới thành lập anh chưa khẳng định uy tín. Còn với những doanh nghiệp mà đã có uy tín, đã hoạt động nhiều năm mà không hề vi phạm pháp luật thì cái trọng tâm quản lý như giám sát ở đấy nó phải giảm. Cho nên chính vì thế mà khi mà quản lý bằng rủi ro ấy, thì cái chi phí quản lý nó cũng không quá cao. Giống như trong hải quan mà chúng ta đã áp dụng đấy, hiện nay có luồng đỏ, luồng vàng, luồng xanh. Luồng đỏ là những doanh nghiệp phải kiểm tra thực tế, luồng vàng là kiểm tra theo tỷ lệ mẫu cao, và luồng xanh thì anh cứ tự khai báo và anh đi. Thì như vậy, nhưng mà kể cả luồng xanh thì không phải là anh cứ để cho doanh nghiệp hàng năm trời nó không, nhà nước không quản lý gì cả. Luồng xanh nhà nước vẫn có những phương pháp quản lý theo mẫu để làm sao nếu anh mà chỉ cần vi phạm cái lập tức anh đưa vào cái quản lý chặt ngay, tức là luồng vàng, luồng đỏ ngay. Thì chính vì thế mà doanh nghiệp có động lực phải tuân thủ. Bởi vì nếu mà doanh nghiệp tuân thủ tốt, doanh nghiệp xây dựng được uy tín thì cái chi phí thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp rất là thấp. Tôi cho rằng là nếu mà quản lý theo rủi ro thì là một động lực cực kỳ quan trọng để cho doanh nghiệp là biết là nếu mà anh tuân thủ pháp luật thì cái chi phí thực hiện, chi phí thủ tục hành chính anh thấp. Nhưng chỉ cần anh có vi phạm thì lập tức là cái chi phí thực hiện cao ngay. Giống như trong bảo hiểm ở một số nước ấy. Tức là chỉ cần anh một kia gây tai nạn thì lập tức là phí bảo hiểm tăng cao ngay. Chứ nếu mà anh không gây tai nạn, anh có lịch sử đi lại tốt thì phí bảo hiểm nộp thấp. Chính vì thế mà thực ra cách thức quản lý đấy nó giúp là một động lực để cho người dân, doanh nghiệp người ta tuân thủ pháp luật tốt hơn. Thì đấy cũng là một cái cách thức quản lý mà nhiều nước đã thực hiện trong thời gian vừa qua.
1: Vâng, ông cũng đã nhắc đến cái lĩnh vực hải quan. Vậy thì theo ông khi mà lĩnh vực hải quan này giảm cái tỷ lệ luồng đỏ và đẩy mạnh thông quan điện tử thì sẽ tác động thế nào đến cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp?
0: Thực ra hiện nay thì cái thủ tục xuất nhập khẩu, trong đấy có thủ tục hải quan, rất là quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Bởi vì chúng ta biết là kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay là gần gấp đôi so với GDP của Việt Nam. Có nghĩa là luồng hàng chảy qua biên giới chúng ta hiện nay rất là nhiều. Cho nên nếu mà nó thông thoáng, nó thuận lợi thì nó giúp rất nhiều cho hoạt động đầu tư kinh doanh, nó giúp đóng góp rất lớn cho việc tăng trưởng kinh tế. Ngược lại nếu mà nó chậm chạp, nó khó khăn thì cái đấy nó ảnh hưởng rất là lớn đến tính cạnh tranh và tạo ra chi phí rất lớn. Chính vì thế mà ngành hải quan trong thời gian vừa qua có triển khai rất nhiều những giải pháp như là hiện đại hóa, có những máy móc soi chiếu nó thuận lợi, thời gian hàng hóa qua nó cũng nhanh. Đặc biệt là cái cách thức quản lý hiện nay là quản lý theo rủi ro, có luồng đỏ, luồng vàng, luồng xanh và có cơ chế doanh nghiệp ưu tiên. Doanh nghiệp ưu tiên có nghĩa là những doanh nghiệp nào đáp ứng yêu cầu về uy tín, về lịch sử tuân thủ thì có thể cái chi phí thông quan nó rất là ít, rất thời gian rất nhanh. Thì chúng tôi muốn nói rằng nếu mà tỷ lệ luồng đỏ chúng ta quá cao thì có nghĩa là hàng hóa vẫn phải bị ách lại tại chỗ, vẫn phải kiểm tra thực tế, vẫn phải lưu kho bãi, vẫn phải kiểm định, kiểm mẫu, vẫn phải có rủi ro. Chính vì thế mà cái cách thức quản lý như cái thay đổi của hải quan trong thời gian vừa qua tôi cho rằng là rất là làm nỗ lực rất lớn và cái này đóng góp rất là quan trọng cho cái sự phát triển của nền kinh tế và cái hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ấn tượng trong thời gian vừa qua.
1: Vâng, như chúng tôi được biết thì ngành hải quan

0: con hoặc là điều kiện mới, thì theo ông làm sao để mà cái cải cách lần này thật sự là bền vững?
1: Đúng là cái việc cải cách quy định hiện tại thì giống như chúng ta thay nước bể bơi thôi. Bể bơi, vấn đề là có thể bể bơi nó sạch trong một lúc đấy, nhưng mà cái quan trọng nữa là phải kiểm soát được cái nước vào cái bể bơi đấy. Cho nên chính vì thế mà những cái van khóa, những cái van mang lọc, chúng tôi theo dõi trên thực tế thì có thể có rất nhiều điều kiện kinh doanh không gọi là giấy phép nữa, không gọi là điều kiện kinh doanh nữa mà gọi là thông báo chấp thuận, hay là những cái ý kiến phải, hoặc là anh xác nhận, anh thông báo nhưng cần phải có xác nhận. Thực ra đấy là một thủ tục xin phép. Cho nên hiện nay làm sao cái tình trạng đấy nó không trở lại. Cho nên cái yêu cầu mà nâng cao cái chất lượng trong thi hành pháp luật, trong thực hiện pháp luật, trong xây dựng pháp luật là nó phải đồng bộ với nhau. Thi hành pháp luật là một chuyện, nhưng mà trong quá trình xây dựng pháp luật thì cũng cần phải có cái tư duy kiểm soát các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh một cách chặt chẽ. Chúng tôi cho rằng là thời gian tới, hy vọng rằng là cơ quan chủ trì là Bộ Tư pháp thì sẽ phát huy mạnh mẽ cái vai trò này. Và trong quá trình đấy thì cần phát huy vai trò của các tổ chức doanh nghiệp, rồi là các hiệp hội doanh nghiệp, trong việc mà xem những cái văn bản quy phạm pháp luật nó có nguy cơ lồng ghép hay đưa lại những cái thẩm quyền trong việc cấp phép, trong các điều kiện kinh doanh, thì chúng ta phải phát hiện một cách kịp thời và có một cơ chế để có thể bãi bỏ nhanh nếu mà vẫn tồn tại những điều kiện kinh doanh, những thủ tục hành chính mà gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.
0: Vậy theo ông thì cái vai trò giám sát của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong kiểm soát thủ tục hành chính thì nên được phát huy ra sao?
1: Tôi cho rằng là kinh nghiệm từ cái lần cải cách thủ tục hành chính lần này của chính phủ có thể thấy rất rõ. Ngay khi vừa mới lên thì Thủ tướng yêu cầu VCCI và một số tổ chức nữa phải tập hợp và gửi ngay những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Và hiện nay chúng tôi được biết là chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ là phải từ những thực tiễn này, thông tin thực tiễn này, các bộ ngành phải đưa ra các phương án giải quyết và trả lời ngay. Và trong cái phương án, trong cái quá trình xây dựng các nghị quyết về cắt giảm điều kiện kinh doanh, thì một yêu cầu quan trọng là phải lắng nghe ý kiến từ thực tiễn kinh doanh, phải tham vấn ý kiến của Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam. Từ đấy là một mệnh lệnh. Cho nên tất cả 8 nghị quyết chính phủ đã ban hành thời gian vừa rồi thì đều có ý kiến của VCCI. Chính vì thế mà chúng tôi cho rằng là cái việc mà lấy ý kiến từ thực tiễn, yêu cầu phải có các bộ ngành là phải tương tác với doanh nghiệp, và đặc biệt là phải lấy cái chuẩn mực là nó phải mang lại lợi ích thực tế cụ thể cho người dân, cho doanh nghiệp, là yêu cầu rất quan trọng của quá trình cải cách thủ tục hành chính, thì điều đấy mới có ý nghĩa. Thì chính vì thế chúng tôi cho rằng là cái tinh thần này thời gian tới cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa.
0: Vâng, thưa ông, nếu mà cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực chất thì theo ông, dư địa tăng trưởng mới có thể được tạo ra cho nền kinh tế như thế nào?
1: Tôi cũng rất là ấn tượng với tuyên bố của Thủ tướng. Đấy, cho rằng là cái việc cải cách thủ tục hành chính là một trong những động lực quan trọng nhất để giúp chúng ta đạt được mục tiêu tăng trưởng cao. Tôi lấy ví dụ như chúng ta đang có hàng nghìn những dự án mà đang tắc nghẽn vì quy định, vì thủ tục hành chính, vì rất nhiều những vấn đề liên quan đến thể chế. Nếu mà tháo gỡ chắc chắn là nguồn lực sẽ được giải phóng. Chúng ta biết là nếu mà người dân doanh nghiệp đang có rất nhiều ý tưởng kinh doanh, đang có rất nhiều nguồn lực kinh doanh, nhưng nếu người ta cảm thấy là bỏ tiền ra kinh doanh nó rất dễ dàng, nó rất thuận lợi, thì lập tức là thay vì người ta nhét vàng ở két, người ta có thể đem tiền ra hoạt động kinh doanh. Thì cái đấy chính là mang nguồn lực vào để thúc đẩy phát triển kinh tế. Thì làm sao cái tinh thần, cái niềm tin vào cái môi trường kinh doanh, vào sự thuận lợi của thủ tục hành chính, của môi trường kinh doanh, thì lại giúp chúng ta có thêm được rất nhiều nguồn lực, không chỉ từ nhà đầu tư nước ngoài vào, mà người dân có cái mong muốn được khởi nghiệp và cái việc người ta không ngán ngại về thủ tục hành chính nữa, thì đấy mới là cái động lực rất là quan trọng để phát triển kinh tế.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua những phân tích của ông Đậu Anh Tuấn thì có thể thấy rõ về cái nỗ lực quyết tâm của chính phủ cũng như là cái cách làm trong cái lần cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh lần này, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, qua đó có thể góp phần tạo dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy.

0: với cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
1: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Và tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Hôm qua kiểm tra tiến độ dự án đường 25C và dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và chủ đầu tư tập trung tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và mỹ quan công trình, đồng thời phối hợp tháo gỡ vướng mắc hạ tầng điện để thi công liên tục, phấn đấu hoàn thành dự án thành phần 1 trước ngày 18 tháng 5.
14: Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 này, tại Công viên Biển Đông, Quảng trường Biển Tam Thanh và nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Sự kiện giới thiệu hành trình trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, du lịch đặc sắc xứ Quảng, góp phần quảng bá Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn của khu vực. Dịp này, ngành du lịch Đà Nẵng phối hợp doanh nghiệp triển khai ưu đãi giảm 20% chi phí di chuyển cho du khách tham gia Food Tour và lưu trú trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
15: Lễ hội năm nay không chỉ đơn thuần là một sự kiện ẩm thực thường niên, mà còn là một hành trình trải nghiệm nơi ẩm thực được kể bằng ngôn ngữ của cảm xúc, của ký ức và của sự sáng tạo. Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng và góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu của khu vực.
13: Dù sản lượng vải thiều năm nay dự kiến giảm khoảng 50% do thời tiết bất lợi, nông dân và doanh nghiệp vẫn tập trung giữ chất lượng để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Các vùng trồng tăng cường chăm sóc, mở rộng liên kết, đầu tư kho lạnh, nhà xưởng nhằm đảm bảo nguồn cung cho các thị trường như là Nhật Bản, châu Âu và Hoa Kỳ trong bối cảnh yêu cầu kiểm soát chất lượng ngày càng khắt khe.
14: Tối qua, Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ cầu ngư thả hoa đăng trên sông Đà năm nay tại phố đi bộ đường Đà Giang. Điểm nhấn của chương trình là nghi lễ cầu ngư và thả hàng nghìn hoa đăng trên sông Đà, gửi gắm ước nguyện bình an, may mắn và mùa màng thuận lợi. Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Mường cùng màn bắn pháo bông nghệ thuật đã thu hút đông đảo người dân và du khách.
13: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iran vừa cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai bên, cảnh báo hành vi thù địch sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
16: Bộ Tư lệnh Chỉ huy Chiến dịch Hợp nhất Khatam al-Bayya của Iran vừa ra tuyên bố cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công hai tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và tập kích các địa điểm dân sự của Iran. Tuyên bố nêu rõ, lực lượng Mỹ đã tấn công tàu chở dầu Iran đi từ đảo Zas về phía eo Hormuz và một phương tiện khác đang di chuyển từ bên ngoài vào eo biển Hormuz. Đồng thời, lực lượng Mỹ còn phối hợp với một số quốc gia trong khu vực không kích các mục tiêu dân sự dọc bờ biển phía nam Iran, trong đó có đảo Kesh. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Khatam al-Bayya, ông Ibrahim Zulfagri cảnh báo, Mỹ và các đồng minh sẽ đối mặt với đòn đáp trả mạnh mẽ và không do dự từ Iran nếu hành vi gây hấn tái diễn.
14: Tổng thống Liban Joseph Aoun kêu gọi tăng cường đoàn kết dân tộc và rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ để bảo vệ đất nước. Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục không kích vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, khiến một chỉ huy cấp cao của lực lượng Rawan thuộc Hezbollah thiệt mạng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, giao tranh giữa Israel và Hezbollah từ đầu tháng 3 đến nay đã khiến hơn 2.700 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người tại Liban phải sơ tán.
13: Các cơ quan y tế của Liên minh châu Âu thông báo đang giám sát chặt chẽ tình hình liên quan đến các ca nghi nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius của Hà Lan, đồng thời tăng cường nỗ lực phối hợp giữa các quốc gia thành viên có công dân trên tàu. Theo người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Ivan Henrysova, hiện thì EU đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình, đồng thời cố gắng đánh giá kỹ lưỡng mọi rủi ro tiềm tàng đối với công dân của châu Âu.
17: Theo tình hình hiện tại, hiện chưa có lý do gì để lo ngại. Chúng tôi đang theo dõi rất sát sao tình hình. Chúng tôi đang liên lạc với tất cả các cơ quan chức năng cần thiết. Về cơ bản, chúng tôi đã liên lạc ngay từ ngày đầu tiên được thông báo về dịch bệnh trên tàu du lịch này. Kể từ đó, chúng tôi đã liên lạc với Tổ chức Y tế Thế giới, các quốc gia thành viên và chúng tôi cũng liên lạc với các cơ quan liên quan của mình như Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu. Chúng tôi đang làm mọi thứ cần thiết để không đánh giá thấp tình hình, đồng thời sẵn sàng phản ứng trước mọi tình huống.
14: Một báo cáo trình Quốc hội Israel cho thấy khoảng 50-60% người trưởng thành tại nước này đang thừa cân hoặc béo phì. Giới chức y tế cho biết tình trạng này gây thiệt hại cho nền kinh tế Israel khoảng 30 tỷ shekel mỗi năm và kêu gọi tăng đầu tư cho công tác phòng ngừa điều trị, đồng thời thúc đẩy lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
18: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71/2025 của Chính phủ, các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Xây dựng đã chính thức vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và các hệ thống nền tảng số trọng điểm của ngành. Đáng chú ý là thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư và khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Hà Nho thông tin.
19: Xác định khoa học công nghệ là nền tảng, đổi mới sáng tạo là động lực, hạ tầng số đi trước một bước, dữ liệu là tài nguyên chiến lược an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số. Chiến lược chuyển đổi số của Bộ Xây dựng giai đoạn 2025-2030 đề ra mục tiêu hoàn thành số hóa toàn diện theo từng lĩnh vực quản lý, hình thành hệ sinh thái dữ liệu lớn, tập trung chuẩn hóa, khai thác hiệu quả dữ liệu theo thời gian thực, phục vụ công tác báo cáo thống kê, dự báo, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển. Công tác quản lý chỉ đạo điều hành dựa trên nền tảng công nghệ số, dữ liệu số được kết nối liên thông từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phân tích.
20: Các viện nghiên cứu, các trường đại học phải phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của ngành như là đô thị thông minh, như là giao thông thông minh, bản đồ địa chất, số liệu điều kiện tự nhiên của công trình, phát triển phương tiện vận tải, rồi hàng hải, đường thủy, hàng không, đường sắt, đặc biệt là đường sắt.
19: Việc đưa vào vận hành đồng bộ các cơ sở dữ liệu, hình thành hạ tầng dữ liệu số thống nhất đồng bộ liên thông từ trung ương đến địa phương làm nền tảng cho quản lý hiện đại, minh bạch và dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian chi phí cho người dân doanh nghiệp. Các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin còn giúp tăng cường giám sát, theo dõi và đánh giá chất lượng phục vụ của

0: của cơ quan nhà nước, hỗ trợ chỉ đạo điều hành dự báo xây dựng chính sách trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, tạo nền tảng để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương, thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và đô thị thông minh. Trong lĩnh vực thiết kế các công trình giao thông, nhất là hệ thống cầu, ông Đào Ngọc Vinh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải, TED, lấy ví dụ.
1: Việc áp dụng khoa học công nghệ và ứng dụng đổi mới sáng tạo cho ngành cầu nước ta đã tiếp cận được cái trình độ của thế giới. Về công nghệ cầu dây văng thì từ cầu Mỹ Thuận khánh thành năm 2000 do phía Úc chuyển giao công nghệ thì TED đã có thiết kế các cầu dây văng khác như cầu Rạch Miễu, cầu Bạch Đằng, cầu Mỹ Thuận 2, cầu Nguyễn Trãi và đặc biệt là hiện nay thì TED đã thiết kế được cầu Hòa Sơn, cầu độ nhịp lên tới 550 m.
0: Nhằm tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số của ngành, Bộ Xây dựng triển khai đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, song song triển khai đề án hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về đường sắt điện khí hóa, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và hạ tầng thông minh nhằm nghiên cứu tiếp nhận giải mã, làm chủ công nghệ triển khai các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia, đáp ứng các công trình hạ tầng đường sắt quy mô lớn của nước ta trong giai đoạn tới. Đồng thời, khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong ngành ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo kiểm soát chất lượng công trình. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ, phân tích.
2: Là nhà nước quan tâm đến cái sự lớn mạnh của các doanh nghiệp. Từ doanh nghiệp tư vấn nhà thầu, bằng khoa học công nghệ, họ đã làm lợi cho đất nước, thì chúng ta phải có cái ủng hộ tương xứng để bù đắp lại. Nhưng mà Trường Sơn đây đầu tư rất nhiều, thiết bị sắp tới số hóa, đặc biệt là giai đoạn tới là các nhà thầu phải ứng dụng BIM 4D, BIM 5D vào thì cần phần mềm, cần thiết bị, thì các đơn vị đầu tư thì phải ủng hộ.
0: Về phía các trường đào tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số để đáp ứng phát triển các công trình dự án hạ tầng của ngành, ông Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải cho rằng cần có các bước hợp tác cùng có lợi.
3: Ở bên doanh nghiệp thì có thể tận dụng được cái sức mạnh với cái năng lực nghiên cứu nhà trường hoặc là viện nghiên cứu, còn bên khối trường viện thì sẽ tận dụng được những cái cơ sở vật chất cũng như là cái nhu cầu thực tiễn mà doanh nghiệp đang cần. Và song song với cái việc hợp tác đó thì nhà nước sẽ có những chính sách khuyến khích tương ứng.
0: Về phía đối tượng thụ hưởng, ông Đồng Minh Tiến, đại diện doanh nghiệp vận tải Đồng Tiến tỉnh Nghệ An cho biết, việc đưa vào các dữ liệu dùng chung như vậy thì thông tin người dân doanh nghiệp được số hóa, lưu trữ, không phải cung cấp lại, thuận tiện và tiết kiệm thời gian khi giao dịch hành chính giữa các cơ quan tổ chức doanh nghiệp. Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam lấy ví dụ, ngay các tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam khi được triển khai vận hành hệ thống thu phí ETC và hệ thống giao thông thông minh ITS là chìa khóa để nâng cao, phát huy hiệu quả trong công tác quản lý vận hành, khai thác các tuyến đường cao tốc, bảo đảm minh bạch tài chính và hiện đại hóa quản lý giao thông, mang lại lợi ích toàn diện cho người dân, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước. Dữ liệu các tuyến đường bộ, hệ thống điều hành giao thông thông minh đã và đang được Bộ Xây dựng đẩy mạnh cũng sẽ giúp cho cơ quan quản lý có công cụ hiệu quả để đưa ra các quyết định về đầu tư nâng cấp cải tạo sửa chữa kịp thời, đúng trọng tâm trọng điểm và tiết kiệm chi phí.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Anh đang chứng kiến một đợt bầu cử địa phương và bầu cử nghị viện vùng được xem là phép thử chính trị quan trọng đầu tiên đối với Thủ tướng Keir Starmer kể từ khi công đảng trở lại nắm quyền vào năm 2024. Các lá phiếu được kiểm đếm trong bối cảnh chính phủ Anh đối mặt nhiều sức ép từ kinh tế trì trệ, chi phí sinh hoạt tăng cao, những tranh cãi chính trị gần đây cũng như tâm lý thất vọng của một bộ phận cử tri đối với các đảng truyền thống. Giới phân tích cho rằng cuộc bầu cử lần này sẽ phản ánh khá rõ tâm trạng chính trị hiện nay của cử tri Anh, đồng thời cho thấy xu hướng dịch chuyển trong tương quan giữa các lực lượng chính trị tại quốc gia này. Trong bối cảnh đó, tương lai của Thủ tướng Keir Starmer, vị thế của công đảng cũng như nguy cơ chia rẽ ngày càng sâu sắc trong nội bộ Vương quốc Anh đang thu hút sự quan tâm đặc biệt. Cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tuấn thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực châu Âu sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này.
1: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa anh, đến thời điểm này thì các kết quả kiểm phiếu bắt đầu cho thấy cái điều gì về mức độ ủng hộ dành cho công đảng và cá nhân Thủ tướng Keir Starmer ạ?
2: Vâng, cuộc bầu cử địa phương vào tháng 5 năm 2026 thì không chỉ đơn thuần là một cuộc chạy đua vào các hội đồng khu vực, mà đây thì đã trở thành một cuộc trưng cầu dân ý đầy cay đắng đối với chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer. Nếu chiến thắng vang dội năm 2024 của ông Starmer được coi là bản tuyên ngôn của niềm hy vọng, thì những con số ở hiện tại lại đang phác họa chân dung của một chính quyền đang dần đánh mất sợi dây liên kết với cử tri. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ với dự báo công đảng có thể mất từ 1.500 đến 2.000 ghế ủy viên hội đồng trên tổng số 5.000 ghế bầu cử là một tín hiệu báo động đỏ. Con số này không chỉ phản ánh sự sụt giảm uy tín thông thường của một đảng cầm quyền ở giai đoạn giữa nhiệm kỳ, mà đây thì còn cho thấy một sự dịch chuyển mang tính cấu trúc trong lòng xã hội Anh. Công đảng thì đang bị kẹt giữa, một bên là sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy khuynh hữu và một bên là đòi hỏi cấp tiến về môi trường và an sinh xã hội. Việc rơi xuống vị trí thứ hai trong các khảo sát toàn quốc chỉ với 18% số phiếu ủng hộ là minh chứng cho thấy chiến lược trung dung hóa của ông Starmer đang tạo ra một khoảng trống chính trị nguy hiểm. Chưa kể đến thì chỉ số tín nhiệm dòng chạm mức âm 48% của Thủ tướng Keir Starmer là một con số biết nói. Điều này thì phản ánh sự đứt gãy giữa lời hứa thay đổi và thực tế quản trị. Cử tri thì dường như không còn kiên nhẫn với những giải thích về di sản tồi tệ từ người tiền nhiệm. Tại Scotland và xứ Wales, sự suy yếu của công đảng thì đang cho thấy xu hướng ly tâm chính trị sẽ quay trở lại mạnh mẽ. Việc mất đi sự ủng hộ tại các vùng mang tính chiến lược này cho thấy thông điệp thống nhất và phục hồi quốc gia của chính phủ hiện tại

0: cánh tả bằng các cam kết quyết liệt về môi trường và an sinh xã hội mà ông Starmer đã tiết chế để duy trì sự an toàn. Cấu trúc cử tri đang bị chia cắt mạnh mẽ. Đảng Xanh đang chiếm sóng ở nhóm cử tri trẻ và tầng lớp trí thức đô thị, trong khi Reform UK thâm nhập sâu vào tầng lớp lao động và các khu công nghiệp cũ, ở vốn thì từng là thành trì của công đảng. Cấu trúc chính trị Anh thì đang phải đối mặt với sự lỗi thời về mặt kỹ thuật. Hệ thống bầu cử, người thắng cuộc chiếm tất cả, vốn được thiết kế cho chính trị hai đảng. Khi có 4-5 đảng cùng nhận được mức ủng hộ từ 14-25%, thì hệ thống này bỗng trở nên méo mó. Một ứng viên có thể thắng cử chỉ với chưa đầy 30% số phiếu, khiến đa số cử tri còn lại cảm thấy tiếng nói của mình bị phớt lờ. Nước Anh đang chuyển dịch dần sang mô hình đa đảng tương tự như các nước châu Âu lục địa, nhưng lại đang vận hành trên một bộ máy cũ kỹ. Điều này thì vô hình chung tạo ra sự bất ổn trong quản trị và làm gia tăng các liên minh chính trị không bền vững ở cấp độ địa phương.
1: Nhiều ý kiến cho rằng cuộc bầu cử lần này sẽ tạo thêm sức ép đối với Thủ tướng Keir Starmer và chính phủ công đảng. Vậy theo anh thì đâu sẽ là những thách thức lớn nhất mà ông Starmer sẽ phải đối mặt trong thời gian tới ạ?
0: Vâng, thất bại trong kỳ bầu cử địa phương vừa qua không chỉ là một cú sốc về mặt con số, mà nó còn đặt Thủ tướng Keir Starmer vào thế gọng kìm chính trị đầy hiểm hóc. Kết quả bầu cử thảm hại nhất trong 50 năm qua đã phá vỡ hình ảnh kẻ chiến thắng của ông Starmer. Những đối thủ tiềm năng trong nội các như Bộ trưởng Y tế Westering, Phó Thủ tướng Angela Rayner, hay ngôi sao địa phương thị trưởng Manchester Andy Burnham có thể là phương án dự phòng cho những nghị sĩ lo sợ bị mất ghế, dẫn đến một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hoặc yêu cầu ông Starmer phải đưa ra một lộ trình từ chức rõ ràng. Cánh tả của ông không phải là đối phó với đảng bảo thủ, mà là chống lại cảm giác vô vọng của cử tri và sự nổi loạn ngay trong chính hàng ngũ của mình. Và nếu không thể tạo ra một cú hích kinh tế hoặc một sự thay đổi nhân sự mang tính biểu tượng ngay lập tức, thì kỳ bầu cử 2026 này rất có thể sẽ là điểm khởi đầu cho sự kết thúc của triều đại Keir Starmer.
1: Cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những phân tích vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Này chú, bất động sản mấy đô thị công nghiệp có vẻ xồm phết nhở?
9: Xồm bền vững luôn anh. Đặc biệt là Thái Nguyên, Bắc Giang. Vốn FDI vào mạnh, chuyên gia về làm việc ngay càng đông, mà lại thiếu trầm trọng nhà ở chất lượng cao.
8: Thái Nguyên đang hot sản phẩm nào chú?
9: Anh tham khảo tòa A1 tháp trung tâm Techco Elite City, ngay trung tâm thành phố. Bán 4 tòa rồi chưa hết khách, dân mua âm ầm về ở đông rồi. Đầu tư nhẹ vốn chỉ hơn 30 triệu một mét vuông, đóng 20% ký hợp đồng, vào 50% nhận nhà là cho thuê được luôn, với giá cao như ở Hà Nội. Phần còn lại trả góp tới 24 tháng, lại còn cam kết thuê lại tới 288 triệu trong 2 năm nữa.
8: Ôi, được đấy. Bắc Giang thì sao?
9: Bắc Giang thì nổi bật có Lotus 1 ngay trung tâm hành chính mà giá có 45 triệu một mét vuông thôi.
8: Giờ này vẫn có giá đó à?
9: Thế mới phải quất luôn đó anh. Giá mềm nhất thị trường, mở bán đợt đầu, biên độ tăng còn nhiều lắm.
8: Thế có ưu đãi gì không?
9: Có chứ, chiết khấu tới 6,5%, lãi suất 0% 16 tháng. Lại có quả nội thất 40 triệu, vốn mỏng, lời cao. Bác không đầu tư ở đây thì lạc trôi ở đâu nữa?
8: Theo chú thôi.
9: Nhất trí anh ơi.
10: Liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc để được tư vấn chi tiết. 0917 61 2020.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Trong phần còn lại của chương trình sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyên mục trước giờ mở cửa có những thông tin đáng chú ý về đầu tư tài chính. Thúc đẩy đầu tư công giữ vững động lực tăng trưởng cho nền kinh tế sẽ có trong thời sự toàn cảnh. Mục hành tinh chuyển động chuyển đến quý vị thông tin về các bang miền Tây của Mỹ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện sớm cháy rừng. Còn bây giờ sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và thế giới. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm, chuẩn bị tham dự các kỳ ASEAN Olympic giai đoạn 2026-2045. Chương trình đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, thành tích thi đấu đạt trong top 20 tại các kỳ ASEAN, trong đó phấn đấu giành 5 huy chương vàng tại ASEAN 2026 và 6 huy chương vàng tại ASEAN 2030 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm, phấn đấu giành huy chương tại Olympic 2028 trong các môn thể thao trọng điểm. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận kết quả thu ngân sách tích cực trong 4 tháng đầu năm nay khi tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 328.000 tỷ đồng, tương đương 40,6% dự toán năm và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh đà phục hồi rõ nét của nền kinh tế thành phố, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh tiêu dùng và thu hút đầu tư. Trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến và trong bối cảnh sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để nâng cấp, tỉnh Lâm Đồng đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách. Trong đó, tỉnh xác định khai thác tối đa thị trường khách đường bộ, đặc biệt là khách nội tỉnh và từ các địa phương lân cận. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, yếu tố quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh là chính quyền, hiệp hội du lịch, cộng đồng doanh nghiệp phải chủ động và cùng đồng hành thực hiện.
1: Lĩnh vực du lịch là một trong ba trụ cột chính nền kinh tế của tỉnh. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có nhiều đóng góp của các doanh nghiệp, hiệp hội. Tuy nhiên tôi thấy là vẫn chưa có tính thống nhất, chưa được tổ chức gắn kết chặt chẽ. Chính quyền đang rất quan tâm đến lĩnh vực du lịch, luôn luôn nỗ lực đồng hành để tạo cái điểm nhấn, tạo cơ hội cho hiệp hội, cho doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh. Và ngược lại, du lịch cũng cần phát triển mạnh mẽ, phải mời họ về đây chứ đừng có chờ người ta đến với mình.
0: Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn km 46 do xuất hiện tình trạng người dân và gia súc xâm nhập hành lang tuyến. Một số hộ vẫn chăn thả bò, dê gần cao tốc, thậm chí để gia súc băng qua đường. Tại các cầu dân sinh cũng có tình trạng tụ tập tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Địa phương đề nghị ra soát, bổ sung biển cảnh báo, gia cố hàng rào, đồng thời cần tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân. Tin thế giới, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành các cuộc không kích mang tính phòng vệ nhằm vào ít nhất 2 địa điểm tại Iran sau khi lực lượng Tehran bị cáo buộc tấn công các tàu chiến Mỹ đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Theo phía Mỹ, các cuộc không kích nhằm vào khu vực Manar Abbas và đảo Qasem được thực hiện để đáp trả các hành động quân sự của Iran, song không đồng nghĩa với việc Washington nối lại chiến dịch tác chiến quy mô lớn chống Tehran. Trong tuyên bố được đăng trên mạng X chiều 7 tháng 5 theo giờ Washington, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã bị tấn công khi di chuyển từ eo biển Hormuz ra vịnh Oman. Theo CENTCOM, lực lượng Iran đã triển khai nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu cỡ nhỏ nhằm vào các tàu khu trục USS Shackleton, USS Rafael Peralta và USS Mason khi các tàu này đi qua tuyến hàng hải quốc tế. Quân đội Mỹ khẳng định không có tài sản quân sự nào của Washington bị chúng đòn tấn công. CENTCOM nhấn mạnh Mỹ không tìm kiếm leo thang xung đột, nhưng sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực.
0: Israel đã không kích trên khắp miền Nam Liban trong hôm qua, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trên khắp đất nước trong 2 ngày qua lên ít nhất 16 người. Liên quan các cuộc đàm phán giữa Liban và Israel, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc đàm phán tiếp theo giữa hai bên dự kiến diễn ra vào cuối tuần tới tại Mỹ. Bên lề cuộc gặp ba bên tại Philippines tối qua, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và người đồng cấp Thái Lan Anutin Chavirakul khẳng định quyết tâm chính trị trong việc giảm thiểu căng thẳng, xây dựng lòng tin và cùng cam kết hướng tới hòa bình lâu dài. Lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về hướng đi trong tương lai để giải quyết các tranh chấp chồng chéo về chủ quyền biển, trong đó Campuchia quyết định khởi xướng hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS sau khi Thái Lan rút khỏi bản ghi nhớ năm 2001. Các đài truyền hình lớn của Chile đã đệ đơn kiện Google lên tòa án bảo vệ cạnh tranh tự do, cáo buộc tập đoàn này lạm dụng vị thế, thống lĩnh trong lĩnh vực tìm kiếm và quảng cáo kỹ thuật số. Theo Bộ hội truyền hình quốc gia Chile, Google bị cho là kiểm soát dòng truy cập khán giả và các nguồn thu quảng cáo trực tuyến, trong khi hưởng lợi từ nội dung báo chí do các cơ quan truyền thông đầu tư sản xuất mà không chia sẻ tương xứng. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, thì ở Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay cơ bản trời nắng, riêng Nam Bộ có nắng nóng. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu trong ngày hôm nay. Phường Hoàn Kiếm ở Hà Nội có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 27 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Sapa, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 22 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Phường Hải Châu, Đà Nẵng trời nắng ít mây, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có một chút mưa, nhiệt độ cao nhất 31 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra

0: nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn
1: ông ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Chuyên mục này hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tháo gỡ vướng mắc nguồn cung vật liệu, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không Lai Châu. VN Index lập đỉnh trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua. Sau đây có biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan thông tin chi tiết.
8: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù và phối hợp liên vùng nhằm bảo đảm cung ứng vật liệu san lấp cho các công trình hạ tầng trọng điểm, khai thác lợi thế sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và cảng Cái Mép Thị Vải để vận chuyển. Đồng thời, thành phố xây dựng đề án phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm thống nhất quản lý hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn và sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số và bản đồ tài nguyên khoáng sản thống nhất, bảo đảm liên thông giữa các nguồn vật liệu như đá, cát san lấp, cát biển để điều tiết hiệu quả nguồn cung, nghiên cứu cơ chế phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm nguồn cung ứng vật liệu san lấp cho các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia.
9: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng về quy hoạch chi tiết cảng hàng không Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian sớm nhất, tạo cơ sở pháp lý để địa phương triển khai các bước tiếp theo. Được biết, cảng hàng không Lai Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch là cảng hàng không nội địa cấp 3C, công suất thiết kế 500.000 hành khách một năm, diện tích quy hoạch hơn 117 ha.
10: Cái động lực tăng trưởng ngay và luôn. Nếu như các dự án mà tháo gỡ được và đưa vào sản xuất luôn như là 4 cái dự án về điện cũng sẽ đóng góp ngay cho tăng trưởng.
9: Tài chính năm 2025 tại đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 8 tháng 5.
8: Chứng khoán FPT, mã là FTS, chọn ngày 22 tháng 5 làm ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu thưởng. Đối với phương án cổ tức, chứng khoán FPT chia theo tỷ lệ 5% mệnh giá 5.000 đồng một cổ phiếu, tương ứng quy mô hơn 173 tỷ đồng, dự kiến thanh toán vào ngày 11 tháng 6.
9: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2026 của công ty cổ phần đầu tư LDG, mã LDG, cho thấy tình hình tài chính còn nhiều điểm nghẽn khi doanh thu thuần rơi xuống mức âm và quỹ tiền mặt cạn kiệt, hàng bị trả lại. Ban lãnh đạo công ty thừa nhận doanh nghiệp đang đối mặt với những khó khăn tài chính trong các năm trước đây và đang nỗ lực thu xếp tài sản và các nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các đối tác và tổ chức tín dụng.
8: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, nhìn vào top 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN Index, VHM dẫn đầu với 9,78 điểm, tiếp theo là STB, GEE, GEX. Xét theo nhóm ngành, bất động sản hoàn toàn vượt trội với mức tăng lên đến 2,51%. Trên nhiều nhóm ngành chủ chốt khác, sắc đỏ không hề kém cạnh sắc xanh, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Đóng cửa phiên chiều qua, VN Index tăng 17,81 điểm lên 1.909,01 điểm. HNX Index giảm về 247,76 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
11: Thời sự toàn cảnh.
7: Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ

0: và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Thông điệp này một lần nữa khẳng định thúc đẩy đầu tư công để giữ vững động lực tăng trưởng kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 35% tổng chi ngân sách nhà nước và cao hơn đáng kể so với năm 2025. Đến hết quý 1 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công đạt 11% kế hoạch Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân có cải thiện, tăng 1,2 điểm phần trăm về tỷ lệ, tương đương mức tăng gần 30.000 tỷ đồng về giá trị tuyệt đối. Nhưng rõ ràng, tiến độ giải ngân và mức tăng so với cùng kỳ chưa đủ tạo bứt phá rõ nét, đặc biệt trong bối cảnh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Trong đó, có 7 bộ ngành và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng còn 28 bộ ngành và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ có nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.
2: Cùng một mặt bằng pháp lý, cùng một hệ thống quy định như vậy, tại sao có địa phương vẫn giải ngân rất nhanh, đạt tỷ lệ rất cao, nhưng có những địa phương rất chậm và đặc biệt có một số bộ ngành và địa phương chưa giải ngân. Đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng mà cần phải hết sức lưu ý. Trách nhiệm của Bộ trưởng, của đồng chí Bí thư

0: bỏ vốn, thanh toán, quyết toán được cải tiến. Đồng thời, các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, tài nguyên cũng được rà soát nhằm bảo đảm tính thông suốt trong triển khai các dự án đầu tư công. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Hạ tầng, Bộ Tài chính cho biết.
1: Thời gian vừa qua, thì Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội sửa đổi.
0: Nhất là việc kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đến tiến độ giải ngân. Ông Trần Báo Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
2: Phải luôn xác định rằng là công tác giải ngân vốn đầu tư công là cái động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và phải chỉ đạo thường xuyên. Đồng thời phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị về kết quả giải ngân và coi đây là cái căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
0: Đặc biệt, với thành phố Hà Nội, một đầu tàu kinh tế của cả nước, kế hoạch đầu tư công lớn hơn nhiều địa phương khác, nhưng đến ngày 23 tháng 4 đã giải ngân được khoảng 31.000 tỷ đồng, tương đương 25,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tức là cao hơn gấp đôi bình quân chung của cả nước. Con số này cũng cho thấy quyết tâm lớn của địa phương trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội luôn nhấn mạnh với các đơn vị trên địa bàn, tiến độ giải ngân phải vượt kế hoạch năm.
3: Chúng ta đã cam kết ở đây là hết tháng 9 là chúng ta giải ngân hết toàn bộ vốn đầu tư công của năm 2026. Để chúng ta còn kịp thời bổ cập thêm các nguồn vốn khác nữa để nó tăng cái tổng mức đầu tư để có cái tốc độ tăng trưởng 11%. Thế do vậy tôi đề nghị là cái mục tiêu tất cả các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư tập trung cao độ vào trong cái giải ngân.
0: Điểm tích cực là các bộ ngành và địa phương chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công đã nhận thức được nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục và thúc đẩy giải ngân vốn trong thời gian tới. Tại tỉnh Lâm Đồng, đến nay mới giải ngân chưa đến 5% của gần 15.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương năm 2026. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đã rà soát toàn bộ khó khăn, trong đó phần lớn thuộc thẩm quyền địa phương, nên giao các phó chủ tịch tỉnh phụ trách các dự án đầu tư công theo lĩnh vực phụ trách. Đến hết tháng 6 năm 2026, đơn vị nào giải ngân còn ì ạch sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu.
4: Giải ngân vốn đầu tư công bây giờ giao các đồng chí phó chủ tịch chịu trách nhiệm phân tích từng dự án một để lên kế hoạch để xử lý từng vấn đề một, rồi công tác giải phóng mặt bằng. Những chủ thầu nào hiện nay là đình trệ không làm, khó khăn vướng mắc, ông xã nào hiện nay không phù hợp với trách nhiệm xã, các đồng chí bí thư vào cuộc ngay các công trình trọng điểm, không ỷ lại là hiện nay có nhiều đồng chí là đứng ngoài cuộc.
0: Hiện nay, Bộ Tài chính đã định kỳ hàng tháng, hàng quý tổng hợp báo cáo Chính phủ tiến độ giải ngân của các bộ ngành và địa phương để phục vụ công tác đôn đốc điều hành chung. Để nâng cao hiệu quả công tác này, Bộ Tài chính cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xây dựng Bộ Chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI để kiểm tra đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành và địa phương định kỳ hàng tuần, đẩy mạnh điện tử hóa quy trình tổng hợp số liệu báo cáo để đáp ứng chế độ báo cáo nhanh phục vụ công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhận định.
5: Có thể nói là chưa bao giờ một cái cơ chế chính sách, một hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư công mà nó lại thuận lợi và nó lại tốt như hiện nay. Thế còn nếu mà chúng ta mà không triển khai được thì đó là khâu tổ chức thực hiện thôi. Thế cho nên là tập trung một cách cao độ và thậm chí là chúng ta xác định là KPI cho cán bộ trong quá trình tổ chức thực hiện. Nếu mà tổ chức đơn vị mà không triển khai được, không thực hiện được các dự án đầu tư công đã được phê duyệt, đã được bố trí vốn, không giải ngân được, không triển khai một cách hiệu quả được, thì sẽ được đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở cái mức thấp.
0: Kết quả giải ngân đầu tư công đã được công khai trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và sẽ được tiếp tục công khai hàng tháng. Các trưởng ngành và lãnh đạo các địa phương phải nghiêm túc rà soát, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể cả về tiến độ và chất lượng để có chuyển biến mạnh mẽ về tiến độ giải ngân vốn. Về phía Bộ Tài chính cũng khẳng định đã và sẽ tiếp tục chủ động điều hành ngân sách, bảo đảm đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn theo kế hoạch năm 2026 cho các bộ ngành và địa phương. Trong đó, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược hiện đại, liên vùng và đồng bộ, có khả năng giải ngân tốt và tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Theo đó, đầu tư công thực sự giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt, lan tỏa đầu tư xã hội, là vốn mồi huy động các nguồn lực khác, tạo ra các công trình dự án có giá trị sử dụng thực chất, hiệu quả, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Thúc đẩy đầu tư công giữ vững động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
7: Hành tinh chuyển động.
6: Thưa Thưa quý vị và các bạn, nhiều bang ở miền Tây nước Mỹ đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện sớm cháy rừng. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài và nguy

0: cơ hỏa hoạn gia tăng. Với cảm biến và camera AI được đặt trên tháp cao và những nơi khó tiếp cận, hệ thống này có thể thu thập nhiều dữ liệu theo thời gian thực, gồm nhiệt độ, điều kiện môi trường, dấu hiệu có lửa để đưa ra cảnh báo lập tức về nguy cơ cháy rừng. Hành tinh chuyển động cuối chương trình hôm nay chúng tôi thông tin về nội dung này.
1: Tại bang Arizona, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, lực lượng chức năng hồi tháng 3 vừa qua bất ngờ phát hiện dấu hiệu giống khói xuất hiện trong hình ảnh từ camera đặt tại rừng quốc gia Cocosino. Sau khi được xác minh không phải mây hay bụi, cảnh báo lập tức được gửi đến cơ quan lâm nghiệp bang và công ty điện lực bang Arizona. Chỉ ít lâu sau, lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường và khống chế thành công đám cháy trước khi ngọn lửa lan rộng. Sự việc này cho thấy vai trò càng rõ nét của AI trong công tác phòng chống cháy rừng tại Mỹ. Hiện, cơ quan dịch vụ công Arizona vận hành gần 40 camera phát hiện khói bằng AI và dự kiến mở rộng lên 71 camera vào cuối mùa hè năm nay. Trong khi đó, cơ quan cứu hỏa bang cũng triển khai thêm các hệ thống riêng nhằm tăng khả năng giám sát ở khu vực hẻo lánh. Còn tại bang California, hiện hệ thống Alert California với khoảng 1.240 camera tích hợp AI đang hoạt động hiệu quả trên khắp bang. Hệ thống này liên tục quét hình ảnh theo thời gian thực nhằm phát hiện dấu hiệu khói hoặc lửa. Tuy nhiên, con người vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc xác minh thông tin để tránh báo động giả,

0: năng phát hiện 725 vụ cháy rừng ở Mỹ. Ông Arvind Saitam, đồng sáng lập công ty công nghệ Pano AI chia sẻ, công nghệ mới này có khả năng giám sát liên tục giúp các cơ quan chức năng có thêm thời gian phản ứng, từ đó hạn chế nguy cơ cháy lan thành thảm họa lớn.
1: Chúng ta sẽ phải đối mặt với thời tiết ngày càng cực đoan, khô hơn và khắc nghiệt hơn, đặc biệt là vào những ngày có gió mạnh, khiến nguy cơ bùng phát và lan rộng các vụ cháy rừng. Vì thế, việc ứng dụng công nghệ AI đóng vai trò quan trọng để cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng, giúp họ ứng phó hiệu quả, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ cộng đồng và cơ sở hạ tầng.
0: Hiện ứng dụng AI trong chữa cháy không chỉ dừng ở phát hiện khói lửa. Các nhà nghiên cứu đang phát triển thêm những công cụ có thể dự báo hướng cháy lan, theo dõi chất lượng không khí và xác định khu vực có nguy cơ cao để chủ động xử lý thảm thực vật. Khi nhiệt độ tăng cao, lượng tuyết giảm mạnh và các đợt hạn kéo dài làm nguy cơ cháy rừng gia tăng. Nhiều bang ở miền Tây nước Mỹ.
2: Quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh Thời sự VOV1 với những nội dung chính sau. Đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thí sinh chọn môn lịch sử tăng mạnh. Bộ Y tế triển khai khám sức khỏe miễn phí hàng năm cho người dân, bảo đảm liên thông dữ liệu. Khánh Hòa chuẩn bị cao điểm du lịch hè, tung chuỗi lễ hội và sự kiện biển. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 tới. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, môn lịch sử là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất với hơn 570.000 em, tăng mạnh so với năm trước. Theo ông Huỳnh Văn Trương, các môn vật lý, hóa học và tin học cũng ghi nhận xu hướng tăng, cho thấy sự chuyển dịch tích cực sang nhóm ngành khoa học và công nghệ.
3: Tổng thể chung thì chúng tôi nhìn thấy các môn vật lý, hóa học có tăng lên đáng kể so với năm 2025. Điều đó là xu hướng khá tốt. Môn sinh học cơ bản giữ ổn định như năm 2025. Các môn mới đưa vào kỳ thi từ năm 2025 đến nay, đó là môn tin học, công nghệ. Xu hướng năm nay tăng lên khá nhiều so với năm 2025. Điều đó là một trong những thuận lợi đánh giá được cái mức độ chuyển dịch về khối tự nhiên, khối về công nghệ.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây dựng mới 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027 nhằm giảm áp lực quá tải trường lớp tại các khu vực đông dân cư. Theo kế hoạch, khoảng 70 dự án trường học với hơn 1.250 phòng học mới sẽ được đầu tư, tổng kinh phí là hơn 6.264 tỷ đồng. Thành phố ưu tiên các địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, đồng thời đẩy mạnh cải tạo cơ sở giáo dục hiện hữu để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh. Đắk Lắk đang đẩy mạnh đào tạo nhân lực phục vụ chuyển đổi số, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dữ liệu và an ninh mạng. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cùng Trường Đại học Tây Nguyên vừa thống nhất tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ gắn với thực tiễn địa phương. Các bên cũng ký kết mô hình liên kết ba nhà nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ông

0: đến hết năm 2027, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, phục hồi sản xuất kinh doanh nhưng vẫn bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, mức đóng sẽ quay trở lại 0,5% theo quy định hiện hành. Cục Quản lý Lao động ngoài nước vừa xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó công ty cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế Sơn Hà bị phạt 400 triệu đồng do thu phí vượt trần, tổ chức nguồn lao động khi chưa được chấp nhận và không bảo đảm quyền lợi của người lao động. Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp này còn bị đình chỉ một số hoạt động liên quan đến xuất khẩu lao động.
1: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Sau đây là một số thông tin về du lịch và văn hóa. Khánh Hòa đang chuẩn bị cho mùa du lịch hè với chuỗi lễ hội sự kiện biển quy mô lớn nhằm thu hút du khách. Điểm nhấn là Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa năm 2026 diễn ra vào cuối tháng 7 với nhiều hoạt động nghệ thuật, carnival và thể thao biển. Địa phương cũng sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm toàn quốc lần thứ 6, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Còn tại Huế, các hoạt động văn hóa du lịch chào hè cũng diễn ra tưng bừng. Địa phương sẽ tổ chức chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc trong tháng 5 và tháng 6, hưởng ứng Festival Huế năm 2026. Nhiều hoạt động nổi bật như tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế, lễ hội đường phố, lễ hội hoa đăng, lễ hội bia và Ngày hội Sen Huế 2026 hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách. Chuỗi sự kiện góp phần quảng bá văn hóa cố đô và kích cầu du lịch hè tại địa phương. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Bản tin do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
4: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới. Nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
3: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
3: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta, theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho dương vật của đấng mày râu chúng ta nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi những người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương, nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là

0: nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Mười phút sự kiện luận bàn.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nhật Bản đang đối mặt với nghịch lý khi tình trạng thất nghiệp xấu đi, trong khi gia tăng mức độ thiếu hụt nhân lực do già hóa dân số. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực lao động, thực trạng này không đơn giản chỉ là vấn đề lao động việc làm mà đang chỉ ra những thực tế đáng báo động đang tồn tại trong xã hội của đất nước mặt trời mọc. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
5: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
4: Theo báo cáo do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố mới đây, trong tháng 3 vừa qua, tháng cuối cùng của năm tài chính 2025, tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2025 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, số người thất nghiệp hoàn toàn tại nước này lên tới 1.940.000 người, tương đương 2,7%, tăng 0,1 điểm so với tháng trước đó. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp hoàn toàn tại Nhật Bản trong cả năm tài chính 2025 lên tới 2,6%, tăng 0,1 điểm so với năm 2024. Trong khi đó, một báo cáo khác của Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản công bố gần như cùng thời điểm lại cho thấy tỷ lệ đăng ký tuyển dụng lao động thành công của các doanh nghiệp Nhật Bản trong tháng 3 vừa qua là 1,18 lần, giảm 0,01 điểm so với tháng trước đó. Đây là tỷ lệ được tính trên số lượng vị trí việc làm đối với một lao động của Nhật Bản. Theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, nguyên nhân con số này suy giảm là do nhiều doanh nghiệp đang phải thu hẹp quy mô sản xuất do giá cả nguyên vật liệu và năng lượng tăng cao. Cùng với đó là do việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và tự động hóa cũng dẫn tới nhu cầu về nguồn lực con người giảm đi. Vâng ạ, trước hết thưa anh Tuấn Nhật, như chúng ta vừa nghe, anh lý giải như thế nào về nghịch lý thất nghiệp gia tăng trong khi thiếu nhân lực nghiêm trọng tại Nhật Bản thời gian qua?
6: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Quan hệ giữa hai vấn đề này khá là phức tạp, có nhiều yếu tố đan xen tác động qua lại, trong đó có những yếu tố bổ trợ cho nhau và cả những yếu tố triệt tiêu lẫn nhau. Trong đó nổi lên những yếu tố về tâm lý của người lao động và người sử dụng lao động, sự lo ngại của những người sống trong lòng một xã hội hiện đại với nhiều vất vả lo toan, những tác động từ hiện trạng kinh tế Nhật Bản, ảnh hưởng từ sự dịch chuyển của lực lượng lao động từ những quốc gia khác, sự cạnh tranh mang tính nội bộ và cạnh tranh quốc tế trong thị trường lao động và cả sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin truyền thông, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, vân vân và vân vân. Nói một cách dễ hiểu, nghịch lý này xuất hiện trong bối cảnh sức lao động thiếu hụt nghiêm trọng, khiến một bộ phận người lao động có kỹ năng cao trở nên có quyền lựa chọn cho mình một công việc tốt với mức thu nhập cao, đồng thời cũng khiến người sử dụng lao động thận trọng hơn và phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để thay thế phần sức lao động thiếu hụt. Bên cạnh đó, sự có mặt của lực lượng lao động nước ngoài cũng khiến nghịch lý này thêm sâu sắc. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, tính đến thời điểm cuối tháng 10 năm 2025, số lao động nước ngoài đang làm việc tại nước này đã lên tới trên 2.571.000 người, tăng 11,7% so với năm 2024. Đặc điểm chung của lao động nước ngoài tại Nhật Bản là cần cù, chịu khó, chấp nhận việc nặng lương thấp, không kén chọn. Với số lượng và đặc điểm này, lao động nước ngoài đã tạo ra một sức cạnh tranh rất cao trên thị trường lao động Nhật Bản. Tác động của cách mạng khoa học công nghệ cũng rất lớn khi hàng loạt các công việc từ trước đến nay vốn do con người đảm nhiệm đã được thay thế bằng máy móc tự động và trí tuệ nhân tạo. Tất cả những yếu tố này tạo ra một vòng luẩn quẩn cho Nhật Bản và vấn đề dần trở nên nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng đến mức các chuyên gia phải lên tiếng cảnh báo cần có những giải pháp nhanh chóng để giải quyết thực trạng nêu trên. Nếu không, sẽ tiếp tục phát sinh thêm nhiều vấn đề khác với những hệ lụy khó lường về an sinh xã hội.
4: Vâng ạ, thực tế hiện nay không chỉ cho thấy cấu trúc thị trường lao động Nhật Bản đang trải qua quá trình chuyển đổi khó khăn, mà còn bộc lộ những vấn đề nổi cộm của xã hội khi mà thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, lệch pha giữa cung cầu lao động. Phụ nữ thay vì chủ yếu đảm nhận công việc gia đình, nay phải tham gia thị trường lao động, ngại sinh nở, khiến cho vòng luẩn quẩn dân số già, suy giảm dân số ngày càng khó tháo gỡ. Vậy thực trạng này đang ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ nền kinh tế xã hội Nhật Bản cũng như là quyết tâm giữ ổn định và phát triển kinh tế của nữ thủ tướng Takaichi thưa anh ạ?
6: Vâng, xin khẳng định ngay là ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với tất cả các lĩnh vực của Nhật Bản, từ kinh tế đến an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. Trong hơn 2 thập kỷ qua, chính phủ Nhật Bản qua các thời kỳ đều xác định đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Tính nghiêm trọng cứ tăng dần theo thời gian. Tôi còn nhớ trong bài phát biểu công bố chính sách mới sau khi nhậm chức hồi đầu tháng 10 năm 2024, Thủ tướng tiền nhiệm Ishiba Shigeru đề cập vấn đề dân số giảm mạnh và đặt tên cho vấn đề là tình trạng khẩn cấp tĩnh ở cấp độ quốc gia và là cuộc chiến tranh thầm lặng. Theo tôi, đây là định nghĩa hoàn toàn chính xác. Cho đến nay đã xuất hiện nhiều vòng luẩn quẩn, ví dụ như việc tăng mức lương tối thiểu để giữ chân người lao động đã khiến nhiều doanh nghiệp phải giảm biên chế để tồn tại, dẫn tới thất nghiệp gia tăng. Việc tăng lương cũng khiến giá thành các sản phẩm bị đội lên, dẫn tới những cơn bão giá liên tục. Và những cơn bão giá này lại tạo ra vòng luẩn quẩn giữa giá lương tiền, thậm chí gây áp lực lạm phát rất lớn, khiến đồng nội tệ của Nhật Bản nhảy múa với nhiều lần chạm đáy, bất chấp sự can thiệp từ phía chính phủ và ngân hàng trung ương với quy mô hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Đồng yên mất giá lại khiến vật giá tăng cao và tạo ra không chỉ là những vòng luẩn quẩn mà còn là những vòng xoáy trong an sinh và phúc lợi xã hội. Chính phủ của Thủ tướng Takaichi cũng đang rất nỗ lực, nhưng các kết quả đều chưa thực sự sắc nét. Vấn đề giá cả leo thang là một minh chứng. Bất chấp mọi nỗ lực của chính phủ, giá cả trên thị trường Nhật Bản không ngừng lập những đỉnh cao mới. Theo báo cáo vừa được công bố hôm 31 tháng 3, do công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm chủ yếu của nước này, thì trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, sẽ có khoảng 5.729 mặt hàng thiết yếu lên giá với mức tăng trung bình 15%. Đáng chú ý là các mặt hàng bị tăng giá đều là những sản phẩm thiết yếu như thực phẩm đã qua chế biến, đồ uống có cồn và không có cồn, thực phẩm nguyên liệu bao gồm cả dầu ăn, v.v. Cứ thế, các vòng luẩn quẩn ngày một luẩn quẩn hơn và cho đến nay, đây vẫn là bài toán chưa có lời giải.
4: Vâng ạ, trước thực tế nghịch lý này thì có nhiều ý kiến cho rằng là dường như chính phủ Nhật Bản vẫn chưa có các giải pháp mạnh tay cho vấn đề này. Ý kiến của anh về điều này ra sao ạ?
6: Vâng. Thật ra các chính phủ gần đây của Nhật Bản đều áp dụng nhiều biện pháp mạnh nhằm giải quyết vấn đề. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2024, Nhật Bản đã tăng mức lương tối thiểu cho người lao động lên 1.050 yên một giờ và hàng loạt các địa phương áp dụng mức cao hơn khá nhiều so với quy định. Chính phủ của Thủ tướng Ishiba còn nhấn mạnh phương châm trước sau như một là bảo vệ nền kinh tế và người dân Nhật Bản đến cùng, đồng thời cam kết tăng thu nhập của người dân cao hơn mức tăng của vật giá và cho biết trong giai đoạn còn lại trước khi bước vào năm 2030, sẽ nâng mức lương tối thiểu giờ từ 1.050 yên hiện nay lên 1.500 yên. Bên cạnh đó còn là các bước cải thiện chế độ lao động như rút ngắn thời gian làm việc cho người lao động để phục vụ việc nuôi dạy trẻ em, áp dụng chế độ giãn cách thời gian làm việc để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, v.v. Chính phủ Nhật Bản cũng nỗ lực để tạo một môi trường lành mạnh, công bằng, thân thiện cho người lao động, bao gồm cả những người làm việc tự do. Đồng thời, tăng cường đầu tư cho con người, khuyến khích người dân nâng cao năng lực và tập trung nguồn lực để khuyến khích doanh nghiệp thúc đẩy số hóa, xây dựng môi trường số, góp phần tạo đà cho kinh tế cất cánh. Liên quan đến lực lượng lao động nước ngoài, chính phủ Nhật Bản khẳng định lực lượng lao động nước ngoài là một nguồn lực quan trọng không thể thiếu đối với công cuộc phát triển đất nước và chủ trương kiến tạo một xã hội cộng sinh an toàn với người nước ngoài. Những đường lối này vẫn đang được chính phủ hiện nay của Thủ tướng Takaichi Sanae theo đuổi với nhiều bước đi cụ thể. Song song với các biện pháp về lao động việc làm nêu trên, còn có nhiều biện pháp mạnh tay nhằm giải quyết yếu tố thứ ba trong quan hệ giá lương tiền, đó là việc ổn định giá trị đồng nội tệ, thậm chí bằng cả việc can thiệp trực tiếp vào thị trường để điều hành tỷ giá, với hai lần bơm tiền vào thị trường trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2024 với tổng số tiền lên tới khoảng 102 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, do quy luật khách quan của thị trường cũng như những biến động của tình hình thế giới, trong đó có hàng rào thuế quan của Mỹ, chiến sự Iran Trung Đông, vân vân, những nỗ lực này vẫn chưa đem lại kết quả như mong muốn và người Nhật vẫn phải chờ đợi với hy vọng hết mưa là nắng hưởng lên thôi.
4: Cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thị trường lao động Nhật Bản đang trải qua giai đoạn chuyển đổi được đánh giá là gian nan, nơi nguồn cung lao động chưa thể đáp ứng ngay nguồn cầu lao động trong bối cảnh công nghệ và cơ cấu dân số thay đổi nhanh chóng. Nhiều người thất nghiệp không có kỹ năng phù hợp với các lĩnh vực đang thiếu người như là điều dưỡng, xây dựng hay dịch vụ. Cùng lúc, sự gia tăng của lao động tự do hoặc người nghỉ việc tạm thời khiến các công ty truyền thống khó tuyển nhân viên chính thức. Yếu tố công nghệ như là trí tuệ nhân tạo AI có thể giúp nâng cao hiệu suất, nhưng đồng thời cũng khiến một số công việc truyền thống bị thay thế, tạo ra tình trạng thất nghiệp tạm thời, trong khi các vị trí kỹ thuật cao lại thiếu nhân sự. Đây là những thách thức đòi hỏi phải có những giải pháp mạnh tay, nếu không những hệ quả sẽ thực sự khó kiểm soát. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
8: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
9: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
8: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
10: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
9: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
10: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể

0: của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800 1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Lúc đấy em đang mang thai rồi, mệt mỏi và không chăm bé, em cảm thấy là em không xứng đáng là mẹ của cháu.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe lời khai của người mẹ nhẫn tâm cùng cha dượng bạo hành khiến con gái 4 tuổi tử vong tại Hà Nội. Vụ việc một lần nữa khiến dư luận bàng hoàng, đau xót và đặt ra những câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm bảo vệ trẻ em ngay trong chính môi trường gia đình, nơi lẽ ra phải an toàn và nhiều yêu thương nhất đối với trẻ nhỏ. Trong mục dòng chảy sự kiện phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 và trực tuyến trên fanpage VOV1 gạch ngang thời sự lúc 17 giờ 7 phút chiều nay mùng 8 tháng 5, chúng ta sẽ cùng nhìn nhận thẳng thắn về thực trạng bạo hành trẻ em hiện nay, phân tích những khoảng trống trong việc phát hiện, hỗ trợ và can thiệp đối với trẻ bị xâm hại và bạo lực, đồng thời bàn giải pháp để nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà trường, cộng đồng và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ trẻ em. Chương trình có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế và Tiến sĩ Xã hội học, Thạc sĩ Tâm lý Trị liệu Phạm Thị Thúy. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi và đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040 hoặc để lại bình luận tại fanpage VOV1 gạch ngang thời sự.
5: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng đang đặt ra những bài toán điều hành ngày càng linh hoạt và chủ động hơn đối với chính phủ. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh một định hướng quan trọng, xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô sát với diễn biến thực tiễn, đồng thời triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp nhằm tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Thông điệp Thủ tướng đặt ra không chỉ là phản ứng trước tình hình mà còn là chủ động dự báo, chuẩn bị các phương án điều hành linh hoạt, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô đi đôi với phát triển bền vững.
7: Các tổ chức quốc tế đều dự báo là tăng trưởng kinh tế toàn cầu là sụt giảm, và trong những cái diễn biến mà nếu điều tiêu cực hơn thì có thể còn tác động rất mạnh đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Triển vọng tăng trưởng thì giảm nhưng sức ép về lạm phát thì lại gia tăng do cái diễn biến xung đột khu vực Trung Đông cũng như là nhiều nước áp dụng những cái chính sách bảo hộ thì lại càng gây khó khăn cho những nền kinh tế mà có độ mở rất lớn như Việt Nam. Đấy là những sức ép từ bên ngoài mà đòi hỏi chúng ta phải rất chủ động theo dõi sát tình hình, đánh giá diễn biến để có thể có những cái biện pháp phù hợp vào từng thời điểm.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Quý vị đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn.

0: Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.
1: Kỹ năng thoát hiểm khi có cháy ở nhà cao tầng.
2: Khi sống, làm việc, sinh hoạt trong tòa nhà, quý vị cần để ý đường lối, sơ đồ, thoát nạn.
1: Khi có cháy, hãy thật sự bình tĩnh, suy xét. Đó là yếu tố quan trọng nhất. Việc nhảy từ trên cao xuống có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
2: Dùng các thiết bị chữa cháy có sẵn để dập tắt đám cháy. Nếu không dập được cháy, hãy đóng cửa phòng bị cháy lại.
1: Lưu ý, hãy sử dụng cầu thang bộ hay theo lối có đèn exit để thoát nạn. Tuyệt đối không dùng thang máy, vì khi xảy ra hỏa hoạn có thể nguồn điện bị ngắt, bạn sẽ bị kẹt trong đó. Khi di chuyển trong khu vực có nhiều khói, phải cúi thấp người, đôi khi phải bò trên sàn để khỏi bị ngạt vì khói luôn bay lên cao. Hãy dùng khăn thấm nước che kín miệng, mũi sẽ giúp hạn chế hít phải khí độc, có thể giúp đỡ những người xung quanh thoát nạn ra ngoài an toàn khi bản thân có đủ sức khỏe và tỉnh táo.
2: Nếu phải băng qua lửa thì ngoài việc dùng khăn thấm nước che miệng, mũi, phải dùng khăn áo thấm nước trùm lên toàn bộ cơ thể và chạy thoát nhanh ra ngoài qua đám lửa để tránh bị cháy quần áo, gây bỏng da.
1: Trước khi mở cửa phòng để đi ra ngoài, hãy kiểm tra nhiệt độ trước khi mở bằng cách sờ tay vào cửa. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở.
2: Khi mở cửa, nên tránh mặt, né người sang một bên để đề phòng lửa tạt. Để tránh tổn thương do hiện tượng chênh lệch áp suất, khi còn ở trong phòng, nếu thấy có khói lùa vào, hãy dùng vải rẻ ướt chèn kỹ các khe hở, không cho khói tràn vào phòng.
1: Nếu không tìm thấy lối ra cửa chính, hãy di chuyển ra ban công hoặc mở cửa sổ. Rồi từ ban công hoặc cửa sổ, hãy hô to hoặc vẫy khăn. Có thể dùng đèn flash của điện thoại di động khi trời tối cho mọi người biết. Sau đó gọi ngay cho lực lượng phòng cháy chữa cháy số 114 để thông báo vị trí cụ thể của mình.
2: Trong khi chờ đợi lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, hãy tìm các phương tiện cứu nạn có sẵn trong tòa nhà được trang bị từ trước như thang, dây thoát hiểm để xuống. Khi có lực lượng cứu hộ đến, cần phải tuân thủ theo đúng sự hướng dẫn của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp hoặc nhân viên hướng dẫn thoát nạn của tòa nhà.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka. Thành phố Hồ Chí Minh tính toán chỗ buôn bán cho người dân khi dẹp vỉa hè. Tòa án Thương mại Mỹ bác bỏ mức thuế quan toàn cầu 10% của Tổng thống Donald Trump. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Colombo, bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Dissanayake. Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Thủ tướng Sri Lanka và một số thành viên chính phủ Sri Lanka. Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam. Tại sân bay, đội tiêu binh danh dự đứng dọc thảm đỏ và các nghệ sĩ Sri Lanka biểu diễn các điệu múa truyền thống chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Thủ tướng Sri Lanka đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại chân cầu thang máy bay. Hai thiếu nhi tặng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lá trầu thể hiện sự hiếu khách của phong tục Sri Lanka. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka đi dọc thảm đỏ, duyệt đội tiêu binh danh dự.
5: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực nghị quyết số 27 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn ngân sách nhà nước khoảng 8.220.000 tỷ đồng. Nghị quyết đặt ra mục tiêu nâng tỷ trọng vốn đầu tư công lên khoảng 20-22% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch được giao, đồng thời giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn trước để tập trung nguồn lực. Quốc hội yêu cầu chính phủ đẩy mạnh phân bổ vốn theo kết luận đầu ra, nâng cao hiệu quả đầu tư, hoàn thiện thủ tục các dự án quan trọng quốc gia, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

0: trong quá trình thực hiện kế hoạch.
1: Tại thành phố Đà Nẵng vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ ngại về xã làm việc ì ạch, thiếu sâu sát địa bàn. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, điều động, luân chuyển cán bộ về xã phường, đồng thời thực hiện lộ trình giảm cấp phó ở các sở ngành nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả điều hành. Tin của phóng viên Long Phi.
2: Theo đánh giá của Thành ủy Đà Nẵng, sau thời gian vận hành mô hình mới vẫn còn tình trạng nơi thừa nơi thiếu cán bộ. Một bộ phận cán bộ người đứng đầu chưa chủ động, thiếu sâu sát cơ sở, dẫn đến nhiều nhiệm vụ triển khai còn chậm. Yêu cầu đặt ra đối với cán bộ cấp xã là phải bám cơ sở, gần dân, sát dân, nắm chắc từng vấn đề ở địa phương để kịp thời xử lý. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ thiếu trách nhiệm, tinh thần làm việc còn ì ạch, thiếu chủ động, chưa xác định rõ việc gì cần ưu tiên tập trung giải quyết. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá cán bộ định kỳ theo tuần, theo tháng với phương châm rõ người, rõ việc, kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ yếu năng lực, thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc. Thành phố sẽ tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu về cơ sở ở tất cả các vị trí, kể cả vị trí lãnh đạo. Đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích, đào tạo, tạo điều kiện phát triển đối với cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu rõ, vẫn còn tình trạng một số cán bộ tìm lý do thoái thác khi được điều động về cơ sở.
3: Tổ chức gọi lên để mà trao đổi thứ này nọ thì tìm mọi lý do để thoái thác. Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy sẽ rất cương quyết cái câu chuyện này, kể cả là những đối với lại người đứng đầu cấp ủy, điều động luân chuyển trong thời gian tới và làm liên tục, làm quyết liệt, rà soát đánh giá cán bộ và trên cơ sở là cái yêu cầu nhiệm vụ cũng như là cái năng lực đáp ứng yêu cầu công việc thì chúng tôi sẽ có những cái cơ chế để mà điều động luân chuyển thay thế.
0: Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu tổ chức các khu vực chợ đêm, tuyến phố đi bộ hoặc các khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong, nơi quản lý sau khi dẹp vỉa hè. Thông tin được Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại họp báo kinh tế xã hội chiều qua.
4: Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ khi ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 1 năm 2026 đến nay, lực lượng công an các cấp đã tổ chức hơn 24.000 lượt tuần tra, kiểm soát, lập biên bản xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm với số tiền gần 29 tỷ đồng, tạm giữ một số phương tiện. Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội PC06, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, hơn 70% tuyến đường, địa điểm phức tạp về trật tự công cộng đã được chuyển hóa, giảm 50% số chợ tự phát. Đối với các hộ buôn bán nhỏ, lực lượng chức năng trước mắt sẽ nhắc nhở, hướng dẫn sắp xếp gọn gàng trước khi áp dụng các biện pháp xử phạt.
5: Công an phố đang phối hợp với đại các sở và sẽ cùng với ủy ban nhân cấp xã ra soát để tổ chức lại các khu chợ đêm này, tuyến đi phố đi bộ hoặc các cái khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong á, có cái nơi quản lý vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa mỹ quan đô thị và đảm bảo đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi chính đáng của cái người dân.
4: Đơn vị này cũng cho biết, thời gian tới, thông qua các tổ tự quản tại cơ sở và lực lượng an ninh cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, xem xét hỗ trợ vay vốn hoặc chuyển đổi nghề nếu có nhu cầu.
1: Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm đáng kể số xã thôn đặc biệt khó khăn thông qua đầu tư hạ tầng phát triển sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tin của phóng viên Đoàn Sĩ.
6: Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu có từ 15 đến 16 xã và 117 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Để thực hiện hóa mục tiêu này, Lâm Đồng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Cùng với đó là nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ chú trọng huy động các nguồn lực xã hội, phát huy nội lực tại chỗ, qua đó từng bước cải thiện điều kiện sống, tạo chuyển biến rõ nét ở các vùng còn nhiều khó khăn. Theo quyết định 184 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có 29 xã đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2026-2030. Ông Mang Hiếu, trưởng thôn Phan Dũng, xã Tuy Phong, xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ cho biết.
7: Hiện nay, bà con cũng rất mong muốn quan tâm thứ nhất là về đất sản xuất, chủ yếu là đất lúa, là ruộng và đất ở dân cư. Hiện nay đây cũng là hai cái vấn đề mà bà con đang rất là quan tâm, cũng là bức xúc, đất lúa, đất sản xuất để bà con có cuộc sống ấm no hơn.
0: Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa kiến nghị Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét tạm dừng thi hành một số quy định tại Nghị định 109 liên quan xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đặc

0: hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố nhằm tôn vinh các giá trị di sản với mong muốn tạo ra một điểm hẹn khám phá, trải nghiệm thú vị cho mọi người trong thời gian tới vào mỗi dịp cuối tuần. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, công tác tại Phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xúc động khi được biểu diễn phục vụ khán giả Hải Phòng.
1: Thành phố cũng như là Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cùng các ban ngành đã chung tay cùng các đơn vị nghệ thuật để làm sao để giới thiệu nhiều nhất các loại hình nghệ thuật dân tộc Việt Nam đến với đông đảo khán giả của Hải Phòng cũng như là khách thập phương khi về đây du lịch. Đấy là một điểm rất hay và có lẽ Hải Phòng đã làm rất là nhiều năm nay. Đây chỉ qua là để nâng cao các cái tiết mục lên để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ chiều tối hôm qua đến sáng nay có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Về trưa chiều mưa giảm, có nơi mưa rào. Từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa rào và dông.

0: Mỹ và các đồng minh sẽ đối mặt với đòn đáp trả mạnh mẽ và không do dự từ Iran nếu hành vi gây hấn tái diễn. Trước đó, truyền thông Iran đưa tin đảo Kesh và cảng Bandar Abbas của nước này đã bị tấn công. Tại phía tây thủ đô Tehran, hệ thống phòng không Iran đã được kích hoạt và khai hỏa đánh chặn một số mục tiêu thù địch.
1: Tòa án Thương mại Mỹ ngày 7 tháng 5 ra phán quyết bác luật thương mại năm 1974. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Một hội đồng thẩm phán liên bang ngày 7 tháng 5 đã chặn Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 10% đối với phần lớn hàng nhập khẩu vào Mỹ, giáng thêm một đòn pháp lý vào Nhà Trắng trong nỗ lực đánh thuế quan nước ngoài và tiến hành chiến tranh thương mại mà không có sự cho phép rõ ràng của Quốc hội. Phán quyết được đưa ra với tỷ lệ 2-1, trong đó một thẩm phán cho rằng còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng cho các nguyên đơn là các doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, Tòa Thương mại Mỹ cho rằng ông Trump đã viện dẫn sai một đạo luật thương mại có từ nhiều thập kỷ trước khi áp dụng các mức thuế này hồi tháng 2, gần như ngay sau khi các mức thuế trừng phạt trước đó của ông bị Tòa tối cao bác bỏ. Dù chịu thất bại pháp lý mới, chính quyền của ông Trump vẫn đang thúc đẩy các hướng đi khác nhằm áp đặt thêm thuế quan. Theo các tài liệu của tòa án, Nhà Trắng đã khởi động các cuộc điều tra song song theo những điều khoản thương mại khác, bao gồm điều 301 mở đường cho khả năng áp dụng mức thuế quan mới vào tháng 7 năm 2026. Chỉ vài giờ trước phán quyết của tòa, ông Trump đã liên tục cảnh báo Liên minh châu Âu rằng Mỹ có thể nâng mạnh mức thuế quan đối với hàng hóa châu Âu nhập khẩu nếu Bruxelles không thực hiện các cam kết thương mại trước ngày 4 tháng 7.
3: Hôm qua, Nga đã tiến hành lễ tổng duyệt trong điều kiện an ninh được tăng cường nghiêm ngặt. Năm nay, tại nhiều thành phố lớn của Nga cũng sẽ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày 9 tháng mùng 9 tháng 5 theo nhiều hình thức rút gọn hoặc hủy hoàn toàn các hoạt động tập trung đông người. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Nga, đưa tin.
4: Theo đó, lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ ở Moscow sẽ không có phần diễu hành khí tài quân sự. Tại nhiều thành phố lớn của Nga, sự kiện này cũng sẽ được tổ chức theo hình thức rút gọn hoặc hủy hoàn toàn các hoạt động tập trung đông người. Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc điều chỉnh quy mô và nội dung duyệt binh được thực hiện dựa trên tình hình tác chiến hiện tại. Chương trình phát sóng trực tiếp năm nay sẽ lồng ghép các nội dung phản ánh hoạt động của quân nhân Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong khoảng 20 năm trở lại đây, đặc biệt từ sau khi Tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền, lễ duyệt binh ngày 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ dần trở thành một trong những biểu tượng chính trị quân sự quan trọng nhất của Nga nhằm thể hiện năng lực quân sự, củng cố tinh thần yêu nước và khẳng định vị thế cường quốc của Nga. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp diễn và nguy cơ tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga gia tăng, nước này hiện ưu tiên các yêu cầu đảm bảo an ninh và bảo vệ cơ sở hạ tầng trong nước hơn là duy trì các màn trình diễn quân sự quy mô lớn như trước đây.
1: Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cho biết đã tiến hành chiến dịch truy quét toàn cầu nhằm vào hoạt động buôn bán dược phẩm bất hợp pháp, bắt giữ 269 đối tượng tại khoảng 90 quốc gia. Trong chiến dịch kéo dài hơn 2 tuần, lực lượng chức năng đã triệt phá 66 nhóm tội phạm, xử lý hàng nghìn trang web liên quan đến việc phân phối thuốc giả hoặc thuốc chưa được cấp phép, đồng thời thu giữ hơn 6,4 triệu liều thuốc có giá trị khoảng 15,5 triệu đô la. Interpol cảnh báo tình trạng thuốc giả, thuốc không phép đang gia tăng trên môi trường trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người sử dụng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Quy hoạch tổng thể quốc gia, bản đồ định hướng tăng trưởng giai đoạn mới. Thúc đẩy triển khai tiêu chuẩn ESG, yêu cầu thiết yếu với doanh nghiệp. Cần chủ động phòng ngừa rủi ro thương mại về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, bản điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng động lực phát triển đã được công bố. Trong đó xác định các mục tiêu phấn đấu cao hơn đối với yêu cầu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây thực sự là bản đồ định hướng tăng trưởng quốc gia trong giai đoạn mới, là nền tảng

0: đa cực, gắn kết hài hòa giữa đô thị và nông thôn.
1: Trên cơ sở quy hoạch tổng thể quốc gia, để bảo đảm đáp ứng việc thực hiện quy hoạch phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã và đang tổ chức điều chỉnh theo thẩm quyền các quy hoạch ngành quốc gia gồm quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch mạng lưới đường sắt, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, quy hoạch tổng thể phát triển các hệ thống cảng biển, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc.
0: Bên cạnh việc củng cố cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, bản điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia đã cập nhật bổ sung các động lực tăng trưởng mới gắn với định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực. Đơn cử như yêu cầu tập trung phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược, mũi nhọn như công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ số. Ưu tiên phát triển và từng bước làm chủ công nghệ trong một số ngành công nghiệp mới nổi là công nghiệp chip bán dẫn, công nghiệp robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp phục vụ kinh tế không gian tầm thấp, vật liệu tiên tiến, công nghiệp sinh học, năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
2: Trong giai đoạn tới, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo

0: của địa phương, của vùng và của cả quốc gia. Đó cũng là cách thức để thực thi hiệu quả bản điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, bản đồ định hướng tăng trưởng của quốc gia trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị, gọi tắt là ESG, là bộ tiêu chuẩn bền vững nhằm đo lường tác động của doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tác động môi trường, đảm bảo quyền lợi lao động, xã hội và quản trị minh bạch. Trên thị trường thế giới hiện nay, việc thực thi ESG ngày càng trở thành yêu cầu thiết yếu đối với doanh nghiệp, không chỉ giúp thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín và thương hiệu, mà quan trọng hơn đó là công cụ thúc đẩy phát triển bền vững lâu dài của doanh nghiệp.
2: Ông Thái Văn Chuyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa phấn khởi cho biết, doanh nghiệp đã huy động được hơn 400 triệu đô la Mỹ từ các quỹ đầu tư nước ngoài, trong đó có định chế tài chính lớn như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IFC của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, để các tổ chức quốc tế tham gia tài trợ vốn, thì doanh nghiệp không chỉ cần báo cáo tài chính đẹp, mà còn phải chứng minh được mức độ thực hành ESG, cũng như rà soát nghiêm ngặt những yếu tố chưa đạt để khắc phục xong mới giải ngân vốn. Một điều rất thuận lợi là doanh nghiệp đã làm quen với các yêu cầu ESG từ khá lâu, ứng dụng và tuân thủ tốt nên thu hút được sự quan tâm và đầu tư quốc tế. Ông Thái Văn Chuyện cho biết.
3: Hiện tại doanh nghiệp chúng tôi là xuất khẩu khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ và yêu cầu của khách hàng thì chúng tôi phải có những ứng dụng ESG trong quá trình vận hành của mình thì chúng tôi mới có thể xuất khẩu được. Ví dụ khi mình xuất khẩu sang châu Âu thì họ yêu cầu về các yếu tố về tái chế bao bì, những yếu tố về sản xuất organic, vân vân, và những cái chứng nhận trong quản trị sản xuất rất là nghiêm ngặt. Và không chỉ là những chứng nhận không mà họ còn tới kiểm tra để họ xác nhận cái quá trình đó. Và khi chúng ta đã vượt qua những cái yếu tố rào cản đó thì chúng ta xâm nhập thị trường rất là tốt và khách hàng đón nhận một cách rất là cao.
2: Rõ ràng, thực hành ESG không chỉ giúp doanh nghiệp giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn thu hút được vốn đầu tư quốc tế, đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 và nhấn mạnh việc thực thi tốt bộ nguyên tắc này là một

0: xã hội, lao động hài hòa, những vấn đề về đa dạng sinh học, những vấn đề về bảo vệ rừng, những vấn đề về giảm phát thải khí nhà kính, vân vân và vân vân đã được chúng tôi phối hợp với các bộ ngành triển khai từ rất lâu rồi. Tôi lấy ví dụ như là bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững năm 2025 chúng tôi sử dụng để đo lường cái tính bền vững của doanh nghiệp trong lĩnh vực về kinh tế, về xã hội, về quan hệ lao động, về đa dạng sinh học, về bảo vệ môi trường. Mà các doanh nghiệp khi soi chiếu vào hơn 140 các cái chỉ số đó thì sẽ thấy mình xem là vận hành như thế nào, cái tính bền vững của doanh nghiệp mình ra sao và các doanh nghiệp có thể tự cải thiện.
1: Điều quan trọng không chỉ là tuân thủ mà là vượt lên tuân thủ các quy định của cơ quan nhà nước về các chỉ số phát triển bền vững. Dựa trên chiến lược phát triển quốc gia, quy định của các bộ ngành và địa phương, đặc biệt là thông qua chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu với những thông lệ tốt trên thế giới, doanh nghiệp có thể tự xây dựng cho mình con đường phù hợp để thực hành ESG một cách thành công. Như vậy, thực hành bộ nguyên tắc ESG về môi trường, xã hội và quản trị là điều kiện đủ để doanh nghiệp tiếp cận, giữ vững và mở rộng phát triển thị trường quốc tế, để tăng tính hấp dẫn trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Quan trọng hơn, thực hành ESG tốt là điều kiện cần để doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng suất, cải thiện năng lực cạnh tranh và đi đúng lộ trình phát triển lành mạnh và bền vững trong dài hạn. Theo đó, doanh nghiệp cần nhận thức rằng thực hành tốt ESG không chỉ là tuân thủ quy định, không chỉ là gia tăng chi phí, mà chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi, giúp doanh nghiệp tạo nhiều giá trị mới hơn nữa, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của mình và của nền kinh tế nói chung.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ đã công bố báo cáo đặc biệt 301 năm 2026 về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại các nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Trong báo cáo này, Việt Nam được xác định là quốc gia nước ngoài ưu tiên, tức là mức xếp loại cảnh báo cao nhất theo cơ chế đặc biệt 301. Chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động phòng ngừa các rủi ro thương mại từ báo cáo này.
5: Theo phòng WTO và hội nhập thuộc Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, mức cảnh báo trong cơ chế đặc biệt 301 là diễn biến cần được cộng đồng doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ bởi tùy thuộc vào kết quả tham vấn và đánh giá của phía Hoa Kỳ. Việc điều tra nếu được khởi xướng có thể kéo dài và có thể dẫn tới các biện pháp thương mại bất lợi, trong đó có biện pháp về thuế quan. Trong bối cảnh này, điều quan trọng là doanh nghiệp Việt Nam vừa chủ động ứng phó với rủi ro, vừa duy trì cách tiếp cận hợp tác, đối thoại và minh bạch. Đây là thời điểm cần tăng cường rà soát việc tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ trong toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có thị trường, đối tác hoặc chuỗi cung ứng gắn chặt với Hoa Kỳ. Do đó, phòng WTO và hội nhập khuyến nghị trước mắt các doanh nghiệp cần khẩn trương kiểm tra hiện trạng tuân thủ trong nội bộ tổ chức, nhất là ở những nội dung được cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ nêu trong báo cáo. Việc rà soát nên bắt đầu từ tính hợp pháp của phần mềm đang sử dụng trong doanh nghiệp, tình trạng sử dụng hình ảnh, nhãn hiệu, bao bì, mẫu mã, nội dung quảng bá, nguồn gốc và quyền sử dụng hợp pháp đối với dữ liệu, thiết kế, tài liệu kỹ thuật, tác phẩm số và các nội dung tiếp thị. Doanh nghiệp cũng cần lưu ý hoàn thiện hồ sơ nội bộ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp hoặc quyền sở hữu đối với các tài sản sở hữu trí tuệ có liên quan, nhằm giảm thiểu rủi ro khi phát sinh yêu cầu giải trình hoặc tranh chấp. Về dài hạn, doanh nghiệp dựa trên từng lĩnh vực hoạt động, từ cung cấp dịch vụ số, thương mại điện tử cho đến xuất khẩu hàng hóa, cần tìm hiểu rõ những nguy cơ gia tăng từ cơ chế đặc biệt 301 để có giải pháp phòng ngừa hữu hiệu. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ, bên cạnh việc rà soát tuân thủ sở hữu trí tuệ, cần tiếp tục đẩy mạnh minh bạch hóa thông tin, số hóa hồ sơ và nâng cao khả năng truy xuất trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Đây không chỉ là yêu cầu phục vụ quản trị rủi ro trong trường hợp có diễn biến bất lợi từ phía Hoa Kỳ, mà còn là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế về xuất xứ, chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm. Diễn biến từ báo cáo đặc biệt 301 năm 2026 cũng cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc coi sở hữu trí tuệ không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là một nội dung của quản trị hiện đại và năng

0: lực cạnh tranh dài hạn. Việc đầu tư cho tuân thủ, kiểm soát rủi ro, số hóa chuỗi cung ứng, chuẩn hóa quy trình nội bộ và đa dạng hóa thị trường sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trước những biến động khó lường trong chính sách thương mại quốc tế nói chung và tại thị trường Hoa Kỳ nói riêng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe khuyến cáo về rủi ro thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Bản tin pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
3: Từ 15 tháng 5, tấn công xúc phạm nhân viên y tế, đăng tin sai về sự cố y khoa sẽ bị xử phạt đến 40 triệu.
2: Truy tố đường dây sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng.
3: Quảng Trị bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.
2: Bây giờ là thông tin chi tiết. Theo Nghị định 90, nhóm hành vi vi phạm nghiêm trọng có mức xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng gồm hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc phá hoại, hủy hoại tài sản của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Đối với trường hợp người vi phạm là người hành nghề khám chữa bệnh, hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng là tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời gian từ 6 đến 9 tháng. Bên cạnh hình thức phạt tiền, nghị định quy định áp dụng biện pháp buộc tội, buộc xin lỗi trực tiếp người hành nghề đối với các hành vi không tôn trọng, không hợp tác, gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm và sức khỏe của người hành nghề trong khi đang khám, chữa bệnh.
3: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng, thu ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng xảy ra tại công ty Rens Pharma, công ty Haco Food và các công ty khác. Trong đó, 29 bị can bị truy tố về các tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ. Hai bị can chủ mưu là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà bị truy tố về ba tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ.
2: 61 người trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn đặc biệt tinh vi, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ. Nhóm người này có trụ sở hoạt động tại Campuchia, chủ động tiếp cận nạn nhân bằng cách kết bạn nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp. Hàng trăm bị hại trên cả nước bị lừa đảo thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.
3: Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá thành công tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc núp bóng hoạt động dưới vỏ bọc khu vui chơi giải trí có sự tham gia của gần 100 người nước ngoài và Việt Nam với tổng số tiền trên 301 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 66 đối tượng, trong đó 48 đối tượng người nước ngoài, 18 đối tượng người Việt Nam về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
2: Hải đội biên phòng 1 Bộ đội biên phòng Cà Mau đang hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ xử lý một tàu cá vận chuyển hơn 31.000 lít dầu không rõ nguồn gốc trên biển. Trước đó, Hải đội biên phòng 1 tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh trật tự tại các khu vực cách đảo Hòn Khoai, Cà Mau, phát hiện tàu cá số hiệu do ông Trương Văn Út làm thuyền trưởng. Trên tàu có 5 thuyền viên có dấu hiệu nghi vấn. Qua làm việc, ông Út khai nhận số chất lỏng màu vàng nhạt trên tàu là dầu DO và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
3: Công an tỉnh Tây Ninh vừa thu giữ trên 3 tấn mì chính, hạt nêm giả, các nhãn hiệu nổi tiếng, hơn 5.000 bao bì in sẵn nhãn hiệu chưa sử dụng, cùng một số máy ép nhiệt và nhiều thiết bị, công cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả. Ba đối tượng gồm Dương Thị Yến Oanh, Hồ Tú Phụng ở phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và Dương Hoàng Hiếu ở xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh, tham gia thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Sau khi sản xuất, số phụ gia thực phẩm giả được đưa đi tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh thành.

0: hành lân cận nhằm thu lợi bất chính.
1: Lực lượng chức năng xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đang điều tra làm rõ vụ phá rừng xảy ra tại khu vực đồi thông liền kề, đất sản xuất của người dân ở thôn Ca Long Clanh, sát quốc lộ 27C. Có gần 250 cây thông ba lá bị kẻ gian dùng cưa cắt ngang thân gần sát mặt đất, thiệt hại lâm sản khoảng 7,6 mét khối. Một số cây có đường kính tới 40 cm. Trong khu vực, ngoài số thông mới bị chặt hạ còn xuất hiện nhiều gốc cây đã chết từ trước, bị đốt. Diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 2.900 m2. Hiện chính quyền địa phương đã giao công an điều tra, truy tìm đối tượng liên quan.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam, bản tin do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng, đó là chú Trịnh Văn Tuân
4: ở tỉnh Hưng Yên.
3: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ.
5: Nhiều khi mình cứ ở liên tục này, nó chỉ là lắm rác cổ, lắm cuộn lên này, lắm tức hai cái ngực này, không có rác hết cổ này. Lúc bây giờ nó chẳng rồi, nó cũng đầy bụng, trướng bụng lên đấy. Nhiều khi nó trướng xong nó đưa lên là đêm chú ngủ là cứ phải chạy 1-2 lần đấy. Đi khám thì người ta bảo bị viêm loét tràn ngược dạ dày.
6: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô Thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
5: Từ ngày đi khám tôi ăn cháo đúng 1 tháng rồi, và cứ lên xương cháo hầm ăn suốt ngày, sức khỏe nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, tự nó sút cân, thế cứ tưởng là ung thư.
6: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chữa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm. Những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
3: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả vượt ngoài mong đợi.
5: Tôi cảm thấy nó giảm được, không trào ngược, mà nó không nóng rát được cổ này nữa. Bụng nó êm, nó không thấy đầy bụng, chướng hơi gì cả nữa. Đỡ viêm loét và đỡ trào ngược nên là tôi cũng giới thiệu cho mọi người. Họ cũng đỡ dễ chịu, cảm thấy nó tác dụng rất tốt.
6: Thưa quý vị, Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã giúp nhiều khách hàng cải thiện được tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.
3: Theo khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị, cho những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
6: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước để nhận được quà tặng nhé. Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
3: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày khó tiêu, hãy dùng Bình Vị Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình. Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
6: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
3: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
4: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, lắng nghe, tiếp nhận và dõi theo quá trình giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri là hoạt động quan trọng của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. Đi đến cùng, việc giải quyết các ý kiến kiến nghị đó nhằm thúc đẩy những chuyển biến tích cực trong quá trình giải quyết cũng như chắt lọc cơ sở thực tế để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật cũng là yêu cầu đối với cơ quan đại diện dân cử cao nhất, nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri để những kiến nghị được giải quyết thấu đáo, thực chất, chứ không chỉ lắng nghe, tiếp nhận và ghi nhận, đã trả lời là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
7: Cử tri lên tiếng.
8: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, 17 kiến nghị liên quan đến các vấn đề nghịch lý trong mua bán điện tiêu dùng, xử lý các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, phân cấp phân quyền cụ thể, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tình trạng chậm giải ngân đầu tư công, công tác phòng chống tham nhũng, yêu cầu tăng cường đầu tư cho y tế tuyến cơ sở, tăng cường các chính sách hỗ trợ an sinh cho đối tượng yếu thế, đã được cử tri nêu lên. Về xử lý các trụ sở dôi dư, cử tri Hoàng Minh Hòa ở phường Hải Châu đề xuất.
9: Tôi kính đề nghị cùng với việc thực hiện pháp luật về quản lý tài sản công cần có cơ chế đặc thù là cho thuê ngắn hạn hàng năm 1 cho đến 5 năm, cho thuê sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau mà thực tiễn cuộc sống đang rất là cần. Đối với nhất là lĩnh vực xã hội hóa, một là lĩnh vực văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, hai là phòng khám, xét nghiệm y khoa, ba là giáo dục mầm non, nhà trẻ.
8: Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cử tri Nguyễn Xuân Tùng nêu ý kiến.
10: Trước tình trạng sử dụng đất cấm trong chăn nuôi, hóa chất, chất bảo quản vượt mức và thực phẩm giả kém chất lượng bán tràn lan một cách tinh vi, cử tri kiến nghị cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng thay vì chỉ xử phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe.
8: Còn tại Hà Nội, trong buổi tiếp xúc cử tri với các đại biểu Quốc hội, dành sự quan tâm đến công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, cử tri Trần Chí Thành đề nghị.
11: Đối với các trạm y tế cơ sở, chúng tôi nhận thấy rằng trong điều kiện hiện nay đang bị thiếu hụt cả về nhân lực, chất lượng và các điều kiện trang thiết bị khám chữa bệnh, trong khi đó các bệnh viện tuyến trên vẫn quá tải. Do vậy, đề nghị Quốc hội cần nghiên cứu thông qua các gói ngân sách cho dự án bác sĩ gia đình và điều dưỡng tại gia đình thay vì người già phải chen chúc nhau trong các bệnh viện tuyến trên. Hệ thống y tế cơ sở sẽ là nơi quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và thăm khám định kỳ tại nhà.
8: Đây cũng là ý kiến và mối quan tâm của cử tri Lê Văn Giang ở xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
12: Về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh, người dân hiện nay phần lớn sử dụng bảo hiểm y tế, gần đây thủ tục khám chữa bệnh có linh hoạt, cải tiến nhưng khó tiếp cận ở tuyến trên. Khi đi khám chữa bệnh ở tuyến trên phải chờ đợi lâu do quá tải. Tôi kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, giảm tải cho tuyến trên để người dân được khám chữa bệnh thuận lợi hơn.
8: Cử tri các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lập và Tân An, tỉnh Đắk Lắk phản ánh nhiều vấn đề còn tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân, như công tác thu hồi đất ở một số nơi còn thiếu công khai, minh bạch, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm trễ,

0: thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân. Cùng với đó, cử tri cũng cho rằng việc giải ngân vốn đầu tư công tại một số địa phương vẫn chậm, đặc biệt là nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án mà còn làm ảnh hưởng đến việc người dân được thụ hưởng các chính sách, chương trình hỗ trợ. Cử tri Phạm Thị Phượng, phường Tân An nêu ý kiến.
1: Tôi rất là mong muốn là khi mình đã có cái chương trình dự án thì nên đẩy nhanh tiến độ và tranh thủ mọi cái cơ hội để mà thực hiện cho hoàn thành cái dự án đó, để người dân họ thực sự yên tâm trong cái cuộc sống của họ hơn. Không nên lãng phí nguồn lực, cũng không lãng phí về kinh phí cũng như là cái cơ hội sẵn có của người dân để họ làm, họ thực hiện.
0: Điều đáng suy nghĩ là có không ít kiến nghị được nêu đi nêu lại suốt nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Cũng có thực tế là không ít văn bản trả lời kiến nghị cử tri vẫn còn nặng tính giải trình thủ tục hơn là giải quyết vấn đề. Có trường hợp trả lời rất dài nhưng bản chất là chưa xử lý được điều người dân cần. Điều đó khiến khoảng cách giữa đã trả lời và đã giải quyết được còn khá xa. Đây cũng chính là yêu cầu đặt ra đối với hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, chất lượng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri cần chuyển mạnh từ giám sát quy trình sang giám sát kết quả. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri không chỉ dừng lại ở đã trả lời chưa, mà cần phải trả lời rõ hơn đã giải quyết chưa. Người dân còn bức xúc gì, trách nhiệm thuộc cơ quan nào, bao giờ hoàn thành? Nhiều đại biểu Quốc hội khóa 16 trong kỳ họp thứ nhất đã cùng chung nhận định này khi cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15. Các đại biểu nhận định tỷ lệ trả lời cao nhưng tỷ lệ giải quyết thực chất còn thấp. Báo cáo cho thấy có 1.238 trên 1.256 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,6%. Tuy nhiên, có tới 804 kiến nghị, tương đương 68%, mới chủ yếu dừng ở mức giải trình, cung cấp thông tin. Trong khi số kiến nghị được nghiên cứu tiếp thu để giải quyết tiếp chỉ là 159, chiếm 13,5%. Đại biểu cho rằng nếu chỉ dừng ở trả lời cho đủ hạn mà chưa tháo gỡ được vướng mắc trong thực tiễn, thì cử tri khó có thể cảm nhận đầy đủ hiệu quả của hoạt động giám sát và giải quyết kiến nghị. Theo đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, trong hoạt động giám sát, nếu chỉ sử dụng tiêu chí đã trả lời thì chưa phản ánh đầy đủ chất lượng giải quyết kiến nghị.
4: Tôi cho rằng cần đánh giá chất lượng trả lời kiến nghị của cử tri một cách rõ ràng. Trước hết, nội dung trả lời phải đi thẳng vào vấn đề cử tri nêu, đồng thời cần nêu rõ hướng xử lý, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của cơ quan có liên quan. Bên cạnh đó cũng cần thể hiện rõ nội dung nào đã giải quyết xong, nội dung nào còn tiếp tục xử lý. Làm được như vậy sẽ giúp việc trả lời kiến nghị của cử tri đi vào thực chất hơn, chứ không chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản phản hồi.
3: Cho rằng một trong những vướng mắc khiến việc giải quyết kiến nghị của cử tri bị chậm trễ là do tình trạng luật đã ban hành, nghị quyết đã có, nhưng văn bản hướng dẫn chậm, thiếu thống nhất hoặc ban hành nhỏ giọt khiến địa phương lúng túng. Người dân vẫn phải chờ đợi, doanh nghiệp vẫn gặp rủi ro pháp lý. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đề nghị.
5: Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành chuyển mạnh từ tư duy trả lời kiến nghị sang tư duy giải quyết vấn đề. Những kiến nghị thuộc diện có thể xử lý ngay bằng hướng dẫn, quy trình, phối hợp liên thông hoặc đơn giản hóa thủ tục thì cần làm ngay, không nên để kéo dài chỉ vì tâm lý chờ sửa luật, chờ sửa nghị định. Cùng với đó là đẩy mạnh phổ biến pháp luật, thực hiện hiệu quả luật tiếp cận thông tin để giảm bớt tình trạng cử tri kiến nghị những nội dung mà

0: định rõ sẽ giúp cho chúng ta có cái cơ sở đánh giá đúng kết quả và tổ chức thực hiện cho nó phù hợp. Cùng với đó, cần tăng cường công khai về tiến độ và lộ trình giải quyết đối với các kiến nghị của cử tri để cử tri có thể theo dõi, giám sát.
1: Cùng chung mối quan tâm này, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng cần gắn kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đối với đánh giá cán bộ.
2: Chính phủ, các bộ ngành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong cái việc mà giải quyết kiến nghị của cử tri, cần đảm bảo đúng thời gian, đúng thẩm quyền và nâng cao cái chất lượng xử lý cũng như là giải quyết vấn đề. Cần đổi mới cái cách thức trả lời theo hướng là rõ ràng, cụ thể, đi thẳng vào nội dung mà cử tri phản ánh, gắn với giải pháp, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, và cần gắn cái kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri với đánh giá cán bộ, coi đây là một cái tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
1: Nâng cao chất lượng giám sát kiến nghị cử tri không chỉ là giải quyết từng vụ việc cụ thể, quan trọng hơn đó là cách để hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển. Ngay tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, giám sát là một quyền năng rất quan trọng của Quốc hội. Giám sát phải thực sự trở thành công cụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, phải góp phần sửa cho đúng, làm cho tốt hơn, tháo gỡ được điểm nghẽn, cảnh báo sớm được rủi ro, thúc đẩy được hành động. Giám sát không chỉ để kiểm tra việc đã làm, mà còn phải giúp định hình việc cần làm, nhận diện sớm những bất cập có thể phát sinh và phải đi đến cùng câu hỏi cuối cùng. Vấn đề đã được giải quyết hay chưa? Một quốc hội mạnh không chỉ ở quyền lập pháp mà còn là năng lực giám sát. Một nhà nước hiệu lực không chỉ ở những quyết sách lớn mà còn ở khả năng giải quyết những việc rất cụ thể của người dân. Vì thế, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát nói chung, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri nói riêng vẫn là yêu cầu mạnh mẽ, với thước đo hiệu quả là kết quả thực chất mà người dân cảm nhận được thể hiện qua những kiến nghị của họ đã được xử lý thấu đáo.

0: biểu dân cử phải kiên trì theo đuổi vấn đề giám sát, tích cực đôn đốc để đảm bảo những kiến nghị, giải pháp đưa ra được thực thi trong thực tế. Đó là trách nhiệm đi đến cùng vấn đề được giám sát. Theo bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, thì cần đánh giá nghiêm túc trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát.
1: Tôi thấy những vấn đề mà bức xúc của dân mà trong nhiều lần họp của Hội đồng Nhân dân, một số địa phương cũng như là một số vấn đề ở Quốc hội mà không được giải quyết, thì tôi đề nghị phải có những cái thái độ rất là kiên quyết. Trước hết đề nghị là phải tìm rõ trách nhiệm của những cái người, các cái cơ quan quản lý chịu trách nhiệm lĩnh vực đấy, hay là đặc biệt là người đứng đầu. Tôi cho đấy là phải là một nội dung kiểm điểm thường xuyên đối với trách nhiệm của những đồng chí cán bộ mà được giao trong cái lĩnh vực mà liên quan đến cái nhiều cái bức xúc của dân.
0: Ở một góc nhìn khác, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: đổi mới cái cách tiếp xúc cử tri, bởi vì qua cái tiếp xúc cử tri, người dân sẽ giám sát cái giám sát của đại biểu cũng như của Quốc hội. Mặt thứ hai nữa là qua cái tiếp xúc cử tri, đại biểu lắng nghe được rất nhiều cái tâm tư và nguyện vọng, những kiến nghị, ý kiến của đồng bào cử tri, để có chất liệu để mình làm công tác giám sát từ cuộc sống, để đưa vào cái kết luận giám sát một cách nó thấu đáo hơn, để từ đó mình làm chuyển động cái cuộc sống.
0: Giá trị lớn nhất của hoạt động giám sát, việc giải quyết kiến nghị của cử tri, chính là sau mỗi hoạt động giám sát, người dân có thấy cuộc sống của mình tốt hơn hay không, những bức xúc kéo dài có được tháo gỡ hay không, và những kiến nghị của họ có thực sự được coi trọng hay không. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam đặc biệt quý hiếm, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
5: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
5: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
6: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt là các những phân tử

0: nó cồng kềnh, trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm lai châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái vitamin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho Dược phẩm Thái Minh để

0: 0918001120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 10 giờ. Bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin chính sau đây. Thủ tướng ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào ăn sáng và làm việc. Hungary và EU bất đồng về giải ngân các khoản hỗ trợ hậu COVID-19. Bây giờ là tin chi tiết. Nhân chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sornsay Sifandon ăn sáng và làm việc. Thông tin chi tiết về cuộc làm việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình thời sự trưa nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Hiện nay, cấp xã đảm nhận nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện như quản lý đất đai, đầu tư công, quy hoạch, thủ tục hành chính, an sinh xã hội. Khối lượng công việc tăng, áp lực dồn lên đội ngũ cán bộ cơ sở. Tại Quảng Trị, địa phương phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho cấp xã, có cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra kịp thời, khẩn trương nâng cao năng lực cán bộ cấp xã. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các xã cần tối ưu hóa nguồn nhân lực.
4: Cập nhật liên tục các cái chủ trương, các cái chính sách của Trung ương, dần hoàn thiện các cái vấn đề mà đang còn tồn tại. Địa phương tiếp tục chủ động rồi cũng tiếp tục sáng tạo. Bởi vì kỳ vọng của Trung ương, kỳ vọng của tỉnh là ở cấp địa phương là nơi sẽ sáng tạo ra rất nhiều các cái vấn đề để phục vụ cho người dân, cho doanh nghiệp.
3: Liên quan tình trạng nước nhiễm mặn gây thiệt hại sản xuất của người dân, liên quan dự án mở rộng cảng hàng không Cà Mau, lãnh đạo tỉnh khẳng định việc khắc phục thiệt hại phải được thực hiện theo hướng bồi thường cho người dân, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương xử lý kỹ thuật, không để nước mặn tiếp tục rò rỉ ra bên ngoài công trường. Tỉnh cũng yêu cầu sớm xác định mức thiệt hại, phương án bồi thường và triển khai biện pháp rửa mặn, khôi phục sản xuất cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc, sinh năm 1992, ngụ phường Dĩ An, để điều tra hành vi hành hạ người khác. Trước đó, từ clip lan truyền trên mạng xã hội, công an xác định người đàn ông này đã nhiều lần dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt một bé trai tại nhà riêng ở phường Dĩ An vào ngày 4 tháng 5, khiến nạn nhân bị choáng, không thể đi lại. Quá trình xác minh cho thấy đối tượng sống chung như vợ chồng với mẹ cháu bé. Cháu là con riêng của người phụ nữ này và từng nhiều lần bị bạo hành. Tin thế giới, các ngoại trưởng ASEAN đã nhất trí tổ chức một cuộc họp trực tuyến với ngoại trưởng Myanmar trong bối cảnh nước này đang nỗ lực tái gắn kết với nội khối sau khi hoàn tất tổng tuyển cử và thành lập chính phủ mới vào tháng 4 vừa qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
5: Trả lời báo giới bên lề hội nghị cấp cao ASEAN 48, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho biết Myanmar đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với ASEAN. Tuy nhiên, các nước thành viên cho rằng Myanmar trước hết cần đạt tiến triển rõ rệt trong việc giảm xung đột, thúc đẩy đối thoại với các bên liên quan và tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo. Theo ông Cao Kim Hun, các ngoại trưởng ASEAN đã nhất trí sẽ có cuộc đối thoại với ngoại trưởng Myanmar thông qua hình thức trực tuyến trong thời gian tới. Vấn đề Myanmar sẽ tiếp tục được các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét và thảo luận trong cuộc họp ngày hôm nay.
3: Thủ tướng của Hungary, ông Péter Magyar, đang phải đối đầu với thử thách đầu tiên trước khi nhậm chức là đàm phán thành công giải phóng được số tiền hỗ trợ hậu COVID-19 bị đóng băng của EU đối với Hungary trong năm nay. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
6: Trong vài ngày qua, các cuộc đàm phán Liên minh châu Âu đã được đẩy mạnh để giải ngân khoản tiền 10,4 tỷ euro mà Hungary được hưởng theo Quỹ phục hồi hậu đại dịch của EU. Số tiền này đã bị giữ lại do Hungary vi phạm luật của EU dưới thời cựu thủ tướng Orbán với gần 16 năm cầm quyền và đã thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng trước. Trong một động thái mang tính biểu tượng, ông Magyar cũng đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Bruxelles tuần trước để thiết lập lại quan hệ sau nhiều năm xung đột với chính phủ tiền nhiệm. Tuy nhiên, bất chấp thiện chí, cả hai bên đang bất đồng về số tiền mà Hungary nên nhận từ quỹ hỗ trợ hậu COVID-19. Ủy ban châu Âu lập luận rằng không có đủ thời gian để giải ngân toàn bộ số tiền vì việc giải ngân phụ thuộc vào việc Hungary đạt được các mục tiêu cải cách cụ thể.
3: Tập đoàn viễn thông nhà nước Anten của Uruguay xác nhận hệ thống định danh kỹ thuật số của nước này đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng, đồng thời cho biết đã trình báo vụ việc lên cơ quan công tố để tiến hành điều tra. Thông tin ban đầu cho thấy vụ tấn công nhằm vào nền tảng nhận diện số được sử dụng trong nhiều dịch vụ trực tuyến,

0: và thủ tục hành chính tại Uruguay. Hiện giới chức chưa công bố mức độ thiệt hại cũng như khả năng rò rỉ dữ liệu cá nhân của người dùng. Cơ quan bảo vệ quyền riêng tư Liên bang Canada cùng các địa phương đã kết luận OpenAI thu thập lượng lớn dữ liệu cá nhân người dùng mà không có sự đồng ý phù hợp và chưa bảo đảm đầy đủ các biện pháp bảo vệ khi sử dụng dữ liệu để huấn luyện AI. OpenAI không đồng tình với toàn bộ kết luận, nhưng cho biết đã điều chỉnh một số quy trình hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân để huấn luyện mô hình và tăng cường biện pháp lọc, xóa dữ liệu nhạy cảm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
3: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện. Cụ thể là gì? Tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần và cái điển hình là tiểu khó. Bởi vì nó chèn ép vào cho nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
2: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
4: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tự nhiên tiểu nó buốt và nó tức. Tôi đi khám lần thứ hai, nói kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức. Có hôm phải cố đi được. Cái tiểu giác tiểu xón nó nói cái chuyện bình thường của bệnh tuyến tiền liệt rồi. Tôi bị hết. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút. Nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông có hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
2: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
3: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu, dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp ứng với cái yêu cầu đi tiểu, do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
2: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
3: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý, mất ngủ tiểu đêm mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nữa là gì? Nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
2: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
4: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nữa nào. Cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt nó cũng có ổn định. Còn tiểu giắt, tiểu xón của tôi bây giờ nó cũng cải thiện tương đối là tốt. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ buồn đi tiểu. Đặc biệt như thế. Tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số. Cứ một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
2: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
5: Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn.

nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm vương bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp vương bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng vương bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800 1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại 1800 1258.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữ gìn bình yên ở vùng đồng bào có đạo không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự đồng lòng của mỗi người dân. Tại những bản làng có đông giáo dân sinh sống, nhiều mô hình tự quản, cách làm linh hoạt, gần dân đang phát huy hiệu quả thiết thực. Khi người dân nâng cao nhận thức pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, cũng là lúc thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc ngay từ cơ sở. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những cách làm hiệu quả trong việc phát huy vai trò của đồng bào tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cộng đồng đoàn kết bình yên.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nhiều giáo dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ những việc làm thiết thực, tinh thần sống tốt đời đẹp đạo đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, bình yên ngay từ cơ sở.
1: Hán Đà là một trong những giáo họ có đông giáo dân của tỉnh Lào Cai. Những năm gần đây, Hội đồng Giáo sứ Hán Đà phối hợp với Công an xã Thác Bà thường xuyên tuyên truyền pháp luật đến từng hộ dân bằng những buổi trò chuyện gần gũi ngay tại khu dân cư. Qua đó, bà con giáo dân hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Từ sự vận động thường xuyên ấy, nhiều giáo dân đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng, góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, đoàn kết và trách nhiệm. Anh Nguyễn Văn Quân, giáo dân ở thôn Hán Đà 1, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
3: Qua cái việc mà tuyên truyền không những ở bên chính quyền địa phương, bên giáo họ, giáo xứ cũng đã tuyên truyền hướng dẫn cho bà con là tuân thủ tốt về pháp luật của nhà nước. Cá nhân mình thì cũng thấy là sự tuyên truyền này rất là đúng đắn và mình sẽ nhân rộng các cái lời nói của các đồng chí ra cho các thế hệ sau cũng như các bạn bè của mình.
1: Không chỉ tuyên truyền trực tiếp, Ban Hành giáo giáo xứ Hán Đà còn lồng ghép nội dung phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các buổi sinh hoạt tôn giáo định kỳ. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng nắm tình hình cơ sở, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn phát sinh, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Được thành lập từ tháng 6 năm 2025, mô hình giáo họ bình yên không có tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội tại xã Thác Bà từng bước phát huy hiệu quả rõ nét. Đến nay giáo họ Hán Đà không có người nghiện ma túy, không phát sinh các tệ nạn xã hội. Đời sống của bà con giáo dân ngày càng ổn định yên bình. Ông Nguyễn Văn Trúc, Chủ tịch Giáo xứ Hán Đà, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Từ ngày mà có mô hình thì tôi nghĩ rằng là cái sự nối kết giữa chính quyền cơ sở với lại giáo dân và giáo họ đây là rất là tốt. Về an ninh trật tự thì đã có nhiều cái sự tiến triển ngay trong ý thức của người dân. Nhìn chung thì được nhân dân là hưởng ứng. Đối với giáo xứ thì chúng tôi cũng cảm thấy là rất là yên tâm. Chúng tôi cũng sẽ là xin ý kiến của cha xứ ở nơi đây để làm sao đó mà nhân rộng cái mô hình này ra đối với lại các giáo họ khác. Và cái điều này nó rất là tốt cho cả giáo dân và cả xã hội mình.
1: Tinh thần sống tốt đời đẹp đạo không chỉ thể hiện ở việc giữ gìn bình yên thôn xóm, mà còn được bà con giáo dân cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai, tuyến đường nối thôn Ú Xì Sung với thôn Phìn Hồ dài gần 2 km đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Để công trình sớm được triển khai, anh Giàng A Phủ và nhiều hộ giáo dân thôn Phìn Hồ đã tự nguyện hiến đất, góp công, mở rộng mặt bằng thi công. Sự đồng thuận ấy không chỉ giúp giao thông thuận lợi hơn mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.
5: Bà con chúng tôi mà nghe là nhà nước có

0: tốt và thờ phượng Thiên Chúa tốt và cái chấp hành tốt các cái quy định của cái nơi mình sinh sống.
1: Những việc làm cụ thể giản dị nhưng đầy trách nhiệm của đồng bào Công giáo tại Lào Cai đang góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở. Tinh thần kính Chúa yêu nước được lan tỏa bằng hành động thiết thực cũng là lúc niệm. Thưa quý vị và các bạn, giữ vững an ninh trật tự ở vùng đồng bào có đạo luôn đòi hỏi sự kiên trì linh hoạt và sát thực tế. Tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, gắn kết đồng bào sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia giữ gìn bình yên thôn xóm. Chính sự gần dân, hiểu dân ấy đã

0: nhà thường xuyên, và những cái buổi lễ thì thường thì có buổi thì đông mà có buổi thì cũng không đông lắm, nên là cái trong cái quá trình tuyên truyền ấy thì cũng sẽ gặp khó khăn. Nhưng qua cái khó khăn đó thì chúng tôi cũng xây dựng những cái trang Zalo rồi fanpage để mà tuyên truyền đến tất cả bà con giáo dân.
1: Cùng với công tác tuyên truyền, xã Thác Bà còn đầu tư xây dựng hệ thống được kết nối trực tiếp với trung tâm công an xã, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý địa bàn và xử lý các vụ việc phát sinh.
0: Hệ thống camera thì tất cả đều có cả địa chỉ IP về theo dõi tại trụ sở công an xã, mà có tất cả hình ảnh của tất cả những camera này, và chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền đến bà con nhân dân là lắp đặt cung cấp những địa chỉ IP để thêm rộng khắp trên toàn địa bàn của xã Thác Bà là 52 thôn luôn, và tất cả các điểm phức tạp về an ninh trật tự. Qua những vụ việc xảy ra ví dụ liên quan đến trật tự an toàn giao thông, các vụ vi phạm pháp luật thì tôi đã dựa vào đó và trích xuất camera để giải quyết những vụ việc đó.
1: Không chỉ tại xã Thác Bà, nhiều xã phường khác ở Lào Cai cũng đang phát huy hiệu quả vai trò của các chức sắc chức việc và người có uy tín trong đồng bào tôn giáo. Đây được xem là cầu nối quan trọng giúp đưa chủ trương chính sách đến gần hơn với người dân. Nhận thức rõ vai trò của các vị chức sắc chức việc trong đời sống tinh thần của bà con giáo dân, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương thường xuyên duy trì việc gặp gỡ, trao đổi thông tin, nắm tình hình cơ sở. Thiếu tá Giàng Công Thành, Công an xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai cho biết, qua đó, nhiều chủ trương lớn như thu thập định danh điện tử, cấp căn cước công dân, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ hay thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo được triển khai thuận lợi hơn.
2: Chính những chức sắc chức việc này đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, vận động người dân tham gia thu thập thông tin để cấp căn cước công dân gắn chip, rồi là thu thập định danh điện tử mức độ 2, rồi cũng như là công tác tuyên truyền thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thực hiện luật tôn giáo mới.
1: Hiện nay tỉnh Lào Cai có 3 tôn giáo đang hoạt động đã được nhà nước công nhận, gồm Phật giáo, Công giáo và Tin lành với hơn 100.000 tín đồ. Từ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng và các chức sắc chức việc, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần phòng ngừa tội phạm, hạn chế tệ nạn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Sự bình yên hôm nay đến từ những biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng và được xây dựng từ niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân. Khi chính quyền gần dân, lắng nghe dân và đồng hành cùng dân, những vùng quê có đạo sẽ tiếp tục trở thành điểm tựa vững chắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng

0: Buổi tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đang được Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên tổ chức bằng nhiều hình thức linh hoạt. Không chỉ phổ biến quy định của pháp luật, lực lượng chức năng còn hướng dẫn người dân nhận diện các loại tà đạo, đạo lạ. Qua đó, giúp những giáo dân như chị Đào Thị Di ở xóm Mỏ Trì, xã La Hiên nâng cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, lôi kéo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
1: Qua những buổi tuyên truyền, tôi biết là thế nào là đạo tốt và là đạo xấu ạ. Để tôi đi theo những đạo truyền thống, không đi theo đạo xấu.
0: Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 7 tổ chức tôn giáo cùng các hội thánh, điểm nhóm, tin lành được cấp phép hoạt động với khoảng 15.000 tín đồ, phần lớn là người Mông. Tuy nhiên, từng có thời điểm, một số đối tượng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tuyên truyền trái pháp luật, lôi kéo người dân tham gia các hiện tượng tôn giáo bất hợp pháp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào. Trước thực tế đó, các cấp ngành của tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đúng quy định pháp luật, lồng ghép nội dung này vào các phong trào sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng đời sống văn hóa. Riêng cuối năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 5 hội nghị chuyên đề cho hơn 600 cán bộ cơ sở chức sắc và người có uy tín tham gia, góp phần nâng cao nhận thức và củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng. Ông Ngô Văn Tài, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Đối với các cái nội dung sinh hoạt tôn giáo ở trên địa bàn thì cơ bản là tất cả các cái điểm nhóm tin lành, những hội nhóm tin lành thì đều hoạt động đảm bảo theo các cái quy định của nhà nước.
0: Không chỉ tuyên truyền trực tiếp, lực lượng công an, ngành dân tộc tôn giáo và chính quyền địa phương còn thường xuyên bám cơ sở, gặp gỡ các chức sắc, người có uy tín để kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng chính đáng của bà con. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ ấy, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Mông tại Thái Nguyên hiện cơ bản ổn định. Các nghi lễ truyền thống tiếp tục được gìn giữ, hoạt động tôn giáo diễn ra nền nếp, không phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Ông Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Chúng tôi tham mưu cho Ủy ban tỉnh triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và địa bàn có đồng bào Mông sinh sống, phối hợp với các ngành địa phương tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo để nâng cao nhận thức cho bà con, nắm bắt và tham mưu giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các hội nhóm lợi dụng tôn giáo, đảm bảo cái việc sinh hoạt tôn giáo của bà con diễn ra ổn định, đúng pháp luật.
0: Sau sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 33.000 đồng bào Mông sinh sống, chủ yếu tại các vùng cao, vùng xa, trung tâm. Cùng với công tác tuyên truyền, nhiều chính sách phát triển kinh tế xã hội, đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được tỉnh Thái Nguyên quan tâm triển khai, từ đó tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp tái đi tái lại, dùng nhiều biện pháp mà không đỡ là nỗi lo thường trực của nhiều người trung và cao tuổi. Bệnh không chỉ gây đau về thể xác mà còn đem đến những bất an cho người bệnh vì nỗi sợ mình không đi lại được, trở thành gánh nặng cho con cháu.
6: Đây cũng là nỗi lòng của cô Phạm Thị Hòa, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
8: Thời gian mà bị thì là nó cũng hơn một chục năm, mới đầu nó cũng đau. Nó đau và nó sưng, xong rồi kiểu nó đỏ, thế không thì đi lại nó khó. Đi khám, bác sĩ cho uống thuốc, xong rồi đi tái khám lại thì nói chung nó cũng không ok. Bác sĩ tư vấn là phải tiêm, xong rồi hút dịch, phải mất 3 lần tiêm và 3 lần hút dịch rồi. Nói chung là uống hết thuốc của bệnh viện thì nó cũng đâu nó vẫn vào đấy. Uống các cái loại của các bác sĩ như là Bắc Giao ở Hòa Bình này, rồi nhiều lắm. Người ta bảo có bệnh thì vài tứ phương ấy, thì cũng uống rất nhiều. Chỉ mong là đôi chân nhìn thấy người ta đi lại khỏe mạnh, mình mừng lắm, cũng mong lắm.
6: Tiêm rồi hút dịch, đông tây y, cứ ai mách gì là cô Hòa dùng đấy. Vậy mà tình trạng không những không thuyên giảm mà còn tái đi tái lại. Quả thực cô Hòa đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn vô cùng.
7: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Hòa biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
6: Để có lời giải đáp cho cô Hòa, chúng tôi mời đến đây thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Hòa đang tìm hiểu được không ạ?
9: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này. Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất

0: là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Lâm Khoa học Nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Vâng, qua chia sẻ của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cô Hòa có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
2: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Hòa đã mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì 3 tháng. Và ngày hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Cô không giấu được sự xúc động.
3: Tôi dùng cho đến bây giờ là phải được 80% rồi. Nói chung là tôi cũng chấp nhận là mình phải sống chung với lũ thôi, chứ còn để mà khỏi hoàn toàn ấy, thì không có. Đi lại đã ổn và đã đi được xe đạp. Và hiện nay thì hàng ngày vẫn đi đạp xe được một vòng một tây. Thế và tập thể dục.
2: Niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Xin chúc mừng cô Hòa vì đã tìm được giải pháp giúp cô thoát khỏi cảnh đau nhức xương khớp tái đi tái lại suốt hàng chục năm.
1: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Hòa chính là Khương Thảo Đan Gôn. Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín. Đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình, quý vị nhé.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

Kiều Anh và nhóm phóng viên chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc xin kính chào quý vị. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiêu điểm An ninh trật tự được phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam vào khung giờ từ 10h30 đến 11 giờ thứ Sáu hàng tuần. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước áp lực ngày càng lớn về ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông, nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc các đô thị lớn cần có những cái giải pháp mạnh tay hơn, trong đó có một đề xuất đó là tiến tới cấm sử dụng xe nhiên liệu xăng dầu tại khu vực nội đô. Tuy nhiên là câu chuyện thì không chỉ dừng ở môi trường hay là giao thông, bởi phía sau mỗi chiếc xe là nhu cầu đi lại, là kế sinh nhai của hàng triệu người dân. Vậy làm sao để một chủ trương mang tính phát triển bền vững không trở thành gánh nặng đối với đời sống xã hội? Và đó cũng là nội dung của chương trình Tiêu điểm An ninh trật tự hôm nay với chủ đề Cấm xe xăng vào nội đô, làm sao để cân bằng giữa phát triển thủ đô và nhu cầu mưu sinh của người dân. Và khách mời của chương trình hôm nay đến với chúng ta là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, đại biểu

0: biểu Quốc hội khóa 13. Và trước khi gặp gỡ với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An thì chúng tôi muốn mời quý vị dành ít phút để điểm lại những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Herbitech và các đơn vị liên quan. Cáo trạng xác định từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2025, Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính 1,4 tỷ đồng. Không chỉ sản xuất hàng giả, Phạm Vũ Khiêm, đối tượng cầm đầu đường dây này còn bị cáo buộc chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm MISA, trong đó một hệ thống phản ánh đầy đủ doanh thu chi phí thực tế để phục vụ điều hành nội bộ, hệ thống còn lại chỉ kê khai một phần doanh thu có hóa đơn nhằm giảm nghĩa vụ thuế. Tổng số tiền doanh thu không kê khai che giấu khỏi cơ quan thuế lên tới 190 tỷ đồng. Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lãi nhưng nhiều năm liền doanh nghiệp này vẫn báo lỗ trên các báo cáo tài chính. Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La, tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn vừa xảy ra vụ ngộ độc nấm. Trước đó, 24 người trong bản cùng ăn cơm tại gia đình bà Lò Thị Bê với các món thịt chó hấp, ngan luộc, canh măng khô, rượu cần, rượu trắng. Sau bữa ăn, có 6 người ăn thêm món canh nấm. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, 6 người ăn canh nấm xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau ngực, đi ngoài. Trong đó có cháu Vi Thị Đê, sinh năm 2010, diễn biến nặng và đã tử vong. Ngay sau khi nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La đã phối hợp với xã Phiêng Pằn chỉ đạo trạm y tế điều tra xuống hiện trường lấy mẫu nấm tại khu vực gia đình bà Phương đã hái để chế biến canh nấm. Tại thời điểm xác minh, 18 người có mặt hôm đó không ăn canh nấm đều khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Các bác sĩ cho biết nấm độc trắng hình nón, nấm mũ khía nâu xám và nấm ô tán trắng phiến xanh là 4 loại phổ biến ở nước ta nhưng ăn vào có thể gây tử vong. Các loại nấm này mọc dại trên rừng, vườn nhà khiến nhiều người lầm tưởng là nấm ăn được đã hái về nấu canh và ngộ độc. Đây là lời cảnh báo đến người dân, tuyệt đối không ăn nấm lạ dù hình thức có đẹp bởi rất khó phân biệt nấm thường và nấm độc về màu sắc, mùi vị, ngay cả nấm độc cũng có mùi vị thơm và dễ ăn. Ngày 7 tháng 5, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành kết luận thanh tra việc cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Cà phê Gia Lai và việc quản lý sử dụng đất sau cổ phần hóa, giải quyết quyền lợi của các hộ nhận khoán của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai. Trên cơ sở kết quả thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc xác định giá trị vườn cây sai quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước là hơn 26,7 tỷ đồng sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Đối với các nội dung còn lại, thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị xử lý hành chính kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc quản lý chỉ đạo điều hành quá trình cổ phần, quyết toán cổ phần hóa, công tác bàn giao chậm so với thời gian quy định, việc thực hiện quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất, việc giao đất và cho thuê đất.
2: Tiêu điểm an ninh trật tự.

0: cấm xe máy xăng đã khiến không ít người dân lo lắng. Thực tế, chủ trương này sẽ được triển khai theo lộ trình, không áp dụng đồng loạt. Theo kế hoạch, các vùng phát thải thấp sẽ được triển khai trước tiên tại khu vực Vành Đai 1. Tại đây, những phương tiện gây ô nhiễm cao, đặc biệt là xe máy cũ, sẽ bị hạn chế lưu thông theo khung giờ hoặc khu vực nhất định. Điều này đồng nghĩa với việc không phải mọi phương tiện chạy xăng đều bị cấm ngay lập tức, mà sẽ có sự phân loại và điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn. Giai đoạn từ năm 2026 đến 2027 sẽ là thời gian thí điểm. Sau đó, mô hình này có thể được mở rộng ra các khu vực khác nếu đạt hiệu quả. Việc Hà Nội từng bước triển khai vùng phát thải thấp không chỉ là một biện pháp hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, mà còn mở ra kỳ vọng về một môi trường sống trong lành, một diện mạo đô thị văn minh hiện đại hơn trong tương lai gần. Ô nhiễm không khí từ lâu đã trở thành nỗi lo thường trực tại các đô thị lớn. Vì vậy, việc hình thành các khu vực hạn chế phương tiện phát thải cao được xem là bước đi cần thiết. Không chỉ giảm khói bụi, mô hình này còn hướng tới việc thay đổi thói quen di chuyển, khuyến khích người dân lựa chọn các phương tiện thân thiện với môi trường. Song hành với việc hạn chế xe xăng, hệ thống giao thông công cộng và phương tiện xanh đang từng bước được đầu tư mở rộng. Từ xe buýt điện, đường sắt đô thị cho đến các điểm trung chuyển, tất cả đang tạo nên một mạng lưới di chuyển thuận tiện, giảm dần sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Sau đây là ý kiến của một số người dân, chuyên gia chia sẻ về việc sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.
1: Chủ trương thành phố thì mình đúng rồi, thành phố ban hành quyết định thì mình phải chấp nhận thôi, nhưng mà thấy đi xe điện nó cũng nhiều bất cập. Di chuyển bằng xe điện nó không được linh động với khoản tiết nhiên liệu như xe xăng. Xe điện nhiều khi là mình cũng sạc chờ hơi lâu các kiểu, xong rồi cái này cũng dễ gây cháy nổ nữa.
2: Nói chung là cái này thì mình cũng thực hiện đúng quy tắc của các cơ quan ban hành ra. Hiện tại bây giờ là xăng nó cũng lên, thế nên là hầu như là nhiều người sử dụng đi xe điện thì là một là nó đỡ cái tiền xăng đó. Xe này đi nạp một ngày là một lần đấy là 6 tiếng, mà 6 tiếng là đi được, thực tế là đi được 240 đến 250 cây.
3: Chủ trương của thành phố Hà Nội là trước hết là tạo cái vùng phát thải thấp trong cái vùng nội đô, cái thứ hai là hạn chế một số các phương tiện vào các vùng nội đô thì chúng tôi rất ủng hộ. Tuy nhiên ấy, để thực hiện tốt được vấn đề này thì chúng tôi thiết nghĩ rằng là thành phố Hà Nội phải có một

0: Việc này nó thể hiện gì? Nó thể hiện là cái tư duy của lãnh đạo Hà Nội là đã phù hợp với cái thực tiễn. Tức là đối với các nước thế giới thế, cái chuyện chắc chắn là phải cấm, nhưng nó có lộ trình trên một cái nền khoa học và dựa vào cái sự đồng thuận của dân. Tôi cho là Hà Nội đã đang làm cái chuyện đấy, xây dựng cái đầu tiên là chọn cái vùng lõi của Hoàn Kiếm, thứ hai là có lộ trình đàng hoàng cấm. Đầu tiên là có thể cấm theo giờ, cấm theo lúc, và cái hai đó dần sau khi Hoàn Kiếm làm xong thì bắt đầu tốt thì mới nhân rộng ra các cái vành đai một, vành đai hai, vân vân. Tôi cho đấy là cái bước đi rất tốt. Và hai nữa, bên cạnh đấy là phải có cái sự chuẩn bị rất kỹ những các điều kiện, những phương tiện để người dân có điều kiện thay thế những cái phương tiện chúng ta đang dùng, thì tôi cho bước đi cái lộ trình đấy là rất phù hợp. Tuy nhiên phải nói là để được thực hiện cái mục tiêu đấy, tôi nghĩ là phải có một cái chuẩn bị điều kiện ban đầu tốt hơn nữa. Ví dụ vấn đề chúng ta làm cái hạ tầng giao thông xanh của Hà Nội, đảm như một bác cử tri vừa nói, làm sao tất cả các trạm mà để đầu tiên phải có xe điện để thay đã, mà xe điện với giá bao nhiêu, tuổi thọ xe điện thế nào, thứ hai là các cái hạ tầng xanh của Hà Nội thế nào, các cái trạm sạc pin có nhiều không, có đủ không, có đủ dày được không để cho người ta sạc không, hay là thứ ba nữa là ví dụ các cái trạm trung chuyển có cái bác đưa xe để cho người ta gửi xe máy để ở đấy không, để thay thế sao. Và cái thứ tư là các phương tiện công cộng của chúng ta đã đủ chưa, xe buýt đã đủ chưa, xe metro đã đủ chưa, và đặc biệt là cái sự tiện lợi các bến bãi của xe buýt có gần nhà dân không. Tức là tóm lại là tôi nghĩ là phải nghiên cứu các điều kiện ban đầu đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chuyện hỗ trợ cho người dân để chúng ta có thể lựa chọn cái chuyện là ta cấm được xe xăng, tức là người ta cấm đây được cái xe Hà Nội, xe máy, xe ô tô nhỏ thì không chỉ là phương tiện giao thông mà đối với người Hà Nội ở Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng còn là gì, còn là cần câu cơm, còn là kế sinh nhai, cho nên cái việc này nó vô cùng quan trọng. Ta nhìn thấy rất nhiều các bác tiểu thương, các bác nông dân ở ngoại ô mang các đồ về vào trong Hoàn Kiếm bán, hay là các shipper chuyển hàng, đây là vấn đề sinh nhai của họ, cho nên là cũng phải nghiên cứu cái tác động xã hội đấy để làm là có điều kiện hỗ trợ cho họ khi họ đổi hoặc khi ta cấm không bị ảnh hưởng lắm, xáo trộn lắm đến kế sinh nhai của họ. Tôi cho đấy là những bước đi của Hà Nội đang làm và tôi cho là rất tốt, mà sẽ phù hợp, mà khi phù hợp thì dân sẽ đồng thuận.
1: Tôi muốn nói hơn về cái góc độ quy hoạch giao thông ạ. Cái việc mà triển khai theo lộ trình không cấm đột ngột xe xăng, nó sẽ giúp người dân và đô thị thích nghi, đúng không ạ?
0: Trước hết phải nói về cái chuyện cấm xe xăng ấy, thì tôi nghĩ đây của chúng ta không thể đơn giản nói là cấm. Tôi cho đây là sự thay đổi hành vi, thay đổi thói quen của người dân, tức là chúng ta khi ta thấy tự nhận thấy rằng nó quá là cái gây một cái ô nhiễm môi trường, thì có những phương tiện khác họ sẽ tự lựa chọn, họ thay đổi hành vi, họ thay đổi cái thói quen, giả dùng cái A hay dùng cái B, thì đấy là vấn đề tôi cho. Và đây không phải nói đơn giản là cấm xe xăng, thì tôi là tái cấu trúc lại hệ thống giao thông, cái hệ sinh thái giao thông của Hà Nội nó vô cùng quan trọng, tức là ta thay đổi cái thói quen. Mà cái thói quen phải nói là thay đổi thói quen rất khó, nhưng mà ta dần dần ta có lộ trình, ta có phương pháp, ta có cách tiếp cận, thì tôi cho là dần dần người dân sẽ đổi. Mà chỉ có khi người dân thay đổi hành vi, thay đổi thói quen, những là thói quen mà dùng những cái xe cái bẩn ấy, tôi tạm gọi là xe bẩn, cái xe mà phát thải xấu ấy, thì sang cái xe mới, thì tôi chỉ có lúc đấy thì sẽ thắng lợi tuyệt đối trong chuyện đề án của chúng ta.
1: Dạ vâng, như bà vừa phân tích thì rõ ràng là có rất là nhiều ưu điểm. Tuy nhiên chúng ta cũng phải khẳng định một điều là như thế này, nếu mà sử dụng xe máy điện thì sẽ giảm thấp cái việc khí thải ra môi trường, nhưng mà với cái điện thực tế hiện nay liệu là chúng ta đã đủ độ chín để thực hiện cái việc là hạn chế xe máy xăng trong khu vực nội đô của Hà Nội hay không, dù là chúng ta hạn chế theo lộ trình ạ?
0: Tôi thì tôi nghĩ rằng có lẽ phải nghiên cứu kỹ hơn, bởi vì hiện nay như tôi đã nói, ta chỉ có thể cấm khi chúng ta có đủ điều kiện cho dân lựa chọn, chứ còn nếu không thì sẽ không thành công. Cho nên là hiện giờ thì tôi thấy tức là Hà Nội chúng ta chưa đủ nhiều tiền để đủ có những cơ sở để cho người dân có thể chúng ta có cấm tuyệt đối ngay được. Cho nên tôi đề nghị vẫn phải nghiên cứu cái lộ trình đấy. Lộ trình mà thậm chí là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm thì tôi không biết, cái này các đồng chí chuyên môn phải làm, nhưng tôi nghĩ là phải có thời gian để cho gì? Để cho dân thích nghi, để cho dân lựa chọn, để cho Hà Nội cũng có hai thành phố có điều kiện tiền để chuẩn bị cho những cái hỗ trợ cho dân chuyển đổi, để hỗ trợ về tài chính, hỗ trợ về vay tín dụng, hỗ trợ về bến bãi, hỗ trợ về và tạo điều kiện để xây các cái bến, có thể bến xe buýt mới, đường liên kết mới, tạo thêm nhiều xe buýt mới. Tức là tóm lại tôi nghĩ là phải có thời gian, không thể ngay lập tức được, bởi vì không nên gây một cái cú sốc, tôi gọi là cú sốc về cái phản ứng của dân ấy. Dân sẽ rất yêu Hà Nội, dân sẽ nhận thức ra, nhưng phải có từ từ cho dân thích nghi dần dần, chứ tôi không nói là cái độ thích nghi là nó quá dài, nhưng phải dần dần, để từ đấy thì chúng ta cái chủ trương của ta sẽ có khả thi và sẽ biến cái chủ trương thành cái hành động thực tế, thành cái công việc thực tế, thì tôi cho sẽ tốt hơn. Cho nên tôi tóm lại tôi nghĩ là phải có lộ trình bao nhiêu, lộ trình nào, thì cái này nó phụ thuộc vào các đồng chí chuyên gia, các đồng chí lãnh đạo phải nhìn một cách tổng thể về điều kiện của thành phố thế nào, điều kiện của từng người dân, điều kiện của từng đối tượng thế nào.

0: làm được đến đâu. Và tôi chỉ muốn nói tức là nên chúng ta chỉ cấm tuyệt đối khi chúng ta có những đủ, tương đối đủ điều kiện cho dân có thể có điều kiện lựa chọn các cái phương tiện công cộng, lựa chọn các xe mới để đi. Còn nếu không thì tôi nghĩ sẽ rất là khó đạt mục tiêu.
1: Dạ vâng ạ. Vâng thưa quý vị ạ. Xung quanh chủ đề là cấm xe xăng vào nội đô, làm sao để cân bằng giữa phát triển thủ đô và nhu cầu mưu sinh của người dân, thì chúng tôi đã ghi nhận được một ý kiến của một vị thính giả. Xin mời bộ phận kỹ thuật ạ.
2: Tôi có đọc thông tin về việc Hà Nội sẽ dần cấm xe chạy xăng để giảm ô nhiễm không khí. Cái này là sẽ cấm theo từng khu vực. Tôi không rõ là việc cấm theo từng khu vực hay khung giờ như thế liệu có thực sự giảm khí thải phương tiện không? Môi trường có thực sự trong lành không khi mà chỉ có một vài khu vực hạn chế xe xăng? Hay là đợi khi nào đầy đủ điều kiện thì chúng ta sẽ cấm hẳn phương tiện gây ô nhiễm môi trường?
1: Dạ vâng, xin mời bà Bộ.
0: Tôi xin ý kiến của anh, tôi cho là cũng anh lo ngại thế là rất là đúng. Nhưng mà tuy nhiên như thế này, tức là đối với cái chuyện mà để thực hiện những cái đề án mới mang tính chất phải nói cũng khá mới, đối với thế giới thì cũng không mới lắm, nhưng đối với Việt Nam cũng là mới, thì tôi nghĩ là bao giờ cũng phải có thí điểm. Mà nếu chúng ta thí điểm mà chúng ta làm rộng rãi ngay lập tức thì tôi cho là chúng ta chưa đủ điều kiện để thực hiện. Bao giờ cũng phải thí điểm ở vùng ít nhất. Thì tại sao lại chọn Hoàn Kiếm? Hoàn Kiếm là cái nơi cũng đông dân nhất, là vùng lõi nhất, vùng du lịch nhiều nhất và vùng kinh tế cũng phát triển nhất trong chuyện đấy, mà cũng là gọi là đông dân ra, đông dân vào và đông dân sống đấy. Cho nên là chọn thí điểm ở nơi này, còn nếu nơi này mà thí điểm thành công thì nhân rộng ra sau chưa muộn. Chứ đồng thời một lúc là tự nhiên chúng ta chưa đủ điều kiện về mặt tài chính chẳng hạn để chúng ta mở rộng ra một lúc, tôi sợ là cái sự lãng phí rất lớn. Cho nên là cái việc Hà Nội chọn cái lõi của Hoàn Kiếm mà lại chọn theo khung giờ, chọn theo các thứ, tôi cho là rất đúng, chứ không thể đồng loạt một cái là cấm suốt 24/24. Tôi cho cách là cách đi tiếp cận đúng nhất về phương pháp khoa học trong quá trình mà triển khai các chủ trương. Còn thưa anh là còn phải đương nhiên là chắc chắn là sẽ giảm được cái phát thải ra, nhưng như tôi đã nói tức là giảm được khá nhiều, tuy nhiên là không phải là tất cả, bởi vì cái chuyện gây ô nhiễm không khí không chỉ là giao thông, không chỉ là phương tiện giao thông, còn những cái khác nữa như là xây dựng, như là đốt rác hay đốt vân vân các thứ, hay là còn những chuyện khác. Cho nên như tôi cho đây cũng sẽ là giảm đáng kể, và tôi tin rằng chắc chắn sẽ giảm được.
1: Dạ vâng. Vâng ạ. Vâng thưa quý vị ạ, không chỉ chính phủ mà mỗi một người dân thì đều kỳ vọng vào một cái bầu không khí sẽ được cải thiện trong lành hơn, để Hà Nội, thủ đô Hà Nội sẽ không bị điểm tên là thuộc top những cái khu đô thị ô nhiễm nhất thế giới. Nếu mà muốn như thế thì cái việc sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường cũng là một giải pháp ạ. Tuy nhiên khi mà áp dụng cái vùng phát thải rác thải thấp ở Hà Nội thì một trong những cái băn khoăn lớn nhất hiện nay đó là nó sẽ có cái tác động tới người lao động, đặc biệt là những cái người lưu sinh làm cái việc mưu sinh bằng những cái phương tiện cá nhân ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, theo bà thì đâu là những cái tác động rõ nét nhất? Đó là cái chi phí chuyển đổi phương tiện của mỗi hộ gia đình, hay là cái việc chúng ta đang bị thiếu hạ tầng sạc điện, thiếu những cái dịch vụ liên quan nếu mà chúng ta áp dụng xe máy điện một cách đại trà trên toàn thành phố ạ?
0: Tôi nghĩ là cả hai. Kể cả cái chuyện về cái chuyện là điều kiện, tôi xin nhắc lại, đối với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung thì xe máy, các cái phương tiện giao thông cá nhân ấy, nó

0: thông xanh bao gồm gì? Một là các cái tuyến công cộng phải nhiều hơn, xe buýt nhiều hơn, metro nhiều hơn, các trạm nạp xăng nhiều hơn. Hai nữa là cái chuyện phòng cháy chữa cháy các khu chung cư nhiều hơn đối với cái nạp điện. Tóm lại là phải tương đối đồng bộ. Tuy nhiên là có những chỗ điểm này thì cần hỗ trợ người dân nhiều hơn, điểm khác lại cần hạ tầng hơn, tùy điều kiện thực tế trong quá trình nghiên cứu thì các đồng chí các cái phương tiện giao thông cá nhân mà lại dùng nhiên liệu hóa thạch.
1: Vâng ạ. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận một ý kiến của thính giả, xin mời ạ.
2: Xin chào chương trình. Tôi có theo dõi thông tin này trên báo chí, cái xe chạy điện thì tôi thấy là nó cũng là môi trường trong lành đấy. Nhưng giờ người dân đang chạy xe máy xăng mà bắt người ta chuyển sang xe điện thì tiền đâu ra mà đổi xe? Nếu không có xe máy đi hàng ngày thì ảnh hưởng đến công việc, đến thu nhập của người dân. Theo tôi là nếu muốn giảm khí thải thì việc quy hoạch giao thông cần làm sao phát triển phương tiện công cộng điện cho nhiều, có các tuyến bus điện, tàu điện nhiều hơn để người dân sử dụng. Nếu phương tiện công cộng mà thuận tiện thì người ta sẽ tự hạn chế dùng phương tiện cá nhân.
1: Dạ vâng. Cái ý kiến của vị thính giả vừa rồi thì tôi nghĩ là nó là một cái nỗi lo của nhiều người dân ạ. Và cũng ngoài cái ý kiến đó thì tôi cũng muốn hỏi thêm bà là theo bà thì đâu là những cái giải pháp then chốt để chúng ta có thể cân bằng giữa cái mục tiêu phát triển và đảm bảo với đời sống của người dân ạ?
0: Vâng, trước hết là tôi nghĩ thế này. Một, tức là đầu tiên như là cái ý kiến vừa rồi nói, tức là đầu tiên là làm thế nào đấy để không xáo trộn cuộc sống của người dân. Thì đúng, đầu tiên tôi cho là cái đầu tiên là phân loại đối tượng ra. Bây giờ phải rà soát đánh giá bằng xây dựng bằng dữ liệu thực là bao nhiêu người hiện giờ, như tôi đã nói, trong quận Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm chẳng hạn hay các nơi, bao nhiêu người là 100% họ chỉ có sinh nhai bằng do phương tiện giao thông, bị bằng cái xe máy, họ đi buôn đi bán đi tất cả các thứ phải đó. Thì cái mà và trong trường hợp họ đang còn gặp khó khăn thì phải phân loại cho cái đấy, phải hỗ trợ, phải bằng nhiều cách cho hỗ trợ tiền, hỗ trợ vay tín dụng gì để khi họ chuyển đổi từ cái phương tiện xe nhiên liệu hóa thạch sang xe ấy là không bị ảnh hưởng nhiều, cuộc sống vẫn bình thường, vẫn thu được lợi nhuận, vẫn nuôi được con cái, vẫn đưa được các cháu đi học, vẫn đến doanh nghiệp làm việc bình thường. Cho nên tôi chọn cái chuyện đấy là nó rất chi tiết, nhưng phải mang tính chất nguyên tắc là hỗ trợ để cho họ không xáo trộn cái điều kiện sinh nhai của họ. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là còn hạ tầng, tôi đồng ý với lại bác vừa nói, tức là hạ tầng công cộng là hạ tầng xanh là phải tương đối đủ gì, đủ để người dân gì khi họ có thể không đèo bắp cải cà chua bằng xe máy thì họ phải lên xe buýt thì phải rất tiện lợi cho họ lên đấy, họ có thể đi bán ở những chỗ họ cần bán, chứ còn nếu không thì sẽ rất khó khăn. Cho nên là liên quan đến chuyện các phương tiện công cộng phải được tăng cường rất nhiều mà phải thuận tiện, tức là các đường liên kết, các bến bãi phải rất nhiều, chứ nếu để từ cái trung chuyển lại xa để không có bến bãi cho họ gửi xe tiện, thì tóm lại là hạ tầng giao thông xanh phải được phát triển tương đối đồng bộ đầy đủ thì cuối cùng ta mới thực hiện được cái chuyện cấm tuyệt đối. Còn bây giờ chính vì vậy Hà Nội đang xây dựng lộ trình, tức là gì, dần dần từ bước một, khi ta có đủ điều kiện 100% để dân có như quy như bác vừa nói, tức là lựa chọn và thay thế, thì chúng ta sẽ thực hiện cấm tuyệt đối 100%.
1: Có một ý kiến mà rất nhiều người vị thính giả quan tâm, đó là cái việc mà phân vùng trong cái việc giảm phát thải, hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường, đã dựa trên những cái tiêu chí nào để có thể vừa hiệu quả vừa không gây xáo trộn cho người dân ạ?
0: Cái vùng phát thải thì cái tiêu chí đầu tiên mà để nghiên cứu thì đầu tiên phải nói là phải giảm được cái nồng độ bụi ở đấy, giảm được cái ô nhiễm không khí ở đấy, và bên cạnh đó phải giảm được cái ùn tắc giao thông đấy. Thì cái tiêu chí quan trọng là tiêu chí kỹ thuật, tức là phải lấy cái chuyện là cái phát thải nó ra môi trường là bao nhiêu phần trăm. Đấy, cái quan trọng nhất, chứ còn cũng không phải là cái tỷ lệ cấm bao được xe xăng đâu. Vấn đề là cái ô nhiễm ở cái vùng đấy khi ra là hiện giờ nó đang ô nhiễm rất nặng, không khí thường xuyên ô nhiễm bụi 2,5, rồi các oxit nitơ carbon nồng độ rất cao, cho nên ảnh hưởng sức khỏe của dân và coi như làm cho dân ảnh hưởng, kể cả nhất là các cụ già và các em nhỏ. Cho nên tôi phải lấy cái tiêu chí kỹ thuật để đánh giá, chứ không phải lấy cái tiêu chí đếm bằng cái xe. Cái chuyện đó đấy chỉ là cảm tính, và phải bằng cái dữ liệu khoa học thực sự để chọn được cái vùng ta thí điểm, chọn cái vùng, và sau khi ta đánh giá là tốt hay không cũng phải bằng tiêu chuẩn kỹ thuật, chứ không thể là cảm tính là tôi giảm được bao nhiêu xe. Cái chuyện giảm xe là sau cùng.
1: Dạ vâng. Tôi cũng đồng tình với cái vị thính giả vừa kết nối với chúng ta, đó là với những cái nhóm đối tượng mà bị ảnh hưởng, tức là những cái người mà sử dụng xăng, sử dụng phương tiện là xe xăng như một cái sinh kế, thì cần phải có một cái giải pháp gì đó để hỗ trợ họ, để họ có thể thích nghi với cái quy định mới, để mà họ có thể sẵn sàng thay đổi cái thói quen di chuyển của họ từ xăng chuyển sang xe điện ạ.
0: Cái này phải nói thứ nhất, tức là các anh, các chị, các bác mà dùng cái xe xăng để là kế sinh nhai thì cái này đầu tiên tôi nghĩ là phải đánh giá cho thật đúng. Bởi vì có những người thì cũng dùng xe nhưng mà cũng là kế sinh nhai, nhưng không phải là họ mưu sinh hoàn toàn về đấy, cho nên cái này chỉ có xã phường là nắm được đối tượng 100%. Và tôi đề nghị trong trường hợp mà họ khó khăn, tôi đề nghị có những mức hỗ trợ cao lên, cao số 1.

0: đấy để gì, để sau một thời gian về các bác ấy không dùng nữa thì chúng ta có đánh giá một cách thực khách quan rằng cuộc sống của gia đình bác ấy, của anh, của chị nó không bị ảnh hưởng nhiều. Cái này tôi nghĩ chỉ có xã phường làm được thôi. Và sau khi ta phân loại đối tượng ra, ta hỗ trợ đúng thì dân sẽ đồng tình, ta đừng hỗ trợ sai. Đây là cái sự công bằng xã hội, tức là ta làm nào ta không bỏ ai lại phía sau. Và trong trường hợp ấy thì có phân loại đối tượng đúng, hỗ trợ đúng, đối trợ công khai minh bạch ra và các thứ để cho mọi người dân là đây, nhà nước quan tâm đến tôi và coi như lấy người dân làm trung tâm và coi như tôi được hỗ trợ thực sự, thì chắc chắn người dân đồng tình. Không có ai người dân nào khi được hỗ trợ điều kiện như thế mà lại không lựa chọn những cái phương tiện tốt cho thành phố và cho chính bản thân mình.
1: Tức là cái lúc này thì cái vai trò nhiễm ạ.
0: Trước hết phải nói là đúng là tôi nghĩ là đây là vấn đề quy hoạch giao, tái cấu trúc giao thông, quy hoạch cái nào cho nó hợp để gì, để chúng ta có thể sử dụng một cách tốt nhất mà trong quá trình các cái phương tiện gọi là phương tiện giao thông nó phát thải thấp ra Hà Nội, thì đấy là cái mục tiêu của quy hoạch. Nhưng mà lại đấy chỉ là một với phát tầm, nhưng còn một cái mục tiêu thứ hai là phải tiện lợi cho người dân, giao thông là phải tiện lợi dân, và thêm thứ ba là giá cả phải chăng. Cho nên tóm lại là cái giao thông nó phải đạt được ba cái mục tiêu đấy thì người dân chắc chắn sẽ lựa chọn. Cho nên tôi nghĩ rằng là bây giờ đối với Hà Nội thì tôi cho là đối với những cái quận lõi, cái phường lõi thì bây giờ phải nói là diện tích rất là khó rồi, cho nên chúng ta trên nghiên cứu cụ thể để ta nghiên cứu các cái loại là quy hoạch thế nào và các cái loại hình phương tiện thế nào cho nó thích hợp. Đối ví dụ đối với quận phường Hoàn Kiếm chẳng hạn, không phải chỗ nào cũng được rộng, ô tô cũng đi được, có chỗ thì ngõ rất bé, ngách rất bé, nhưng mà đấy lại là nơi sống dân sống rất lâu và dân sẽ bám rất là chặt cái chuyện đấy, bởi vì cái cho nên tôi nghĩ là phải phải quy hoạch trên giao thông và phải chọn những cái quy hoạch nào cho nó phù hợp nhất với Hà Nội bây giờ và phải giữ được cái lõi của Hà Nội, tức là phố cổ Hà Nội, chứ không thay đổi được phố, không thay đổi được, không mở rộng được đường nữa. Cho nên trong trường hợp phải là thích hợp lựa chọn phương tiện, lựa chọn quy hoạch thế nào, lựa chọn bến bãi thế nào, đấy cái này tôi nghĩ là các đồng chí học về giao thông các đồng chí có đầy đủ điều kiện, các đồng chí làm được thiết kế được, chỉ vấn đề là lựa chọn Hà Nội cho lõi Hoàn Kiếm thôi cho nó phù hợp. Chỉ khi đã phù hợp rồi thì tôi nghĩ chắc chắn người dân sẽ lựa chọn phương tiện công cộng, sẽ lựa chọn cái cách tốt nhất mà không gây ô nhiễm mà cũng vẫn sẽ sẵn sàng đồng đồng hành cùng với thành phố.
1: Vâng, tức là đây là một cái cơ hội để mà Hà Nội thúc đẩy mạnh hơn cái hệ thống giao thông công cộng và đô thị đúng không ạ?
0: Tôi cho đây là một gọi là một cái cú hích thay đổi rất là đặc biệt đối với Hà Nội trong cái quá trình để Hà Nội xây dựng tới đây thành phố xanh.
1: Dạ vâng ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, đại biểu Quốc hội khóa 13. Vâng, thưa quý vị ạ, có thể thấy là cái việc mà hạn chế xe sang vào nội đô không đơn thuần là một giải pháp giao thông, mà là một bước đi, một bước chuyển ở trong tư duy phát triển của đô thị. Với cái việc là hạn chế xe xăng theo lộ trình, vùng phát thải thấp được kỳ vọng là sẽ vừa góp phần cải thiện môi trường ở Hà Nội, vừa hạn chế tối đa những xáo trộn trong đời sống của người dân và cũng sẽ tạo ra một cái nền tảng cho những bước chuyển tiếp theo ở trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở việc là hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, vùng phát thải thấp còn mở ra một kỳ vọng về một môi trường sống trong lành hơn, một đô thị văn minh và hiện đại hơn trong tương lai. Và đến đây thời lượng của chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự tuần này cũng đã hết. Chương trình do Khánh Phương và Kiều Anh thực hiện, tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt 30 phút vừa qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận 2026. Tây Ban Nha có 5 đại diện góp mặt tại Champions League mùa giải 2026-2027. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội U17 nữ Việt Nam thắng U17 nữ Myanmar với tỷ số 2-1, vượt qua Thái Lan để giữ vị trí nhì bảng A, qua đó giành quyền vào tứ kết của vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Trước trận cuối vòng bảng với một điểm, U17 nữ Việt Nam quyết tâm thắng Myanmar để giành vé vào tứ kết. Linh Chi mở tỷ số ở phút thứ 18, Ngọc Anh nhân đôi cách biệt ở phút 55. Dù Myanmar đã gỡ được một bàn ở phút thứ 66 nhưng không thể gỡ hòa. Với chiến thắng 2-1, U17 nữ Việt Nam được 4 điểm và xếp trên U17 Thái Lan, đội thua Trung Quốc với tỷ số 0-6 trong trận đấu diễn ra cùng giờ, qua đó giành quyền vào tứ kết với ngôi nhì bảng. Theo kết quả bốc thăm vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á AFF công bố, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Giải đấu sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027. Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và hoàn thiện lối chơi trước khi lên đường sang Indonesia tham dự giải đấu. Vòng 22 V-League 2025-2026 diễn ra cuối tuần này hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng đều bước vào giai đoạn quyết định. Ở cuộc chiến trụ hạng,

0: Đấu sớm diễn ra vào lúc 18 giờ hôm nay giữa SHB Đà Nẵng và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh được ví như chung kết ngược. SHB Đà Nẵng đang đứng cuối bảng nhưng thi đấu đầy quyết tâm trên sân nhà, từng thắng PVF Công an Nhân dân 3-0 và cầm hòa nhiều đối thủ mạnh. Trong khi đó, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh cũng chịu áp lực lớn khi chỉ hơn nhóm cuối không quá an toàn. Một kết quả hòa có thể khiến cả hai hài lòng.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay sân vận động Villa Park đã chứng kiến một trong những đêm cảm xúc nhất lịch sử của câu lạc bộ khi Aston Villa đè bẹp Nottingham Forest 4-0 trong trận bán kết lượt về Europa League. Chiến thắng thuyết phục này không chỉ giúp đại diện nước Anh lật ngược thế cờ sau trận lượt đi mà còn đưa họ vào trận chung kết Cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ sau vinh quang tại European Cup năm 1982. Trong khi đó, rạng sáng nay câu lạc bộ Crystal Palace đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Europa Conference League sau chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục trước Shakhtar Donetsk ngay tại Selhurst Park với tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận. Đoàn quân của huấn luyện viên Oliver Glasner lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ góp mặt ở một trận chung kết giải đấu cấp châu lục. Trong khi đó, nhờ chiến thắng của câu lạc bộ Rayo Vallecano tại bán kết Conference League, Tây Ban Nha đã chính thức vượt qua Đức để giành suất thứ 5 dự Champions League mùa tới. Theo quy định của UEFA, hai liên đoàn dẫn đầu về thành tích ở Cúp châu Âu sẽ được trao thêm suất dự Champions League mùa sau. Anh đã sớm chắc suất nhờ điểm số vượt trội, trong khi suất thứ hai được quyết định sau loạt trận bán kết Europa League và Conference League diễn ra vào rạng sáng nay. Ở Europa League, câu lạc bộ Freiburg thắng Braga 3-1 và giành vé vào chung kết nhưng không đủ giúp đội bóng Đức vượt lên. Trong khi đó, Rayo Vallecano thắng Strasbourg 1-0, qua đó vào chung kết Conference League và mang về điểm số quan trọng cho Tây Ban Nha. Với kết quả này, Tây Ban Nha vượt lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng hệ số UEFA, bảo đảm thêm một suất dự Champions League. Đức đứng thứ ba và không còn khả năng bứt phá. Mùa giải tới sẽ là năm thứ hai liên tiếp La Liga có 5 đại diện tại Champions League. Chuyển sang thông tin quần vợt, chiến thắng hủy diệt tại Madrid Open 2026 đã đưa Jannik Sinner trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử quần vợt thế giới giành 5 danh hiệu Master 1000 liên tiếp. Với phong độ khủng khiếp này, tay vợt người Italia không chỉ thống trị bảng xếp hạng ATP mà còn trực tiếp thách thức những cột mốc vĩ đại nhất mà bộ ba Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer từng thiết lập. Đáng chú ý, Sinner hiện đã chinh phục 8 trong 9 giải Master 1000. Nếu tiếp tục lên ngôi tại Rome vào tuần tới, anh sẽ hoàn tất bộ sưu tập KO Golden Master, một thành tựu mà trong lịch sử chỉ có Novak Djokovic từng đạt được. Với 14.350

0: bệnh đái tháo đường ra sao?
1: Lê Thông này, nhắc đến đông trùng hạ thảo, nhiều người chỉ nghĩ đến nó là dược liệu quý giúp hỗ trợ bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tăng cường sinh lực. Nhưng thực tế loại dược liệu quý này còn có tác dụng đặc biệt hữu ích cho những người tiểu đường nữa đấy ạ.
0: Dạ vâng, đông trùng hạ thảo có chứa nhiều hoạt chất sinh học như là cordycepin, adenosine và polysaccharide có khả năng hỗ trợ
1: sản sinh insulin của cơ thể. Từ đó người bệnh không chỉ kiểm soát đường huyết tốt hơn mà còn hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.
0: Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ về tác dụng của loại thảo dược này đối với căn bệnh tiểu đường.
2: Đông trùng hạ thảo thì nó có cái tác dụng rất tốt trên bệnh nhân có nguy cơ tiểu đường hoặc là kiểm soát đường huyết tốt hơn nhờ những cái hoạt chất như cordycepin này, kiselen ở trong đông trùng hạ thảo nó đã được nghiên cứu rằng nó có cái tác dụng là hạ cái chỉ số HbA1c. Trong đông trùng hạ thảo nó có những hoạt chất như là adenosine này, d-mannitol, nó sẽ giúp hỗ trợ trong việc điều hòa nhịp tim, hỗ trợ trong việc giãn các cái mạch máu và từ đó cũng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa những các cái tổn thương huyết áp rồi rối loạn mỡ máu, mà đây cũng là những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tiểu đường.
1: Chính vì có những tác dụng như thế mà ngày càng có nhiều sản phẩm thảo dược uy tín kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với các vị thuốc hỗ trợ người bị bệnh lý tiểu đường. Trong đó phải kể đến một cái tên đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, đó là An Đường Thiên Phúc.
0: Vâng, tôi cũng đã từng nghe về An Đường Thiên Phúc. Sản phẩm này được phát triển từ đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, một thương hiệu Việt uy tín trong lĩnh vực dược liệu sạch.
1: Vâng, đúng vậy. An Đường Thiên Phúc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo và những thảo dược như dây thiều canh, được mệnh danh là khắc tinh của tiểu đường nhờ khả năng giảm hấp thu đường, kích thích tuyến tụy tiết insulin. Khổ qua rừng có tác dụng hỗ trợ giảm đường huyết, mát gan, thanh lọc cơ thể. Rào cổ lam giúp hỗ trợ cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ giảm mỡ máu, tăng cường sức đề kháng.
0: Một công thức kết hợp hài hòa giữa truyền thống đông y và khoa học hiện đại, hỗ trợ hạ đường huyết, tăng chức năng tuyến tụy, hỗ trợ ngăn ngừa biến chứng.
1: Và đặc biệt, sản phẩm An Đường Thiên Phúc có dạng viên tiện dùng, dễ bảo quản, phù hợp cho người tiểu đường sử dụng như là một giải pháp hỗ trợ bên cạnh phác đồ điều trị của bác sĩ.
0: Thưa quý vị, bệnh tiểu đường nếu N hoặc gọi đến số điện thoại hotline 1900252585.
1: Và tất nhiên, hãy luôn thăm khám định kỳ, tuân thủ hướng dẫn điều trị, kết hợp với chế độ sống lành mạnh để giữ cho đường huyết ổn định và cuộc sống dễ dàng hơn, quý vị nhé.
3: Này, đường huyết của ông thế nào rồi?
4: Vẫn thế thôi, chán quá. Tình trạng cứ kéo dài như thế này thì tôi lo biến chứng lắm ông ạ. Còn ông thì sao rồi?
3: Đường huyết của tôi đã giảm và ổn định rồi. Tất cả là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc đấy.
4: An Đường Thiên Phúc là sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ và có nguồn đông trùng hạ thảo đạt chuẩn GACP WHO, đúng không ông?
3: Đúng vậy. Đặc biệt sản phẩm còn có nano đông trùng hạ thảo giúp tăng khả năng hấp thu tối đa, kết hợp với các thành phần từ thảo mộc quý như là cao dây thiều canh, cao khổ qua rừng, cao linh chi giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường đấy.
4: Tốt quá, tôi phải mua dùng luôn mới được.
3: Ôi giờ ông gọi ngay 1900252585 nhá.
4: Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường, gọi 1900252585.
5: Bị tiểu đường đã có An Đường Thiên Phúc.
3: Sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, sản phẩm hiện có bán tại tất cả các cửa hàng và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Xã hội chuyển động.
7: Xã hội chuyển động.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động. Chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều. Chương trình hôm nay chúng tôi đề cập tới nội dung đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, số thí sinh đăng ký dự thi tăng kỷ lục.
9: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
10: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 24 tháng 4 đến 17 giờ ngày 5 tháng 5, học sinh lớp 12 và thí sinh tự do trên cả nước đã thực hiện đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong đó, học sinh lớp 12 đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Thí sinh tự do đăng ký theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Kết thúc thời gian đăng ký, hệ thống quản lý thi trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận hơn 1.223.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 100.000 em so với năm ngoái, mức kỷ lục từ trước đến nay.
11: Trong số

0: hơn 1.223.000 thí sinh đăng ký dự thi năm nay, số thí sinh đang học lớp 12 là trên 1.159.000 em, chiếm trên 94%. Số thí sinh tự do là hơn 63.000 em, chiếm hơn 5%. Hầu hết thí sinh đăng ký theo hình thức trực tuyến, chỉ có hơn 1,5% thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tiếp. Số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ là hơn 7.900 em, chiếm 0,65%. Về đăng ký môn thi, hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất, đều trên 1.200.000 thí sinh đăng ký. Trong số các môn lựa chọn, lịch sử là môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với trên 570.000 thí sinh, tiếp theo là địa lý với trên 448.000 thí sinh, áp đảo các môn tự chọn khác. Ngoại ngữ cũng là môn thi được đông đảo thí sinh lựa chọn với trên 347.000 em. Trong khi đó, các môn thuộc khối khoa học tự nhiên khá lép vế, sinh học chỉ có hơn 70.000 em đăng ký, hóa học gần 254.000 em, chỉ có môn vật lý có thí sinh đăng ký cao với trên 389.000 em. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, xu hướng học sinh lựa chọn các môn thuộc khối khoa học xã hội làm môn thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học tương tự như những năm gần đây. Hai môn có lượng thí sinh tăng đáng kể nhất là tin học và công nghệ công nghiệp, lần lượt gấp 2,4 đến 3 lần năm ngoái, lên mức 18.700 và hơn 7.400 thí sinh. Số lượng thí sinh đăng ký thi các môn nhóm khoa học tự nhiên tăng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn tới các lĩnh vực STEM, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hiện hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tự động khóa chức năng nhập và chỉnh sửa thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh không thể thay đổi bất kỳ thông tin nào đã đăng ký. Các đơn vị trường học đang rà soát lại thông tin đăng ký của thí sinh và đối soát để kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo gấp rút triển khai các công việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, các điểm in sao đề thi, hội đồng coi thi. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, là với cái số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tăng cao so với những năm gần đây, thì hệ thống đăng ký thi trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoạt động như thế nào ạ? Có ghi nhận những cái khó khăn vướng mắc nào từ phía thí sinh và các địa phương không ạ?
2: Hơn 1.220.000 thí sinh đăng ký, đây là con số cao nhất của nhiều năm vừa qua. So với năm trước thì cái việc đăng ký dự thi hôm nay thuận lợi hơn rất nhiều. Thứ nhất là trong thời gian gần 12 ngày đăng ký thì các em không phải có trục trặc gì và các sở cũng không có phản ánh gì về vấn đề về đường truyền. Thứ hai đó là năm nay thì có điểm mới, đó là 100% thí sinh là được đăng ký trực tuyến mà không phải đăng ký trực tiếp ở bất cứ trường hợp nào. Tuy nhiên trường và trường hợp các em mà có điều kiện không thể đăng ký trực tuyến được thì các em vẫn có thể đăng ký trực tiếp. Kết quả trên hệ thống thì gần 98,5% là các em đều đăng ký trực tuyến online và các em không phải nộp bất cứ một giấy tờ nào khác ngoài việc

0: kiểm soát hay là rà soát dữ liệu ra sao nhằm đảm bảo cái tính chính xác trước khi bước vào các khâu tiếp theo của kỳ thi thưa ông?
1: Sau khi đóng hệ thống vào ngày 5 tháng 5 thì chúng tôi đã có chỉ đạo tất cả các sở và các trường trung học phổ thông là căn cứ vào cái kết quả đăng ký của các em để rà soát lại thông tin cũng như đối sánh là kết quả của nhà trường với là kết quả đăng ký của các em để ta có xác thực. Và thời gian là kéo dài từ nay cho đến ngày 20 tháng 5. Và do vậy nếu có sai sót gì thì nhà trường sẽ có sự điều chỉnh cùng với là bộ cũng như với thí sinh.
0: Sau khi kết thúc đăng ký dự thi thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi sẽ bước vào cái giai đoạn cao điểm. Vậy ông có thể cho biết là những cái nhiệm vụ trọng tâm mà bộ sẽ triển khai trong thời gian tới cũng như là những cái chỉ đạo trọng tâm của bộ với các địa phương để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế ạ?
1: Đến nay thì cơ bản các cái khâu của cấp bộ cũng đang triển khai gấp rút cùng với là các sở. Về cơ bản thì chúng tôi đang tập trung cho những khâu đó là ban hành các cái văn bản về chuẩn bị công tác kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi. Đó là khâu trọng yếu. Thứ hai là chỉ đạo các địa phương để chuẩn bị đầy đủ các cái điểm in sau đề thi, cũng như các cái khâu về chuẩn bị về các hội đồng coi thi. Và đặc biệt đó là công tác truyền thông để giúp cho các em lưu ý được những cái quy chế trong quá trình chuẩn bị diễn ra kỳ thi còn một tháng nữa. Năm nay thì cơ bản là số lượng tỉnh và thành phố nó ít hơn, chỉ còn 34 so với 63 của năm 2025. Và trong bối cảnh đó là các địa phương đã ổn định, việc thanh tra bộ đã về thanh tra chính phủ và thanh tra của sở về thanh tra tỉnh. Và thứ ba đó là những vấn đề ổn định về cơ cấu tổ chức cũng đã xong. Nhưng mà chúng tôi chỉ lưu ý các địa phương đó là một số tỉnh mà sáp nhập thì quy mô điểm thi cũng như là số lượng thí sinh tăng lên khá nhiều. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Bắc Ninh hay nhiều tỉnh khác. Và đây chính là một trong những cái mà cần phải có những phương án rất cụ thể trong việc in sao đề thi cũng như phương án chuyển đề thi kịp thời đến các hội đồng coi thi.
0: Vâng, từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi thì chỉ còn khoảng một tháng nữa. Vậy thì ông có những cái khuyến cáo như thế nào đối với các thí sinh sẽ tham gia cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ạ?
1: Vâng, chỉ còn một tháng nữa bắt vào kỳ thi và các em cũng cần phải lưu ý một số cái điểm sau đây. Một là giữ gìn sức khỏe. Và sức khỏe là rất quan trọng để chúng ta có đủ cái năng lượng cũng như là cái tinh thần để ôn tập. Thứ hai là bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường đã đề ra, đặc biệt là cá thể hóa bằng cách là chúng ta đã có 4 môn thi, 2 môn bắt buộc là toán văn và 2 môn tự chọn. Thì các em cần phải lưu ý để có lập một kế hoạch ôn thi cho từng môn được một cách là kỹ càng nhất. Hơn nữa là tham gia các kỳ thi thử của nhà trường. Qua kỳ thi thử đó để chúng ta rút kinh nghiệm, tự tin hơn, đồng thời cũng phát hiện những cái điểm mà chúng ta còn hạn chế, còn yếu để tập trung ôn luyện cũng như là ôn lại kiến thức của sách giáo khoa để chúng ta làm bài tốt hơn trong thời gian đến. Các em nào mà đã có kết quả tốt thì cố gắng để có điểm tốt hơn và điểm tốt nhất trong kỳ thi sắp đến.
0: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với thực hiện đăng ký thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, thời điểm này không khí ôn thi đang trở nên gấp rút với cả cơ sở giáo dục và các học sinh lớp 12. Với mục tiêu đảm bảo các điều kiện học và ôn tập tốt nhất cho học sinh, các cơ sở giáo dục, thầy cô giáo đang tích cực tổ chức ôn tập theo nhiều hình thức để các học sinh sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.
3: Tăng cường ôn tập và thường xuyên luyện đề là không khí ở mỗi lớp học khối 12 của các trường trung học phổ thông trong giai đoạn nước rút này.
4: Cháu đã phân bố thời gian để học 4 môn thi của cháu và lập các nhóm học cùng các bạn để ôn thi được hiệu quả hơn. Trong quá trình ôn luyện thì các thầy cô cũng đã chỉ bảo và hướng dẫn cho chúng cháu được luyện thử các cái bộ đề thi của năm trước.
5: Em tổng hợp lại các cái kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa để tạo một nền tảng vững chắc cho bản thân. Sau đó thì em thử sức với các cái đề thi thử của các trường sở thi gần đây để mà tiếp cận với các dạng bài đa dạng hơn.
3: Để nâng cao hiệu quả ôn tập cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới, chiến lược ôn tập theo đối tượng không dàn trải là giải pháp được nhiều trường áp dụng trong thời điểm này. Hiện các nhà trường đã chia lớp theo môn mà học sinh đăng ký thi tốt nghiệp để tổ chức ôn tập. Nhiều trường cũng dựa vào kết quả khảo sát do trường hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức để chia nhóm học sinh theo học lực để bổ trợ kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên biệt, phù hợp cho từng nhóm học sinh nhằm mang lại hiệu quả ôn tập tốt nhất. Cô Vũ Tú Lan, giáo viên trường

0: Trung học phổ thông Tân Lập Hà Nội và ông Kiều Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vĩnh Trân, tỉnh Phú Thọ cho biết.
1: Chia theo đối tượng như vậy thì rất là thuận lợi cho cô và trò trong quá trình ôn tập. Với những học sinh mà có năng lực tốt thì học sinh muốn được nâng cao hơn. Còn với những học sinh mà có năng lực kém hơn thì chỉ cần làm sao mà bám sát yêu cầu cần đạt để cho học sinh đạt được những cái yêu cầu là được rồi ạ.
2: Đối với những học sinh đại trà thì nhà trường bồi dưỡng theo hình thức là học sinh đỗ tốt nghiệp và phấn đấu như kết quả năm ngoái là 100% đỗ tốt nghiệp. Còn đối với những học sinh có học lực khá giỏi hơn thì nhà trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng chuyên sâu, nâng cao phân hóa cho các em để các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi đại học, nhất là một số cái trường đại học top có điểm đầu vào.

0: trong giảng dạy trên lớp cũng như giao bài tập về nhà, góp phần cá nhân hóa việc học, giúp các em ôn luyện hiệu quả hơn mỗi ngày.
1: Khi mà cái tiết ôn tập trên lớp rất là ít thì tôi đã phải đưa ra một số các cái biện pháp để tăng cường ôn tập ở nhà. Ví dụ như tôi tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy trên lớp cũng như việc giao bài tập về nhà. Tôi quyết định dạng cấu trúc của Bộ Giáo dục và hướng đến cái tình huống thực tiễn trong cái đời sống khoa học xã hội và có tính phân hóa.
0: Do năm nay quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học có một số điểm điều chỉnh so với năm ngoái, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo các trường tổ chức học và ôn tập cho học sinh lớp 12 bám sát hướng dẫn mà Bộ đã ban hành. Với sự chủ động trong công tác ôn tập, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và quyết tâm của học sinh, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sắp tới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 6 tới với hơn 1.223.000 thí sinh dự thi. Đây là năm có số thí sinh dự thi kỷ lục. Mỗi thí sinh sẽ thực hiện 4 bài thi, trong đó 2 bài thi bắt buộc có toán và ngữ văn, 2 bài thi tự chọn trong số các môn còn lại. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông. Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa. Với sự chuẩn bị tích cực từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban ngành, địa phương, tin tưởng kỳ thi sẽ diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo các điều kiện thi tốt nhất cho thí sinh. Chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica, viên bổ phế của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Viên bổ phế Banica là một dòng sản phẩm có tiếng của đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, phù hợp với mọi đối tượng. Ngoài thành phần chính là đông trùng hạ thảo, viên bổ phế Banica còn có sự kết hợp của các thành phần khác như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh và cam thảo, rất phù hợp với những người hay mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp hay là những người có sức đề kháng yếu.
5: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm cũng như muốn mua hàng chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn thì hãy nhanh tay gọi tới số hotline 0914 001080. Và chuyên mục ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến chủ đề phòng tránh viêm mũi xoang. Vâng, viêm mũi xoang là tình trạng viêm niêm mạc mũi và các xoang cạnh mũi gây ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như là nhiễm khuẩn, siêu vi, dị ứng tùy theo thời gian diễn biến của bệnh. Viêm mũi xoang được chia làm 3 thể: viêm mũi xoang cấp tính kéo dài dưới 4 tuần, viêm mũi xoang bán cấp kéo dài từ 4 đến 8 tuần và viêm mũi xoang mạn tính kéo dài ít nhất từ 8 đến 12 tuần. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dinh, nguyên giám đốc bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết:
6: để giúp cho các bạn có thể hiểu được mình có phải viêm mũi xoang hay không thì các bạn sẽ thấy là mũi mình bình thường là khô, thông thoáng, nhưng hôm nay thì mũi đặc nghẹt không thở được nữa, tức là bị ngạt mũi, còn mũi không thở được phải há miệng ra thở và đau họng, ho, chảy mũi và xì mũi rất là khó khăn. Cái thứ hai là có biểu hiện tức là đau nhức ở vùng mũi xoang, chẳng hạn như đau nhức ở dọc sống mũi, đau nhức ở vùng má, vùng trán và toàn thân có thể các bệnh bị có cái phản ứng sốt và đâu đó có thể xuất hiện các cái hạch ở cổ và nếu không chữa kịp thời thì biến chứng của nó như dẫn đến viêm phổi, viêm phế quản, viêm tai giữa, vân vân ạ.
5: Để phòng bệnh cũng như phòng tái phát viêm mũi xoang thì việc vệ sinh họng miệng hàng ngày là điều rất quan trọng. Bên cạnh đó thì việc tăng cường sức khỏe hô hấp cũng là điều rất cần thiết và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phế cũng đã được nhiều người tin tưởng sử dụng và hỗ trợ rất tốt. Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm cũng như muốn mua hàng chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn thì hãy nhanh tay gọi tới số hotline 0914 001080. Xin đánh nhắc lại 0914 001080. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Phải bắt đầu từ đâu, phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
7: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
6: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
7: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
5: Khởi nghiệp Startup.

0: Bản tin kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Bộ Công Thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa theo hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Việt Nam duy trì vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài. Tòa án Thương mại Mỹ bác bỏ mức thuế quan toàn cầu 10% của ông Trump.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện giữa Việt Nam và Chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất SEPA, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 24/2026 quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định này. Đáng chú ý, thông tư quy định hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng một trong các tiêu chí như có xuất xứ thuần túy, trải qua công đoạn gia công, chế biến đầy đủ hoặc được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu có xuất xứ. Đối với hàng hóa không thuần túy, quy tắc xuất xứ được xác định theo các tiêu chí như chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ nhóm hoặc hàm lượng giá trị gia tăng không thấp hơn 35% giá xuất xưởng.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã ban hành sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học nhằm giải quyết những vướng mắc kéo dài trong hoạt động sản xuất, pha chế và kinh doanh xăng dầu. Nội dung sửa đổi tập trung vào một số nhóm vấn đề cốt lõi như chuẩn hóa lại các khái niệm, làm rõ định nghĩa xăng E5, xăng E10, tạo sự thống nhất trong các khâu sản xuất, lưu thông, kiểm định.
2: Báo chí quốc tế nhận định những tháng gần đây, một làn sóng vốn đầu tư, nhà máy và chuỗi cung ứng khổng lồ đang đổ vào Việt Nam. Việt Nam tiếp tục thu hút các dự án có giá trị cao, phù hợp với định hướng thu hút FDI có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ tiên tiến, sản xuất có giá trị gia tăng cao, hiệu ứng lan tỏa tới doanh nghiệp trong nước. Tiến sĩ Wacharat Lelawat, nguyên giám đốc Viện Mekong, chuyên gia kinh tế thương mại Thái Lan và ASEAN cho rằng
3: The Vietnam policy framework, outward-looking policy, make Vietnam very attractive.
4: Khung chính sách hướng ngoại của Việt Nam khiến đất nước trở nên rất hấp dẫn. Việt Nam tích cực ký kết các hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia trên thế giới. Khi mở cửa thương mại với các nước và áp dụng mức thuế bằng không với các đối tác hiệp định thương mại tự do, Việt Nam có khả năng thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào, sẽ tạo thêm việc làm cho đất nước. Các nhà đầu tư chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất, bởi khi xuất khẩu sang các nước đối tác, hàng hóa được hưởng thuế suất bằng không. Đó là lợi thế lớn.
1: 4 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt hơn 31.500 tỷ đồng, khoảng 48% dự toán năm và tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang tập trung triển khai các cơ chế chính sách đặc thù, đẩy mạnh khoa học đổi công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo dư địa tăng trưởng mới, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số.
5: Quốc hội đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 10% trở lên. Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết xác định các mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng từ 11% trở lên. Một mục tiêu cao đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân trên toàn thành phố.
6: Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu.
2: Bản tin tiếp tục với những tin kinh tế đáng chú ý. Tòa án Thương mại Mỹ ngày 7 tháng 5 ra phán quyết chống lại mức thuế toàn cầu 10% trong vòng 150 ngày của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đã không thể biện minh tính hợp pháp cho các mức thuế diện rộng này theo một đạo luật thương mại năm 1974. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
7: Phán quyết được đưa ra với tỷ lệ 2-1, trong đó một thẩm phán cho rằng còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng cho các nguyên đơn là các doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, Tòa Thương mại Mỹ cho rằng ông Trump đã viện dẫn sai một đạo luật thương mại có từ nhiều thập kỷ trước khi áp dụng các mức thuế này hồi tháng 2, gần như ngay sau khi các mức thuế trừng phạt trước đó của ông bị Tòa Tối cao bác bỏ. Phán quyết được xem là một đòn giáng pháp lý đáng kể đối với chiến lược thương mại cứng rắn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi trong nhiệm kỳ thứ hai.
1: Ngân hàng Trung ương Na Uy đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,25%, sớm hơn dự đoán của các nhà phân tích nhằm kiềm chế lạm phát do tăng tiền lương mạnh và chi phí năng lượng cao. Quyết định của Na Uy trái ngược với một số quốc gia khác vốn cho rằng cần thêm thời gian và dữ liệu để đánh giá tác động của cuộc chiến ở Iran trên phạm vi dài hạn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
0: luật và đời sống.
8: Pháp luật và đời sống.
9: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Công an Hải Phòng giữ bình yên lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026. Thái Nguyên chủ động chặn từ gốc vi phạm giao thông. Xử lý nghiêm người nước ngoài đi xe máy vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.
10: Pháp luật đồng hành.
9: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hải Phòng những ngày tháng 5 này rực rỡ cờ hoa trong không khí hân hoan chào mừng 71 năm ngày giải phóng thành phố 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2026 và lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, sự kiện văn hóa du lịch lớn nhất trong năm. Cùng với những màn diễu hành, pháo hoa và chương trình nghệ thuật đặc sắc là nỗ lực của các lực lượng chức năng, trong đó có Công an thành phố Hải Phòng, trong việc giữ gìn bình yên cho nhân dân và du khách.
11: Lễ hội rực rỡ, thu hút khoảng 20.000 người tham dự trực tiếp. Đại tá Nguyễn Việt Anh, trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hải Phòng cho biết, việc bảo đảm an ninh cho một sự kiện quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày đã được Công an thành phố chủ động xây dựng phương án từ rất sớm.
12: Công an thành phố cũng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xây dựng các kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, phương tiện để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ các hoạt động của lễ hội. Trọng tâm là chương trình khai mạc lễ hội và các hoạt động tại khu vực giải vườn hoa trung tâm và nhà hát thành phố. Thì đối với sự kiện này, dự kiến tập trung lớn đại biểu và người dân thành phố tham gia. Công an thành phố cũng đã triển khai xây dựng phương án huy động hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ cùng với các trang thiết bị để bảo đảm tuyệt đối an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tham dự chương trình.
11: Tại các nút giao thông trọng điểm, nơi tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc trong những khung giờ cao điểm của lễ hội, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai phương án điều tiết, phân luồng linh hoạt, bảo đảm dòng phương tiện lưu thông thông suốt, an toàn. Thượng tá Vũ Văn Cường, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng cho biết, trong những ngày diễn ra lễ hội, phòng huy động trực 100% quân số tại các điểm nóng giao thông. Đáng chú ý, lực lượng được tăng cường tại khu vực nhà hát lớn thành phố, các tuyến phố Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh cùng các tuyến kết nối quan trọng như cầu Bính, cầu Hoàng Văn Thụ, những trục giao thông chính nối trung tâm thành phố với khu trung tâm chính trị hành chính Bắc Sông Cấm, nơi diễn ra nhiều hoạt động chính của lễ hội.
13: Chúng tôi cũng đã xây dựng, triển khai kế hoạch phân luồng giao thông, điều tiết giao thông làm

0: 3 lớp tổ chức điều tiết giao thông từ xa, cấm các phương tiện xe tải và xe khách tải trọng lớn vào khu vực nội đô trung tâm thành phố. Đối với lại các cái khu vực tuyến trung tâm và vùng lõi của tổ chức sự kiện thì chúng tôi bố trí 3 lớp điều tiết giao thông để giảm tải cho các cái tuyến giao thông khu vực trung tâm thành phố cũng như là tổ chức sự kiện.
1: Không chỉ tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác phòng ngừa tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại các khu vực đông người cũng được triển khai đồng bộ. Các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự duy trì tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, trọng tâm là ban đêm và những thời điểm diễn ra các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, nơi tập trung đông người dân và du khách. Trung tá Nguyễn Văn Đức, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động triển khai nhiều lớp tuần tra khép kín địa bàn, kết hợp giữa công khai và hóa trang, bám sát các khu vực trọng điểm, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm các hành vi lợi dụng lễ hội để thực hiện vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
2: Chúng tôi tổ chức theo nhiều lớp, nhiều vòng, bám sát vào các khu vực trọng điểm như quảng trường, sân khấu trung tâm, các tuyến đường chính và địa điểm bắn pháo hoa. Các tổ công tác công khai được tăng cường tuần tra lưu động, kết hợp với chốt điểm tại các vị trí trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Song song với đó, thì các tổ trinh sát hóa trang mật phục được bố trí đan xen trong đám đông để chủ động phát hiện các đối tượng

0: hiện đại, văn minh. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 và kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng sẽ được khai mạc vào 20 giờ tối nay. Với sự chuẩn bị từ sớm từ xa của lực lượng công an, kỳ vọng sẽ có một mùa lễ hội sôi động, an toàn và đậm đà bản sắc. Trong từng phương án, từng ca trực và từng bước tuần tra, lực lượng công an thành phố đang nỗ lực hết mình để giữ vững bình yên, để trong sắc đỏ rực rỡ ấy, Hải Phòng luôn là điểm đến tin cậy, văn minh và đáng sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, xử phạt vi phạm là giải pháp quan trọng nhằm giữ kỷ cương pháp luật trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nếu chỉ xử lý sau vi phạm thì khó tạo chuyển biến bền vững về ý thức người tham gia giao thông. Trước áp lực gia tăng phương tiện và nguy cơ tai nạn trên các tuyến giao thông, yêu cầu đặt ra là chủ động nhận diện, phòng ngừa vi phạm từ sớm. Tại Thái Nguyên, lực lượng cảnh sát giao thông đang đổi mới phương thức quản lý, chuyển từ xử phạt sang phòng ngừa. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên.
2: Thưa Thượng tá, từ thực tiễn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở trên địa bàn, bên cạnh việc xử phạt vi phạm, giải quyết tận gốc vấn đề an toàn giao thông thì vẫn còn nổi lên những cái khía cạnh nào liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông, thưa Thượng tá?
3: Từ thực tiễn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, có thể thấy rằng về ý thức của người tham gia giao thông thì vẫn còn một số các cái khía cạnh mà chúng tôi cũng rất là quan tâm. Thứ nhất là một bộ phận người tham gia giao thông hiện nay còn chưa nhận thức được đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, dẫn đến trong quá trình tham gia giao thông vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mà chính bản thân họ cũng không hề biết. Thứ hai, một số người tham gia giao thông tuy có nắm được các quy định của pháp luật về giao thông nhưng ý thức tham gia giao thông còn hạn chế, họ chỉ chấp hành pháp luật về giao thông khi thấy có bóng dáng của lực lượng cảnh sát giao thông. Thứ ba là số lượng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua gia tăng nhanh chóng. Bên cạnh đó thì hạ tầng giao thông thì cũng chưa đáp ứng được nhu cầu tham gia giao thông của người dân.
2: Thưa Thượng tá, để phòng ngừa vi phạm thì lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa bằng những cái giải pháp nào ạ?
3: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, chúng tôi cũng thực hiện đồng bộ rất nhiều các biện pháp công tác để phòng ngừa cái tai nạn giao thông, nhất là các cái hành vi vi phạm mà là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh những cái công tác tuần tra xử vi phạm, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí từ trung ương đến địa phương để kịp thời phản ánh đưa tin những cái quy định mới của pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, và tăng cường tổ chức các cái buổi tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, tập trung đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền để làm sao mà người dân dễ hiểu. Chúng tôi cũng tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hiện tại thì chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh công tác hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh của các trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng để kiến nghị khắc phục những cái điểm bất cập, những cái điểm đen về tai nạn giao thông. Chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tham mưu đề xuất với Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông phục vụ công tác giám sát, chỉ huy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm giao thông.
2: Thực tế cho thấy việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông không chỉ là câu chuyện của lực lượng thực thi pháp luật. Theo Thượng tá, cần có sự thay đổi như thế nào từ người dân, doanh nghiệp vận tải và cộng đồng xã hội để phòng ngừa vi phạm giao thông trở thành ý thức tự giác thay vì áp lực từ chế tài xử phạt ạ?
3: Thứ nhất thì chúng tôi cũng đề nghị đối với mỗi người dân thì cần nâng cao nhận thức và ý thức văn hóa khi tham gia giao thông, chủ động trang bị kiến thức về an toàn giao thông và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình tham gia giao thông. Đối với các doanh nghiệp vận tải thì cần phải tăng cường công tác quản lý đội ngũ lái xe và nhân viên, quan tâm đào tạo hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và văn hóa ý thức của người lái xe khi tham gia giao thông. Là đối với cộng đồng xã hội thì cũng đề nghị quan tâm giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là cho trẻ em kể từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, xây dựng môi trường văn hóa giao thông bền vững, tiếp tục duy trì và nhân rộng, nâng cao hiệu quả của các mô hình quần chúng tự quản về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
2: Xin cảm ơn Thượng tá.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thường xuất hiện tình trạng người nước ngoài điều khiển xe máy, mô tô phân khối lớn, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Một số người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên Thành Long, cơ quan thường trú khu vực miền Trung.
4: Trên đường phố Đà Nẵng, rất dễ nhận thấy một số thanh niên người nước ngoài đến du lịch, sau đó

thuê xe máy, mô tô phân khối lớn đi lại mà không tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Phổ biến là tình trạng không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách đánh võng, thậm chí gây tai nạn, gây gổ đánh nhau. Vụ việc thường xảy ra trên một số địa bàn đông khách du lịch như phường An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Mới đây, chiều ngày 27 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện clip một thanh niên người nước ngoài điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm chở phía sau một người phụ nữ đi trên đường Võ Nguyên Giáp va chạm với xe ô tô. Cú va chạm nhẹ, xe máy đổ xuống đường không ai té ngã, nhưng thanh niên này tỏ ra bực tức và đạp vào đầu xe ô tô. Sau đó, người điều khiển xe ô tô xuống xe trao đổi thì thanh niên này xô đẩy và liên tục vung tay tấn công. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc. Anh Vũ Văn Thái,

0: cam đoan cam kết cho những người nước ngoài thuê với điều kiện là đủ các điều kiện theo luật giao thông đường bộ quy định, và nghiêm cấm cái việc là giao xe cho những người không đủ điều kiện, và công an phường sẽ xử lý nghiêm những cái trường hợp cho thuê xe không đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Đặc biệt là có một số trường hợp là không đội mũ bảo hiểm. Cái này khuyến cáo là chủ các phương tiện khi cho thuê xe cũng giải thích cho người nước ngoài hiểu về cái việc đó, chấp hành nghiêm pháp luật đường bộ Việt Nam.
1: Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an các xã phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, trong đó có xử lý người nước ngoài vi phạm.
2: Trong thời gian qua này, chúng tôi đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, tổ chức tuần tra kiểm soát, rồi thông qua các cái kênh chúng tôi cũng đã tiếp nhận xử lý rất nhiều cái vụ việc người nước ngoài vi phạm, và chúng tôi đã phối hợp với công an các cái phường mà có đông khách nước ngoài cư trú, tổ chức cơ sở lưu trú để ký cam kết cái việc là thuê mướn các phương tiện đi lại, và đã làm việc với các cái chủ cho thuê xe mô tô xe máy ký cam kết yêu cầu là chấp hành nghiêm các quy định, không cho thuê, cho mượn đối với những cái người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này.
3: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
5: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
6: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
7: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
4: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
5: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. Chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
4: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí. Luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
8: Mật những sợi tóc.
9: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin tư vấn miễn phí xin liên hệ đến tổng đài 1800 1799. Thưa quý vị, nắng hè oi bức rất dễ làm mái tóc nhanh bết dính và ám mùi hôi. Đã bao giờ quý vị chần chừ và mất tự tin khi phải bước ra đường chỉ vì nỗi lo này hay chưa?
10: Vâng, và có lẽ phản ứng tự nhiên của hầu hết chúng ta khi đó là tìm đến việc gội đầu liên tục để giải tỏa được cảm giác bết dính. Thế nhưng thực tế, việc chăm sóc tóc sai cách trong điều kiện nắng nóng cũng chính là nguyên nhân hàng đầu khiến cho mái tóc không được bóng mượt, lưu hương lâu và dễ gãy rụng hơn. Để hiểu rõ hơn về cách làm sạch và bảo vệ tóc đúng cách trong mùa hè, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh ngay sau đây.
11: Chúng ta gội đầu từ 2 lần cho đến 3 lần một tuần, hạn chế chải tóc thường xuyên, và đặc biệt là chúng ta không nên sử dụng các cái lược cố gỡ rối.

0: Nắng nóng, sự tinh tế của sản phẩm nằm ở bảng thành phần chiết xuất hoàn toàn từ dược liệu quý như bổ kết, hương nhu hay tăng mạch bì. Những tinh túy này không chỉ giúp da đầu dịu nhẹ, cân bằng độ pH mà còn để lại hương thơm dược liệu rất riêng. Ngoài ra, với sự bổ sung của các dưỡng chất như keratin và vitamin B5, mái tóc khô sơ vì nắng hè của quý vị sẽ dần được hồi sinh, trở nên chắc khỏe và bóng mượt từ gốc đến ngọn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm, quý vị hãy liên hệ ngay với tổng đài miễn phí 1800 1799 để được tư vấn.
1: Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dùng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành.

0: chuyên mục Tư vấn sức khỏe gia đình.
1: Xin chào thính giả đang lắng nghe chương trình Tư vấn sức khỏe gia đình. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, Tổng đài Tư vấn miễn cước 1800-6723 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị thính giả về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són.
2: Vâng, đúng là vậy. Có một câu hỏi rất hay của cô Nguyễn Thị Mai, 63 tuổi, về vấn đề này. Xin được kết nối với cô ạ.
3: Tôi là Nguyễn Thị Mai, tôi năm nay 63 tuổi. 2-3 năm nay cái tình trạng đi tiểu của tôi không biết hiểu sao đi tiểu rất là nhiều lần trong ngày. Đêm thì đi 3-4 lần, ban ngày thì tiếng một lần. Tôi cũng chưa đi khám ở đâu. Tôi chỉ biết là hay là mình thận yếu thì cũng mua thuốc bổ thận về uống nhưng mà nó cũng không đỡ. Tôi hỏi chuyên gia xem là tại sao.
1: Ngay sau đây xin được mời cô Nguyễn Thị Mai sẽ lắng nghe những tư vấn chi tiết từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Vâng ạ, xin chào bác Mai. Vâng, theo như chia sẻ của bác, tức là bác bị tiểu nhiều này, tiểu đêm này, và bác cũng đã nhiều năm là bác sử dụng các thuốc bổ thận nhưng mà không cải thiện được. Đối với những cái rối loạn tiểu tiện này, không chỉ là ở thận mà nó còn do rất nhiều những các cái nguyên nhân khác nữa. Thế và trong cái trường hợp của bác ấy thì bác cũng có chia sẻ là bác vừa có những cái rối loạn tiểu tiện như là tiểu nhiều, tiểu về ban đêm, cũng như là bác có những cái dấu hiệu như tiểu gấp và tiểu són. Thì đây nó là những cái biểu hiện của bàng quang tăng hoạt OAB. Bàng quang tăng hoạt OAB nó chính là cái tình trạng mà các cái cơ bàng quang luôn luôn ở cái trạng thái kích thích, trạng thái co bóp ngay khi mà trong bàng quang không có đầy nước tiểu. Đối với cái bàng quang tăng hoạt này thì khi mà chúng ta không có cái điều trị sẽ làm cho sức khỏe suy yếu này, và đặc biệt nữa là sẽ khó kiểm soát các cái bệnh lý nền.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia, như vậy tình trạng mà bác Mai đang gặp phải là do hội chứng bàng quang tăng hoạt UAB. Vậy làm thế nào để điều trị hiệu quả căn bệnh này? Mong chuyên gia tư vấn thêm ạ.
4: Hiện nay thì có một cái giải pháp hoàn toàn từ thảo dược có thể giúp hỗ trợ trong việc cải thiện cái tình trạng rối loạn tiểu tiện. Đặc biệt nổi bật đó là giải pháp thảo dược có chứa nguyên liệu Golet. Trong đó có cái sự kết hợp giữa hai thành phần hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành. Và chúng ta biết được là qua các nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng hạt bí đỏ Pepo thì nó có cái tác dụng làm giãn các cái cơ trơn của bàng quang này, và nó giúp cho tăng cái tính độ đàn hồi và từ đó thì giảm được cái số lần đi tiểu. Thứ hai nữa là đối với mầm đậu nành, chúng ta biết là trong mầm đậu nành nó có cái hoạt chất isoflavone, nó có cái tác dụng là làm tăng cái sức cơ của sàn chậu và nâng đỡ bàng quang. Như vậy thì là cái sự phối hợp giữa hai thành phần này cũng đã tạo nên nguyên liệu Golet, và Golet là một trong những cái chất đã được sáng chế độc quyền và nó đã có cái tác dụng toàn diện lên các cái rối loạn tiểu tiện. Và đối với cái giải pháp thảo dược có nguyên liệu Golet này cũng đã được nghiên cứu trên lâm sàng tại Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng các bệnh nhân sử dụng đã cải thiện được các cái triệu chứng như là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són và tiểu gấp. Cụ thể là đối với cái số lần đi tiểu đêm thì cũng đã giảm được là từ trên 3 lần cho xuống còn từ 0 đến 1 lần. Thế còn cái dấu hiệu tiểu gấp về ban ngày thì cũng đã thấy giảm được là từ trên 8 lần đã xuống được dưới 2 lần.
1: Vâng, được biết hiện nay thì các nhà khoa học Việt Nam đã kết hợp Golet độc quyền từ Thụy Sĩ với cao đỗ trọng và L-carnitine tạo thành sản phẩm Ích Niệu Khang.
2: Ích Niệu Khang là sản phẩm tiên phong chứa Golet từ Thụy Sĩ đã vinh dự được Thư viện Y khoa Hoa Kỳ, PubMed và Tạp chí Y học Việt Nam công nhận. Ích Niệu Khang giúp người dùng giảm số lần tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Ích Niệu Khang cũng vinh dự 3 lần nhận giải thưởng Huy chương vàng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu

0: Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Colombo bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Sri Lanka. Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước tổ chức quốc tế thúc đẩy hợp tác song phương nhân tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chủ động vào cuộc tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp trong công tác kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc trong bối cảnh xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực đang gặp khó khăn. Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em dưới mức độ với mức độ nghiêm trọng cho thấy công tác bảo vệ trẻ em vẫn còn nhiều khoảng trống cần được khắc phục. Trong phần tin quốc tế, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra sáng nay tại Cebu, Philippines kêu gọi sự đoàn kết để giải quyết 3 vấn đề ưu tiên cấp bách, trong đó có đảm bảo nguồn cung năng lượng của khu vực. Tòa án Thương mại Mỹ ra phán quyết bác mức thuế toàn cầu 10% trong vòng 150 ngày của Tổng thống Donald Trump. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ địa phương tại Phủ Tổng thống Sri Lanka Dissana Yake chủ trì lễ đón cấp nhà nước trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Colombo.
1: Đây là chuyến thăm đầu tiên của một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam đến Sri Lanka, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka, đồng thời là cơ hội đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới. Đúng 8 giờ 30 phút, khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới cổng phủ Tổng thống, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake ra tận cửa xe ô tô đón, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka. Hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bước lên bục danh dự dưới quốc kỳ Việt Nam và Sri Lanka, cùng với 21 loạt đại bác chào mừng quốc tiểu hai nước Việt Nam Sri Lanka được đội quân nhạc cử lên trang trọng.

0: kết thúc lễ đón cấp nhà nước, hai nhà lãnh đạo cùng chụp ảnh chung. Thời gian qua, tình hữu nghị giữa Việt Nam Sri Lanka được vun đắp dựa trên mối liên kết chặt chẽ về tôn giáo, văn hóa, sự sẻ chia những giá trị chung về hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác, cùng tình cảm chân thành giữa hai dân tộc. Nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân Sri Lanka dành tình cảm yêu mến, quý trọng đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á với tình hình chính trị ổn định và nền kinh tế phát triển năng động, là một hình mẫu phát triển mà Sri Lanka mong muốn được học hỏi, đồng thời là đối tác mà Sri Lanka coi trọng thúc đẩy hợp tác. Với vị trí chiến lược quan trọng, đồng thời là thị trường tiềm năng với gần 30 triệu dân, chuyến công tác lần này của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta sẽ tạo xung lực mới, định hình khuôn khổ hợp tác cho giai đoạn tiếp theo giữa hai nước Việt Nam Sri Lanka.
1: Hôm nay tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Quốc vương Brunei, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Timor-Leste, Thủ tướng Campuchia và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Tin của phóng viên Lại Hoa.
2: Gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei thực chất hơn, triển khai hiệu quả chương trình hành động 2023-2027, tăng cường trao đổi đoàn hợp tác kinh tế, thương mại và thủy sản. Làm việc với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, hai bên khẳng định tăng cường đoàn kết ASEAN, thúc đẩy hợp tác kinh tế, hướng tới kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ, đồng thời mở rộng kết nối hàng không và hợp tác an ninh lương thực, năng lượng, biển. Trao đổi với Thủ tướng Timor-Leste, Sanana

0: Gusmao, hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư viễn thông giáo dục, đánh giá cao dự án Telemore của Viettel như biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước. Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, gắn kết hơn, sớm hoàn thiện các cơ chế hợp tác mới đến năm 2035, tầm nhìn 2050, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng và xử lý dứt điểm các vấn đề biên giới còn tồn tại. Gặp Chủ tịch ADB Masato Kanda, Thủ tướng đề nghị tăng cường hỗ trợ tài chính kỹ thuật cho Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuỗi cung ứng, khu vực tư nhân và ứng phó biến đổi khí hậu. Chủ tịch ADB Kanda khẳng định ADB sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới và chiến lược đối tác quốc gia 2027-2031 sẽ bám sát các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
1: Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Son Sai Sifandon bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48.
0: Trong khuôn khí thân tình, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết gắn bó truyền thống với Campuchia và Lào, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm cùng hai nước đưa hợp tác ba bên trở thành động lực phát triển, biến lợi thế địa lý thành gắn kết chiến lược. Hai Thủ tướng Campuchia, Lào chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ ba nước phát triển thực chất hiệu quả hơn. Ba bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời thúc đẩy kết nối kinh tế, giao thông, năng lượng, logistics, mở rộng đường bay và đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh. Ba Thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà ba bên cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ đoàn kết gắn bó, hợp tác chặt chẽ giữa ba nước, cũng như đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN khác, khẳng định quyết tâm và cam kết luôn ưu tiên vun đắp thúc đẩy quan hệ ba nước vì lợi ích của nhân dân ba nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
1: Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị Ban Bí thư, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Trước khi bắt đầu cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn giám sát đã thăm Trung tâm Giám sát và Điều hành Tòa án Nhân dân. Trung tâm được xem là bộ não số của ngành tòa án, hỗ trợ tổng hợp, phân tích, hiển thị thông tin theo thời gian thực, phục vụ trực tiếp cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tòa án các cấp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng cho rằng tòa án là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số. Sau khi nghe báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, đoàn kiểm tra ghi nhận công tác quán triệt, triển khai nghị quyết được thực hiện nghiêm túc đồng bộ. Trong đó, việc lãnh đạo chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, quy mô lớn, đã tinh gọn từ 4 cấp xuống còn 3 cấp, kết thúc hoạt động của 693 Tòa án Nhân dân cấp huyện, tổ chức lại thành 355 Tòa án Nhân dân khu vực, hợp nhất 63 Tòa án Nhân dân cấp tỉnh thành 34 đơn vị. Đây là một trong những thành công trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức sắp xếp bộ máy lớn nhất trong hệ thống tư pháp. Đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế của ngành tòa án. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu trong thời gian tới ngành tòa án phải luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược, cải cách tư pháp và đổi mới xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước.
2: Đất nước trong cái giai đoạn mới là không phải chỉ làm nhiều mà phải làm hiệu quả, làm đến cùng, đo đếm được cái kết quả. Cái thứ hai thì đánh giá toàn diện mô hình tòa án nhân dân ba cấp bằng cái chỉ số cụ thể như án tồn, án quá hạn, rồi chất lượng xét xử, thời gian giải quyết, mức độ hài lòng của người dân. Cái thứ ba là cần lượng hóa đóng góp của tòa án.
0: Đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về quy chế làm việc, chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ và chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh đó, các đại biểu cho ý kiến về dự thảo các chương trình hành động thực hiện nghị quyết kết luận của Trung ương. Riêng với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, các đại biểu thống nhất với những yêu cầu đặt ra với Đảng ủy, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Trong đó có việc tăng cường vai trò định hướng của báo chí, đi đầu trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bảo đảm thông tin chính xác kịp thời, có tính định hướng, tính chiến đấu, tính giáo dục cao. Kết luận hội nghị, đối với các đảng ủy, cơ quan, nghiên cứu, đào tạo, Viện Hàn Lâm, cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
3: Các cái đảng bộ mới tiếp nhận thì rà soát cái tổ chức, bộ máy, cái chức năng nhiệm vụ và có cái báo cáo với cấp có thẩm quyền. Rồi phải chủ động phối hợp, trao đổi thường xuyên trong công tác với đảng ủy và các cái đảng bộ trực thuộc.

0: rồi đề nghị các cái đơn vị mới chuyển giao thì chúng ta làm tốt cái công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên công chức người lao động, đảm bảo các cái đơn vị này phải hoạt động thông suốt và hiệu quả. Đấy, vừa rồi Ban Bí thư đã cho cái chủ trương về cái chính sách cán bộ lãnh đạo quản lý rồi, nhưng mà đối với cái đội ngũ cán bộ công chức các ông chí cũng phải hết sức quan tâm.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Số ca mắc lao tại nước ta đang gia tăng với hơn 119.000 ca được phát hiện trong năm qua, mức cao nhất từ trước đến nay, cho thấy gánh nặng bệnh lao vẫn rất lớn. Và Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao và lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới. Trong bối cảnh đó, việc triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn dân theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được xác định là giải pháp then chốt, giúp tăng sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả bệnh lao cho cộng đồng. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
4: Một thực tế đáng lo ngại là tình trạng phát hiện muộn và bỏ sót ca bệnh trong cộng đồng vẫn còn phổ biến. Hiện nay gần 40% bệnh nhân lao chưa được phát hiện và báo cáo. Điều này đồng nghĩa với việc vẫn có hàng chục nghìn người mang mầm bệnh trong cộng đồng nhưng chưa được điều trị, làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho gia đình và xã hội. Đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, nguồn lực cho công tác phòng chống lao vẫn còn hạn chế. Tiến sĩ bác sĩ Dương Đình Tuấn, Chánh văn phòng chương trình phòng chống lao quốc gia, Bệnh viện Phổi Trung ương nhận định.
5: Một trong những nguyên nhân gia tăng đặc biệt là cái yếu tố sau cái đại dịch Covid ấy, thì cái số bệnh nhân lao người ta không được khám phát hiện kịp thời, người ta dồn nén ở trong cộng đồng và người ta lây lan rất là nhiều.
4: Trước thực tế này, Bộ Y tế tiếp tục xác định y tế cơ sở là lá chắn đầu tiên trong phòng chống lao. Thông qua hoạt động khám sàng lọc, theo dõi người có triệu chứng ho kéo dài, quản lý người tiếp xúc gần và truyền thông nâng cao nhận thức, y tế cơ sở đã góp phần phát hiện sớm ca bệnh và hạn chế lây lan trong cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Hùng Cường, trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phổi Hải Phòng cho biết.
6: Thực hiện sự chỉ đạo của Bệnh viện Phổi Trung ương, chương trình chống lao quốc gia, việc củng cố các hoạt động về tuyến xã phường trong cái hoạt động phòng chống lao là rất được thành phố quan tâm, và 100% là các xã phường đều có cán bộ phụ trách lao theo dõi quản lý điều trị bệnh nhân tại cơ sở mình.
4: Theo tiến sĩ bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Phổi Trung ương, chương trình chống lao quốc gia đề xuất Bộ Y tế chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế kịp thời triển khai lồng ghép khám sàng lọc lao trong khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho mỗi người dân.
7: Trong nghị quyết cũng đã ghi rất rõ là mỗi người dân phải được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc ít nhất một lần trong một năm miễn phí. Và đây là chìa khóa rất quan trọng. Năm nay với cái khẩu hiệu của chương chống lao của chúng tôi năm nay là phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân. Và tôi nghĩ là với nghị quyết 72 của chị mà chúng ta thì triệt để thì cái kiểm soát lao của chúng ta tôi nghĩ là sẽ rất tốt. Và vấn đề là chúng ta rất hy vọng là chúng ta, đất nước ta sẽ rất nhanh chóng để kết thúc bệnh lao.
3: Đến với thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua. Thưa quý vị, liên tiếp các vụ trẻ em bị cha dượng, người tình của mẹ hoặc chính người thân bạo hành, dã man đang gây phẫn nộ và ám ảnh trong dư luận, cho thấy những lỗ hổng cho công tác bảo vệ trẻ em. Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong do bị bạo hành tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bắt tạm giam Bàn Thị Tâm sinh năm 2006, mẹ đẻ nạn nhân, về tội giết người. Theo điều tra, Tâm sống cùng Nguyễn Minh Hiệp như vợ chồng. Chiều 3 tháng 5, cho rằng con ăn vụng, Tâm đã nhiều lần đánh cháu bé vào vùng đầu, mặt. Sau đó Hiệp tiếp tục có hành vi bạo hành trong nhà vệ sinh. Dù chứng kiến, Tâm không can ngăn. Cháu bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E nhưng không qua khỏi. Cơ quan Công an xác định cả hai thường xuyên đánh đập, bỏ đói nạn nhân và đã khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội giết người. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố đã tạm giữ khẩn cấp Bùi Trung Quốc ở phường Dĩ An vì nhiều lần đánh đập con riêng của vợ sau khi clip bạo hành bị lan truyền trên mạng xã hội. Theo điều tra ban đầu, khi đi về nhà thấy cháu đang ngủ ở phòng khách, Quốc đã chửi mắng và đánh đập cháu một cách dã man. Hai vụ việc cho thấy những bi kịch đau lòng khi tội ác lại xảy ra ngay trong chính môi trường gia đình, nơi lẽ ra phải là chỗ dựa an toàn nhất cho trẻ nhỏ. Nhiều em rơi vào hoàn cảnh gia đình đổ vỡ, sống cùng cha dượng hoặc mẹ kế, trong khi sự rạn nứt gia đình tình cảm giữa người lớn khiến tình yêu thương dành cho con cái bị ảnh hưởng, thậm chí bị thay thế bởi sự thờ ơ hoặc nóng giận vô cớ. Và đáng chú ý, trong một số trường hợp, người lớn vì xây dựng cuộc sống mới đã bỏ quên trách nhiệm làm cha làm mẹ để xảy ra những hành vi tổn thương chính con ruột của mình. Ở chiều ngược lại thì tâm lý

0: Ngại can thiệp chuyện nội bộ gia đình cho cộng đồng cũng khiến nhiều dấu hiệu bạo hành không được phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, những bi kịch vẫn tái diễn, cho thấy những khoảng trống trong bảo vệ trẻ em chưa được lấp đầy.
1: Cái lối sống, nếp sống cũng như là quan niệm sống của nhiều người, họ thấy được cái việc đó nhưng mà họ không trình báo với ai cả. Và họ cho rằng đó là việc của người ta, không liên quan đến mình. Hoặc là họ sợ va chạm. Ở nhiều quốc gia hiện nay là nếu mà người dân, người lớn trưởng thành mà thấy mà trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại mà không trình báo thì chính bản thân người đó cũng sẽ bị xử lý. Nhưng mà ở Việt Nam thì chưa có quy định cụ thể. Cho nên là cái việc mà bạo hành trẻ em nó diễn ra đến khi mà nghiêm trọng nhập viện rồi thì cơ quan chức năng mới phát hiện.
0: Còn theo chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu, bạo hành trẻ em trong gia đình đặc biệt nguy hiểm vì diễn ra âm thầm kéo dài, nạn nhân hoàn toàn bị phụ thuộc và ít khả năng tự vệ. Các vụ việc cho thấy cơ chế phát hiện sớm và can thiệp kịp thời vẫn còn yếu. Đồng tình quan điểm này, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng giải pháp đặt ra là chuyển từ bị động sang chủ động, bảo vệ trẻ em như xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, y tế, chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng, đồng thời nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong phát hiện, báo tin khi có dấu hiệu bạo lực.
1: Phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền hai cấp với các cái cơ quan tổ chức có chức năng bảo vệ trẻ em, ứng dụng khoa học công nghệ. Ví dụ như là những trẻ em mà sống trong cái môi trường hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ là người nghiện ma túy chẳng hạn, hoặc sống trong một gia đình bất hòa, sống trong một cái gia đình mà nguy cơ bị bạo lực bạo hành cao, thì phải có sự thống kê, tra soát và thậm chí là phải có các cái công cụ giám sát, thậm chí là phải yêu cầu là những người bố người mẹ đó có trách nhiệm báo cáo giải trình khi mà nghi ngờ là các em bị bạo hành xâm hại, thậm chí là có thể gắn các thiết bị để giám sát trẻ em, để những em ở cái hoàn cảnh yếu thế như vậy thì được bảo vệ tốt hơn, được giám sát chặt chẽ hơn để tránh cái việc mà trẻ em bị bạo hành một thời gian rất dài đến khi mà thương tích nghiêm trọng rồi, cộng đồng mới biết.
0: Mới đây, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp nhận xử lý kịp thời thông tin tố giác can thiệp hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, xử lý nghiêm các trường hợp che giấu, không tố giác hoặc thiếu trách nhiệm. Các địa phương cần tăng cường thanh tra kiểm tra, duy trì đường dây nóng bảo vệ trẻ em 24/7 và đảm bảo nguồn lực thực hiện các chương trình đề án liên quan nhằm hạn chế tối đa các vụ việc tương tự. Và chúng tôi sẽ phân tích sâu nội dung này trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng vào lúc 17 giờ chiều nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Đến với cụm tin kinh tế đáng chú ý. Trước tình trạng xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp khó do vướng mắc kiểm nghiệm truy xuất nguồn gốc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương vào cuộc tháo gỡ.
2: Theo đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong tiêu thụ, kết nối thị trường, đồng thời siết chặt quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Bộ cũng yêu cầu các cơ sở kiểm nghiệm tăng nhân lực, thiết bị để nhanh tiến độ, công khai quy trình, tránh ùn tắc, xử lý nghiêm tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được bàn giao làm việc với phía Trung Quốc về mở rộng công nhận phòng kiểm nghiệm, đồng thời giả soát chất lượng vùng trồng và thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch.
0: Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang khiến chi phí vận tải đường biển, đường hàng không leo thang, trong khi giá bán nhiều mặt hàng xuất khẩu lại giảm, làm gia tăng áp lực lên doanh nghiệp. Trước biến động này, các doanh nghiệp buộc phải chủ động tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cơ cấu lại sản phẩm, điều chỉnh thị trường và tăng tính linh hoạt trong kinh doanh để thích ứng và duy trì hoạt động xuất khẩu. Phóng viên Lệ Hằng đề cập.
3: Vina TNT Group, doanh nghiệp chuyên xuất khẩu trái cây tươi nên bị ảnh hưởng rất nhiều do xung đột địa chính trị khu vực Trung Đông. Ông Nguyễn Đình Tùng, tổng giám đốc Vina TNT Group cho biết, từ khi xảy ra chiến sự, doanh nghiệp đã ngưng xuất khẩu những mặt hàng bảo quản dưới 45 ngày và chỉ xuất khẩu những trái cây bảo quản trên 45 ngày như dừa, bưởi, v.v. Đồng thời, từ kinh nghiệm xuất khẩu, doanh nghiệp làm việc với khách hàng luôn có những điều khoản linh hoạt trong hợp đồng. Đó là khi xảy ra trường hợp bất khả kháng thì doanh nghiệp được thương lượng lại. Và doanh nghiệp đã đàm phán lại từ việc giao hàng tại cảng nhập khẩu chuyển sang giao hàng ở cảng xuất khẩu.
4: Chúng tôi phải sắp xếp lại hết, làm việc các đối tác trên thế giới về đơn hàng sắp tới nó mà chiến sự kéo dài như thế nào, và làm việc với lại người nông dân sản xuất ra để mà đậu sản lượng như thế nào. Và chúng tôi có những biện pháp là chúng tôi phải nâng cao công nghệ bảo quản, có thể đưa vào cấp đông hoặc là đưa vào chế biến để mà giảm cái áp lực lên cái hàng trái cây tươi. Tôi phải đảm bảo được cái nguồn tiêu thụ đó cho bà con nông dân cách tốt nhất.
3: Công ty gỗ Thiên Minh mỗi tuần xuất khẩu từ 10 đến 15 container sản phẩm gỗ dùng ngoài trời sang Mỹ và châu Âu. Dù chi phí sản xuất tăng nhưng doanh nghiệp vẫn gồng mình tiếp tục giao hàng những đơn hàng đã ký trước. Ông Trần Lam Sơn, phó tổng giám đốc công ty gỗ Thiên Minh cho biết, doanh nghiệp phải liên kết lại với nhau để giảm chi phí logistics

0: giá thành và tìm nguồn cung nguyên liệu giá hợp lý.
1: Giải pháp thì ví dụ anh này 10 công, anh này 100 công, thì bây giờ mình gom lại hết 10 ông lại với nhau thì mình có 1.000 công hay là 10.000 công, thì mình nói chuyện với logistics và mình sẽ đã báo đảo để mình cùng nhau mình làm để hạ giá thành, mình hỗ trợ cho những khách. Ví dụ thứ hai là mình sẽ phân lọc lại những các cái chuỗi cung ứng họ đòi tăng giá vô duyên đồ này kia, thì mình sẽ phân loại để mà mình cùng xử lý, mình ngồi và phải biết mình giải thích cho họ, họ chia sẻ.
0: Ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mỗi ngành phải dự trữ nguyên liệu và điều chỉnh lại hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Mỗi ngành phải công bố được cái dự trữ nguyên liệu, nhưng hiện tại chúng ta chưa xem nhiều được. Mỗi ngành gần như không có dự trữ được bao nhiêu, ngành gỗ dự trữ được bao nhiêu. Đây là một câu chuyện các tổ chức hiệp hội bắt đầu phải ngồi lại. Trong ngành phải có một sự dự trữ. Ví dụ hiệp hội A, họ có 1.000 doanh nghiệp. 1.000 doanh nghiệp này họ đang dự trữ nguyên liệu được bao nhiêu, phải ngồi lại với nhau. Và nguyên liệu đó thì chúng ta phải có những cái chiến lược thế nào. Và khi tiêu thụ hết cái lượng nguyên liệu tồn trữ đó thì chúng ta đầu vào chúng ta có không? Trường hợp không có thì sao? Trường hợp chỉ có

0: phải nhập khẩu nhiều để chủ động trong sản xuất.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã họp với các đơn vị liên quan để xử lý tình trạng nước nhiễm mặn gây thiệt hại sản xuất của người dân liên quan dự án mở rộng cảng hàng không Cà Mau.
2: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, độ mặn trên kênh đường sông Xuông hiện ghi nhận từ 20 đến 22 phần đao độ ngăn mặn. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau khẳng định việc khắc phục thiệt hại phải được thực hiện theo hướng bồi thường cho người dân, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương xử lý kỹ thuật, không để nước mặn tiếp tục rò rỉ ra bên ngoài công trường. Tỉnh cũng yêu cầu sớm xác định mức thiệt hại, phương án bồi thường và triển khai biện pháp rửa mặn, khôi phục sản xuất cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
1: Đến với tin đời sống dân sinh tại tỉnh Hà Tĩnh, hàng nghìn hộ dân ở xã Lộc Hà, Mai Phụ, Hồng Lộc, Đông Kinh đang sống trong cảnh ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt bị ùn ứ nhiều ngày không được thu gom. Lý do là từ tháng 3 vừa qua, công ty cổ phần Bình Minh Vinagreen, đơn vị vận hành lò đốt ở khu vực này, dừng tiếp nhận rác. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức và cộng tác viên Nam Giang.
3: Tại thôn Đông Nhất, xã Lộc Hà, những điểm tập kết rác tự phát xuất hiện ngày một nhiều. Rác thải tràn ra đường nội đồng, bãi đất trống, phủ kiến nhiều tuyến đường bê tông, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Cảnh quan nhếch nhác trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân. Ông Hồ Huy Tùng ở thôn Thống Nhất cho biết:
4: rác thải hiện nay là trong gia đình là nhiều quá, không biết đổ nơi nào, phải cho đem qua đây đổ ô nhiễm vào trong cái chòm. Nhưng mà giờ là môi trường nó là hoặc là cơ quan nào xử lý những cái rác thải này cho người dân làng không đâu, thì vùng này nó xui lắm.
3: Đối với xã Mai Phụ thì mỗi ngày phát sinh khoảng 10 tấn rác. Hơn một tháng qua, việc thu gom rác gần như đóng băng do không có nơi tiếp nhận, xử lý. Người dân buộc phải tự xoay sở như đốt thủ công, chôn lấp trong vườn nhà hoặc là đưa ra các điểm tập kết tạm thời để chờ phương án giải quyết. Ông Võ Ta Thắng ở thôn Hữu Ninh cho biết:
5: tình trạng thu gom rác trên địa bàn thì sau khi bãi rác không lọc đình chỉ thì rác tồn đọng đến khu vực của Hữu Ninh rất nhiều. Mà dẫn thì thực tế ra là họ vứt bừa bãi, ở dọc tuyến này nhiều quá, un tắc rác, sau này mưa bão các thứ thành ngập đông ấy.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Phụ cho biết, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã và đang nỗ lực tìm giải pháp để khắc phục, như là xây dựng đề án xử lý rác thải, trong đó tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân chủ động phân loại rác tại nguồn đối với rác hữu cơ, tìm kiếm để ký hợp đồng với một số công ty xử lý rác trên địa bàn để tăng tần suất vận chuyển rác đi xử lý. Ông Hoàng Văn Lĩnh, Giám đốc Hợp tác xã Môi trường và Dịch vụ Nông nghiệp xã Mai Phụ tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
4: nhà máy ngưng tiếp nhận xử lý, ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cho hợp tác xã là thu gom cho rác tồn đọng, còn rác thải hàng ngày của người dân thì cũng giờ không biết là xử lý như thế nào. Nếu mà tình trạng này kéo dài thì bà con nhân dân sẽ là vứt rác thải bừa bãi làm ô nhiễm môi trường.
3: Hiện tượng rác tồn đọng tại các xã Lộc Hà, Mai Phụ, Hồng Lộc, Đông Kinh khoảng 300 đến 350 tấn và tiếp tục gia tăng khi lượng rác vẫn phát sinh hàng ngày chưa được xử lý kịp thời. Sự đứt gãy trong khâu tiếp nhận xử lý đang đặt ra yêu cầu cấp bách đối với chính quyền địa phương và ngành chức năng. Nếu không sớm có giải pháp khả thi, rác thải sẽ tiếp tục gia tăng, kéo theo nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đời sống của người dân.
1: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
6: Hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Nhiệt độ ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21 đến 24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80 mm. Ở Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ đến Nam Bộ có nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 36 độ. Về chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ dịu mát hơn với nhiệt độ cao nhất 33 độ.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, hội nghị cấp

0: cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra sáng nay tại Cebu, Philippines. Trong bối cảnh khu vực đang chịu tác động mạnh của cuộc xung đột tại Trung Đông, Tổng thống Ferdinand Marcos kêu gọi sự đoàn kết của các nhà lãnh đạo ASEAN giải quyết 3 vấn đề ưu tiên cấp bách. Phóng viên Phạm Hà, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Phát biểu trong phiên họp toàn thể, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra vào thời điểm mang tính quyết định đối với khu vực và cộng đồng toàn cầu trong bối cảnh địa chính trị quốc tế tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn và căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt là tình hình nghiêm trọng ở Trung Đông. Đối với ASEAN, những thách thức này đang được người dân cảm nhận sâu sắc thông qua chi phí sinh hoạt tăng cao, gián đoạn nguồn cung, sinh kế bị đe dọa, căng thẳng kinh tế cũng như sự an toàn của các công dân ở Trung Đông. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cũng nêu ra 3 vấn đề ưu tiên cấp bách và có liên quan.

0: 2.
1: Tại Philippines tối qua, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và người đồng cấp Thái Lan Anutin Javirakul đều khẳng định quyết tâm chính trị trong việc giảm thiểu căng thẳng, xây dựng lòng tin và cùng cam kết hướng tới hòa bình lâu dài. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Cuộc thảo luận của hai thủ tướng tập trung vào các biện pháp làm giảm căng thẳng leo thang và xây dựng lòng tin để khôi phục và củng cố khuôn khổ hòa bình lâu dài, bình thường hóa quan hệ. Hai bên cũng đã thảo luận về việc nối lại tất cả các cơ chế hiện có khi chính phủ mới của Thái Lan chuẩn bị đầy đủ chức năng của mình. Hai thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, bao gồm cả thông qua Hội hữu nghị Campuchia-Thái Lan như một trụ cột bổ sung trong việc xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Trong tương lai, hai nhà lãnh đạo giao nhiệm vụ cho hai bộ trưởng ngoại giao của hai nước tiến hành các cuộc thảo luận chi tiết hơn và thúc đẩy một cách cụ thể hướng tới kết quả tích cực. Campuchia tái khẳng định rằng biên giới không thể bị thay đổi hoặc xác định bằng vũ lực hoặc thông qua một sự đã rồi. Hai thủ tướng cũng đã thảo luận về hướng đi trong tương lai để giải quyết các tranh chấp chồng chéo về chủ quyền biển. Trong đó, Campuchia quyết định khởi xướng hòa giải bất buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển sau khi Thái Lan rút khỏi bản ghi nhớ năm 2001.
1: Về diễn biến Trung Đông, các cuộc đấu hỏa lực mới giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz đang khiến căng thẳng tiếp tục leo thang, bất chấp lệnh ngừng bắn được hai bên duy trì từ đầu tháng 4 để phục vụ đàm phán. Diễn biến mới này lập tức tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu khi giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch châu Á sáng nay. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng Iran đã phóng tên lửa, máy bay không người lái và triển khai xuồng cao tốc nhằm vào 3 tàu khu trục của Mỹ. Khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz để tiến vào vịnh Oman, Mỹ cho biết toàn bộ tên lửa và máy bay không người lái đã bị đánh chặn, không có thiệt hại nào đối với lực lượng Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ sau đó xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran mà Mỹ cho là liên quan các vụ tấn công, bao gồm địa điểm phóng tên lửa, trung tâm chỉ huy và các cơ sở tình báo giám sát. Phát biểu với đài ABC ngày 7 tháng 5 sau vụ đấu hỏa lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả các cuộc không kích mới nhất nhằm vào Iran chỉ là một cú chạm nhẹ, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.
4: Kế hoạch của chúng tôi rất đơn giản. Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân và họ sẽ không bao giờ có được điều đó. Nếu họ không nhanh chóng ký thỏa thuận, họ sẽ phải đối mặt với nhiều đau khổ hơn.

0: này theo một đạo luật thương mại năm 1974. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
1: Tòa Thương mại Mỹ cho rằng ông Trump đã viện dẫn sai một đạo luật thương mại có từ nhiều thập kỷ trước khi áp dụng các mức thuế này hồi tháng 2, gần như ngay sau khi các mức thuế trừng phạt trước đó của ông bị tòa tối cao bác bỏ. Hội đồng cho rằng việc áp thuế đồng loạt với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia là không được cho phép theo các điều khoản mà Nhà Trắng viện dẫn. Phán quyết mới được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Liên bang Mỹ đã chuẩn bị hoàn trả từ 166 đến 175 tỷ đô la tiền thuế đã thu theo cơ chế thuế quan trước đó, vốn bị xác định là không hợp pháp. Mức thuế toàn cầu 10% là một phần quan trọng trong chiến lược kinh tế của ông Trump nhằm giảm thâm hụt thương mại, thúc đẩy sản xuất trong nước và gây sức ép đối với các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp Mỹ và nhiều đối tác quốc tế chỉ trích chính sách này, cho rằng nó làm tăng chi phí nhập khẩu, đẩy giá hàng hóa leo thang và gây bất ổn cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù chịu thất bại pháp lý mới, chính quyền của ông Trump vẫn đang thúc đẩy các hướng đi khác nhằm áp đặt thêm thuế quan. Chỉ vài giờ trước phán quyết của tòa, ông Trump đã liên tục cảnh báo Liên minh châu Âu rằng Mỹ có thể nâng mạnh mức thuế quan đối với hàng hóa châu Âu nhập khẩu nếu Bruxelles không thực hiện các cam kết thương mại trước ngày 4 tháng 7.
0: Thủ tướng của Hungary, Magyar, đang phải đối mặt với thách thức đầu tiên trước khi nhậm chức là đàm phán thành công giải phóng được số tiền hỗ trợ hậu COVID-19 bị đóng băng của Liên minh châu Âu đối với Hungary trong năm nay. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
2: Trong vài ngày qua, các cuộc đàm phán Liên minh châu Âu đã được đẩy mạnh để giải ngân khoản tiền 10,4 tỷ euro mà Hungary được hưởng theo quỹ phục hồi hậu đại dịch của EU. Số tiền này đã bị giữ lại do Hungary vi phạm luật của EU dưới thời cựu thủ tướng Orbán với gần 16 năm cầm quyền và đã thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng trước. Trong một động thái mang tính biểu tượng, ông Magyar cũng đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Bruxelles tuần trước để thiết lập lại quan hệ sau nhiều năm xung đột với chính phủ tiền nhiệm. Tuy nhiên, bất chấp thiện chí, cả hai bên đang bất đồng về số tiền mà Hungary nên nhận từ quỹ hỗ trợ hậu COVID-19. Khoản phân bổ được chia thành 6,5 tỷ euro dưới dạng trợ cấp, không cần hoàn trả, và 3,9 tỷ euro dưới dạng cho vay với lãi suất ưu đãi. Chính quyền mới của Hungary có thời hạn đến ngày 31 tháng 8 để chính thức yêu cầu về khoản tiền này, trong khi Ủy ban châu Âu có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 để thực hiện các khoản thanh toán. Ủy ban châu Âu lập luận rằng không có đủ thời gian để giải ngân toàn bộ số tiền vì việc giải ngân phụ thuộc vào việc Hungary đạt được các mục tiêu cải cách cụ thể.
0: Các cơ quan y tế của Liên minh châu Âu đang giám sát chặt chẽ tình hình liên quan đến các ca nghi nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch Honeyus của Hà Lan, đồng thời tăng cường nỗ lực phối hợp giữa các quốc gia thành viên có công dân trên tàu. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Eva Hersirova cho biết, các quan chức Liên minh châu Âu đã gặp gỡ các nhà chức trách Hà Lan và Tây Ban Nha vào sáng qua khi con tàu đang hướng tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
3: Theo tình hình hiện tại, hiện chưa có lý do gì để lo ngại. Chúng tôi đang theo dõi rất sát sao tình hình. Chúng tôi đang liên lạc với tất cả các cơ quan chức năng cần thiết. Về cơ bản, chúng tôi đã liên lạc ngay từ ngày đầu tiên được thông báo về dịch bệnh trên tàu du lịch này. Kể từ đó, chúng tôi đã liên lạc với Tổ chức Y tế Thế giới, các quốc gia thành viên và chúng tôi cũng liên lạc với các cơ quan liên quan của mình như Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu. Chúng tôi đang làm mọi thứ cần thiết để không đánh giá thấp tình hình, đồng thời sẵn sàng phản ứng trước mọi tình huống.
0: Giới chức Hà Lan xác nhận có hơn 20 hành khách đã rời con tàu đang bị dịch virus Hanta tấn công vào ngày 24 tháng 4 mà không thông qua truy vết tiếp xúc, tức gần 2 tuần sau khi hành khách đầu tiên tử vong trên tàu. Thông tin này đã làm dấy lên lo ngại rằng virus có thể lây lan khi các du khách này trở về nhà, mặc dù các chuyên gia cho biết nguy cơ lây nhiễm đối với cộng đồng nói chung vẫn đang được đánh giá ở mức thấp. Rạng sáng nay, nhà máy điện hạt nhân Mihama, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Nhật Bản hoạt động trên 40 năm, được vận hành trở lại năm 2021 kể từ sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, đã gặp sự cố rò rỉ hơi nước và buộc phải tạm ngừng hoạt động để kiểm tra khẩn cấp. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
4: Theo cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản, vào khoảng 4 giờ sáng nay, ngày 8 tháng 5 theo giờ địa phương, các nhân viên vận hành tại tổ máy số 3, nhà máy điện hạt nhân Mihama thuộc công ty điện lực Kansai, nằm ở thị trấn Mihama, tỉnh Fukui, đã xác nhận có hiện tượng rò rỉ hơi nước xung quanh tua bin phát điện. Khoảng 20 phút sau đó, tức vào khoảng 4 giờ 20 phút, đơn vị này đã phải tạm ngừng hoạt động của lò phản ứng để tiến hành kiểm tra khẩn cấp. Hơi nước bị rò rỉ cũng được xác nhận không phải từ nước làm mát chảy qua lò phản ứng, mà từ một hệ thống đường ống khác gọi là hệ thống thứ cấp. Theo công ty điện lực Kansai, hiện tượng rò rỉ đã được khống chế vào lúc 4 giờ 40 phút sáng cùng ngày và sự cố này không gây ra bất kỳ tác động nào đối với môi trường bên ngoài. Số liệu đo được từ các trạm quan trắc về mức độ phóng xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân

0: cũng không có sự thay đổi. Ngoài ra, không có báo cáo nào về thương tích do sự cố gây ra. Hiện nay, công ty điện lực Kansai đang tiến hành điều tra nguyên nhân chi tiết của vụ việc.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh An Giang đang triển khai 21 dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2027. Đến thời điểm hiện nay, các dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu thi công. Hầu hết đã được khởi công và đang được triển khai trên thực địa, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Phóng viên Lam Hiếu đề cập.
4: Với trọng trách là đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang quyết tâm nỗ lực hoàn thành toàn bộ 21 dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ sự kiện quốc tế này sớm hơn kế hoạch từ 3 đến 6 tháng. Tỉnh yêu cầu từng nhà đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Tinh thần luồng xanh trong xử lý hồ sơ đã được quán triệt, ưu tiên tối đa việc rút ngắn thời gian thủ tục hành chính để các dự án về đích sớm. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, định kỳ hàng tuần, lãnh đạo tỉnh từ chủ tịch đến các phó chủ tịch đều có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn ngay tại chỗ. Tinh thần sáng đèn trên các công trường được duy trì để đảm bảo mọi dự án phải về đích trước thời hạn từ 3 đến 6 tháng, tạo khoảng thời gian dự phòng cho việc vận hành thử nghiệm.
5: Và chúng tôi cũng đã có cái báo cáo kiểm tra liên tục thường xuyên. Gần như tuần nào chúng tôi cũng có lãnh đạo ban tỉnh từ chủ tịch, phó tịch kiểm tra các dự án tại đặc khu Phú Quốc. Và tiến độ vẫn không thay đổi là phải hoàn thành trước từ 3 đến 6 tháng, có nghĩa là tháng 11 năm 2027 là tổ chức hội nghị thì có chậm nhất, cái nào chậm nhất là phải tháng 8 phải hoàn thành. Còn các cái công trình mà lớn thì phải hoàn thành sớm hơn nữa, còn để là chạy thử để xem thử nó có vấn đề gì trục trặc không. Thì hiện nay là tiến độ đang rất là đảm bảo.
4: Với tổng thời gian triển khai được giao là 18 tháng, dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong những công trình trọng điểm nhằm phục vụ APEC 2027. Chỉ sau đúng 3 tháng thi công thần tốc, khu vực sân đổ 1C thuộc dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã chính thức đưa vào khai thác từ ngày 16 tháng 4. Đây không chỉ là hạng mục đầu tiên trong tổ hợp dự án phục vụ APEC cán đích mà còn xác lập kỷ lục về tiến độ thi công trong lịch sử hạ tầng hàng không Việt Nam. Bên cạnh đó, các hạng mục phụ trợ thuộc dự án liên tục vượt tiến độ, không chỉ là kết quả của một quy trình thi công bài bản, thần tốc, làm việc xuyên đêm của hàng trăm phương tiện cơ giới,

0: Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, chính quyền cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng quy định pháp luật, không để người dân chịu thiệt, nhưng cũng kiên quyết xử lý các trường hợp trục lợi chính sách hoặc cố tình vi phạm, đảm bảo sự công bằng và tính nghiêm minh của pháp luật. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đã triển khai quyết liệt dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ thị 07. Hiện tại, cơ bản các dự án đều đảm bảo mặt bằng thi công đúng tiến độ.
1: Thi công Phú Quốc nó khó khăn, nhất là tới mùa mưa từ tháng 6 trở đi. Cho nên chúng tôi yêu cầu là toàn bộ đá và vật liệu đưa về là chủ yếu tập trung trong tháng 5 này, có gì đưa về hết để nó đảm bảo phụ công trình APEC. Thế còn chất lượng thì đương nhiên phải chất lượng. Vì các công trình này không phải tổ chức một hội nghị là xong, mà nó là phục vụ cho cả quá trình phát triển chiến lược lâu dài của đặc khu Phú Quốc. Cho nên phải đảm bảo chất lượng.
0: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Phú Quốc đang từng bước hoàn thiện diện mạo mới. Sự quyết liệt trong từng quyết sách, sự sâu sát trong từng chuyến kiểm tra hiện trường là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm tổ chức một kỳ APEC thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay đảo chiều giảm 60 đô la Mỹ một ounce so với mức đỉnh thiết lập đêm qua và mất mốc 4.700 đô la Mỹ một ounce. Theo đó, giá vàng trong nước sáng nay cũng dừng nhịp tăng có được hôm qua, dao động quanh mức đóng cửa chiều qua là 167 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn

0: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay VN Index giảm nhẹ xuống quanh mức 1.905 điểm với sắc xanh đỏ tăng giảm điểm đan xen ở các nhóm ngành. Các mã lớn như VCB, BSR, CTG và BID dẫn đầu nhóm kéo tăng VN Index. Còn níu chân chỉ số này nhiều nhất là các mã VIC, VHM, VPL và VRE. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạp 1.899,74 điểm, giảm 9,2 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 11.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 246,51 điểm, giảm 1,2 điểm. Còn Upcom Index là 127,61 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, thì nhu cầu huy động vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển của doanh nghiệp cũng gia tăng. Theo đó, chủ động huy động trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường quốc tế là một giải pháp được chuyên gia khuyến nghị với doanh nghiệp.
0: Mới đây, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là Moody's đã nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời giữ nguyên xếp hạng quốc gia ở mức BA2, giúp Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất tại châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức này đánh giá triển vọng tích cực. Động thái này không chỉ phản ánh sự cải thiện về chất lượng quản trị và thể chế, mà còn được kỳ vọng hỗ trợ nâng cao niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường tài chính và khả năng huy động vốn của Việt Nam trong dài hạn. Đây cũng là mục tiêu được cơ quan quản lý phấn đấu trong thời gian qua. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
4: Liên quan đến thị trường trái phiếu là chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh, triển khai các giải pháp để góp phần nâng cao cái định mức tín nhiệm quốc gia nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài, giảm chi phí hoạt động vốn cho các doanh nghiệp. Cái việc mà chúng ta triển khai các cái giải pháp để nâng cao cái định mức tín nhiệm quốc gia cũng hết sức quan trọng. Thì các doanh nghiệp khi vay vốn quốc tế thì cái lãi suất vay cũng sẽ giảm xuống khi mà tín nhiệm quốc gia của chúng ta được nâng lên.
0: Triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được nâng cao đã mở rộng cơ hội huy động trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kỹ Thương khuyến nghị.
5: Thì rất nhiều nguồn vốn chung dài hạn đang chờ để đưa vào Việt Nam. Ví dụ quỹ bảo lãnh phát hành trái phiếu. Bản thân bọn tôi là một tổ chức tư vấn huy động vốn cho các doanh nghiệp và đã làm với các quỹ này. Thì tôi thấy đấy là một kênh mà các doanh nghiệp rất nên tìm hiểu. Chứ đừng chỉ chú trọng vào những kênh truyền thống như là đi vay ngân hàng hoặc chỉ phát hành trái phiếu trong nước. Các bạn hãy dám mở ra và tiếp cận với những quỹ đầu tư trái phiếu nước ngoài. Các quỹ bảo lãnh nước ngoài sẽ giúp cho các bạn rất nhiều ra thị trường nước ngoài. Thì họ sẽ mở ra các bạn để lên một cái tầm mới về cách quản trị.
0: Về phía cơ quan quản lý, đang đẩy nhanh hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ phát triển thị trường như hình thành tổ chức cung cấp dịch vụ định giá trái phiếu, nhất là trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, chuẩn hóa các quy định về trách nhiệm tổ chức, quản lý tài sản đảm bảo để tăng tính chuyên nghiệp cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tăng tính hấp dẫn cho kênh huy động vốn này.
6: Thưa quý vị và các bạn, tuyển U17 nữ Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết giải vô địch U17 nữ châu Á 2026 khi vượt qua Myanmar ở lượt đấu cuối bảng A.
7: Trên sân trung tâm thể thao Thái Hồ, Tô Châu, Trung Quốc, hai cầu thủ thực hiện các pha đá phạt thành bàn cho tuyển U17 nữ Việt Nam vào các phút 18 và 55 là hậu vệ Nguyễn Thị Linh Chi và tiền vệ Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Còn cầu thủ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U17 nữ Myanmar ở phút 66 là Thor Dahinin. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U17 nữ Trung Quốc thắng đậm U17 nữ Thái Lan 6-0. Kết quả này giúp U17 nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan để chiếm ngôi nhì bảng dù có cùng 4 điểm nhờ hơn chỉ số phụ. Như vậy, các đội bóng trẻ của Trung Quốc và Việt Nam đứng nhất nhì bảng A và giành 2 tấm vé trực tiếp vào tứ kết, còn Thái Lan cũng đi tiếp với tư cách là một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Sau trận đấu, huấn luyện viên Okiyama Masahiko của U17 nữ Việt Nam cho rằng
6: so với một năm trước tại giải vô địch Đông Nam Á, đội Myanmar đã tiến bộ hơn. Họ đã chứng tỏ mình là một đối thủ rất khó chơi. Tuy nhiên, toàn đội chúng tôi đã đoàn kết, mạnh mẽ hô hào nhau để giành chiến thắng. Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết, đảm bảo sức khỏe và phong độ của các cầu thủ tốt nhất.
7: Đối thủ của U17 nữ Việt Nam tại tứ kết là đội đứng thứ nhì bảng B và sẽ được xác định sau các trận đấu còn lại của vòng bảng diễn ra trong chiều nay. Cũng trong ngày hôm qua, tuyển U17 Việt Nam đã trở lại sân tập Jeddah, chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo bảng C, vòng chung kết U17 châu Á 2026 gặp U17 Hàn Quốc. Ở buổi tập này, sau phần khởi động, các cầu thủ được chia thành hai nhóm. Nhóm thi đấu nhiều ở trận thắng U17 Yemen 1-0, tập trung vào các bài hồi phục, giãn cơ, trong khi nhóm còn lại tăng cường các bài tập thể lực, kết hợp rèn chiến.

0: thuật. Sau chiến thắng trước U17 Yemen, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đánh giá cao tinh thần thi đấu lăn xả, không bỏ cuộc cũng như sự tuân thủ chiến thuật của toàn đội.
1: Tất cả các em đều xứng đáng được chúc mừng trong trận đấu này. Trận ra quân rất khó khăn, nhưng những nỗ lực đã mang lại kết quả mong muốn. Bây giờ, toàn đội cần bình tĩnh, phân tích lại trận đấu và hướng tới các trận đấu tiếp theo.
0: Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc bắt đầu lúc 23 giờ tối ngày 10 tháng 5 theo giờ Việt Nam.
1: Theo kết quả bốc thăm vừa được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF công bố, tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Timor Leste, Myanmar tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Trong khi đó, bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Bảng C có sự góp mặt của Australia, Campuchia và Philippines. Giải đấu sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 1 tháng 6 đến 14 tháng 6. Để chuẩn bị cho giải đấu, tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Yutaka Ukeuchi đã hội quân, tập luyện từ ngày 29 tháng 4 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
0: Sáng nay diễn ra hai trận bán kết lượt về UEFA Europa League. Aston Villa vùi dập Nottingham Forest 4 bàn không gỡ khi tiếp đối thủ trên sân Villa Park. Trong chiến thắng của đội chủ nhà có cú đúp của tiền đạo Ollie Watkins, cùng với đó là các pha ghi bàn của

0: có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, riêng vùng biển phía đông bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Man Net và Thủ tướng Lào Son Sai Sivanon bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết gắn bó truyền thống với Campuchia và Lào, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm cùng hai nước đưa hợp tác ba bên trở thành động lực phát triển, biến lợi thế gần gũi địa lý thành gắn kết chiến lược. Trước tình trạng xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp khó do vướng mắc kiểm nghiệm truy xuất nguồn gốc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương vào cuộc tháo gỡ các cơ sở kiểm nghiệm, tăng nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, công khai quy trình, tránh ùn tắc, xử lý nghiêm tình trạng chậm trễ và nhũng nhiễu. Hội nghị cấp cao ASEAN

0: là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
1: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
2: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
1: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
0: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
2: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
0: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
2: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
0: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
2: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
0: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
2: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
0: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2026. Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon.

0: thích ứng với biến đổi khí hậu. Các địa phương được khuyến khích mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi, giảm phụ thuộc và xuất khẩu thô. Bộ cũng lưu ý tình trạng sạt lở, thiếu lao động và biến động thị trường vẫn là những thách thức lớn, đòi hỏi các tỉnh phải chủ động quy hoạch và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ nông sản.
1: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Với hơn 90% sản lượng sầu riêng, Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, việc hiểu và tuân thủ luật chơi của nước bạn là điều kiện sống còn. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh vai trò của sự liên kết. Theo đó, Hội Nông dân Đồng Nai đã khuyến khích người dân tham gia vào các câu lạc bộ, hợp tác cùng nhau xây dựng mã số vùng trồng và kết nối với doanh nghiệp uy tín. Đồng thời khuyến cáo bà con cần theo dõi sát sao quy định nhập khẩu của Trung Quốc, tránh sử dụng chất cấm và chủ động tiết giảm chi phí sản xuất.
3: Khuyến cáo cái người nông dân mình sản xuất đảm bảo tất cả các cái tiêu chuẩn, theo dõi và áp dụng các cái quy định về các cái hàng mà nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc như thế nào đó để mình áp dụng các khoa học kỹ thuật và tránh sử dụng các cái sản phẩm mà phía Trung Quốc người ta cấm, cố gắng là tiết giảm các chi phí sản xuất, giảm cái rủi ro trong quá trình sản xuất. Cái việc đó thì hội nông dân các cấp các ngành của Đồng Nai cũng thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn cho người nông dân áp dụng.
0: Chương trình OCOP tại Cà Mau tiếp tục khẳng định vai trò đòn bẩy kinh tế nông thôn với doanh thu sản phẩm tăng từ 20% đến 30%, giá bán bình quân tăng khoảng 20%. Hiện hơn 100 sản phẩm đã vào siêu thị, 129 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Tỉnh có 330 sản phẩm OCOP với sự tham gia của 150 chủ thể. Thời gian tới, tỉnh Cà Mau không chạy theo số lượng mà tập trung nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm chế biến sâu gắn với văn hóa bản địa và nhu cầu thị trường. Năm 2026, mục tiêu nâng tổng số sản phẩm lên 460, tiếp tục khẳng định thương hiệu OCOP của địa phương. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Màu Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Phương Hà và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Hạt dẻ Trùng Khánh, từ sản vật đặc hữu đến sinh kế vùng cao là nội dung của câu chuyện trong ngày. Hoàn thiện hệ thống thủy lợi, nền tảng cho mùa vụ bội thu sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục Nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng về tỉnh Cà Mau, nghe câu chuyện về người phụ nữ đã giúp nâng tầm giá trị tôm càng xanh U Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, ở tỉnh Cao Bằng, hạt dẻ Trùng Khánh từ lâu đã được nhắc đến như một sản vật đặc hữu của vùng biên, gắn với khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán canh tác của người dân địa phương. Nhưng trong yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, câu chuyện của hạt dẻ không chỉ là một thứ quà theo mùa vụ.
0: Vấn đề đặt ra là làm thế nào để từ một sản vật bản địa, hạt dẻ Trùng Khánh có thể trở thành cây sinh kế có giá trị kinh tế cao hơn cho người dân vùng cao, bảo tồn giống bản địa, chuẩn hóa chất lượng, hình thành vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm. Câu chuyện trong ngày hôm nay là hành trình đưa hạt dẻ Trùng Khánh từ sản vật đặc hữu thành hướng phát triển kinh tế bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Nói chung vườn dẻ này từ năm 93 thì bắt đầu trồng rồi. Nhà nước cho trồng mà.
5: Tại vườn cây rộng rãi thoáng đạt của ông Lương Văn Khang, xóm Bó Đa, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, những gốc rẻ cũ xen với những cây trồng mới. Lớp đất dưới tán cây vừa được xới lên để bón phân, cắt tỉa. Với người dân đã gắn bó hơn 30 năm với cây rẻ như ông, đây không chỉ là một khu vườn mà còn là nguồn sinh kế bền vững cho gia đình. Ông Khang cho biết, gia đình bắt đầu trồng rẻ từ những năm 90, trong đợt địa phương có chính sách hỗ trợ cây giống. Từ chỗ chỉ làm theo chương trình khuyến khích trồng cây lâu năm, đến nay vườn rẻ đã trở thành nguồn thu nhập đáng kể hơn nhiều so với làm ruộng, làm dẫy. Với 48 cây rẻ lớn, năm được mùa, gia đình ông có thể thu khoảng 30 triệu đồng. Hiện nay, dù đã gần 80 tuổi, ông vẫn muốn mở rộng diện tích trồng rẻ để

0: tăng thu nhập cho gia đình.
1: Cứ mình chăm bón vào thì coi nó là quả to và nó nặng hơn, tốt hơn. Còn vườn nào không chăm sóc luôn đấy thì coi hạt dẻ nó nhỏ, nó không to. Trước làm đám ruộng thì đám rẫy thì cũng chả được bao nhiêu nữa, so bây giờ trồng vườn hạt dẻ xuống mà này cây thì coi mỗi năm thu hoạch được 30 triệu thì coi là thoải mái rồi, nhưng ngô thì cũng không được bằng này đâu.
0: Ở Trùng Khánh bây giờ, cây dẻ dần trở thành loại cây trồng tạo thu nhập ổn định cho các gia đình vùng cao. Để chăm sóc tốt cho vườn cây, giúp cây dẻ cho quả đều, quả to, hạt chắc, bà con cần làm đúng kỹ thuật, từ sới gốc, bón kali, phát cỏ đến cắt tỉa tầm gửi, bảo vệ cây non khỏi trâu bò thả rông. Khi giá trị kinh tế của cây dẻ tăng lên, áp lực thị trường

0: tốt, không bị sâu, không bị tầm gửi nó phát triển. Cũng khuyên nhau là đừng có làm cái chuyện bất tín, mà rồi sau này thì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái vùng rẻ của mình.
1: Bảo vệ uy tín vùng trồng không còn là chuyện của từng hộ nông dân. Đó là bài toán phát triển một sản phẩm đặc hữu theo hướng bền vững, bảo tồn giống tốt, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu, tăng sản lượng hàng thật và tạo một cơ chế tiêu thụ minh bạch hơn. Ông Hoàng Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trùng Khánh cho biết, hiện toàn xã có hơn 100 hectare trồng rẻ và sẽ tiếp tục quy hoạch lại vùng thuận lợi để phát triển theo hướng thâm canh hàng hóa.
2: Ủy ban xã Trùng Khánh mới cũng xác định cây hạt rẻ vẫn là một cây chủ lực của xã, và hiện nay thì xã vẫn đang tập trung xây dựng nghị quyết về phát triển cây đặc hữu và tập trung là ưu tiên những cái vùng mà trước đây nó đã nằm trong cái một phần cái chỉ dẫn địa lý của cây hạt rẻ, và đang chỉ đạo bà con là canh tác thâm canh, chủ yếu là sử dụng các cái thành phần phân bón hữu cơ, gần như là không sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan, mưa bão, ngập úng liên tiếp đặt ra nhiều áp lực đối với hệ thống thủy lợi ở các địa phương. Không chỉ là câu chuyện tiêu thoát nước khi mưa lớn, thủy lợi còn là nguồn dẫn đảm bảo nước phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác và ổn định đời sống nông dân.
4: Để nâng cao hiệu quả sản xuất và ứng phó với thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, nhiều địa phương đã chú trọng đầu tư, nâng cấp, đồng bộ hóa hệ thống công trình thủy lợi, tạo nền tảng để người dân và các hợp tác xã chủ động tưới tiêu, giảm rủi ro thiên tai, hướng tới những mùa vụ bội thu. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh.
5: Ở đây thì trong thôn thì cũng có ba cái hồ cũng lớn, nên là những cái chỗ diện cao thì là sẽ điều tiết qua hệ thống hồ chứa nước ở thôn. Bên này thì đặc thù là bơm chủ động từ hệ thống trạm bơm hết, cho nên không qua hệ thống tưới thụ động, thế nên là cơ bản là phục vụ là đảm bảo được cho cái khu vực này.
1: Tại thôn Trung Hậu, xã Lan Mẫu cũ, nay thuộc xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh, hệ thống tưới tiêu đã được đầu tư bài bản phục vụ cho hơn 80 hectare lúa. Theo anh Nguyễn Đức Minh, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng xã Bắc Lũng, hệ thống kênh mương ở đây cơ bản đã được đầu tư cứng hóa. Hiện bà con sử dụng hệ thống bơm chủ động hoàn toàn từ các trạm bơm. Trạm bơm Trung Hậu hút nước từ ngoài sông Cầu, phục vụ tới khoảng 80 hectare lúa trong khu vực. Nhờ có sự điều tiết của địa phương, việc lấy nước cho vụ xuân được đảm bảo. Trong quá trình vận hành máy bơm, thôn đều bố trí người đi điều tiết để đảm bảo tất cả các thửa ruộng đều có nước, giúp cây lúa phát triển. Đặc biệt, người dân ở đây cũng có ý thức rất cao về việc sử dụng nước tiết kiệm. Anh Nguyễn Minh Đức cho biết.
5: Ở đây thì hệ thống kênh mương thì cơ bản là cũng được xã cũ, xã mẫu cũ ấy, đầu tư để cứng hóa rồi. Nhưng tuy nhiên thì vẫn còn một số đoạn ngắn nữa thì chưa được cứng hóa. Thì cái này thì trong quá trình lấy nước để phục vụ ấy thì các đợt máy nước thì ở thôn đều bố trí người đi điều tiết để phục vụ đảm bảo tất cả các thửa ruộng đều được có nước để cho cây phát triển. Ở đây thì được chuyển giao từ xã cũ thì xã mới đang đầu tư tuyến đường nội đồng này để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở khu vực này. Có tuyến đường vận chuyển là tốt rồi.
1: Bên cạnh những thành quả về tưới tiêu, câu chuyện về tiêu úng lại là một thử thách đối với những khu vực vùng trũng. Trước kia vào mùa lũ, thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng thường ngập trắng đồng. Nhờ chủ trương đầu tư hai trạm bơm lớn là trạm bơm Cống Tràn và trạm bơm Ngòi Mân, tình trạng ngập đã được cải thiện đáng kể. Ông Nguyễn Văn Quảng, trưởng thôn Chiến Thắng cho biết, hai trạm bơm này phục vụ Bắc Ninh hiện là địa phương có quy mô hệ thống thủy lợi lớn ở khu vực miền Bắc. Thời gian qua, địa phương cũng rất quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống công trình thủy lợi. Đến nay, các tiêu chí về công trình thủy lợi đã cơ bản đạt trên 85% yêu cầu. Ngành nông nghiệp địa phương đang tiếp tục xây dựng đề án cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống công trình để đáp ứng quá trình phát triển chung. Theo ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, với các công trình thủy lợi, Bắc Ninh luôn xác định đầu tư ở khu vực nào phải hoàn chỉnh hệ thống ở khu vực đó, tránh lãng phí và không hiệu quả.
6: Những năm qua thì tỉnh Bắc Ninh cũng rất là quan tâm đến tiêu chí đối với các công trình thủy lợi trong việc xây dựng nông thôn mới. Thế do vậy là hệ thống công trình thủy lợi nói chung cũng đã được quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới. Thì sự đồng hành của người dân là yếu tố cực kỳ quan trọng. Khi người dân có ý thức sử dụng nguồn nước, rồi tiết kiệm nguồn nước, rồi bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi, thì việc sử dụng hiệu quả công trình thủy lợi sử dụng nguồn nước sẽ tốt hơn.
1: từ những tuyến kênh mương được cứng hóa tại Trung Hậu cho đến những trạm bơm hiện đại cứu

0: lúa thoát lũ tại thôn Chiến Thắng, có thể thấy hệ thống công trình thủy lợi tại Bắc Ninh đang từng bước được đồng bộ. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hạ tầng mà còn là nền tảng vững chắc để người dân yên tâm canh tác, tăng vụ, góp phần vào mục tiêu chung là xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, trù phú.
1: Nhịp sống nông thôn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại xã U Minh, tỉnh Cà Mau, cứ mỗi khi bước vào cao điểm thu hoạch rộ tôm càng, người nông dân lại phải đối mặt với nỗi lo được mùa mất giá. Từ thực tế trăn trở đó, một người phụ nữ trẻ tại địa phương đã tiên phong biến những con tôm tươi sống thành sản phẩm tôm khô đặc sản, mang lại giá trị kinh tế cao và mở ra hướng đi bền vững cho nông sản quê nhà. Bài viết của phóng viên Trần Hiếu.
3: Nhiều năm qua, người nuôi tôm càng xanh trên đất lúa tại Cà Mau nói chung và xã U Minh nói riêng thường xuyên chịu áp lực về giá cả thị trường bị bão hòa vào mùa thu hoạch. Lớn lên trong một gia đình thuần nông, chị Nguyễn Thị Lan Hương, 31 tuổi, thấu hiểu sâu sắc nỗi vất vả của bà con. Chính vì vậy, chị đã quyết định khởi nghiệp với ý tưởng nâng cao giá trị con tôm càng ngay tại địa phương.
4: U Minh quê hương em cũng có một cái sản vật đó là cái con tôm càng xanh. Nói về Cà Mau á, là không có phải huyện nào cũng có được cái con tôm càng xanh này. Dùng U Minh của mình thì nó sẽ là nhiều. Và người dân ở đây á, thì người ta sẽ nuôi tôm càng xanh xen canh với lại trồng lúa. Vào mùa tôm càng xanh thì thương lái người ta mua giá thành nó rất là thấp. Nên là em mới suy nghĩ ra cái cách mà mình làm tôm khô càng xanh để mà nó tăng cái giá trị cái con tôm càng xanh hơn. Và khi mà mình mua của người dân á, thì cái giá thành nó sẽ cao hơn cho người dân mình cuộc sống ổn định hơn.
3: Bắt đầu thử nghiệm quy trình chế biến từ khoảng 1 năm trước, sau khi tinh chỉnh công thức để có chất lượng tốt và tín hiệu ổn định từ thị trường, chị Hương đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, máy móc hiện đại để mở rộng quy mô. Việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Bảo Châu đánh dấu bước đi chuyên nghiệp hóa sản phẩm khô tôm càng, một mặt hàng còn khá mới mẻ so với các loại tôm khô truyền thống tại địa phương. Để tạo ra sản phẩm chất lượng, công ty Hương Bảo Châu đã chuẩn hóa quy trình sản xuất. Tôm nguyên liệu được tuyển chọn từ những con tôm chắc thịt, vận chuyển về xưởng trong tình trạng còn khỏe mạnh nhờ hệ thống sục oxy liên tục. Sau khâu sơ chế, tôm được luộc vừa chín tới để giữ màu sắc tự nhiên. Sau đó phân loại bỏ râu và càng trước khi đưa vào hệ thống sấy nhiệt chuyên dụng. Theo chị Lan Hương, trung bình 5 kg tôm tươi mới cho ra được 1 kg tôm khô thành phẩm. Việc ứng dụng công nghệ sấy nhiệt thay vì phơi thủ công không chỉ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn tăng tính thẩm mỹ cho mỗi sản phẩm.
4: Sấy khô nên mình sẽ không phụ thuộc vào thời tiết. Cái nhiệt tác động từ môi trường như là ruồi hay muỗi thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Nên là cái con khô của em nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ đạt được chất lượng. Thì em sẽ sấy theo cái nhiệt độ vừa phải để cái thịt của con khô của mình nó sẽ có cái độ là dẻo dừa, không khô quá và cũng không có mềm quá. Khi mà mình gửi cho khách hàng thì người ta chỉ cần bảo quản ngăn đông thôi, cũng được tầm 6 tháng.
3: Việc chế biến sản phẩm từ tươi sống sang chế biến khô không chỉ giúp tăng hiệu quả kinh tế mà còn thể hiện sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người phụ nữ trẻ ở miền quê U Minh. Chị Nguyễn Thị Lan Hương đã góp phần để sản phẩm tôm càng xanh U Minh nói riêng và nông sản Cà Mau nói chung vươn xa hơn. Từ những thành công bước đầu của mô hình, Hương Bảo Châu cũng góp phần truyền cảm hứng về tinh thần khởi nghiệp gắn liền với tài nguyên bản địa, nhất là với phụ nữ.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi Đình Trung cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng tái đi tái lại, đau đến mất ăn mất ngủ, mỗi khi thay đổi thời tiết lại càng đau hơn là những hình ảnh quen thuộc mà rất nhiều người bị thoái hóa khớp phải đối mặt. Trong đó có câu chuyện của cô Nguyễn Thị Nuôi, hiện đang sống tại tỉnh Hưng Yên.
9: Khoảng 70 tuổi là tôi có dấu hiệu là đêm nằm nó cắn xong rồi đi lại nó mỏi. Tự nhiên nó đau, không thể đi lại được nữa. Nó cắn, nó nhức, không ngủ được. Nhất là lúc trở rời ấy là mai mà mưa gió, đổi gió là nó đau, biết ngay là đêm suốt đêm không ngủ được.
7: Với tình trạng như vậy thì cô đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
9: Đi lại khó khăn quá thì là cháu nó cho đi viện. Bác sĩ kết luận là vừa viêm khớp và thoái hóa khớp gối. Thế là đến khi mà nằm viện thì nó đau quá, đêm nằm nó cắn nhức không chịu được, nửa đêm phải gọi. Bác sĩ dậy tiêm thuốc giảm đau chứ, nó đau lắm không chịu được. Nhưng mà cứ hết hơi thuốc giảm đau cái thì cơn đau nó lại cắn, nó lại nhức luôn. Sau khi nhập viện Tây y không khỏi thì tôi có đi Đông y này, đi phục hồi chức năng này, rồi châm cứu rồi thì xoa bóp nhưng mà cũng không ăn thua. Tôi chỉ sợ liệt thôi, tôi không khiếp cái gì là cái liệt, nghĩ cũng khổ tâm lắm.
8: Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà cô nuôi phải trải qua.
7: Vâng, để có giải pháp điều trị cho cô, chúng tôi đã tham vấn chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt. Thưa chuyên gia, với tình trạng của cô nuôi, chuyên gia có nhận định như thế nào ạ?
10: Cái mục tiêu điều trị, thứ nhất là điều trị về triệu chứng. Điều trị triệu chứng là giảm đau rồi giảm viêm cho bệnh nhân. Và cái điều trị thứ hai đấy là điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn là làm sao ngăn ngừa cái quá trình thoái hóa nó nặng hơn lên và giúp cho nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Xu hướng điều trị hiện nay ấy, là người ta sẽ phối hợp Đông Tây y kết hợp. Có thể cô cân nhắc để sử dụng một số các cái phương pháp liên quan là sử dụng thảo dược.
8: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
10: Đầu tiên phải kể đến đấy là cây địa liền. Các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau cũng như là chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, đối với cây đủng đỉnh, chiết xuất ra cái hoạt chất carotin có một số các cái tác dụng như sau: kích thích và tái tạo các cái tế bào sụn khớp, giảm sưng cũng như là chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin phối hợp cùng với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì cái tác dụng nó rất là tốt vì nó đưa đến đúng chỗ cái điểm viêm và dẫn chất vào đúng điểm, giúp cho chống viêm này, giảm đau và làm chậm lại cái quá trình thoái hóa khớp, giúp phục hồi sụn khớp từ cấp độ phân tử cũng như là mang lại cái giá trị lâu dài và ổn định cho người bệnh.
7: Ngay sau khi được chuyên gia Đàm Thu Nga tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin

0: thấy bình thường lắm, không thấy đau đớn gì cả. Ăn ngủ được ngon lành, không phải lo lắng bất cứ một cái chuyện gì nữa. Tinh thần thì thoải mái lắm, lúc nào cũng phấn khởi.
1: Nghe những chia sẻ của cô nuôi, chương trình rất mừng.
2: Xin thông tin với quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1, bài thuốc cổ phương, độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này là tin vui cho cô nuôi cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Cô nuôi có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Quy hoạch tổng thể quốc gia, bản đồ định hướng tăng trưởng giai đoạn mới. Thúc đẩy triển khai tiêu chuẩn ESG, yêu cầu thiết yếu với doanh nghiệp. Cần chủ động phòng ngừa rủi ro thương mại về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, bản điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng động lực phát triển đã được công bố, trong đó xác định các mục tiêu phấn đấu cao hơn đối với yêu cầu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây thực sự là bản đồ định hướng tăng trưởng quốc gia trong giai đoạn mới, là nền tảng để bố trí và phân bổ cũng như khai thác hiệu quả các nguồn lực quốc gia vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.
6: Việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia lần này đã xác định những định hướng tổng thể đột phá nhằm cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, nhất là văn kiện Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị. Bản điều chỉnh

0: đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 đô la Mỹ. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 8,5% một năm, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng đạt trên 55%.
1: Bản quy hoạch tổng thể quốc gia lần này tiếp tục nhấn mạnh vụ tại các vùng động lực, vùng đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, bản điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia đã làm rõ vai trò then chốt của hạ tầng giao thông, tạo lập bộ khung dẫn dắt tổ chức không gian phát triển quốc gia theo mô hình mạng lưới đa trung tâm, đa cực, gắn kết hài hòa giữa đô thị và nông thôn.
2: Trên cơ sở quy hoạch tổng thể quốc gia, để bảo đảm đáp ứng việc thực hiện quy hoạch phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã và đang tổ chức điều chỉnh theo thẩm quyền các quy hoạch ngành quốc gia gồm quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch mạng lưới đường sắt, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, quy hoạch tổng thể phát triển các hệ thống cảng biển,

0: trò nòng cốt trong tham mưu hoàn thiện thể chế, phát triển hệ sinh thái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả.
1: Như vậy, quy hoạch tổng thể quốc gia sau khi được cập nhật, điều chỉnh đã thực sự trở thành bản đồ định hướng tăng trưởng của quốc gia trong giai đoạn mới. Điều quan trọng tiếp theo là các bộ, ngành và địa phương cần nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, nhanh chóng cụ thể hóa các định hướng, quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp triển khai trên thực tế. Đồng thời, các bộ, ngành và địa phương cần xác định rõ các mốc lộ trình hàng năm và trung hạn để bảo đảm các chỉ tiêu, các định hướng thực sự đi vào thực tiễn, trở thành những động lực mới cho phát triển của ngành, của địa phương, của vùng và của cả quốc gia. Đó cũng là cách thức để thực thi hiệu quả bản điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, bản đồ định hướng tăng trưởng của quốc gia trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị, gọi tắt là ESG, là bộ tiêu chuẩn bền vững nhằm đo lường tác động của doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tác động môi trường, đảm bảo quyền lợi lao động, xã hội và quản trị minh bạch. Trên thị trường thế giới hiện nay, việc thực thi ESG ngày càng trở thành yêu cầu thiết yếu đối với doanh nghiệp, không chỉ giúp thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín và thương hiệu, mà quan trọng hơn đó là công cụ thúc đẩy phát triển bền vững lâu dài của doanh nghiệp.
3: Ông Thái Văn Truyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa phấn khởi cho biết, doanh nghiệp đã huy động được hơn 400 triệu đô la Mỹ từ các quỹ đầu tư nước ngoài, trong đó có định chế tài chính lớn như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IFC của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, để các tổ chức quốc tế tham gia tài trợ vốn, thì doanh nghiệp không chỉ cần báo cáo tài chính đẹp,
4: rất là cao.
3: Rõ ràng, thực hành ESG không chỉ giúp doanh nghiệp giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu, mà còn thu hút được vốn đầu tư quốc tế, đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 và nhấn mạnh việc thực thi tốt bộ nguyên tắc này là một trong những yếu tố quan trọng để xét đưa cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết vào các rổ cổ phiếu đầu tư trên thị trường. Ông Vũ Chí Dũng, trưởng Ban Pháp chế Đối ngoại thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhấn mạnh.
5: Một nội dung được tăng cường đáng kể là lồng ghép các yếu tố về phát triển bền vững và ESG vào khuôn khổ quản trị của công ty. Bộ Nguyên tắc khuyến nghị Hội đồng Quản trị cần xem xét các rủi ro và cơ hội liên quan đến môi trường, xã hội, đặc biệt là rủi ro về biến đổi khí hậu trong quá trình xây dựng chiến lược và giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Đây là điểm tiệm cận quan trọng với các thông lệ quốc tế và các chuẩn mực công bố thông tin bền vững đang được triển khai trên thế giới.
3: Theo chuyên gia kinh tế, khái niệm ESG thực ra không xa vời với hoạt động thúc đẩy phát triển bền vững ở trong nước thời gian qua. Như ở Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, suốt 11 năm qua đã phối hợp với các bộ ngành tổ chức đánh giá bảng xếp hạng doanh nghiệp bền vững thường niên. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Chủ tịch Hội Doanh nhân vì sự phát triển bền vững Việt Nam cho biết.
6: Khái niệm về môi trường, về quản trị và về xã hội thì cũng đã được VCCI triển khai hàng 2 thập kỷ nay rồi. Những vấn đề về bảo vệ môi trường, những vấn đề về quan hệ xã hội, lao động hài hòa, những vấn đề về đa dạng sinh học, những vấn đề về bảo vệ rừng, những vấn đề về giảm phát thải khí nhà kính, vân vân và vân vân đã được chúng tôi phối hợp với các bộ ngành triển khai từ rất lâu rồi. Tôi lấy ví dụ như là bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững năm 2025, chúng tôi sử dụng để đo lường cái tính bền vững của doanh nghiệp trong lĩnh vực về kinh tế, về xã hội, về quan hệ lao động, về đa dạng sinh học, về bảo vệ môi trường, mà các doanh nghiệp khi soi chiếu vào hơn 140 các cái chỉ số đó thì sẽ thấy mình xem là vận hành như thế nào, cái tính bền vững của doanh nghiệp mình ra sao và các doanh nghiệp có thể tự cải thiện.
3: Điều quan trọng không chỉ là tuân thủ mà là vượt lên tuân thủ các quy định của cơ quan nhà nước về các chỉ số phát triển bền vững. Dựa trên chiến lược phát triển quốc gia, quy định của các bộ ngành và địa phương, đặc biệt là thông qua chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu với những thông lệ tốt trên thế giới, doanh nghiệp có thể tự xây dựng cho mình con đường phù hợp để thực hành ESG một cách thành công. Như vậy, thực hành bộ nguyên tắc ESG về môi trường, xã hội và quản trị là điều kiện đủ để doanh nghiệp tiếp cận, giữ vững và mở rộng phát triển thị trường quốc tế, để tăng tính hấp dẫn trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Quan trọng hơn, thực hành ESG tốt là điều kiện cần để doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng suất, cải thiện năng lực cạnh tranh và đi đúng lộ trình phát triển lành mạnh và bền vững trong dài hạn. Theo đó, doanh nghiệp cần nhận thức rằng thực hành tốt ESG không chỉ là tuân thủ quy định, không chỉ là gia tăng chi phí.

0: ngoại ưu tiên, tức là mức xếp loại cảnh báo cao nhất theo cơ chế đặc biệt 301. Chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động phòng ngừa các rủi ro thương mại từ báo cáo này.
1: Theo phòng WTO và hội nhập thuộc Ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, mức cảnh báo trong cơ chế đặc biệt 301 là diễn biến cần được cộng đồng doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ bởi tùy thuộc vào kết quả tham vấn và đánh giá của phía Hoa Kỳ. Việc điều tra nếu được khởi xướng có thể kéo dài và có thể dẫn tới các biện pháp thương mại bất lợi, trong đó có biện pháp về thuế quan. Trong bối cảnh này, điều quan trọng là doanh nghiệp Việt Nam vừa chủ động ứng phó với rủi ro, vừa duy trì cách tiếp cận hợp tác, đối thoại và minh bạch. Đây là thời điểm cần tăng cường rà soát việc tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ trong toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có thị trường, đối tác hoặc chuỗi cung ứng gắn chặt với Hoa Kỳ. Do đó, phòng WTO và hội nhập khuyến nghị trước mắt các doanh nghiệp cần khẩn trương kiểm tra hiện trạng tuân thủ trong nội bộ tổ chức, nhất là ở những nội dung được cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ nêu trong báo cáo. Việc rà soát nên bắt đầu từ tính hợp pháp của phần mềm đang sử dụng trong doanh nghiệp, tình trạng sử dụng hình ảnh, nhãn hiệu, bao bì, mẫu mã, nội dung quảng bá, nguồn gốc và quyền sử dụng hợp pháp đối với dữ liệu, thiết kế, tài liệu kỹ thuật, tác phẩm số và các nội dung tiếp thị. Doanh nghiệp cũng cần lưu ý hoàn thiện hồ sơ nội bộ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp hoặc quyền sở hữu đối với các tài sản sở hữu trí tuệ có liên quan, nhằm giảm thiểu rủi ro khi phát sinh yêu cầu giải trình hoặc tranh chấp. Về dài hạn, doanh nghiệp dựa trên từng lĩnh vực hoạt động, từ cung cấp dịch vụ số, thương mại điện tử cho đến xuất khẩu hàng hóa, cần tìm hiểu rõ những nguy cơ gia tăng từ cơ chế đặc biệt 301 để có giải pháp phòng ngừa hữu hiệu. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ, bên cạnh việc rà soát tuân thủ sở hữu trí tuệ, cần tiếp tục đẩy mạnh minh bạch hóa thông tin, số hóa hồ sơ và nâng cao khả năng truy xuất trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Đây không chỉ là yêu cầu phục vụ quản trị rủi ro trong trường hợp có diễn biến bất lợi từ phía Hoa Kỳ, mà còn là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế.
2: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp

0: lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
1: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
2: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn là làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
3: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
0: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng, tống phân đi và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đi lỏng thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta, tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
3: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Chuyển đổi xanh.
6: Chuyển đổi xanh.
7: Biên tập viên Minh Khánh và Vũ Đào xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
8: Các vườn quốc gia tại Việt Nam đang chuyển mình từ bảo tồn đóng kín sang kinh tế xanh bền vững, hướng tới mục tiêu net zero. Trọng tâm bao gồm phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng đệm. Các vườn quốc gia với định hướng phát triển xanh, nội dung chính của chương trình chuyển đổi xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, danh mục xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế là một bộ tiêu chuẩn toàn cầu cho các khu bảo vệ và bảo tồn, cung cấp thước đo thành công trong bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Đây cũng là thước đo tiêu chuẩn với các vườn quốc gia trong hành trình hướng tới Net Zero.
1: Hiện Việt Nam có 10 khu bảo vệ và bảo tồn tham gia chương trình danh lục xanh bao gồm Vườn Quốc gia Cúc Phương, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Vườn Quốc gia Vũ Quang, Vườn Quốc gia Bạch Mã, Khu Dự trữ Thiên nhiên Động Châu Khe Nước Trong, Vườn Quốc gia Sông Thanh, Vườn Quốc gia Bi Đúc Núi Bà, Vườn Quốc gia Cát Tiên, Vườn Quốc gia Pù Mát và Vườn Quốc gia Côn Đảo. Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam có 2 vườn quốc gia chính thức được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế công nhận danh lục xanh, đó là Vườn Quốc gia Cát Tiên vào tháng 6 năm 2024 và Vườn Quốc gia Côn Đảo.

0: ảo tháng 9 năm 2025. Thực hiện giám sát đa dạng sinh học từ đầu những năm 2000 với dữ liệu về các quần thể loài quan trọng như chim, linh trưởng, hươu và cá sấu. Để đạt được chứng nhận danh lục xanh, vườn quốc gia Cát Tiên phải đáp ứng 17 tiêu chí và 50 chỉ số nghiêm ngặt. Ông Phạm Văn Thịnh, Giám đốc vườn quốc gia Cát Tiên cho rằng, chứng nhận này là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của vườn quốc gia trong việc bảo tồn và phát triển theo tiêu chí xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Kết quả này đã và đang mang lại cho vườn quốc gia nhiều cơ hội phát triển bền vững.
1: Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn trong việc học tập rồi chia sẻ các cái kinh nghiệm về bảo tồn với các đơn vị bảo tồn trong nước cũng như là quốc tế. Thứ hai là chúng tôi có nhiều cái cơ hội để chúng tôi tiếp cận với các nhà tài trợ trong nước và quốc tế, những cái tổ chức mà người ta quan tâm đến việc bảo tồn đa dạng sinh học để tạo thêm một cái nguồn tài chính bền vững cho các cái hoạt động này.
0: Bảo tồn 5.890 ha rừng tự nhiên với độ che phủ rừng lên tới 92%. Hệ sinh thái tại vườn quốc gia Côn Đảo vô cùng phong phú với hơn 1.000 loài thực vật, 155 loài động

0: sàn giao dịch tín chỉ carbon ASEAN cho rằng, dù không trực tiếp chuyển đổi thành tín chỉ, nhưng chứng nhận này là minh chứng cho quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học cao, giúp nâng cao giá trị và uy tín của tín chỉ carbon của các vườn quốc gia Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Diện tích rừng trên thế giới, diện tích đất trồng trọt trên thế giới chắc chắn nó sẽ có hạn và thậm chí nó sẽ bị biến mất dần theo thời gian do biến đổi khí hậu. Và cái nhu cầu phát thải, cái nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các nước trên thế giới nó vẫn đang rất là cao. Chắc chắn trong thời gian tới cái giá tín chỉ carbon và cái những lợi ích mà tín chỉ carbon mang lại nó sẽ tăng theo thời gian.
0: Khác với các danh hiệu như di sản thế giới hay khu dự trữ sinh quyển thế giới, danh hiệu danh lục xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế là một quá trình thực hiện đồng bộ, dài hơi với nhiều tiêu chí yêu cầu khắt khe. Sự tham gia của các vườn quốc gia Việt Nam vào chương trình danh lục xanh là minh chứng cho thấy sự nỗ lực của cộng đồng, ban quản lý các vườn quốc gia cùng các địa phương trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây cũng là biện pháp chiến lược để hiện thực hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam, góp phần đưa các vườn quốc gia trở thành những bể lưu trữ carbon, đóng góp chung cho mục tiêu giảm phát thải của thế giới và cũng là hiện thực hóa mục tiêu net zero vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thống kê, Việt Nam hiện có 36 vườn quốc gia trải dài từ Bắc vào Nam. Thực hiện định hướng chuyển đổi xanh, các vườn quốc gia đang dần thoát khỏi tư duy bảo tồn đóng kín để trở thành những thực thể kinh tế xanh, nơi ban quản lý vườn quốc gia và cộng đồng cùng tham gia giải bài toán thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững.
1: Nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nơi hội tụ hệ sinh thái rừng đặc dụng phong phú bậc nhất Việt Nam, vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Nơi đây có những cánh rừng nguyên sinh tuyệt đẹp với thảm thực vật, hệ thực vật, động vật đa dạng và phong phú. Cùng cộng đồng các dân tộc bản địa sống ở vùng đệm, vùng lõi của vườn vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc. Tất cả các yếu tố này giúp vườn quốc gia Hoàng Liên phát triển nhiều loại hình du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch xanh của địa phương. Theo ông Nguyễn Duy Thịnh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, những năm qua, việc phát triển kinh tế xanh từ du lịch tại vườn quốc gia luôn song hành với việc gìn giữ, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng nguyên sinh. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng để đưa vườn quốc gia Hoàng Liên trở thành một bể lưu trữ carbon, thực hiện mục tiêu net zero vào năm 2050.
2: Chúng tôi hỗ trợ những cái mô hình du lịch cộng đồng, nhiều hộ gia đình, Mông, người Dao, người Tày, người Giấy thì cũng đã có cái thêm việc làm, tăng thu nhập từ những cái dịch vụ du lịch. Chúng tôi cũng thực hiện các cái mô hình đồng quản lý để người dân không chỉ là những người hưởng thụ mà là những chủ thể tham gia cái công tác bảo vệ rừng. Ngoài ra, Vườn Quốc gia Hoàng Liên cũng hợp tác nhiều với các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ cộng đồng phát triển những cái sinh kế thân thiện với môi trường, giúp giảm đáng kể những cái áp lực đến rừng tự nhiên.
1: Đa tác động tiêu cực của con người lên môi trường tự nhiên. Nội dung cốt lõi bao gồm mang theo rác thải cá nhân, không xả rác, giữ nguyên vẹn cảnh quan, hạn chế tối đa việc tạo lửa, bảo vệ động vật hoang dã và tôn trọng quyền của cộng đồng địa phương. Ông Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam cho rằng
3: một trong những mục đích cuối cùng là thay đổi nhận thức của người dân. Khi mà họ nhận thức được cái lợi ích của việc phát triển rừng và đặc biệt là những cái sinh kế dưới tán rừng ấy, họ sẽ bảo vệ rừng, cũng là góp phần bảo vệ thiên nhiên, môi trường.
1: Tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, ngay từ cuối tháng 3 vừa qua, những cánh bướm đủ màu sắc đã ngập tràn trên những con đường mòn trong vườn quốc gia, sớm hơn thường lệ khoảng nửa tháng. Đây là một chỉ dấu cho thấy hệ sinh thái đang được cân bằng và duy trì vẻ hoang sơ trong một môi trường trong lành nhất. Với sức hấp dẫn vốn có, mỗi năm Vườn Quốc gia Cúc Phương đón từ 100 đến 120.000 lượt khách. Đây là con số không nhỏ với một điểm đến là một vườn quốc gia, cho thấy tiềm năng phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái tại đây là rất lớn. Quyết tâm không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng mọi giá, các dự án phát triển du lịch xanh đang được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cúc Phương khảo sát, lựa chọn vị trí kỹ càng với mục tiêu kiên định đáp ứng nhu cầu du khách, giúp tăng thu nhập cho cộng đồng nhưng không tác động tới nguồn tài nguyên thiên nhiên bản địa. Theo ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương, các chính sách chia sẻ lợi ích từ bảo tồn, tạo sinh kế bền vững cho người dân thông qua du lịch xanh, du lịch môi trường rừng đã góp phần giảm áp lực khai thác tài nguyên, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng.
4: Chúng tôi sẽ khai thác sâu hơn những cái tour tuyến mang đậm cái trách nhiệm của du khách.

0: với môi trường để từng du khách đến đây vừa được trải nghiệm, vừa được kể những câu chuyện, truyền tải những thông điệp và tạo được cái cảm xúc cùng đồng hành với vùng Dạ Vương trong nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam.
1: Đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển xanh, vừa bảo tồn đa dạng sinh học, vừa tạo nền tảng cho du lịch sinh thái bền vững, các vườn quốc gia tại Việt Nam đang đẩy mạnh du lịch sinh thái theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, trải nghiệm và giáo dục môi trường. Việc kết hợp giữa bảo tồn nghiêm ngặt và khai thác du lịch bền vững là hướng đi chính của các vườn quốc gia trong việc thúc đẩy phát triển xanh tại Việt Nam.
2: Hành trình xanh.
3: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Iraq đang mở rộng sản xuất điện mặt trời tại tỉnh Basra, phía nam nước này, nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm bớt áp lực từ cuộc khủng hoảng nguồn cung khí đốt. Đây được coi là giải pháp chiến lược nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng khí đốt kéo dài và hiện thực

0: cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Với các sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua ngôn ngữ của màu sắc và hình khối.
3: Hôm qua tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Huawei đã tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm toàn cầu, giới thiệu những thiết bị đột phá về kỹ thuật và thiết kế, khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ mới. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
4: Tâm điểm của sự kiện là màn ra mắt chiếc MatePad Pro Max, mẫu máy tính bảng mỏng và nhẹ nhất thế giới trong phân khúc màn hình trên 13 inch. Ông Jim Ma, giám đốc sản phẩm tiêu dùng của Huawei châu Âu cho biết. Đây là chiếc máy tính bảng hàng đầu mới nhất của chúng tôi với màn hình lớn 13,12 inch và viền siêu mỏng. Nó thực sự mang tính cách mạng cho ngành công nghiệp máy tính bảng khi đạt được độ mỏng nhẹ chưa từng có. Giới chuyên môn đánh giá cao sản phẩm công nghệ này vì thiết bị mỏng như một tờ giấy nhưng vẫn đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu sáng tạo và làm việc chuyên nghiệp. Bên cạnh máy tính bảng, Huawei tiếp tục củng cố ngôi vương trên thị trường đồng hồ thông minh với dòng Watch Fit 5. Điểm nhấn của dòng sản phẩm này là tính năng Mini Workouts, bài tập nhỏ,
5: giúp trong đó có người cao tuổi và người khuyết tật. Tháng 6 năm ngoái, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng Bộ Dân chính Trung Quốc đã phối hợp triển khai chương trình thí điểm phát triển và ứng dụng robot chăm sóc người cao tuổi thông minh với thời gian thử nghiệm từ năm 2025 đến 2027. Chương trình thí điểm nhắm đến 3 mô hình dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chính, gồm tại nhà, cộng đồng và cơ sở chăm sóc, tập trung vào các kịch bản ứng dụng như chăm sóc người khuyết tật và sa sút trí tuệ, bầu bạn về mặt tinh thần và nâng cao sức khỏe.
3: Chính phủ Australia đang thúc đẩy kế hoạch áp thuế doanh thu đối với Google, Meta và TikTok nếu các nền tảng này không trả tiền cho nội dung tin tức của báo chí địa phương. Động thái cứng rắn mới nhất của Australia được xem là những nỗ lực bảo vệ ngành truyền thông truyền thống trong nước trước sự áp đảo ngày càng lớn của các ông lớn công nghệ toàn cầu. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
6: Theo đề xuất mang tên khuyến khích thương lượng tin tức, các nền tảng kỹ thuật số có doanh thu hàng năm tại Australia trên 250 triệu đô la sẽ phải ký một thỏa thuận thương mại với các cơ quan báo chí để trả phí sử dụng và phân phối nội dung tin tức. Nếu không tham gia, họ có thể bị áp mức thuế khoảng 2,25% doanh thu nội địa. Chính phủ Australia cho rằng các nền tảng số đang hưởng lợi lớn từ việc lan truyền nội dung tin tức, nhưng chưa chia sẻ tương xứng nguồn thu với các cơ quan sản xuất nội dung. Bộ trưởng truyền thông Australia Annika Well nhấn mạnh.
7: Mọi người ngày càng tiếp nhận tin tức trực tiếp từ Facebook, TikTok và Google. Và chúng tôi tin rằng việc các nền tảng kỹ thuật số lớn đóng góp vào công việc vất vả của ngành báo chí, vốn làm phong phú thêm nội dung và thúc đẩy doanh thu của họ là điều hoàn toàn công bằng.
6: Australia không phải là quốc gia duy nhất theo đuổi hướng đi này. Canada đã ban hành luật yêu cầu Google và Meta trả tiền cho báo chí. Liên minh châu Âu triển khai cơ chế quyền liên quan cho các nhà xuất bản tin tức, trong khi Pháp, Đức và Tây Ban Nha cũng từng buộc Google đàm phán phí sử dụng nội dung báo chí.
3: Thái Lan mới đây đã chính thức công bố lộ trình tăng mạnh chi phí dịch vụ hành khách quốc tế tại 6 sân bay trọng điểm từ ngày 20 tháng 6 tới, nằm trong chiến lược cải cơ cấu nguồn thu để nâng cấp hạ tầng. Nhưng mà động thái này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên gia. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói.

0: câu chuyện của một cá nhân mà còn là hành trình mở ra những chiếc hộp hy vọng cho rất nhiều người phụ nữ đang khao khát được sống một cuộc đời khác.
1: Chân dung cuộc sống.
2: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày
0: Thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà Hốc Bóc ra đời. Đó là kết quả của những trăn trở kéo dài từ một trải nghiệm dân cá nhân khi Đặng Thị Hương còn là sinh viên. Với một tuổi thơ cơ cực, Đặng Thị Hương đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một người thành công, một CEO tài giỏi và kiên trì theo đuổi và duy trì dự án hỗ trợ cho những phụ nữ bị bạo hành.
3: Đặng Thị Hương, người sáng lập doanh nghiệp xã hội cho những phụ nữ bị bạo hành, có một tuổi thơ không mấy êm đềm. Năm 13 tuổi, cô bé Hương vừa học hết lớp 10, rời quê hương Phú Thọ xuống Hà Nội làm giúp việc. 4 năm làm ô xin với tiền công chỉ vài trăm nghìn đồng một tháng, Hương được chủ nhà cho đi học bổ túc. Thế nhưng không được bao lâu, Hương bị đuổi vì sao lãng công việc. Để có tiền trang trải cuộc sống và tiếp tục việc học, Hương bắt đầu ngày mới từ 2 giờ sáng, nấu xôi mang ra cổng trường bán. Hết buổi sáng, cô lại bán nước chè, bánh khoai. Ban ngày đi bán hàng rong, tối lại đạp xe đến lớp học bổ túc. Đêm về ngủ dưới gầm cầu thang của một căn hộ cũ, xung quanh là kiểu vạn người nghiện và cả những lần cô gái trẻ phải mang theo dao trong túi để tự bảo vệ mình. Giữa những ngày tháng chật vật mưu sinh, điều duy nhất giữ Hương lại với Hà Nội là khao khát được học.
4: Cái may mắn nhất của em là em luôn luôn biết là em muốn gì. Em sẽ không nghe những cái tiếng động bên ngoài. Em nghĩ rằng là em cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng mà quay trở lại vẫn là mình muốn gì trong cuộc sống của mình. Việc mình lựa chọn cái gì và mình làm cái việc đó đến cùng như thế nào sẽ ảnh hưởng đến cái việc mình thực sự thấy cái điều gì quan trọng cho mình. Và em không bao giờ hối hận về điều đó.
3: Tháng 4 năm 2006, khi đang học bổ túc lớp 12, Hương trở thành học viên của Cô Tô, một doanh nghiệp xã hội chuyên đào tạo nghiệp vụ nhà hàng khách sạn cho trẻ em đường phố. Từ đây, cuộc sống của chị dần thay đổi. Từ việc được nhận vào làm nhân viên phục vụ rồi thu ngân tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội, một công việc mà trước đó chị chưa từng dám nghĩ tới. Năm 2012, cô gái từng trú ngụ dưới gầm cầu thang nhưng vẫn quyết tâm thay đổi cuộc đời mình đã nhận được học bổng ngành quản trị kinh doanh quốc tế tại thành phố Melbourne, Australia. Với thành tích học tập xuất sắc, Hương tiếp tục giành học bổng học lên thạc sĩ tại một trường đại học công nghệ. Chị thường xuyên gửi tiền về nhà giúp đỡ người em gái không có việc làm lại bị chồng bạo hành. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, cuộc sống của em gái đầy bi kịch ấy vẫn không thay đổi. Em gái chị vẫn bị đánh đập mỗi khi chồng say rượu. Từ câu chuyện của bản thân và những người thân trong gia đình, cuối năm 2017, chị Hương là một trong 10 người trẻ Việt Nam tham gia diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Úc. Tại đây, chị trình bày ý tưởng về một dự án giúp phụ nữ từng bị bạo lực gia đình có được việc làm ổn định để tự thay đổi cuộc sống của mình. Cũng trong năm đó, chị đưa ra một quyết định lớn, từ bỏ công việc tại một công ty công nghệ ở Australia, từ bỏ cả cơ hội định cư để trở về Việt Nam. Tháng 3 năm 2018, Hốp Bóc chính thức được thành lập, bắt đầu chỉ với 3 thành viên. Tại đây, những người phụ nữ từng bị bạo lực gia đình, những phụ nữ xuất thân khó khăn được học nấu ăn, làm bánh, có một công việc ổn định. Thế nhưng khởi đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn.
4: Khi làm trong lĩnh vực bạo lực giới, bạo lực gia đình á, có rất nhiều những cái tầng lớp khác nhau mà mình bình thường mình nhìn mình sẽ không hình dung được. Ví dụ khi em biết là có một bạn bị là nạn nhân của bạo lực gia đình, thì cái quá trình để kéo được bạn này ra khỏi cái môi trường đó đến làm việc, mặc dù công việc của là có lương, việc học là được miễn phí hoàn toàn, nhưng chưa chắc người ta đã cam kết cái phần mà để giúp họ chữa lành là một cái phần rất là lớn. Họ đã trải qua quá nhiều thứ, thì khi mà mình là một cái tổ chức rất nhỏ và cái nguồn lực của mình không có, thì em lúc đó là em là người phải giải quyết tất cả những cái đó, cộng với cả hoạt động kinh doanh để mình có thể sống được, là cũng là một cái thách thức.
3: Từ những mẻ bánh đầu tiên đến những đơn hàng đều đặn cung cấp cho các cửa hàng lớn và khách lẻ, công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn mang lại cảm giác được làm chủ cuộc sống. Nhưng điều quan trọng hơn cả, Hốp Bóc không chỉ là nơi làm việc, đó là một nơi đủ an toàn đối với những người phụ nữ từng chịu tổn thương trong quá khứ.

Một nơi không phán xét, không áp lực và không còn những tiếng quát mắng tổn thương. Ở đó họ vừa học nghề, vừa học cách sống cuộc đời của chính mình, yêu thương chính bản thân mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ một ý tưởng được ấp ủ khi còn là sinh viên đến một mô hình hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực là một hành trình không hề dễ dàng. Ở đó có những thử nghiệm, những thất bại, có cả những lúc hoài nghi và cả những định kiến xã hội. Nhưng điều gì đã khiến chị Đặng Thị Hương vẫn lựa chọn đi tiếp? Điều gì giữ chị ở lại với con đường còn nhiều gập ghềnh này, dù biết trước sẽ có rất nhiều khó khăn? Và trong hành trình đồng hành cùng những người phụ nữ yếu thế, điều gì khiến chị trăn trở nhiều nhất? Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện với chị Đặng Thị Hương.
1: Xin chào Đặng Thị Hương.
2: Xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
3: Trước hết, Hương có thể giới thiệu cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về sự ra đời và hoạt động của Hope Box.
2: Hope Box được ra đời từ một cái nỗi đau trong quá trình giúp đỡ em gái của mình là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tôi cảm thấy rằng là có rất nhiều phụ nữ ở trong cái hoàn cảnh này mà không hề được hỗ trợ. Năm đó thì tôi đang học ở Úc và phải giải cứu em mình khoảng tầm 3 giờ sáng cùng với rất nhiều người bạn hỗ trợ. Câu hỏi đặt ra đối với tôi luôn là làm sao để giúp đỡ những người phụ nữ khác có cùng hoàn cảnh mà họ thậm chí còn ở trong những hoàn cảnh éo le hơn, không nhận được sự hỗ trợ về tài chính. Thì câu hỏi đó luôn thôi thúc tôi rất là nhiều, và trong rất nhiều năm tôi luôn mang cái ý tưởng đấy để chào mọi người xem là có ai muốn làm hợp tác cùng không. Tuy nhiên thì nó là một cái dự án mà có thể nói là khá là phức tạp. Đặc biệt là hỗ trợ nhóm phụ nữ đã từng trải qua bạo lực thì cái vấn đề này nó phức tạp hơn rất là nhiều. Không có một người nào muốn làm. Sau đó thì tôi quyết định rằng là mình vẫn sẽ phải làm thôi. Và cuối cùng thì tôi mời em gái mình cùng làm. Và chính em đã là một cái nguồn động lực rất là lớn, là người mà cùng xây dựng Hope Box từ cái ngày đầu tiên. Và sau 6 tháng trong quá trình đó thì em đã kết nối được với những bạn bè ở Hà Nội đã nâng cao tay nghề, đã có thể tự chủ về tài chính, đã có thể là lấy lại cái sự tự tin. Sau 6 tháng thì em đã quyết định là em rời khỏi môi trường bạo lực đó. Sau khi bước ra khỏi cái hoàn cảnh đó thì em gái của tôi đã trở thành một đầu bếp, một người làm bánh rất là giỏi. Và em cũng là người hiện tại quản lý tại Hope Box, sản xuất được rất nhiều những cái sản phẩm, sáng tạo ra rất nhiều những sản phẩm có thể bán ra thị trường cho Hope Box, cũng như là có một mức thu nhập cao và nuôi hai con gái của mình trong một cái môi trường an toàn.
3: Nhìn lại cái hành trình của mình từ một trải nghiệm mà rất là cá nhân khi còn là sinh viên cho đến khi mà sáng lập Hope Box, thì có khi nào bạn tự hỏi điều gì đã giữ mình ở lại với con đường này dù biết trước là có rất là nhiều khó khăn và có cả những cái định kiến xã hội?
2: Thật ra thì đây là một con đường có thể nói là không có nhiều người đi. Một mô hình doanh nghiệp xã hội mà có thể vừa tạo được thu nhập về tài chính, vừa có thể làm tròn cái sứ mệnh của mình để giúp đỡ những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong khi đó, hệ thống để hỗ trợ nhóm phụ nữ này thì rất là ít, định kiến ở Việt Nam cũng rất là cao, hoặc là những cái yếu tố căn bản về luật chẳng hạn, thì nó có vô vàn những cái thách thức. Và thực sự thì cũng có rất nhiều lúc tôi đã nghĩ đến việc là không biết mình có đang đi đúng hướng hay không, không biết những cái điều mình làm có thực sự là lớn lao hay không, và bây giờ làm sao để cho nó bớt khó khăn hơn, đặc biệt là trong thời gian Covid và sau Covid. Thì có rất nhiều lúc tôi cũng nghĩ là tôi có lẽ là tôi cũng nên bỏ cuộc, hay là nên đóng cửa, hoặc là chuyển giao thì rất khó để có người có thể muốn nhận lại một cái trách nhiệm như thế. Thế thì cái điều mà giữ tôi ở lại ở đây là nhìn thấy cái sự thay đổi của các bạn trong quá trình các bạn tham gia vào Hope Box. Và một cái điều thứ hai nữa đấy là thực sự là cái nền giáo dục của mình cần phải thay đổi cho các bạn trẻ. Và chúng tôi cũng đang phát triển những cái chương trình đào tạo nâng cao năng lực và nâng cao hiểu biết về phòng chống bạo lực giới trước khi nó xảy ra cho các nhóm thanh niên và các nhóm sinh viên và học sinh. Thế thì đây là một bức tranh rất là lớn và một cái chiến lược dài hạn. Và tôi thấy rằng là nhờ vào cái việc là nhìn thấy sự thay đổi của các bạn ở Hope Box thì nó cho tôi một cái động lực và một cái năng lượng để tiếp tục con đường này đi, nó vẫn rất là ý nghĩa.
3: Thực sự biết đến Hương từ mấy năm trước rồi ấy, nhưng mà và cũng đã có lần liên hệ với Hương thì lúc đó Hương đang ở bên Úc và mình cũng không chắc chắn là mô hình này được duy trì. Và hôm vừa rồi thì cũng thử để kết nối lại xem là Hope Box còn hoạt động hay không. Thực sự rất là mừng, rất là vui khi mà Hương trả lời là em đây và Hope Box thì vẫn đang hoạt động. Thì trong cái quá trình mà đồng hành cùng các chị em ấy, thì chắc hẳn là Hương đã nghe rất là nhiều các cái câu chuyện. Và có một cái điểm chung nào mà khiến bạn trăn trở khi thấy là có những người họ vẫn chưa thể bước ra khỏi môi trường bạo lực?
2: Thật ra thì theo các nghiên cứu của các nước đã đưa ra thì một người phụ nữ đã từng trải qua bạo lực gia đình sẽ cần 7 lần để họ có thể thoát khỏi được. Đấy là trung bình. Có những người sẽ cần nhiều hơn, có những người không bao giờ có thể thoát khỏi được. Có những người có thể là rất là may mắn là ngay lần đầu tiên hoặc lần thứ hai là họ có thể rời bỏ được cái môi trường bạo lực của mình. Trong quá trình mà giúp đỡ các bạn ở đây, hỗ trợ các bạn ở đây thì tôi thấy rằng là cái yếu tố về mặt định kiến xã hội và gia đình nó là một yếu tố rất là lớn. Cái yếu tố thứ hai là về luật, đặc biệt đối với những phụ nữ mà có con nhỏ. Và cái việc mà các bạn đã ở trong một môi trường yếu thế rồi, để các bạn có thể có quyền nuôi con này, hoặc là có đủ kinh tế để nuôi con, là hai cái việc rất là lớn. Cái yếu tố thứ ba nữa là họ đã ở trong cái vai trò nạn nhân khá là lâu, để cho họ có thực sự xây dựng được cái nội lực và thấy được cái hy vọng là bây giờ tôi sẽ thay đổi cuộc đời của mình bằng việc là tôi nâng cao tay nghề, bằng việc là tôi có thể đi làm. Những bạn như vậy là những bạn khá là hiếm, mà nó phải trải qua thời gian thì các bạn mới có thể thực sự vượt qua và có thể nhìn thấy được cái cơ hội bên ngoài.
3: Cũng có nhiều người nói rằng là trói buộc lớn nhất không chỉ là hoàn cảnh mà còn là sự phụ thuộc. Với Hương thì khi nào bạn thực sự nhận ra rằng là chỉ khi người phụ nữ có thể tự chủ về kinh tế thì họ mới có thể có cơ hội làm chủ được cuộc đời mình?
2: Thật ra ngay từ lúc đầu, trước khi bắt đầu Hopbox thì tôi đã nhận thấy cái điều này rồi. Bởi vì tôi thấy rằng là dù là bất kỳ ai thì cũng cần phải có một cái công việc, có tạo ra được thu nhập. Hai việc này nó không chỉ đơn thuần là việc tạo ra tài chính, nó còn là một việc làm mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình có sự tự tin. Nó là rất nhiều vấn đề tâm lý xung quanh đó. Ngay từ trước khi làm Hopbox thì tôi đã luôn luôn nghĩ rằng cái mô hình này là mô hình tạo công ăn việc làm và hỗ trợ các bạn xây dựng các kỹ năng. Vì như vậy nó mới bền vững, nên là nó luôn luôn là cái sứ mệnh ngay từ ngày đầu. Và cái mà tôi có thể cải thiện trong cái quá trình làm Hopbox là ngoài việc nâng cao về tay nghề, nâng cao về năng lực kinh tế, thì nó còn là về vấn đề tâm lý. Cái đó là chúng tôi đã cùng với cả bên Haga International và cũng tự chủ được rằng là mình cần phải thuê chuyên gia, mình cần phải có những cái chuyên gia tâm lý, những cái người làm công tác xã hội để có thể hỗ trợ các bạn trong các chương trình như là chữa lành bằng liệu pháp yoga, hay là giao tiếp thấu cảm, những cái khóa học về giao tiếp, những khóa học về nâng cao năng lực phát triển bản thân, hay là về kỹ năng xin việc, kỹ năng viết hồ sơ. Tất cả những cái kỹ năng đó là các bạn cần để các bạn có thể là bắt đầu xây dựng lại cái cuộc sống của mình.
1: Chân dung cuộc sống,
4: những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở phần trước chúng ta đã hiểu về sự ra đời của Hopbox thì phần tiếp theo là những lát cắt sâu hơn về hành trình duy trì và phát triển mô hình này. Không chỉ là dạy nghề, Hopbox còn là nơi những người phụ nữ học cách chữa lành, học cách tin lại vào chính mình. Nhưng hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng.
5: Nay là giảm lấy bao nhiêu xu nhỉ? 50 xu à? 50 xu, 40 đi ra với cả 20 xoài.
6: Trong gian bếp nhỏ trên con hẻm đường Âu Cơ, Hà Nội, mùi bơ đường quyện trong không khí. Chị Hà, chị Ánh đang cùng nhau làm những chiếc bánh su kem núng nính để kịp đơn hàng cuối ngày.
7: Thế trưa mai nhà mình ăn gì ạ các chị?
8: Trưa mai nhà mình ăn cá nhá, canh cá nhá. Canh cá lộc mùng với cả lâu ấy không được ăn cái gì nhỉ? Cà tím với cả
9: cà tím thịt băm.
6: Ít ai biết đằng sau những tiếng cười ấy là quá khứ nhiều tổn thương.
10: Vào những cái khoảng năm 2013 ấy, thì em đã bị bạo lực gia đình, bị bạo lực về thể xác. Thì khi đó thì em cứ nghĩ là người chồng người ta nóng giận lên ấy, hoặc là có những cái câu từ mình không kiểm soát được mình nói khiến người ta nóng giận thì làm người ta có những cái hành động

0: động vật lý đến đến đến bản thân mình thì mình cảm thấy đấy là mình bị bạo lực về thể xác. Trong cái khoảng thời gian đấy thì con em nhỏ ấy ạ, em chỉ ở nhà chăm con và làm những cái việc gia đình thôi, nên là em bị người chồng kiểu là coi thường, cứ nhiều lúc cứ nói là không làm ra tiền, ở nhà ăn bám họ kia ấy. Thì dần dần thì em cũng hiểu ra là đấy là những cái mà em bị bạo lực về tinh thần. Người chồng nó không thông cảm thì mình lại càng không thể chia sẻ với bố mẹ chồng hay là em chồng.
1: Chị Nguyễn Thị Hà đã trải qua 7 năm trong một cuộc hôn nhân độc hại. Không công việc ổn định, không tiếng nói, chị dần đánh mất giá trị của chính mình. Những tổn thương kéo dài khiến chị rơi vào trạng thái khép kín, thậm chí trầm cảm mà không nhận ra. Phải rất lâu sau, chị mới đủ dũng cảm bước ra. Và Hope Box là nơi chị bắt đầu lại.
0: Khi về với Hope Box ấy, thì em được hỗ trợ học nghề bánh. Em được học những cái nghề handmade như là làm những cái sản phẩm thủ công, làm nến, làm hoa. Có những năm học thì Hope Box cũng sẽ hỗ trợ học bổng cho các con khi mà các con đạt điểm cao ở trường. Thì em rất là cảm ơn Hope Box.
1: Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thanh quê ở Lào Cai cũng chất chứa nhiều nỗi đau. Phải mất rất lâu chị mới đủ tin tưởng để kể lại. Sau khi sinh hai con, không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình phụ thuộc vào chồng. Áp lực cuộc sống cộng thêm việc cả hai con đều gặp vấn đề tâm lý khiến mâu thuẫn ngày càng tăng.
2: Cứ say xỉn vào xong là bắt đầu chửi bới, chửi thậm tệ. Xong rồi anh ấy cũng cứ đổi cho là hai bạn nhỏ nhà em ấy. Như thế là do em kiểu em nào không biết chăm con ấy, không biết dạy dỗ con ấy.
3: Vợ chồng em là cãi nhau suốt ấy. Thế rồi là anh ấy có người khác. Mẹ chồng em ấy thì rất là bênh anh.

0: Nhưng khi chứng kiến các con lớn lên trong bạo lực, chị quyết định phải bước ra.
1: Chị Hương mới nói là bây giờ thì nên phải có một cái nghề để làm việc kiếm tiền thì mới có tài chính để nuôi các con được. Em cũng tin chắc chắn rằng dần dần thì nó cũng sẽ ổn định hơn, ba mẹ con cũng sẽ bớt khó khăn hơn.
0: Giữa gian bếp thơm mùi bơ sữa, chị Trần Thị Thúy Ngân quê ở Ninh Bình thoăn thoắt bên những khay bánh su kem. Xuất thân từ gia đình khó khăn, Ngân đến Hốp Bóp từ năm 2022 và tìm thấy một hướng đi mới.
2: Khi về làm Hốp Bóp thì giúp em học được và làm được rất nhiều việc trong một lúc. Môi trường làm việc thì rất là thoải mái và vui vẻ. Em rất thần tượng chị Hương. Thứ nhất là về con đường học hành của chị rất là rộng, chị hiểu biết nhiều.
0: Tại Hốp Bóp, những chiếc bánh được làm ra mỗi ngày, nhưng phía sau đó là hành trình đi từ tổn thương đến hồi phục. Cô quản lý trẻ Thanh Kiều chia sẻ, ban đầu cô từng nghĩ phải hết sức thận trọng vì cho rằng những người phụ nữ ở đây rất mong manh, nhưng thực tế lại khác.
3: Em nghĩ là mình cần phải chuẩn bị cho mình những cái kiến thức nhất định. Và cái thứ hai nữa, cái sự tự tin và biết được rằng là mình có giá trị như thế nào. Tại sao mà mình được bố mẹ sinh ra này, bố mẹ chăm sóc, bố mẹ yêu quý. Tại sao lại để cho những người khác mà họ có thể là họ chả nuôi được mình ngày nào chẳng hạn, mà họ lại có những cái hành động không được tốt. Thì tại sao mình phải chịu đựng những cái điều như thế?
0: Hốp Bóp không giữ họ ở lại mãi, mục tiêu cuối cùng là để họ rời đi khi đã đủ vững vàng, đủ khả năng tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho con cái. Dẫu vậy, hành trình ấy vẫn còn nhiều thử thách. Định kiến xã hội, áp lực gia đình vẫn có thể kéo họ quay lại vòng xoáy cũ. Vì thế, Hốp Bóp không chỉ hỗ trợ từng cá nhân mà còn nỗ lực lan tỏa nhận thức trong cộng đồng. Bởi đôi khi, chỉ cần một người phụ nữ dám bước ra khỏi bạo lực, không chỉ cuộc đời họ thay đổi mà tương lai của những đứa trẻ cũng được viết lại.

0: phải chịu đựng thì đã trở thành một người dám lựa chọn làm lại cuộc đời.
1: Thật ra có rất là nhiều bạn, mỗi bạn đến đây thì đều có những cái câu chuyện rất là đặc biệt. Trước đây thì tôi có những bạn mà có thể là bị bạo hành cả 10 năm, không dám ly hôn, thậm chí không bao giờ dám nghĩ đến chuyện ly hôn, và để với việc ly hôn là rất khó. Thì đến trong một cái mối quan hệ của người chồng cũ là còn là dân xã hội đen, và chính người chồng là đã đến đây đập phá và dọa nạt, ví dụ như là thường xuyên là có thể gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng để dọa. Thế thì chị này nhất quyết là sẽ không bao giờ ly hôn và chắc chắn là không thể làm được điều đấy, bởi vì anh chồng không hợp tác. Thế nhưng mà sau đó thì sau khoảng 2 năm thì chị đã hoàn toàn được tự do, và cuộc ly hôn đó cũng diễn ra một cách khá là suôn sẻ. Và bây giờ thì chị đã làm ở trong một cái tàu ở Hạ Long. Với những người phụ nữ như thế thì họ thực sự là họ đã thay đổi quá nhanh, bởi vì họ đã ở trong một cái môi trường cũ cả chục năm trời, mà đến lúc mà khi cần thay đổi thì họ cũng đã chỉ mất 1-2 năm. Thì đối với tôi nghĩ rằng là cái việc đấy khá là nhanh. Một bạn mới đây, khi mới vào Hobox cách đây khoảng 2 tháng, thì bạn này chính là người mà cho tôi rất là nhiều hy vọng. Tôi nghĩ rằng là cái con đường mình đi khá là gập ghềnh, nhưng mà nhờ những bạn như vậy nên nó khiến tôi cảm thấy rằng là cái việc này rất là có ý nghĩa. Bạn ấy là người mà trong một mối quan hệ bạo lực rồi, và hai đứa con là trẻ đặc biệt. Tuy nhiên thì cái điều đặc biệt ở bạn này là bạn rất là quyết tâm và bạn ấy rất là tích cực. Khi bạn vào đây, bạn sẽ không bao giờ để bạn ấy làm một vai trò nạn nhân, và bạn ấy cũng rất dễ xúc động. Tôi nhớ là khi phỏng vấn bạn thì chỉ cần nói với bạn một câu là thôi vào đây chị có em cho nó vui, và học một cái nghề thì nó vẫn tốt hơn để sau này nó có tài chính, và bạn ấy khóc luôn. Bạn ấy nói rằng chưa có ai nói với bạn như vậy cả, bởi vì trước thì bạn chỉ đi làm lau nhà, làm giúp việc thì theo giờ, và nó rất là bấp bênh, và cái việc mà có thời gian để trông con cái cũng rất là khó. Thì đối với những bạn như vậy là các bạn phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn ở bên trong. Nhưng đó là hai trường hợp mà tôi nghĩ rằng là thay đổi một cách ngoạn mục.
0: Trong sống hiện đại hiện nay thì mặc dù là sự bình đẳng giữa nam nữ cải thiện rất nhiều, nhưng mà thực tế thì còn rất nhiều phụ nữ họ chấp nhận cam chịu. Theo Hương, những người phụ nữ bạn đã chứng kiến người phụ nữ như thế nào thì bạn thấy là họ cần phải có cái kiến thức cho mình để làm một phụ nữ hiện đại, để có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình?
1: Tôi chưa thấy ở đâu mà phụ nữ có thể mạnh mẽ và cam chịu và chịu hy sinh như phụ nữ Việt Nam, và cũng giỏi như phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là các mẹ. Bởi vì chúng ta sinh ra lớn lên trong một cái môi trường, trong một cái văn hóa mà phụ nữ luôn luôn là người đứng phía sau. Phụ nữ luôn luôn là người được dạy rằng là mình phải công dung ngôn hạnh, mình phải kiểu như là đàn ông xây nhà, đàn bà giữ tổ, hoặc là khi có vấn đề thì không được vạch áo cho người xem lưng, rồi xấu chàng hổ ai. Tất cả những cái định kiến đó thì nó làm cho phụ nữ luôn luôn trong một cái tâm thế rằng là mình luôn luôn là cái người đứng đằng sau, mình luôn luôn phải chấp nhận hy sinh và mình phải giữ gìn cái mối quan hệ này. Thật ra thì trong vấn đề bạo lực gia đình

0: chúng ta không phải, chúng ta sinh ra không phải là chỉ có một kịch bản để sống, chúng ta có rất nhiều kịch bản khác nhau mà chúng ta có quyền lựa chọn. Và cái việc mình lựa chọn như thế nào thì tự mình sẽ phải có một cái nội lực và cái dũng khí để mình có thể bước ra khỏi cái hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên thì thật ra khi mình đứng ở trong một cái bóng tối, mình nhìn mọi việc ở một cách tối tăm nhất, thì mình sẽ không thể nào mình nghĩ rằng là có một con đường thứ hai. Nhưng khi mình bình tâm lại, thực sự trong tâm mình tĩnh lặng lại, thì mình sẽ thấy rằng là mình chỉ cần vượt qua cái cửa này thôi thì mọi thứ nó đã khác rồi. Nên ngoài mình ra thì không ai giúp được mình nhiều. Tất cả mọi sự hỗ trợ thì cũng là cần thiết, nhưng bản thân mình phải có một cái nội lực như vậy.
1: Quay trở lại với Hope Box thì đây là một cái dự án mà Hương cũng đã trăn trở rất nhiều và cũng đã trải qua rất là nhiều khó khăn để duy trì nó. Vậy thì cái dự định cũng như là cái mong muốn của Hương trong tương lai đối với Hope Box như thế nào?
0: Chúng tôi thì đã có kế hoạch triển khai một dự án về giáo dục tập trung vào giáo dục các bạn sinh viên và các bạn học sinh cấp 3 để cung cấp cho các bạn những cái kỹ năng, kiến thức và những cái công cụ để các bạn có thể phòng ngừa bạo lực giới. Có thể ở đây là xây dựng mối quan hệ lành mạnh, nâng cao kiến thức về tài chính trong mối quan hệ, hay là những sự hiểu biết là như thế nào là đang bị bạo lực, như thế nào là đang bị thao túng tâm lý. Cũng đã triển khai chương trình này cho một bên là Cô Tô, và trong năm nay thì chúng tôi sẽ làm với 1-2 trường nữa ở Việt Nam, và tiến tới thì sẽ mở rộng chương trình đó. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tìm kiếm những cái đối tác mà có thể hợp tác với Hope Box để có thể bán những cái sản phẩm của Hope Box. Cái việc đó rất quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì nó tạo ra được một cái nguồn thu nhập ổn định để có thể trả lương cho các chị ở đây, cũng như là có thể cung cấp những cái chương trình đào tạo cho các bạn khi mà các bạn mới vào. Rất mong là sẽ có những nguồn thu nó ổn định hơn một chút, và hy vọng rằng là trong tương lai chị sẽ có một người đồng hành để có thể quản lý trực tiếp ở đây.
1: Có lẽ là hành trình bước ra khỏi bóng tối chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng mà chỉ cần một chút niềm tin, một bàn tay nâng đỡ và một cơ hội để bắt đầu lại thì chiếc hộp hy vọng ấy có thể được mở ra trong chính mỗi người phụ nữ, phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn Hương về những chia sẻ rất là chân thành.
2: Thưa quý vị và các bạn, hành trình bước ra khỏi bạo lực chưa bao giờ là dễ dàng. Đôi khi chỉ cần một quyết định nhỏ cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗi sợ. Nhưng chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một cơ hội để bắt đầu lại và một nơi đủ an toàn để tin tưởng thì hy vọng vẫn có thể được thắp lên. Hope Box, chiếc hộp hy vọng không chỉ là một mô hình hỗ trợ mà còn là nơi những người phụ nữ tìm lại chính mình, tìm lại giá trị và quyền được sống một cuộc đời bình yên. Và ở đó có những con người như Đặng Thị Hương vẫn đang lặng lẽ đi tiếp để không ai phải ở lại một mình trong bóng tối. Chương trình Chân Dung Cuộc Sống xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh, Hương Giang, Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: VTV một
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Pháp luật và đời sống.
6: Pháp luật và đời sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Công an Hải Phòng giữ bình yên lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026; Thái Nguyên chủ động chặn từ gốc vi phạm giao thông; xử lý nghiêm người nước ngoài đi xe máy vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.
5: Pháp luật đồng hành.
7: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hải Phòng những ngày tháng 5 này rực rỡ cờ hoa trong không khí hân hoan chào mừng 71 năm ngày giải phóng thành phố 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2026 và lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, sự kiện văn hóa du lịch lớn nhất trong năm. Cùng với những màn diễu hành, pháo hoa và chương trình nghệ thuật đặc sắc là nỗ lực của các lực lượng chức năng, trong đó có Công an thành phố Hải Phòng trong việc giữ gìn bình yên cho nhân dân và du khách. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.

năm, khi những tuyến phố Hải Phòng rực đỏ sắc phượng, cũng là lúc thành phố cảng bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng, hơn 60 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và lễ hội đường phố đang diễn ra sôi động khắp thành phố. Tâm điểm của chuỗi sự kiện là chương trình khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 diễn ra vào 20 giờ tối nay tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố, khu đô thị Bắc Sông Cấm. Với sân khấu hiện đại, pháo hoa nghệ thuật cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đêm khai mạc được kỳ vọng

0: sẽ tạo nên không gian lễ hội rực rỡ, thu hút khoảng 20.000 người tham dự trực tiếp. Đại tá Nguyễn Việt Anh, trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hải Phòng cho biết, việc bảo đảm an ninh cho một sự kiện quy mô lớn kéo dài nhiều ngày đã được Công an thành phố chủ động xây dựng phương án từ rất sớm.
1: Công an thành phố cũng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xây dựng các kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, phương tiện để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ các hoạt động của lễ hội. Trọng tâm là chương trình khai mạc

0: phố với khu trung tâm chính trị hành chính Bắc Sông Cấm, nơi diễn ra nhiều hoạt động chính của lễ hội.
1: Chúng tôi cũng đã xây dựng, triển khai kế hoạch phân luồng giao thông, điều tiết giao thông làm 3 lớp, tổ chức điều tiết giao thông từ xa, cấm các phương tiện xe tải và xe khách tải trọng lớn vào khu vực nội đô trung tâm thành phố. Đối với lại các cái khu vực tuyến trung tâm và vùng lõi của tổ chức sự kiện thì chúng tôi bố trí 3 lớp điều tiết giao thông để giảm tải cho các cái tuyến giao thông khu vực trung tâm thành phố cũng như là tổ chức sự kiện.
0: Không chỉ tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác phòng ngừa tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại các khu vực đông người cũng được triển khai đồng bộ. Các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự duy trì tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, trọng tâm là ban đêm và những thời điểm diễn ra các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, nơi tập trung đông người dân và du khách. Trung tá Nguyễn Văn Đức, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động triển khai nhiều lớp tuần tra khép kín địa bàn, kết hợp giữa công khai và hóa trang, bám sát các khu vực trọng điểm, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm các hành vi lợi dụng lễ hội để thực hiện vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
2: Chúng tôi tổ chức theo nhiều lớp, nhiều vòng, bám sát vào các khu vực trọng điểm như quảng trường, sân khấu trung tâm, các tuyến đường chính và địa điểm bắn pháo hoa. Các tổ công tác công khai được tăng cường tuần tra lưu động, kết hợp với chốt điểm tại các vị trí trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Song song với đó, thì các tổ trinh sát hóa trang mật phục được bố trí đan xen trong đám đông để chủ động phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, nhất là các hành vi trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng.
0: Với nhiều người dân thành phố Cảng, được hòa mình vào không khí lễ hội trong sự an toàn trật tự là điều đáng quý. Bạn Vũ Xuân An, sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam chia sẻ.
3: Là một người Hải Phòng, em thấy không khí của sự kiện này rất sôi động và các chủ công an kiểm soát được tình hình giao thông trật tự an toàn. Đúng là có họ thì lễ hội sẽ vui hơn, an toàn hơn, sôi động hơn ạ.

0: Vi phạm là giải pháp quan trọng nhằm giữ kỷ cương pháp luật trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nếu chỉ xử lý sau vi phạm thì khó tạo chuyển biến bền vững về ý thức người tham gia giao thông. Trước áp lực gia tăng phương tiện và nguy cơ tai nạn trên các tuyến giao thông, yêu cầu đặt ra là chủ động nhận diện, phòng ngừa vi phạm từ sớm. Tại Thái Nguyên, lực lượng cảnh sát giao thông đang đổi mới phương thức quản lý, chuyển từ xử phạt sang phòng ngừa. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên.
1: Thưa Thượng tá, từ thực tiễn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở trên địa bàn, bên cạnh việc xử phạt vi phạm, giải quyết tận gốc vấn đề an toàn giao thông thì vẫn còn nổi lên những cái khía cạnh nào liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông, thưa Thượng tá?
2: Từ thực tiễn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, có thể thấy rằng về ý thức của người tham gia giao thông thì vẫn còn một số các cái khía cạnh mà chúng tôi cũng rất là quan tâm. Thứ nhất là một bộ phận người tham gia giao thông hiện nay còn chưa nhận thức được đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, dẫn đến trong quá trình tham gia giao thông vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mà chính bản thân họ cũng không hề biết. Thứ hai, một số người tham gia giao thông tuy có nắm được các quy định của pháp luật về giao thông nhưng ý thức tham gia giao thông còn hạn chế, họ chỉ chấp hành pháp luật về giao thông khi thấy có bóng dáng của lực lượng cảnh sát giao thông. Thứ ba là số lượng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua gia tăng nhanh chóng. Bên cạnh đó thì hạ tầng giao thông thì cũng chưa đáp ứng được nhu cầu tham gia giao thông của người dân.
1: Thưa Thượng tá, để phòng ngừa vi phạm thì lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa bằng những cái giải pháp nào ạ?
2: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, chúng tôi cũng thực hiện đồng bộ rất nhiều các biện pháp công tác để phòng ngừa cái tai nạn giao thông, nhất là các cái hành vi vi phạm mà là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh những cái công tác tuần tra xử vi phạm, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí từ trung ương đến địa phương để kịp thời phản ánh đưa tin những cái quy định mới của pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và tăng cường tổ chức các cái buổi tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, tập trung đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền để làm sao mà người dân dễ hiểu. Chúng tôi cũng tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hiện tại thì chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh công tác hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh của các trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng để kiến nghị khắc phục những cái điểm bất cập, những cái điểm đen về tai nạn giao thông. Chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tham mưu đề xuất với Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông phục vụ công tác giám sát, chỉ huy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm giao thông.
1: Thực tế cho thấy việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông không chỉ là câu chuyện của lực lượng thực thi pháp luật. Theo Thượng tá, cần có sự thay đổi như thế nào từ người dân, doanh nghiệp vận tải và cộng đồng xã hội để phòng ngừa vi phạm giao thông trở thành ý thức tự giác thay vì áp lực từ chế tài xử phạt ạ?
2: Thứ nhất thì chúng tôi cũng đề nghị đối với mỗi người dân thì cần nâng cao nhận thức và ý thức văn hóa khi tham gia giao thông, chủ động trang bị kiến thức về an toàn giao thông và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình tham gia giao thông. Đối với các doanh nghiệp vận tải thì cần phải tăng cường công tác quản lý đội ngũ lái xe và nhân viên, quan tâm đào tạo hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và văn hóa ý thức của người lái xe khi tham gia giao thông. Là đối với cộng đồng xã hội thì cũng đề nghị quan tâm giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là cho trẻ em kể từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, xây dựng môi trường văn hóa giao thông bền vững, tiếp tục duy trì và nhân rộng, nâng cao hiệu quả của các mô hình quần chúng tự quản về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1: Xin cảm ơn Thượng tá.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thường xuất hiện tình trạng người nước ngoài điều khiển xe máy, mô tô phân khối lớn, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Một số người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên Thành Long, cơ quan thường trú khu vực miền Trung.
3: Trên đường phố Đà Nẵng, rất dễ nhận thấy một số thanh niên người nước ngoài đến du lịch, sau đó thuê xe máy, mô tô phân khối lớn đi lại mà không tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Phổ biến là tình trạng không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách đánh võng, thậm chí gây tai nạn, gây gổ đánh nhau. Vụ việc thường xảy ra trên một số địa bàn đông khách du lịch như phường An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Mới đây, chiều ngày 27 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện clip một thanh niên người nước ngoài điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm chở phía sau một người phụ nữ đi trên đường Võ Nguyên Giáp va chạm với xe ô tô. Cú va chạm nhẹ, xe máy đổ xuống đường không ai té ngã, nhưng thanh niên này tỏ ra bực tức và đạp vào đầu xe ô tô. Sau đó, người điều khiển xe ô tô xuống xe trao đổi thì thanh niên này xô đẩy và liên tục vung tay tấn công. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc,

0: Anh Vũ Văn Thái, người bán nước tại góc ngã tư Chính Hữu, Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng cho biết, hàng ngày ngồi bán nước ở góc đường, anh thường thấy người nước ngoài đi xe máy không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh vượt ẩu.
1: Người nước ngoài dạo này đi qua đây với tốc độ là khá là nhanh, không đội mũ bảo hiểm rất là không an toàn. Các bạn ấy không tuân thủ luật giao thông của Việt Nam cho lắm. Em nghĩ là nên tuyên truyền mạnh mẽ hơn và xử lý để các bạn ấy biết pháp luật giao thông của Việt Nam nhiều hơn.
0: Địa bàn phường An Hải, thành phố Đà Nẵng luôn có khoảng 20.000 người nước ngoài lưu trú, sinh sống, làm việc và du lịch. Phần lớn người nước ngoài đến thành phố Đà Nẵng làm việc, du lịch đều tuân thủ rất tốt pháp luật Việt Nam và các quy định chung của thành phố. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số trường hợp thanh niên thuê xe máy, mô tô phân khối lớn, đi lại mà không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu. Nhiều trường hợp khi kiểm tra thì không có đầy đủ giấy tờ.
2: Các phương tiện khi cho thuê xe cũng giải thích cho người nước ngoài hiểu về cái việc đó, chấp hành nghiêm pháp luật đường bộ Việt Nam.
0: Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an các xã phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, trong đó có xử lý người nước ngoài vi phạm.
3: Trong thời gian qua này chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, tổ chức tuần tra kiểm soát, rồi thông qua các cái kênh chúng tôi cũng đã tiếp nhận xử lý rất nhiều các vụ việc người nước ngoài vi phạm, và chúng tôi đã phối hợp với công an các cái phường mà có đông khách nước ngoài cư trú, tổ chức cơ sở lưu trú để ký cam kết cái việc là thuê mướn các phương tiện đi lại, và đã làm việc với các cái chủ cho thuê xe mô tô, xe máy, ký cam kết yêu cầu là chấp hành nghiêm các quy định, không cho thuê, cho mượn đối với những cái người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này.
4: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
8: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, chỉ ít ngày sau khi công bố triển khai chiến dịch dự án tự do nhằm hộ tống tàu thuyền vượt qua eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6 tháng 5 lại thông báo dừng chiến dịch này. Dù lý do mà ông Trump đưa ra là đã có bước tiến lớn hướng tới một thỏa thuận toàn diện và cuối cùng với Iran, nhưng giới quan sát cho rằng quyết định dừng lại dự án tự do phần nào phản ánh những khó khăn với Mỹ trong việc thực hiện cam kết hộ tống tàu qua eo biển Hormuz.
1: Ngày 3 tháng 5, Tổng thống Donald Trump thông báo khởi động chiến dịch dẫn đường cho tàu hàng qua eo biển Hormuz, gọi đây là cử chỉ nhân đạo từ Mỹ và Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông dự kiến huy động các tàu khu trục, hơn 100 máy bay và khoảng 15.000 binh sĩ để thực hiện chiến dịch này. Đến sáng ngày 6 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại thông báo trên tài khoản mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ tạm hoãn chiến dịch dự án tự do. Ông Donald Trump giải thích rằng lệnh tạm hoãn dựa trên yêu cầu của Pakistan và các nước khác. Sự thành công về quân sự trong chiến dịch chống Iran và thực tế là đã có tiến triển lớn về phía một thỏa thuận đầy đủ và cuối cùng với đại diện Iran. Ông Donald Trump cho biết đây là quyết định có sự đồng thuận chung để xem thỏa thuận có được ký kết hay không, song cũng lưu ý rằng Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa cảng biển Iran. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cho rằng động thái này có thể giúp giảm căng thẳng và tạo không gian cho ngoại giao. Ông Shehbaz Sharif cũng cho biết bên cạnh Pakistan còn có các quốc gia Trung Đông, bao gồm cả Ả Rập Saudi, tác động tới quyết định của ông Donald Trump. Về phía Iran, Phó Chủ tịch Quốc hội nước này Ali Nizad cho biết.
2: Một đạo luật sẽ được thông qua về eo biển Hormuz theo lệnh của lãnh tụ tối cao của cách mạng Hồi giáo. Ngoài nội bộ Cộng hòa Hồi giáo Iran, đạo luật còn xem xét đến các quyền quốc tế và quyền của các nước láng giềng. Điều chắc chắn là chúng ta sẽ không lùi bước khỏi eo biển Hormuz và nó sẽ không trở lại trạng thái trước chiến tranh. Và người dân tỉnh Hormuz cùng các lực lượng vũ trang đóng quân ở đó đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.
1: Trong khi đó, trên thực địa, lực lượng quân đội Mỹ cho biết đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân của Iran chịu trách nhiệm phóng các cuộc tấn công vào các tàu chiến đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định không tìm cách leo thang trong bối cảnh đàm phán vẫn đang diễn ra. Hiện cả Mỹ và Iran đều tuyên bố bên kia nổ súng trước. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho rằng lực lượng của họ

0: phòng vệ thụ động sang tấn công phủ đầu, phản ánh sự thích nghi chiến thuật của Mỹ trước chiến tranh bất đối xứng.
1: Từ năm 2019, Mỹ cùng một số đồng minh triển khai sáng kiến International Maritime Security Construct nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại vùng vịnh, đặc biệt là eo biển Hormuz. Khác với các chiến dịch trước, mô hình này thiên về hiện diện răn đe, tức là tăng cường sự hiện diện quân sự để tạo cảm giác an toàn cho tàu thương mại, thay vì hộ tống chặt theo từng đoàn, phản ánh sự thận trọng trước nguy cơ đối đầu trực tiếp với Iran. Chiến dịch hộ tống tàu thuyền mà Mỹ dự định triển khai tại Hormuz hiện nay nâng cấp hơn khi trực tiếp can thiệp, chứ không chỉ là hiện diện răn đe. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho rằng Mỹ không nên đe dọa Iran.
2: Iran không chấp nhận những tuyên bố nhân đạo của Mỹ, cũng không tin rằng Mỹ có thể thoát khỏi vũng lầy tự tạo này, vốn đã gây ra nhiều vấn đề cho khu vực, cho chính nước Mỹ và cho cộng đồng quốc tế. Bằng cách lặp lại những sai lầm trong quá khứ, người Mỹ lẽ ra đã phải học được bài học rằng khi đối phó với quốc gia Iran, họ không thể sử dụng ngôn ngữ đe dọa và cưỡng ép.
0: Gần đây, trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đỏ, Mỹ và các đồng minh tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa từ lực lượng Houthi. Các chiến dịch này kết hợp giữa phòng không, đánh chặn từ xa và hộ tống hạn chế, cho thấy mô hình bảo vệ hàng hải đang phải thích nghi với các mối đe dọa công nghệ cao, nơi ranh giới giữa hộ tống và tác chiến phòng thủ ngày càng trở nên mờ nhạt.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù có kinh nghiệm hộ tống các tàu thuyền trong quá khứ, nhưng với môi trường tác chiến ngày càng phức tạp và đối thủ ngày càng khó lường như hiện nay thì chiến dịch dự án tự do của Mỹ tại eo biển Hormuz khó kiểm soát hơn rất nhiều. Việc Mỹ nhanh chóng tuyên bố dừng chiến dịch đã phần nào cho thấy điều đó.
1: Quyết định triển khai chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz của Mỹ diễn ra trong bối cảnh áp lực quốc tế gia tăng khi hàng nghìn tàu bị mắc kẹt và hàng chục nghìn thủy thủ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và nhu yếu phẩm. Trong cách tiếp cận của Mỹ, đây không chỉ là một hành động hỗ trợ nhân đạo mà còn là nỗ lực tái lập quyền tự do hàng hải tại một trong những yết hầu của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, đằng sau tuyên bố chính trị đó là một thực tế chiến lược phức tạp hơn nhiều, nơi mọi tính toán đều có thể dẫn đến hệ quả vượt ngoài kiểm soát. Thách thức đầu tiên và có lẽ mang tính cấu trúc nằm ở chính tương quan lực lượng và khả năng triển khai thực tế của Hải quân Mỹ. Theo các chuyên gia quân sự, số lượng tàu chiến có thể đảm nhiệm nhiệm vụ hộ tống hiệu quả là rất hạn chế. Trong khi đó, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz trước xung đột có thể lên tới 100 chuyến mỗi ngày. Khoảng cách giữa năng lực bảo vệ và nhu cầu thực tế là quá lớn, khiến bài toán hộ tống trở nên gần như không thể cân đối. Thách thức thứ hai đến từ chính đối thủ mà Mỹ phải đối mặt khi Iran có một chiến lược bất đối xứng đã được chuẩn bị từ lâu. Không sở hữu hạm đội hải quân quy mô lớn theo kiểu truyền thống, nhưng Iran lại có lợi thế về số lượng và tính linh hoạt của các phương tiện chiến đấu nhỏ, từ tàu cao tốc, thủy lôi cho tới máy bay không người lái. Những phương tiện này khi được triển khai trong một không gian hẹp như eo biển Hormuz có thể tạo ra sức ép rất lớn đối với các tàu hộ tống. Các chuyên gia cảnh báo rằng kịch bản một tàu chiến Mỹ bị tấn công không chỉ là rủi ro quân sự mà còn là điểm bùng phát chính trị. Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, Washington gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả mạnh mẽ nếu điều đó xảy ra. Và một khi vòng xoáy trả đũa bắt đầu, chiến dịch hộ tống sẽ nhanh chóng biến thành một cuộc đối đầu quân sự trực diện, điều mà cả hai bên đều tuyên bố muốn tránh, nhưng lại đang tiến gần hơn từng bước. Cùng với đó, nguy cơ từ thủy lôi nổi lên như một trong những mối đe dọa khó kiểm soát nhất. Việc Mỹ đã loại bỏ phần lớn các tàu rà phá thủy lôi chuyên dụng trong những năm gần đây khiến năng lực xử lý loại vũ khí này bị suy giảm đáng kể. Trong khi đó, thủy lôi lại là công cụ rẻ tiền, dễ triển khai và đặc biệt hiệu quả trong các tuyến đường hẹp. Chỉ cần một số lượng nhỏ được thả xuống đúng vị trí, chúng có thể làm tê liệt hoàn toàn hoạt động hàng hải, đồng thời buộc Mỹ phải dành nguồn lực lớn cho công tác rà phá, một quá trình tốn thời gian và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bối cảnh này, câu hỏi không chỉ là liệu Mỹ có thể bảo vệ các tàu thương mại hay không, mà còn là liệu họ

0: hợp tác quốc phòng an ninh đi vào thực chất hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của hệ thống song phương, như mở rộng hợp tác du lịch, nhất là du lịch tâm linh, mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Phát biểu tại buổi họp báo ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
1: Tôi đã cùng với ngài Tổng thống nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam Sri Lanka lên đối tác toàn diện. Tôi đã cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, là phải làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh trên cơ sở tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, quốc

0: những rủi ro pháp lý đáng tiếc. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng gần nhất hoặc đường dây nóng miễn phí của ENV là 1800 1522. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Theo dự báo, từ nay cho đến sáng mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Ở Hà Tĩnh, lượng mưa từ 10 đến 20mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông kèm các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong khi đó, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ từ nay cho đến ngày 10 tháng 5 duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 37 độ.
1: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vừa có cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu, trong đó đặt thời hạn cho Liên minh châu EU đến ngày 4 tháng 7 để thực hiện cam kết của khối này trong thỏa thuận thương mại với Mỹ, nếu không sẽ tăng thuế mạnh thuế quan. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 8 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và EU

0: Báo cáo mang tên Đo lường những giá trị cốt lõi, kim chỉ nam về phát triển vì con người và hành tinh do nhóm chuyên gia cấp cao độc lập của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc xây dựng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng đây là bước tiến mang tính cột mốc trong việc khắc phục điểm mù kéo dài nhiều năm của hệ thống đo lường phát triển hiện nay, đó là sự phụ thuộc quá mức vào GDP.
1: Báo cáo hôm nay là lời nhắc nhở rõ ràng rằng GDP là chưa đủ, tăng trưởng bằng mọi giá, cuối cùng sẽ khiến tất cả chúng ta nghèo đi chứ không giàu lên. Báo cáo cũng là lời kêu gọi hành động, hãy đo lường những gì thực sự quan trọng, hãy đón nhận những thước đo mới bổ sung cho GDP và phản ánh đầy đủ bức tranh về các thách thức cũng như cơ hội mà thế giới đang đối mặt trong thời khắc đặc biệt này của lịch sử.
0: Trong khi Chủ tịch Hội đồng Liên Hợp Quốc Annalena Baerbock cho biết bộ chỉ số mới được xây dựng dựa trên các hệ thống thống kê hiện hành và khung chỉ số của các mục tiêu phát triển bền vững nhằm cung cấp bức tranh đầy đủ hơn về tiến bộ trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Trọng tâm của báo cáo là một bộ chỉ số ngắn gọn, có thể sử dụng ngay nhằm đánh giá toàn diện các yếu tố như phúc lợi, công bằng, hòa nhập xã hội và tính bền vững. Liên Hợp Quốc cho biết các chính phủ có thể áp dụng ngay bộ công cụ này trong quá trình hoạch định chính sách. Ngoài việc xây dựng chương trình dữ liệu mới, báo cáo còn đưa ra khuyến nghị cụ thể dành cho chính phủ, các tổ chức quốc tế, giới thống kê, xã hội dân sự và truyền thông nhằm thúc đẩy quá trình triển khai hệ thống đánh giá mới.
2: Tính đến trưa nay, vụ nổ nhà máy pháo hoa ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc đã khiến 37 người thiệt mạng. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Thông tin mới nhất về vụ nổ nhà máy pháo hoa cho thấy, sau nhiều lần tìm kiếm, rà soát, kết hợp với kiểm đếm số người ra vào khu nhà xưởng, dữ liệu video, khảo sát hiện trường, gọi điện và nhận dạng qua ADN, 37 người đã được xác nhận thiệt mạng. Hiện vẫn còn một người mất tích, 51 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng đang được điều trị. Cảnh sát cũng đã triệu tập 8 cá nhân bị tình nghi gây ra vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng này. Sau khi xảy ra vụ nổ tại nhà máy pháo hoa Hoa Thịnh ở thành phố Lưu Dương vào khoảng 4 giờ 43 phút chiều ngày 4 tháng 5, chính quyền địa phương đã huy động hơn 1.500 người tham gia cứu hộ, ứng phó và điều trị y tế cho các nạn nhân. Công tác tìm kiếm tại hiện trường đã được tuyên bố hoàn tất về cơ bản vào ngày 5 tháng 5. Được biết, thành phố Lưu Dương nổi tiếng về sản xuất pháo hoa, cũng là nơi sản xuất pháo hoa lớn nhất Trung Quốc và thế giới. Dịp Tết Nguyên đán hồi tháng 2, 20 người đã thiệt mạng vì các vụ nổ pháo hoa ở Trung Quốc. Những năm qua, nhiều tỉnh thành ở nước này đã đưa ra các biện pháp hạn chế, thậm chí là cấm đốt pháo do lo ngại về chất lượng không khí và an toàn.
4: Lực lượng cứu hộ Indonesia đang khẩn trương tìm kiếm 20 người mất tích, trong đó có 9 công dân Singapore sau vụ phun trào dữ dội của núi lửa Junoko vào sáng nay. Cột tro bụi từ vụ phun trào cao khoảng 10 km khiến nhiều du khách mắc kẹt trên đảo Halmahera. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân và du khách không hoạt động trong phạm vi 4 km quanh miệng núi lửa, đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện dòng bùn núi lửa nếu xảy ra mưa lớn. Hiện chưa ghi nhận ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
6: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm dạ dày thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
7: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
8: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
6: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
5: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng

0: ứng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
1: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược, và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và

0: người nó vẫn thoải mái mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa, tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng Bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: VOV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Quý vị và các bạn thân mến, trí tuệ nhân tạo AI không còn là câu chuyện của tương lai, nó đang hiện hữu và trực tiếp tái định vị lại thị trường lao động. Vậy thì ngành nghề nào sẽ bị cạnh tranh gay gắt bởi AI và những cái ngành nghề nào sẽ đứng vững trong thị trường lao động ngày nay? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này với ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp và đánh giá nhận định thị trường lao động. Xin chào ông Đồng Văn Ngọc ạ.
1: Xin chào biên tập viên Thu Duyên và thính giả nghe đài.
0: Vâng, cảm ơn ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tham gia với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, trước khi mà bắt đầu cuộc trò chuyện, mời ông Đồng Văn Ngọc, mời quý vị cùng nghe một chùm ý kiến ngắn mà chúng tôi vừa ghi nhận về những sự quan tâm AI trong công việc hiện nay.
2: Em mong muốn là có một cơ hội thực tập và cũng như là hiểu biết về thị trường lao động. Ở đây cũng có nhiều gian hàng và cũng có những yêu cầu khá là khắt khe. Nhưng mà hiện tại em thấy rằng những kiến thức này vẫn chưa đủ, mình phải học thêm nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như chứng chỉ văn phòng này, TOEIC tiếng Anh nữa và một số kinh nghiệm thực tiễn khác chuyên sâu.
3: Em cũng đi nghe những doanh nghiệp và họ cũng yêu cầu là mình cần trau dồi thêm kỹ năng hơn và cũng đòi hỏi là mình cần phải học nhiều hơn mới có thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Hoặc là những kỹ năng mềm cần thiết như là máy tính chẳng hạn. Đấy là những thứ cơ bản nhất mà sâu kiến thức của em.
4: Để mà có thể giúp cho người lao động nhận diện được những cái vị trí hay là khi mà chúng ta sử dụng trí tuệ công nhân tạo thì bắt buộc chúng ta phải đánh giá được cái vị trí việc làm đấy. Vị trí nào mà khi cần phải thay đổi và vị trí đó thì chúng ta cần phải tập huấn, chúng ta phải cảnh báo cho người lao động trong cái quá trình mà huấn luyện.
0: Vâng, thưa ông Đồng Văn Ngọc, sau khi mà nghe những ý kiến từ sinh viên, từ phụ huynh và cả người sử dụng lao động về áp lực của AI thì ông muốn chia sẻ điều gì đầu tiên với các em học sinh và cũng như là phụ huynh trong mùa tuyển sinh năm nay thưa ông?
1: Vâng, chúng ta đang sống ở một kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo hiện nay mà chúng ta gọi tắt là AI, tiếng Việt gọi là AI thì đã thâm nhập vào tất cả các cái lĩnh vực, kể cả đời sống, kể cả vấn đề sinh hoạt, giao lưu văn hóa và vấn đề liên quan đến nhân lực và cái nguồn nhân lực đang bị tác động rất lớn. Chúng ta có thể nói là ảnh hưởng cũng được, nhưng tất nhiên là có ảnh hưởng tích cực và ảnh hưởng có khả năng

Có những lĩnh vực nếu chúng ta không quản trị tốt, chúng ta không chuẩn bị tốt thì có thể ảnh hưởng, đó là tiêu cực. Trước tiên thì chúng ta thấy là các ý kiến của doanh nghiệp hay là phụ huynh cũng suy ra vấn đề gọi là xung quanh chúng ta, thì chúng ta thấy hàng ngày chúng ta cầm một cái điện thoại lên, chúng ta vào một cái trang nào đó, kể cả là mạng xã hội như là TikTok hay là Facebook hay là Zalo vân vân.

0: trong vòng khoảng 3 giây, tùy là các cái phần mềm khác nhau, tùy là trí tuệ nhân tạo được lập trình sẵn. Theo dõi quá 3 giây thì người ta hiểu và phần mềm và AI hiểu đó là chúng ta đang quan tâm đến tin này. Và nếu chúng ta càng theo dõi với cái tin thông tin cơ bản giống nhau và thời gian theo dõi lâu hơn ấy, thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những cái tin tương tự như vậy. Đấy chính là một cái sản phẩm AI trong đã được lập trình sẵn, đã ẩn sẵn trong các phần mềm mạng xã hội mà chúng ta đang tham gia. Về nghề nghiệp thì rất nhiều nghề nghiệp hiện nay đang bị AI thâm nhập vào và nó ảnh hưởng rất tích cực cho cái cuộc sống và công việc của chúng ta nếu chúng ta tận dụng tốt cái cơ hội và sử dụng tốt trí tuệ nhân tạo vào trong công việc. Tôi lấy ví dụ như là tất cả những việc là ví dụ như chúng tôi làm một nhà giáo. Trước đây chúng tôi soạn một cái bài giảng để chuẩn bị lên lớp dạy cho các em, giảng cho các em. Thì có thể một nhà giáo chúng tôi phải chuẩn bị thậm chí cả nửa ngày. Thậm chí có những bài giảng cần phải trau chuốt, cần phải từ sáng tác một cái đoạn bài giảng, hay là sáng tác một cái slide trình chiếu, hay là một đoạn video để mà minh chứng cho những nội dung mà tạo ra cái sự hấp dẫn cho người học. Thì đây cũng là tác động ngay bản thân nhà giáo chúng tôi cũng đã và đang phải tác động và cũng đang thấy rằng đây là một cơ hội rất lớn để mà nhà giáo của nhà trường và nhà trường có thể tận dụng cơ hội này để tạo ra một cái đột phá về chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo cho người học. Đấy cũng là một số cái nội dung mà bước đầu tôi cũng xin thông tin là cái tác động của trí tuệ nhân tạo đang ảnh hưởng rất lớn trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có giáo dục nghề nghiệp của chúng tôi.
1: Vâng, và nhiều ý kiến thì cho rằng là AI thì đang tạo ra một cái cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động. Vậy thì theo ông, những cái nhóm ngành nghề cụ thể nào đang chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp từ trí tuệ nhân tạo?
0: Những ngành nghề mà hiện nay chúng ta đang đào tạo nó liên quan nhiều đến số liệu, nhiều đến dữ liệu, nhiều đến những cái kiến thức, tôi nói là kiến thức, thì hiện nay trí tuệ nhân tạo có thể nói là làm về cơ bản làm được hết và thậm chí làm tốt hơn con người. Thế thì chúng ta cũng không nên quá bi quan, bởi vì trí tuệ nhân tạo cũng chẳng qua là một phần mềm, và phần mềm này đáp ứng và phục vụ cho con người chúng ta làm việc. Một cái điều căn bản cơ bản nhất là tất cả những vị trí việc làm, ví dụ như lĩnh vực liên quan đến thống kê, liên quan đến luật, liên quan đến kể cả dạy các môn văn hóa như toán, lý, hóa, văn, sử địa, vân vân, của gọi chúng ta gọi là văn hóa trung học phổ thông, rồi thì lĩnh vực như nhà giáo của chúng tôi, hay là những lĩnh vực về liên quan tư vấn, hay là kế toán, hay là các cái nội dung mà chỉ cần có số liệu đúng đủ sống thì AI sẽ làm hết. Thế thì tất cả những lĩnh vực này và rộng hơn nữa là bây giờ chúng ta thấy là ở tại Trung Quốc và Việt Nam chúng ta, công ty của tập đoàn Vingroup cũng đã sản xuất ra, nghiên cứu ra những con robot hình người. Robot hình người của Trung Quốc thậm chí còn biểu diễn được võ thuật và làm nhiều động tác giống con người. Và thực tế con trong robot này có một cỗ máy tính rất là cấu hình cao. Thế thì chúng ta hiểu là nay mai kể cả những cái kỹ năng vật lý mà con robot hình người họ lại, trong con robot này có một cái máy tính có cái khả năng rất tốt, hay khác là cái tốc độ cao, dung lượng lớn và cái cấu hình cao, thì con robot này sẽ giải quyết rất nhiều cái công việc của con người chúng ta. Vậy là chúng ta phải thay đổi một cái nhận thức, đó là con người chúng ta phải làm thế nào, phải học các kiến thức, kỹ năng để làm chủ AI, làm chủ con robot có AI trong nó. Nếu chúng ta không cập nhật cái này và chúng ta không nhanh chóng đào tạo cái này, và các nhà trường trong đó có trường chúng tôi mà không nhanh chóng đào tạo cái này, thì ngay tôi nghĩ rằng ngay cuối năm 2026 và đến năm chậm là đến năm 2030 chúng ta sẽ bị mất việc làm. Lý do chúng ta không cập nhật chứ không phải AI lấy việc làm của chúng ta, mà bản thân chúng ta phải chuẩn bị cho cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên robot AI, máy tính lượng tử, tức là cái máy tính tốc độ rất là cao. Để giải quyết cái bài toán này thì tất cả không còn con đường nào khác là chúng ta phải học và cập nhật kiến thức, kỹ năng để đủ làm chủ AI, tức là trí tuệ nhân tạo cho cái tương lai của chúng ta.
1: Và thưa ông, tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thì các cái ngành nghề kỹ thuật tay nghề cao như là điện tử công nghiệp, hay là cơ điện tử, hay là công nghệ ô tô thì cũng đang được thích ứng như thế nào với sinh viên để mà không bị ảnh hưởng bởi AI, thưa ông?
0: Trước tiên là cái phần đào tạo thì chúng tôi đã đào tạo đầy đủ cho nhà giáo đủ năng lực sử dụng.

0: cái phần mềm chatbot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, và tất cả những trả lời hướng dẫn về kiến thức, hướng dẫn về cách học, hướng dẫn và đánh giá người học về điểm chuyên cần các em học không, rồi học chất lượng ra làm sao, đều được phần mềm phân tích đánh giá và gửi kết quả này cho người học, để người học cảnh báo cho người học là, một là động viên, hai là các em nào cái điểm chuyên cần học tập mà không chu đáo thì bản thân phần mềm cũng đã nhắc nhở. Và nếu phụ huynh mà mong muốn có cấp quyền, chúng tôi cũng hoàn toàn gửi thông tin này như một cái sổ điện tử, hàng ngày phụ huynh đều biết là con em của phụ huynh đang học cái gì, và cái tinh thần học tập có tốt hay không, thái độ học tập tốt hay không, và kết quả học tập tốt hay không đều là do cái phần mềm này và có ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chatbot AI.
1: Và ở một cái chiều ngược lại nào đó thì ông có thể chỉ ra là những cái lĩnh vực ngành nghề nào chưa hoặc là không bị ảnh hưởng bởi AI, tức là những cái ngành nghề mà hoặc là những cái kỹ năng mà AI khó có thể xâm nhập hoặc là thay thế được con người, thưa ông?
0: Vâng, cái này là cũng rất là cần chia sẻ với quý phụ huynh, đặc biệt là thính giả nghe đài. Tất cả những kỹ năng mà con người chúng ta gọi là kỹ năng vật lý, tôi lấy ví dụ như là có một số kỹ năng vật lý bây giờ là robot nó làm, ví dụ nấu ăn, pha chế đồ uống là robot làm được. Nấu xào, nấu các một số các cái món là hoàn toàn làm được. Nhưng có những kỹ năng ví dụ như là một cái người kỹ thuật sửa chữa một cái ô tô, để tháo một cái lốp ra, chui vào gầm cái ô tô đấy để kiểm tra sửa chữa các cái pan bệnh, các cái hư hỏng, các sự cố ở trong một cái ô tô như thế đấy, thì cái khả năng kể cả robot có trí tuệ nhân tạo cũng rất là khó, bởi vì có những cái vị trí việc làm, vị trí thao tác cần phải là cái con người, sự khéo léo của con người. Và đồng thời là một số ngành nghề nữa, ví dụ như ngành liên quan đến xây dựng, mặc dù chúng ta đã nhìn thấy cái máy in 3D để xây dựng một cái tòa nhà, nhưng mà những cái đường nước ở trong cái tòa nhà đấy được thiết bị lắp đặt ngầm, những cái đường ống cứu hỏa được lắp đặt ngầm, những cái đường điện, đường nước sạch, đường nước cấp, đường chống sét được lắp đặt ngầm và ở các vị trí rất là góc cạnh trong tòa nhà, robot không thể chiếm lĩnh được. Ví dụ kể làm đẹp trên mặt của con người không xâm lấn cũng là thủ công, làm răng cũng là thủ công, làm tóc cũng là thủ công, vàng bạc mỹ kim là cũng chế tác cũng là thủ công, sửa chữa ô tô, đường nước vân vân là đều là thủ công, hệ thống điện đều là thủ công. Đấy chính là những ngành nghề mà hiện nay AI và robot khó hoặc là không thể tham gia được. Và chúng ta gần đây nghe thông tin là tại Mỹ thì có rất nhiều các bạn trẻ và châu Âu, các bạn trẻ của một số các nước châu Âu phát triển đấy, mà AI là đã phát triển lắm rồi, thì họ đang quay sang học là học nghề để có được việc làm ngay. Và ở những nước phát triển và già hóa dân số thì những người mà có cái kiến thức kỹ năng làm theo dạng là kỹ năng vật lý, mà ở nước ngoài gọi là kỹ năng thủ công ấy, thì đang rất là khát nhân lực. Và ngay bản thân ở Việt Nam chúng ta, 1-2 năm gần đây đất nước chúng ta phát triển, đặc biệt là xây dựng các cái cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, đường giao thông, tới đây là đường tàu tốc độ cao, thì các cái công việc này của các cái dự án này thực sự là chỉ có con người và robot làm được. Còn AI thì nếu có chỉ ở một số phần nào đấy để hỗ trợ trong công tác quản lý, quản trị, thiết lập dự án, xây dựng dự án, quản lý dự án. Còn những cái vấn đề xây lắp chắc chắn là phải có con người và robot làm.
1: Vâng. Và có những ý kiến cho rằng là AI thì không lấy đi công việc của người lao động của chúng ta, nhưng mà

0: có. Chúng ta muốn AI làm tốt thì ngay bản thân chúng ta phải bậc thầy của AI về vấn đề học thuật, vấn đề nội dung, vấn đề kiến thức, vấn đề liên quan đến cái công việc của chúng ta. Tức là phải là gọi chung là trình độ. Thì đấy là chúng ta cần phải làm. Vấn đề thứ ba là AI có thể làm cho học sinh sinh viên của chúng tôi lạm dụng AI. Mà nếu nhà trường, các giảng viên của chúng tôi không có cái kỹ năng, không có phần mềm và để check được cái đạo đức AI, thì vô hình dung là chấm vào một cái bài, mặc dù là học sinh đọc bài, sinh viên đọc bài, nhưng thực tế bài đấy là AI làm cho cái kiến thức lõi của cái bài giảng đó học sinh sinh viên không ngấm được vào trong não và không có cái kiến thức kỹ năng lõi ở trong chính bản thân các em học sinh. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng phải quản trị, chúng tôi gọi tắt là đạo đức AI, để quản trị tất cả những vấn đề lạm dụng AI quá và nó vi phạm đến cái giá trị đạo đức, là chúng tôi có những giải pháp để đảm bảo cho việc sinh viên học sinh phải có trách nhiệm khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, trong nghiên cứu và trong cuộc sống.
1: Và quay trở lại với câu chuyện đó là chọn những cái ngành nghề để làm sao đó mà sẽ không bị cạnh tranh nhiều bởi AI, thì ông có những cái tư vấn, có những cái lời khuyên như thế nào với các bạn học sinh năm nay đang tham gia kỳ thi tốt nghiệp và chuẩn bị chọn ngành nghề, thưa ông?
0: Tôi thì nghĩ rằng là tất cả ngành nghề, như phần trên tôi đã nói là AI thâm nhập vào rất là sâu. Ví dụ kế toán, ta phải hiểu là khi chúng ta làm như thế không những học được kiến thức lõi mà các nhà trường giảng dạy trong chương trình, mà chúng ta phải học thêm một cái kiến thức kỹ năng nữa, đó là để làm thế nào AI nó sẽ làm cho chúng ta. Lẽ ra chúng ta phải sử dụng kiến thức kỹ năng lõi được nhà trường đào tạo mà thành con người chúng ta được có cái trình độ bằng cấp như thế, thì lẽ ra chúng ta phải làm bằng chính con người chúng ta, bỏ công sức ra, thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào huấn luyện và sử dụng con AI chính là trợ lý cho chính mình, để làm thế nào công việc chúng ta tốt hơn, năng suất cao hơn, hiệu quả cao hơn và sự chính xác tốt hơn. Đấy chính là cái mà chúng ta quản trị được với cái kỷ nguyên của kỷ chuyển đổi số và kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực đời sống của chúng ta.
1: Làm chủ AI cũng như là trí tuệ cảm xúc EQ thì là và cái tư duy phản biện sẽ là cái cốt lõi để mà chúng ta làm việc cũng như là học tập là trong cuộc sống ngày nay. Vậy thì theo ông, giáo dục nghề nghiệp ngày nay cần cái sự thay đổi như thế nào để mà có thể bồi đắp những cái giá trị nhân văn cho học sinh sinh viên trong cái thời đại mà AI bùng nổ như hiện nay, thưa ông?
0: Theo quan điểm cá nhân tôi thì ngay bản thân trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi tháng 5 này chúng tôi sẽ công bố và ra mắt toàn bộ hệ thống chuyển đổi số 100%. Tất cả các cái hoạt động của nhà trường đang làm việc theo môi trường truyền thống, vật lý, con người và xử lý, thì bây giờ chúng tôi chuyển sang môi trường số, bởi vì trường chúng tôi là một cái trường cao đẳng lớn của Việt Nam, có 8 cơ sở đào tạo. Thực tế là chúng tôi đã được nhà nước cho nhập 9 trường vào làm một, và tên trường vẫn là trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Vì vậy mà cái hệ thống của trường là rất lớn, số lượng cán bộ nhân viên và học sinh viên lên đến riêng học sinh viên là khoảng 20.000. Để quản trị được những cái hoạt động của học sinh viên toàn trường như này thì chúng tôi không còn cách nào khác, đó là phải chuyển đổi số 100%, và trong chuyển đổi số thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thế còn quay trở lại câu hỏi của biên tập viên Thu Duyên ấy, thì tôi thấy rằng là giáo dục nghề nghiệp hiện nay cần phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ trong cái kỷ nguyên số mà Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo và đang tạo điều kiện cũng như đầu tư rất lớn cho cái nhiệm vụ này. Đặc biệt là Bộ Chính trị có nghị quyết số 57 về vấn đề liên quan đến đột phá về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Thì cái này thì các trường cần phải rất là nhanh phân tích, nghiên cứu rất kỹ để làm thế nào mỗi một nhà trường có một cái hệ chuyển đổi số, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào, để không những trong quản lý điều hành mà cái việc tổ chức đào tạo, tổ chức các hoạt động liên quan đến giáo dục người học thì vừa là khai thác cái mảng tích cực của trí tuệ nhân tạo, vừa là giáo dục để làm thế nào cho học sinh viên làm chủ được cái kiến thức, kỹ năng sử dụng và kinh nghiệm sử dụng AI trong quá trình học tập nghiên cứu, và cũng là cái hành trang để cho em chuẩn bị và bước vào thị trường lao động. Đồng thời cũng lại phải giáo dục cho em, đào tạo cho các em cái đạo đức về AI để quản trị toàn bộ những cái hạn chế mà nếu con người chúng ta không nhận biết được, mà để AI, trí tuệ nhân tạo mà lại tham gia với những hoạt động mang tính tiêu cực, thì cái này nhà trường, tất cả các nhà trường đều phải có chuẩn bị cho người học rất là kỹ để tạo ra một môi trường rất là có một cái lợi thế cho người học, chính là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, và thêm nữa là có thể dùng chatbot, các cái con chatbot để tăng cường cái tính hấp dẫn, tăng cường

0: cái sự chia sẻ cũng như là cái hướng dẫn người học, và cuối cùng giải quyết các thủ tục hành chính cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo để kịp thời 24/7 cho tất cả các đối tác liên quan đối với nhà trường.
1: Ông có cái dự báo như thế nào về sự xuất hiện của các cái ngành nghề mới mà có thể là phát sinh trong cái sự mà bùng nổ của AI để các bạn trẻ có thể đón đầu tìm hiểu để học, thưa ông?
0: Tôi nghĩ rằng là hiện nay những ngành nghề mà hiện lớp trẻ cũng rất quan tâm chính là cái ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Nếu các bạn nào học ở bậc học đại học thì có thể lựa chọn các cái trường có uy tín lớn như là Bách Khoa Hà Nội và các trường khác ở Việt Nam chúng ta. Hoặc các bạn có thể là có điều kiện thì sang nước ngoài học ở trường nào đó mà học về chuyên ngành về trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu. Tiếp tục nữa là những cái ngành liên quan đến thời điểm này mà Việt Nam mình đang rất cần nhân lực lõi. Hiện nay chúng ta đang đặt vấn đề là Việt Nam chúng ta phải phát triển cái nguồn nhân lực lõi. Nhân lực lõi thì là những cái ngành nghề thuộc về công nghệ. Tôi lấy ví dụ như là chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, hay những ngành nghề mà Việt Nam chúng ta đang có thể đang có thế mạnh, kể cả ví dụ như là lĩnh vực công nghệ ô tô mới, tức là ô tô có thể là dòng ô tô tự lái, hay là các hệ thống đường tàu sắt tốc độ cao. Những lĩnh vực này là phải sớm đào tạo để đáp ứng được sự phát triển từ nay đến năm 2030 theo tinh thần chỉ đạo của Đảng cũng như của Chính phủ. Thêm nữa thì tôi nghĩ rằng là một cái nhân lực mới mà cũng là tôi nghĩ rằng cũng là lõi, lĩnh vực hàng không. Thì hiện nay như trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi cũng vừa hợp tác với tập đoàn Helco của Hồng Kông Trung Quốc và cái doanh nghiệp là Navigo Search vừa đang set up cái nhân lực cho cái nhà máy sửa chữa bảo dưỡng tàu bay hiện đại đầu tiên của Việt Nam tại Vân Đồn. Và chúng tôi thấy rằng nhân lực này của Việt Nam đang rất cần. Hiện nay các tàu bay của Việt Nam chúng ta hầu hết theo mà thông tin tôi được biết thì khoảng 20% cái sửa chữa là ở trong nước, còn lại 80% còn lại là phải đem ra các cái hãng sửa chữa tàu bay lớn như là các cái hãng như Boeing hay Airbus. Thì cái này là tôi nghĩ rằng nhân lực cũng rất cần. Vì vậy mà cái lựa chọn cái ngành nghề này thì các em cũng có thể tham khảo. Nếu các em đam mê thì những ngành nghề này có thể là những ngành nghề mà cũng rất là hot, và cái trí tuệ nhân tạo thâm nhập vào thì cũng rất là khó và ít, có thể robot có thể làm được. Thế nhưng mà trí tuệ nhân tạo thì cũng khó, bởi vì cần phải có cái sức con người ở trong đó, có những phải con người tham gia thật. Thì đấy là những ngành nghề mà tôi nghĩ rằng cũng là nên tham khảo. Còn lại các ngành nghề khác thì tôi nói rằng là không có ngành nào hot, bởi vì ngành nào cũng hot. Nếu chúng ta học tập tốt, chúng ta đam mê với nghề nghiệp đó thì chúng ta sẽ thành công. Còn cứ nói là ngành nghề hot, chúng ta cứ lao vào chúng ta học, học theo phong trào, học theo đám đông, theo hiệu ứng đám đông thì chắc chắn là chưa chắc là thành công. Tôi nghĩ rằng là ngành nghề nào nếu chúng ta đam mê với ngành nghề mà chúng ta yêu thích, chúng ta quyết tâm để học tập tốt, để có được một cái tấm bằng và ra trường đúng năng lực, chúng ta có thêm cái ngoại ngữ, tức là ngoại ngữ nào cũng được. Chúng ta sử dụng tiếng Anh thì làm việc với môi trường tiếng Anh, chúng ta sử dụng tiếng Trung làm việc với môi trường tiếng Trung, sử dụng tiếng Hàn hay tiếng Nhật cũng thế. Thì đấy là cái mà chúng tôi nghĩ rằng là các em học sinh, thí sinh đang chuẩn bị cái ngõ cửa để bước vào một cái trường, lựa chọn cho mình tương lai học tập một cái trường nào đó, ở bậc học nào đó, đại học, cao đẳng vân vân, thì chúng ta đều phải tính toán đến mức cái này.
1: Ông có thêm những cái lưu ý gì cho các bạn đang lựa chọn ngành nghề để mà có được cái ngành nghề phù hợp cũng như là giảm bớt những áp lực về công việc trong tương lai, đặc biệt là về sự cạnh tranh với lại AI, thưa ông?
0: Chính vì trí tuệ nhân tạo phát triển và công nghệ mới phát triển rất nhanh như vũ bão, thế vì vậy mà con người chúng ta phải học tập liên tục. Câu chuyện học tập suốt đời đương nhiên rồi, nhưng mà học tập hàng ngày tức là áp lực. Nếu chúng ta bây giờ ấy, các bạn trẻ phải học tập cái sự áp lực và phân bổ thời gian, quản lý thời gian, tức là kỹ năng mềm ấy, kỹ năng quản lý thời gian cho chính cá nhân mình, làm thế nào thật khoa học để vẫn có thời gian để giải trí, để tái tạo cái năng lượng sức khỏe cho mình, chính là cái khả năng quản trị, quản lý thời gian và quản lý công việc của mình. Còn nếu không thì chúng ta cứ cuốn theo, và thậm chí nếu không có kiến thức kỹ năng quản trị, quản lý thời gian thì con người có khi không có thời gian nghỉ. Bởi vì là gì? Đôi khi trí tuệ nhân tạo nó tự động hóa hết, nó tự nhắc việc cho mình, nó tự đôn đốc mình làm việc. Và một ngày, chúng ta ngày xưa chưa có trí tuệ nhân tạo thì một con người, ví dụ như cá nhân tôi chỉ làm được khối lượng công việc khoảng 30% so với thời điểm hiện tại.

0: cá nhân tôi suy ra. Như vậy là nếu với con người của cá nhân và vị trí việc làm của tôi ngày xưa chưa có trí tuệ nhân tạo, tôi vẫn ngồi máy tính, tôi vẫn gõ và trực tiếp làm, thì tôi thấy rằng là công việc chỉ đạt được cái số lượng hiệu quả được 3%. Còn bây giờ, nếu là bây giờ 100% thì ngày xưa chỉ 3%. Đấy chính là từ cá nhân tôi suy ra, tôi nghĩ rằng là tất cả các ngành nghề đều tốt, vấn đề chúng ta cần phải làm chủ được AI. Nếu mà nói về cái sự thay đổi khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong đào tạo thì tôi cũng xin chia sẻ riêng thông tin của trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi thôi. Tức là chúng tôi đã sử dụng đến công nghệ AI, công nghệ thực tế ảo tăng cường. Tức là các em vào một phòng học hiện đại của nhà trường sẽ được sử dụng các công nghệ này. Thứ hai nữa là những cái công nghệ đó thì những các em mà học những ngành nghề mà chưa cần ra đến doanh nghiệp thực tế. Tôi lấy ví dụ như trường chúng tôi đào tạo cái nghề nông nghiệp. Thì nếu giả thiết các em phải học ở những cái farm, tức là các cái nông trại lớn ấy, thì một là các cái doanh nghiệp người ta cũng hạn chế, bởi vì là người ta cần phải đảm bảo cái môi trường rất là sạch trong các cái farm hay là các cái nông trại, đảm bảo vấn đề dịch bệnh, vấn đề sâu bệnh vân vân, là cái việc học sinh sinh viên được tham gia vào quản lý hay vào trong đấy để ví dụ học về vấn đề quản lý farm chẳng hạn thì rất là khó. Khi chúng tôi có cái công nghệ này thì các em chỉ cần đeo vào phòng học và đeo cái kính thực tế ảo vào, các em sẽ biết hết là mình tham gia quản trị một cái farm 1 hectare hay là 1000 hectare trong vấn đề ví dụ như là cái farm để trồng rau hay là trồng cây lấy củ hay là trồng cỏ để nuôi bò vân vân, thì tất cả những việc này các em học ở trong phòng đấy là hình dung được hết tất cả quy trình quản lý làm sao mà các em chưa cần phải đến doanh nghiệp. Đấy chính là cái lợi thế cho cái ứng dụng. Và có thể phán đoán ở đây, tôi phán đoán là nếu mà từ nay đến chậm nhất là 2030, nhưng mà cá nhân tôi nhận thấy là khoảng cuối 2026 sang 2027 thì các nhà trường, trong đó có trường chúng tôi, thì sẽ có những phòng học không thầy giáo, hoàn toàn là AI và robot thầy, tức là robot là thầy giáo, mà robot này có thể đi cầu thang vào lớp, đi đến, nó có thể quan sát được từng cử chỉ nét mặt của học trò, xem là có sự tập trung hay không, có ngủ gật trong lớp hay không, và robot này sẽ đến tự nhắc nhở các em để tiếp tục đốc thúc, đôn đốc để các em tham gia vào quá trình học tập. Rất nhiều các giải pháp mà AI, trí tuệ nhân tạo và robot hình người chúng tôi đã nghiên cứu, chúng tôi sẽ báo cáo để mua. Và Cơ điện Hà Nội của chúng tôi sẽ có một số phòng học ngay khi mà xuất hiện cái robot này. Chúng tôi sẽ có phòng học không thầy giáo thật, mà thầy giáo thật là sẽ làm chủ cái con robot có trí tuệ nhân tạo đấy, hình người đấy, và vào trong lớp học. Thì bây giờ robot này, và nó có thể tạo ra những cái hoạt động hoạt náo khác để cho các bạn sinh viên được thúc đẩy, được tạo động lực và được động viên và được tư vấn. Và robot này giảm được rất rất nhiều các ngành nghề. Tôi lấy ví dụ, chỉ cần cái bài giảng của thầy cô trong trường nạp vào cho nó có thể lên lớp cái lớp đó để nó dạy thay cho thầy cô. Như vậy là lúc này vai trò thầy cô là vai trò huấn luyện con robot đấy, đào tạo cho con robot đấy, nạp dữ liệu cho con robot đấy và chỉ đạo nó và kiểm soát nó. Đấy chính là cái kỹ năng mới của nhà giáo và học sinh sinh viên sẽ được học trong cái phòng học như thế.
1: Một lần nữa cảm ơn ông Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tham gia với chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia đang trở thành trục xương sống, giữ vai trò nền tảng cao nhất để định hướng toàn bộ hệ thống quy hoạch, từ đất đai, ngành, vùng đến địa phương, đồng thời là cơ sở quan trọng để phân bổ nguồn lực và thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội. Yêu cầu đặt ra hiện nay là phải khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, cùng với các quy hoạch ngành và địa phương ngay trong quý 2, nhằm tránh tình trạng chồng chéo, ách tắc và lỡ nhịp phát triển. Tuy nhiên, thực tế triển khai đang cho thấy những điểm nghẽn lớn, đặc biệt từ khuôn khổ pháp lý. Luật đất đai 2024, dù mới có hiệu lực chưa lâu, nhưng đã bộc lộ

0: có cái nghị quyết 80. Thì vừa rồi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thì Chính phủ cũng trình để Quốc hội đã thống nhất nhấn nút thông qua sẽ có một cái nghị quyết để giải quyết những cái dự án tồn đọng liên quan tới đất đai.
1: Sửa đổi toàn diện luật đất đai trong năm 2026 không chỉ là câu chuyện sửa luật hay làm quy hoạch. Đây là bước chuyển quan trọng để đất đai thực sự trở thành động lực phát triển bền vững của nền kinh tế.
2: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức, cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề Bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
5: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý, được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói đến sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị,
6: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin. Đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng

0: sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi Sâm Lai Châu, Đại Bổ Khí Huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng Sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
2: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Biên tập viên Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên xin chào quý vị đang nghe theo dòng thời sự. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Thưa quý vị, trong các chỉ đạo mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng luôn yêu cầu tập trung dứt khoát cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh đây là một trong những giải pháp nhanh nhất, ngắn nhất để hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, tác động trực tiếp ngay tới tăng trưởng với mục tiêu hai con số và quan trọng hơn cả sẽ giúp củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Cải cách thực chất thủ tục hành chính tạo dư địa tăng trưởng mới là chủ đề được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Thế giới đa chiều, quý vị sẽ có thông tin tổng quát về tình hình thế giới những giờ qua.
1: Thúc đẩy đầu tư công giữ vững động lực tăng trưởng cho nền kinh tế là nội dung của thời sự toàn cảnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
0: Sáng nay, tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra tại Cebu, Philippines, Tổng thống Ferdinand Marcos kêu gọi sự đoàn kết của các nhà lãnh đạo ASEAN giải quyết 3 vấn đề ưu tiên cấp bách. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
3: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cũng nêu ra 3 vấn đề ưu tiên cấp bách và có liên quan mật thiết với nhau.
4: Thứ nhất, chúng ta phải đảm bảo an ninh và khả năng phục hồi năng lượng khu vực trong bối cảnh biến động gia tăng. ASEAN phải tăng cường phối hợp và chuẩn bị theo đuổi các biện pháp tập thể thiết thực để bảo vệ nguồn cung năng lượng ổn định và cải thiện khả năng kết nối, đồng thời thúc đẩy các nguồn năng lượng thay thế và năng lượng tái tạo. Thứ hai, chúng ta phải cùng nhau nỗ lực để ổn định tình trạng gián đoạn an ninh lương thực trong thương mại và vận tải do việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra ảnh hưởng nhanh chóng đến giá cả và nguồn cung lương thực, đặc biệt là phân bón và sau đó là phúc lợi của người dân. Thứ ba, chúng ta phải bảo vệ sự an toàn của công dân ASEAN trong những thời điểm khủng hoảng. Tinh thần đoàn kết ASEAN phải được đo bằng khả năng hành động phối hợp để bảo vệ người dân ở bất cứ nơi nào họ sinh sống.
3: Trong bài phát

0: biểu khai mạc hội nghị trước đó, Tổng thống kêu gọi hành động đoàn kết từ các quốc gia thành viên ASEAN, chèo lái con thuyền ASEAN vượt qua sóng gió.
1: Hôm nay, phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ Mỹ giải quyết vấn đề Cuba, đồng thời kêu gọi Mỹ đối thoại với La Habana nhằm chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ đối với đảo quốc này. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu trong cuộc báo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ông Lula da Silva mong muốn đối thoại với Mỹ để tìm kiếm một giải pháp nhằm chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nhiều năm qua, và ông sẵn sàng hỗ trợ Mỹ để giải quyết vấn đề này. Ông cho biết thêm, trong cuộc trao đổi với người đồng cấp phía Mỹ, ông Trump bày tỏ không có kế hoạch tấn công quân sự vào Cuba. Ông Lula da Silva cho rằng việc cải thiện quan hệ giữa Washington và La Habana sẽ góp phần làm ổn định khu vực Mỹ Latin và Caribe. Bên cạnh vấn đề Cuba, ông Lula da Silva cho biết cuộc gặp với Tổng thống Trump là một bước đi quan trọng nhằm củng cố quan hệ lịch sử giữa Brazil và Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp cho biết cuộc gặp đã diễn ra rất tốt đẹp. Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, đặc biệt là thương mại và thuế quan. Theo Tổng thống Mỹ, đại diện hai nước sẽ sớm tiến hành các cuộc gặp tiếp theo để thảo luận về một số nội dung then chốt trong quan hệ song phương.
3: Sau khi Tòa án quân sự Trung Quốc tuyên án tử hình treo đối với hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc, hôm nay tờ Quân Giải phóng của nước này đã đăng bài bình luận nhấn mạnh trong quân đội không được phép có bất kỳ ai phản bội đảng và không có chỗ ẩn náu cho các phần tử tham nhũng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Báo Quân Giải phóng, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng trên đầu trang nhất bài bình luận nhấn mạnh việc cơ quan tư pháp quân sự tiến hành xét xử theo pháp luật các vụ án của Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc đã thể hiện đầy đủ quyết tâm vững chắc của Trung ương Đảng trong việc quản lý đảng và quân đội toàn diện nghiêm minh, đồng thời cho thấy quyết tâm và ý chí không lay chuyển của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương trong việc trừng trị tham nhũng. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc răn đe các phần tử tham nhũng, nâng cao tinh thần chiến sĩ, bảo vệ bản sắc chính trị và duy trì sự trong sạch vinh quang của quân đội. Bài bình luận nêu rõ, trong quân đội tuyệt đối không được có bất kỳ ai hài lòng với đảng, tuyệt đối không được có chỗ ẩn náu cho các phần tử tham nhũng. Việc xét xử Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc chứng minh bất kỳ ai, dù chức vụ cao đến đâu, quyền lực lớn đến mức nào đều bình đẳng trước kỷ luật đảng và pháp luật. Chỉ cần tham nhũng quyết không được dung thứ, những kẻ coi thường pháp luật sẽ bị điều tra đến cùng, không có miễn trừ hay đặc quyền. Bài báo yêu cầu các cán bộ đảng viên trong quân đội, đặc biệt là các cán bộ cao cấp, lấy những phần tử tham nhũng bị điều tra và xử lý như Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc làm gương xấu để rèn luyện tinh thần chính trị trung thành với đảng, xây dựng phòng tuyến tư tưởng vững chắc chống tham nhũng biến chất, giữ gìn bản sắc chính trị trong sạch liêm chính, thiết lập và thực hành quan điểm thành tích chính trị đúng đắn.
1: Giáo dục quốc tế là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Australia khi mang lại nhiều việc làm và các khoản lợi nhuận lớn, trong đó khoản phí thu được từ thị thực của sinh viên quốc tế chiếm một phần không nhỏ khi đóng góp vào ngân sách nước này hơn 700 triệu đô la Australia. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Số liệu thống kê do Bộ Nội vụ Australia mới công bố cho thấy, trong năm 2025, nước này đã thu được 735 triệu đô la Australia tiền phí từ thị thực sinh viên quốc tế. Đáng chú ý, trong số tiền phí thị thực của sinh viên quốc tế thì gần 10 triệu đô la Australia là từ 4.800 sinh viên bị từ chối thị thực. Australia đã thu được khoản tiền khổng lồ từ phí thị thực dành cho sinh viên quốc tế khi nước này tăng mức phí lên tới 2,8 lần, từ 710 đô la Australia vào năm 2024 lên đến 2.000 đô la Australia từ giữa năm 2025. Phí thị thực dành cho sinh viên quốc tế của Australia được đánh giá là thuộc loại cao nhất thế giới, khi cao gấp đôi phí thị thực dành cho sinh viên quốc tế của Anh và gấp nhiều lần phí thị thực dành cho sinh viên quốc tế của Mỹ và Canada. Phí thị thực đắt đỏ cùng với việc siết chặt chính sách nhập cư đang khiến cho số lượng sinh viên quốc tế đến Australia học tập giảm.
3: Trong những tuần gần đây, Nhật Bản đang ghi nhận số ca nhiễm sởi gia tăng nhanh chóng. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
6: Theo số liệu sơ bộ của Viện Quản lý Khủng hoảng Y tế Quốc gia công bố hôm nay, mùng 8 tháng 5, tổng số ca mắc sởi mới được báo cáo từ tất cả các cơ sở y tế trên toàn Nhật Bản trong tuần tính từ 20 đến 26 tháng 4 là 68 ca, mức tăng kỷ lục, đồng thời là mức cực kỳ cao đối với một quốc gia đã công bố loại bỏ bệnh sởi như Nhật Bản. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số ca mắc sởi được tích lũy đã lên tới 436 ca. Con số này đang tiến gần đến mức kỷ lục 744 ca được ghi nhận trong năm 2019. Trong một thông điệp, Viện Quản lý Khủng hoảng Y tế Quốc gia cảnh báo, với tốc độ hiện tại, số ca mắc sởi tại Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa do sự di chuyển với mật độ dày đặc của người dân diễn ra trong và sau kỳ nghỉ tuần lễ vàng. Các chuyên gia y tế kêu gọi người dân, đặc biệt là đối với những người lớn, cần kiểm tra lại lịch sử tiêm chủng, thực hiện

0: đầy đủ các biện pháp phòng chống.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ thông tin từ các bạn một số thông tin thời tiết một số vùng trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo các dự báo từ cơ quan khí quyển đại dương Mỹ và Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung của châu Âu, một trong những đợt El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận có thể hình thành trong vài tháng tới, làm dấy lên những lo ngại về nhiệt độ toàn cầu, bão, hạn hán và các hình thái thời tiết cực đoan khác trong năm nay. El Nino là hiện tượng nước biển ấm lên bất thường ở khu vực xích đạo của Thái Bình Dương, kèm theo những thay đổi hướng gió và lượng mưa trong khí quyển. El Nino được gọi là siêu El Nino khi nhiệt độ bề mặt nước biển ở các khu vực trọng điểm thuộc vùng xích đạo Thái Bình Dương vượt mức trung bình ít nhất là 2 độ, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên do biến đổi khí hậu, qua đó làm gia tăng khả năng nhiệt độ toàn cầu nóng hơn mức bình thường. Còn về thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới ngày và đêm hôm nay, Tokyo, Nhật Bản không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, London có lúc có mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ, Moscow, Liên bang Nga có lúc mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 8 đến 15 độ. New York, Mỹ có lúc có mưa rông, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
6: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Bây giờ là một số thông tin y tế. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 17 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Mục tiêu chung là người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên để chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, tạo cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý sức khỏe, đảm bảo mỗi người

0: dân được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.
1: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Sơn La về việc điều tra xử lý và tăng cường biện pháp phòng chống ngộ độc trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trước đó, tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La đã ghi nhận 6 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn nấm rừng, trong đó có một trường hợp tử vong. Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tích cực.
0: Bộ Y tế cũng cho biết trên địa bàn một số xã miền núi tỉnh Quảng Trị có ghi nhận 9 người nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ve sầu với các triệu chứng như là đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa để điều trị. Trước tình hình này, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Trị về việc điều tra xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh này.
1: Theo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, bệnh tan máu bẩm sinh, còn gọi là thalassemia, là một nhóm bệnh huyết sắc tố gây thiếu máu và tan máu di truyền. Đây là bệnh di truyền có tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Hiện nay ở Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh và có trên 20.000 người có mức độ bệnh nặng cần phải điều trị cả đời. Hiện bệnh tan máu bẩm sinh đã được đưa vào danh sách các bệnh bắt buộc phải sàng lọc trước sinh. Các bà mẹ đã mang thai cần đi xét nghiệm gen càng sớm càng tốt để kịp thời sàng lọc trước sinh.
0: Trong khi đó, theo thống kê của Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.074 bệnh nhân thalassemia đang được quản lý, điều trị tại các cơ sở y tế. Riêng trung tâm đang theo dõi 704 bệnh nhân với hơn 2.000 lượt điều trị nội trú mỗi năm, trung bình khoảng 80 bệnh nhân điều trị mỗi ngày. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó người Thái chiếm gần 50%, người Thổ chiếm hơn 37%. Đây cũng là nhóm đối tượng còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận y tế, điều trị lâu dài và sàng lọc sớm.
1: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City Hà Nội vừa được Bộ Y tế phân công là bệnh viện hạt nhân về chuyên ngành dược lâm sàng trong đề án phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra vai trò mới cho Vinmec trở thành đầu mối dẫn dắt chuyển giao chuyên môn và lan tỏa các thực hành sử dụng thuốc an toàn hiệu quả trên phạm vi rộng.
0: Qua nhiều nghiên cứu thử nghiệm, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã phát triển thành công nguyên liệu Goles hỗn hợp chiết xuất từ hạt bí đỏ đặc biệt Pepo và mầm đậu nành, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang qua ba cơ chế tác động, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện, tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang. Với những tác động vượt trội trên bàng quang, Goles được các chuyên gia đánh giá là bước đột phá giúp kiểm soát hội chứng bàng quang tăng hoạt, giảm số lần đi tiểu ban ngày và ban đêm, tiểu không kiểm soát ở cả nam giới và nữ giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
2: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
3: Mọi thông tin về sản phẩm,

0: chất không chỉ dừng ở con số và cải cách thể chế có thể mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế ra sao. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự của chương trình hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Trước hết xin cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa ông, chính phủ đang đặt mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Theo ông thì vì sao cải cách thủ tục hành chính lại được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng hiện nay?
2: Cái việc mà cải cách thủ tục hành chính được xem là một động lực quan trọng thì nó rất là rõ. Bởi vì là một trong những cái mục tiêu quan trọng của chính phủ nhiệm kỳ này, đấy là phải tăng trưởng cao, thúc đẩy cái tăng trưởng cao. Và cái mục tiêu tăng trưởng cao là một cái mục tiêu mệnh lệnh rất là quan trọng. Và muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng cao thì chúng ta làm sao mà phải có một môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân, làm sao cho vốn được vào nền kinh tế một cách thuận lợi nhất, nhanh chóng nhất. Thì chính vì thế mà những rào cản, những vướng mắc về thủ tục hành chính nếu mà tháo gỡ thì nó sẽ tạo ra những động lực phát triển. Chính vì thế mà chúng tôi thấy rằng là cái việc ưu tiên chọn những giải pháp về cải cách điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính lần này là một trong những giải pháp rất là quan trọng để đạt được những mục tiêu tăng trưởng cao.
1: Vâng, vậy ông cảm nhận như thế nào về cái sự chỉ đạo, nỗ lực quyết tâm của chính phủ cũng như là tiến độ thực hiện 8 nghị quyết về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh tại nhiều bộ ngành trong thời gian gần đây ạ?
2: Phải nói rằng là chưa đến một tháng kể từ khi chính phủ mới bắt đầu nhiệm kỳ, nhưng mà phải nói chúng ta cơ bản đã hoàn thành một cái chương trình cải cách lần thứ nhất mới, với rất nhiều nghị quyết của chính phủ đã được ban hành, và trong đấy có rất nhiều thủ tục hành chính đã được bãi bỏ, đã được đơn giản hóa, rất nhiều điều kiện kinh doanh cũng đã và sẽ được cắt giảm. Chúng tôi rất là ấn tượng với cái chương trình lần này, bởi vì là một chương trình tiến hành trong một thời gian rất là ngắn nhưng mà hiệu quả rất là cao. Phải nói rằng là cái tiến độ cải cách cắt giảm thủ tục hành chính đã được khởi động ngay khi chính phủ vừa mới bắt đầu. Các bộ ngành cũng đã phải vào cuộc hết sức tích cực. Chúng tôi cũng được tham gia vào quá trình mà rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh, và chúng tôi cảm nhận được cái không khí này. Phải nói rằng là các bộ làm đêm làm ngày, và đặc biệt là thời hạn mà để các bộ phải hoàn thành không chỉ tính bằng ngày mà tính bằng giờ. Cho nên là chúng tôi hiểu được cái thông điệp rất là mạnh mẽ, rất là quyết tâm của chính phủ, của người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với quá trình cắt giảm lần này. Và rõ ràng là trong quá trình này không có bàn lùi, không có những cái thảo luận ngược lại về việc mà có nên tiến hành hay không, thì chúng tôi nhận thấy một cái không khí đồng thuận rất là cao của chính phủ, các bộ ngành trong cái chương trình cắt giảm thủ tục hành chính và cải cách điều kiện kinh doanh lần này.
1: Vâng, như ông phân tích thì chắc hẳn là cộng đồng doanh nghiệp đang rất là kỳ vọng vào cái việc lần này là sẽ được thông thoáng hơn về môi trường cũng như là cái thủ tục đầu tư kinh doanh ạ. Và cái việc này thì đã được thực hiện trong suốt là thời gian qua từ cấp trung ương cho đến địa phương. Vậy cho đến nay thì theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp thì đâu đang là những cái điểm nghẽn lớn nhất về thủ tục hành chính làm gia tăng chi phí và làm giảm năng lực cạnh tranh thưa ông ạ?
2: Nhiệm kỳ này thì phải nói rằng là chúng tôi cho rằng là chính phủ cũng đã bắt được bệnh. Chẳng hạn như là chương trình cắt giảm, chuẩn hóa các thủ tục hành chính được tiến hành mạnh mẽ ở cấp văn bản. Chẳng hạn như chúng ta sẽ ban hành nhiều nghị quyết theo cái cơ chế nghị quyết 206 của Quốc hội ủy quyền chính phủ, thậm chí có thể sửa rất nhiều luật nếu mà những cơ chế này đang vướng mắc. Cho nên là ở cấp độ văn bản pháp luật thì làm rất là mạnh mẽ. Ở cấp độ thực thi thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy rằng là chính phủ đang chọn ra một số điểm nóng, và đúng là những cái điểm nóng hiện nay đang hạn chế cái hoạt động đầu tư kinh doanh của người dân. Hiện nay chẳng hạn như chính phủ đang chọn ra 4 lĩnh vực mà sẽ phải cắt giảm thời gian tới. Chúng tôi cho rằng đây cũng là những điểm nghẽn hiện tại, chẳng hạn như là thủ tục về xây dựng, thủ tục về môi trường, thủ tục về phòng cháy chữa cháy. Thì đây là những thủ tục mà đối với những doanh nghiệp trong quá trình hoạt động cũng phản ánh rất nhiều khó khăn vướng mắc. Thì đây tôi cho rằng là đây cũng là một trong những nhóm thủ tục mà hiện nay đang tạo ra những rào cản cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Tất nhiên so với trước thì chúng ta cũng đã cải cách nhiều, nhưng so với yêu cầu của thực tiễn, so với thực tiễn tốt của khu vực và thế giới thì vẫn còn khoảng cách. của Việt Nam so với các nước, thì chính phủ cũng đã xác định một số lĩnh vực để tiếp tục

ít tốn kém hơn cho doanh nghiệp và người dân. Có thể hình dung thế này, nếu giả như một doanh nghiệp mà nhập hàng về thì nếu mà tiến hành một cách tiền kiểm ấy, có nghĩa là hàng cứ phải để cửa khẩu đấy, doanh nghiệp phải hoàn tất tất cả thủ tục hành chính, đi xin tất cả các xác nhận rồi sau đấy mới được đưa hàng về. Thì thời gian này có thể là 2 ngày, cũng có thể 7 ngày, thậm chí có thể hàng tháng. Chính vì thế mà nó tạo ra tốn kém cho doanh nghiệp. Hàng lưu kho bãi phải tính tiền, vốn đưa vào kinh doanh chưa vận hành được nằm tắc nghẽn ở đấy thì cái chi phí vốn nó cao. Rồi là chưa kể rất nhiều những cái trục trặc về hỏng hóc hàng hóa giấy tờ. Nhưng mà nếu chúng ta có một cách thức là có thể khai báo online và hàng hóa được theo dõi, được kiểm soát, giấy tờ được tiến hành một cách thuận tiện thì khi hàng về đến biên giới thì có thể vào kho doanh nghiệp ngay. Nhưng mà cái hoạt động quản lý của nhà nước vẫn được đảm bảo, nhà nước vẫn tiến hành cả. Thì đấy là một cái cách thức mà rất là hiệu quả, rất là quan trọng. Thì như vậy chú trọng ở đây là chú trọng vào hậu kiểm và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Chẳng hạn như chúng ta trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như vậy, tiền kiểm có nghĩa là anh kiểm tra doanh nghiệp, anh

0: Cho nên là thực ra hậu kiểm có nghĩa là không phải anh chỉ quan tâm đến cái tờ giấy cấp cho nhà hàng đấy, cho doanh nghiệp đấy, mà vấn đề là trong quá trình thực hiện tuân thủ, anh có tuân thủ đúng hay không theo quy định của nhà nước đề ra. Thì cái đấy mới là cái trọng tâm quản lý ở đây, không phải là trọng tâm quản lý lúc bắt đầu anh ý định kinh doanh, mà trọng tâm quản lý phải chuyển sang trong quá trình hoạt động. Thì cái đấy với tư duy đấy thì một mặt là nó thúc đẩy người dân khi mà bước vào sản xuất kinh doanh nó thuận lợi hơn, nó tiết kiệm chi phí hơn. Mặt khác là nó quản lý hiệu quả hơn, tức là nó chú trọng vào, trọng tâm vào cái việc tuân thủ và hoạt động. Thì chính vì thế mà đây là một cái tư duy, tôi cho rằng là tư duy về quản lý nhà nước rất mới, rất khác và rất là quan trọng trong giai đoạn tới.
1: Vâng, ông đã đưa ra một cái ví dụ rất là dễ hình dung về cái việc là khác biệt giữa cái việc tiền kiểm và hậu kiểm. Vậy thì khi mà chuyển sang hậu kiểm thì ông có thể nói rõ thêm là làm sao nó vừa giảm cái rào cản thủ tục cho doanh nghiệp mà vẫn bảo đảm quản lý nhà nước hiệu quả?
0: Tôi cho rằng là khi chuyển sang hậu kiểm thì đúng là cũng gặp khá nhiều thách thức. Thách thức đầu tiên mà nhiều cơ quan quản lý nhà nước nói là chúng tôi làm gì có đủ người để đi kiểm tra doanh nghiệp. Rồi là chúng tôi có đủ chi phí để tiến hành cái việc đấy hay không? Cái đấy là một thách thức hiện tại. Ví dụ như trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thôi. Hiện nay chúng tôi biết là hiện nay cơ quan quản lý nhà nước mà đi kiểm tra thực tế nó rất là khó khăn. Mà thậm chí để xét nghiệm cái mẫu này có an toàn hay không nó cũng là một cái vướng mắc với cái định mức, với cái ngân sách hiện tại. Có lẽ chúng ta cái trọng tâm quản lý cũng phải thay đổi trong giai đoạn tới. Và một trong những cái điều thay đổi quan trọng nhất ấy là

0: Quản lý theo rủi ro thì là một động lực cực kỳ quan trọng để cho doanh nghiệp là biết là nếu mà anh tuân thủ pháp luật thì cái chi phí thực hiện, chi phí thủ tục hành chính anh thấp, nhưng chỉ cần anh có vi phạm thì lập tức là cái chi phí thực hiện cao ngay, giống như trong bảo hiểm ở một số nước ấy. Tức là chỉ cần anh một gây tai nạn thì lập tức là phí bảo hiểm tăng cao ngay. Chứ nếu mà anh không gây tai nạn, anh có lịch sử đi đi lại tốt thì phí bảo hiểm nộp thấp. Chính vì thế mà thực ra cách thức quản lý đấy nó giúp là một động lực để cho người dân, doanh nghiệp người ta tuân thủ pháp luật tốt hơn. Thì đấy, đấy cũng là một cái cách thức quản lý mà nhiều nước đã thực hiện trong thời gian vừa qua.
1: Vâng, thưa ông, nếu mà cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực chất thì theo ông, dư địa tăng trưởng mới có thể được tạo ra cho nền kinh tế như thế nào?
0: Tôi cũng rất là ấn tượng với tuyên bố của Thủ tướng. Đấy, cho rằng là cái việc cải cách thủ tục hành chính là một trong những động lực quan trọng nhất để

0: Chứ gì, thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à, nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: gồm ngữ văn, toán và bài thi tự chọn với 2 môn trong số các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi được tổ chức theo đúng quy trình của kỳ thi chính thức, từ in sao đề, coi thi đến chấm thi. Đây là dịp để học sinh tự đánh giá kiến thức, rèn kỹ năng làm bài, ổn định tâm lý trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng thời giúp các trường điều chỉnh phương pháp ôn tập, nâng cao chất lượng dạy và học.
1: Bằng việc liên tục làm mới sản phẩm và khẳng định vị thế của một trung tâm dịch vụ đa năng, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng khi thu hút gần 8,2 triệu lượt khách du lịch chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của các điểm đến di sản mà còn cho thấy hiệu quả từ chiến lược kích cầu đồng bộ đưa tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh đạt hơn 21.600 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế sôi động của địa phương ngay từ những tháng đầu năm.
0: Đầu tháng 6, Michelin sẽ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng năm 2026. Sự kiện năm nay đánh dấu lần thứ tư Michelin Guide được tổ chức tại Việt Nam, tôn vinh bức tranh ẩm thực năng động và không ngừng phát triển ở 3 thành phố tiêu biểu.
1: Chuyển sang tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt thời hạn cho Liên minh châu Âu đến ngày 4 tháng 7 để thực hiện phần cam kết của khối này trong thỏa thuận thương mại với Mỹ, nếu không sẽ tăng mạnh thuế quan đối với Liên minh châu Âu. Tổng thống Trump cho biết là ông đã kiên nhẫn chờ đợi Liên minh châu Âu thực hiện phần cam kết của họ trong thỏa thuận thương mại lịch sử mà hai bên đã đạt được tại Scotland. Theo ông, Liên minh châu Âu sẽ cam kết thực hiện phần nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận, trong đó giảm thuế quan xuống mức 0.
0: Vì lý do an ninh, năm nay tại nhiều thành phố lớn của Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 theo hình thức rút gọn hoặc hủy hoàn toàn các hoạt động tập trung đông người. Minh Phượng, phóng viên thường trú tại Nga, đưa tin.
2: Trong những ngày gần đây, tại Moscow và nhiều khu vực khác của Nga liên tục ghi nhận những vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà giới chức Nga cáo buộc do các lực lượng của Ukraine thực hiện. Điều này được cho là nguyên nhân chính khiến Nga tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh cho lễ kỷ niệm mùng 9 tháng 5 năm nay. Theo đó, lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ ở Moscow sẽ không có phần diễu hành khí tài quân sự. Tại nhiều thành phố lớn của Nga, sự kiện này cũng sẽ được tổ chức theo hình thức rút gọn hoặc hủy hoàn toàn các hoạt động tập trung đông người. Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc điều chỉnh quy mô và nội dung duyệt binh được thực hiện dựa trên tình hình tác chiến hiện tại. Chương trình phát sóng trực tiếp năm nay sẽ lồng ghép các nội dung phản ánh hoạt động của quân nhân Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
1: Hôm nay, lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết 20 người, trong đó có 9 công dân Singapore, hiện đã mất tích sau khi núi lửa Junkono ở trên đảo Halmahera ở miền đông Indonesia phun trào cùng ngày, tạo cột khói cao khoảng 10 km lên không trung. Quan chức tìm kiếm cứu nạn Iwan Radani cho biết hiện chưa xác nhận có người bị thương hay không, song theo các báo cáo, khoảng 20 người đã mất tích. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu hộ. Vừa rồi là một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển tới quý vị thông tin diễn biến thị trường chứng khoán ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán khép lại tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 với màn tăng tốc ngoạn mục hơn 61 điểm, tương đương 3,3% và tương đương với mức tăng của tuần sau kỳ nghỉ lễ này trong 2 năm gần nhất 2024 và 2025. Và VN Index thiết lập đỉnh lịch sử mới. Trong khi đó, dù sắc đỏ phủ rộng trong phiên cuối tuần khiến chỉ số rung lắc, nhóm cổ phiếu trụ và midcap vẫn tạo lực đỡ, giúp thị trường duy trì nhịp hưng phấn, củng cố triển vọng ngắn hạn. Diễn biến thận trọng ngay từ sớm trong phiên hôm nay và hầu như không có điểm nhấn đáng kể nào trên bảng điện tử. Trong khi đó, dưới ảnh hưởng của sắc đỏ phủ rộng khiến VN Index rơi về 1.900 điểm vào cuối phiên sáng và bật trở lại vùng tham chiếu trước khi giằng co, rung lắc nhẹ quanh tham chiếu theo nhịp của VN30 cho đến khi đóng cửa. Chốt phiên, sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh có 97 mã tăng và 213 mã giảm. VN Index tăng 6,63 điểm lên 1.915,37 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 945 triệu đơn vị, giá trị trên 28.000 tỷ đồng, giảm nhẹ chưa đến 2% về khối lượng và 6% về giá trị so với phiên hôm qua. Trên sàn giao dịch Hà Nội, HNX Index tiếp tục giằng co nhẹ ở dưới vùng giá thấp cho đến khi kết phiên. Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay, sàn Hà Nội có 45 mã tăng và 92 mã giảm. HN Index giảm 1,27 điểm xuống 246,49 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 50 triệu đơn vị, giá trị trên 800 tỷ đồng. Trên sàn giao dịch Upcom, Upcom Index nới thêm đà giảm về cuối phiên, nhưng nhìn chung mức giảm cũng không quá lớn. Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay, Upcom Index giảm 0,85 điểm xuống 127,33 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 55 triệu đơn vị, giá trị gần 735 tỷ đồng.

0: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu Thế giới đa chiều hôm nay, biên tập viên Anh Thư sẽ điểm những nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong những giờ qua. Xin mời biên tập viên Anh Thư.
2: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng lo ngại là việc giao tranh tái bùng phát trên eo biển Hormuz khi Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu gần eo biển Hormuz. Cụ thể, theo hãng tin Tasnim Anadolu, phía Iran cho rằng Mỹ đã khai hỏa vô cớ vào một tàu chở dầu di chuyển từ vùng biển Iran hướng về eo biển Hormuz và một tàu khác gần các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo hãng tin Fars, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở gần thành phố cảng Bandar Abbas và trên đảo Kems ở gần eo biển Hormuz. Al Jazeera thông tin thêm, Iran nhận định Mỹ đã hợp tác với một số quốc gia trong khu vực trong các cuộc tấn công, dù không nêu tên các quốc gia này. Đáp lại hành động này, Tehran đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào 3 tàu khu trục của Mỹ hoạt động trên eo biển Hormuz bằng tên lửa và máy bay không người lái. Iran khẳng định các chiến hạm Mỹ bị hư hại và rút lui về phía vịnh Oman. Còn về phía Mỹ, hãng tin CNBC, tờ Politico dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết, 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đang di chuyển qua tuyến hàng hải quốc tế hướng tới vịnh Oman thì bị lực lượng Iran tấn công. Do đó, Mỹ đã đáp trả bằng các đòn tấn công tự vệ. Trong bài đăng trên mạng Truth Social, Tổng thống Donald Trump xác nhận thông tin 3 tàu khu trục này đã di chuyển thành công ra khỏi eo biển Hormuz, trong khi phía Iran lại hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, ông Trump mô tả các cuộc tấn công chỉ là một cú đánh nhẹ, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn giữa hai nước vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo Iran cần nhanh chóng ký thỏa thuận, yêu cầu Tehran đình chỉ chương trình hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz, nếu không, Mỹ sẽ tấn công mạnh mẽ và dữ dội hơn. Song song với diễn biến an ninh, tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục được duy trì. Kênh truyền hình 12 của Israel dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Mỹ sẽ dành thời gian cho đàm phán với Iran sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần tới. Hiện Mỹ đang chờ phản hồi chính thức của Iran đối với đề xuất mới nhất của Mỹ.

0: Tòa án cho rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền áp thuế mà Quốc hội giao phó cho Tổng thống theo luật định. Phán quyết mới chỉ ngăn chặn việc áp thuế đối với hai công ty và tiểu bang Washington, nhưng có thể mở đường cho những kết quả tương tự trong tương lai. Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận, nhưng chính quyền ông Trump có thể sẽ kháng cáo và đưa phán quyết lên Tòa án Phúc thẩm Liên bang Mỹ, đồng thời khởi động cuộc điều tra song song theo những điều khoản thương mại khác, mở đường cho khả năng áp dụng mức thuế mới vào tháng 7 tới. Về ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras ở Đại Tây Dương, CNN dẫn lời Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định đây không phải là dấu hiệu khởi đầu một cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, không loại trừ nguy cơ có thêm nhiều ca nhiễm mới, bởi thời gian ủ bệnh có thể lên đến 6 tuần. Tờ Forbes dẫn lời giáo sư John Drake của Đại học Georgia, Mỹ, nêu 3 lý do cho việc chủng Andes của virus Hanta không thể gây ra một đại dịch toàn cầu tương tự như COVID-19, đó là khả năng lây lan yếu hơn, thời gian ủ bệnh lâu hơn, trong khi mức độ bệnh lại nghiêm trọng hơn khiến cho người bệnh không thể tham gia các hoạt động xã hội, từ đó giảm nguy cơ lây lan âm thầm trong cộng đồng.
1: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm. Chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh lạm phát kéo dài, khủng hoảng năng lượng và những căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt, người dân Pháp đang có xu hướng thu hẹp kế hoạch du lịch hè để ưu tiên cho các chi phí thiết yếu. Những chuyến đi xa và tốn kém dần nhường chỗ cho xu hướng du lịch tiết kiệm, ngắn ngày và ưu tiên các điểm đến trong nước.
0: Trước áp lực kinh tế ngày càng lớn, mùa hè năm 2026 được dự báo sẽ là mùa

0: dịch vụ từ rất sớm để tránh tình trạng giá cả leo thang do bất ổn địa chính trị và chi phí năng lượng tăng cao. Ngoài ra, phần lớn du khách cũng có xu hướng chi tiêu rẻ sẻn hơn trong suốt cả kỳ nghỉ. Các số liệu thống kê cho thấy hơn một nửa người dân Pháp dự định cắt giảm ngân sách cho các dịch vụ lưu trú, ăn uống và các hoạt động giải trí so với năm ngoái. Ông Dominique Marcel, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Pháp, phân tích.
1: Hơn 50%
2: người Pháp dự định chi tiêu ít hơn năm ngoái trên các phương diện khác nhau, tất nhiên là cả chỗ ở, ăn uống và toàn bộ chi phí tại chỗ. Thực tế, tâm lý này rất rõ rệt đối với các khoản chi tiêu trực tiếp tại điểm đến, có lẽ còn hơn cả chi phí lưu trú. 60% mọi người tin rằng họ sẽ cắt giảm những khoản chi này.
0: Theo thống kê, ngân sách trung bình cho kỳ nghỉ hè của người Pháp năm nay thì chi khoảng 1.530 euro, giảm khoảng 150 euro so với năm trước. Trong bối cảnh khoảng 84% hộ gia đình cho biết là đang phải chịu áp lực rõ rệt từ tình hình kinh tế, mùa hè 2026 sẽ chứng kiến sự lên ngôi của các chuyến du lịch nội địa, những kỳ nghỉ gắn với gia đình và xu hướng chi tiêu tối giản thay cho các hành trình xa và tốn kém như trước đây. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng sự thay đổi này không chỉ mang tính tạm thời mà có thể trở thành xu hướng lâu dài khi người dân châu Âu ngày càng ưu tiên những chuyến đi linh hoạt, gần gũi và phù hợp hơn với khả năng tài chính của mình.
3: Thời sự toàn cảnh.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Thông điệp này một lần nữa khẳng định thúc đẩy đầu tư công sẽ giữ vững động lực tăng trưởng kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
5: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 35% tổng chi ngân sách nhà nước và cao hơn đáng kể so với năm 2025. Đến hết quý 1 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công đạt 11% kế hoạch Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân có cải thiện, tăng 1,2 điểm phần trăm về tỷ lệ, tương đương mức tăng gần 30.000 tỷ đồng về giá trị tuyệt đối. Nhưng rõ ràng, tiến độ giải ngân và mức tăng so với cùng kỳ chưa đủ tạo bứt phá rõ nét, đặc biệt trong bối cảnh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số.

0: Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Hạ tầng, Bộ Tài chính cho biết.
1: Thời gian vừa qua, thì Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội sửa đổi hai cái luật là luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công. Qua việc sửa đổi hai cái luật này thì cũng đã tháo gỡ được các điểm nghẽn ở trong giải ngân đầu tư công, đặc biệt là hiện nay thì đã phân cấp phân quyền triệt để cho các địa phương. Đồng thời thì Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành nghị định 254 về thanh toán, quyết toán các dự án đầu tư công. Theo đó thì đã phân cấp và phân quyền triệt để cho các chủ đầu tư. Khi mà ra thực hiện thanh toán ở kho bạc nhà nước thì chỉ cần cung cấp bảng kê các cái thông tin và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật. Và khi nhận được các bảng kê thông tin này thì kho bạc nhà nước sẽ thực hiện các cái cơ chế thanh toán.
0: Thực tế cho thấy, để có khối lượng nghiệm thu và giải ngân vốn đầu tư công, cần quyết tâm và đôn đốc quyết liệt của lãnh đạo bộ, ngành và địa phương. Như ở tỉnh Hà Tĩnh, đến nay đã thực hiện giải ngân đầu tư công được hơn 1.000 tỷ đồng, bằng khoảng 18% kế hoạch Thủ tướng giao, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao cả nước. Có được kết quả này là sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt từ tỉnh đến địa phương, các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn, nhất là việc kịp thời tháo

0: 2026. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đã rà soát toàn bộ khó khăn, trong đó phần lớn thuộc thẩm quyền địa phương, nên giao các phó chủ tịch tỉnh phụ trách các dự án đầu tư công theo lĩnh vực phụ trách. Đến hết tháng 6 năm 2026, đơn vị nào giải ngân còn ì ạch sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu.
1: Giải ngân vốn đầu tư công bây giờ giao các đồng chí phó chủ tịch chịu trách nhiệm, phân tích từng dự án một để lên kế hoạch để xử lý từng vấn đề một, rồi công tác giải phóng mặt bằng. Những chủ thầu nào hiện nay là đình trệ không làm, khó khăn vướng mắc, ông xã nào hiện nay không phù hợp với trách nhiệm xã, các đồng chí bí thư vào cuộc ngay các công trình trọng điểm, không muốn ỷ lại. Là hiện nay có nhiều đồng chí là đứng ngoài cuộc.
0: Hiện nay, Bộ Tài chính đã định kỳ hàng tháng, hàng quý tổng hợp báo cáo Chính phủ tiến độ giải ngân của các bộ ngành và địa phương để phục vụ công tác đôn đốc điều hành chung. Để nâng cao hiệu quả công tác này, Bộ Tài chính cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xây dựng Bộ Chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI để kiểm tra đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các
2: thực hiện được các dự án đầu tư công đã được phê duyệt, đã được bố trí vốn, không giải ngân được, không triển khai một cách hiệu quả được thì sẽ được đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở cái mức thấp.
0: Kết quả giải ngân đầu tư công đã được công khai trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và sẽ được tiếp tục công khai hàng tháng. Các trưởng ngành và lãnh đạo các địa phương phải nghiêm túc rà soát, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể cả về tiến độ và chất lượng để có chuyển biến mạnh mẽ về tiến độ giải ngân vốn. Về phía Bộ Tài chính cũng khẳng định đã và sẽ tiếp tục chủ động điều hành ngân sách, bảo đảm đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn theo kế hoạch năm 2026 cho các bộ ngành và địa phương. Trong đó, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược hiện đại, liên vùng và đồng bộ, có khả năng giải ngân tốt và tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Theo đó, đầu tư công thực sự giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt, lan tỏa đầu tư xã hội, là vốn mồi huy động các nguồn lực khác, tạo ra các công trình dự án có giá trị sử dụng thực chất, hiệu quả, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.
3: Vừa rồi là bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về thúc đẩy đầu tư công giữ vững động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời sự hôm nay. Sau ít phút dành cho thông tin tư vấn sức khỏe, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Cuộc sống 365 với những nội dung đáng chú ý khác.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
6: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
7: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc Tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi. Cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ. Bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giảm đích tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
5: Vâng thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
7: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cau ngâm, chán thua. Mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì cảm thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
6: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm Dương Sâm Linh Đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam, lạc sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
7: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý, nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm. Và cao xương dê, thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều. Mấy ông bạn tôi thì cũng bận tầm tầm tuổi tôi nên cũng mua, dùng, cảm thấy tốt hết. Thấy cũng bảo nhau và mày dùng đi. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ. nhiều khi còn

0: phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn, không cảm thấy cầu nhau kiểu. Tôi cũng cảm thấy là hài lòng về cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm. Và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn, không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
1: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1800 8308 để được hỗ trợ.
2: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
2: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1800 8308. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800 8308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Cuộc sống 365.
4: Cuộc sống 365.
5: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
6: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
7: Lúc đấy em cũng đang mang thai rồi, mệt mỏi và không chăm bé. Em cảm thấy là em không xứng đáng là mẹ của cháu.
5: Vừa rồi là chia sẻ của người mẹ đã nhẫn tâm cùng cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong đứa con gái 4 tuổi. Từ vụ việc gây rúng động dư luận này, câu hỏi bức thiết đặt ra là ai bảo vệ trẻ em sau cánh cửa gia đình. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục Dòng chảy sự kiện.
6: Mục Muôn màu cuộc sống giới thiệu câu chuyện hai cụ bà trên dưới 90 tuổi ở Đài Loan, Trung Quốc vẫn nâng tạ tập gym mỗi ngày.
5: Trong mục Niềm vui mỗi ngày,

0: bích họa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia này. Tác phẩm được thực hiện trên bề mặt một tòa tháp văn phòng bỏ hoang như một phần trọng tâm của chương trình văn hóa bên lề, cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu.
1: Tác phẩm mang tên Inequality, tạm dịch trong sự bình đẳng, là sáng tạo của nghệ sĩ người Tây Ban Nha nổi tiếng Okuda San Miguel. Với diện tích lên tới 1.100m2 phủ khắp tòa tháp APA cũ, bức tranh gây ấn tượng mạnh bằng những hình khối hình học đa sắc và các hoa văn rực rỡ đặc trưng. Bà Ulisima, Ủy viên Hội đồng thành phố, đánh giá cao sức hút của công trình mới này đối với du lịch và văn hóa địa phương.
2: Bức họa tuyệt vời này là một phần của chương trình văn hóa ngoài sân khấu của cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision. Điều đó có nghĩa là sẽ có những chuyến tham quan có hướng dẫn, dẫn lối du khách đến đây. Hiện tại đã có rất nhiều khách tham quan ghé qua để chụp ảnh.
3: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Theo dự báo, từ nay cho đến sáng mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Ở Hà Tĩnh, lượng mưa từ 10 đến 20mm, có nơi mưa to trên 50mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết ổn định hơn, tối và đêm nay trời khá mát mẻ, dễ chịu khi mưa chỉ xảy ra rải rác ở diện hẹp và cũng kết thúc nhanh. Trong khi đó ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ sau một ngày có nắng mạnh thì đến chiều tối và đêm cũng có khả năng cao xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Nếu phải di chuyển hay là tham gia các hoạt động ngoài trời, quý vị cần chuẩn bị dụng cụ che mưa để phòng những cơn mưa bất chợt.

0: 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.

0: Tôi nhận được các cái thông tin liên quan đến các cái vụ bạo hành trẻ em mà các cái đối tượng bạo hành trẻ em lại là chính là những người có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng các em, thì có thể nói đây là những cái vụ việc rất là nghiêm trọng. Đấy, và có thể nói là thông qua cả những cái kênh tiếp nhận của Tổng đài 111 trực thuộc Cục Bà Mẹ Trẻ Em, cũng như là các cái cơ quan truyền thông báo chí vào cuộc phản ánh trong những ngày vừa qua, thì có thể nói đây cũng đang là một cái hồi chuông báo động trong cái việc là công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là chính những cái người thân, những cái người ruột thịt lại là những cái đối tượng có những cái hành vi đặc biệt nghiêm trọng gây ra đối với trẻ em, và đặc biệt là đây là những trường hợp các em rất là còn nhỏ tuổi.
1: Dạ vâng ạ. Còn với tiến sĩ Phạm Thị Thúy thì sao ạ?
2: Dạ vâng, vụ việc một cháu bé 4 tuổi tử vong thật sự rất đau lòng. Cộng với đó tuần vừa rồi chúng ta còn thấy vụ việc bé trai bị đánh tổn thương nghiêm trọng. Rồi mới đây nhất, báo Tuổi Trẻ đưa tin một bé trai 7 tuổi bị bố đánh tổn thương đến hơn 30%. Thật sự rất đau lòng. Cảm xúc của tôi là rất thương các cháu. Và chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt để bảo vệ các trẻ em.
1: Dạ vâng, và có lẽ là điều khiến cho xã hội ám ảnh thì không chỉ là cái chết của một đứa trẻ, mà là cái sự tàn nhẫn đến mức khó lý giải của chính những người đáng lẽ ra là phải yêu thương các em nhất. Xin được mời hai vị khách cùng quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn hoàn cảnh gia đình và những gì đã xảy ra với bé gái tội nghiệp này.
3: Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi và Bàn Thị Tâm, 20 tuổi, sống chung như vợ chồng và thuê trọ tại phường Phú Diễn, Hà Nội. Bé gái 4 tuổi là con riêng của Tâm, sống cùng hai người từ tháng 3 năm nay. Đầu tháng 4, anh trai của Hiệp cùng người yêu đến ở cùng phòng trọ khép kín, diện tích khoảng 20m². Thường ngày cả bốn người đều đi làm từ sáng đến chiều tối, còn bé gái 4 tuổi ở nhà một mình. Ngày 3 tháng 5, em lớn tiếng chửi bới và nguyền rủa, chết đi, sống làm gì. Cùng lúc, Hiệp dùng vòi xịt bồn cầu, xịt nước thẳng vào mặt cháu, rồi đẩy cháu ngã xuống nền nhà vệ sinh, dùng chân kẹp chặt hai bên đầu cháu, đến khi cô bé không còn dãy giụa, gào khóc mới dừng tay. Sau đó, Tâm gọi xe cấp cứu đưa con đến bệnh viện nhưng đã quá muộn. Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm cho rằng con nghịch ngợm, không nghe lời nên cả hai thường xuyên đánh đập, khoảng 2 đến 3 ngày một lần. Hành vi bạo hành kéo dài suốt một tháng qua. Bé gái cũng thường xuyên không được cho ăn uống. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 3 tháng 5, cháu bị bỏ đói liên tục 3 ngày.
1: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy, rất nhiều thính giả có thắc mắc là điều gì có thể khiến cho một người mẹ ruột và cha dượng trở nên lạnh lùng, mất kiểm soát và có hành vi bạo lực vô nhân tính như vậy với một bé gái rất là xinh xắn, đáng yêu, chỉ mới 4 tuổi thôi ạ.
2: Dạ vâng, nếu mà suy nghĩ theo lẽ thông thường thì không thể nào lý giải được tại sao những người mang nặng đẻ đau lại có thể làm tổn thương con mình. Và câu chuyện này không phải chỉ là một cuộc duy nhất mà còn là những cuộc khác nữa. Thì tôi thấy đây là một vấn đề rất là nghiêm
4: trọng. Đáng là mẹ của cháu, mong là cháu sẽ siêu thoát và đầu thai vào một nơi khác tốt hơn.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Thị Hà, theo bà thì gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu? Do áp lực tâm lý, do thiếu kỹ năng làm cha mẹ, như cụ thể trong câu chuyện này thì Tâm đã làm mẹ khi chỉ mới 16 tuổi, hay là do cái sự xuống cấp của đạo đức xã hội?
0: Theo tôi thì cả ba những cái nguyên nhân, kể cả về từ cái góc độ tâm lý, rồi vấn đề là thiếu kiến thức kỹ năng, cũng như là cái xuống cấp của đạo đức xã hội, và qua một số phân tích mà chị Thúy vừa mới chia sẻ ở trên, ở đây thì tôi cũng muốn đề cập đến là trong cái hệ thống bảo vệ trẻ em thì nó gồm có ba cái hợp phần rất là quan trọng. Thứ nhất là nó liên quan đến cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bảo vệ trẻ em. Một cái hệ thống trụ cột thứ hai nữa là liên quan đến cái điều kiện bảo đảm về cả về mặt nhân lực và nguồn lực thực hiện. Và một cái thứ ba nữa là vô cùng quan trọng, đấy là các cái dịch vụ liên quan đến cung cấp cho gia đình cũng như là các thành viên trong gia đình. Mà cái dịch vụ thì chúng ta biết là trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, rồi trong công tác bảo vệ trẻ em, thì cái dịch vụ bảo vệ trẻ em ở ba cấp độ, và cái cấp độ về phòng ngừa rồi đến cấp độ hỗ trợ can thiệp thì nó đã được quy định rất là cụ thể, và chúng ta luôn luôn coi trọng cái công tác phòng ngừa. Thế thì ở đây cái việc mà có cái nhân lực cũng như là các cái dịch vụ để tư vấn những cái kiến thức kỹ năng làm cha làm mẹ, rồi là những cái kỹ năng khi mà xử lý các cái tình huống đối với các cái trẻ em ở các cái mức độ tuổi khác nhau, Thế thì cũng có thể nói là trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã có một thời gian cũng khá

0: là dài để chúng ta cũng đang củng cố rất là tốt được những cái hệ thống pháp luật. Đấy, nhưng rõ ràng là trong cái điều kiện, cái bối cảnh mới hiện nay và đặc biệt là cái nhân lực ở cấp xã, rồi cái việc là cũng thiếu các cái dịch vụ để tư vấn, cung cấp các cái kiến thức, kỹ năng cho gia đình, và đặc biệt là chúng ta cần phải có những cái danh sách mà gia đình mà có những cái nguy cơ cao. Ở đây thì chúng tôi xếp vào cái nguy cơ cao bởi vì là có bố mẹ ly thân, ly hôn, rồi là nuôi con chung, con riêng như vậy, thì một trong những cái nguy cơ mà trong công tác bảo vệ trẻ em chúng tôi cũng đánh giá là tiềm ẩn cái việc là có nguy cơ rất cao sẽ dẫn đến cái xâm hại trẻ em. Đấy, ngoài cái góc độ là phân tích ở góc độ các yếu tố về tâm lý, về xã hội, thì có thể nói là chúng ta cũng cần phải đánh giá cái trong cái bối cảnh mới, cái hệ thống bảo vệ trẻ em của chúng ta hiện nay.
1: Dạ vâng, và có một cái thực tế đáng buồn là vụ việc bé gái 4 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tử vong thì không phải là trường hợp cá biệt ạ. Gần như là cùng thời điểm với vụ việc thương tâm ở Hà Nội thì như tiến sĩ Phạm Thị Thúy cũng vừa đề cập đấy ạ, tại xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh thì một bé trai 2 tuổi cũng bị chính mẹ đẻ và cha dượng đánh đập cho đến hôn mê. Và cũng tại thành phố Hồ Chí Minh thì từng có bé trai 6 tuổi bị cha ruột và dì ghẻ đổ nước sôi. Và dư luận là hẳn chưa quên vụ án gây rúng động cả nước, đó là bé gái 8

0: giúp cho các cha mẹ có kỹ năng làm cha làm mẹ, làm sao để những người có những tổn thương tâm lý họ được giúp đỡ, họ được giải tỏa, rồi sau đó họ mới có thể bình an trong hôn nhân của họ, trong việc làm cha mẹ của họ, để họ không có trở thành những người cạn kiệt tình yêu thương, để họ có thể xuống tay với chính con của mình. Thì đấy chính là câu hỏi mà tôi rất là trăn trở.
1: Dạ vâng, rõ ràng là gia đình thì vốn được xem là nơi an toàn nhất đối với trẻ nhỏ. Vậy nhưng mà nhiều em lại bị tổn thương nghiêm trọng ngay trong chính mái ấm của mình. Theo bà Nguyễn Thị Nga thì vì sao gia đình lại thành cái nơi trú ẩn của tội ác và thậm chí đã trở thành địa ngục trần gian với một số em như vậy?
2: Về mặt thực tế cũng như là trong các quy định thì chúng ta cũng biết là bao giờ chúng ta cũng nhắc đến là mái ấm gia đình, tổ ấm gia đình. Đấy, nhưng rõ ràng là nó cũng có những cái gia đình, tức là không phải là gia đình nào có bố mẹ ly thân, ly hôn cũng đều có những hành vi xâm hại trẻ em. Và như phần trên thì tôi có phân tích và chia sẻ, tức là những cái nhóm gia đình này là thường có nguy cơ cao. Bởi vì sau những cái vụ ly thân, ly hôn thì thường là sẽ có con sống với bố hoặc con sống với mẹ. Và khi bố hoặc mẹ mà có thêm người bạn đời, người bạn tình mới thì cái nguy cơ mà bạo lực, xâm hại đối với con riêng của người còn lại là cái nguy cơ đấy rất là cao. Ở trong công tác bảo vệ trẻ em nhiều năm qua thì chúng tôi cũng đã phân tích và cũng thường đã hướng dẫn tập huấn cho cán bộ ở địa phương về cái góc độ này. Tức là chúng ta có được những cái cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp, thì khi đối với những trẻ em mà sống trong những cái gia đình không được trọn vẹn thì thông thường là cán bộ ở cơ sở và đặc biệt là cái nhóm liên ngành về bảo vệ trẻ em ở cấp xã thì thường phải quan tâm chung đến trẻ em trong cái công tác truyền thông, nhưng đặc biệt là trẻ em sống trong các gia đình mà có nguy cơ cao thì lại phải có những cái mức độ quan tâm, nó phải ở một cái góc độ khác so với các cái gia đình bình thường khác. Và ở một cái cấp độ nữa là khi trẻ em xảy ra xâm hại trẻ em thì nó có cái quy trình hỗ trợ can thiệp mà có thể nói là luật trẻ em rồi nghị quyết của Quốc hội cũng như là nghị định của Chính phủ thì cũng đã có được những cái quy định rất là cụ thể. Gia đình thì ngoài cái việc là phải có những cái trách nhiệm về chăm sóc nuôi dưỡng thì các cái việc về bảo vệ trẻ em

xảy ra xâm hại trẻ em, thì cái việc tách trẻ em ra khỏi môi trường mà do chính cha mẹ hoặc người có nghĩa vụ chăm sóc trẻ em thì là phải được thực hiện. Thế thì qua những cái vụ việc xảy ra trong mấy ngày vừa qua mà được nêu và được sự quan tâm của xã hội, thì rõ ràng là kể cả các bé không phải đến lần này mới là nạn nhân của các cái vụ bạo hành, mà các bé đã bị trong những thời gian trước đây, nhưng chính những cái thành viên khác trong gia đình và kể cả những người mà hàng xóm nghi ngờ cái việc là bé có dấu hiệu bị bạo hành, thì đáng ra là đừng thờ ơ, đừng vô cảm. Hãy thông tin kịp thời tới chính quyền, hãy thông tin kịp thời với những đường dây nóng mà ở đây chúng ta ai cũng biết là cái tổng đài 111 của chúng ta thì cũng đã và đang vận hành cũng rất là tốt. Nhưng mà có

0: nhiệm của mình. Và cả tất cả mọi người, cộng đồng phải chung tay bảo vệ trẻ em thì mới có tác dụng cho những cái đường dây nóng này có cơ hội được tham gia, được hoạt động. Nên câu chuyện nằm ở cái tư duy, nhận thức của mọi người, và chúng ta sẽ phải tuyên truyền, chúng ta sẽ phải có những cái chính sách, chúng ta sẽ phải có những cơ chế để mà ràng buộc cái câu chuyện là bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của cộng đồng, là trách nhiệm của mọi người xung quanh.
1: Dạ vâng, thực tế là hệ thống bảo vệ trẻ em từ cơ sở cho đến địa phương hiện nay thì đã được xây dựng khá là đầy đủ rồi. Tuy vậy là nhiều vụ việc đau lòng vẫn xảy ra. Vậy dưới góc nhìn của bà Nguyễn Thị Nga thì cái khoảng trống lớn nhất nó đang nằm ở đâu? Và từ các cái quy định của pháp luật, từ cơ chế phối hợp hay là do vấn đề trách nhiệm thực thi ạ, thưa bà?
2: Tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta cần phải rà soát và tăng cường, thứ nhất là chúng ta thấy rằng là cái trách nhiệm trong công tác bảo vệ trẻ em và liên quan đến bảo vệ trẻ em 3 cấp độ mà tôi đã đề cập thì nó là một cái công tác phối hợp liên ngành. Và trong quy định của chúng ta, quy định của luật trẻ em, quy định của nghị định và các cái văn bản của Bộ Lao động Thương binh Xã hội trước đây và văn bản của Bộ Y tế thì chúng tôi cũng đã đề nghị là ở các địa phương phải thành lập cái tổ chức phối hợp liên ngành. Cũng có thể nói là nhiều địa phương thì cũng đã thành lập, nhưng mà quan trọng là cái hoạt động nó thực chất. Ở đây tôi muốn đề cập đến là khi mà chúng ta thành lập cái ban bảo vệ trẻ em ở cấp xã phường, thế thì ở đây nó phải có cái việc phân công nhiệm vụ rất là cụ thể. Ví dụ như là công chức văn hóa xã hội thì hiện nay đang được giao nhiệm vụ làm công tác trẻ em ở cấp xã phường. Nhưng bên cạnh đó thì có những cái lực lượng khác mà phải được tham gia và có trách nhiệm trong cái nội dung này. Ví dụ như là liên quan đến lực lượng công an ở cấp xã phường, liên quan đến lực lượng giáo dục, liên quan đến người phụ trách công tác gia đình. Đấy, và có thể ở một số nơi còn mời thêm các cái đại diện của Mặt trận Tổ quốc hay là của đoàn thanh niên hoặc của hội phụ nữ. Nhưng rõ ràng là cơ cấu vào cái ban bảo vệ trẻ em của xã hay của phường thì tôi nghĩ là phải hoạt động một cách thực chất. Và những người tham gia này thì một là phải có những cái kiến thức kỹ năng nền về công tác bảo vệ trẻ em, bởi vì ở đây nó liên quan đến cái kiến thức kỹ năng để mình tuyên truyền đến cho các gia đình ở trên địa bàn của xã, của phường. Cái thứ hai nữa là cũng phải tăng cường hơn nữa phát huy được cái mạng lưới của các tổ trưởng, tổ dân phố, bởi vì chúng ta cũng biết là trong cái quy mô mới hiện nay cái cấp xã phường rất là rộng. Thế thì cái việc nắm địa bàn, nắm hộ thì ngoài cái lực lượng công an có thể nói là cũng được tăng cường rất nhiều về cấp xã phường trong thời gian vừa qua, thì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái hoạt động tổ dân phố thì cũng thường đi đến ở các cái hộ gia đình thì cũng sẽ nắm được các cái hộ gia đình, và đặc biệt như ở đây chúng ta đang nói là những hộ gia đình mà có nguy cơ cao liên quan đến có các hành vi xâm hại trẻ em. Đấy, và cái quan trọng thứ ba nữa mà có thể nói là từ trước đến nay thì cũng đã có, nhưng mà Quốc hội tháng năm 2025 thì cũng đã yêu cầu. Tất nhiên là yêu cầu thì thời gian nó có hơi độ trễ hơn một chút, là từ năm 2027 là tất cả các xã phường phải bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em, cũng như là thiết lập cái đường dây nóng hoạt động 24/7. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái chuyện của Tổng đài 111 kết nối về là trong những cái tình huống mà người dân hoặc là báo chí phản ánh về Tổng đài 111, nhưng chúng ta thấy trẻ em, gia đình thì đều gắn với cấp xã, cấp phường cả. Đấy, nên chính vì vậy là nghị quyết 263 của Quốc hội cũng đã yêu cầu là đến cấp xã là phải thiết lập cái đường dây nóng, mà đường dây nóng phải hoạt động 24/7. Đấy, thì tôi cho rằng là cái công tác phối hợp liên ngành ở cấp xã, phường mà hoạt động thực chất và phải giao nhiệm vụ rất là cụ thể thì tôi cho rằng nó mới tiến tới là thay đổi được những cái vấn đề là xâm hại trẻ em, mà đặc biệt là có những cái vụ rất là đáng tiếc như vậy.
1: Dạ vâng, và chúng tôi cũng có một câu hỏi muốn dành cho tiến sĩ Phạm Thị Thúy, đó là trong các cái vụ bạo hành trẻ em, đặc biệt là với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi đấy, thì theo bà đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo mà cộng đồng, giáo viên, tổ dân phố hay là các cơ quan chức năng cần đặc biệt lưu ý để có thể kịp thời phát hiện và bảo vệ trẻ nhỏ?
0: Dạ vâng, không khó để nhận ra các dấu hiệu trẻ đang bị tổn thương. Nhưng mà tôi muốn trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn tiếp lời chị Nga lúc nãy. Thật sự tôi có làm việc với các lãnh đạo cấp xã, thì bây giờ sau sáp nhập, cán bộ văn hóa xã hội rất là nhiều việc. Người thì ít mà công việc thì quá nhiều, địa bàn thì quá lớn. Mong muốn là cái câu chuyện thành lập những cái tổ mà bảo vệ trẻ em nó sẽ sớm được hiện thực hóa. Nhưng quả thật đây là một thách thức. Và tôi mong là các cấp từ trung ương đến địa phương sẽ phải xem xét để thay đổi sớm.

0: bạn Thị Tâm đang có thai. Vậy thì pháp luật sẽ xử lý trường hợp này như thế nào đối với người mẹ đang mang thai? Thưa bà Nguyễn Thị Nga.
1: Vâng, có thể nói là theo các cái quy định của Bộ luật Hình sự cũng như là cái quy định của trong cái quá trình tố tụng thì hiện nay thì các cơ quan chức năng và đặc biệt là cơ quan xâm hại trẻ em, và đây là đối với cái vụ việc này thì cơ quan điều tra đã khởi tố với cái hành vi giết người. Nhưng rõ ràng thì bên cạnh đấy là trong cái hệ thống pháp luật thì đối với phụ nữ mang thai mà khi có những cái hành vi liên quan đến các cái cấu thành các cái tội phạm trong quy định của Bộ luật Hình sự thì nó cũng có những cái yếu tố được những cái tình tiết giảm nhẹ đối với những phụ nữ mang thai, bởi vì chúng ta biết là nó sẽ còn đến cái trẻ em sẽ được sinh ra từ cái người phụ nữ này. Đấy, và hiện nay thì cái vụ việc này đang trong cái quá trình điều tra, và chúng ta cũng biết là trong cái quá trình tố tụng điều tra truy tố xét xử thì khi mà thực hiện những cái quy trình này thì chắc chắn nó phải đảm bảo

0: khi chúng ta chỉ đã nghi ngờ đứa trẻ bị xâm hại thì chúng ta hãy thông báo kịp thời tới các cơ quan chức năng. Đấy mà ở đây thì chúng tôi cũng đã từng chia sẻ, và hôm nay trong cái chuyên mục này thì chúng ta cũng nói là ngoài tổng đài 111 thì sắp tới khi mà triển khai cái nghị quyết của Quốc hội rồi, chúng ta cũng cần có những bố trí những cái cán bộ có năng lực, có những cái kiến thức kinh nghiệm về trong công tác bảo vệ trẻ em, để khi mà người dân ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ rất nhanh cái thông tin mà chị Thúy cũng vừa chia sẻ, tức là chúng ta cũng đã có một cái quy định bắt buộc, đấy là trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác các cái hành vi xâm hại trẻ em đấy. Nhưng mà hiện nay thì làm thế nào đó được có được những cái đường dây gắn nhất ở với cấp cộng đồng, nhưng đồng thời là nó cũng phải có cái cán bộ trực, cái cán bộ xử lý, thì nó khi mà tạo được một cái niềm tin hơn nữa của người dân thông báo đến chính quyền ở cấp xã, thì chắc chắn tôi nghĩ rằng là thông qua những cái công tác tuyên truyền này thì cái trách nhiệm thông tin thông báo của người dân sẽ được tăng lên trong cái thời gian tới, để chúng ta giảm thiểu các cái vụ liên quan đến bạo hành xâm hại trẻ em.
1: Dạ vâng, còn theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ, việc mà làm cha mẹ thì có cần được trang bị kỹ năng một cách bài bản hơn không, nhất là trong bối cảnh rất nhiều người đang bước vào hôn nhân và sinh con nhưng mà lại thiếu kiến thức nuôi dạy trẻ, như là trường hợp Bàn Thị Tâm đã làm mẹ lần đầu ở tuổi 16 và khi mang thai đứa con thứ hai thì đã bạo hành đến chết con gái đầu lòng ạ.
2: Đây là một cái trường hợp mà để chúng ta phải cảnh báo về cái kỹ năng làm cha mẹ đấy. Thực sự chúng ta không thể nuôi dạy con bằng bản năng. Sinh con thì ai cũng có thể sinh, nhưng mà dạy con, để nuôi dạy con lên người, đối xử với đứa con như thế nào để đúng cái trách nhiệm, nghĩa vụ làm cha mẹ, đúng tình yêu thương, thì đấy là một kỹ năng cần phải được cung cấp kiến thức, cũng như là ví dụ như cha mẹ cần hiểu sự phát triển tâm lý trẻ em, cần học cách kiểm soát cảm xúc, cần học cách có những cái kỷ luật không bạo lực khi mà muốn dạy con nghe lời. Những cái trường hợp tôi vừa liệt kê đầu chương trình, nó liên quan đến sự mất kiểm soát cảm xúc, sự thiếu kỹ năng, và đặc biệt ẩn sâu bên trong là những tổn thương tâm lý của người cha người mẹ. Tôi rất mong sức khỏe tâm thần của người dân sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa sau sự kiện này, để mà chúng ta thật sự phải thay đổi đấy, phải quan tâm ngay lập tức đến cái đời sống cảm xúc của mọi người, để chúng ta hạn chế cái những cái hành vi nguy hiểm như là trường hợp vợ đau lòng vừa rồi. Nên tôi đề xuất là cần phải có những cái chương trình giáo dục tiền hôn nhân, dạy kỹ năng làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ trước khi kết hôn. Và khi mà họ chuẩn bị sinh con, họ cũng sẽ được tập huấn kỹ hơn về kỹ năng làm cha, làm mẹ, để họ có thể làm tròn trách nhiệm, cũng như là họ nuôi dạy trẻ trong tình yêu thương.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ trẻ em thì không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là thước đo lương tri và sự văn minh của một xã hội. Xin đừng để thêm một tiếng khóc của nỗi đau trẻ thơ chìm trong im lặng, hay là chỉ dừng ở những đau xót hay là phẫn nộ muộn màng, mà bỏ qua những hành động thiết thực với các giải pháp căn cơ. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế, và tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Này chú, bất động sản mấy đô thị công nghiệp có vẻ xồm phết nhở?
7: Xồm bền vững luôn anh, đặc biệt là Thái Nguyên, Bắc Giang. Vốn FDI vào mạnh, chuyên gia về làm việc ngày càng đông, mà lại thiếu trầm trọng nhà ở chất lượng cao.
6: Thái Nguyên đang hot sản phẩm nào chú?
7: Anh tham khảo tòa A1 tháp trung tâm Techco Elite City ngay trung tâm thành phố. Bán 4 tòa rồi chưa hết khách, dân mua ầm ầm, về ở đông rồi. Đầu tư nhẹ vốn chỉ hơn 30 triệu một mét vuông, đóng 20% ký hợp đồng, vào 50% nhận nhà là cho thuê được luôn, với giá cao như ở Hà Nội. Phần còn lại trả góp tới 24 tháng, lại còn cam kết thuê lại tới 288 triệu trong 2 năm nữa.
6: Ôi, được đấy. Bắc Giang thì sao?
7: Bắc Giang thì nổi bật có Lotus 1 ngay trung tâm hành chính, mà giá có 45 triệu một mét vuông thôi.
6: Giờ này vẫn có giá đó à?
7: Thế mới phải quất luôn đó anh. Giá mềm nhất thị trường, mở bán đợt đầu, biên độ tăng còn nhiều lắm.
6: Thế có ưu đãi

0: lãi gì không?
1: Có chứ, chiết khấu tới 6,5%, lãi suất 0% 16 tháng, lại có quả nội thất 40 triệu, vốn mỏng, lời cao, bác không đầu tư ở đây thì lạc trôi ở đâu nữa?
0: Theo chú thôi.
1: Nhất trí anh ơi.
2: Liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc để được tư vấn chi tiết. 0917 61 2020.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Muôn màu cuộc sống.
10: Mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện hai cụ bà trên dưới 90 tuổi ở Đài Loan, Trung Quốc vẫn nâng tạ tập gym mỗi ngày qua tổng hợp của biên tập viên Hoàng Nguyễn.
11: Hai cụ bà người Đài Loan, Trung Quốc, Trần Nguyệt Mỹ, 91 tuổi và bà Trần Bảo Hà, 89 tuổi, vẫn đều đặn đến phòng gym để tập luyện mỗi ngày với mong muốn duy trì sức khỏe và sự độc lập trong cuộc sống. Câu chuyện về hai cụ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi tinh thần sống tích cực cho thấy việc rèn luyện thể chất không hề bị giới hạn bởi tuổi tác. Bà Trần Nguyệt Mỹ chia sẻ:
12: Chồng tôi vẫn không yên tâm về tôi. Ông ấy luôn nhắc tôi phải đi tập luyện vì lo lắng rằng tôi không thể tự mình đi lại được. Tôi cũng hạ quyết tâm phải khỏe mạnh hơn. Đó là lý do.
13: Niềm vui mỗi ngày.
14: Niềm vui mỗi ngày.
13: Niềm vui mỗi ngày.
10: Nhóm Zalo sinh viên làm thêm Cần Thơ là cầu nối việc làm đáng tin cậy cho các bạn trẻ là nội dung được phóng viên Hồng Phương chuyển đến quý vị ngay sau đây.
15: Nhóm Zalo sinh viên làm thêm được thành lập vào cuối năm 2022. Đến nay, nhóm đã thu hút hơn 30.000 thành viên, đa phần là sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố có nhu cầu làm thêm tham gia. Dựa trên nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đơn vị, đội ngũ quản lý,

0: và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày. Sống khỏe mỗi ngày.
2: Mai Lan và Như Ngọc rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Có một thính giả đã gửi thư tới chuyên mục với câu hỏi như sau: Bố tôi bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, đã đi khám nhưng hễ hít phải khói thuốc lá, bệnh lại tái phát. Xin hỏi bác sĩ, khi bố tôi bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải xử lý thế nào? Tôi có thể sử dụng lại đơn thuốc cũ không?
3: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
4: Nếu trong trường hợp chúng ta thấy rằng là chuẩn bị có một đợt cấp xảy ra, ví dụ là cảm thấy ho nhiều hơn, khạc đờm nhiều hơn thì đấy là đợt cấp xảy ra rồi. Đầu tiên là phải dùng các thuốc giãn phế quản mà chúng ta đã dùng ấy. Cái thứ hai là thì lập tức phải đến bác sĩ mà vẫn điều trị cho mình ấy, khai báo là những triệu chứng này đến sớm. Ở đấy người ta sẽ đo lại chức năng hô hấp cho người bệnh đó, hoặc có thể phải thay bằng cái thuốc khác, hoặc kết hợp thêm, y tế gọi là LABA hay LAMA, tức là sự kết hợp của một cái thuốc giãn ở phế quản, một thuốc chống viêm đang dùng thì bổ sung thêm một thuốc khác. Những cái thuốc đó được bác sĩ kê đơn. Và rõ ràng là người ta phải thay đổi đi một cái phương thức điều trị để chúng ta có thể chặn càng sớm càng tốt cái đợt cấp này. Hoặc thậm chí là có thể là dùng kháng sinh sớm, đặc biệt là những kháng sinh mà ta ước tính rằng là những con vi khuẩn nào hay gây những đợt cấp này mà ở cái mùa này, ở cái khu vực địa bàn là thành phố Hà Nội này hay thành phố Hồ Chí Minh, thì người ta có thể là người ta dự báo, người ta theo kinh nghiệm người ta đưa ra những kháng sinh để phù hợp hơn với những người bệnh đó để có thể là
2: mãn tính.
5: Chúng tôi có một tin vui cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 18000055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang

0: khi phát hiện những triệu chứng ho, khó thở để bác sĩ khám và cho phác đồ điều trị. Đồng thời quý vị nên uống thêm bảo khí khang với liều ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên bảo khí khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800 0055.
0: Chúng tôi có một tin vui báo cho người bị bệnh đờm ho khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới chúng tôi qua tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
4: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Anura Kumara Dissanayake, nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam Sri Lanka lên đối tác toàn diện. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng ASEAN cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các nhu cầu an ninh thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người. Cục thuế thông báo hỏa tốc kế hoạch tạm dừng các dịch vụ hệ thống ứng dụng từ 0 giờ đến 8 giờ sáng ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 5. Trong phần tin thế giới, các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau khi bùng phát virus Hanta. Giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu có thể là biến thể hiếm và có khả năng lây từ người sang người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thủ đô Colombo bắt đầu thăm cấp nhà nước Sri Lanka. Sáng nay, theo giờ địa phương tại Phủ Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón trọng thể cấp nhà nước Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake tiến hành hội đàm. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên đối tác toàn diện. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Colombo.
1: Đúng 8 giờ 30 phút, khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới cổng phủ Tổng thống Anura Kumara Dissanayake ra tận cửa xe ô tô đón, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka. Hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ Việt Nam và Sri Lanka, cùng với 21 loạt đại bác chào mừng, quốc thiểu hai nước Việt Nam-Sri Lanka được đội quân nhạc cử lên trang trọng.

0: Tiếp đó, đội trưởng đội danh dự quân đội Sri Lanka mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng Tổng thống Anura Kumara Dissanayake giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón.
1: Tại hội đàm, trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ, với tin cậy chính trị, thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào khu liên kết. Đánh giá cao quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những phương hướng hợp tác mang tính định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD trong thời

0: gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp. Về phần mình, Tổng thống Andorra khẳng định chính phủ Sri Lanka sẽ tạo thuận lợi và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Sri Lanka, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Hai bên nhất trí đưa hợp tác văn hóa, giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác du lịch, nhất là du lịch tâm linh, mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Tổng thống Andorra đề nghị Việt Nam mở phân hiệu của một số trường đại học lớn tại Sri Lanka. Đáp lại chia sẻ của Tổng thống Andorra về tình cảm và sự tôn kính của người dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng cần phát huy hơn nữa hợp tác văn hóa và đề nghị Sri Lanka hỗ trợ các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lan tỏa văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Sri Lanka. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước cần quyết tâm đưa ngay các thỏa thuận vào triển khai luôn. Về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, Việt Nam và Sri Lanka cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phong trào khu liên kết và diễn đàn phương Nam toàn cầu. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Phát biểu tại buổi họp báo ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
1: Tôi đã cùng với Ngài Tổng thống nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam Sri Lanka lên đối tác toàn diện. Tôi đã cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo cái hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, là phải làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh trên cơ sở tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân, giao lưu nhân dân cũng như là duy trì đều đặn các cái cơ chế hợp tác song phương. Tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, khoa học công nghệ theo hướng thực chất, cùng có lợi. Chúng tôi nhất trí triển khai các cái biện pháp đột phá nhằm sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la, hướng đến một cái thỏa thuận về thương mại đầu tư song phương giữa hai nước trong tương lai. Các doanh nghiệp của Việt Nam cũng bày tỏ sẵn sàng mở rộng đầu tư tại Sri Lanka, hướng đến các dự án mang tính chiến lược, biểu tượng giữa hai nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Sri Lanka và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.
0: Về phần mình, Tổng thống Sri Lanka cũng cho rằng
2: thể nói chuyến thăm của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka và nó cũng đẩy mạnh quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới. Có thể nói mối quan hệ giữa hai nước chúng ta có rất nhiều tiềm năng và nó sẽ được làm sâu sắc hơn bởi chuyến thăm này. Chúng tôi cũng đã thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước, những gì mà chúng tôi đã làm. Bên cạnh đó, chúng tôi thì cũng tập trung việc thảo luận các vấn đề liên quan tới khu vực và toàn cầu, đánh giá cao những nỗ lực cũng như là thành tựu của Việt Nam trong quá trình này. Và Tổng bí thư Chủ tịch nước thì cũng

0: nước, khẳng định Sri Lanka có vị trí rất đặc biệt trong ký ức lịch sử và tình cảm của nhân dân Việt Nam. Tuy cách xa về địa lý nhưng rất gần gũi về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển. Chia sẻ về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới gần 40 năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã đạt được những kết quả với quy mô GDP năm ngoái đạt mức 514 tỷ đô la Mỹ. GDP trên đầu người là 5.000 đô la Mỹ một năm, là một trong 15 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới. Tham gia trên 20 hiệp định thương mại tự do, kết nối với hơn 60 nền kinh tế quan trọng trên thế giới. Để đạt được những kết quả quan trọng này, kinh nghiệm mà Việt Nam đúc kết ra đó là kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư quốc tế, phát triển thương mại phải đi đôi với nâng cao năng lực nội sinh, tinh thần là vừa làm, vừa tổng kết, vừa thí điểm, vừa nhân rộng, không nóng vội, không cực đoan, nhưng kiên trì đổi mới. Bài học của Việt Nam là phải xuất phát từ thực tiễn của đất nước mình, tôn trọng quy luật khách quan, đồng thời biết học hỏi kinh nghiệm quốc tế một cách chọn lọc, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
1: Lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển. Phát triển không chỉ là tăng trưởng GDP, phát triển phải được đo được bằng cuộc sống tốt hơn của người dân, bằng cơ hội học tập của trẻ em, bằng việc làm ổn định của người lao động, bằng sự an toàn của cộng đồng và bằng niềm tin của nhân dân. Với quan điểm dân là gốc, Việt Nam luôn gắn tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, phát triển nông thôn và nâng cao chất lượng sống. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo, người tham gia và người làm chủ tiến trình phát triển.
0: Vui mừng thông báo với Quốc hội và nhân dân Sri Lanka, tại cuộc hội đàm sáng nay, Việt Nam và Sri Lanka đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện, dấu mốc quan trọng mở ra không gian hợp tác mới, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề xuất 6 phương hợp tác lớn để hai nước cùng triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và địa phương hai nước, phát huy vai trò các cơ chế tham vấn, đối thoại, ủy ban hỗn hợp và các kênh hợp tác song phương. Đặc biệt, Quốc hội hai nước có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện, xây dựng pháp luật phục vụ phát triển bền vững, bảo vệ nhóm yếu thế, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo cơ hội cho thanh niên. Việt Nam mong muốn hai quốc hội thúc đẩy hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị làm cầu nối để quan hệ hai nước ngày càng gần gũi, thực chất. Bên cạnh đó, cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
1: Đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, an ninh lương thực và phát triển nông thôn. Nông nghiệp là lĩnh vực rất gần gũi với cả hai quốc gia. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Sri Lanka như tinh thần tuyên bố chung năm 2025. Tôi tin rằng hợp tác nông nghiệp giữa hai nước không chỉ tạo ra thêm giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo đảm an ninh lương thực, sinh kế cho người dân nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bao trùm.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng hai bên cần thúc đẩy phát triển các động lực hợp tác mới như kinh tế biển, logistics, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng xanh, tăng cường giáo dục văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Đặc biệt hai nước cần tiếp tục phối hợp trong các vấn đề cùng quan tâm như hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, tội phạm mạng, nhập cư bất hợp pháp, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tài chính khí hậu cho các quốc gia đang phát triển và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
2: Cũng trong chương trình làm việc ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagat Wickramaratne.
3: Bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka mong muốn trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai bên. Quốc hội Sri Lanka mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Việt Nam trong xây dựng nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng, chuyển đổi số. Chủ tịch Quốc hội Jagat Wickramaratne nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka ngày hôm nay có ý nghĩa lịch sử. Bài phát biểu không chỉ truyền cảm hứng cho các nghị sĩ tại Quốc hội Sri Lanka mà còn cho cả cử tri tại nước này chứa đựng nhiều bài học quý cho Sri Lanka trong quá trình phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo về cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Sri Lanka Anuradha Kumara Dinanayake.

0: EAC, đặc biệt là việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện, đề ra phương hướng hợp tác toàn diện thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Sri Lanka đã mời phát biểu tại phiên họp quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước hy vọng bài phát biểu chia sẻ nhiều nội dung được các nghị sĩ Sri Lanka quan tâm về kinh nghiệm phát triển của Việt Nam cũng như những gợi ý cho quan hệ hai nước thời gian tới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chuyển lời thăm hỏi, lời mời sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Jagat Wickramarane và các nghị sĩ Sri Lanka. Chủ tịch Quốc hội Jagat Wickramarane cảm ơn và trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm Sri Lanka vào thời điểm phù hợp.
1: Vào chiều nay, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya tới dự và đồng chủ trì Diễn đàn Hợp tác Thương mại Đầu tư Du lịch Việt Nam Sri Lanka với sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp hai nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực.
0: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định Sri Lanka nằm ở vị trí đặc biệt trên tuyến hàng hải Ấn Độ Dương, tuyến vận tải huyết mạch của thương mại toàn cầu. Colombo là một trong những trung tâm trung chuyển lớn của khu vực, kết nối Đông Á, Đông Nam Á với Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu. Trong khi đó, Việt Nam là một
2: các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại, trung gian và dịch vụ. Đây là những lĩnh vực có thể triển khai nhanh và tạo ra hiệu.
0: Hợp tác giữa hai nước sẽ không chỉ tăng về lượng mà còn tạo ra giá trị mới trong chuỗi cung ứng, trong logistics, trong thương mại và trong kết nối con người. Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hợp tác giữa Việt Nam, Sri Lanka cần được nhìn trong không gian rộng lớn hơn, không gian của Ấn Độ Dương, của Nam Á và của các chuỗi cung ứng toàn cầu đang hình thành. Vấn đề lúc này không chỉ là tiềm năng mà là hành động nhanh, quyết liệt và hiệu quả để góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka bước vào một giai đoạn mới thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn, tương xứng với tầm mức quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Sri Lanka ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo, thủ đô Colombo. Sáng nay tại Cebu, Philippines diễn ra lễ khai mạc và phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Thủ tướng Lê Minh Hưng có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể cho rằng ASEAN cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các nhu cầu an ninh thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Phạm Hà thông tin.
3: Khai mạc hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị với ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới trên cơ sở tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Tổng thống nhấn mạnh cam kết của Philippines trong vai trò nước chủ nhà ASEAN năm 2026 và sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên củng cố đoàn kết, nâng cao tự cường, phát huy vai trò trung tâm, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN. Phiên toàn thể ngay sau lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và các nguyên tắc quan trọng về thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, ủng hộ các định hướng và ưu tiên của Philippines cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 với chủ đề cùng chèo lái tương lai chung, với ba trọng tâm lớn bao gồm hợp tác ứng phó với các thách thức phi truyền thống, làm mỏ neo cho hòa bình và ổn định khu vực, lấy kết nối kinh tế số hóa, phát triển bao trùm bền vững, làm động lực phát triển hành lang thịnh vượng và lấy người dân ASEAN là trung tâm cho phát triển. Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với các nước thành viên để hiện thực hóa các ưu tiên, sáng kiến của Philippines trong năm 2026. Nhấn mạnh trước những thách thức mang tính liên thông, đa chiều, câu hỏi đặt ra đối với ASEAN không phải là có bị ảnh hưởng hay không, mà là ASEAN sẽ ứng phó như thế nào và ứng phó cùng nhau ra sao. Thủ tướng nêu ba đề xuất lớn, trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN.
4: ASEAN thực hiện thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng giai đoạn 2026-2030, lưới điện ASEAN và hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN, đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận về an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp, chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN.

0: và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân.
1: Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng chống chịu của ASEAN, theo đó cần triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN và sớm hoàn tất Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN.
0: Tôi kêu gọi tăng cường phối hợp và đoàn kết ASEAN, trong đó cần nâng cao hiệu quả tham vấn và điều phối liên ngành trong các tình huống khẩn cấp, cũng như tiếp tục phát huy vai trò điều phối của Ban Thư ký ASEAN nhằm bảo đảm các cam kết khu vực được triển khai liên tục, đồng bộ và hiệu quả. Việt Nam coi trọng sự hợp tác ASEAN và xây dựng cộng đồng ASEAN. Chúng tôi cam kết đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào những nỗ lực này.
2: Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên họp hẹp của lãnh đạo các nước ASEAN với chủ đề thảo luận chính là ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN.
1: Các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ quan ngại trước tác động sâu sắc và toàn diện của biến động địa chính trị phức tạp thời gian qua, đặc biệt xung đột ở Trung Đông đối với khu vực. Để ứng phó với tác động của khủng hoảng, lãnh đạo ASEAN nhất trí cần tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác nhằm nâng cao tự chủ chiến lược. Đồng thời, ASEAN cần có tiếng nói chung mạnh mẽ về các vấn đề quốc tế then chốt, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, với mục tiêu đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ đánh giá của các nhà lãnh đạo ASEAN và nhấn mạnh trong môi trường chiến lược ngày càng bất an, bất định, ASEAN không thể chỉ thích ứng với thay đổi mà phải đi trước, dẫn dắt và định hình thay đổi. Theo đó, Thủ tướng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới. Thứ nhất, ASEAN cần tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn pháp luật quốc tế. Theo đó, ASEAN cần tích cực góp phần duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên thế giới cũng như trong khu vực. Ở Biển Đông, ASEAN cần nỗ lực cùng Trung Quốc đảm bảo thực hiện đầy đủ hiệu quả DOC, sớm đạt COC hiệu quả thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển năm 1982 theo lộ trình thỏa thuận. Thứ hai, trong một thế giới đầy biến động, ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng. Từ bài học Trung Đông, Thủ tướng đề xuất ASEAN cần phát huy hiệu quả cơ chế hiện có, nhất là khuôn khổ hợp tác với các đối tác để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, triển khai ngoại giao phòng ngừa, các cơ chế và công cụ giải quyết tranh chấp của Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác cần được triển khai hiệu quả nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề khác biệt. Thứ ba, nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm là lựa chọn duy nhất của ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay. Trước cạnh tranh nước lớn và sức ép chọn bên, ASEAN cần củng cố đoàn kết, thống nhất và ứng xử cân bằng với các đối tác. ASEAN phải giữ vững vai trò trung tâm, định hình chương trình nghị sự tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời tiếp tục mở rộng không gian phát triển thông qua thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các đối tác tiềm năng.
2: Sáng nay, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sornsay Sisvanton.
3: Ba thủ tướng bày tỏ vui mừng khi quan hệ ba nước thời gian qua tiếp tục được củng cố. Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao Việt Nam Campuchia, Việt Nam Lào cũng như cuộc gặp giữa người đứng đầu ba đảng diễn ra vào ngày 6 tháng 2 vừa qua đã tạo xung lực mới, định hướng hợp tác toàn diện giữa ba nước. Ba nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, thương mại đầu tư được duy trì ổn định, một số dự án của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia và Lào đang triển khai hiệu quả. Trong bối cảnh tình hình thế giới đang gây ra những tác động tiêu cực đến kinh tế các nước khu vực,

0: bảo đảm an ninh năng lượng.
1: Chương trình tiếp tục với những thông tin trong nước. Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
2: Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo 4 nội dung chính mà đoàn giám sát sẽ làm việc, đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương của Tòa án Nhân dân tối cao khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, việc thực hiện kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định số 366 ngày 30 tháng 8 năm 2015 và kết luận số 12 ngày 19 tháng 3 năm 2016 của Bộ Chính trị. Sau khi nghe báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, đoàn kiểm tra ghi nhận công tác quán triệt triển khai nghị quyết được thực hiện nghiêm túc đồng bộ. Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức 10 hội nghị quán triệt lớn, bảo đảm 100% cán bộ đảng viên công chức viên chức trong toàn ngành tham gia. Việc lãnh đạo chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, quy mô lớn, đã tinh gọn từ 4 cấp xuống còn 3 cấp, kết thúc hoạt động 693 tòa nhân dân cấp huyện, tổ chức lại thành 355 tòa nhân dân khu vực, hợp nhất 63 tòa nhân dân cấp tỉnh thành 34 đơn vị. Đây là một trong những thành công trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức sắp xếp bộ máy lớn nhất trong hệ thống tư pháp. Công tác tham mưu chiến lược và hoàn thiện thể chế có khối lượng lớn, phạm vi rộng, ban hành nhiều văn bản về chuyển đổi số, xây dựng toán điện tử, chiến lược dữ liệu, chữ ký số, phần mềm quản lý nghiệp vụ, cập nhật dữ liệu đúng đủ sạch sống, an toàn thông tin và thủ tục tố tụng trên môi trường số, thể hiện quyết tâm xây dựng tòa án điện tử của Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao. Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế của ngành tòa án. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu trong thời gian tới, ngành tòa án phải luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược, các chủ trương đột phá để phát triển đất nước, thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về cải cách tư pháp và đổi mới xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, ngành cần thực hiện đầy đủ 7 luật, 2 nghị quyết của Quốc hội khóa 15 đã ban hành và 5 pháp lệnh, 9 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành liên quan đến tòa án. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
3: Đất nước trong cái giai đoạn mới là không phải chỉ làm nhiều mà phải làm hiệu quả, làm đến cùng, đo đếm được cái kết quả. Tôi nêu một số vấn đề như sau. Một là tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp. Đây là nhiệm vụ trung tâm của ngành tòa án, cũng là nhiệm vụ trung tâm của cải cách tư pháp. Cái thứ hai thì đánh giá toàn diện mô hình tòa án nhân dân ba cấp bằng cái chỉ số cụ thể như án tồn, án quá hạn, rồi chất lượng xét xử, thời gian giải quyết, mức độ hài lòng của người dân. Cái thứ ba là cần lượng hóa đóng góp của tòa án đối với phát triển kinh tế, có thể thông qua giải quyết tranh chấp thương mại, phá sản.

0: Nguyên Dinh yêu cầu các sở ngành và địa phương cần tập trung phân tích bằng các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.
1: Các đồng chí lãnh đạo các địa phương, các dự án thì chúng ta cũng bàn thêm cái này. Về thu ngân sách, về cơ bản là chúng ta đảm bảo và vượt theo cái tiến độ. Nhưng mà chúng ta để đạt mục tiêu 1 triệu tỷ thì chúng ta cũng cần đánh giá, phân tích và có các cái giải pháp cụ thể. Về đất đai, quy hoạch, tài sản công, các dự án tồn động và phát triển đô thị, khơi thông các điểm nghẽn. Và đặc biệt ở đây là các cái dự án tồn động, của việc tháo gỡ các cái dự án khó khăn vướng mắc. Chúng ta cần phải có giải pháp để đi đến cùng, làm sao góp phần vào cái tốc độ tăng trưởng của chúng ta.
0: Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thạnh cho biết, nhiều chỉ số kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt 325.734 tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán và tăng 17,9% so với cùng kỳ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng thu hút đầu tư gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 11%. Đồng thời thành lập mới 19.818 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 269.666 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực đầu tư công, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thạnh cho biết:
2: đến tháng 4 thì chúng ta giải ngân được 15.500.
3: Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, nhóm kiến nghị liên quan hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cuối cùng là nhóm thủ tục hành chính. Trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng khẳng định thông điệp của thành phố là khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công. Năm nay, thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 11% trở lên là mục tiêu cao. Để đạt được mục tiêu này, việc khơi thông các điểm nghẽn, tháo gỡ các rào cản trong môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà là giải pháp mang tính quyết định.
4: Tôi xin khẳng định rằng thành phố Đà Nẵng đã cam kết sẽ có chính quyền minh bạch hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn trong phục vụ doanh nghiệp. Chúng tôi làm là hết sức khẩn trương, không né tránh, không đùn đẩy, không làm hình thức, không để tồn động việc kéo dài. Và đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và kết quả sẽ là thước đo đánh giá năng lực trách nhiệm cơ quan đứng đầu.
5: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam Hoa Kỳ với chủ đề phát triển năng lượng tiên tiến phục vụ các ngành công nghệ chiến lược do Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Tài chính phối hợp với Excel Service Corporation Hoa Kỳ tổ chức. Phản ánh của phóng viên Tạ Lan.
6: Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cho rằng, trong bối cảnh các ngành công nghệ chiến lược ngày càng phụ thuộc vào hạ tầng năng lượng quy mô lớn, ổn định và bền vững, việc phát triển các giải pháp năng lượng tiên tiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.
7: Trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thì năng lượng, đặc biệt là năng lượng tiên tiến thì rất là cần và quan trọng. Thì trong cái thời gian vừa qua, với mục tiêu từ năm 2026 Việt Nam tăng trưởng hai con số. Thì để có được tăng trưởng hai con số thì theo tính toán thì cái năng lượng là phải là đi trước và mức độ tiêu thụ năng lượng phải ngày càng cao hơn so với trước đây. Chính vì vậy thì Đảng và nhà nước Việt Nam cũng đã đưa ra rất nhiều cái cơ chế chính sách để mà thúc đẩy các cái ngành công nghệ chiến lược, trong đó có cái việc hợp tác quốc tế.
6: Tại diễn đàn, các chuyên gia nhấn mạnh việc thúc đẩy nghiên cứu, tiếp thu và từng bước làm chủ các công nghệ năng lượng tiên tiến, bao gồm cả năng lượng hạt nhân an toàn, hiện đại, là yếu tố quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, quá trình này cần gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện thể chế và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ. Ở góc độ chính sách và hợp tác quốc tế, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ nhận định, năng lượng tiên tiến đang trở thành lĩnh vực hợp tác quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
5: Cục Thuế Bộ Tài chính vừa có công văn hỏa tốc thông báo kế hoạch tạm dừng các dịch vụ hệ thống ứng dụng để phục vụ công tác nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. Theo kế hoạch, thời gian tạm dừng sẽ diễn ra từ 0 giờ đến 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 5.
8: Trong khoảng thời gian này, nhiều dịch vụ phục vụ người nộp thuế sẽ tạm thời không thể truy cập hoặc sử dụng. Theo Cục Thuế, việc tạm dừng các hệ thống nhằm phục vụ quá trình nâng cấp, hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu trong thời gian tới. Ngoài khoảng thời gian này, các hệ thống và ứng dụng vẫn hoạt động bình thường. Cục Thuế khuyến nghị người dân, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan chủ động sắp xếp công việc, hoàn thành các thủ tục cần thiết trước thời điểm hệ thống tạm dừng để tránh ảnh hưởng đến việc kê khai, nộp hồ sơ hoặc thực hiện giao dịch điện tử.
5: Thưa quý vị, trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện nhiều dự án, quy hoạch, sắp xếp lại cảnh quan, không gian sống, xu hướng di rời các trường đại học chưa đáp ứng yêu cầu ra khỏi khu vực trung tâm đô thị là tất yếu nhằm giảm áp lực hạ tầng và mở rộng dư địa phát triển đô thị. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói

0: Việt Nam.
1: Theo quy hoạch tổng thể thủ đô, khu vực nội đô sẽ không xây dựng thêm cơ sở giáo dục đại học mới. Các trường hiện hữu, nếu đã được đầu tư đồng bộ, sẽ được giữ lại và định hướng phát triển thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hoặc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, các cơ sở đào tạo mới sẽ được bố trí tại khu vực ngoại thành gắn với mô hình đô thị đại học hiện đại. Tại đây, sinh viên không chỉ học tập mà còn có điều kiện thực hành, nghiên cứu và sinh hoạt trong không gian được quy hoạch đồng bộ. Đáng chú ý, Hà Nội định hướng hình thành các quần thể đại học tập trung tại khu vực phía Tây, với hạt nhân là Hòa Lạc, cùng với các khu vực như Xuân Mai, Thạch Thất, Sơn Tây và Sóc Sơn. Tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, phân tích.
2: Cái việc mà mở rộng cái không gian thủ đô để tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đào tạo từ cao đẳng cho đến đại học ra ngoài khu vực là để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho các thầy, các cô và đặc biệt là sinh viên có được một cái cơ sở vật chất đàng hoàng, xứng danh với những cái tầm cỡ các đại học lớn ở trên thế giới.
1: Mật độ các cơ sở đào tạo dày đặc không chỉ tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, mà còn đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại không gian giáo dục đại học theo hướng hiện đại, bền vững hơn. Nhiều ý kiến cho rằng việc di rời các trường chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm đầu tư đồng bộ về hạ tầng và chính sách hỗ trợ phù hợp. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho rằng
3: về hạ tầng chung, chính quyền địa phương người ta phải đầu tư xây dựng để tạo lên một cái không gian đúng nghĩa là một không gian đào tạo, một không gian đại học, một cái không gian sinh sống cho một cộng đồng sinh viên chứ không phải chỉ là sinh viên của một trường nào đó. Bên cạnh đấy thì chúng ta cần phải có chính sách hỗ trợ cho các trường. Chẳng hạn như các trường có tiền thì người ta có thể tự đầu tư, nhưng nếu không có tiền thì phải cho người ta vay vốn với một cái mức ưu đãi, chẳng hạn như các chương trình vay vốn của ngân hàng xã hội. Rõ ràng đấy là một sự cần thiết.
1: Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, việc đưa các trường ra khỏi nội đô không đơn thuần là dịch chuyển địa điểm, mà quan trọng hơn là phải hình thành một hệ sinh thái tích hợp, nơi đào tạo gắn với nghiên cứu, sản xuất, đổi mới sáng tạo và sinh kế cho người dân. Tuy vậy, để chủ trương này đi vào thực tế, điều quan trọng là cần một quy hoạch đồng bộ, hạ tầng kết nối thuận lợi và chính sách đủ mạnh để bảo đảm môi trường học tập, sinh hoạt ổn định cho sinh viên và các nhà trường.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos chiều nay có cuộc họp thông báo kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sau 2 ngày họp tại Cebu, Philippines. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
4: Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Tổng thống Marcos thông báo các kết quả chính đạt được.
5: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã ban hành tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, trong đó nêu rõ các biện pháp thiết thực cho phản ứng tập thể của ASEAN với tình hình hiện nay và đặt nền tảng cho một phản ứng khu vực đối với các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Một kết quả quan trọng khác là việc thông qua nghị định thư Cebu sửa đổi hiến chương ASEAN. Đây là lần đầu tiên sửa đổi hiến chương ASEAN kể từ khi ký kết năm 2007. Một cột mốc quan trọng không chỉ giúp Timor-Leste hội nhập hoàn toàn vào ASEAN, mà còn đối với sự phát triển liên tục của ASEAN như một cộng đồng khu vực mạnh mẽ và toàn diện hơn.
4: Các nước ASEAN cũng ghi nhận những nỗ lực và tiến bộ sâu rộng trên trụ cột cộng đồng chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội khi ASEAN bắt đầu năm đầu tiên thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, định hướng cho ASEAN trong hai thập kỷ tới với vai trò là trung tâm tăng trưởng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài ra, cuộc họp của các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã thông qua một số văn kiện quan trọng nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu.
5: Thứ nhất, tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác hàng hải nhằm khẳng định lại cam kết tập thể của ASEAN trong việc tăng cường hợp tác hàng hải và nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác này. Tuyên bố cũng bao gồm đề xuất thành lập trung tâm hàng hải ASEAN tại Philippines. Thứ hai, tuyên bố của ASEAN về việc trao quyền cho thanh niên trong hành động vì khí hậu và ứng phó với thảm họa. Thứ ba, tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác của ASEAN trong ứng phó thiên tai.
0: Ngày hôm nay phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ Mỹ giải quyết vấn đề Cuba, đồng thời kêu gọi Mỹ đối thoại với La Habana nhằm chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ đối với đảo quốc này. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả các cuộc không kích mới nhất nhằm vào Iran chỉ là một cú chạm nhẹ, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.
1: Kế hoạch của chúng tôi rất đơn giản. Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân và họ sẽ không bao giờ có được điều đó.
0: Thẳng leo thang tại eo biển Hormuz đã ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng. Giá dầu Brent trong phiên giao dịch sáng mùng 8 tháng 5 tăng hơn 2%, vượt mốc $103 một thùng, trong khi dầu WTI tiến sát $97 một thùng sau thông tin Mỹ và Iran đấu hỏa lực gần tuyến vận tải năng lượng chiến lược bậc nhất thế giới. Các nhà giao dịch lo ngại nguy cơ gián đoạn dòng chảy dầu mỏ toàn cầu nếu xung đột quanh eo biển Hormuz tiếp tục leo thang. Bởi đây là tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.
2: Các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau vụ bùng phát virus Hanta liên quan tới tàu du lịch Hondius, trong khi giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu của chủng Andes, biến thể hiếm, có khả năng lây từ người sang người. Dù Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp, vụ việc vẫn đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh xuyên biên giới sau thảm họa COVID-19 cách đây vài năm.
0: Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cho biết đến nay đã ghi nhận khoảng 9 trường hợp liên quan ổ dịch, trong đó có 5 ca được xác nhận nhiễm virus Hanta, chủng Andes, biến thể hiếm hoi có khả năng lây truyền hạn chế giữa người với người. Phát biểu tại họp báo hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
1: Loại virus Hanta liên quan đến trường hợp này là virus Andes, được tìm thấy ở Mỹ Latin và là loài duy nhất được biết đến có khả năng lây truyền hạn chế giữa người với người. Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo các bệnh nhân bị ảnh hưởng được chăm sóc, các hành khách còn lại trên tàu được giữ an toàn và được đối xử một cách tôn trọng, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của virus.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo có thể xuất hiện thêm các ca nhiễm mới do thời gian ủ bệnh của virus Andes có thể kéo dài tới 6 tuần. Con tàu hiện đang trên hành trình tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha với hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn còn lại ở trên tàu. Theo công ty vận hành, chưa ghi nhận thêm trường hợp có triệu chứng mới. Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan y tế quốc tế đã cử chuyên gia lên tàu để đánh giá nguy cơ lây nhiễm, đồng thời phối hợp với nhiều quốc gia triển khai truy vết xuyên biên giới. Hiện nhiều nước như Anh, Hà Lan, Singapore, Mỹ, Canada, Nam Phi và Tây Ban Nha đang theo dõi các hành khách từng rời tàu hoặc có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh. Vụ việc hiện tiếp tục được cộng đồng y tế quốc tế theo dõi chặt chẽ, trong bối cảnh các nước tăng cường giám sát nhằm ngăn nguy cơ lây lan xuyên biên giới của các mầm bệnh mới nổi.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội diễn ra lễ công bố giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Đây là năm thứ 10 liên tiếp, Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức các giải đấu cao nhất của bộ môn bóng đá trong nhà với sự đồng hành của Ngân hàng HD Bank. Giải diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 25 tháng 7 tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu Phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 8 đội gồm Hà Nội, Luxury Hạ Long, Saco, Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà sân khách để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khẳng định.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh những ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tăng cường lượng tương tác với người hâm mộ, đặc biệt là với khán giả trẻ. Để giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia không chỉ là sân chơi chuyên môn, đỉnh cao mà còn là một sản phẩm thể thao, truyền thông hiện đại và hấp dẫn.
3: Điểm mới của mùa giải năm nay là tính cạnh tranh được đẩy lên cao khi gắn liền với xuất dự đấu trường quốc tế. Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
5: Một điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự gắn kết chặt chẽ hơn với hệ thống thi đấu quốc tế sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á tái khởi động giải đấu cấp châu lục.
3: Nam Nguyễn Thủy Linh tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu ở sân chơi quốc nội khi xuất sắc đăng quang ngôi vô địch nội dung đơn nữ tại giải cầu lông các câu lạc bộ quốc gia 2026. Dù để thua ở set đầu tiên trước người đàn chị Vũ Thị Trang, Thùy Linh đã thể hiện bản lĩnh của tay vợt hạng 23 thế giới khi lội ngược dòng thắng chung cuộc 2-1.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ,
3: nhiệt độ từ

0: 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng

0: dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
1: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Sri Lanka, hôm nay tại thủ đô Colombo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Sri Lanka, hội kiến với Thủ tướng Sri Lanka và Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka và có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Sri Lanka. Vui mừng thông báo về việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề xuất 6 phương hướng hợp tác lớn, mong muốn hai quốc hội thúc đẩy hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, làm cầu nối để quan hệ hai nước ngày càng gần gũi, thực chất. Chiều nay, đồng chủ trì diễn đàn hợp tác thương mại đầu tư du lịch Việt Nam Sri Lanka với sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại, dịch vụ và du lịch. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sáng nay tại Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng ASEAN cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các nhu cầu an ninh thiết yếu, làm việc với Đảng ủy, Tòa án Nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp. Đây là nhiệm vụ trung tâm của ngành tòa án, cũng là nhiệm vụ trung tâm của cải cách tư pháp. Cần sớm thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị trong hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là ý kiến được các đại biểu tập trung thảo luận tại cuộc họp thẩm định chính sách của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi do Bộ Tư pháp tổ chức chiều nay. Ông Lê Anh Văn, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam kiến nghị.
3: Chúng ta nên bổ sung thêm các cái khái niệm rất rõ cho các cái doanh nghiệp. Ví dụ như doanh nghiệp cho phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp về người khuyết tật, về đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp

0: xã hội nuôi dưỡng. Hôm nay, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức dẫn đầu đã đến thăm bé trai này. Chuyển sang phần tin thế giới, Ả Rập Xê Út vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã cho phép sử dụng không phận để tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực. Thông tin được công bố trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa giao đấu hỏa lực ác liệt tại Vịnh Ba Tư, bước leo thang khiến cho lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đối mặt với nguy cơ đổ vỡ. Khoảng 1.500 tàu cùng với 20.000 thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz của Iran. Các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau vụ bùng phát virus Hanta liên quan tới tàu du lịch MV Hordeus, trong khi giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu của chủng Andes, biến thể hiếm có khả năng lây từ người sang người. Dù Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ toàn cầu hiện ở mức thấp, vụ việc đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh xuyên biên giới sau thảm họa COVID-19 cách đây vài năm. Đợt nắng nóng kỷ lục đang quét qua khu vực Nam Á, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh lên mức nguy hiểm, làm gián đoạn cuộc sống của hàng trăm triệu người và làm dấy lên lo ngại mới về khả năng chống chịu của một trong những khu vực đông dân nhất thế giới. Liên đoàn bóng đá thế giới đã tăng gấp 3 lần giá vé hạng cao nhất còn được mở bán cho trận chung kết World Cup 2026 lên mức gần $33,000 một vé cho trận đấu diễn ra vào ngày 19 tháng 7. Tại sân MetLife ở bang New Jersey của Mỹ. Đây là vé thuộc khu vực gần sân nhất. Trước đó thì mức giá cao nhất cho loại vé này là gần $11,000. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
4: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thế mà thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
5: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
4: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
3: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
6: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
5: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn.

0: Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
1: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không lấy chảo ngược.
0: Đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: VOV1
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, lắng nghe, tiếp nhận và dõi theo quá trình giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri là hoạt động quan trọng của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. Đi đến cùng, việc giải quyết các ý kiến kiến nghị đó nhằm thúc đẩy những chuyển biến tích cực trong quá trình giải quyết cũng như chắt lọc cơ sở thực tế để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật cũng là yêu cầu đối với cơ quan đại diện dân cử cao nhất, nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri để những kiến nghị được giải quyết thấu đáo, thực chất, chứ không chỉ lắng nghe, tiếp nhận và ghi nhận. Đã trả lời là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.

0: thực hiện pháp luật về quản lý tài sản công cần có cơ chế đặc thù là cho thuê ngắn hạn hàng năm 1 cho đến 5 năm, cho thuê sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau mà thực tiễn cuộc sống đang rất là cần. Đối với nhất là lĩnh vực xã hội hóa, một là lĩnh vực văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, hai là phòng khám, xét nghiệm y khoa, ba là giáo dục mầm non, nhà trẻ.
1: Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cử tri Nguyễn Xuân Tùng nêu ý kiến.
2: Trước tình trạng sử dụng đất cấm trong chăn nuôi, hóa chất, chất bảo quản vượt mức và thực phẩm giả kém chất lượng bán tràn lan một cách tinh vi, cử tri kiến nghị cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng thay vì chỉ xử phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe.
1: Còn tại Hà Nội, trong buổi tiếp xúc cử tri với các đại biểu Quốc hội, dành sự quan tâm đến công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, cử tri Trần Chí Thành đề nghị.
3: Đối với các trạm y tế cơ sở, chúng tôi nhận thấy rằng trong điều kiện hiện nay đang bị thiếu hụt cả về nhân lực, chất lượng và các điều kiện trang thiết bị khám chữa bệnh, trong khi đó các bệnh viện tuyến trên vẫn quá tải. Do vậy, đề nghị Quốc hội cần nghiên cứu thông qua các gói ngân sách cho dự án bác sĩ gia đình và điều dưỡng tại gia đình thay vì người già phải chen chúc nhau trong các bệnh viện tuyến trên. Hệ thống y tế cơ sở sẽ là nơi quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và thăm khám định kỳ tại nhà.
1: Đây cũng là ý kiến và mối quan tâm của cử tri Lê Văn Giang ở xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh, người dân hiện nay phần lớn sử dụng bảo hiểm y tế. Gần đây thủ tục khám chữa bệnh có linh hoạt, cải tiến nhưng khó tiếp cận ở tuyến trên. Khi đi khám chữa bệnh ở tuyến trên phải chờ đợi lâu do quá tải. Tôi kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, giảm tải cho tuyến trên để người dân được khám chữa bệnh thuận lợi hơn.
1: Cử tri các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lập và Tân An, tỉnh Đắk Lắk phản ánh nhiều vấn đề còn tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân, như công tác thu hồi đất ở một số nơi còn thiếu công khai, minh bạch. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm trễ, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân. Cùng với đó, cử tri cũng cho rằng việc giải ngân vốn đầu tư công tại một số địa phương vẫn chậm, đặc biệt là nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án mà còn làm ảnh hưởng đến việc người dân được thụ hưởng các chính sách, chương trình hỗ trợ. Cử tri Phạm Thị Phượng, phường Tân An nêu ý kiến.
5: Tôi rất là mong muốn là khi mình đã có cái chương trình dự án thì nên đẩy nhanh tiến độ và tranh thủ mọi cái cơ hội để mà thực hiện cho hoàn thành cái dự án đó để người dân họ thực sự yên tâm trong cái cuộc sống của họ hơn. Không nên lãng phí nguồn lực, cũng không lãng phí về kinh phí cũng như là cái cơ hội sẵn có của người dân để họ làm, họ thực hiện.
1: Điều đáng suy nghĩ là có không ít kiến nghị được nêu đi nêu lại suốt nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Cũng có thực tế là không ít văn bản trả lời kiến nghị cử tri vẫn còn nặng tính giải trình thủ tục hơn là giải quyết vấn đề. Có trường hợp trả lời rất dài nhưng bản chất là chưa xử lý được điều người dân cần. Điều đó khiến khoảng cách giữa đã trả lời và đã giải quyết được còn khá xa. Đây cũng chính là yêu cầu đặt ra đối với hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
6: Từ nghị trường đến cuộc sống.
7: Có 1.238 trên 1.256 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,6%. Tuy nhiên, có tới 804 kiến nghị, tương đương 68%, mới chủ yếu dừng ở mức giải trình, cung cấp thông tin. Trong khi số kiến nghị được nghiên cứu tiếp thu để giải quyết tiếp chỉ là 159, chiếm 13,5%. Đại biểu cho rằng nếu chỉ dừng ở trả lời cho đủ hạn mà chưa tháo gỡ được vướng mắc trong thực tiễn, thì cử tri khó có thể cảm nhận đầy đủ hiệu quả của hoạt động giám sát và giải quyết kiến nghị. Theo đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, trong hoạt động giám sát, nếu chỉ sử dụng tiêu chí đã trả lời thì chưa phản ánh đầy đủ chất lượng giải quyết kiến nghị.
8: Tôi cho rằng cần đánh giá chất lượng trả lời kiến nghị của cử tri một cách rõ ràng. Trước hết, nội dung trả lời phải đi thẳng vào vấn đề cử tri nêu, đồng thời cần nêu rõ hướng xử lý, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của cơ quan có liên quan. Bên cạnh đó cũng cần thể hiện rõ nội dung nào đã giải quyết xong, nội dung nào còn tiếp tục xử lý. Làm được như vậy sẽ giúp việc trả lời kiến nghị của cử tri đi vào thực chất hơn, chứ không chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản phản hồi.
7: cho rằng một trong

0: Những vướng mắc khiến việc giải quyết kiến nghị của cử tri bị chậm trễ là do tình trạng luật đã ban hành, nghị quyết đã có, nhưng văn bản hướng dẫn chậm, thiếu thống nhất hoặc ban hành nhỏ giọt khiến địa phương lúng túng. Người dân vẫn phải chờ đợi, doanh nghiệp vẫn gặp rủi ro pháp lý. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đề nghị.
1: Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành chuyển mạnh từ tư duy trả lời kiến nghị sang tư duy giải quyết vấn đề. Những kiến nghị thuộc diện có thể xử lý ngay bằng hướng dẫn, quy trình, phối hợp liên thông hoặc đơn giản hóa thủ tục thì cần làm ngay, không nên để kéo dài chỉ vì tâm lý chờ sửa luật, chờ sửa nghị định. Cùng với đó là đẩy mạnh phổ biến pháp luật, thực hiện hiệu quả luật tiếp cận thông tin để giảm bớt tình trạng cử tri kiến nghị những nội dung mà lẽ ra người dân có thể được cung cấp và giải thích ngay từ đầu. Tôi đề nghị chính phủ gắn rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và rà soát toàn bộ những nội dung đã hứa với cử tri là sẽ nghiên cứu, sẽ ban hành, đã trình để xác định mốc thời gian cụ thể.
0: Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa nhìn nhận, đối với các nhóm vấn đề liên quan đến trách nhiệm giải quyết nhiều ngành, nhiều lĩnh vực như đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường, giáo dục và đào tạo, nguồn lực để thực thi nhiệm vụ, việc phối hợp giải quyết ở một số trường hợp vẫn chưa thật sự chặt chẽ, chưa xác định rõ cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm giải quyết, dẫn đến thời gian xử lý kéo dài. Từ thực tế này, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương nêu ý kiến.
2: Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác giải quyết kiến nghị cử tri theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực chất, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế về nguồn lực và cơ chế để thực hiện. Đồng thời cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân loại kiến nghị của cử tri, xác định rõ những kiến nghị nào có thể giải quyết ngay, những kiến nghị nào cần phải có lộ trình và những kiến nghị mang tính đề xuất chính sách dài hạn. Việc phân định rõ sẽ giúp cho chúng ta có cái cơ sở đánh giá đúng kết quả và tổ chức thực hiện cho nó phù hợp. Cùng với đó, cần tăng cường công khai về tiến độ và lộ trình giải quyết đối với các kiến nghị của cử tri để cử tri có thể theo dõi, giám sát.
0: Cùng chung mối quan tâm này, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng cần gắn kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đối với đánh giá cán bộ.
3: Chính phủ, các bộ ngành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong cái việc mà giải quyết kiến nghị của cử tri, cần đảm bảo đúng thời gian, đúng thẩm quyền và nâng cao cái chất lượng xử lý cũng như là giải quyết vấn đề. Cần đổi mới cái cách thức trả lời theo hướng là rõ ràng, cụ thể, đi thẳng vào nội dung mà cử tri phản ánh, gắn với giải pháp, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, và cần gắn cái kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri với đánh giá cán bộ, coi đây là một cái tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
0: Nâng cao chất lượng giám sát kiến nghị cử tri không chỉ là giải quyết từng vụ việc cụ thể, quan trọng hơn đó là cách để hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển. Ngay tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, giám sát nghị của họ đã được xử lý thấu đáo.
4: Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy quá trình giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát vẫn là vấn đề cần nghiên cứu căn cơ. Kiến nghị sau giám sát thể hiện chắt lọc, công phu là biểu hiện tập trung nhất kết quả của toàn bộ quá trình giám sát. Nó phản ánh trung thực nhất chất lượng công tác giám sát. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, sau giám sát cần theo dõi đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện kết luận, kiến nghị và sau đó cần tiếp tục tổ chức giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.
5: Nên có cái quy định cụ thể chặt chẽ hơn về giám sát cái kiến nghị của cái hoạt động giám sát. Đại biểu Quốc hội hoặc là Quốc hội phải tiếp tục đi giám sát cái việc thực hiện các kiến nghị đã đưa ra và phải theo dõi cái việc thực hiện các cái kiến nghị mà đã đưa ra. Thì nếu như ai đó mà không thực hiện những cái kiến nghị đó thì phải có chế tài và cũng mở ra một cái cơ chế cho đại biểu Quốc hội thì xử lý như thế nào. Thì bao nhiêu lần anh không thực hiện đúng hoặc đủ hoặc kịp thời những kiến nghị của cái quá trình giám sát thì yêu cầu phải bỏ phiếu tín nhiệm như thế nào.
4: Để hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử có hiệu lực cao, đại biểu dân cử phải kiên trì theo đuổi vấn đề giám sát, tích cực đôn đốc để đảm bảo những kiến nghị, giải pháp đưa ra được thực thi trong thực tế. Đó là trách nhiệm đi đến cùng vấn đề được giám sát. Theo bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, thì cần đánh giá nghiêm túc trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát.
6: Tôi thấy những vấn đề mà bức xúc của dân mà trong nhiều lần họp của Hội đồng Nhân dân, một số

0: địa phương cũng như là một số vấn đề ở quốc hội mà không được giải quyết thì tôi đề nghị phải có những cái thái độ rất là kiên quyết. Trước hết đề nghị là phải tìm rõ trách nhiệm của những cái người có cái cơ quan quản lý chịu trách nhiệm lĩnh vực đấy, hay là đặc biệt là người đứng đầu. Tôi cho đấy là phải là một nội dung kiểm điểm thường xuyên đối với trách nhiệm của những đồng chí cán bộ mà được giao trong cái lĩnh vực mà liên quan đến cái nhiều cái bức xúc của dân.
1: Ở một góc nhìn khác, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: đổi mới cái cách tiếp xúc cử tri, bởi vì qua cái tiếp xúc cử tri, người dân sẽ giám sát cái giám sát của đại biểu cũng như của quốc hội. Mặt thứ hai nữa là qua cái tiếp xúc cử tri, đại biểu lắng nghe được rất nhiều cái tâm tư và nguyện vọng, những kiến nghị ý kiến của đồng bào cử tri để có chất liệu để mình làm công tác giám sát từ cuộc sống, để đưa vào cái kết luận giám sát một cách nó thấu đáo hơn, để từ đó mình làm chuyển động cái cuộc sống.
1: Giá trị lớn nhất của hoạt động giám sát, việc giải quyết kiến nghị của cử tri, chính là sau mỗi hoạt động giám sát, người dân có thấy cuộc sống của mình tốt hơn hay không, những bức xúc kéo dài có được tháo gỡ hay không, và những kiến nghị của họ có thực sự được coi trọng hay không. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích. Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều. Chương trình hôm nay chúng tôi đề cập tới nội dung đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, số thí sinh đăng ký dự thi tăng kỷ lục.
7: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
8: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 24 tháng 4 đến 17 giờ ngày 5 tháng 5, học

0: 1.223.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 100.000 em so với năm ngoái, mức kỷ lục từ trước đến nay.
1: Trong số hơn 1.223.000 thí sinh đăng ký dự thi năm nay, số thí sinh đang học lớp 12 là trên 1.159.000 em, chiếm trên 94%. Số thí sinh tự do là hơn 63.000 em, chiếm hơn 5%. Hầu hết thí sinh đăng ký theo hình thức trực tuyến, chỉ có hơn 1,5% thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tiếp. Số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ là hơn 7.900 em, chiếm 0,65%. Về đăng ký môn thi, hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất, đều trên 1.200.000 thí sinh đăng ký. Trong số các môn lựa chọn, lịch sử là môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với trên 570.000 thí sinh, tiếp theo là địa lý với trên 448.000 thí sinh, áp đảo các môn tự chọn khác. Ngoại ngữ cũng là môn thi được đông đảo thí sinh lựa chọn với trên 347.000 em. Trong khi đó, các môn thuộc khối khoa học tự nhiên khá lép vế, sinh học chỉ có hơn 70.000 em đăng ký, hóa học gần 254.000 em, chỉ có môn vật lý có thí sinh đăng ký cao với trên 389.000 em. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết xu hướng học sinh lựa chọn các môn thuộc khối khoa học xã hội làm môn thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học tương tự như những năm gần đây. Hai môn có lượng thí sinh tăng đáng kể nhất là tin học và công nghệ công nghiệp, lần lượt gấp 2,4 đến 3 lần năm ngoái, lên mức 18.700 và hơn 7.400 thí sinh. Số lượng thí sinh đăng ký thi các môn nhóm khoa học tự nhiên tăng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn tới các lĩnh vực STEM, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hiện hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tự động khóa chức năng nhập và chỉnh sửa thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh không thể thay đổi bất kỳ thông tin nào đã đăng ký. Các đơn vị trường học đang rà soát lại thông tin đăng ký của thí sinh và đối soát để kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo gấp rút triển khai các công việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, các điểm in sao đề thi, hội đồng coi thi. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, là với cái số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tăng cao so với những năm gần đây, thì hệ thống đăng ký thi trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoạt động như thế nào ạ? Có ghi nhận những cái khó khăn vướng mắc nào từ phía thí sinh và các địa phương không ạ?
2: Hơn 1.220.000 thí sinh đăng ký, đây là con số cao nhất của nhiều năm vừa qua. So với năm trước thì cái việc đăng ký dự thi hôm nay thuận lợi hơn rất nhiều. Thứ nhất là trong thời gian gần 12 ngày đăng ký thì các em không phải có trục trặc gì và các sở cũng không có phản ánh gì về vấn đề về đường truyền. Thứ hai đó là năm nay thì có điểm mới đó là 100% thí sinh là được đăng ký trực tuyến mà không phải đăng ký trực tiếp ở bất cứ trường hợp nào. Tuy nhiên trường hợp các em mà có điều kiện không thể đăng ký trực tuyến được thì các em vẫn có thể đăng ký trực tiếp. Kết quả trên hệ thống thì gần 98,5% là các em đều đăng ký trực tuyến online và các em không phải nộp bất cứ một giấy tờ nào khác ngoài việc kê khai trên hệ thống có mã định danh.
1: Vâng, năm 2026 là năm tiếp tục triển khai những cái đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vậy thì qua cái khâu đăng ký thì ông nhận thấy là cái xu hướng lựa chọn môn của thí sinh có gì đáng chú ý, phản ánh điều gì về định hướng học tập và tuyển sinh đại học ạ?
2: Về cơ bản thì cái xu hướng đăng ký của các em đăng ký môn thi tự chọn ngoài toán và văn là bắt buộc thì cũng không có nhiều thay đổi so với năm 2015. Tuy nhiên tổng thể chung thì chúng tôi nhìn thấy là các môn như là vật lý, hóa học thì có tăng lên đáng kể so với năm 2025. Và điều đó là cũng xu hướng khá tốt. Môn sinh học thì cơ bản giữ ổn định như năm 2025. Các môn mới được đưa vào kỳ thi từ năm 2025 đến nay, đó là môn tin học hay là môn công nghệ, thì xu hướng năm nay tăng lên khá nhiều so với năm 2025. Và điều đó là một trong những cái thuận lợi và cũng đánh giá được cái mức độ là chuyển dịch về khối tự nhiên cũng như khối về công nghệ.
1: Vâng, để hạn chế sai sót trong thông tin đăng ký dự thi, một vấn đề thường gặp qua các năm, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những cái biện pháp kiểm soát hay là rà soát dữ liệu ra sao nhằm đảm bảo cái tính chính xác trước khi bước vào các khâu tiếp theo của kỳ thi thưa ông?
2: Sau khi đóng hệ thống vào ngày 5 tháng 5 thì chúng tôi đã có chỉ đạo

0: vào tất cả các sở và các trường trung học phổ thông, là căn cứ vào cái kết quả đăng ký của các em để rà soát lại thông tin cũng như đối sánh là kết quả của nhà trường với là kết quả đăng ký của các em để ta có xác thực, và thời gian là kéo dài từ nay cho đến ngày 20 tháng 5. Và do vậy nếu có sai sót gì thì nhà trường sẽ có sự điều chỉnh cùng với là bộ cũng như với thí sinh.
1: Sau khi kết thúc đăng ký dự thi thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi sẽ bước vào cái giai đoạn cao điểm. Vậy ông có thể cho biết là những cái nhiệm vụ trọng tâm mà bộ sẽ triển khai trong thời gian tới, cũng như là những cái chỉ đạo trọng tâm của bộ với các địa phương để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế ạ?
0: Đến nay thì cơ bản các cái khâu của cấp bộ cũng đang triển khai gấp rút cũng cùng với là các sở. Về cơ bản thì chúng tôi đang tập trung cho những khâu đó là ban hành các cái văn bản về chuẩn bị công tác kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi. Đó là khâu trọng yếu. Thứ hai là chỉ đạo các địa phương để chuẩn bị đầy đủ các cái điểm in sao đề thi, cũng như các cái khâu về chuẩn bị về các hội đồng coi thi. Và đặc biệt đó là công tác truyền thông để giúp cho các em lưu ý được những cái quy chế trong quá trình chuẩn bị diễn ra kỳ thi còn 1 tháng nữa. Năm nay thì cơ bản là số lượng tỉnh và thành phố nó ít hơn, chỉ còn 34 so với 63 của năm 2025. Và trong bối cảnh đó là các địa phương đã ổn định, việc thanh tra bộ đã về thanh tra chính phủ và thanh tra của sở về thanh tra tỉnh. Và thứ ba đó là những vấn đề ổn định về cơ cấu tổ chức cũng đã xong. Nhưng mà chúng tôi chỉ lưu ý các địa phương đó là một số tỉnh mà sáp nhập thì quy mô điểm thi cũng như là số lượng thí sinh tăng lên khá nhiều. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Bắc Ninh hay nhiều tỉnh khác. Và đây chính là một trong những cái mà cần phải có những phương án rất cụ thể trong việc in sao đề thi cũng như phương án chuyển đề thi kịp thời đến các hội đồng coi thi.
1: Vâng, từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi thì chỉ còn khoảng 1 tháng nữa. Vậy thì ông có những cái khuyến cáo như thế nào đối với các thí sinh sẽ tham gia cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ạ?
0: Vâng, chỉ còn 1 tháng nữa bắt vào kỳ thi và các em cũng cần phải lưu ý một số cái điểm sau đây. Một là giữ gìn sức khỏe, và chúng sức khỏe là rất quan trọng để chúng ta có đủ cái năng lượng cũng như là cái tinh thần để ôn tập. Thứ hai là bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường đã đề ra, đặc biệt là cá thể hóa bằng cách là chúng ta đã có 4 môn thi, 2 môn bắt buộc là toán văn và 2 môn tự chọn. Thì các em cần phải lưu ý để có lập một kế hoạch ôn thi cho từng môn được một cách là kỹ càng nhất. Hơn nữa là tham gia các kỳ thi thử của nhà trường. Qua kỳ thi thử đó thì chúng ta rút kinh nghiệm, tự tin hơn, đồng thời cũng phát hiện những cái điểm mà chúng ta còn hạn chế, còn yếu để tập trung ôn luyện cũng như là ôn lại kiến thức của sách giáo khoa để chúng ta làm bài tốt hơn trong thời gian đến. Các em nào mà đã có kết quả tốt thì cố gắng để có điểm tốt hơn và điểm tốt nhất trong kỳ thi sắp đến.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với thực hiện đăng ký thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, thời điểm này, không khí ôn thi đang trở nên gấp rút với cả cơ sở giáo dục và các học sinh lớp 12. Với mục tiêu đảm bảo các điều kiện học và ôn tập tốt nhất cho học sinh, các cơ sở giáo dục, thầy cô giáo đang tích cực tổ chức ôn tập theo nhiều hình thức để các học sinh sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.
1: Tăng cường ôn tập và thường xuyên luyện đề là không khí ở mỗi lớp học khối 12 của các trường trung học phổ thông trong giai đoạn nước rút này.
3: Cháu đã phân bố thời gian để học 4 môn thi của cháu và lập các nhóm học cùng các bạn để ôn thi được hiệu quả hơn ạ. Trong quá trình ôn luyện thì các thầy cô cũng đã chỉ bảo và hướng dẫn cho chúng cháu được luyện thử các cái bộ đề thi của năm trước.
4: Em tổng hợp lại các cái kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa để tạo một nền tảng vững chắc cho bản thân. Sau đó thì em thử sức với các cái đề thi thử của các trường sở thi gần đây để mà tiếp cận với các dạng bài đa dạng hơn.
1: Để nâng cao hiệu quả ôn tập cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới, chiến lược ôn tập theo đối tượng không gian trải là giải pháp được nhiều trường áp dụng trong thời điểm này. Hiện các nhà trường đã chia lớp theo môn mà học sinh đăng ký thi tốt nghiệp để tổ chức ôn tập. Nhiều trường cũng dựa vào kết quả khảo sát do trường hoặc sở giáo dục và đào tạo tổ chức để chia nhóm học sinh theo học lực để bổ trợ kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên biệt, phù hợp cho từng nhóm học sinh nhằm mang lại hiệu quả ôn tập tốt nhất. Cô Vũ Tú Lan, giáo viên trường Trung học phổ thông Tân Lập Hà Nội và ông Kiều Hưng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vĩnh Trân tỉnh Phú Thọ cho biết.
5: Chia theo đối tượng như vậy thì rất là thuận lợi cho cô và trò trong quá trình ôn tập.

0: Với những học sinh mà có năng lực tốt thì học sinh muốn được nâng cao hơn. Còn với những học sinh mà có năng lực kém hơn thì chỉ cần làm sao mà bám sát yêu cầu cần đạt để cho học sinh đạt được những cái yêu cầu là được rồi ạ.
1: Đối với những học sinh đại trà thì nhà trường bồi dưỡng theo hình thức là học sinh đỗ tốt nghiệp và phấn đấu như kết quả năm ngoái là 100% đỗ tốt nghiệp. Còn đối với những học sinh có học lực khá giỏi hơn thì nhà trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng chuyên sâu, nâng cao phân hóa cho các em để các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi đại học, nhất là một số cái trường đại học top có điểm đầu vào cao.
2: Cùng với truyền đạt tổng hợp lại kiến thức môn học cho các học sinh, nhiều trường cũng chú trọng rèn luyện kỹ năng làm bài, phát triển tư duy phân tích và khả năng xử lý tình huống cho học sinh. Cô Phạm Thị Truyền Hạnh, giáo viên môn địa lý trường Trung học Phổ thông C Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình cho biết, cô cũng sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy trên lớp cũng như giao bài tập về nhà, góp phần cá nhân hóa việc học, giúp các em ôn luyện hiệu quả hơn mỗi ngày.
3: Khi mà cái tiết ôn tập trên lớp rất là ít thì tôi đã phải đưa ra một số các cái biện pháp để tăng cường ôn tập ở nhà. Ví dụ như tôi tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy trên lớp cũng như việc giao bài tập về nhà. Tôi thường ứng dụng cái phần mềm Azota để giao bài tập hoặc là cái phần mềm QG trong cái luyện tập cho học sinh. Và thứ hai nữa là tôi sưu tầm các cái ngân hàng câu hỏi nó đúng với cái định dạng cấu trúc của Bộ Giáo dục và hướng đến cái tình huống thực tiễn trong cái đời sống khoa học xã hội và có tính phân hóa.
2: Do năm nay quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học có một số điểm điều chỉnh so với năm ngoái, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo các trường tổ chức học và ôn tập cho học sinh lớp 12 bám sát hướng dẫn mà Bộ đã ban hành. Với sự chủ động trong công tác ôn tập, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và quyết tâm của học sinh, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sắp tới.
4: Quý vị và các bạn thân mến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 6 tới với hơn 1.223.000 thí sinh dự thi. Đây là năm có số thí sinh dự thi kỷ lục. Mỗi thí sinh sẽ thực hiện 4 bài thi, trong đó 2 bài thi bắt buộc có toán và ngữ văn, 2 bài thi tự chọn trong số các môn còn lại. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông. Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa. Với sự chuẩn bị tích cực từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban ngành, địa phương, tin tưởng kỳ thi sẽ diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo các điều kiện thi tốt nhất cho thí sinh. Chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữ gìn bình yên ở vùng đồng bào có đạo không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự đồng lòng của mỗi người dân. Tại những bản làng có đông giáo dân sinh sống, nhiều mô hình tự quản, cách làm linh hoạt, gần dân đang phát huy hiệu quả thiết thực. Khi người dân nâng cao nhận thức pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, cũng là lúc thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc ngay từ cơ sở. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những cách làm hiệu quả trong việc phát huy vai trò của đồng bào tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cộng đồng đoàn kết bình yên.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nhiều giáo dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ những việc làm thiết thực, tinh thần sống tốt đời đẹp đạo đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, bình yên ngay từ cơ sở.
1: Hán Đà là một trong những giáo họ có đông giáo dân của tỉnh Lào Cai. Những năm gần đây, Hội đồng Giáo sứ Hán Đà phối hợp với Công an xã Thác Bà thường xuyên tuyên truyền pháp luật đến từng hộ dân bằng những buổi trò chuyện gần gũi ngay tại khu dân cư. Qua đó, bà con giáo dân hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Từ sự vận động thường xuyên ấy, nhiều giáo dân đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng, góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, đoàn kết và trách nhiệm. Anh Nguyễn Văn Quân, giáo dân ở thôn Hán Đà 1, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
3: Qua cái việc mà tuyên truyền không những ở bên chính quyền địa phương, bên giáo họ, giáo xứ cũng đã tuyên truyền hướng dẫn cho bà con là tuân thủ tốt về pháp luật của nhà nước. Cá nhân mình thì cũng thấy là sự tuyên truyền này rất là đúng đắn và mình sẽ nhân rộng các cái lời nói của các đồng chí ra cho các thế hệ sau cũng như các bạn bè của mình.
1: Không chỉ tuyên truyền trực tiếp, Ban Hành giáo Giáo xứ Hán Đà còn lồng ghép nội dung phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các buổi sinh hoạt tôn giáo định kỳ. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng nắm tình hình cơ sở, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn phát sinh, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Được thành lập từ tháng 6 năm 2025, mô hình giáo họ bình yên không có tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội tại xã Thác Bà từng bước phát huy hiệu quả rõ nét. Đến nay giáo họ Hán Đà không có người nghiện ma túy, không phát sinh các tệ nạn xã hội. Đời sống của bà con giáo dân ngày càng ổn định yên bình. Ông Nguyễn Văn Trúc, Chủ tịch Giáo xứ Hán Đà, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Từ ngày mà có mô hình thì tôi nghĩ rằng là cái sự nối kết giữa chính quyền cơ sở với lại giáo dân và giáo họ đây là rất là tốt. Về an ninh trật tự thì đã có nhiều cái sự tiến triển ngay trong ý thức của người dân. Nhìn chung thì là được nhân dân là hưởng ứng. Đối với giáo xứ thì chúng tôi cũng cảm thấy là rất là yên tâm. Chúng tôi cũng sẽ là xin ý kiến của cha xứ ở nơi đây để làm sao đó mà nhân rộng cái mô hình này ra đối với lại các giáo họ khác. Và cái điều này nó rất là tốt cho cả giáo dân và cả xã hội mình.
1: Tinh thần sống tốt đời đẹp đạo không chỉ thể hiện ở việc giữ gìn bình yên thôn xóm, mà còn được bà con giáo dân cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai, tuyến đường nối thôn Ú Xì Sung với thôn Phìn Hồ dài gần 2 km đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Để công trình sớm được triển khai, anh Giàng A Phủ và nhiều hộ giáo dân thôn Phìn Hồ đã tự nguyện hiến đất, góp công, mở rộng mặt bằng thi công. Sự đồng thuận ấy không chỉ giúp giao thông thuận lợi hơn mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.
5: Bà con chúng tôi mà nghe là nhà nước có chủ trương hỗ trợ làm đường là tôi cũng như là nhiều anh chị em là đồng thuận là hiến đất để mà có một cái đường. Có một cái đường thì chúng ta mới phát triển được, chúng ta mới kinh tế được.
1: Cùng với việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nhiều chức sắc, chức việc và giáo dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn tích cực vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chung tay giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng. Tiêu biểu như ông Nguyễn Xuân Mai, Phó trưởng Ban Hành giáo, giáo họ Cốc Lếu. Hơn 10 năm tham gia Ban Hành giáo, ông luôn tích cực vận động bà con đoàn kết, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng xây dựng nếp sống văn minh, chấp hành tốt các quy định của địa phương.
6: Thì là thường xuyên là cũng thăm hỏi các cái gia đình, đấy, động viên người ta, đấy, hoặc là những người khá giả cũng như là người khó khăn và yếu đau thì đều có cái sự quan tâm và thăm hỏi và động viên người ta để người ta sống tốt và thờ phượng Thiên Chúa tốt và cái chấp hành tốt các cái quy định của cái nơi mình sinh sống.
1: Những việc làm cụ thể giản dị nhưng đầy trách nhiệm của đồng bào Công giáo tại Lào Cai đang góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở. Tinh thần kính Chúa yêu nước được lan tỏa bằng hành động thiết thực, cũng là lúc niềm tin, sự đồng thuận trong cộng đồng ngày càng được bồi đắp, tạo nền tảng xây dựng những vùng quê bình yên, phát triển và nghĩa tình. Thưa quý vị và các bạn, giữ vững an ninh trật tự ở vùng đồng bào có đạo luôn đòi hỏi sự kiên trì linh hoạt và sát thực tế. Tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, gắn kết đồng bào sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia giữ gìn bình yên thôn xóm. Chính sự gần dân, hiểu dân ấy đã tạo nên sự đồng thuận rộng khắp trong cộng đồng.

0: Thác Bà, mô hình giáo họ bình yên, không có tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội đang trở thành điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Điều đáng nói, hiệu quả của mô hình không đến từ những biện pháp cứng nhắc mà bắt đầu từ sự đồng hành giữa chính quyền với giáo dân trong từng hoạt động đời sống từng ngày. Để việc tuyên truyền đạt hiệu quả, lực lượng công an xã đã phối hợp với hội đồng giáo xứ và ban hành xứ chủ động đổi mới cách làm. Thiếu tá Hoàng Văn Thiết, cán bộ tổ cảnh sát khu vực công an xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai cho biết, ngoài các buổi gặp gỡ trực tiếp, nhiều thông tin về phòng chống tội phạm, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, ma túy và tệ nạn xã hội còn được truyền tải qua các nhóm Zalo, fanpage cộng đồng, giúp bà con dễ tiếp cận hơn, đặc biệt là với những người đi làm ăn xa.
1: Được sự đồng hành, ủng hộ của nhất là hội đồng giáo xứ, hai nữa là ban hành giáo, thì trong đó thì cũng tạo điều kiện cho chúng tôi rất là nhiều trong công tác tuyên truyền và cũng phối hợp của chúng tôi để tuyên truyền đến bà con giáo dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự, nên là cũng đạt được hiệu quả rất là tốt. Bà con giáo dân thì cũng một số là đi làm ăn xa, là không có mặt ở nhà thường xuyên, và những cái buổi lễ thì thường thì có buổi thì đông mà có buổi thì cũng không đông lắm, nên là cái trong cái quá trình tuyên truyền thì cũng sẽ gặp khó khăn. Nhưng qua cái khó khăn đó thì chúng tôi cũng xây dựng những cái trang Zalo rồi fanpage để mà tuyên truyền đến tất cả bà con giáo dân.
0: Cùng với công tác tuyên truyền, xã Thác Bà còn đầu tư xây dựng hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường và khu dân cư. Theo thiếu tá Hoàng Văn Thiết, cán bộ tổ cảnh sát khu vực, công an xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, toàn bộ dữ liệu hình ảnh được kết nối trực tiếp với trung tâm công an xã, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý địa bàn và xử lý các vụ việc phát sinh.
1: Hệ thống camera thì tất cả đều có địa chỉ IP về theo dõi tại trụ sở công an xã, mà có tất cả hình ảnh của tất cả những camera này, và chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền đến bà con nhân dân là lắp đặt cung cấp những địa chỉ IP để thêm rộng khắp trên toàn địa bàn của xã Thác Bà là 52 thôn luôn và tất cả các điểm phức tạp về an ninh trật tự. Qua những vụ việc xảy ra ví dụ liên quan đến trật tự an toàn giao thông, các vụ vi phạm pháp luật thì tôi đã dựa vào đó và trích xuất camera để giải quyết những vụ việc đó.
0: Không chỉ tại xã Thác Bà, nhiều xã phường khác ở Lào Cai cũng đang phát huy hiệu quả vai trò của các chức sắc chức việc và người có uy tín trong đồng bào tôn giáo. Đây được xem là cầu nối quan trọng giúp đưa chủ trương chính sách đến gần hơn với người dân. Nhận thức rõ vai trò của các vị chức sắc chức việc trong đời sống tinh thần của bà con giáo dân, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương thường xuyên duy trì việc gặp gỡ, trao đổi thông tin, nắm tình hình cơ sở. Thiếu tá Giàng Công Thành, công an xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai cho biết, qua đó, nhiều chủ trương lớn như thu thập định danh điện tử, cấp căn cước công dân, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ hay thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo được triển khai thuận lợi hơn.
2: Chính những chức sắc chức việc này đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
0: Sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân. Khi chính quyền gần dân, lắng nghe dân và đồng hành cùng dân, những vùng quê có đạo sẽ tiếp tục trở thành điểm tựa vững chắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại các vùng đồng bào có đạo ở Lào Cai, công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cũng đang được nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm triển khai bằng những cách làm phù hợp thực tế. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc nâng cao nhận thức giúp người dân nhận diện các hoạt động lợi dụng tôn giáo trái pháp luật đang góp phần giữ vững sự ổn định, bình yên ở các bản làng vùng cao.
5: Tại các bản làng vùng cao, những buổi tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đang được Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên tổ chức bằng nhiều hình thức linh hoạt. Không chỉ phổ biến quy định của pháp luật, lực lượng chức năng còn hướng dẫn người dân nhận diện các loại tà đạo, đạo lạ. Qua đó, giúp những giáo dân như chị Đào Thị Di ở xóm Mỏ Trì, xã La Hiên nâng cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, lôi kéo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
6: Qua những buổi tuyên truyền, tôi biết là thế nào là đạo tốt và thế nào là đạo xấu ạ. Để tôi đi theo những đạo truyền thống ạ, không đi theo đạo xấu.
5: Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 7 tổ chức

0: các cái quy định của nhà nước.
1: Không chỉ tuyên truyền trực tiếp, lực lượng công an, ngành dân tộc tôn giáo và chính quyền địa phương còn thường xuyên bám cơ sở, gặp gỡ các chức sắc, người có uy tín để kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng chính đáng của bà con. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ ấy, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Mông tại Thái Nguyên hiện cơ bản ổn định. Các nghi lễ truyền thống tiếp tục được gìn giữ, hoạt động tôn giáo diễn ra nền nếp, không phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Ông Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Chúng tôi tham mưu cho Ủy ban tỉnh triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và địa bàn có đồng bào Mông sinh sống, phối hợp với các ngành địa phương tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo để nâng cao nhận thức cho bà con, nắm bắt và tham mưu giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các hội nhóm lợi dụng tôn giáo, đảm bảo cái việc sinh hoạt tôn giáo của bà con diễn ra ổn định, đúng pháp luật.
1: Sau sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 33.000 đồng bào Mông sinh sống, chủ yếu tại các vùng cao, vùng xa, trung tâm. Cùng với công tác tuyên truyền, nhiều chính sách phát triển kinh tế xã hội, đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được tỉnh Thái Nguyên quan tâm triển khai, từ đó tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương.

0: chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện, ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
4: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VOV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: nhận diện sự thật, tự do ngôn luận không phải tự do xuyên tạc; cảnh sát cơ động công an tỉnh Quảng Ninh luôn sẵn sàng là quả đấm thép trấn áp tội phạm; vì nhân dân phục vụ, chuyện về một ngôi trường đặc biệt; công an xã Xuân Cảnh Đắk Lắk đảm bảo an ninh an toàn cho du khách mùa cao điểm du lịch. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Công an phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc một thiếu niên bị cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận. Trước đó, tối ngày 6 tháng 5, người dùng mạng xã hội lan truyền bài viết có nội dung đối tượng này là cha dượng đã nhiều lần bạo hành em tôi nhưng lần này thì quá sức chịu đựng, mong mọi người chia sẻ để công an vào cuộc. Địa chỉ hẻm 132 đường Trần Thị Dương, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Kèm với nội dung là đoạn video được trích xuất từ camera ghi lại cảnh một thiếu niên khoảng 13 đến 15 tuổi đang nằm trên nệm thì bị một người đàn ông liên tục dùng tay đánh tới tấp vào đầu. Ngay trong đêm, công an phường Dĩ An đã đến địa chỉ nói trên để xác minh. Địa chỉ trong bài đăng là địa chỉ cũ được sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2025. Địa điểm này hiện thuộc khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông có hành vi hành hung xuất hiện trong video được xác định là BTQ, sinh năm 1992, quê ở Đồng Tháp, thừa nhận hành vi đánh con riêng của vợ. Vụ việc diễn ra ngày 4 tháng 5. Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ. Công an phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Hải Trung, sinh năm 1990, sống lang thang để làm rõ hành vi phóng hỏa và cố ý gây thương tích. Trước đó vào khuya ngày 6 tháng 5, người dân đang sống trong hẻm 57 đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, nghe tiếng truy hô thất thanh tại một căn nhà trong hẻm. Lúc này ngọn lửa bùng cháy, mùi xăng tỏa ra nồng nặc, mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện một thanh niên tháo chạy khỏi hẻm. Người dân chạy vào trong hiện trường dập lửa phát hiện ông TVN sinh năm 1969 bị nhiều vết thương trên người, bà NTL sinh năm 1981 bị bỏng ở chân. Người dân hỗ trợ đưa hai người vào bệnh viện cấp cứu. Công an phường Gia Định phong tỏa hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng trích xuất camera xác định đối tượng gây án và tổ chức truy bắt. Đến rạng sáng ngày 7 tháng 5, công an đã bắt giữ đối tượng Trung, người gây ra vụ việc. Bước đầu, Trung khai cầm theo chai thủy tinh chứa xăng và hung khí vào hẻm tìm gia đình ông N để giải quyết mâu thuẫn. Thấy hai ông bà đang đứng trước nhà, Trung thực hiện hành vi đốt chai xăng ném vào ông N. Lửa bùng cháy khiến bà L bị bỏng. Trung tiếp tục dùng hung khí tấn công ông N rồi bỏ chạy. Ủy ban nhân dân xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra truy tìm đối tượng cưa hạ 248 cây thông tại khu vực thôn Cờ Long Cờ Lanh, cạnh quốc lộ 27C. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy phần lớn số cây bị cưa hạ là thông tái sinh có tuổi đời từ khoảng 10 đến 30 năm, cây lớn nhất có đường kính gốc khoảng 30cm. Khu vực xảy ra vụ việc nằm đối diện trạm kiểm lâm Cờ Long Cờ Lanh, cách khoảng hơn 300m. Toàn bộ khu đất đã được cắm cọc sắt phân chia ranh giới từ chân lên đến đỉnh.

0: đồi. Theo nhận định ban đầu, mục đích cưa phá rừng thông có thể nhằm lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp. Hiện toàn bộ số cây thông bị cưa hạ vẫn nằm ngổn ngang tại hiện trường. Điều đáng chú ý, khu vực này chưa từng canh tác nông nghiệp hay trồng bất kỳ loại hoa màu nào. Thông vẫn còn rất nhiều nhưng đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng theo quyết định mới nhất của cơ quan có thẩm quyền. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Lộc Dương đã đề nghị công an xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng liên quan đến vụ việc này.
1: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
2: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
3: Thưa các bạn, tự do ngôn luận là một giá trị tiến bộ của xã hội nhưng không phải là tấm giấy thông hành cho mọi phát ngôn bất chấp đúng sai thật giả. Khi tự do ngôn luận bị hiểu sai hoặc cố tình bóp méo thì không còn là nền tảng của dân chủ mà có thể trở thành công cụ gây nhiễu loạn nhận thức và làm suy yếu niềm tin xã hội. Vì vậy, việc xác lập rõ ràng ranh giới giữa tự do ngôn luận và sự lạm dụng tự do ngôn luận là điều kiện tiên quyết để bảo vệ một không gian thông tin lành mạnh.
4: Trong lịch sử phát triển của nhân loại, tự do ngôn luận luôn được coi là một trong những thành tựu tiến bộ gắn liền với quá trình đấu tranh vì dân chủ và quyền con người. Tuy nhiên, giá trị đó chưa bao giờ tồn tại như một quyền tuyệt đối. Tự do, xét đến cùng, không phải là sự tùy tiện, mà là khả năng hành động trong khuôn khổ của những chuẩn mực bảo đảm cho xã hội vận hành ổn định và phát triển. Đảng ta luôn khẳng định, phát huy dân chủ phải đi đôi với giữ vững kỷ cương pháp luật và ổn định xã hội. Đây không phải là sự hạn chế quyền, mà là điều kiện để quyền được thực thi đúng bản chất. Khi tự do ngôn luận được đặt trong khuôn khổ của trách nhiệm, thì sẽ trở thành động lực phát triển. Ngược lại, khi bị tách khỏi khuôn khổ đó, có thể bị lợi dụng để gây tổn hại. Thời gian qua, nhiều sự việc khi chưa được cơ quan chức năng kết luận đã bị định nghĩa sẵn trên mạng xã hội bằng các tiêu đề giật gân, các đoạn trích rời rạc hoặc hình ảnh bị tách khỏi bối cảnh. Có những phát ngôn bị cắt xén vài giây nhưng đủ để làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa ban đầu. Có những câu chuyện đời sống được kịch tính hóa bằng kích thích cảm xúc và dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Thực tế cũng cho thấy sự tồn tại những chiến dịch thông tin của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị với dấu hiệu tổ chức, trong đó cùng một nội dung được biến thể thành nhiều phiên bản khác nhau để tiếp cận các nhóm công chúng khác nhau. Khi thông tin được lặp lại đủ nhiều và xuất hiện từ nhiều nguồn, dễ tạo ra ảo giác về sự thật, dù bản chất đã bị bóp méo ngay từ đầu. Cùng với đó, cơ chế thuật toán của các nền tảng số ưu tiên những nội dung có khả năng tạo tương tác cao, thường là những nội dung gây tranh cãi, kích thích cảm xúc hoặc mang tính cực đoan. Điều này vô hình chung tạo lợi thế cho thông tin sai lệch lan truyền nhanh hơn thông tin chính xác. Mục tiêu cuối cùng của các âm mưu thủ đoạn này không chỉ là làm cho công chúng tin vào một thông tin sai, mà làm suy giảm khả năng tin vào thông tin đúng. Đây chính là trạng thái nguy hiểm nhất, bởi nó làm tê liệt khả năng định hướng và phá vỡ nền tảng đồng thuận xã hội. Từ sự biến dạng của tự do ngôn luận và cơ chế thao túng nhận thức xuất hiện thời gian gần đây trên không gian mạng, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ nhận diện đúng sang tổ chức đúng bằng một hệ thống giải pháp đồng bộ có tính dẫn dắt để tự do ngôn luận không trở thành tự do xuyên tạc. Quan điểm nhất quán của Đảng ta và các chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần nhìn nhận không gian mạng như một không gian chiến lược về an ninh tư tưởng và chủ quyền thông tin. Trong không gian đó, sự chậm trễ hay buông lỏng đều có thể bị khai thác thành điểm yếu. Vì vậy, quản lý không thể dừng ở xử lý vi phạm, mà phải chuyển sang trạng thái chủ động định hướng, kiểm soát từ sớm, từ xa, không để thông tin sai lệch kịp định hình nhận thức xã hội. Từ yêu cầu đó, ở cấp trung ương, trong việc hoàn thiện thể chế, cần có các quy định xử lý thật nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi lợi dụng tự do ngôn luận để xuyên tạc, bịa đặt tình hình đất nước, mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, tình hình các cơ quan đơn vị địa phương, cuộc sống riêng tư của lãnh đạo các cấp. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành đủ linh hoạt để xử lý nhanh các tình huống thông tin phức tạp, đặc biệt là những vấn đề có nguy cơ lan rộng và gây hiệu ứng dây chuyền trên mạng xã hội. Trong kỷ nguyên số, bảo vệ sự thật không còn là phản ứng cho cái sai, mà phải trở thành năng lực chủ động của cả hệ thống. Từ thể chế đến truyền thông,

0: chức đến mỗi cá nhân, tất cả đều phải tham gia vào việc giữ vững ranh giới giữa đúng và sai, giữa tự do và lạm dụng. Tự do ngôn luận, nếu không được đặt trong khuôn khổ của sự thật và pháp luật, sẽ bị chính nó làm biến dạng. Nhưng khi được bảo vệ bằng kỷ cương, được dẫn dắt bằng thông tin đúng và được củng cố bằng nhận thức xã hội, tự do ngôn luận sẽ trở thành sức mạnh cho sự phát triển của đất nước.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các bạn, với tinh thần chủ động sẵn sàng chiến đấu cao, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh luôn là lực lượng tuyến đầu trong trấn áp tội phạm, xử lý các tình huống nguy hiểm, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Phóng viên Dương Định có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Song Thiết, Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh để hiểu rõ hơn những giải pháp, kinh nghiệm và dấu ấn nổi bật của lực lượng trong thực tiễn công tác. Mời quý vị theo dõi.
4: Vâng, thưa đồng chí, trước yêu cầu đảm bảo về an ninh trật tự trong tình hình hiện nay đấy ạ, thì lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai những phương án, kế hoạch như thế nào để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, không để bị động và bất ngờ ạ?
5: Trước yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay thì lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều phương án, kế hoạch công tác, trên tinh thần là phải nắm chắc cái tình hình, chủ động từ sớm từ xa, tổ chức các cái lực lượng tăng cường công tác tuần tra độc lập riêng biệt của lực lượng Cảnh sát cơ động tại các cái tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Thêm nữa thì cũng tích cực phối hợp tham gia vào phương án QL 14. Đây là cái phương án trọng điểm của công an tỉnh để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các cái vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn. Bên cạnh đó thì thường xuyên là phối hợp với các cái đơn vị nghiệp vụ để đấu tranh phòng chống tội phạm, triệt phá các cái ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là các cái tội phạm liên quan đến các cái đối tượng có sử dụng vũ khí nóng, rồi các cái đối tượng nguy hiểm, các đối tượng ma túy số lượng lớn, rồi tệ nạn xã hội, tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao nhằm nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật, võ thuật, trên tinh thần sử dụng thành thạo các cái trang thiết bị vũ khí hiện đại của lực lượng Cảnh sát cơ động để xử lý các cái tình huống phức tạp, nhất là các cái vụ việc liên quan đến gây rối trật tự công cộng, các đối tượng nguy hiểm. Với đặc thù của lực lượng cơ động chiến đấu tập trung, cơ động nhanh, cán bộ chiến sĩ luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng nhận mệnh lệnh đột xuất để kịp thời có mặt tại các cái điểm nóng, xử lý các cái vụ việc đột xuất bất ngờ.
4: Thưa đồng chí, thì trong thực tế thì lực lượng Cảnh sát cơ động thường xuyên phải tham gia trấn áp tội phạm, xử lý các vụ việc manh động nguy hiểm giống như là đồng chí vừa chia sẻ rồi. Vậy thì đồng chí có thể cho biết là một số những cái tình huống điển hình thể hiện rõ vai trò quả đấm thép của lực lượng trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn ạ?
5: Lực lượng cơ động là lực lượng sử dụng biện pháp vũ trang trực tiếp đấu tranh bắt giữ trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các cái chuyên án lớn của công an tỉnh và những cái chuyên án nguy hiểm mà có liên quan đến các đối tượng manh động sử dụng vũ khí nóng. Điển hình như các đồng chí biết, trong cái thời gian vừa qua thì có cái vụ đó là liên quan đến cái vụ vận chuyển ma túy có sử dụng vũ khí nóng khiến một cán bộ chiến sĩ hy sinh. Lực lượng Cảnh sát cơ động đã điều các cái tổ trang bị rất là hiện đại, trong đó có đối tượng sử dụng AK này, có cả lựu đạn, nên là lực lượng Cảnh sát cơ động là lực lượng tuyến đầu để bắt giữ các cái đối tượng này. Đấy, để phục vụ cho cái chuyên án này. Đấy, chuyên án thứ hai, có cái tình huống thứ hai đó là có cái đối tượng ngáo đá sẵn sàng tự sát, cái dao vào cổ, để trong đó các lực lượng khác thì cũng phải chờ anh em cảnh sát cơ động được trang bị hiện đại đến khi mà chúng tôi sử dụng các cái kỹ chiến thuật của lực lượng cảnh sát cơ động đã khống chế bắt giữ kịp thời đối tượng, không để đối tượng tự sát hoặc là đối tượng gây nguy hiểm cho cán bộ chiến sĩ. Chúng tôi đã bắt giữ thành công đối tượng này để phục vụ cho cái việc đấu tranh về sau.
4: Thưa đồng chí, bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu và công tác huấn luyện rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng cho cán bộ chiến sĩ đấy ạ, thì đã được đơn vị chú trọng ra sao để mà đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tội phạm ngày càng liều lĩnh và sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ?
5: Trước cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, các cái đối tượng khi mà phạm tội thì ngoài cái thủ đoạn tinh vi thì hết sức manh động, chống trả lại lực lượng thi hành công vụ, thì lực lượng Cảnh sát cơ động thì cũng thường xuyên.

0: rèn luyện để nâng cao cái bản lĩnh, cái ý chí của cán bộ chiến sĩ, cái thể lực rồi cái chiến thuật võ thuật cho cán bộ chiến sĩ. Cái thứ hai là đổi mới cái hình thức huấn luyện, là chúng tôi cũng đề ra những cái tình huống thực tế diễn ra để cho anh em có những cái phản xạ rồi có những cái cách thức để xử lý khi mà ra trận là anh em tự tin như anh làm đấy, để triệt phá rồi là bắt giữ cái đối tượng này. Thì hơn nữa thì chúng tôi cũng tham mưu cho ban giám đốc là cải tiến một số những cái trang thiết bị có để làm sao nó hiệu quả, đơn cử như là những cái vũ khí công cụ hỗ trợ được trang bị đấy, cử anh em đi làm là phải trang bị đầy đủ để đảm bảo an toàn cho anh em. Thứ hai là khi chúng tôi sử dụng một số những cái vũ khí công cụ, chúng tôi cũng có cái những cái mà nó áp dụng khoa học công nghệ để cải tiến nó một chút để làm sao nó nâng cao cái hiệu quả khi chúng tôi đã đấu tranh bắt giữ cái đối tượng này. Ngoài ra thì không ngừng đẩy mạnh cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng rồi rèn luyện cái bản lĩnh xây dựng tinh thần thép dũng cảm cho cán bộ chiến sĩ để đảm bảo giúp mỗi cán bộ chiến sĩ không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn dám nhận sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là trong cái tiếp xúc đấu tranh trực tiếp với các đối tượng nguy hiểm.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.

0: Thưa các bạn, 12 năm thành lập, từ một nhóm nhà trẻ với hơn 20 em nhỏ, đến nay trường mầm non Họa Mi đã phát triển trở thành một nhà trẻ khang trang, sạch đẹp, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tuy nhiên, không ít người biết nhà trẻ đặc biệt này được xây dựng và quản lý bởi trại giam Hồng Ca, Bộ Công an.
1: Cách trại giam Hồng Ca chừng 500m có một nhà trẻ nhỏ với cái tên dễ mến Họa Mi. Họa Mi ra đời năm 2014, ban đầu chỉ là một nhóm trẻ nhằm trông giữ con em cán bộ chiến sĩ trại giam Hồng Ca. Năm 2017, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dạy trẻ ngày càng cao của cán bộ chiến sĩ trại giam và bà con nhân dân trong vùng, trường mầm non Họa Mi được thành lập. Thượng tá Nguyễn Thế Mờ, phó giám thị trại giam Hồng Ca, hiệu trưởng trường mầm non Họa Mi cho biết, trại Hồng Ca đứng chân trên địa bàn xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai, một xã miền núi với địa hình chủ yếu là đồi núi cao, giao thông đi lại khó khăn. Thời tiết ở đây mang đặc trưng miền núi phía Bắc, mùa đông lạnh, sương mù dày.

0: những khó khăn vất vả khi mới thành lập. Lớp học còn sơ sài, trang thiết bị thiếu thốn.
1: Khó khăn nhất đó là khi mà cán bộ đi làm thì các cháu phải gửi đi rất là sớm. Có những thời điểm mà các cháu 6 rưỡi là bố mẹ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã phải đưa con đi rồi. Và vì là thời tiết ở đây kéo dài mưa 3 tháng, cái việc đi học của các cháu thì thường thường là rất là vất vả.
0: Do lịch làm việc của nhà trường trùng với lịch làm việc đặc thù của trại giam Hồng Ca, nên ngày nào cũng vậy, cán bộ chiến sĩ của trại phải gửi con sớm để kịp giờ làm, nên chưa đến 7 giờ sáng, cô trò đã gặp nhau. Chiều muộn lúc 17 giờ 30 phút, các con mới chào cô ra về. Cũng do tính chất đặc thù của môi trường trại giam, nên chuyện thầy cô trường Họa Mi phải trông trẻ vào ngày lễ Tết, trông trẻ ngoài giờ bởi bố mẹ bé đi trực, đã là câu chuyện rất thường ngày ở đây.
1: Đơn vị rất được nhân dân ủng hộ về cái việc đó là gửi con của em mình. Khi mà nhà trường phát động một cái phong trào gì đấy hoặc là phát động một cái chương trình gì đấy, ví dụ như là đi lao động để cho môi trường học tập của các con thì là phụ huynh đi rất là đông đủ và được ủng hộ của nhân dân rất nhiều.
0: Sau 12 năm thành lập, nhóm trẻ Họa Mi đã phát triển trở thành trường mầm non Họa Mi, đáp ứng nhu cầu dạy và học không chỉ cho con cán bộ trong trại mà còn cho con em của người dân địa phương. Tính đến nay, nhà trẻ nhận nuôi hàng trăm cháu là con cán bộ chiến sĩ đơn vị và con em của nhân dân trong xã, nơi đơn vị trại giam đóng quân. Từ năm 2017 đến nay, trường đã miễn học phí, hỗ trợ tiền ăn cho hàng chục cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 100% học sinh nhà trường được hưởng chương trình sữa học đường, được thăm khám bệnh thường xuyên và uống vitamin đầy đủ. Đại úy Trần Thị Hằng, Chủ tịch Hội Phụ nữ trại giam Hồng Ca khẳng định.
2: Trường thì đặt tại cái khu trung tâm nơi đông dân cư, cho nên là được bà con nhân dân xung quanh là rất là ủng hộ về cái hoạt động của nhà trường, cơ sở vật chất cũng như là các cái điều kiện chăm sóc trẻ thường xuyên được quan tâm, cho nên là các cháu mà tham gia học ở đây là được bảo đảm phát triển một cách toàn diện đúng theo yêu cầu quy định về giáo dục. Bà con nhân dân rất là tin tưởng đơn vị trường đã thu hút được rất là nhiều học sinh.
0: Thưa các bạn, mô hình nhà trẻ Họa Mi do trại giam Hồng Ca xây dựng và quản lý đã mang lại niềm vui và ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc với người dân địa phương. Đây là mô hình nhà trẻ mẫu giáo điển hình trong đơn vị trại giam.
3: Góc bình yên.
4: Thưa các bạn, đảm bảo an ninh trật tự gắn liền với phát triển du lịch bền vững là nhiệm vụ trọng tâm mà Công an xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk luôn đặt lên hàng đầu. Bằng sự chủ động trong công tác quản lý địa bàn và ứng dụng công nghệ vào công tác, lực lượng Công an xã đã giúp du khách hoàn toàn yên tâm tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời, đồng thời giữ vững bình yên cho địa phương. Phản ánh của Như Quỳnh.
5: Xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk hiện có nhiều khu du lịch sinh thái ven biển, bãi san hô, khu nghỉ dưỡng cao cấp như bãi Nồm, bãi Chọn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng. Đây là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch địa phương, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý cư trú, đảm bảo an ninh trật tự. Thực tế này khiến lượng người đến lưu trú trên địa bàn, trong đó có khách quốc tế, gia tăng rõ rệt vào các dịp lễ, mùa du lịch cao điểm. Trong năm 2025, Xuân Cảnh đón trên 1.800 lượt khách quốc tế, chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Úc. Thượng tá Nguyễn Quang Luân, trưởng Công an xã Xuân Cảnh cho biết, xác định rõ yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển du lịch và thu hút đầu tư, Công an xã đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ địa bàn.
6: Xác định cái tầm quan trọng về công tác đối ngoại cũng như là thu hút đầu tư và cái đảm bảo an ninh trật tự trên cái tuyến biển và tuyến du lịch. Nên là Công an xã cũng đã ban hành kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và huy động lực lượng phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn an ninh địa bàn.
5: Không chỉ tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến biển, khu du lịch, Công an xã Xuân Cảnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng cơ sở kinh doanh lưu trú, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an toàn cho du khách. Một trong những điểm mới được đánh giá là giải pháp then chốt trong công tác quản lý cư trú tại Xuân Cảnh chính là việc triển khai phần mềm quản lý đăng ký lưu trú ASM tại 100% cơ sở lưu trú. Theo Thượng tá Nguyễn Quang Luân, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý lưu trú đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp lực lượng công an chủ động

0: nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở.
1: 100% cơ sở phải chấp hành với hoạt động đăng ký lưu trú của các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Thì trong thời gian qua thì công an xã cũng đã chủ động phối hợp với các chủ cơ sở tuyên truyền và cài đặt phần mềm để quản lý về công tác đăng ký lưu trú. Do vậy thì việc theo dõi rồi nắm bắt thông tin của người nước ngoài đến địa bàn lưu trú thì rất là thuận lợi, và các cơ sở lưu trú cũng đang rất là có trách nhiệm trong cái công tác về quản lý hoạt động của khách du lịch tại địa bàn.
0: Không chỉ lực lượng công an, các chủ cơ sở lưu trú trên địa bàn xã Xuân Cảnh cũng xác định rõ trách nhiệm trong việc phối hợp bảo đảm an ninh trật tự. Ông Nguyễn Thành Tây, chủ cơ sở lưu trú trên địa bàn xã cho biết, cơ sở luôn nghiêm túc chấp hành các quy định về an ninh trật tự và quản lý lưu trú.
2: Cơ sở luôn quán triệt nhân viên thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đăng ký lưu trú, khai báo đầy đủ thông tin khách qua phần mềm ASM. Khi phát hiện các tình huống bất thường hoặc khách có dấu hiệu nghi vấn, cơ sở chủ động báo ngay cho công an xã để kịp thời nắm bắt, xử lý.
0: Việc đồng bộ các giải pháp quản lý lưu trú, quản lý người nước ngoài, kết hợp tuyên truyền và kiểm tra thường xuyên đã giúp công an xã Xuân Cảnh chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trong mùa du lịch biển cao điểm. Sự chủ động từ sớm, từ xa của công an xã Xuân Cảnh không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự, mà còn tạo dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện trong mắt du khách. Việc ứng dụng phần mềm ASM cũng đã trở thành nền tảng quan trọng, giúp địa phương tự tin bước vào mùa du lịch hè sôi động, hướng tới phát triển du lịch bền vững.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Quý vị và các bạn thân mến, trí tuệ nhân tạo AI không còn là câu chuyện của tương lai, nó đang hiện hữu và trực tiếp tái định vị lại thị trường lao động. Vậy thì ngành nghề nào sẽ bị cạnh tranh gay gắt bởi AI và những cái ngành nghề nào sẽ đứng vững trong thị trường lao động ngày nay? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này với ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp và đánh giá nhận định thị trường lao động. Xin chào ông Đồng Văn Ngọc ạ.
1: Xin chào biên tập viên Thu Duyên và thính giả nghe đài.
0: Vâng, cảm ơn ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tham gia với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, trước khi mà bắt đầu cuộc trò chuyện, mời ông Đồng Văn Ngọc, mời quý vị cùng nghe một chùm ý kiến ngắn mà chúng tôi vừa ghi nhận về những sự quan tâm AI trong công việc hiện nay.
2: Em mong muốn là có một cơ hội thực tập và cũng như là hiểu biết về thị trường lao động. Ở đây cũng có nhiều gian hàng và cũng có những yêu cầu khá là khắt khe. Nhưng mà hiện tại em thấy rằng những kiến thức này vẫn chưa đủ, mình phải học thêm nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như chứng chỉ văn phòng này, TOEIC tiếng Anh nữa và một số kinh nghiệm thực tiễn khác chuyên sâu.
3: Em cũng đi nghe những doanh nghiệp và họ cũng yêu cầu là mình cần trau dồi thêm kỹ năng hơn và cũng đòi hỏi là mình cần phải học nhiều hơn mới có thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Hoặc là những kỹ năng mềm cần thiết như là máy tính chẳng hạn. Đấy là những thứ cơ bản nhất mà sâu kiến thức của em.
4: Để mà có thể giúp cho người lao động nhận diện được những cái vị trí hay là khi mà chúng ta sử dụng trí tuệ công nhân tạo thì bắt buộc chúng ta phải đánh giá được cái vị trí để làm đấy. Vị trí nào mà khi cần phải thay đổi và vị trí đó thì chúng ta cần phải tập huấn, chúng ta phải cảnh báo cho người lao động trong cái quá trình mà huấn luyện.
0: Vâng, thưa ông Đồng Văn Ngọc, sau khi mà nghe những ý kiến từ sinh viên, từ phụ huynh và cả người sử dụng lao động về áp lực của AI thì ông muốn chia sẻ điều gì đầu tiên với các em học sinh và cũng như là phụ huynh trong mùa tuyển sinh năm nay thưa ông?
1: Vâng, chúng ta đang sống ở một kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo hiện nay mà chúng ta gọi tắt là AI, tiếng Việt gọi là AI thì đã thâm nhập vào tất cả các cái lĩnh vực, kể cả đời sống, kể cả vấn đề sinh hoạt, giao lưu văn hóa và vấn đề liên quan đến nhân lực và cái nguồn nhân lực đang bị tác động rất lớn. Chúng ta có thể nói là ảnh hưởng cũng được, nhưng tất nhiên là có ảnh hưởng tích cực và ảnh hưởng có khả năng có những lĩnh vực nếu chúng

0: ta không quản trị tốt, chúng ta không chuẩn bị tốt thì có thể ảnh hưởng, đó là tiêu cực. Trước tiên thì chúng ta thấy là các ý kiến của doanh nghiệp hay là phụ huynh cũng suy ra vấn đề gọi là xung quanh chúng ta, thì chúng ta thấy hàng ngày chúng ta cầm một cái điện thoại lên, chúng ta vào một cái trang nào đó, kể cả là mạng xã hội như là TikTok hay là Facebook hay là Zalo vân vân, thì khi mà tất cả quý vị khán giả, thính giả nghe đài mà vào một đọc một thông tin nào đó và AI đã ẩn ở trong và đã nằm trong sẵn các cái phần mềm này, nếu mà quý vị theo dõi cái một cái tin nào đấy trong vòng khoảng 3 giây, tùy là các cái phần mềm khác nhau, tùy là trí tuệ nhân tạo được lập trình sẵn, theo dõi quá 3 giây thì người ta hiểu và phần mềm và AI hiểu đó là chúng ta đang quan tâm đến tin này. Và nếu chúng ta càng theo dõi với cái tin thông tin cơ bản giống nhau và thời gian theo dõi lâu hơn ấy, thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những cái tin tương tự như vậy. Đấy chính là một cái sản phẩm AI trong đã được lập trình sẵn, đã ẩn sẵn trong các phần mềm mạng xã hội mà chúng ta đang tham gia. Về nghề nghiệp thì rất nhiều nghề nghiệp hiện nay đang bị AI thâm nhập vào và nó ảnh hưởng rất tích cực cho cái cuộc sống và công việc của chúng ta, nếu chúng ta tận dụng tốt cái cơ hội và sử dụng tốt trí tuệ nhân tạo vào trong công việc. Tôi lấy ví dụ như là tất cả những việc, là ví dụ như chúng tôi làm một nhà giáo, trước đây chúng tôi soạn một cái bài giảng để chuẩn bị lên lớp dạy cho các em, giảng cho các em, thì có thể một nhà giáo chúng tôi phải chuẩn bị thậm chí cả nửa ngày, thậm chí có những bài giảng cần phải trau chuốt, cần phải kỹ hơn, phải mất một ngày về vấn đề giáo án, về vấn đề cái phương án lên lớp, rồi các cái học liệu, các cái chương trình, rồi thì các cái tài liệu khác. Bây giờ chúng tôi có thể, nhà giáo của chúng tôi có thể làm một chuẩn bị bài giảng chỉ 5 đến 15 phút tùy từng mức độ khó của bài giảng do AI hỗ trợ. Và cái sản phẩm mà chúng tôi làm ra khi chưa có trí tuệ nhân tạo thì cái sản phẩm này có thể là không thể chất lượng bằng khi chúng tôi ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo có một cơ sở dữ liệu rất lớn ở trong cái cơ sở dữ liệu mà các phần mềm, ví dụ như chúng tôi sử dụng một cái công cụ ví dụ Gemini trên Google chẳng hạn, thì cái cơ sở dữ liệu ở Google thì là một cái khổng lồ, chúng ta phải gọi là toàn cầu đã cung cấp vào cho cái Google này, là một cái kho báu, kho tàng vô cùng lớn của toàn thế giới. Nên là khi mà chúng tôi sử dụng cái trí tuệ nhân tạo mà của Google phát triển ra là Gemini, thì rõ ràng là từ sáng tác một cái đoạn bài giảng, hay là sáng tác một cái slide trình chiếu, hay là một đoạn video để mà minh chứng cho những nội dung mà tạo ra cái sự hấp dẫn cho người học, thì đây cũng là tác động ngay bản thân nhà giáo chúng tôi cũng đã và đang phải tác động, và cũng đang thấy rằng đây là một cơ hội rất lớn để mà nhà giáo của nhà trường và nhà trường có thể tận dụng cơ hội này để tạo ra một cái đột phá về chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo cho người học. Đấy cũng là một số cái nội dung mà bước đầu tôi cũng xin thông tin là cái tác động của trí tuệ nhân tạo đang ảnh hưởng rất lớn trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có giáo dục nghề nghiệp của chúng tôi.
1: Vâng, và nhiều ý kiến thì cho rằng là AI thì đang tạo ra một cái cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động. Vậy thì theo ông, những cái nhóm ngành nghề cụ thể nào đang chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp từ trí tuệ nhân tạo?
0: Những ngành nghề mà hiện nay chúng ta đang đào tạo, nó liên quan nhiều đến số liệu, nhiều đến dữ liệu, nhiều đến những cái kiến thức. Tôi nói là kiến thức.

0: diễn được võ thuật và làm nhiều động tác giống con người. Và thực tế con trong robot này có một cỗ máy tính rất là cấu hình cao. Thế thì chúng ta hiểu là nem ai kể cả những cái kỹ năng vật lý mà con robot hình người họ lại trong con robot này có một cái máy tính có cái khả năng rất tốt, hay khác là cái tốc độ cao, dung lượng lớn và cái cấu hình cao, thì con robot này sẽ giải quyết rất nhiều cái công việc của con người chúng ta. Vậy là chúng ta phải thay đổi một cái nhận thức, đó là con người chúng ta phải làm thế nào, phải học các kiến thức kỹ năng để làm chủ AI, làm chủ con robot có AI trong nó. Nếu chúng ta không cập nhật cái này và chúng ta không nhanh chóng đào tạo cái này, và các nhà trường trong đó có trường chúng tôi mà không nhanh chóng đào tạo cái này, thì ngay tôi nghĩ rằng ngay cuối năm 2026 và đến năm chậm là đến năm 2030, chúng ta sẽ bị mất việc làm. Lý do chúng ta không cập nhật chứ không phải AI lấy việc làm của chúng ta, mà bản thân chúng ta phải chuẩn bị cho cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên robot AI, máy tính lượng tử, tức là cái máy tính tốc độ rất là cao. Để giải quyết cái bài toán này thì tất cả không còn con đường nào khác là chúng ta phải học và cập nhật kiến thức kỹ năng để đủ làm chủ AI, tức là trí tuệ nhân tạo cho cái tương lai của chúng ta.
1: Và thưa ông, tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thì các cái ngành nghề kỹ thuật tay nghề cao như là điện tử công nghiệp hay là cơ điện tử hay là công nghệ ô tô thì cũng đang được thích ứng như thế nào với sinh viên để mà không bị ảnh hưởng bởi AI thưa ông?
0: Trước tiên là cái phần đào tạo thì chúng tôi đã đào tạo đầy đủ cho nhà giáo đủ năng lực sử dụng thành thạo và làm chủ của AI để chuẩn bị các cái bài giảng thực sự là sinh động. Và người học, học sinh, sinh viên của chúng tôi đã sử dụng được phần mềm, trên phần mềm chúng tôi gọi tắt là LMS. Các em được học 24/7, học bất kỳ nơi nào, kể cả các em đi học bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sinh viên của chúng tôi đang đi học tập ở nước ngoài cũng học vào học được. Đấy là cái sử dụng cái công nghệ và có ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trong mỗi một cái nghề mà các em học thì các em sẽ nhiều lúc các em không nhận ra đấy là AI đang hướng dẫn và AI đang hỗ trợ các em học tập. Nghĩ rằng đấy là thầy, cô của nhà trường đang hướng dẫn. Nhưng không phải, đấy chính là một cái con chatbot. Con chatbot này là có ứng dụng AI. Và chatbot thì nó hơn nhà giáo ở chỗ là nhà giáo thì còn phải có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà riêng cái phần mềm này và ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chatbot này của trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi, các em học 24/7 và các em có thể đêm các em học vẫn có thầy giáo ảo, chính là cái phần mềm chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo, và tất cả những trả lời hướng dẫn về kiến thức, hướng dẫn về cách học, hướng dẫn và đánh giá người học về điểm chuyên cần các em học không, rồi học chất lượng ra làm sao, đều được phần mềm phân tích đánh giá và gửi kết quả này cho người học để người học cảnh báo cho người học là, một là động viên, hai là các em nào cái điểm chuyên cần học tập mà không chu đáo thì bản thân phần mềm cũng đã nhắc nhở. Và nếu phụ huynh mà mong muốn có cấp quyền, chúng tôi cũng hoàn toàn gửi thông tin là như một cái sổ điện tử, hàng ngày phụ huynh đều biết là con em của phụ huynh đang học cái gì và cái tinh thần học tập có tốt hay không, thái độ học tập tốt hay không, và kết quả học tập tốt hay không đều là do cái phần mềm này và có ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chatbot AI.
1: Và ở một cái chiều ngược lại nào đó thì ông có thể chỉ ra là những cái lĩnh vực ngành nghề nào chưa hoặc là không bị ảnh hưởng bởi AI, tức là những cái ngành nghề mà hoặc là những cái kỹ năng mà AI khó có thể xâm nhập hoặc là thay thế được con người thưa ông?
0: Vâng, cái này là cũng rất là cần chia sẻ với quý phụ huynh, đặc biệt là thính giả nghe đài. Tất cả những kỹ năng mà con người chúng ta gọi là kỹ năng vật lý, tôi lấy ví dụ như là có một số kỹ năng vật lý bây giờ là robot nó làm, ví dụ nấu ăn, pha chế đồ uống là robot làm được. Nấu xào, nấu các một số các cái món là hoàn toàn làm được. Nhưng có những kỹ năng ví dụ như là một cái người kỹ thuật sửa chữa một cái ô tô để tháo một cái lốp ra, chui vào gầm cái ô tô đấy để kiểm tra sửa chữa các cái pan bệnh, các cái hư hỏng, các sự cố ở trong một cái ô tô như thế đấy, thì cái khả năng kể cả robot có trí tuệ nhân tạo cũng rất là khó, bởi vì có những cái vị trí việc làm

0: Các bạn trẻ của một số các nước châu Âu phát triển đấy, mà AI ấy là đã phát triển lắm rồi, thì họ đang quay sang học là học nghề để có được việc làm ngay. Và ở những nước phát triển và già hóa dân số thì những người mà có cái kiến thức kỹ năng làm theo dạng là kỹ năng vật lý, mà ở nước ngoài gọi là kỹ năng thủ công ấy, thì đang rất là khát nhân lực. Và ngay bản thân ở Việt Nam chúng ta, 1-2 năm gần đây đất nước chúng ta phát triển, đặc biệt là xây dựng các cái cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, đường giao thông tới đây là đường đường đường đường tàu tốc độ cao, thì các cái công việc này của các cái dự án này thực sự là chỉ có con người và robot làm được, còn AI thì nếu có chỉ ở một số phần nào đấy để hỗ trợ trong công tác quản lý, quản trị, thiết lập dự án, xây dựng dự án, quản lý dự án. Còn những cái vấn đề xây lắp chắc chắn là phải có con người và robot làm.
1: Vâng. Và có những ý kiến cho rằng là AI thì không lấy đi công việc của người lao động của chúng ta, nhưng mà những người mà biết
0: AI, trí tuệ nhân tạo có thể làm rất nhiều những điều mà mọi người mong muốn, trong đó có những điều rất là tiêu cực. Thứ hai là gì? AI có thể làm cho con người gây nghiện và làm gây cho con người lười. Lười tức là chỉ sử dụng AI mà chúng ta lại không đọc nghiên cứu những kiến thức mà lĩnh vực nghề nghiệp chúng ta phải có. Chúng ta muốn AI làm tốt thì ngay bản thân chúng ta phải bậc thầy của AI về vấn đề học thuật, vấn đề nội dung, vấn đề kiến thức, vấn đề liên quan đến cái công việc của chúng ta. Tức là phải là gọi chung là trình độ. Thì đấy là chúng ta cần phải làm. Vấn đề thứ ba là AI có thể làm cho học sinh sinh viên của chúng tôi lạm dụng AI. Mà nếu nhà trường, các giảng viên của chúng tôi không có cái kỹ năng, không có phần mềm và để check được cái đạo đức AI, thì vô hình dung là chấm vào một cái bài, mặc dù là học sinh đọc bài, sinh viên đọc bài, nhưng thực tế bài đấy là AI làm cho cái kiến thức lõi của cái bài giảng đó học sinh sinh viên không ngấm được vào trong não và không có cái kiến thức kỹ năng lõi ở trong chính bản thân các em học sinh. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng phải quản trị, chúng tôi gọi tắt là đạo đức AI, để quản trị tất cả những vấn đề lạm dụng AI quá và nó vi phạm đến cái giá trị đạo đức, là chúng tôi có những giải pháp để đảm bảo cho việc sinh viên học sinh phải có trách nhiệm khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, trong nghiên cứu và trong cuộc sống.
1: Và quay trở lại với câu chuyện đó là chọn những cái ngành nghề để làm sao đó mà sẽ không bị cạnh tranh nhiều bởi AI, thì ông có những cái tư vấn, có những cái lời khuyên như thế nào với các bạn học sinh năm nay đang tham gia kỳ thi tốt nghiệp và chuẩn bị chọn ngành nghề, thưa ông?
0: Tôi thì nghĩ rằng là tất cả ngành nghề, như phần trên tôi đã nói, là AI thâm nhập vào rất là sâu. Ví dụ kế toán, thương mại điện tử, hay là công nghệ thông tin, hay là các ngành nghề liên quan thống kê, các ngành nghề liên quan pháp luật. Nhưng tôi không khuyên phụ huynh hay thí sinh chúng ta dừng lại, mà tôi khuyên là những ngành nghề này thế giới người ta cảnh báo rồi. Và hôm nay chúng ta nghiên cứu thì chúng ta rất nhiều thính giả nghe đài chắc chắn là cũng có quan điểm như tôi, là cũng đang rất là lo lắng làm thế nào để mà khi trí tuệ nhân tạo thâm nhập vào những lĩnh vực này mà con người chúng ta không mất việc, thì chúng ta phải tự học tập để làm thế nào làm chủ được trí tuệ nhân tạo. Khi chúng ta tham gia học những ngành nghề ví dụ như là công nghệ thông tin, hay là lĩnh vực liên quan đến kế toán thống kê ví dụ như vậy, thì chúng ta phải hiểu là khi chúng ta làm như thế không những học được kiến thức lõi mà các nhà trường giảng dạy trong chương trình, mà chúng ta phải học thêm một cái kiến thức kỹ năng nữa, đó là để làm thế nào AI nó sẽ làm cho chúng ta. Lẽ ra chúng ta phải sử dụng kiến thức kỹ năng lõi được nhà trường đào tạo, mà thành con người chúng ta được có cái trình độ bằng cấp như thế, thì lẽ ra chúng ta phải làm bằng chính con người chúng ta, bỏ công sức ra. Thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào huấn luyện và sử dụng con AI chính là trợ lý cho chính mình, để làm thế nào công việc chúng ta tốt hơn, năng suất cao hơn, hiệu quả cao hơn và sự chính xác tốt hơn. Đấy chính là cái mà chúng ta quản trị được với cái kỷ nguyên của kỷ chuyển đổi số và kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực đời sống của chúng ta.
1: Vâng. Làm chủ AI cũng như là trí tuệ cảm xúc EQ thì là và cái tư duy phản biện sẽ là cái cốt lõi để mà chúng ta làm việc cũng như là học tập là trong cuộc sống ngày nay. Vậy thì theo ông, giáo dục nghề nghiệp ngày nay cần cái sự thay đổi như thế nào để mà có thể bồi đắp những cái giá trị nhân văn cho học sinh sinh viên trong cái thời đại mà AI bùng nổ như hiện nay, thưa ông?
0: Theo quan điểm cá nhân tôi thì ngay bản thân trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi, tháng 5 này chúng tôi sẽ công bố và ra mắt toàn bộ hệ thống chuyển đổi số 100%. Tất cả các cái hoạt động của nhà trường đang làm việc theo môi trường truyền thống, vật lý, con người và xử lý, thì bây giờ chúng tôi chuyển sang môi trường số, bởi vì trường chúng tôi là một cái trường cao đẳng lớn của Việt Nam. có 8 cơ sở đào tạo, thực tế là chúng

0: Tôi đã được nhà nước cho nhập 9 trường vào làm một và tên trường vẫn là trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Vì vậy mà cái hệ thống của trường là rất lớn, số lượng cán bộ nhân viên và học sinh viên lên đến riêng học sinh viên là khoảng 20.000. Để quản trị được những cái hoạt động của học sinh viên toàn trường như này thì chúng tôi không còn cách nào khác, đó là phải chuyển đổi số 100%, và trong chuyển đổi số thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thế còn quay trở lại câu hỏi của biên tập viên Thu Duyên ấy, thì tôi thấy rằng là giáo dục nghề nghiệp hiện nay cần phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ trong cái kỷ nguyên số mà Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo và đang tạo điều kiện cũng như đầu tư rất lớn cho cái nhiệm vụ này. Đặc biệt là Bộ Chính trị có nghị quyết số 57 về vấn đề liên quan đến đột phá về khoa học, rồi công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Thì cái này thì các trường cần phải phải phải rất là nhanh phân tích, nghiên cứu rất kỹ để làm thế nào mỗi một nhà trường có một cái hệ chuyển đổi số, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào, để không những trong quản lý điều hành mà cái việc tổ chức đào tạo, tổ chức các hoạt động liên quan đến giáo dục người học thì vừa là khai thác cái mảng tích cực của trí tuệ nhân tạo, vừa là giáo dục để làm thế nào cho học sinh viên làm chủ được cái kiến thức, kỹ năng sử dụng và kinh nghiệm sử dụng AI trong quá trình học tập nghiên cứu, và cũng là cái hành trang để cho em chuẩn bị và bước vào thị trường lao động. Đồng thời cũng lại phải giáo dục cho em, đào tạo cho các em cái đạo đức về AI để quản trị toàn bộ những cái hạn chế mà nếu con người chúng ta không nhận biết được, mà để AI, trí tuệ nhân tạo mà lại tham gia với những hoạt động mang tính tiêu cực, thì cái này nhà trường chúng tất cả các nhà trường đều phải có chuẩn bị cho người học rất là kỹ để tạo ra một môi trường rất là có một cái lợi thế cho người học, chính là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, và thêm nữa là có thể dùng chatbot, các cái con chatbot để tăng cường cái tính hấp dẫn, tăng cường cái sự chia sẻ cũng như là cái hướng dẫn người học, và cuối cùng giải quyết các thủ tục hành chính cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo để kịp thời 24/7 cho tất cả các đối tác liên quan đối với nhà trường.
1: Ông có cái dự báo như thế nào về sự xuất hiện của các cái ngành nghề mới mà có thể là phát sinh trong cái sự mà bùng nổ của AI để các bạn trẻ có thể đón đầu tìm hiểu để học thưa ông?
0: Tôi nghĩ rằng là hiện nay những ngành nghề mà hiện lớp trẻ cũng rất quan tâm chính là cái ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Nếu các bạn nào học ở bậc học học đại học thì có thể lựa chọn các cái trường có uy tín lớn như là Bách Khoa Hà Nội và các trường khác ở Việt Nam chúng ta, hoặc các bạn có thể là có điều kiện thì sang nước ngoài học ở trường nào đó mà học về chuyên ngành về trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu. Tiếp tục nữa là những cái ngành liên quan đến thời điểm này mà Việt Nam mình đang rất cần nhân lực lõi. Hiện nay chúng ta đang đặt vấn đề là Việt Nam chúng ta phải phát triển cái nguồn nhân lực lõi. Nhân lực lõi thì là những cái ngành nghề thuộc về về về công nghệ. Tôi lấy ví dụ như là chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, hay những ngành nghề mà Việt Nam chúng ta đang có thể đang có thế mạnh, kể cả ví dụ như là lĩnh vực công nghệ ô tô mới, tức là ô tô có thể là dòng ô tô tự lái, hay là các hệ thống đường tàu sắt tốc độ cao. Những lĩnh vực này là phải sớm đào tạo để đáp ứng được sự phát triển từ nay đến năm 2030 theo tinh thần chỉ đạo của Đảng cũng như của Chính phủ. Thêm nữa thì tôi nghĩ rằng là một cái nhân lực mới mà cũng là tôi nghĩ rằng cũng là lõi, lĩnh vực hàng không. Thì hiện nay như trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi cũng vừa hợp tác với tập đoàn Helco của Hồng Kông, Trung Quốc, và cái doanh nghiệp là Navigo Search vừa đang set up cái nhân lực cho cái nhà máy sửa chữa bảo dưỡng tàu bay hiện đại đầu tiên của Việt Nam tại Vân Đồn. Và chúng tôi thấy rằng nhân lực này của Việt Nam đang rất cần. Hiện nay các tàu bay của Việt Nam chúng ta hầu hết theo mà thông tin tôi được biết thì khoảng 20% cái sửa chữa là ở trong nước, còn lại 80% còn lại là phải đem ra các cái hãng sửa chữa tàu bay lớn như là các cái hãng như Boeing hay Airbus. Thì cái này là tôi nghĩ rằng nhân lực cũng rất cần. Vì vậy mà cái lựa chọn cái ngành nghề này thì các em cũng có thể tham khảo, nếu các em đam mê thì những ngành nghề này có thể là những ngành nghề mà cũng rất là hot, và cái trí tuệ nhân tạo thâm nhập vào thì cũng rất là khó và ít, có thể robot có thể làm được. Thế nhưng mà trí tuệ nhân tạo thì cũng khó, bởi vì cần phải có cái sức con người ở trong đó, có những phải con người tham gia thật. Thì đấy là những ngành nghề mà tôi nghĩ rằng cũng là nên tham khảo. Còn lại các ngành nghề khác thì tôi nói rằng là không có ngành nào hot, bởi vì ngành nào cũng hot nếu chúng ta học tập tốt, chúng ta đam mê với nghề nghiệp đó thì chúng ta sẽ thành công. Còn cứ nói là ngành nghề hot chúng

0: ta cứ lao vào chúng ta học, học theo phong trào, học theo đám đông, theo hiệu ứng đám đông thì chắc chắn là chưa chắc là thành công. Tôi nghĩ rằng là ngành nghề nào nếu chúng ta đam mê với ngành nghề mà chúng ta yêu thích, chúng ta quyết tâm để học tập tốt, để có được một cái tấm bằng và ra trường đúng năng lực, chúng ta có thêm cái ngoại ngữ, tức là ngoại ngữ nào cũng được, chúng ta sử dụng tiếng Anh thì làm việc với môi trường tiếng Anh, chúng ta sử dụng tiếng Trung làm việc với môi trường tiếng Trung, sử dụng tiếng Hàn hay tiếng Nhật cũng thế. Thì đấy là cái mà chúng tôi nghĩ rằng là các em học sinh, thí sinh đang chuẩn bị cái ngõ cửa để bước vào một cái trường, lựa chọn cho mình tương lai học tập một cái trường nào đó, ở bậc học nào đó, đại học, cao đẳng vân vân, thì chúng ta đều phải tính toán đến mức cái này.
1: Vâng. Ông có thêm những cái lưu ý gì cho các bạn đang lựa chọn ngành nghề để mà có được cái ngành nghề phù hợp cũng như là giảm bớt những áp lực về công việc trong tương lai, đặc biệt là về sự cạnh tranh với lại AI thưa ông?
0: Chính vì trí tuệ nhân tạo phát triển và công nghệ mới phát triển rất nhanh như vũ bão. Thế vì vậy mà con người chúng ta phải học tập liên tục. Câu chuyện học tập suốt đời đương nhiên rồi. Nhưng mà học tập hàng ngày tức là áp lực. Nếu chúng ta bây giờ ấy, các bạn trẻ phải học tập cái sự áp lực và phân bổ thời gian, quản lý thời gian, tức là kỹ năng mềm ấy, kỹ năng quản lý thời gian cho chính cá nhân mình, làm thế nào thật khoa học để vẫn có thời gian để giải trí, để tái tạo cái năng lượng sức khỏe cho mình, chính là cái khả năng quản trị, quản lý thời gian và quản lý công việc của mình. Còn nếu không thì chúng ta cứ cuốn theo, và thậm chí nếu không có kiến thức kỹ năng quản trị, quản lý thời gian thì con người có khi không có thời gian nghỉ. Bởi vì là gì? Đôi khi trí tuệ nhân tạo nó tự động hóa hết, nó tự nhắc việc cho mình, nó tự đôn đốc mình làm việc. Và một ngày, chúng ta ngày xưa chưa có trí tuệ nhân tạo thì một con người, ví dụ như cá nhân tôi chỉ làm được khối lượng công việc khoảng 30% so với thời điểm hiện tại, từ cá nhân tôi suy ra. Như vậy là nếu với con người của cá nhân và vị trí việc làm của tôi ngày xưa chưa có trí tuệ nhân tạo, tôi vẫn ngồi máy tính, tôi vẫn gõ và trực tiếp làm,

0: là cái việc học sinh sinh viên được tham gia vào quản lý hay vào trong đấy để ví dụ học về vấn đề quản lý farm chẳng hạn thì rất là khó. Khi chúng tôi có cái công nghệ này thì các em chỉ cần đeo vào vào phòng học và đeo cái kính thực tế ảo vào, các em sẽ biết hết là à mình tham gia quản trị một cái farm 1 hectare hay là 1.000 hectare trong vấn đề ví dụ như là cái farm để trồng rau hay là trồng cây lấy củ hay là trồng cỏ để nuôi bò vân vân. Thì tất cả những việc này các em học ở trong phòng đấy là hình dung được hết tất cả quy trình quản lý làm sao mà các em chưa cần phải đến doanh nghiệp. Đấy chính là cái lợi thế cho cái ứng dụng. Và có thể phán đoán, ở đây tôi phán đoán là nếu mà từ nay đến chậm nhất là 2030, nhưng mà cá nhân tôi nhận thấy là khoảng cuối 2026 sang 2027 thì các nhà trường, trong đó có trường chúng tôi, thì sẽ có những phòng học không thầy giáo, hoàn toàn là AI và robot thầy, tức là robot là thầy giáo, mà robot này có thể đi cầu thang vào lớp, đi đến, nó có thể quan sát được từng cử chỉ nét mặt của học trò xem là cái có sự tập trung hay không, có ngủ gật trong lớp hay không, và robot này sẽ đến tự nhắc nhở các em để tiếp tục đốc thúc đôn đốc để các em tham gia vào quá trình học tập. Rất nhiều các giải pháp mà AI trí tuệ nhân tạo và robot hình người chúng tôi đã nghiên cứu, chúng tôi sẽ báo cáo để mua. Và cơ địa Hà Nội của chúng tôi sẽ có một số phòng học ngay khi mà xuất hiện cái robot này nó và kiểm soát nó. Đấy chính là cái kỹ năng mới của nhà giáo và học sinh sinh viên sẽ được học trong cái phòng học như thế.
1: Một lần nữa cảm ơn ông Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tham gia với chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Minh Hương và Thanh Tuấn xin chào các đồng chí và các bạn trẻ. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong không gian quen thuộc của chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong 30 phút sắp tới của chương trình hôm nay sẽ là một hành trình đặc biệt mà chúng tôi vừa thực hiện tại các đơn vị thuộc Quân đoàn 12. Và đây cũng là dịp để mà chúng ta cùng nhìn lại sự đổi thay của những tân binh sau hơn 2 tháng rèn luyện dưới mái nhà chung của quân đội.
0: Vâng, và để quý vị thính giả không phải chờ lâu, chúng tôi xin được điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Mở đầu là những trải nghiệm đầy thú vị về một ngày học tập công tác của các tân binh tại Trung đoàn Thông tin 140.
0: Tiếp đó là không khí luyện rèn của các chiến sĩ mới chuẩn bị cho đợt kiểm tra 3 tiếng nổ sắp tới của Trung đoàn 48, Sư đoàn 390.
1: Chương trình còn có tâm sự của một tân binh khi lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng nổ và chuyện kể ở đại đội với nhan đề, mệnh lệnh từ trái tim. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: là một trải nghiệm đầy thử thách và rất ý nghĩa đối với các bạn trẻ nữa. Nó rèn cho họ là cái tính kỷ luật này, tính tác phong, họ sống nhanh nhẹn hơn, rồi là nếp sống khoa học hơn, đặc biệt là bồi đắp tình đồng đội thêm khăng khít và chẳng còn chút khoảng cách nào nữa chị Hương ạ.
1: Dạ vâng, và còn một điều nữa đó là nắng gió thao trường thì chẳng khác nào một loại mỹ phẩm xịn nhất.
0: Vâng.
1: Nó đã nhuộm màu rắn giỏi lên nước da cánh lính trẻ của chúng ta. Và tôi dám chắc là sau vẻ ngoài mạnh mẽ đó là vô vàn câu chuyện thú vị về những ngày đầu làm quen với môi trường quân ngũ.
0: Vâng ạ, mỗi người thì có một câu chuyện, một trải nghiệm rất là riêng. Nhưng mà cái điểm chung là họ đã nỗ lực hết mình để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Vâng, và để mở đầu chương trình hôm nay thì mời các đồng chí và các bạn cùng với Khánh Chi tới Trung đoàn Thông tin 140 của Quân đoàn 12 để cùng trải nghiệm một ngày huấn luyện học tập của chiến sĩ trẻ nơi đây, cũng như là cùng nghe họ trải lòng về sự thay đổi đáng kể của bản thân sau hơn 2 tháng nhập ngũ.
2: Năm giờ sáng, khi tiếng kèn hiệu lệnh này vang lên, cũng là lúc các tân binh đang huấn luyện tại tiểu đoàn 2, chúng còn xa lạ với việc gấp chăn vuông vức, sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, quen với những tiếng chuông báo động, kiểm tra tác phong. Những trải nghiệm đầu tiên trong quân ngũ đã giúp họ trở nên rắn giỏi và trưởng thành hơn. Chiến sĩ Đinh Ngọc Hải, Trung đội 9, Đại đội 6 chia sẻ.
3: Ngay từ thời gian đầu tôi nhập ngũ, thời gian ấy là khó khăn nhất đối với tôi. Từ mọi thứ, sinh hoạt, giờ giấc, đến tác phong, đến suy nghĩ là lúc đấy tôi chưa hình thành được. Sau khi vào đây một thời gian 2 tháng dưới sự chỉ bảo tận tình của anh trung đội trưởng, đặc biệt người ở cùng với tôi là anh tiểu đội trưởng, rất đến quan tâm đến suy nghĩ, hành động và buồn vui của tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều thứ, từ nội vụ vệ sinh đến sinh hoạt đến tư tưởng của tôi là được đồng chí tiểu đội trưởng và trung đội trưởng giúp đỡ rất nhiều.
2: Sau bữa cơm sáng nhanh chóng, các tân binh xếp hàng ngay ngắn, hành quân ra thao trường, bắt đầu chương trình huấn luyện chính với nội dung kỹ thuật bắn súng, chiến thuật bộ binh và công tác hậu cần kỹ thuật. Dưới cái nắng gay gắt của những ngày đầu hạ, khuôn mặt của người chiến sĩ ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng nụ cười của họ luôn tràn đầy rạng rỡ. Việc được học các môn về súng, thuốc nổ đã tạo cho họ sự hứng khởi nhất định. Và chính những môn học như thế mà cảm giác nhớ nhà đã dần vơi đi, thay vào đó là sự gần gũi, quen thuộc và hình thành ý thức gắn bó, yêu mến đơn vị. Chia sẻ với chúng tôi, chiến sĩ Hoàng Tuấn Anh, đại đội 9 cho biết, từ khi vào đơn vị, em đã trải qua 3 lần bắn đạn thật với mục tiêu các bia số 4, 7 và 8. Dù lúc đầu tiếp xúc với tiếng nổ không tránh khỏi tâm lý lo lắng, hồi hộp, nhưng đến nay em đã tự tin hơn rất nhiều. Hiện tại, Tuấn Anh đang nỗ lực luyện tập với quyết tâm giành kết quả cao nhất trong đợt kiểm tra 3 tiếng nổ sắp tới.
4: Trong 3 tiếng nổ thì em quyết tâm là em làm hết sức khả năng của mình ạ. Mình xem khả năng giới hạn của mình đến đâu. Mình biết được súng nó như nào, thuốc nổ nó như nào mà trong cuộc đời mình chưa chắc là đã được thực hiện ạ.
2: Tiếp xúc với các chiến sĩ trẻ, chúng tôi cảm nhận rõ sự trưởng thành sau 2 tháng huấn luyện trong quân ngũ. Từ tác phong, nề nếp đến suy nghĩ, cách ứng xử, tất cả đều có sự thay đổi rõ rệt. Những gương mặt ngày đầu còn bỡ ngỡ, rụt rè, nay đã dần tự tin, chững chạc hơn. Khoảng cách ban đầu giữa họ cũng không còn, thay vào đó là sự gần gũi, sẻ chia và tình cảm gắn bó. Sau mỗi giờ huấn luyện, họ ngồi lại với nhau, kể cho nhau nghe về gia đình, về những dự định, ước mơ của mình. Dù đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhưng trong môi trường quân ngũ, họ nhanh chóng hòa nhập, coi nhau như anh em, cùng nhau rèn luyện và tiến bộ. Trung úy Nguyễn Bá Hùng, Trung đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 cho biết.
5: Những phút ban đầu thì các ông chí còn nhiều sự bỡ ngỡ, còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự động viên và quan tâm, nắm bắt của các ông chí tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, các cán bộ các cấp, thì qua một thời gian các ông chí đã bước đầu làm quen với đơn vị và trong nội dung huấn luyện từ điều lệnh đội ngũ, thể lực, kỹ chiến thuật thì các ông chí đã có nhiều sự tiến bộ rõ rệt hơn trước.
2: Để có được sự trưởng thành ấy, trong 2 tháng qua, mỗi ngày các chiến sĩ trẻ ở Trung đoàn 140 đều phải trải qua 11 chế độ trong ngày vô cùng nghiêm ngặt và chặt chẽ. Bữa cơm trưa thường bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút và được diễn ra trong trật tự. Sau đó họ có khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn để phục hồi sức khỏe, chuẩn bị cho buổi chiều huấn luyện tiếp theo. Buổi chiều, các chiến sĩ

tiếp tục tham gia rèn luyện thể lực như chạy bền, vượt chướng ngại vật và các bài huấn luyện thể lực khác. Đây là những nội dung quan trọng giúp chiến sĩ có sức bền dẻo dai, sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ. Buổi tối họ tham gia giờ học chính trị, tìm hiểu truyền thống đơn vị, truyền thống quân đoàn, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của quân đội. Ngoài ra, những buổi sinh hoạt giao lưu văn hóa văn nghệ cũng giúp chiến sĩ thêm gắn kết, tạo động lực rèn luyện phấn đấu, vươn lên, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trước giờ đi ngủ, các chiến sĩ tiến hành vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp. Ngoài lực lượng trực gác, còn lại ai về đúng vị trí giường của mình. Đúng 21 giờ 30 phút, mọi sự ồn ào náo nhiệt không còn hiện diện ở các phòng. Đơn vị chìm vào giấc ngủ, sẵn sàng cho một ngày mới đầy hứng khởi khi bình minh trở lại. Được trải nghiệm một ngày cùng các chiến sĩ trẻ tại Trung đoàn 140, Quân đoàn 12 đã giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn cuộc sống của những người lính trẻ và thêm hiểu hơn phía sau họ là một câu chuyện, một khúc tâm tình vô cùng thú vị. Chúng tôi tin những ngày tháng luyện rèn trong quân ngũ tuy gian nan vất vả nhưng cũng là quãng thời gian ý nghĩa, là trải nghiệm mang đến sự trưởng thành và hiện thực hóa những ước mơ của tuổi trẻ.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, qua nghe chiến sĩ Đinh Ngọc Hải hay là chiến sĩ Tuấn Anh ở Trung đoàn Thông tin 140 chia sẻ thì tôi thấy rõ sự tự tin trong từng suy nghĩ và hành động. Từ việc sợ tiếng nổ của đạn thật đến việc mong chờ được bắn đạn thật là một bước tiến dài đấy chứ, có phải không anh Thanh Tuấn?
1: Vâng, đúng thế đấy chị Hương ạ. Và cái ngưỡng mà bất kỳ chiến sĩ mới nào cũng khao khát chinh phục nhất lúc này chính là kỳ kiểm tra 3 tiếng nổ sắp tới. Và có thể nói đây chính là thời điểm để bản lĩnh thực sự được lên tiếng đấy ạ.
0: Vâng, nhắc đến 3 tiếng nổ là nhắc đến sự quyết tâm cao độ của các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới. Ngày kiểm tra thì đang cận kề, thế nên là dù thời tiết những ngày này nắng như đổ lửa, trên khắp các thao trường thì vẫn hừng hực khí thế thi đua giành kết quả cao nhất đấy ạ.
1: Vâng, nghe không khí sôi nổi như thế này thì tôi lại tò mò là không biết giữa cái nắng gay gắt ấy thì các bạn tân binh và đội ngũ cán bộ có cái bí kíp gì để mà chinh phục các mục tiêu này không chị nhỉ?
0: Bí kíp thì chắc chắn là có rồi. Và để anh Tuấn cũng như là quý vị thính giả có cái nhìn toàn diện hơn về không khí luyện tập của chiến sĩ mới thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với thao trường huấn luyện của Trung đoàn 48, Sư đoàn 390 qua bài viết của phóng viên Trần Kiên.
2: Những ngày đầu tháng 5, trong cây oi nồng đầu mùa hè, song trên các thao trường huấn luyện của Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12, không khí huấn luyện vẫn sôi nổi, khẩn trương. Đây cũng là giai đoạn cao điểm các đơn vị tập trung chuẩn bị cho nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ, bắn súng tiểu liên AK-71, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ. Trực tiếp kiểm tra bộ đội huấn luyện trên thao trường, Trung tá Hoàng Văn Lượng, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng Trung đoàn cho biết. Để thực hành 3 tiếng nổ đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối, trung đoàn đã chuẩn bị khá kỹ, từ con người vật chất đến thao trường bãi tập đều được tổ chức đồng bộ. Quá trình huấn luyện cũng được triển khai bài bản, bám sát phương châm, cơ bản thiết thực, vững chắc, lấy thực hành làm chính. Mỗi động tác đều được luyện đi luyện lại, có kiểm tra, có sửa sai ngay tại chỗ, giúp chiến sĩ nắm chắc kỹ thuật trước khi bước vào kiểm tra. Trung tá Hoàng Văn Lượng nói.
3: Trung đoàn 48 rất vinh dự là được quân đoàn 12 là giao cho tổ chức thống nhất bồi dưỡng đối với lực lượng cán bộ toàn quân đoàn về nội dung bắn đánh ném của chiến sĩ mới. Thì qua nội dung bồi dưỡng, cán bộ các cấp của Trung đoàn 48 cũng đã rút kinh nghiệm và điều chỉnh được nhiều nội dung trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng như là huấn luyện. Đối với chiến sĩ mới thì qua 3 lần kiểm tra bắn tập mục tiêu bia số 4, bia số 7, bia số 8 và tiến tới là kiểm tra bắn tập đối với tổng hợp đối với 3 bia thì hiện nay đối với toàn bộ 100% chiến sĩ mới của trung đoàn đã có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm và tổ chức kiểm tra bắn đánh ném theo đúng kế hoạch và bảo đảm an toàn.
2: Chính quyết tâm giành kết quả cao trong thực hành 3 tiếng nổ mà dù cái nắng hè oi ả nhưng trên các thao trường huấn luyện, các đơn vị vẫn miệt mài luyện tập các tư thế, động tác, nhất là động tác bắn súng tiểu liên AK-71.
4: Mục tiêu bia số 4, 5, chuẩn bị bắn.
2: Tại thao trường huấn luyện của tiểu đoàn 1, sau khẩu lệnh, các chiến sĩ nhanh chóng vào vị trí, thực hành động tác nằm bắn đúng yếu lĩnh. Khi tất cả đã giương súng, ngắm bắn, cán bộ trung đội, đại đội lần lượt kiểm tra tư thế, đường ngắm, động tác bóp cò, kịp thời nhận xét, hướng dẫn chiến sĩ sửa sai, kết hợp điều chỉnh hơi thở, rèn luyện tâm lý để giữ vững đường ngắm ổn định trước khi bóp cò. Trung úy Phạm Văn Quyền, đại đội 3, tiểu đoàn 1 cho biết.

0: kỹ thuật và sẵn sàng bước vào kiểm tra với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.
1: Chuẩn bị kiểm tra 3 tiếng nổ tới đây thì tôi cảm thấy nội dung bắn súng là nội dung khó khăn nhất đối với tôi. Sau một thời gian rèn luyện thì tôi đã dần nắm bắt được các yếu lĩnh động tác và thành thạo hơn trong các kỹ thuật. Cho đến nay tôi cũng đã dần khắc phục những khó khăn và tôi không còn cảm giác sợ hay là mất bình tĩnh khi cầm vào súng nữa.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức huấn luyện nghiêm túc, khoa học cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 đang tạo nền tảng vững chắc để chiến sĩ mới hoàn thành tốt nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chị Minh Hương thân mến ạ, nghe câu chuyện từ thao trường của Trung đoàn 48, Sư đoàn 390 thì tôi lại nhớ đến một chi tiết rất là thú vị cũng xảy ra ở một đơn vị của Quân đoàn 12 ạ. Đó là vừa qua nhân chuyến công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 368 thì tôi có tình cờ đọc được những dòng tâm sự rất là hay của chiến sĩ Phạm Văn Đức ở Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 ạ.
1: Ồ, bạn Đức tâm sự về điều gì mà lại khiến anh ấn tượng đến như thế nhỉ? Có phải là lại là những cái câu chuyện vượt nắng thắng mưa không anh?
0: Không phải đâu chị ơi. Đây cũng là một câu chuyện về thao trường nhưng mà Đức lại viết về cảm giác lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng nổ. Một trải nghiệm mà bạn ấy gọi là một lần làm bạn giật mình. Những dòng chữ mộc mạc ấy thì cho thấy là người lính của chúng ta đã đấu tranh tâm lý và bản lĩnh thế nào để làm chủ vũ khí trang bị chị ạ.
1: Nghe anh kể thì làm tôi cũng thấy tò mò quá. Chắc hẳn đó là những cái cảm xúc mà bất cứ ai từng đi qua đời lính cũng sẽ thấy mình ở trong đó, phải không anh?
0: Vâng, và không để cho chị hay là quý vị phải tò mò nữa đâu ạ. Ngay sau đây thì tôi sẽ đọc cho các đồng chí và các bạn cùng nghe để hiểu thêm về thế giới nội tâm của những chàng lính trẻ hiện nay. Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên nghe tiếng súng nổ. Hôm ấy, nắng thao trường chói chang, gió thổi qua bãi tập, mang theo mùi đất khô và cả chút gì đó rất lạ. Có lẽ là cảm giác hồi hộp của chính mình. Trước mặt tôi là khẩu súng đã được học cách tháo lắp lau chùi đến thuộc lòng. Nhưng hôm nay khác, vì hôm nay có đạn thật. Khi nằm vào tư thế bắn, tôi cố giữ cho tay mình thật chắc. Nhưng chỉ đến khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, tôi mới biết là mình vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Âm thanh ấy không giống bất cứ điều gì tôi từng nghe. Nó dội thẳng vào tai, vào ngực, khiến tim tôi đập mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như quên cả việc phải thở thế nào cho đúng. Tay tôi run lên và dường như tôi đã mất bình tĩnh. Sau phát bắn ấy, tôi thở mạnh, cố lấy lại sự tự tin và nghĩ là mình đã quen với tiếng nổ. Nhưng không, phát bắn thứ hai, thứ ba, vẫn còn đó cảm giác giật mình rất nhẹ. Không ai nói ra, nhưng nhìn ánh mắt của đồng đội bên cạnh, tôi biết không chỉ riêng mình bị như vậy. Những ngày sau đó tôi tập trung hơn. Mỗi lần ra thao trường, tôi tự nhắc mình phải bình tĩnh, từng động tác nhỏ, từ cách

0: tay đặt chắc vào súng, tôi không còn sợ tiếng nổ nữa. Tôi chờ nó, chờ như một dấu hiệu để bắt đầu, chờ như một cách để tự kiểm chứng mình đã tiến bộ đến đâu. Và tôi biết trong lần kiểm tra tới, hòa bắn giỏi sẽ là câu trả lời xác đáng nhất cho những ngày tôi đã cố gắng. Và đó cũng là cách tôi nói với chính mình rằng, tôi đã thực sự bước qua bỡ ngỡ ban đầu để trở thành một người lính vững vàng hơn.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, phần còn lại của chương trình hôm nay qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Mệnh lệnh từ trái tim của tác giả Nguyễn Hữu Thọ. Câu chuyện kể về một người chỉ huy đại đội đã nén lại nỗi niềm riêng và sự mong mỏi có con để quyết tâm lên đường cứu giúp nhân dân trong trận lũ lịch sử. Chúng ta cùng theo dõi.
2: Các đồng chí ạ, vào một buổi sáng thứ Bảy, đầu tháng 5 ấy, tôi đang khấp khởi vui mừng dọn dẹp căn phòng riêng tươm tất để đón vợ lên tranh thủ ngược. Vì trong giai đoạn huấn luyện tân binh là đại đội trưởng, đã 3 tuần nay tôi chưa về thăm nhà, thì trời bỗng đổ mưa như trút nước. Tôi liền gọi điện bảo vợ thôi không lên thăm nữa, nhưng nàng đã bắt xe đi từ tờ mờ sáng. Đón vợ ở cổng đơn vị, tuy có che ô, nhưng quần áo cô ấy đã ướt hết cả. Tôi thấy thương vô cùng. Gặp chồng, khuôn mặt vợ tôi rạng ngời, vui vẻ, như trút bỏ hết những vất vả vì đường xa, trời mưa, có phần thấm lạnh. Cùng vợ vào đơn vị, tôi thấy anh em chiến sĩ cứ rì rầm trầm trồ. Kìa, nhìn kìa, vợ xê trưởng đó, trời xinh thế. Khi vào đến phòng riêng, sau cái ôm siết chặt, tôi bông đùa gặng hỏi. Thế nào? Nhớ anh lắm hả? Mà kiên quyết cứ đòi lên thăm cho bằng được vậy. Vợ tôi mới e dè, thì thầm.
3: Chẳng nhớ thì sao? Nhưng mà lần này lên khác với những lần trước nhé.
2: Tôi thắc mắc.
3: Hả?
2: Khác với những lần trước? Ừ. Khác là khác thế nào? Khác gì nào?
3: Vợ tôi cười đầy bí ẩn. Và có phần e lệ. Thôi, không nói đâu, ngại chết đi được.
2: Tôi mới vỗ về. Thôi nào, vợ chồng với nhau rồi còn ngại cái gì nữa. Có nói không? Không, anh cho biết tay bây giờ. Nào, nói.
3: Bị tôi ghì chặt đến nghẹt thở, vợ tôi buộc phải khuất phục rồi lý nhí. Thì cái chuyện có con đó, vì em đi xem bói, thầy bảo là cuối tuần này nhất định phải lên thăm anh thì sẽ có.
2: Ngắm nhìn vợ, tôi thấy má nàng bắt đầu ửng hồng rạng rỡ, đầy hy vọng, thay cho khuôn mặt nhợt nhạt vì ngấm mưa ban nấy.
3: Chẳng là vợ chồng tôi lấy nhau cũng đã được 5 năm, mà chưa sinh được đứa con đầu lòng. Tôi không tin vào bói toán, cũng định gạt phắt đi mấy cái chuyện mê tín của vợ. Thế nhưng mà cảm thương cái nỗi lòng mong mỏi chờ có con của nàng, tôi lại kìm lại và tôi lại động viên vợ.
2: Ừ, đúng rồi. Các cụ đã chẳng có câu con cái là duyên số, là của trời cho mà.
3: Em sao phải vội vàng. Em lên thăm anh lúc mưa gió thế này, anh vui nhưng mà không yên tâm được. Em có hiểu không?
2: Vợ tôi chưa kịp phân bua thì trực ban tiểu đoàn báo cáo xin vào và truyền đạt mệnh lệnh của đồng chí tiểu đoàn trưởng gọi tôi lên phòng giao ban nhận nhiệm vụ gấp. Tôi động viên vợ ở lại phòng chờ, còn tôi tức tốc đi ngay. Do cơn mưa lớn nên khu vực thị trấn gần đơn vị tôi đóng quân đã bất ngờ xảy ra lũ quét. Chẳng khác nào một trận đại hồng thủy. Một số nhà dân đã bị lũ cuốn trôi, nhiều gia đình bị cô lập. Trước tình hình đó, chỉ huy trung đoàn trực tiếp chỉ thị cho đại đội tôi nhanh chóng làm công tác chuẩn bị, lập tức cơ động lên đường, cứu giúp nhân dân. Dù đồng chí tiểu đoàn trưởng biết vợ tôi lên thăm và có ý định giao nhiệm vụ này cho C2, nhưng trước tình huống cấp bách cho nên là tôi đã quyết định nhận lệnh. Sau khi nhận nhiệm vụ, tôi chạy nhanh về phòng, vợ tôi vẫn vui vẻ đón mừng. Có lẽ nàng nghĩ tôi được giao chỉ huy bộ đội thực hiện mấy nhiệm vụ đơn giản như những lần trước. Thấy vậy, tôi vừa nghiêm túc vừa biểu cảm, lựa lời nói với vợ. Em à, anh vừa nhận nhiệm vụ phải lên đường ngay để cứu giúp nhân dân đang gặp cơn lũ. Em cố gắng ở lại đợi anh về nhé. Vợ tôi sững người.
3: Anh nói cái gì thế? Anh đi cứu lũ trong một ngày hay là bao nhiêu ngày?
2: Tôi gấp gáp trả lời. Ngay bây giờ đơn vị anh phải lên đường, đến thực địa mới biết công việc ra sao. Nhưng mà phải xong xuôi việc giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ thì anh mới về được.
3: Vợ tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Anh bảo sao? Em lặn nội lên đây thăm anh. Là vì cái gì? Là vì em muốn có

con, anh hiểu không? Không có anh còn có bao nhiêu người chỉ huy khác, đơn vị khác cơ mà. Em bình tĩnh đi nào, khổ quá. Đây là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến tính mạng con người. Con cái có sao cũng được, em phải hiểu cho anh chứ. Vợ tôi gạt mạnh dòng nước mắt đang chảy dài trên má, giọng đầy hờn dỗi. Thôi, hiểu anh rồi. Vậy anh cứ đi với công việc, với nhân dân của anh đi. Tôi đi về. Nói rồi, vợ tôi chạy nhanh ra khỏi phòng mà tôi không thể kịp ngăn lại. Tôi biết tính cách của vợ tôi. Đến nước này thì không ai có thể giữ cô ấy lại được. Tôi chỉ kịp gọi cho anh Hùng lái xe taxi chở vợ tôi về tận nhà. Trong lòng luôn hy vọng sau này cô ấy sẽ hiểu cho tôi. Sau hai ngày dầm mưa, vượt qua muôn vàn hiểm nguy, băng trên dòng nước lũ, đơn vị chúng tôi đã cùng với các lực lượng giải cứu thành công 6 người dân đang bị cô lập, mắc kẹt trên các nóc nhà, cành cây, sơ tán 12 hộ gia đình di chuyển đến địa điểm an toàn. Với thành tích xuất sắc, tôi đã được đơn vị thưởng cho 10 ngày phép. Nhưng cũng may mắn thay, trong quá trình làm nhiệm vụ biết được hoàn cảnh của tôi, có một gia đình người dân địa phương đã tặng cho tôi thang thuốc quý, hỗ trợ rất tốt cho những cặp

0: Bao giờ mừng hơn thế. Xong vẫn hỏi một câu thăm dò. Thế đã hết giận anh rồi à? Nghe tôi hỏi vậy, nàng bỗng sụt sùi, nghe qua điện thoại đến là thương. Em đã trách lầm anh rồi, em xin lỗi vì đã quá ích kỷ. Anh và các đồng đội đã không quản ngại hiểm nguy, hết mình vì sự an nguy, hạnh phúc của nhân dân mà lại. Ngăn lại sự tự trách móc bản thân của vợ, tôi mới an ủi. Em hiểu và thông cảm cho anh là tốt rồi. Em chờ anh sang đón vợ ngay nhé. Tôi chạy vội sang nhà ngoại đón vợ về và được biết thì ra vợ tôi xem tivi nên biết rất rõ tình hình của bà con vùng lũ cũng như hình ảnh chúng tôi vượt mọi hiểm nguy kịp thời đưa người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn. Tôi cũng tranh thủ bồi thêm chút công tác tư tưởng với vợ. Em biết không, ngày nay bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì cứu giúp nhân dân lúc khó khăn trong cơn hoạn nạn, nhất là trong thiên tai bão lũ, đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính đấy em ạ. À, nghe tôi nói vậy, vợ tôi không nói gì, đôi má ửng hồng e thẹn. Thế rồi các đồng chí biết không, kết thúc kỳ nghỉ phép đặc biệt ấy, 2 tháng sau vợ tôi báo tin mừng và mùa xuân năm sau gia đình chúng tôi vui mừng đón thành viên mới, một cu tí kháu khỉnh bụ bẫm chào đời. Vợ chồng tôi đặc biệt danh cho con là thằng Lũ để nhớ mãi kỷ niệm năm nào. Đấy, chuyện là thế đấy các đồng chí ạ.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn, Minh Hương và Trần Kiên thực hiện. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Nắng nóng kỷ lục bao trùm Nam Á, hàng trăm triệu người đối mặt với nguy cơ sức khỏe và khủng hoảng khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka, chiều nay tại thủ đô Colombo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amalasuriya. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Nhấn mạnh hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ Sri Lanka tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đầu tư trong các lĩnh vực như hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông, tích cực triển khai các biện pháp cụ thể, tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la. Hai bên cũng nhất trí xem xét việc ký các thỏa thuận cấp chính phủ để tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mới, còn rất nhiều tiềm năng như khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, cảng biển, kết nối hàng không. Thủ tướng Harini Amalasuriya khẳng định với nền tảng quan hệ đối tác toàn diện vừa được thiết lập, chính phủ Sri Lanka sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực. Mong phía Việt Nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp Sri Lanka tăng cường hiện diện tại Việt Nam, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo các cán bộ công chức cũng như sinh viên của Sri Lanka tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí, hai bên sẽ cùng nỗ lực để biến những ý định và mong muốn tốt đẹp cho quan hệ hai nước thành hiện thực, để trong thời gian tới đây, hai nước có thể nhìn lại và tự hào về những thành quả có được từ quyết tâm của ngày hôm nay. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng việc diễn đàn thương mại đầu tư du lịch Việt Nam Sri Lanka được tổ chức dịp này, nhiều văn kiện hợp tác sẽ được ký kết, tạo cú hích mạnh mẽ cho hợp tác thương mại đầu tư du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành của công ty Hailey PLC của Sri Lanka, tới thăm chủ trì buổi gặp mặt cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Sri Lanka. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Sri Lanka. Vào tối nay, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Colombo lên đường về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Sri Lanka. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay, Việt Nam và Sri Lanka đã ra tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng và thực chất hơn giữa hai nước.
1: Tuyên bố chung khẳng định, sau hơn 55 năm vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, Việt Nam và Sri Lanka tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ và tuân thủ luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố, tăng cường phối hợp trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và an ninh lương thực. Phía Sri Lanka đề nghị Việt Nam hỗ trợ cung cấp phân bón phục vụ sản xuất lúa gạo và được phía Việt Nam ghi nhận xem xét tích cực. Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, hai nước nhấn mạnh nền tảng gắn kết lâu đời từ giao lưu Phật giáo, nhất trí mở rộng hợp tác bảo tồn di sản, quảng bá văn hóa, tăng cường trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và thúc đẩy mở đường bay thẳng ngay trong năm nay nhằm gia tăng kết nối du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân. Tuyên bố chung cũng tái khẳng định cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đồng thời tăng cường hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống tội phạm mạng và khủng bố quốc tế. Nhân chuyến thăm, hai nước đã ký một số văn kiện hợp tác về an ninh, khoa học và công nghệ, tôn giáo, văn hóa, thông tin và truyền thông. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân Sri Lanka về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và nồng hậu dành cho đoàn trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka.
0: Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp Thủ tướng Lào Sonsay Sisipadon.
1: Cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược Việt-Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt là các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp hai nước phải...
0: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác thương mại đầu tư, mong muốn hai bên tích cực triển khai dự án hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học,

0: công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác mua bán điện thông qua mạng lưới điện ASEAN, hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Malaysia và Singapore. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tiếp Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hoon.
1: Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên Ban thư ký ASEAN trong quá trình này. Nhân dịp này, Thủ tướng mời Tổng thư ký ASEAN sang tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, dự kiến tổ chức vào ngày 9-10 tháng 6 năm nay tại Hà Nội. Cho biết đã hai lần tham dự các diễn đàn tương lai ASEAN vào các năm 2024 và 2025. Tổng thư ký cho rằng diễn đàn đã trở thành khuôn khổ quan trọng để lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp, học giả trao đổi, kết nối và đề xuất những ý tưởng sáng kiến. Theo đó,

0: Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị giao ban công tác của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tin của phóng
1: viên hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nghị quyết đại hội các đảng bộ trực thuộc và các nghị quyết đột phá chiến lược đã được Trung ương ban hành. Phải có kiểm tra, giám sát, có đánh giá trong từng nhiệm vụ được giao theo từng tháng, từng quý.
2: Đề nghị các đồng chí thường trực các đảng ủy trực thuộc theo cái chức năng nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, khơi thông các cái nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô,

0: sớm tự động hóa công tác báo cáo ở các cấp. Nhấn mạnh phải tạo chuyển biến thực chất, Phó Thủ tướng yêu cầu chiến dịch phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 tới phải tìm kiếm quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, phải xác định rõ chỉ tiêu về số lượng mẫu ADN được lấy, số nguồn tài liệu lưu trữ đoạn từ nay đến ngày 27 tháng 7, từ sau ngày 27 tháng 7 năm nay đến Tết Nguyên đán và giai đoạn hoàn thành chiến dịch vào ngày 27 tháng 7 năm 2027.
1: Chỉ đạo hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản diễn ra sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la trong năm nay. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
2: Phó Thủ tướng khẳng định nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế gắn với sinh kế của gần 62% dân số nông thôn. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tháo gỡ ngay các điểm nghẽn trong tháng 5, nhất là thủ tục hành chính, đất đai, thuế, tín dụng, logistics, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi. Không để tình trạng hội nghị xong rồi, vướng mắc vẫn tồn tại. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nâng chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, phát thải, chống phá rừng, an toàn thực phẩm, tăng dự báo thị trường, cảnh báo sớm rủi ro, hỗ trợ tín dụng, lưu kho, vận chuyển, sớm sửa đổi Nghị định 57, nghiên cứu gói lãi suất, hỗ trợ tạm trữ lúa gạo và siết chặt thanh tra, xử lý nghiêm gian lận thương mại, giả mạo xuất xứ, v.v.
3: Các địa phương là phải đẩy mạnh hơn nữa cái cải cách thủ tục hành chính, triển khai quyết liệt cái phân cấp phân quyền trong lĩnh vực nông nghiệp môi trường. Lần này là phân cấp rất là mạnh rồi, báo cáo các đồng chí là phải tập trung tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm gây khó dễ, cũng như là các cái hành vi là gian lận thương mại, gian lận giả mạo xuất xứ, rồi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm cái quy định về chất lượng. Một mặt là chúng ta tạo điều kiện thông thoáng, nhưng mà mặt khác là chúng ta phải siết chặt cái kỷ luật kỷ cương, làm tốt cái công tác thanh tra kiểm tra.
1: Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt với nguy cơ chậm thông quan.
2: Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, điểm nghẽn cấp bách nhất hiện nay là khâu kiểm nghiệm, kiểm định, khiến nhiều lô hàng, nhất là sầu riêng bị chậm thông quan dù đã có đơn hàng xuất khẩu. Hiệp hội kiến nghị chính phủ sớm nâng cấp hệ thống phòng kiểm nghiệm, tăng năng lực giám định tại các vùng sản xuất trọng điểm, đồng thời siết quản lý mã số vùng trồng, đầu tư kho lạnh, logistics và chế biến sâu để nâng sức cạnh tranh. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho xuất khẩu sầu riêng và nhiều mặt hàng nông sản, giải pháp cấp bách là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong khâu kiểm định chất lượng. Bộ đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị kiểm định không được từ chối kiểm nghiệm hàng hóa đủ điều kiện, tránh
1: gạo thơm 5% tấm dao động từ 510 cho đến 520 đô la một tấn. Giá chào bán gạo Việt Nam đang cao nhất trong nhóm 5 quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Sau khi bị Bộ Tư pháp tuyết còi, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định bãi bỏ quyết định số 22 năm 2013 quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn gây tranh cãi trong thời gian qua.
0: Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản và Tổ chức Thi hành Pháp luật Bộ Tư pháp vừa ký ban hành kết luận kiểm tra quyết định số 22 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn Hà Nội và hướng dẫn ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết luận cho thấy quy định và hướng dẫn này không phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành không đúng thẩm quyền. Hà Nội phải tổ chức xem xét, xác định, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, của pháp luật đối với tập thể cá nhân đã tham mưu đề xuất ban hành văn bản trái pháp luật vừa nêu. Cách đây 3 ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định bãi bỏ quyết định số 22 năm 2013, quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn Hà Nội. Quyết định này đã gây tranh cãi lớn trong dư luận thời gian qua do liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ba Đình, Hà Nội. Sai phạm của bà Bình chủ yếu xoay quanh việc thu tiền dạy thêm cao hơn mức trần quy định tại quyết định số 22 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đây là một trong những căn cứ quan trọng được dùng để buộc tội bị cáo này. Tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm, bà Bình khẳng định việc thu tiền được thực hiện sau khi có thỏa thuận với phụ huynh phù hợp thông tư 17 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tòa án Nhân dân khu vực

0: 1 Hà Nội sau đó tuyên phạt bà Bình 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
1: Sau một tuần điều trị chấn thương do bị mẹ và nhân tình bạo hành, bé trai 2 tuổi đang được y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cưu mang và dự kiến khi xuất viện sẽ trao cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội nuôi dưỡng. Hôm nay đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Chi Thức dẫn đầu đã đến thăm bé trai này. Thứ trưởng Nguyễn Chi Thức yêu cầu.
2: Sau khi nó về xong, khỏe xong, nó đi tái khám được, giao về cho Trung tâm Công tác Xã hội TP.HCM để cho em bé này trở về cuộc sống bình thường. Tôi nói là khó lắm, không có dễ đâu. Riêng cái mảng tâm lý không là để mà em này hòa nhập được cộng đồng.

0: Iran đã rút lại quyết định đóng cửa không phận với các lực lượng Mỹ nhằm phản đối việc Washington triển khai chiến dịch hộ tống hải quân giúp các tàu bị mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz hôm 4 tháng 5. Theo các nguồn tin, Ả Rập Xê Út trước đó đã rất bất bình với việc Mỹ triển khai chiến dịch hộ tống hải quân mà không tham vấn nước này, nên đã ra quyết định không cho lực lượng Mỹ sử dụng không phận. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khoảng 1.500 tàu cùng 20.000 thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz của Iran. 10 thủy thủ đã thiệt mạng trong hơn 30 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền trong khu vực thời gian qua. Tổng giám đốc Tổ chức Hàng hải Quốc tế kêu gọi các bên không đưa tàu thuyền đến vùng vịnh trong bối cảnh hiện nay để tránh thương vong cho thủy thủ cũng như không xảy ra thêm các tổn thất về kinh tế.
1: Campuchia vừa phát hiện và khai quật được gần 800 bộ hài cốt các nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Campuchia đã phát hiện ra một mộ chôn tập thể và khai quật được gần 800 bộ hài cốt tại đảo Koh Dumdua thuộc thành phố Tak Mau, tỉnh Kondal, gần thủ đô Phnom Penh. Qua công tác giám định ban đầu, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn đã xác định đây là những nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ bị sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1979. Chính quyền địa phương dự báo trong những ngày tới có thể sẽ tìm thấy thêm nhiều hài cốt nạn nhân bị vùi lấp tại khu vực. Mục tiêu chính của nhiệm vụ lần này là thu thập, lưu giữ các bằng chứng lịch sử bao gồm hài cốt và quần áo của các nạn nhân bị sát hại trong chế độ Khmer Đỏ. Các bộ hài cốt mới được khai quật đang được lưu giữ tại một ngôi chùa địa phương trước khi bàn giao cho bảo tàng diệt chủng Tôn Sleng để bảo quản và lưu giữ. Ước tính, dưới chế độ Khmer Đỏ từ năm 1975 đến năm 1979 đã có hơn 2 triệu người Campuchia bị chết vì bỏ đói, lao động cưỡng bức, bệnh tật và hành quyết.
1: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Hoàng Nguyễn về đợt nắng nóng kỷ lục đang quét qua khu vực Nam Á.
3: Tại Pakistan, ít nhất 10 người được xác nhận đã thiệt mạng do các biến chứng liên quan đến nắng nóng tại thành phố Karachi, nơi nhiệt độ đầu tuần này lên tới 44 độ C, mức cao nhất kể từ năm 2018. Hai thành phố Jacobabad và Sukku được dự báo có thể chạm ngưỡng 46 độ C trong tuần này. Tại Ấn Độ, nhiệt độ ở nhiều khu vực miền Trung và Tây Bắc đã vượt 46 độ C. Nhiều trường hợp tử vong liên quan đến sốc nhiệt cũng đã được ghi nhận. Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo nhiều khu vực của nước này sẽ tiếp tục trải qua nhiệt độ cao hơn trung bình trong tháng 5, đặc biệt tại các bang ven biển phía đông và khu vực chân dãy Himalaya. Trong khi Bangladesh ghi nhận nhiệt độ từ 37 đến 38 độ C trong tháng 4, quốc gia này vốn đã chứng kiến xu hướng nhiệt độ gia tăng trong những năm gần đây. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân chính là các hệ thống áp suất cao đang giữ không khí nóng áp sát mặt đất như một vòm nhiệt, ngăn cản quá trình đối lưu và làm mát tự nhiên. Ngoài ra, lượng mưa tiền gió mùa yếu cùng các dấu hiệu của hiện tượng El Nino cũng góp phần khiến nhiệt độ tăng mạnh. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho rằng hiện tượng biến đổi khí hậu làm El Nino xuất hiện thường xuyên hơn có thể làm các đợt nắng nóng trở nên nghiêm trọng hơn.
1: Liên đoàn bóng đá thế giới đã tăng gấp 3 lần giá vé hạng cao nhất còn được mở bán cho trận chung kết World Cup 2026 lên mức gần $33.000 một vé cho trận đấu diễn ra vào ngày 19 tháng 7 trên sân MetLife ở bang New Jersey của Mỹ. Đây là vé thuộc khu vực gần sân nhất. Trước đó thì mức giá cao nhất cho loại vé này là gần $11.000.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực

0: viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
3: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
2: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
3: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
2: Đúng rồi.
3: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
2: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn trống là gì?
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bà Anna.
7: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
6: Ui, bà bị đau khớp à?
7: Vâng.
6: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
7: Ui, tôi đau mấy hôm nay rồi.
6: Thế à?
7: Đêm đau khó ngủ quá.
6: Ừ.
7: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
6: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
7: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
6: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
12: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
12: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
8: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

0: Xin chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với điểm hẹn quen thuộc của Thức Cùng VOV trong khung giờ từ 22 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Đêm nay, tôi muốn mời quý vị thực hiện một chuyến đi đặc biệt qua sóng phát thanh, rời khỏi phố thị để đến với ABA, một vùng đất khắc nghiệt giữa lòng châu Phi. Tại đó có những người lính Việt Nam đang lặng lẽ viết nên câu chuyện về hòa bình. Và nhân vật chính của chúng ta đêm nay là một người phụ nữ bước ra từ giảng đường, Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh. Những góc khuất ở nơi chiến sự, những trăn trở của một người giữ lửa khi phải tạm gác việc riêng để lên đường vì nhiệm vụ quốc tế sẽ được sẻ chia ngay sau đây. Và tôi là Thùy Dương, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một giờ đồng hồ sắp tới. Từ vụ bé gái bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tử vong, ai bảo vệ trẻ em sau cánh cửa gia đình? Vấn đề được bàn luận trong dòng chảy sự kiện. Tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ là cuộc gặp gỡ với nữ ca sĩ Shakira, người thổi bùng sức nóng nhạc Latin trên các sân khấu thế giới. Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, nét đẹp văn hóa của ngư dân miền biển là nội dung của Góc Việt hôm nay.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện bé gái 4 tuổi vừa qua đời ở Hà Nội với nhiều dấu hiệu nghi bị chính mẹ ruột và cha dượng bạo hành đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với nhiều câu hỏi day dứt. Vì sao những người sinh thành, nuôi dưỡng lại có thể ra tay tàn nhẫn với chính đứa

0: con của mình. Điều gì đã khiến không ít ngôi nhà trở thành địa ngục trần gian với trẻ nhỏ? Phải làm gì để nỗi đau trẻ thơ không bị bỏ mặc phía sau mỗi cánh cửa gia đình? Để có thêm góc nhìn về chủ đề này, ngay sau đây, chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế và Tiến sĩ Xã hội học, Thạc sĩ Tâm lý Trị liệu Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2.
1: Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Nga và Phạm Thị Thúy đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Có thể thấy là sốc, bàng hoàng và căm phẫn là cảm xúc của rất nhiều thính giả khi mà hay tin bé gái 4 tuổi tử vong với nghi vấn là bị chính mẹ ruột và cha dượng bạo hành. Với góc độ là lãnh đạo của Cục Bà Mẹ và Trẻ Em thì bà Nguyễn Thị Nga có nhìn nhận như thế nào về mức độ nghiêm trọng của vụ việc lần này?
2: Vâng, có thể nói là trong những ngày vừa qua thì khi mà Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế chúng tôi nhận được các cái thông tin liên quan đến các cái vụ bạo hành trẻ em mà các cái đối tượng bạo hành trẻ em lại là chính là những người có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng các em, thì có thể nói đây là những cái vụ việc rất là nghiêm trọng. Đấy, và có thể nói là thông qua cả những cái kênh tiếp nhận của Tổng đài 111 trực thuộc Cục Bà Mẹ Trẻ Em cũng như là các cái cơ quan truyền thông báo chí vào cuộc phản ánh trong những ngày vừa qua, thì có thể nói đây cũng đang là một cái hồi chuông báo động trong cái việc là công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là chính những cái người thân, những cái người ruột thịt lại là những cái đối tượng có những cái hành vi đặc biệt nghiêm trọng gây ra đối với trẻ em, và đặc biệt là đây là những trường hợp các em rất là còn nhỏ tuổi.
1: Dạ vâng, và có lẽ là điều khiến cho xã hội ám ảnh thì không chỉ là cái chết của một đứa trẻ mà là cái sự tàn nhẫn đến mức khó lý giải của chính những người đáng lẽ ra là phải yêu thương các em nhất. Xin được mời hai vị khách cùng quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn hoàn cảnh gia đình và những gì đã xảy ra với bé gái tội nghiệp này.
3: Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi và Bàn Thị Tâm, 20 tuổi, sống chung như vợ chồng và thuê trọ tại phường Phú Diễn, Hà Nội. Bé gái 4 tuổi là con riêng của Tâm, sống cùng hai người từ tháng 3 năm nay. Đầu tháng 4, anh trai của Hiệp cùng người yêu đến ở cùng phòng trọ khép kín, diện tích khoảng 20m². Thường ngày cả 4 người đều đi làm từ sáng đến chiều tối, còn bé gái 4 tuổi ở nhà một mình. Ngày 3 tháng 5, trong dịp nghỉ lễ, anh trai của Hiệp và người yêu đi chơi, còn Hiệp, Tâm và bé gái ngủ đến trưa. Vì không đi đánh răng, bé gái bị Hiệp bắt đeo can nhựa chứa khoảng 5 lít nước vào cổ. Ngay cả khi đã vâng lời, bé gái vẫn bị mẹ tát liên tiếp vào mặt. Cháu sợ hãi đến mức không kiểm soát được việc vệ sinh và tiếp tục bị mẹ Tâm lấy dép quai da, đế cao su đánh vào mặt, khiến cháu ngã xuống nền nhà. Tiếp đó, Tâm kéo con vào nhà vệ sinh lau rửa và không mặc lại quần áo cho cháu. Sau đó, Hiệp đưa Tâm đi khám thai, rồi đi chơi, bỏ mặc con gái 4 tuổi ở nhà một mình. Đến cuối giờ chiều, trở về thấy con đang ăn bánh kẹo, cho rằng con ăn vụng, Tâm lại dùng dép đánh vào vùng đầu và mặt. Một lần nữa, cháu sợ hãi đến mức không kiểm soát được việc vệ sinh cá nhân. Tâm vẫn tiếp tục tát vào mặt và bắt con tự vào nhà tắm rửa. Khi phát hiện con nghịch bẩn trong nhà tắm, người mẹ tuổi 20 lớn tiếng chửi bới và nguyền rủa, chết đi, sống làm gì. Cùng lúc, Hiệp dùng vòi dịt bồn cầu, xịt nước thẳng vào mặt cháu, rồi đẩy cháu ngã xuống nền nhà vệ sinh, dùng chân kẹp chặt hai bên đầu cháu, đến khi cô bé không còn dãy giụa gào khóc mới dừng tay. Sau đó Tâm gọi xe cấp cứu đưa con đến bệnh viện nhưng đã quá muộn. Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm cho rằng con nghịch ngợm, không nghe lời nên cả hai thường xuyên đánh đập, khoảng 2 đến 3 ngày một lần. Hành vi bạo hành kéo dài suốt một tháng qua, bé gái cũng thường xuyên không được cho ăn uống. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 3 tháng 5, cháu bị bỏ đói liên tục 3 ngày.
1: Đà vâng, thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy, rất nhiều thính giả có thắc mắc là điều gì có thể khiến cho một người mẹ ruột và cha dượng trở nên lạnh lùng, mất kiểm soát và có

0: Và khi mang thai đứa bé 4 tuổi này thì khi tính ra thì cô bé đó mới chỉ có 15 tuổi, 16 tuổi. Vậy thì chúng ta thấy cô bé chưa đủ trưởng thành để có thể làm mẹ. Thì đây là một trong các nguyên nhân liên quan đến tuổi thơ, rất nhiều đau khổ, rất nhiều tổn thương. Bạn Việt, bạn Hiệp này thì chúng ta thấy là liệu người đàn ông này có những quá khứ tương tự như là bạn Tâm hay không cũng là một vấn đề. Cho nên tôi cho rằng nguyên nhân nó đến từ rất nhiều vấn đề. Kiểm soát cảm xúc, bị mất kiểm soát cảm xúc chỉ là một trong những lý do thôi. Tôi sợ rằng cái tình thương người, cái lòng trắc ẩn của những con người mà đã dám đánh trẻ con đã ở cái mức cạn kiệt rồi. Và chúng ta nói cái từ vô nhân tính là rất đúng. Thật sự đây là một hành động vô nhân tính. Và nó liên quan đến rất nhiều vấn đề của cá nhân hai cái người gây ra hành động bạo lực lên trẻ. Và có những cái vấn đề liên quan khác nữa. Chúng ta chưa có tìm hiểu hết sự việc này. Chúng ta cũng chưa phỏng vấn người trong cuộc. Thì chúng ta cũng không có thể nói hết được các lý do. Nhưng mà những cái ca mà tôi đã từng gặp trong phòng tham vấn thì tôi có thể chia sẻ với quý vị về cái mối liên hệ giữa những cái tổn thương liên thế hệ. Cái mối quan hệ cha mẹ con cái từ đời trước nó ảnh hưởng đến những cái đời sau này. Và cái cách mà những người chưa trưởng thành về mặt tâm hồn, nhân cách mà đã làm cha làm mẹ thì dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng như này đấy ạ.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Thị Hà, theo bà thì gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu? Do áp lực tâm lý, do thiếu kỹ năng làm cha mẹ, như cụ thể trong câu chuyện này thì Tâm đã làm mẹ khi chỉ mới 16 tuổi hay là do cái sự xuống cấp của đạo đức xã hội?
2: Theo tôi thì cả ba những cái nguyên nhân, kể cả về từ cái góc độ tâm lý, rồi vấn đề là thiếu kiến thức kỹ năng, cũng như là cái xuống cấp của đạo đức xã hội, và qua một số phân tích mà chị Thúy vừa mới chia sẻ ở trên, ở đây thì tôi cũng muốn đề cập đến là trong cái hệ thống bảo vệ trẻ em thì nó gồm có ba cái hợp phần rất là quan trọng. Thứ nhất là nó liên quan đến cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bảo vệ trẻ em. Một cái hệ thống trụ cột thứ hai nữa là liên quan đến cái điều kiện bảo đảm về mặt nhân lực và nguồn lực thực hiện. Và một cái thứ ba nữa là vô cùng quan trọng, đấy là các cái dịch vụ liên quan đến cung cấp cho gia đình cũng như là các thành viên trong gia đình. Và cái dịch vụ thì chúng ta biết là trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, rồi trong công tác bảo vệ trẻ em, thì cái dịch vụ bảo vệ trẻ em ở ba cấp độ, và cái cấp độ về phòng ngừa rồi đến cấp độ hỗ trợ can thiệp thì nó đã được quy định rất là cụ thể, và chúng ta luôn luôn coi trọng cái công tác phòng ngừa. Thế thì ở đây cái việc mà có cái nhân lực cũng như là các cái dịch vụ để tư vấn những cái kiến thức kỹ năng làm cha làm mẹ, rồi là những cái kỹ năng khi mà xử lý các cái tình huống đối với các cái trẻ em ở các cái mức độ tuổi khác nhau. Thế thì cũng có thể nói là trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã có một thời gian cũng khá là dài để chúng ta cũng đang củng cố rất là tốt được những cái hệ thống pháp luật. Đấy, nhưng rõ ràng là trong cái điều kiện, cái bối cảnh mới hiện nay, và đặc biệt là cái nhân lực ở cấp xã, rồi cái việc là cũng thiếu các cái dịch vụ để tư vấn, cung cấp các cái kiến thức kỹ năng cho gia đình, và đặc biệt là chúng ta cần phải có những cái danh sách mà gia đình mà có những cái nguy cơ cao. Ở đây thì chúng tôi xếp vào cái nguy cơ cao bởi vì là có bố mẹ ly thân, ly hôn, rồi là nuôi con chung, con riêng như vậy, thì một trong những cái nguy cơ mà trong công tác bảo vệ trẻ em chúng tôi cũng đánh giá là tiềm ẩn cái việc là có nguy cơ rất cao sẽ dẫn đến cái xâm hại trẻ em. Đấy, ngoài cái góc độ là phân tích ở góc độ các yếu tố về tâm lý, về xã hội, thì có thể nói là chúng ta cũng cần phải đánh giá cái trong cái bối cảnh mới, cái hệ thống bảo vệ trẻ em của chúng ta hiện nay.
1: Dạ vâng, và có một cái thực tế đáng buồn là vụ việc bé gái 4 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tử vong thì không phải là trường hợp cá biệt ạ. Gần như là cùng thời điểm với vụ việc thương tâm ở Hà Nội thì như tiến sĩ Phạm Thị Thúy cũng vừa đề cập đấy ạ, tại xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh thì một bé trai 2 tuổi cũng bị chính mẹ đẻ và cha dượng đánh đập cho đến hôn mê. Và cũng tại thành phố Hồ Chí Minh thì từng có bé trai 6 tuổi bị cha ruột và dì ghẻ đổ nước sôi. Và dư luận là hẳn chưa quên vụ án gây rúng động cả nước, đó là bé gái 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã mất đi mạng sống do bị người tình của cha bạo hành trong suốt một thời gian dài trước cái sự thờ ơ vô cảm của chính cha mình. Và đang theo dõi livestream thì một thính giả có nickname là Dorama VN 3.0 có đặt câu hỏi là

0: Nếu như mà so sánh với vụ việc năm 2021 này, thì sự việc vừa xảy ra tại Hà Nội có nghiêm trọng hơn vụ việc năm xưa hay không? Và vì sao các em nhỏ luôn lại là những người chịu ảnh hưởng nặng nhất từ bạo lực gia đình ạ? Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy.
1: Dạ vâng, thính giả đã đặt ra câu hỏi rất là đau lòng, rất đúng. Trẻ em là đối tượng mà thiếu cái khả năng tự vệ nhất, yếu đuối về mọi phương diện và cần được yêu thương, cần được nâng niu, cần được chăm sóc. Chúng ta là đất nước rất là coi trọng quyền trẻ em, và tôi rất đồng tình với ý kiến của chị Nga. Chúng ta có rất nhiều những cái cơ chế để mà phòng ngừa, can thiệp cũng như hỗ trợ, nhưng quả thật là cũng còn rất là nhiều những cái mảng trống trong câu chuyện là lực lượng đã thi hành cái cơ chế này. Và chúng ta có rất nhiều những vấn đề bất ổn trong cái đời sống tâm lý, đời sống kinh tế của người dân. Và điều đó làm cho gia tăng những cái vấn đề trong gia đình. Chúng ta thấy hầu hết các gia đình đều liên quan đến ly thân, ly hôn. Rồi những gia đình tái cấu trúc, kết hôn lại, rồi con chung, con riêng. Những cái đối tượng đó, những cái gia đình đó, cái nguy cơ cao là đứa trẻ sẽ bị tổn thương. Và làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế tối đa, không phải là chúng ta đi giải quyết hậu quả, mà chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân gốc rễ và chúng ta phòng ngừa từ những cái câu chuyện, làm sao để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc, làm sao để giúp cho các cha mẹ có kỹ năng làm cha làm mẹ, làm sao để những người có những tổn thương tâm lý họ được giúp đỡ, họ được giải tỏa, rồi sau đó họ mới có thể bình an trong hôn nhân của họ, trong việc làm cha mẹ của họ, để họ không có trở thành những người cạn kiệt tình yêu thương, để họ có thể xuống tay với chính con của mình. Thì đấy chính là câu hỏi mà tôi rất là trăn trở.
0: Rõ ràng thực tế là ngay khi mà phát hiện trẻ có dấu hiệu bị bạo hành đấy, thì thực tế nhiều người vẫn còn e ngại, bởi vì coi đó là chuyện gia đình của người ta, sợ va chạm hoặc là không biết phải báo cho ai. Theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy thì cần làm gì để cái việc tố giác cũng như là can thiệp trở nên kịp thời và hiệu quả hơn ạ?
1: Chúng ta đúng là có những đường dây nóng rất hiệu quả như 111, nhưng những công tác tố cáo và báo cáo những cái sự việc có nghi ngờ bạo lực trẻ em còn đang rất hạn chế. Có nhiều lý do, nhưng tôi một trong những lý do mà như là chị Nga và anh Hải Quân vừa nói đó, đó là nhiều khi người ta nghĩ rằng đó là chuyện của gia đình nhà riêng nhà đó và họ không muốn can thiệp. Rồi cũng có những cái suy nghĩ rằng suy nghĩ kiểu như bình thường hóa bạo lực, như là trẻ con hư thì phải dạy dỗ, phải đánh, rồi thương cho roi cho vọt, rồi con họ thì họ có quyền dạy, không phải con mình không nên can thiệp. Thì nhiều người vẫn đang suy nghĩ như vậy, cho nên họ mới không có báo cáo. Khi xảy ra sự việc nghiêm trọng rồi họ mới phẫn nộ. Thì đấy là một câu chuyện rất là đáng nói. Và sự việc em bé vừa rồi cũng có một em ở trọ gần đó lên tiếng đấy, đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, đã thấy sự la lối, nhưng mà vẫn nghĩ là đứa bé nó cần được dạy dỗ. Thì đây chính là cái mà chúng ta phải thay đổi, cái tư duy trong cộng đồng của chúng ta. Bạo lực lên trẻ em là vấn đề của cộng đồng, và chúng ta có trách nhiệm như nhau, chứ không thể là đó là trách nhiệm của bố mẹ được. Vì trẻ em là con người, và mỗi một con người thì đều phải được bảo vệ bởi pháp luật, bởi các cái công cụ mà chúng ta đang có bằng nhiều cách khác nhau. Và mọi người chung tay lên tiếng để bảo vệ trẻ em là một trong những cái trách nhiệm lớn mà chúng ta buộc phải nghĩ rằng đó là trách nhiệm của mình. Tất cả mọi người, cộng đồng phải chung tay bảo vệ trẻ em thì mới có tác dụng cho những cái đường dây nóng này có cơ hội được tham gia, được hoạt động. Nên câu

0: Quý vị và các bạn thân mến, với những giai điệu sôi động mà chúng ta đang lắng nghe, có lẽ quý vị và các bạn đã có thể nhận ra nhân vật chính trong tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay là ai. Vâng, đó chính là Shakira, nữ ca sĩ Latin nổi tiếng với những bản hit đình đám như Hips Don't Lie, Waka Waka hay La La La. Shakira mới đây tiếp tục gây chú ý với màn trình diễn bùng nổ tại bãi biển Copacabana ở thành phố Rio de Janeiro. Sự trở lại đầy năng lượng của cô đang góp phần đưa nhạc Latin trở thành tâm điểm của các sân khấu âm nhạc toàn cầu trong nửa đầu năm 2026. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện về thành công của Shakira và cách nữ ca sĩ này góp phần đưa âm nhạc Latin bùng nổ trên các sân khấu lớn toàn cầu. Nhưng trước hết sẽ là những thông tin âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: Ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026 mang tên Die Die vừa lộ diện qua teaser đầu tiên và nhanh chóng tạo nên sức hút lớn trên mạng xã hội. Bài hát dự kiến phát hành vào ngày 14 tháng 5 tới với sự góp mặt của Shakira và Bonaboy, kết hợp giữa màu sắc Latin Pop và Afrobeat nhằm tạo nên không khí lễ hội đa văn hóa cho kỳ World Cup lớn nhất lịch sử. Trong đoạn teaser, bài hát hé lộ những câu hát như bạn thuộc về nơi này hay những điều từng khiến bạn tổn thương sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn, nhấn mạnh tinh thần kết nối và vượt qua thử thách, những thông điệp quen thuộc của bóng đá. Phần nhạc với tiết tấu dồn dập, đoạn điệp khúc kiểu hô vang tập thể và không khí sân vận động khiến nhiều người hâm mộ nhận xét World Cup 2026 cuối cùng đã tìm lại được bầu không khí đặc trưng của những ca khúc
2: Trí thứ 10 cùng ca khúc Folded. Ngoài ra, Man I Need và So Easy to Fall in Love của Olivia Dean cũng tiếp tục duy trì sức hút trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, một cái tên mới đáng chú ý tuần này là Noah Kahan với ca khúc Doors lần đầu tiên lọt vào top 10. Bài hát mang màu sắc tự sự, khai thác cảm giác mâu thuẫn giữa khát khao được yêu thương và nỗi sợ tổn thương trong tình yêu. Qua đó tiếp tục cho thấy xu hướng những ca khúc giàu tính cá nhân đang ngày càng được khán giả trẻ đón nhận.
0: Vừa rồi là những thông tin âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần. Thưa quý vị, như đã giới thiệu, Shakira vừa tạo nên dấu ấn lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên thu hút khoảng 2 triệu khán giả trong một buổi biểu diễn tại bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro, nằm trong khuôn khổ chương trình Todo Mundo No Rio, tiếp nối truyền thống đưa các siêu sao toàn cầu đến gần hơn với công chúng Brazil. Con số ấn tượng này không chỉ khiến giới công nghiệp âm nhạc toàn cầu chú ý, mà còn đưa đêm diễn trở thành chương trình lớn nhất trong sự nghiệp của Shakira và là một trong những sự kiện âm nhạc đông khán giả nhất trên thế giới hiện nay.
2: Giữa biển người kéo dài

Không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn, Shakira từ lâu đã trở thành một đại sứ văn hóa của Mỹ Latin. Sinh ra tại Colombia, cô bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm và nhanh chóng tạo nên bước ngoặt khi đưa âm nhạc Latin hòa quyện với nhạc pop, rock để tạo nên một phong cách riêng biệt. Trong suốt hơn 30 năm hoạt động, Shakira đã bán ra hơn 100 triệu đĩa nhạc, giành bầu các lễ trao giải lớn như Grammy, MTV Video Music Awards cho tới những tour diễn cháy vé trên khắp châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông. Shakira luôn mang theo nhịp điệu Latin và tinh thần Mỹ Latin đến với hàng triệu khán giả. Với nhịp điệu sôi động, tiết tấu nhanh và mạnh, năm 2010, bài hát Waka Waka đã trở thành ca khúc chính thức của FIFA World Cup. Đây không chỉ là một bản hit toàn cầu mà còn là một biểu tượng âm nhạc vượt thời gian. Sau đó, La La La tiếp tục khẳng định mối liên kết đặc biệt giữa Shakira với những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ toàn cầu phấn khích khi xác nhận trở lại với vai trò thể hiện ca khúc chủ đề của FIFA World Cup 2026 mang tên Die Die, kết hợp cùng ngôi sao Nigeria Burna Boy. Xuất hiện đầy cuốn hút trong đoạn chơi giờ trên sân Maracana ở Rio de Janeiro, Shakira thêm một lần nữa khẳng định vị thế đặc biệt của mình, người nghệ sĩ có khả năng kết nối âm nhạc, thể thao và văn hóa toàn cầu bằng chính bản sắc Latin mạnh mẽ.

Theo giới chuyên môn, việc thu hút khoảng 2 triệu khán giả tại Copacabana của Shakira là một thành tích đặc biệt ấn tượng, nhất là trong bối cảnh khán giả Brazil vốn ưu tiên các nghệ sĩ nội địa. Giới chức địa phương ước tính đêm diễn đã đóng góp khoảng 160 triệu đô la cho nền kinh tế địa phương thông qua du lịch, lưu trú và dịch vụ. Nhưng có lẽ giá trị lớn nhất mà Shakira tạo ra không chỉ nằm ở những con số. Theo các chuyên gia âm nhạc, sự bùng nổ của nhạc Latin hiện nay không còn là một xu hướng nhất thời mà đã trở thành dòng chảy chủ đạo của thị trường toàn cầu. Và trong hành trình ấy, Shakira là một trong những người tiên phong quan trọng nhất. Cô không chỉ mang âm nhạc Latin ra thế giới mà còn khiến thế giới muốn hát bằng tiếng Tây Ban Nha, muốn nhảy theo nhịp Latin và muốn tìm hiểu nhiều hơn về nền văn hóa Mỹ Latin. Đêm diễn lịch sử tại Copacabana vì thế không đơn thuần là một concert thành công, đó là minh chứng sống động cho sức mạnh của âm nhạc khi được gắn kết với bản sắc, cảm xúc và sự kết nối chân thành. Và Shakira, sau hơn 3 thập kỷ đứng trên sân khấu, vẫn đang tiếp tục làm điều mà cô đã theo đuổi từ những ngày đầu, đưa nhịp đập Latin vang xa từ Colombia đến Brazil, từ châu Mỹ đến toàn thế giới.

Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Nghinh Ông tại thành phố Cần Thơ từ ngày 21 đến 23 tháng 3 âm lịch hàng năm không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả, mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an. Trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an, trở về với những mùa cá tôm bội thu. Mời quý vị cùng đến với phóng sự của Thạch Hồng.

0: giá trị tín ngưỡng dân gian mà còn mở ra cơ hội về phát triển du lịch văn hóa tâm linh với sự độc đáo của lễ hội, sự trang nghiêm trong nghi thức và phong phú của các hoạt động hội thì Trần Đề có thể trở thành cái điểm đến để thu hút khách thập phương đến để chiêm bái cũng như là trải nghiệm khám phá cái văn hóa biển nơi đây. Và đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh của địa phương cũng như gắn
1: di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và sức sống bền vững của lễ hội trong đời sống tinh thần của nhân dân. Đây không chỉ là niềm tự hào của bà con ngư dân Trần Đề, mà còn là minh chứng cho việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ý nghĩa hơn, Lăng Ông Nam Hải không chỉ mang giá trị tín ngưỡng mà còn in đậm dấu ấn lịch sử, hào hùng. Trong thời kỳ kháng chiến, nơi đây từng nuôi chứa cán bộ cách mạng, hỗ trợ phong trào đấu tranh chống thực dân đế quốc, góp phần hun đúc tinh thần kiên cường cho các thế hệ hôm nay. Ngày 15 tháng 10 năm 2024, Lăng Ông Nam Hải được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Đây là niềm tự hào lớn của người dân địa phương, vừa mang giá trị lịch sử cách mạng, vừa là trung tâm tín ngưỡng và văn hóa biển đảo.
2: Cảm ơn phóng viên Thạch Hồng với những thông tin lễ hội rất hấp dẫn vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm với những câu chuyện đầy cảm xúc và suy ngẫm.
3: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
4: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những vùng đất mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ gợi lên cảm giác xa xôi và khắc nghiệt. Abyei, dải đất nằm giữa những đường ranh giới đầy biến động của châu Phi, nơi bụi đỏ phủ kín những con đường, nơi nắng cháy như thiêu đốt mặt đất. Thế nhưng mà cũng chính ở nơi tưởng như chỉ có khô cằn và bất ổn ấy thì vẫn có những đóa hồng của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã lặng lẽ nở, gieo mầm cho sự bình yên giữa nắng gió và hiểm nguy. Đó là câu chuyện của người phụ nữ bước ra từ giảng đường để đến với vùng đất xa xôi khắc nghiệt của châu Phi. Và phía sau hành trình ấy là những cảm xúc nào chưa từng được kể. Trong tập trước thì bước chân của Thượng tá Nguyễn Văn Nam, tổ trưởng tổ công tác số 5 tại phái bộ UNMISS, đã đưa chúng ta đi qua những lằn danh sinh tử bằng bản lĩnh của người sĩ quan công an nhân dân tại vùng Nam Sudan. Hôm nay trong không gian của Chuyện Đêm, quý vị hãy cùng tôi trò chuyện với Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh, sĩ quan huấn luyện cao cấp tại phái bộ ANISFA ABA. Quý vị thính giả đang nghe series podcast Dấu Chân Hòa Bình. Và xin cảm ơn Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh đã nhận lời tham gia chương trình Chuyện Đêm của chúng tôi hôm nay.
1: Chào MC Thùy Dương, xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chị Mỹ Hạnh thân mến, hôm nay chúng ta sẽ không nói nhiều về những báo cáo hay những con số trong việc thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta sẽ cùng đi vào những khoảng lặng phía sau hành trình ở ABA. Tôi muốn hỏi là cái khoảnh khắc đầu tiên đến ABA, âm thanh nào khiến chị thấy lạ lẫm nhất và nó khác thế nào với những âm thanh quen thuộc của Hà Nội?
1: Thật ra mà nói, cái âm thanh lạ lẫm nhất khi tôi đặt chân đến vùng đất ABA đó là một người dân châu Phi nhưng có thể nói một từ tiếng Việt rất rõ ràng, đó là hai từ Việt Nam. Điều mà chúng ta thấy rất là quen thuộc ở đất nước mà chúng ta sinh ra lớn lên, nhưng khi chúng ta nghe và được nghe những cái lời, những cái tiếng chúng ta gọi là cái tiếng thân quen của chúng ta đấy, ở một đất nước vô cùng xa xôi, phải nói là gần như nửa vòng trái đất, một phần tư trái đất, thế nhưng mà lại rất rõ ràng đó là hai tiếng Việt Nam. Cảm xúc lúc đấy của tôi không chỉ là ngạc nhiên mà còn vô cùng xúc động, và không hiểu tại sao một người dân châu Phi rất lạ lẫm với tôi mà nhìn quân phục của tôi thôi lại có thể biết tôi đến từ Việt Nam. Cảm xúc lúc đó thì tôi nhận thấy rằng là bộ quân phục này chắc hẳn đã rất quen thuộc với họ.

0: rồi. Và khi tôi có hỏi lại người thanh niên đó thì người thanh niên đó nói rằng là chúng tôi cảm ơn các những người lính đến từ Việt Nam rất nhiều, những người lính công binh, những người mà đã giúp cho chúng tôi thay đổi rất nhiều cuộc sống của chúng tôi, những người đã xây dựng trường, những người đã đắp nên những con đường mà giúp chúng tôi có thể nối liền mạch giao thông trong suốt cả mùa lũ lụt.
1: Rất là tuyệt vời đúng không? Vậy thì ABA có khác xa so với những gì mà chị đã hình dung trước đó không?
0: Vùng đất Abyei khi tôi đặt chân đến, và tôi không nghĩ là một vùng đất nó lại hoang sơ đến như thế. Gần như nhìn trên máy bay xuống và chúng ta không nhìn thấy nhà cửa đâu cả, chỉ là các lùm cây rất thấp, cộng thêm là những vùng đất đỏ trải dài. Nên khi mà tôi đặt chân đến Abyei, dù là tôi đã từng qua phái bộ rồi, nhưng tôi không nghĩ rằng đây là một vùng đất mà có nhiều khó khăn đến như thế. Như vậy là mình sẽ không có cơ hội để có thể mua được những thứ mà mình cần thiết cả. Vậy là mình sẽ chỉ có những cái gì mà mình đã chuẩn bị và mang đi để đảm bảo cho cuộc sống một năm ở đây thôi. Và tôi cũng nghĩ rằng là liệu rằng tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của cả một nhiệm kỳ ở đây như tôi đã từng hoàn thành nhiệm vụ ở Cộng hòa Trung Phi hay không?
1: ABA, giữa những xung đột kéo dài, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong đó có lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam vẫn ngày ngày hiện diện để bảo vệ dân thường, hỗ trợ nhân đạo và gìn giữ hy vọng mong manh về một cuộc sống bình yên hơn. Khi đọc những cái thông tin về Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh thì tôi cứ tự hỏi là điều gì đã khiến chị quyết định đến với ABA?
0: Thật ra thì tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ đều là quân nhân. Nên ngay từ bé thì tôi cũng đã được tiếp xúc rất nhiều với lực lượng vũ trang. Tuy nhiên thì tôi vẫn nhớ như in cái thời điểm năm đó, chắc tôi học lớp 6 hoặc lớp 7 gì đó. Và tôi có nghe một bản tin về những người thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, những người lính mũ nồi xanh ở trên TV. Và lúc đó tôi đã nghĩ rằng là nếu lớn lên có cơ hội thì tôi rất muốn được tham gia vào lực lượng để có thể đem lại hòa bình, bình an khi mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có đăng tuyển các sĩ quan có đủ năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, thì tôi đã quyết định là đăng ký tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.
1: Rõ ràng là chị đã sinh ra trong một môi trường quân nhân rồi. Thế nhưng mà khi cái thời điểm mà chị quyết định, chị chia sẻ về cái nguyện vọng của chị thì gia đình phản ứng như thế nào? Bởi vì đằng sau chị thì vẫn có một gia đình nhỏ, có con cái, có người chồng phải chăm sóc.
0: Đúng rồi, thực ra đối với một người phụ nữ, đặc biệt là với truyền thống của Việt Nam mình, thì phụ nữ bao giờ cũng là người xây tổ ấm. Nhưng tôi lại muốn đi công tác xa, và cái thời gian công tác không phải là ngắn. Nhưng mà tôi là một người rất là may mắn. Thứ nhất, bố mẹ đẻ của tôi thì cũng làm trong quân đội, cho nên bố mẹ tôi hiểu mong ước và cũng như là niềm tự hào khi mình được thực hiện nhiệm vụ cao cả như thế. Còn chồng tôi thì lúc đầu anh không phản đối vì lo lắng là gia đình sẽ không thể thiếu vắng tôi, mà anh lo lắng đó là vì là ABA là một vùng đất vô cùng xa xôi, thêm nữa đó lại là một vùng đất đang diễn ra xung đột, liệu rằng là tên bay đạn lạc, liệu rằng là tôi có hoàn toàn bình an để trở về cùng với gia đình nhỏ của mình hay không.
1: Khi thực hiện số podcast Dấu Chân Hòa Bình ngày hôm nay thì chúng tôi có một món quà rất đặc biệt dành cho chị.
2: Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé và thường xuyên gọi điện về nhà cho con nhé.
1: Vâng, chị có nhớ cái khoảnh khắc rất là đáng yêu của đứa con trai nhỏ này không?
0: Cũng là lần đầu tiên xa mẹ cho nên đương nhiên là các con tôi cũng có những cái lấn cấn là mẹ ơi, nếu mẹ đi xa rồi thì ai sẽ giúp con trong những việc này. Và cái thời điểm đó là cái thời điểm mà bạn nhỏ của tôi chuẩn bị bước vào lớp 1. Và cái khi mà con mà chuẩn bị bước vào lớp 1 thì bao giờ cũng là cái thời điểm rất là quan trọng với con. Tôi cũng nói với các con là các con vẫn có thể chia sẻ với mẹ, vì sang bên đó mẹ vẫn có thể liên lạc với các con về nhà, chứ không phải là hoàn toàn là không liên lạc được gì nữa. Và chồng tôi cũng nói là khi ở đó thì em vẫn có thể liên lạc với cả anh, với cả các con, cho nên là anh hoàn toàn yên tâm là đối với một nhiệm vụ này thì em sẽ đảm bảo hoàn toàn là khi em thực hiện nhiệm vụ bên đó vẫn giữ an toàn để có thể trở về cùng với cả các con và anh.

0: rất nhiều cái sự chuẩn bị trước khi
1: đúng
0: đi
1: rồi,
0: đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Thế thì khi mà quyết định lên đường tới RBA thì điều đầu tiên chị nghĩ tới là nhiệm vụ phía trước hay là những cái điều mà mình sẽ phải tạm gác lại phía sau?
1: Thực ra thì đối với một người phụ nữ khi mà nhận nhiệm vụ thì điều đầu tiên luôn luôn nghĩ đến đó là gia đình, cái điều mà mình phải tạm gác lại phía sau. Vì là ở trong quân đội mình luôn luôn phải sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ rồi, nhưng khi mà mình phải đi thực hiện nhiệm vụ này thì những điều gì về gia đình hoặc tất cả những gì ở phía sau mình sẽ phải để lại, hay là mình phải chuẩn bị như thế nào cho hậu phương của mình. Đối với người phụ nữ thì hậu phương càng vững chắc thì mình mới càng có sẵn sàng hoặc có đầy đủ năng lượng để mà thực hiện tốt được nhiệm vụ của mình ở phía trước.
0: Nghe vậy thì mới thấy là để bắt đầu một hành trình xa thì những bước đầu tiên thì lại rất gần. Trước khi cùng khách mời đi sâu vào những ký ức ở RBA, có lẽ chúng ta nên dừng lại một chút để phác họa về người phụ nữ đang cùng tôi trò chuyện.
2: Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh vốn là một giảng viên ngoại ngữ của Học viện Hậu cần. Trong mắt các học viên quân sự tại Hà Nội, chị là người của những giáo án chỉn chu, của những cấu trúc ngữ pháp chuẩn mực. Thế nhưng, năm 2023, chị đã tạm gác lại bảng đen, phấn trắng và cả vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình để khoác lên mình bộ quân phục dã chiến. Sang phái bộ UNISFA với tư cách sĩ quan huấn luyện cao cấp, chị không còn đứng trong phòng máy lạnh giảng bài mà đứng giữa bụi đỏ sa mạc, một hành trình mà chị nói rằng đó là lúc tôi phải học lại từ đầu về hai chữ hòa bình.
0: Chị Mỹ Hạnh thân mến, vâng, với chị thì một ngày ở RBA thường bắt đầu như thế nào?
1: Một ngày ở RBA thì do thời tiết ở RBA là rất nắng nóng nên thường thì tôi sẽ dậy sớm hơn so với ở nhà để chuẩn bị cho mình một bữa sáng. Một ngày ở RBA có lẽ là sẽ thanh bình hơn rất nhiều so với ở Hà Nội, là vì tôi không phải lao vào giữa những tiếng còi xe ầm ĩ. Tuy nhiên thì nó lại rất khác biệt, đó là sẽ lại phải kiểm tra cái độ an toàn, rồi tất cả những trang thiết bị tại lớp học, chứ không đơn giản như chúng ta ở đây thì điện bật lên là có, internet là có thể chạy rất đều, thế nhưng bên đó thì tất cả những cái điều mà chúng ta tưởng chừng như đơn giản đó, giản dị đó, thì lại là sự cố gắng và nỗ lực của rất rất rất nhiều con người để đảm bảo rằng là mọi thứ đều vận hành một cách chỉn chu.
0: Tất nhiên là không thể nào mà có bát phở hai quả.
1: Đúng rồi. Tất nhiên là mỗi buổi sáng ở đây chúng ta đều nghĩ sẽ rất đơn giản, là chúng ta tạt vào bất cứ một góc nhỏ nào chúng ta cũng sẽ có một bữa sáng ngon lành và bình yên. Nhưng riêng ở RBA, nếu bạn muốn có một bữa sáng, đó là điều bạn phải chuẩn bị. Không những là chuẩn bị tại thời điểm đó mà là từ trước khi bạn bước chân sang phái bộ cơ. Vì bạn muốn có được một bát mì tôm là bạn phải mang từ Việt Nam sang, chứ không thể dễ dàng mua được ở bên đó được.
0: Trong tập Dấu chân hòa bình thì Thượng tá Nguyễn Văn Nam, tổ trưởng tổ công tác số 5 tại phái bộ UNMISS có chia sẻ với chúng tôi thế này. Ở Nam Sudan, nguy hiểm luôn rình rập.
3: Có những buổi tuần tra dài ngày phải ngủ ngoài rừng, phải ngủ trong các lều bạt ấy. Thì đêm ngủ thì vẫn nghe thấy tiếng súng.
0: Như Thượng tá Nguyễn Văn Nam vừa chia sẻ thì anh đã vượt qua lằn ranh sinh tử bằng bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân. Còn với chị thì RBA là nơi khắc nghiệt bởi nắng nóng, thiếu thốn và cả những bất ổn an ninh nữa. Với riêng chị thì thử thách nào là bài kiểm tra lớn nhất đối với một nữ sĩ quan?
1: Thực ra thử thách lớn nhất với một nữ sĩ quan cũng như các nam sĩ quan thôi, là các nữ sĩ quan cũng sẽ phải trải qua những sự bất ổn và nguy hiểm. Nhưng thực ra đối với các nữ sĩ quan thì vấn đề quan trọng hơn cả vấn đề an ninh, đó là an toàn vệ sinh. Thực ra với nam sĩ quan mọi người có thể rất là thoải mái, không hẳn là đến mức thoải mái nhưng cũng có thể dễ để vượt qua những thời gian là mất điện, mất nước hàng tuần. Nhưng đối với một nữ sĩ quan thì đấy thực sự là một thử thách rất lớn. Làm thế nào để có thể vẫn đảm bảo được mọi nhiệm vụ mà trong cái khoảng thời gian là mất nước khoảng một tuần. Và chúng tôi là phải vào trong cái

0: cơ quan mình làm việc để hứng từng cái can nước mang về. Khi mình vào hứng ở trong, lấy nước về từ trong đơn vị, người ta cũng phải quy định là mỗi người chỉ được một can thôi. Vì bây giờ số lượng người quá đông như thế và cũng đơn vị cũng không thể đảm bảo hết được. Và cũng họ cũng chỉ lọc hút nước được một lượng nước cố định thôi. Là tôi vẫn nhớ, rất nhớ là các anh ấy còn nói với tôi là thôi nhường cho Hạnh, bởi vì Hạnh là nữ chắc chắn là sẽ cần nhiều hơn. Ví dụ như các anh có thể là nhịn gội đầu được, nhưng chị em phụ nữ là đôi khi là rất khó chịu. Và thêm nữa là sang đó nhiều nữ sĩ quan, tôi thấy là các chị ngồi khóc, mà không phải là khóc vì vấn đề gì là nó kinh khủng lắm, nhưng đối với phụ nữ đôi khi mái tóc nó rất quan trọng. Thế mà vì thiếu nước hoặc do nước không sạch mà có những người rụng tóc rất nhiều, gần như là khi mà về thì họ buộc phải cắt tóc ngắn. Đấy là một cái phần mà tôi muốn chia sẻ, là ngoài những cái mà mình phải đối mặt là có những sự bất ổn, ngoài ra là mình lại còn phải đối mặt cả với những khó khăn thiếu thốn khi mà mình sống tại đó, kể cả từ vệ sinh cho đến là những việc là mất điện. Ở đây chúng ta thấy điện bây giờ là rất là bình thường, thế nhưng mà ở đó là nhiều lúc là cả một tuần không có điện là mình phải tính toán là bây giờ sạc pin điện thoại vào lúc nào, đem điện thoại theo người để sạc đầy đủ, rồi tối may ra vẫn có thể gọi được về cho nhà, và mình cũng phải tranh thủ từng phút từng giây để gọi điện về nhà.
1: Vậy thì động lực ở đâu mà lại đi tiếp lần hai vậy?
0: Động lực thực ra là nói là khó khăn thôi, nhưng khi mà mình bước chân về đến sân bay Nội Bài, thực ra là phải chia sẻ với chị Thùy Dương là thế này. Cái giai đoạn đầu tiên khi mà tôi mình thực hiện nhiệm vụ ấy, là cái thời điểm Covid, và bước chân đi là nhớ rằng sân bay Nội Bài không có một bóng người nào, chỉ có một mình thôi. Và mình đã khóc từ lúc bước chân đến cửa sân bay cho đến khi lên máy bay, và khóc suốt cả một quá trình hành trình như thế. Chỉ vì đơn giản là tự nhiên nghĩ rằng là ôi, mình đang sống ở một đất nước bình yên, tại sao bây giờ mình lại bỏ nhà bỏ cửa đi sang đây. Thật ra mọi người cứ nghĩ rằng là đã xác định đi là vững vàng lắm, nhưng mà phụ nữ mà cái lúc đấy đến lúc nhìn thấy chồng với con xa rời khỏi cái tầm mắt mình, tự nhiên tất cả những cái gì yếu lòng nó hiện ra. Thế xong, nhưng đến khi mà mình thực hiện xong nhiệm vụ, mình quay trở lại cái sân bay đấy, vẫn cái sân bay đấy thôi, nhưng cảm xúc lúc đấy nó vỡ òa hoàn toàn, giống như là ôi, hóa ra là mình cũng mạnh mẽ thế sao, mình cũng có thể vượt qua tất cả những gì mà mình nghĩ rằng mình không thể vượt qua nổi sao. Và cái thời điểm mà mình về đến Việt Nam, mình nghĩ là thế là mình cũng chịu đựng được, mình cũng biết là mình cũng có thể sống trong giai đoạn không có nước đấy chứ, mình cũng vượt qua những cái lúc mà không có điện đấy chứ, mình vẫn có thể rời xa cái điện thoại dù không có internet đấy chứ. Cái cảm giác mà mình chiến thắng chính bản thân mình, và mình giống như là vượt lên được chính mình, nó là một cái gì mà em nhớ mãi không thể nào quên được. Và mình nghĩ rằng là mình có thể trở thành những cái người mà hướng dẫn tiếp cho những cái bạn trẻ tiếp theo, hoặc những nữ sĩ quan tiếp theo sẵn sàng tiếp tục cái hành trang, cái tiếp bước đấy của mình, nên là sẵn sàng để đăng ký lần thứ hai.
1: Đúng là bản lĩnh những người lính Cụ Hồ phải không ạ? Vậy thì sự hiện diện của những nữ quân nhân Việt Nam đã tạo nên điều gì khác biệt trên mảnh đất ABA vậy?
0: Mình phải nói một điều là như thế này. Trước khi mà chia sẻ cái sự khác biệt đấy, mình phải muốn kể một câu chuyện. Đó là mình không ngờ rằng lịch sử của Việt Nam, vị tướng mà chúng ta rất tự hào, đó là vị tướng Võ Nguyên Giáp. Gần như tất cả người dân châu Phi đều biết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và họ nắm rất rõ lịch sử của Việt Nam, đó là chúng ta đã chiến thắng Pháp, chiến thắng Mỹ để giành độc lập. Thế nên khi họ nhìn thấy những người phụ nữ Việt Nam ở những vùng đất của họ, thì tự nhiên họ thấy rằng là gần như họ có thêm động lực ấy, là những người phụ nữ từ một đất nước vô cùng xa xôi là Việt Nam.

0: tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mà tôi nghe tiếng súng. Thật ra thì chúng ta, bản thân tôi là lớn lên là thế hệ 8X. Thì chúng ta thấy rằng là lúc đó chiến tranh đã lùi xa chúng ta rất nhiều rồi. Kể cả bản thân tôi là người tham gia vào lực lượng vũ trang, nhưng chúng tôi cũng chỉ là nghe tiếng súng khi chúng tôi học bắn súng hoặc thực hành các bài tập bắn thôi. Thế nhưng bây giờ là tiếng súng nổ ra ngay xung quanh hoặc ngay cạnh đấy, và bạn sẽ nhìn thấy có những người nằm xuống vì tiếng súng đó. Thì cái tâm lý đương nhiên là lúc đó mình sẽ cảm thấy hơi bất ổn. Thế nhưng mà lúc đó thì tôi có những đồng đội bên cạnh tôi, những người đã từng có những kinh nghiệm trải qua những cái điều kiện hoàn cảnh tương tự như thế. Và thêm một cái nữa, đó là cái điều mà tôi luôn nhớ lời hứa đối với chồng tôi, đó là mình phải an toàn để trở về cùng với gia đình.
1: Vâng. Vậy thì có cái khoảnh khắc nào ở ABA khiến chị thực sự lặng đi? Có thể là một ánh mắt, một câu nói hay là một hình ảnh mà đến bây giờ vẫn khiến chị thực sự nhớ về cái vùng đất ấy?
0: Cái điều mà tôi vẫn nhớ như in đến tận bây giờ, đó là hôm đó tôi được tham gia

0: nỗi lo nào, ví dụ như là hôm nay đến trường nhưng có thể ngày mai bạn sẽ không nhìn thấy đứa trẻ đấy đến trường nữa, bởi vì ngày hôm qua đã xảy ra một cuộc xung đột và đứa trẻ đấy đã ra đi. Thế cho nên Hòa Bình với mình bây giờ là những ngày vô cùng bình yên và hiện hữu rõ ràng, mình cảm nhận thấy rõ khi mà mình quay lại Việt Nam. Có lẽ là đi thật xa để cảm nhận và để trở về.
1: Rõ ràng là những trải nghiệm rất là quý giá đúng không ạ? Và nếu như mà nếu một ngày những đứa trẻ ở ABA có thể nghe được chương trình này thì chị sẽ muốn gửi tới các em điều gì?
0: Nếu một ngày mà các em có thể được nghe đến chương trình này thì điều mà mình muốn nói nhất với các em đó là các em hãy tin, hãy hy vọng, rồi đất nước của các em cũng sẽ được hòa bình, rồi các em cũng sẽ có được những ngày yên bình và các em cũng sẽ có được những hạnh phúc như những đứa trẻ ở Việt Nam đang được hưởng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, rời ABA, hành trình của Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh không chỉ là câu chuyện về một chuyến đi công tác ở vùng đất xa xôi, cách quê hương mình nửa vòng trái đất, mà đó là câu chuyện của một nữ sĩ quan đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá giới hạn mới của chính mình. Có lẽ điều đặc biệt hơn của những người lính gìn giữ hòa bình không nằm ở những tấm huân chương, mà nằm ở cách họ mang theo hình ảnh Việt Nam đến những nơi còn nhiều bất ổn bằng sự sẻ chia, lòng nhân hậu và cả những điều rất đỗi bình dị. Có những hành trình kết thúc khi ta trở về quê hương, nhưng cũng có những hành trình vẫn tiếp tục trong ký ức, trong sự đổi thay của những con người từng gặp gỡ và trong niềm tin rằng ở bất cứ nơi đâu, hòa bình luôn cần được bắt đầu từ lòng người. Cảm ơn Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh về những câu chuyện chị đã mang đến cho chương trình hôm nay.
0: Cảm ơn MC Thùy Dương đã cho tôi cơ hội ngày hôm nay để chia sẻ những câu chuyện mà luôn muốn chia sẻ với rất nhiều các bạn trẻ cũng như quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: Cảm ơn Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh một lần nữa. Quý vị vừa lắng nghe podcast Dấu Chân Hòa Bình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời tâm sự của chị Mỹ Hạnh, có lẽ chúng ta đều cảm nhận được rằng dù ở bất cứ đâu, những tâm hồn Việt vẫn luôn tỏa sáng bằng cách riêng của mình. Mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu của bài hát Khát Vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do ca sĩ Quang Dũng trình bày như một lời tri ân gửi tới những người lính đang xa tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, những phút vừa qua của Thức cùng VOV hy vọng đã mang đến cho quý vị một cái nhìn khác về hai chữ bình yên. Hóa ra bình yên chưa bao giờ là điều tự nhiên vốn có. Nó được dệt nên từ những bước chân không mỏi trên bụi đỏ, từ những lựa chọn gác lại niềm riêng để hướng về một lý tưởng chung cao đẹp hơn. Những người con đất Việt, dù ở bất cứ đâu trên bản đồ thế giới, vẫn đang lặng lẽ mang theo hơi ấm của quê nhà để xoa dịu những nỗi đau của thời đại. Cảm ơn quý vị đã dành trọn những phút cuối ngày để cùng chúng tôi thấu hiểu và sẻ chia. Đồng hồ đã điểm 23 giờ, chúc quý vị có một giấc ngủ thật sâu để đón chào những tia nắng mới vào sáng mai. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka, hôm nay tại thủ đô Colombo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Sri Lanka, hội kiến với Thủ tướng Sri Lanka, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka và có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Sri Lanka. Vui mừng thông báo về việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề xuất 6 phương hướng hợp tác lớn, mong muốn hai quốc hội thúc đẩy hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị làm cầu nối để quan hệ hai nước ngày càng gần gũi, thực chất. Chiều nay, đồng chủ trì Diễn đàn Hợp tác Thương mại Đầu tư Du lịch Việt Nam-Sri Lanka với sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại và dịch vụ, du lịch, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng xanh. Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Haile FLC tới thăm chủ trì buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Sri Lanka. Tối nay, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Colombo lên đường về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác rất tốt đẹp tại Sri Lanka. Tối nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Cebu, Philippines, kết thúc chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026. Trước đó vào chiều nay, dự phiên họp hẹp của lãnh đạo các nước ASEAN với chủ đề thảo luận chính là ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN. Thủ tướng đề xuất ASEAN cần phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là các khuôn khổ hợp tác với các đối tác để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, triển khai ngoại giao phòng ngừa. Nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm là

lựa chọn duy nhất giúp ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay. Cũng hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp trao đổi với Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Lào, Thủ tướng Malaysia, Tổng thống Indonesia, Tổng thư ký ASEAN. Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị làm việc với Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án cấp cao. Đây là nhiệm vụ trung tâm của ngành tòa án, cũng là nhiệm vụ trung tâm của cải cách tư pháp. Đánh giá toàn diện mô hình tòa án nhân dân 3 cấp bằng chỉ số cụ thể như án tồn, án quá hạn, chất lượng xét xử, thời gian giải quyết, mức độ hài lòng của người dân. Đồng thời, cần lượng hóa đóng góp của tòa án đối với phát triển kinh tế, có thể thông qua giải quyết tranh chấp thương mại, phá sản, bảo vệ quyền sở hữu, cải thiện môi trường đầu tư. Chuyển đổi số phải gắn trực tiếp với hoạt động xét xử, giúp giảm thời gian, tăng minh bạch, nâng cao chất lượng. Chỉ đạo hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, tín dụng, logistics, kiểm nghiệm truy xuất nguồn gốc và vùng nguyên liệu, không để tình trạng hội nghị xong vướng mắc vẫn còn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu.

0: do Bộ Tư pháp tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Ông Lê Anh Văn, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam kiến nghị.
1: Chúng ta nên bổ sung thêm các cái khái niệm rất rõ cho các cái doanh nghiệp. Ví dụ như doanh nghiệp cho phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp về người khuyết tật, về đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp số. Chúng ta khái niệm rõ ra để khi mà thực hiện các cái chính sách hỗ trợ nó đúng với lại cái tiêu chí. Cái thứ hai nữa là cái nhóm chính sách về tín dụng, tài chính, kế toán, về đất đai. Bị vướng cái là không thống nhất giữa các luật. Chúng ta phải tương thích với các cái luật. Thì hiện nay chúng ta cần phải làm rõ để nó đảm bảo được cái tính thực thi, cái tính thống nhất của pháp luật.
0: Đô thị đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh cần được trao quyền tự chủ về tài chính, quy hoạch và tổ chức bộ máy để chủ động phát triển thay vì phụ thuộc cơ chế xin cho. Đó là đề xuất của tiến sĩ Nguyễn Thị Thiện Trí tại hội thảo cấp quốc gia Luật đô thị đặc biệt trên địa bàn Hà Nội và hướng dẫn ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết luận quy định và hướng dẫn này không phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành không đúng thẩm quyền. Hà Nội phải tổ chức xem xét, xác định, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, của pháp luật đối với tập thể cá nhân đã tham mưu, đề xuất, ban hành văn bản trái pháp luật vừa nêu. Cách đây 3 năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định bãi bỏ quyết định số 22 năm 2013, quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn Hà Nội. Chuyển sang phần tin thế giới. Ả Rập Xê Út vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã cho phép sử dụng không phận để tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực. Thông tin được công bố trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa giao đấu hỏa lực ác liệt tại Vịnh Ba Tư, bước leo thang khiến lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đối mặt với nguy cơ đổ vỡ cận kề. Khoảng 1.500 tàu cùng với 20.000 thủy thủ vẫn đang mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz của Iran. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay cho biết tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz mang cờ quốc đảo Maksan. Trên tàu có thủy thủ người Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Bày tỏ lo ngại về tình trạng tàu thuyền bị mắc kẹt tại đây, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục giao thông thông suốt qua eo biển, đảm bảo an toàn cho các tàu dân sự và thủy thủ đoàn.
3: Eo biển Hormuz là eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế. Trung Quốc vô cùng quan ngại về số lượng lớn tàu thuyền và thủy thủ đoàn bị ảnh hưởng bởi chiến sự và mắc kẹt tại eo biển. Trung Quốc kêu gọi các bên có các biện pháp thiết thực để ngăn chặn tình hình ở eo biển xấu đi. Trung Quốc sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đình chiến và đàm phán, cũng như hạ nhiệt tình hình ở eo biển.
2: Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu của Trung Quốc bị tấn công. Lưu thông qua eo biển Hormuz, nơi 20% nguồn cung dầu khí của thế giới đi qua, đã gần như tê liệt kể từ khi cuộc xung đột Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.
0: Các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau vụ bùng phát virus Hatan liên quan đến tàu du lịch MV Hordeus, trong khi giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu của chủng Andes, biến thể hiếm có khả năng lây từ người sang người. Dù Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp, vụ việc đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh xuyên biên giới sau thảm họa COVID-19 cách đây vài năm. Đợt nắng nóng kỷ lục đang quét qua khu vực Nam Á, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh lên mức nguy hiểm, làm gián đoạn cuộc sống của hàng trăm triệu người và làm dấy lên lo ngại mới về khả năng chống chịu của một trong những khu vực đông dân nhất thế giới. Somali đang trải qua một trong những

Chúng ta đang chứng kiến cuộc khủng hoảng suy dinh dưỡng trên khắp đất nước Somali, nhưng chúng ta đơn giản là không có đủ nguồn lực để ứng phó. Tình hình ngày càng tồi tệ hơn do cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu lên 150%, giá thực phẩm tăng từ 20 đến 30%. 6,5 triệu người đang đối mặt với mức độ đói nghèo nghiêm trọng hoặc tồi tệ hơn. Gần 2 triệu trẻ em có nguy cơ bị suy dinh dưỡng cấp tính. Ba mùa hạn hán liên tiếp đã quét sạch mọi nỗ lực tự cung tự cấp của người dân địa phương. Dù các chuyến tàu cứu trợ vẫn đang cập cảng Bekbra, nhưng khoảng cách giữa nhu cầu thực tế và nguồn kinh phí tài trợ đang

5 giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, thúc đẩy vai trò của hợp tác xã trong chuỗi giá trị nông sản. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, kiểm soát nguy cơ phòng ngừa dịch trong dịch, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 chương trình đối thoại, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước, 10 giờ thanh âm ký sự, viết tiếp bản hùng ca Hoàng Sa, 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, bảo vệ con người và an toàn xã hội trước những đe dọa của an ninh phi truyền thống, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài khoa học, cơ chế đã có, làm sao để đạt hiệu quả, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh khó khăn của chị Hà Thị Vi ở xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cần sự giúp đỡ của cộng đồng. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, các vườn quốc gia với định hướng phát triển xanh, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cội nguồn hành trình trở về từ những miền sâu thẳm của cảm xúc, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế.

Donald Trump thông báo khởi động chiến dịch dẫn đường cho tàu hàng qua eo biển Hormuz, gọi đây là cử chỉ nhân đạo từ Mỹ và Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông dự kiến huy động các tàu khu trục, hơn 100 máy bay và khoảng 15.000 binh sĩ để thực hiện chiến dịch này. Đến sáng ngày 6 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại thông báo trên tài khoản mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ tạm hoãn chiến dịch dự án tự do. Ông Donald Trump giải thích rằng lệnh tạm hoãn dựa trên yêu cầu của Pakistan và các nước khác. Sự thành công về quân sự trong

0: chiến tranh thế giới lần thứ hai với sự tham gia của tàu chiến, máy bay và lực lượng hỗ trợ hậu cần quy mô lớn. Tuy nhiên, ngay chuyến hộ tống đầu tiên, tàu chở dầu Princeton đã trúng thủy lôi, cho thấy mức độ rủi ro cao và những hạn chế cố hữu của mô hình hộ tống trong môi trường tác chiến phức tạp.
1: Song song với Operation Earnest Will, Mỹ tiến hành Operation Prime Chance như một chiến dịch bí mật nhằm phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa từ phía Iran. Khác với hộ tống truyền thống, chiến dịch này sử dụng trực thăng, lực lượng đặc nhiệm và các căn cứ nổi để chủ động săn lùng xuồng vũ trang cũng như hoạt động giải thủy lôi. Đây là bước chuyển từ phòng vệ thụ động sang tấn công phủ đầu, phản ánh sự thích nghi chiến thuật của Mỹ trước chiến tranh bất đối xứng.
0: Từ năm 2019, Mỹ cùng một số đồng minh triển khai sáng kiến International Maritime Security Construct nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại vùng vịnh, đặc biệt là eo biển Hormuz. Khác với các chiến dịch trước, mô hình này thiên về hiện diện gian đe, tức là tăng cường sự hiện diện quân sự để tạo cảm giác an toàn cho tàu thương mại, thay vì hộ tống chặt theo từng đoàn, phản ánh sự thận trọng trước nguy cơ đối đầu trực tiếp với Iran. Chiến dịch hộ tống tàu thuyền mà Mỹ dự định triển khai tại Hormuz hiện nay nâng cấp hơn khi trực tiếp can thiệp, chứ không chỉ là hiện diện gian đe. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho rằng Mỹ không nên đe dọa Iran.
2: Iran không chấp nhận những tuyên bố nhân đạo của Mỹ, cũng không tin rằng Mỹ có thể thoát khỏi vũng lầy tự

đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
2: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

thực chất hơn. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Song of Love, Peace and Friendship, bài ca của tình yêu, hòa bình và tình hữu nghị của nhạc sĩ người Sri Lanka Mohammed Hanifa, Mohammed Iqbal, vinh dự được trao giải ba tại lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 11 năm 2025. Phía sau những giai điệu mộc mạc là tình yêu dành cho mảnh đất hình chữ S, cùng nguồn cảm hứng bất tận về hòa bình, hy vọng và tình hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật đặc sắc Hồ Chí Minh sáng mãi tên người chào mừng 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra vào lúc 20 giờ tối 17 tháng 5 tại phố đi bộ Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn. Chương trình do Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cạn chủ trì, phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Đức Xuân, Ủy ban Nhân dân xã Phong Quang, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Giàng và Ủy ban Nhân dân xã Phủ Thông tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa trọng điểm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân sâu sắc công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chương trình được dàn dựng công phu với thời lượng dự kiến 90 phút, bao gồm nhiều tiết mục đặc sắc. Hồ Chí Minh sáng mãi tên người mang đến những tiết mục đặc sắc giàu cảm xúc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, bồi đắp tinh thần đoàn kết và tinh thần yêu nước của dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thiên Dũng chính thức công bố dự án âm nhạc mới mang tên Bình Minh Dân Tộc, một album mang đậm tinh thần quê hương đất nước dự kiến phát hành trong thời gian tới. Bình Minh Dân Tộc là tập hợp những sáng tác tâm huyết của nhạc sĩ Thiên Dũng, được ấp ủ với mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của con người Việt Nam trong thời đại mới. Album khắc họa hình ảnh đất nước Việt Nam, giàu

truyền thống văn hóa, kiên cường trong lịch sử và rạng rỡ trong hành trình hội nhập phát triển. Điểm đặc biệt của dự án là sự tham gia thể hiện của 4 giọng ca Đào Mát, Serena Thủy Tiên, Tuấn Phi và Hồ Tuấn Phúc. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng biệt, góp phần tạo nên sự đa dạng trong phong cách thể hiện và cảm xúc xuyên suốt album. Về mặt âm nhạc, các ca khúc trong Bình Minh Dân Tộc được đầu tư kỹ lưỡng về hòa âm phối khí, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân gian truyền thống và phong cách hiện đại. Sự giao thoa này không chỉ giúp tác phẩm dễ dàng tiếp cận công chúng mà còn góp phần làm mới dòng nhạc quê hương đất nước trong bối cảnh âm nhạc đương đại. Thông qua album này, nhạc sĩ Thiên Dũng mong muốn gửi gắm thông điệp về niềm tin, hy vọng và tinh thần đoàn kết dân tộc, như ánh bình minh mở ra một ngày mới đầy năng lượng và khát vọng vươn lên. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc chủ đề Bình Minh Dân Tộc do ca sĩ Serena Thủy Tiên trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Hà Công Chính và nhạc sĩ Nguyễn Bá Trang sáng tác ca khúc Tự Hào Việt Nam với mong muốn được góp một tiếng nói tinh thần, lan tỏa cảm xúc tích cực và niềm tin vào tương lai của dân tộc. Đó là cảm nhận rất rõ về Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, một kỷ nguyên vươn mình, nơi khát vọng phát triển, hội nhập và khẳng định bản lĩnh dân tộc được hôn đúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ca khúc vì thế không chỉ mang tính chào mừng mà còn là sự kết tinh của niềm tự hào của những giá trị bền vững được gìn giữ qua năm tháng và của tinh thần vượt qua phong ba để hướng tới ngày mai tươi sáng. Về nội dung, ca khúc Tự Hào Việt Nam khắc họa hình ảnh đất nước rực rỡ cờ hoa, con người Việt Nam đoàn kết, lạc quan, giàu yêu thương. Ca khúc là lời tri ân đối với các thế hệ đi trước, đồng thời cũng là thông điệp gửi tới hôm nay và mai sau. Mỗi người Việt Nam, dù ở vị trí nào, đều đang cùng nhau dệt nên những ước mơ chung, cùng nhịp bước để xây dựng một Việt Nam ngày càng rạng ngời, phát triển và hạnh phúc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Đỗ Tố Hoa giới thiệu dự án âm nhạc Dòng sông tình bạn được thực hiện trong khuôn khổ chuyến công tác chính thức tại Trung Quốc của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội nhạc sĩ Việt Nam, với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ uy tín như nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ Đức Trịnh, nhạc sĩ Lê Tự Minh, nhạc sĩ Đức Tân. Dự án âm nhạc Dòng sông tình bạn không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là kết quả của quá trình hợp tác và đồng sáng tạo trong môi trường quốc tế. Tác phẩm lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng thông qua âm nhạc và những câu chuyện đời thường để truyền tải thông điệp lớn về sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Giá trị nổi bật nằm ở khả năng khơi gợi cảm xúc chân thực, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung giúp con người xích lại gần nhau hơn, vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ và văn hóa. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại của phóng viên chương trình với ca sĩ Đỗ Tố Hoa và thưởng thức ca khúc Dòng sông tình bạn. Xin chào ca sĩ Đỗ Tố Hoa, việc lựa chọn thể hiện ca khúc này dựa trên trải nghiệm cá nhân của chị như thế nào ạ?
1: Tôi nghĩ rằng Dòng sông tình bạn đến với mình không chỉ là như một ca khúc đâu, mà giống như là một sự đồng cảm rất là tự nhiên từ chính những cái trải nghiệm mà tôi đã đi qua. Và trong nhiều năm học tập, biểu diễn và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì tôi có cái cơ hội tiếp xúc với nhiều con người, nhiều không gian văn hóa khác nhau. Và tôi nhận ra rằng âm nhạc có một cái sức mạnh rất là đặc biệt. Và dù khác nhau về ngôn ngữ, khác nhau về văn hóa, nhưng cảm xúc chân thành thì luôn có thể chạm tới nhau. Và vì vậy, khi nghe ca khúc này, tôi cảm thấy như là mình thực sự là có thể kể một cái câu chuyện của tình hữu nghị bằng chính những trải nghiệm, bằng chính trái tim của mình, chứ không chỉ đơn thuần là hát một bài hát.
0: Chị có gặp khó khăn khi thể hiện một ca khúc mang màu sắc giao thoa, đòi hỏi sự tinh tế về văn hóa như vậy không ạ?
1: Có thể nói là khó khăn lớn nhất của Tố Hoa thực sự là không chỉ nằm ở kỹ thuật thanh nhạc đâu. Ở đây kỹ thuật thanh nhạc là của âm nhạc dân tộc Trung Quốc và kỹ thuật thanh nhạc của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Hai luồng kỹ thuật này nó đã xung đột nhau rồi. Một bên là tính sắc bén, tính mở rộng, rồi là tính nhọn của âm thanh. Còn một bên là mềm mại, tinh tế, rất là gọi là súc phù thức cản chế, tức là rất là mềm, rất là thoải mái đấy. Vậy thì mặc dù Tố Hoa đã có nhiều năm học tập ở Trung Quốc, mình đã hiểu về âm nhạc dân tộc Trung Quốc và cách thể hiện âm nhạc dân tộc Việt Nam nó như thế nào rồi, vậy mà Tố Hoa vẫn cảm thấy là mình gặp rất là nhiều khó khăn. Và cái cảm giác nghe này Tố Hoa cần phải nhờ tới các kỹ thuật viên của phòng thu và các nhạc sĩ. Họ phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần để tìm ra những cái điều mà tốt nhất, tinh nhất. Một lần nữa để chỉnh sửa cái phiên bản của Dòng sông tình bạn làm sao để cho nó thật là phù hợp. Đấy, khó khăn thì không chỉ là ở kỹ thuật thanh nhạc đâu, mà còn nằm ở, thực sự nó nằm ở cảm xúc và cái sự tiết chế của chính bản thân mình. Một cái sản phẩm

0: mang yếu tố về giao thoa văn hóa. Nếu mà mình làm không khéo thì sẽ rất là dễ có một cái cảm giác phô diễn hoặc là quá hình thức. À, chính vì vậy tôi và ekip đã dành rất là nhiều thời gian để tìm cách thể hiện sao cho vừa giữ được cái vẻ đẹp mềm mại, sâu lắng của âm nhạc Việt Nam và vừa có tinh thần rộng mở, tinh tế của giao lưu quốc tế. Từ cách xử lý ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục cho tới cách hát đều phải cố gắng tiết chế và rất là cân bằng. Thì là một nghệ sĩ thì tôi nghĩ điều quan trọng nhất khi bước vào những cái dự án như vậy chính là cái tinh thần, là sự tôn trọng văn hóa và cái sự chân thành trong cảm xúc thể hiện của mình.
1: À, ca sĩ Tố Hoa có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình thực hiện sản phẩm Dòng Sông Tình Bạn.
0: Có lẽ cái điều khiến cho Tố Hoa nhớ nhất là khoảnh khắc đứng giữa không gian tại Quảng Tây Trung Quốc trong cái buổi ghi hình chiều muộn. Khi mà giai điệu vang lên thì tôi vẫn xúc động và tôi cảm thấy mình chưa bao giờ hết bất ngờ khi mà thấy những người bạn Trung Quốc trong ekip họ lặng im, lắng nghe, thu hút, mặc dù là họ không hiểu hoàn toàn cái lời ca của tiếng Việt. Điều này khiến cho Tố Hoa cảm thấy rất là xúc động, rất thích, thực sự là rất thích. Và sau khi mà chúng tôi quay xong ấy, thì có một người đã nói với tôi rằng là dù không hiểu hết cái ngôn ngữ nhưng chúng tôi là có thể cảm nhận được cái sự gọi là dịu dàng và tình cảm trong bài hát. Cái điều này thực sự rất là khích lệ và khoảnh khắc đó khiến tôi rất là xúc động. Bởi tôi cảm nhận rõ rằng là nghệ thuật đôi khi không cần phải quá nhiều lời giải thích đâu. Chỉ cần chúng ta đủ gọi là sự chân thành thì cái âm nhạc sẽ tự tìm được cái con đường để kết nối con người với nhau.
1: Thông điệp mà chị và ekip muốn truyền tải qua sự kết hợp văn hóa Việt-Trung trong sản phẩm này là gì ạ?
0: Thực sự là chúng tôi không muốn tạo ra một cái sản phẩm chỉ nói về sự hợp tác đâu, mà chúng tôi rất là mong muốn chỉ đơn giản là kể một câu chuyện nhẹ nhàng, câu chuyện về sự lắng nghe, sự thấu hiểu và những cái cảm xúc rất là đẹp giữa con người với con người. Và Dòng Sông Tình Bạn thì đã sử dụng cái hình ảnh dòng sông như là một biểu tượng của sự kết nối. Bạn thấy đấy, dòng sông có thể chảy qua nhiều vùng đất khác nhau nhưng cuối cùng thì vẫn là gặp nhau ở sự sẻ chia và hòa hợp. Và cái thông điệp lớn nhất mà ekip muốn gửi gắm đó là văn hóa và nghệ thuật luôn có khả năng làm cho khoảng cách trở nên gần hơn, thậm chí là không khoảng cách, giúp cho con người chúng ta hiểu nhau hơn bằng chính những cảm xúc của chính mình.
1: Ca sĩ Tố Hoa cũng như là ekip mong đợi Dòng Sông Tình Bạn sẽ mang lại những kết nối gì trong tâm trí khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, những người luôn quan tâm đến văn hóa.
0: Tố Hoa rất là hy vọng là khán giả trẻ sẽ nhìn thấy rằng giao lưu văn hóa không phải là điều gì quá là xa vời hay mang tính học thuật, mà nó có thể bắt đầu bằng những điều rất là gần gũi như là một bài hát, một giai điệu, một câu chuyện hay đơn giản là chỉ là một sự đồng cảm thôi. Và thế hệ trẻ hôm nay chúng ta có cơ hội tiếp cận thế giới một cách rất là rộng mở. Và tôi mong rằng là thông qua sản phẩm này các bạn có thể có thêm sự tò mò tích cực đối với văn hóa, với nghệ thuật và với những giá trị nhân văn giữa các quốc gia. Và khi người trẻ biết yêu cái đẹp, biết lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt văn hóa thì tôi nghĩ đó cũng là một cách rất là đẹp để xây dựng những cây cầu kết nối trong tương lai.
1: Vâng ạ, là một giảng viên, một sĩ quan quân đội, dự án này có ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp nghệ thuật của chị ạ?
0: Với tôi, dự án này mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Và tôi luôn nghĩ rằng người nghệ sĩ trong môi trường quân đội không chỉ biểu diễn mà còn có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực về văn hóa, về con người và hình ảnh đất nước mình. Và là một giảng viên thanh nhạc thì tôi cũng mong

0: Sau dự án này thì chị có dự định tiếp tục kể những câu chuyện giao thoa văn hóa tương tự trong tương lai không ạ?
1: Chắc chắn là có rồi. Tôi nghĩ đây mới chỉ là cái sự khởi đầu cho những cái dự án mà tôi muốn theo đuổi lâu dài. Và tôi vẫn luôn mong muốn thực hiện thêm nhiều sản phẩm âm nhạc và phim ngắn mang hơi thở giao lưu văn hóa, đặc biệt là những dự án có thể giới thiệu vẻ đẹp của con người Việt Nam, rồi là giới thiệu âm nhạc Việt Nam trong một không gian quốc tế rộng mở hơn. Tôi thực sự rất là có duyên với mối tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Và điều tôi hướng tới không phải là sự hoành tráng, mà là những tác phẩm có thực sự là nó phải có cảm xúc thật, nó có chiều sâu văn hóa và có thể ở lại

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
2: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
1: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
2: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
1: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
2: Lái xe nên nhớ,
1: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
2: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.

các bạn thân mến, tuần qua là một tuần đầy ắp các sự kiện nghệ thuật diễn ra trên các sân khấu cả nước, đặc biệt là các chương trình kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Bên cạnh các chương trình nổi bật đã được âm nhạc 168 giờ điểm tin như Giao hưởng non sông, Âm vang Tổ quốc, chúng tôi còn ghi nhận một số chương trình sự kiện đã diễn ra trong thời gian qua. Tối 30 tháng 4, tại sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Tình ca đất nước, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 140 năm ngày quốc tế lao động. Chương trình có thời lượng khoảng 90 phút, được xây dựng theo 3 chương với những giai điệu hào hùng, tái hiện chặng

đường đấu tranh kiên cường của dân tộc, khắc họa khí thế của những năm tháng chiến đấu vì độc lập tự do, đặc biệt là đại thắng mùa xuân năm 1975. Chương 1 với chủ đề Tình ca độc lập, tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Khán thính giả đã được thưởng thức các ca khúc như Dòng sông phẳng lặng, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Em vẫn đợi anh về. Những tiết mục này đã khắc họa rõ nét hình ảnh người lính, thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn và hậu phương kiên trung Thủy Chung. Không gian trong những năm tháng đấu tranh cũng được tái hiện qua video phỏng vấn các nhân chứng lịch sử và liên khúc Tiếng hát những đêm không ngủ, Ta thấy gì đêm nay. Trước khi đẩy cao trào bằng chuỗi tiết mục về ngày toàn thắng như Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Lá đỏ và Việt Nam ngày đại thắng. Với chủ đề tri ân, chương 2 lắng lại với những tiết mục mang màu sắc tưởng niệm, biết ơn. Nổi bật là nhạc cảnh Người mẹ của tôi, Linh thiêng Việt Nam, Người lính già và Hoa hồng thắm do ca sĩ Hồ Trung Dũng và các nghệ sĩ thể hiện, tái hiện sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Tiếp đó liên khúc Mùa chim én bay, Tuổi đời mênh mông, Em ở nông trường, Em ra biên giới, Sài Gòn cô tiên năm 2000. Với sự biểu diễn của các ca sĩ Đan Trường, Thảo Trang, Phương Vi cùng nghệ sĩ xiếc, múa đã khắc họa hình ảnh thế hệ trẻ thành phố Hồ Chí Minh xung kích trong lao động, xây dựng và phát triển đất nước sau chiến tranh. Chương 3 với chủ đề Tự hào tiếp bước tương lai, mang sắc thái hiện đại, hướng đến khát vọng phát triển và hội nhập, tạo nên không khí sôi động, lan tỏa tinh thần tự hào và niềm tin vào tương lai. Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình nghệ thuật Tình ca đất nước không chỉ tái hiện chiều sâu lịch sử, mà còn kết nối mạch cảm xúc từ quá khứ đến hiện tại, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

đại mới. Nhiều ca khúc quen thuộc gắn liền với ký ức nhiều thế hệ được vang lên trong đêm diễn như ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người sáng tác của nhạc sĩ Trần Kết Tường, bài ca Không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Dấu chân phía trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam của nhạc sĩ Đỗ Minh, liên khúc Sài Gòn cuột khởi tiến về Sài Gòn của nhạc sĩ Hồ Bắc, Lưu Hữu Phước, Màu hoa đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Bên cạnh đó là tiết mục ca múa Hương sen.

ngày nắng, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh, Bình Dương ngày mới của nhạc sĩ Nguyễn Đình Sang, Tân Cổ thành phố của tôi của nhạc sĩ Phan Nhân, Lời Cổ Quỳnh Xuân, Thanh Thang đường mới của nhạc sĩ Hồ Trọng Tấn, Mashup Hò Vươn Mình Tinh Hoa Việt Nam của Đi Táp và Nguyễn Hải Phong được vang lên đầy hào sảng, tạo nên một không khí rộn ràng náo nhiệt cho đêm diễn. Có thể nói sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hơi thở hiện đại đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong thời đại mới.

Các bạn thân mến, một trong những sự kiện nổi bật tuần qua là chương trình Carnival Hạ Long 2026 diễn ra vào tối 30 tháng 4 vừa qua. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động trong tuần văn hóa thể thao và du lịch Quảng Ninh chào hè 2026, góp phần khẳng định mạnh mẽ vị thế của Quảng Ninh, điểm đến lễ hội và du lịch hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Chương trình Carnival Hạ Long 2026 với chủ đề Kỳ quan bừng sáng, kỷ nguyên mới. 50 năm về sau, đôi mắt, chiếc khăn gió ấm được trình diễn bởi nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng Master D, Bùi Công Nam, Rider, Anh Tú, Song Trọng Hiếu cùng các nghệ sĩ quốc tế đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bởi sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống, góp phần lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh trẻ trung, năng động, hội nhập nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Từ những truyền thuyết thiêng liêng nơi vịnh biển ngàn năm đến những di sản văn hóa đậm đà bản sắc, từ hơi thở của biển, của mỏ đến một Quảng Ninh năng động, cởi mở và đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Tất cả đã được kể lại bằng âm nhạc, ánh sáng và những màn trình diễn đầy cảm xúc. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp kết hợp âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình đã mang đến những trải nghiệm thị giác và cảm xúc ấn tượng cho khán giả. Có thể nói, Carnival Hạ Long 2026 là năm thứ 19 sự kiện được tổ chức và tiếp tục khẳng định thương hiệu lễ hội văn hóa du lịch đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh. Với thông điệp kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới, chương trình không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ninh, giàu bản sắc, thân

thiện và năng động, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư, từng bước đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, điểm đến hấp dẫn của khu vực và thế giới.

0: bên này biển bạc, bên kia than vàng.
1: Kéo lưới lên.

Các bạn thân mến, tối mùng 2 tháng 5 tại sân khấu Bờ Đông Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Trong không gian rực sáng của sông Hàn, chương trình nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên đã cất lên như một bản hùng ca thời đại,

bằng ngôn ngữ sân khấu thực cảnh quy mô lớn. Chương trình tái hiện chặng đường 80 năm chiến đấu, hy sinh và trưởng thành đầy vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân, lan tỏa khí thế và niềm tin vững chắc vào sự nghiệp giữ gìn bình yên Tổ quốc. Chương trình được chia làm 3 phần. Phần 1, dòng chảy bình yên, mở đầu bằng màn diễu hành quy mô lớn trên cầu Rồng với hơn 700 cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ công an sánh bước cùng nhân dân đã tạo nên biểu tượng sinh động của thế trận lòng dân. Những bước chân đều nhịp trên cây cầu bắc qua sông Hàn như nối liền quá khứ và hiện tại, khẳng định một chân lý: bình yên được đánh đổi bằng mồ hôi, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ. Phần 2, lá chắn bình yên, đưa người xem lắng sâu với những thước phim tư liệu và hoạt cảnh sân khấu tái hiện hành trình bảo vệ an ninh Tổ quốc qua các thời kỳ. Từ những ngày đầu giữ chính quyền cách mạng, các chuyên án điệp báo trong lòng địch, đến những trận chiến không tiếng súng trên không gian mạng hôm nay, hình tượng người chiến sĩ an ninh hiện lên rõ nét với phẩm chất, bản lĩnh, nhạy bén vì bình yên nhân dân. Đó là những cuộc đấu trí âm thầm, những năm tháng nằm vùng không tên tuổi, những đêm trắng trước màn hình để ngăn chặn tội phạm công nghệ cao. Những câu chuyện về nữ điệp báo, về căn cứ cách mạng trong lòng dân khiến nhiều khán giả lặng đi trong xúc động. Phần 3 mang tên Bản hùng ca bình yên, cảm xúc của người xem như được đẩy lên cao trào khi toàn bộ không gian sông Hàn trở thành đại sân khấu thực cảnh. Âm nhạc, ánh sáng, mapping và hiệu ứng đa phương tiện hòa quyện. Trên mặt nước, những màn rượt đuổi bằng cano tái hiện các chuyên án truy bắt tội phạm. Trên sân khấu, các tiết mục ca vũ kịch lịch sử nối tiếp khắc họa những chiến công anh hùng. Đan xen trong đó là các tiết mục đặc sắc với sự góp mặt của các nghệ sĩ như ca sĩ Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, tạo nên những điểm nhấn giàu cảm xúc, kết nối nghệ thuật với công chúng. Một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất là nghi thức rước đuốc. Ngọn lửa được trao từ thế hệ đi trước sang thế hệ hôm nay, bùng sáng giữa không gian cầu Rồng, biểu tượng của sự tiếp nối lý tưởng cách mạng. Đó không chỉ là nghi lễ, mà là lời khẳng định mạnh mẽ. Hành trình giữ gìn bình yên Tổ quốc sẽ tiếp tục được viết tiếp bởi những con người của hôm nay và mai sau. Tổ quốc bình yên không chỉ là chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mà còn mang thông điệp sâu sắc về vai trò, sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân trong thời bình, đồng thời khẳng định sự gắn bó mật thiết với nhân dân và thể hiện khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng

Các bạn thân mến, bên cạnh các sự kiện, các chương trình nghệ thuật, âm nhạc 168 giờ còn ghi nhận một số dự án âm nhạc được ra mắt trong tuần qua. Nổi bật trong số đó là MV Có Bác Trong Tim. MV khai thác những hình ảnh lịch sử gần gũi, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, mang tinh thần năng động, tích cực như một lời khẳng định rằng hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn hiện diện trong đời sống tinh thần của người Việt Nam hôm nay. Điểm nhấn nổi bật của MV là sự kết hợp giữa bé Sệ Sệ và ca sĩ Tùng Dương. Nếu Tùng Dương đại diện cho lớp

nghệ sĩ trưởng thành giàu trải nghiệm và luôn tìm tòi đổi mới, thì bé Sệ Sệ mang đến nguồn năng lượng hồn nhiên trong trẻo của thế hệ măng non. Hai màu sắc tưởng chừng khác biệt lại hòa quyện trong tinh thần tích cực, tạo nên sự cân bằng giữa chiều sâu cảm xúc và sức sống tươi mới. Giọng hát nội lực của Tùng Dương đóng vai trò dẫn dắt, trong khi phần thể hiện của Sệ Sệ mang đến cảm giác gần gũi, dễ chạm tới khán giả. Sự góp mặt của một giọng ca nhí trong ca khúc Về Bác cũng góp phần khẳng định rằng tình yêu quê hương, lòng kính yêu Bác vẫn đang được nuôi dưỡng mạnh mẽ trong thế hệ trẻ. MV càng thêm xúc động với sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tác giả của ca khúc gốc truyền cảm hứng cho dự án. Ông là đại diện cho một thế hệ đã sống và chứng kiến những năm tháng lịch sử. Hình ảnh người nhạc sĩ xuất hiện giản dị, điềm đạm trong MV như một chứng nhân của thời đại, tạo nên những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng giàu cảm xúc. Điểm chạm lớn nhất của Có Bác Trong Tim nằm ở ý tưởng kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhà sĩ Phạm Tuyên đại diện cho ký ức lịch sử, ca sĩ Tùng Dương là tiếng nói của hiện tại, còn em bé Sệ Sệ tượng trưng cho thế hệ mai sau. Sự hội tụ của

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Ngô Duy Đông về ca khúc Nhật Lệnh Gọi Bình Minh, lời thơ Trần Khoái. Với âm hưởng da diết và phong cách âm nhạc hiện đại, ca khúc Nhật Lệnh Gọi Bình Minh đã gợi lại những trận chiến oanh liệt của quân và dân ta, cũng như lời tuyên ngôn độc lập lịch sử của Bác Hồ. Và trước khi đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Ngô Duy Đông thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này, Nhật Lệnh Gọi Bình Minh.

0: để mà chọn lọc và xây dựng ca từ phổ nhạc cho bài thơ này.
1: À, vâng.
0: Và ngay ngày hôm sau thì ca khúc Nhật Lệnh Gọi Bình Minh đã ra đời.
1: Nhật Lệnh Gọi Bình Minh, ngay cái tên của bài hát cũng rất là ấn tượng rồi ạ.
0: Cũng rất nhiều người hỏi tôi về cái tựa đề này. Mùng 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, làm thức dậy như gọi bình minh đến cho cả dân tộc. Thì bản thân bài thơ lời cuối nó đã có câu Nhật Lệnh Gọi Bình Minh, còn tựa đề của bài thơ nó là lời Bác. Nhưng tôi quyết định là đưa cái câu cuối lên thành tiêu đề của bài hát.
1: Có thể nói thì bài hát của anh đã khơi dậy rất nhiều ký ức của các trận đánh oanh liệt của quân và dân ta, và đặc biệt là lời tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ.
0: Ban đầu cũng tôi rất khó khăn, nhưng quá trình chọn lọc tôi đưa vào những cái địa danh nào thật hợp lý, những cái trận đánh nào thật lớn vang dội mà có thể làm xoay chuyển cả cục diện thì tôi đưa vào, nhưng vẫn đảm bảo tính giai điệu.
1: Vậy thì qua bài hát này thì anh muốn nhắn gửi điều gì ạ?
0: Cái thông điệp của bài hát này tôi muốn gửi tới tất cả mọi người là tất cả chúng ta hãy khắc ghi nhớ ơn cái công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh để giành lấy nền độc lập tự do cho Tổ quốc.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nhật Lệnh Gọi Bình Minh, sáng tác nhạc sĩ Ngô Duy Đông, lời thơ Trần Khoái do nhóm Phương Bắc trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Các bạn thân mến, trong bức tranh âm nhạc K-pop những ngày đầu tháng 5 này, sức hút từ các nghệ sĩ nhà HYBE lại một lần nữa được khẳng định mạnh mẽ qua những số liệu mới nhất từ Hanteo Chart. Theo dữ liệu vừa được công bố, tuần cuối cùng của tháng 4 kéo dài đến ngày 3 tháng 5 đã chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của hai cái tên đàn anh BTS và nhóm nhạc đàn em TWS lần lượt tại các hạng mục World Chart và Album Chart. Dù không có những hoạt động quảng bá rầm rộ trong thời gian gần đây, nhưng BTS vẫn chứng minh vị thế không đối thủ khi giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng World Chart. Với chỉ số toàn cầu ấn tượng đạt gần 16.000 điểm, nhóm nhạc toàn cầu này đã ghi điểm tuyệt đối ở các mảng nhạc số, truyền thông và mạng xã hội. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sức ảnh hưởng bền bỉ của BTS, một thương hiệu đã vượt xa khỏi biên giới của những con số thông thường để trở thành biểu tượng của âm nhạc quốc tế. Song hành cùng sự vững chãi của đàn anh, nhóm nhạc nam tân binh TWS cũng đang tạo nên một cơn địa chấn ở mảng doanh số.

Các bạn thân mến, bãi biển Copacabana huyền thoại tại Rio de Janeiro vừa qua đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi chào đón sự xuất hiện của nữ hoàng nhạc Latin Shakira. Với con số kỷ lục lên tới 2 triệu người đổ về bờ biển vào ngày 2 tháng 5 vừa qua, sự kiện này không chỉ là một trong những đêm nhạc ngoài trời lớn nhất năm 2026, mà còn tạo ra cú hích kinh tế ngoạn mục cho

Các bạn thân mến, trong bức tranh K-pop đầy sôi động của những ngày đầu tháng năm này, cái tên Curtis đang nổi lên như một hiện tượng bùng nổ, khẳng định vị thế của một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu hiện nay. Trước thềm ra mắt mini album thứ hai mang tên Green Green, nhóm nhạc đã khiến giới mộ điệu phải kinh ngạc khi ghi nhận lượng đặt trước áp đảo, tiến sát cột mốc 2,4 triệu bản. Theo dữ liệu từ YG Plus và Universal Records, tính đến cuối tháng 4, album mới của 5 chàng trai đã đạt con số kỷ lục gần 2,4 triệu đơn đặt trước. Thành tích này không chỉ giúp Curtis đứng trước cơ hội trở thành Double Million Seller lần thứ 2 liên tiếp, mà còn chứng minh tốc độ tăng trưởng fandom thần tốc của nhóm trên toàn cầu. Đặc biệt, sau khi ca khúc chủ đề mang tên Red Red được phát hành sớm, sức nóng của album lại càng được đẩy lên cao trào với lượng đơn đặt hàng tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Không chỉ thống trị về mặt doanh số, Curtis còn đang viết nên lịch sử mới trên nền tảng streaming quốc tế. Với Red Red, họ đã trở thành nhóm nhạc nam đầu tiên ra mắt trong 5 năm trở lại đây, lọt vào cả bảng xếp hạng ngày và tuần toàn cầu của Spotify. Với sự thăng hạng vượt bậc tại thị trường nội địa cùng chiếc cúp chiến thắng trên sân khấu M Countdown vừa qua là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút không thể chối từ của 5 chàng trai nhà Curtis. Điều làm nên sự đặc biệt của mini album lần này chính là tư duy âm nhạc đầy tính biểu tượng. Với hai sắc thái đối lập, Green đại diện cho những giá trị theo đuổi và Red những điều cần tránh. Toàn bộ 6 ca khúc trong album đều có sự tham gia sáng tác của các thành viên. Đây là một bước đi đầy bản lĩnh, khẳng định Curtis không chỉ là những thần tượng trình diễn mà còn là những nghệ sĩ thực thụ với thế giới nội tâm sâu sắc. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận sức nóng từ ca khúc đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng toàn cầu của Curtis, ca khúc Red Red.

0: Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
0: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
1: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
0: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
0: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc hát những miền quê. Quý vị và các bạn thân mến, vẻ đẹp của đất nước Việt Nam trong sự luân chuyển của bốn mùa là một bức tranh thiên nhiên sống động đầy mê hoặc. Mỗi mùa đi qua đều để lại những thanh âm và sắc thái riêng, tạo cho giang sơn

Chúng ta vừa nghe bài Dân ca Nghệ Tĩnh và Dân ca Bình Trị Thiên đều có tên gọi Lời Du Bốn Mùa, lời của soạn giả Hoa Hồng Thắm và Lê Thị Thúy Mơ với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú và nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm. Nối tiếp chương trình là bài cải lương Bốn Mùa Tươi Thắm Quê Ta, lời của soạn giả Trần Côn do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt ca.

Thưa quý vị, có một bài dân ca quan họ phác họa nên vẻ đẹp bình yên thơ mộng của làng quê Việt Nam qua sự luân chuyển của bốn mùa, gắn liền với hình ảnh dòng sông, vườn cây đơm hoa kết trái, mang lại cảm giác bình yên và sự trù phú. Lời ca đối đáp của đôi bên nam nữ thể hiện niềm vui, sự lạc quan và tình yêu quê hương của con người lao động. Qua những lời ca mộc mạc, tôn vinh thiên nhiên tươi đẹp và sự gắn kết cộng đồng khiến người nghe cảm nhận được một bức tranh tươi sáng về một cuộc sống yên bình, hài hòa giữa thiên nhiên và con người đất Việt. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài dân ca quan họ Vui Bốn Mùa do tốp ca nam nữ nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh trình bày. Biên tập viên Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.

0: vv@gmail.com.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
0: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình.

Vừa rồi là những nét giai điệu rất quen thuộc của ca khúc Tiếng đàn ta lư, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục, đã được các nghệ sĩ thanh âm xanh phối khí cho dàn tre nứa, gồm các đàn tơ rưng và sáo trúc hòa tấu. Thưa quý vị và các bạn, nhóm nhạc thanh âm xanh được lấy cảm hứng từ dự án cộng đồng cùng tên Thanh âm xanh, âm nhạc dẫn lối rừng xanh và đồng hành với chiến dịch Vì 1 triệu cây tre Việt, giải pháp phủ xanh đồi chọc, chống lũ quét, xây dựng môi trường xanh cho mảnh đất Việt Nam, đem lại nguồn lợi về kinh tế cho người dân qua các sản phẩm từ tre. Nhóm nhạc gồm có 8 thành viên: Phan Thủy, Diệu My, Quỳnh Ngọc, Khánh Trung, Ngọc Trần, Tú Anh, Hồng Duyên và Thanh Tâm. Các bạn đã hoạt động lâu năm trong mảng nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau như giáo viên, biên tập viên, nghệ sĩ, diễn viên. Họ đã quy tụ lại cùng nhau bởi tình yêu với cây đàn dân tộc cũng như nghệ thuật truyền thống. Đầu tiên kể tới là nơi đã thắp lửa đam mê chính là ngôi trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và từ đó các thành viên cũng mong muốn lan tỏa tiếng đàn Việt Nam rộng hơn tới nhiều đối tượng khán thính giả.

khán giả. Chương trình đã nhận được sự chung tay rất lớn của nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng với 127.000 cây tre được quyên góp. Tháng 7 năm 2023, chương trình đào tạo tập huấn cho bà con về công tác trồng rừng đã được diễn ra. Dự án trồng thử nghiệm 2.000 cây tại khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau thiên tai và tổ chức chuẩn bị các kế hoạch cùng với chính quyền địa phương, ban quản lý rừng để lên phương án trồng tre trên diện tích quy mô lớn. Và sau 3 năm đầy khó khăn thử thách, năm 2024, những nỗ lực của các thành viên dự án Thanh Âm Xanh đã bắt đầu có kết quả. Tháng 7 năm 2024, Thanh Âm Xanh đã quay trở về điểm trồng đầu tiên để thực hiện trồng thử nghiệm 1.400 cây trên diện tích 2 hectare và tạo mô hình công viên tre sinh thái đầu tiên tại Mù Cang Chải. Lần này, dự án được sự hưởng ứng rất lớn từ chính quyền địa phương và bà con, cùng với sự ủng hộ của thời tiết và nỗ lực đến từ mọi người, tỷ lệ cây sống lần này đạt tới 98%. Và trong suốt 5 năm qua, thông qua âm nhạc, Thanh Âm Xanh đã lan tỏa những thông điệp thiên nhiên, môi trường, cũng như thông điệp về tre đến với bà con đồng bào miền núi. Đồng thời, dự án đã trở thành nhịp cầu gắn kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng để cùng chung tay kiến tạo hành trình xanh.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm Tổ khúc Tây Nguyên sáng tác của nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Trần Quý, tác phẩm đạt giải nhất về hòa tấu của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1996. Tổ khúc Tây Nguyên là tác phẩm nhạc khí viết cho đại dàn nhạc dân tộc và đã được nhóm nhạc Thanh Âm Xanh chuyển soạn cho các nhạc cụ tre nứa thể hiện và đạt giải nhì trong cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2023. Bản nhạc đã khai thác các chất liệu âm nhạc dân gian Tây Nguyên đan xen với việc sử dụng thủ pháp phối khí bè phức điệu, tạo nên tổng thể hài hòa giữa các mảng âm nhạc mạnh mẽ, hùng vĩ mà không kém phần thơ mộng trữ tình, thể hiện tinh thần của mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn đầy nắng gió, chính là nơi mà cây đàn tơ rừng được sinh ra.

Vừa rồi là tác phẩm Em hát Ai Ray, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường, do Phan Thủy, thành viên trong nhóm phối khí cho dàn Tre Nứa, Tốp Nhạc Thanh Âm Xanh trình tấu. Thưa quý vị và các bạn, niềm đam mê và khát khao cống hiến âm nhạc chính là sợi dây để kết nối với cộng đồng yêu nhạc. Thanh Âm Xanh muốn chinh phục khán giả bằng chính những sản phẩm âm nhạc. Trong nhóm, ngoài nhạc cụ Tre Nứa là chủ đạo, mỗi thành viên đều có một chuyên ngành chính là các loại nhạc cụ dân tộc với những màu sắc riêng. Thời gian tới, Thanh Âm Xanh sẽ tiếp tục đồng hành với chiến dịch Vì 1 triệu cây tre Việt. Quý vị và các bạn có thể kết nối với Thanh Âm Xanh qua trang Facebook Thanh Âm Xanh để cập nhật những dự án tiếp theo của nhóm. Và để kết thúc chương trình, nhóm nhạc Thanh Âm Xanh sẽ đưa các bạn tới không gian núi rừng Tây Bắc qua tiếng sáo mông, tiếng đàn tơ rừng với tác phẩm Chiếc Khăn Piêu, sáng tác nhạc sĩ Doãn Nho, chuyển soạn cho nhạc cụ Tre Nứa. Chiếc Khăn Piêu được coi như một biểu tượng cầu nối tình yêu đôi lứa và cũng là cầu nối tình yêu giữa nhóm nhạc Thanh Âm Xanh với mảnh đất Tây Bắc, với thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam. Nét nhạc gợi nhớ về chặng đường mà các thành viên trong nhóm đã trải qua và tiếp thêm động lực cho những mục tiêu trước mắt. Đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công tác phẩm này và hôm nay mời quý vị và các bạn hãy cùng nhóm nhạc Thanh Âm Xanh hòa trong giai điệu của tác phẩm với một bản phối mới cho nhạc cụ Tre Nứa.

0: Thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
0: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
0: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
0: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
0: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp,
0: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Văn học.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, mời quý thính giả tiếp tục đến với một số ca khúc kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2026. Mở đầu chúng ta sẽ nghe Hoa ban đỏ giữa Điện Biên của nhạc sĩ Thế Song do nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa trình bày. Điện Biên vành hoa đỏ sáng tác nhạc sĩ Dân Huyền do Túc Nữ trình bày. Việt Nam Điện Biên Phủ Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Duy Quang do Hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là những sáng tác được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Bừng Sáng Điện Biên của nhạc sĩ Đức Trịnh do nghệ sĩ Hà Bắc trình bày. Điện Biên Khúc Khải Hoàn Ca của nhạc sĩ Văn Thành, lời Văn Thành và Đoàn Hoài Trung do ca sĩ Quang Tú trình bày. Vang mãi bản hùng ca Điện Biên của nhạc sĩ Phạm Tuyên do hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn đến với một số bài hát viết về những người lính ở biên cương của Tổ quốc. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Long, bài hát Hành khúc chiến sĩ biên phòng do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và Hợp ca trình bày.

Các bạn vừa nghe bài Hoa Sim Biên Giới qua phần trình bày của ca sĩ Việt Hương. Tiếp theo chương trình là bài hát Áo Ấm Biên Phòng Gửi Anh, sáng tác nhạc sĩ Hiền An do ca sĩ Hồng Vy trình bày.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc. Thưa quý vị, chúng ta đã biết là trong thời gian gần đây ấy, thì chúng ta đã được nghe nhắc rất là nhiều tới một cái nhạc cụ thuộc bộ gõ gọi là handpan hay là hung drum hoặc là steampan, tạm dịch ra gọi là chống lưỡi thép. Đây là một cái loại nhạc cụ được ra đời vào đầu những năm 2000. Thế và nhưng thực chất thì nó đã có một cái nguồn gốc từ xa xưa với những cái niên đại hàng nghìn năm và có thể được tìm thấy ở nhiều nền văn hóa khác nhau ở trên thế giới. Handpan là nhạc cụ được chơi bằng cách gõ các cái ngón tay và các nốt nhạc ở trên trống và có cái âm thanh rất là đặc biệt, thanh tao, xa xăm với một cái dải tần âm rất là rộng. Và nhạc cụ này thì còn được sử dụng cho solo và hòa tấu cùng với các nhạc cụ khác với cái thang âm và âm thanh rất là đặc trưng. Và để tìm hiểu về sự thịnh hành cũng như là những cái tính năng âm thanh rồi là những kỹ thuật và khả năng trình tấu của nhạc cụ này thì chương trình hôm nay là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Nguyễn Như Thắng, hiện đang

0: Jonathan, tức
1: Vâng.
0: là hai nghệ sĩ này là được mệnh danh là những cái người nghệ sĩ mà thời kỳ đầu tiên, tức
1: À.
0: là những năm 2000
1: Vâng.
0: khi mà cái công ty Panasonic
1: Vâng, ở Thụy Sĩ đấy.
0: ở Thụy Sĩ đấy,
1: Vâng.
0: đã sáng chế ra cái những cái chiếc handpan đầu tiên ấy, đấy gọi là hang drum ấy,
1: Vâng.
0: thì là hai nghệ sĩ này đã chơi chơi cái hãng đấy,
1: Vâng.
0: giới thiệu sản phẩm, mà hai nghệ sĩ này đã có một cái tác phẩm rất nổi tiếng, gây được tiếng vang. Mà chính tôi, do tôi yêu handpan, và tôi đã phải tập cái bài này là bài đầu tiên.
1: À.
0: Nó hơi quá sức của tôi bởi
1: Vâng,
0: vì nó quá khó. Cái
1: khởi
0: bài
1: đầu
0: này
1: luôn mà.
0: đấy, vì vì nó hay quá.
1: Vâng.
0: Với cả vì mình mến mộ hai cái nghệ sĩ kia. Cái tác phẩm này có tên là One Again. Nhưng mà
1: À,
0: dịch ra nó là
1: once again,
0: một
1: một lần
0: lần
1: nữa,
0: nữa,
1: thêm
0: xin
1: một
0: một
1: lần
0: lần nữa.
1: nữa.
0: Tức là sau khi tôi tập cái bản này rất công phu mà mất rất nhiều thời gian. Bởi vì thực ra cái handpan này ấy, thì họ lại không ghi ra được theo cái văn bản son phê hóa,
1: À.
0: tức là chỉ ghi là 1 2 3 4, ví dụ là cái handpan nó có 8 nốt
1: Ừ.
0: thì người ta sẽ ghi là từ 1 đến 8,
1: Ừ.
0: sau đó là người ta chập nốt là thì số 1 với số 3 là số 5 đấy,
1: Ừ.
0: xong có các ghi riêng. Thì
1: Ừ.
0: cái thời gian mà tôi cover lại thì tôi hỏi và là tìm trên mạng internet thì không phải, on again cho đến bây giờ vẫn không có văn bản,
1: À.
0: cho nên tôi phải tập từng câu một mà nó
1: Ừ
0: rất
1: ừ
0: khó khăn. Mình do là mình đam mê, mình yêu thích quá nên là khó đến mấy vẫn tập.
1: ừ. Vâng. Thế bây giờ xin mời nhà nghệ sĩ.
0: One
1: Vâng,
0: Again,
1: once
0: xin
1: again.
0: mời.

0: rất là đặc sắc. Đấy. Đấy. Đấy, vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe những âm thanh của Hempen với một cái tác phẩm rất nổi tiếng, Once Again.
1: Vâng. Nó như một dòng chảy, nghĩa là vâng, nó gần như tưởng hết rồi nhưng mà mình có thể quay lại từ đầu, vâng, nối tiếp thế được mãi.
0: Nó có cái tái hiện chủ đề mà. Đấy là mà thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Nguyễn Chí Thắng hiện nay là nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam, với vai trò là nghệ sĩ biểu diễn có thể chơi rất nhiều những nhạc cụ. Thế nhưng mà chuyên ngành chính là chơi các loại sáo, tiêu, rồi shakuhachi và hanpen. Đấy, và hiện nay thì nhạc sĩ Nguyễn Thắng còn rất là đam mê ở trong cái phần sáng tạo nghệ thuật trình diễn ấy, và sở hữu một cái phòng thu riêng và có thể trình diễn lần lượt các nhạc cụ trở thành những cái tác phẩm âm nhạc rất là sống động. Thế và vừa rồi là những âm thanh của chiếc hempen, một trong những cái nhạc cụ rất là nổi bật và đặc trưng trong cái giai đoạn hiện nay, và đặc biệt là sử dụng ở trong những cái chương trình trị liệu âm nhạc, tập yoga hoặc là âm nhạc chữa lành. Và hơn nữa là hempen nó còn có một ảnh hưởng rất lớn ở trên thế giới trong giai đoạn hiện nay. Thế thì thưa nhạc sĩ, nó mới chỉ ra đời và phổ biến, cái nguồn gốc thì là từ xa xưa, nhưng mà cái phổ biến của hempen là từ khoảng năm 2000 tại Thụy Sĩ. Thì trong chương trình hôm nay thì nhạc sĩ có thể giới thiệu thêm những cái về cái lịch sử hình thành cũng như là những cái kỹ thuật ưu việt của hempen. Xin mời nhạc sĩ.
1: Thưa anh Mạnh và quý khán thính giả, tức là đến nếu mà nói để nói về lịch sử thì tôi cũng không phải là một nhà nghiên cứu, tôi cũng chỉ biết được một số các cái ý chính và cả cái nguồn gốc chính của nó. Hempen là một cái trống cầm tay. Thực ra nếu nói về xa xưa như anh Mạnh nói ấy, thì có lẽ nhà theo tôi hiểu đấy chính là cồng chiêng.
0: Thì, và một số những cái nhạc cụ gõ
1: đấy, bộ gõ cồng chiêng, và nó có từ ví dụ thời đầu đồng chẳng hạn, chắc chắn nó có bằng đồng rồi, là có gõ bằng đồng. Ví dụ như cái hempen này ấy, mình bổ đôi nó ra đúng không, thì nó là bổ đôi ra thì nó là hai cái cồng, bởi vì cái nốt rồi. Này là có nốt từng núm này, núm này, núm lồi lên, núm lõm xuống,
0: thì nó hai cái cồng chập vào nhau
1: đâu, đúng không? Nhưng mà nó là hai cái cồng chập vào nhau. Anh đọc lại lịch sử ra. Trên hai cái người nghệ nhân mà đầu tiên mà sáng lập ra cái công ty Panat ấy, là người ta bảo là hàn vào đấy, có cái từ là hàn hai cái gần như hai cái cồng chiêng vào thì thành cái hempen. Đấy là tôi được.
0: Và ở giữa là rỗng.
1: Đấy, giữa là rỗng, đúng rồi. Như thế là một ý, một cái ý nữa mà để cho quý thính giả nắm được và các bạn nắm được là cái hempen này nó rất đáng yêu, là cái hình thù đầu tiên ấy mà hai cái nhà sáng chế kia đã làm những cái cây đầu tiên ấy, thì các ông ấy liên tưởng đến cái thứ âm thanh của vũ trụ và đến cái thứ âm thanh mà ông muốn là nói chuyện với đối thoại với cả thiên hà, với ngân hà. Và chính cái hempen này khi mà chúng ta nhắc lên này này, đấy, nhìn nghiêng này xem có đúng cái OFO,
0: đĩa bay nhỉ?
1: Đĩa bay thì các ông ấy tưởng tượng ra là nó là một cái hình đĩa bay, là cái âm thanh này nó bay lên và nó đối thoại nó với không trung, với vũ trụ.
0: Cái rất hay
1: đấy, cái đấy là một cái
0: ý nghĩa của nó đấy.
1: Nắm được là như thế. Và một điểm nữa cơ bản nữa là cái nhạc cụ hempen này nó là nhạc cụ nó mặc định về cái thang âm, tức là cái scale của nó. Ví dụ chúng ta chơi một cây keyboard hay ví dụ chơi piano là nó có 8 khoảng 8. Thì đã là 8 x 8 là bằng bao nhiêu nốt rồi. Nhưng hempen nó chỉ, cái những hempen đầu tiên ý, sản xuất là ít nốt nhất là 5 nốt. Mà thậm chí là 3 thôi. Thế 3 là gần như là chỉ cần 3 cái nốt đấy và mình thiền và mình chỉ tạo ra một cái âm thanh vui vui thôi. 3 nốt xong rồi là tăng lên 5 nốt. 5 xong đến 7. Nhưng mà cái được sử dụng nhiều nhất cái thời kỳ đầu tiên là 8 nốt và 9 nốt. Còn cái tôi đang dùng đây nó gọi là 10 nốt. Thì là nó là cái scale này nó gọi là gamma, cái tông rê. Nó gọi là D cớt 9 cộng 1, nghĩa là 10 nốt. D cớt ở đây thì là

0: nó là cam thứ.
1: Nào.
0: Tức là nó là cải tiến của cái tông nó gọi là D Celtic minor.
1: Vâng.
0: Tức là D minor, minor là thứ, còn Celtic là
1: đó,
0: một cái dòng dân gian.
1: Đánh cái thang âm rê thứ.
0: Đây là rê thứ nhưng mà nó lại là đê cớt và cộng một nốt, cộng một nốt. Ví dụ trong rê thứ thì là nó không có nốt si giáng.
1: Ừ.
0: Nhưng mà đây là có si giáng và nó cộng nốt si giáng.
1: Ừ.
0: Đây là rê này, rê. Thì nó là rê la luôn này. Rê

0: chỉ có ngần đấy nốt thôi, không người nốt thôi.
1: Vậy là si, re, do, la, re, mi, fa, si, son, giáng, la, đô.
0: Do, re, mi, fa, son, la, đô. Nó không có nốt re ở trên. Re, la. Cái âm chỉ tục này rất đáng yêu.
1: Quang năm.
0: Mà nó là một cái chỉ tục này, một cái huyền thoại trong On Again. Mà về sau này có hàng trăm các cái tác phẩm khác mà các nghệ sĩ khác chơi cũng cũng không qua được cái chi tục cái âm này.
1: Tức là nó là lặp lại là quãng năm của âm chủ.
0: Âm chủ đấy, mà nó cứ pha đấy. Tức là nói đến handpan là cái scale mặc định. Và nó có cái thang âm của nó là những cái thang âm đầu tiên ý, thì thường người ta lấy các cái scale đấy là của cái thang âm mà xa xưa.
1: Những điệu thức cổ đấy.
0: Cái điệu thức cổ là nó xa xưa thì là điệu thức cổ đấy thì nó có rất nhiều loại.
1: Mixolydian thì Phrygian.
0: Thì đây thì tôi nói là một số cái điệu thức mà tôi thường nghe để tôi cover lại và tôi thích các điệu thức này. Tức là nó hàng trăm điệu thức, nó hàng trăm cái scale. Nhưng những cái mà tôi mà đã nghe qua và thích ấy. Ví dụ đây là cái D Dorian này. À Dorian này.
1: Dorian vâng.
0: Đấy. Nó gồm là la, re, mi, fa, son, la, si, do, re. Nó ngần đấy nốt thôi. Nhiều người là người ta nhà người ta rộng. Người nghệ sĩ mà yêu ấy, người ta có điều kiện.
1: Người ta có
0: là ở nhà có hàng mấy chục chiếc. Đấy. Tức là mỗi một chiếc tôi đã bảo mặc định scale rồi thì anh muốn cái tông khác, cái scale khác thì anh bắt buộc phải mua thôi.
1: Đúng
0: không? Còn tôi thì có được vài cây thì nó chỉ có 3-4 gram một scale thôi. Thì đây, cái này là Rian này. Còn cái Cedric Miner này, nó hơi giống đê cớp. Cái này là Hiera. Thì nó lại thuộc về đô. Nhưng mà trong đô này thì nó pha màu rất hay, nó có cái nốt la dáng này.
1: Nó bậc 6 dáng.
0: Tức là đô này, son,
1: đô với son 6 dáng.
0: La dáng, si, do, re, mi dáng. Pha xong rồi đô. Tức là nó là cái gam cái scale này nó là theo tôi nghĩ là làm sao mà cái scale này là thứ nhất là từ cái scale cổ sinh ra. Nhưng mà có thể để cho đến bây giờ các cái công ty ấy, các cái nghệ nhân mà kiểu độc lập ấy, người ta lại thêm mà một hai cái nốt lạ nữa. Nhưng mà người ta đã tính hết rồi làm sao mà để cho nó hay hơn, nó đặc sắc hơn. Thì bây giờ theo tôi được biết thì càng ngày nó càng nhiều thang âm hơn. Bởi vì là cái đời đầu tiên ấy thì gồm có 7 nốt đến 9 nốt thôi. Nhưng bây giờ là nó đến 35, 33 đến 35. Bởi vì tại sao nó như thế? Nếu mà chơi thì cái handpan đến 30, hơn 30 nốt ấy, thì nó một là cái size nó phải to hơn. Hai nữa là người ta chế ra là hai mặt. Tức là mặt trên là ví dụ là bố trí đây mười mấy nốt.
1: Xong rồi mặt dưới.
0: Dưới là cũng phải được 7-8 nốt nữa. Thì lúc đấy mà những cái handpan đấy bắt buộc là phải chơi bằng giá. Ví dụ mình đánh như này.
1: Cái nốt đấy lên, hát lên.
0: Hát lên, đó. Nhớ, bắt buộc phải nhớ thôi.
1: Nó sẽ rất hơi phức tạp.
0: Thì những cái thực ra những cái đến ba mấy nốt này thì thực ra các nốt nó lại bị các nốt cao nó bị bé, nó gần nhau. Nó cũng có cái hay của nó. Nhưng mà thực ra như những cái tôi biết là handpan hay ấy, được các nghệ sĩ mà trình tấu nhiều nhất ấy, nó thường mười mấy nốt thôi. Nó chỉ đến hơn 10 thôi thì là vừa phải. Đấy, như cái này 10 nốt mà mình chơi mãi ra không chưa thấy khám phá hết được. Đấy là những cái cơ bản đấy. Thế còn về cái kỹ thuật ấy. Thì thực ra cái kỹ thuật của handpan này thì bởi vì nó là một cái nhạc cụ mà bây giờ nó mình phải nói là nó quá phổ biến trên thế giới. Nó phổ biến tới mức là tức là cái hình ảnh ấy là một cái người đi du lịch, một người nước ngoài hay bất cứ ở đâu đi du lịch mà đeo cái handpan đằng sau ấy, thì nó đã kiểu như là nói như các bạn trẻ giờ nó là hot trend.
1: Sao lưu rồi.
0: Tức là nó là như một cái cụ rùa. Đeo đằng sau gù gù này à biết ngay là handpan, ok. Đấy là hot trend. Nó tức là
1: tôi
0: nó
1: phải vừa mua một cái đấy.
0: Nó rất là đáng yêu thế. Và ảnh trên khắp thế giới là các bạn trẻ đến những người trung niên, những người già người ta check in. Check in là phải đeo được cái handpan đấy đằng sau như một con rùa. Nhưng lại phải là cái con rùa đấy đứng ở chỗ nào mới là quan trọng. Nếu con rùa đấy chỉ đứng trong thành phố thôi thì không ăn thua. Nhưng nếu cái handpan đấy được đứng cạnh một cái người mà tạm gọi là yêu thiên nhiên hay là có những cái vấn đề vì bắt đầu nghiên cứu về tâm linh mới tỉnh thức mà lại đứng trên một cái đỉnh nào đó, đỉnh Everest chẳng hạn, hoặc là đứng trên một cái đỉnh núi,
1: tức là có cao, không gian của núi rừng
0: hoặc là trong rừng sâu hoặc trong hang động Mà có một điểm nữa rất hay là cái anh KB Cao, người Bồ Đào Nha, nghệ sĩ KB Cao, là anh này rất nổi tiếng. Anh này rất nổi tiếng như anh Dishana, Nadishana và anh Daniel Wap là những người nổi tiếng. Anh KB Cao, người Bồ Đào Nha, Nadishana, người gốc Nga, sống với Đức, Daniel này người Anh, là những nghệ sĩ và thời đầu tiên.
1: Vâng.
0: Anh KB Cao này là anh có những cái album mà anh trình diễn và thu âm trực tiếp trong hang động.
1: À.
0: Và không dùng micro.
1: Ừ.
0: Xong mới về là cũng có xử lý lại. Nhưng mà anh ấy thích cái âm thanh là nó ở trong hang động như thế, nó vang. Tức là cái vợp với cả nó cái vang là vang là,
1: ừ, rằng vang thật
0: tự nhiên. Ừ. Đấy. Thế nên là cái nhạc cụ này nó hay như thế. Bởi vì cũng rất dễ hiểu thôi. Cái âm thanh phát ra với cả cái hình dáng đầu tiên thì những cái người nghệ nhân, người kỹ sư đầu tiên ở công ty Panat là hai cái người đó đã sáng chế ra thì đã với những cái tâm thức là gần gũi thiên nhiên rồi.
1: À.
0: Tức là nhạc cụ này mà chơi mình ngồi cạnh với thiên nhiên, mình giao lưu hoặc là mình hòa nhập vào thiên nhiên thì đúng là một. Mình cảm thấy thế.
1: Ừ. Thế thì cái thang âm đấy thì nhạc sĩ cũng đã giới thiệu, nhưng mà về cái thanh mẫu ấy, thì thường các cái nhạc cụ mà nó có xu hướng gần gũi hòa nhập với thiên nhiên hoặc là dùng để trị liệu hoặc là để chữa lành ấy, thì thường là 432 hertz. Để nó khác với của nhạc cụ phương Tây là 440.
0: Vâng.
1: Thì handpan thì chắc là có đủ các giải tần về thanh mẫu.
0: Thì như anh nói vừa xong là rất chuẩn. Tức là 432 ấy.
1: Vâng.
0: Cái 440 là nốt la bằng 440.
1: Vâng.
0: Tức là theo nó chuẩn, đo bằng hertz.
1: Quy chuẩn.
0: Tức là nó bị chói, nó gắt.
1: Âm thanh gắt.
0: Đấy là về vật lý
1: âm thanh.
0: Vâng. Còn về mặt mà tâm linh hay về mặt một số mặt nào khác nữa thì cho rằng là cái nốt la mà nó cao thế thì cái hướng tới cái tâm tư và cái tai với cả cái tâm hồn của con người là nó chưa hòa được vào thiên nhiên.
1: Ừ.
0: Thì phải giảm cái xuống thấp hơn 440.
1: Ừ.
0: Và thấp hơn 440 mà ví dụ 439 thì lại bị phô, lại bị non kiểu nửa vời ấy.
1: Ừ.
0: Thấp phải thấp hẳn.
1: Ừ.

0: cái bài này là anh ấy có nói tên tác phẩm nó là Sắc Màu. Đấy.
1: Colors.
0: Nhưng mà cái anh này thì lại là anh, tôi không biết tên nghệ sĩ này bởi anh không nói tên anh ấy, mà anh chỉ nói cái hãng Handpan mà anh ấy sản xuất.
1: Vâng.
0: Chứ có lẽ cũng chính là tên anh ấy. Tức là chính là cái hãng này này.
1: Vâng.
0: Là Azamara Handpan.
1: Vâng.
0: Thì cái hãng này rất nổi tiếng là anh này là anh ấy chơi Handpan mà nó là scale mà theo kiểu như là etude.
1: Vâng.
0: Chơi scale như etude ấy.
1: Vâng.
0: Đấy chứ nó lại
1: Tức là
0: tức là
1: thiên
0: cái
1: về
0: độ
1: mặt
0: phức tạp
1: kỹ thuật.
0: và
1: Vâng.
0: etude. Đấy
1: Vâng.
0: chứ tức là nó lại anh ấy cho rằng là pha các cái màu của

0: nghe chương trình ấy, thì quý vị và các bạn cũng sẽ cảm nhận được một sự kết nối giữa những ngón tay của nghệ sĩ khi mà gõ vào những cái nốt nhạc ở trên handpan. Thì có nghĩa là khi mà trình tấu handpan là các nghệ sĩ là dùng ngón tay để gõ vào các nốt nhạc ở trong đó. Thì đây là một cái kỹ thuật là theo tôi hết sức là đặc trưng, và bởi vì là nó bằng cái tâm lực, bằng cái nội lực và bằng những cái tình cảm, những cái tinh thần của nhạc sĩ khi mà gõ vào. Chính vì vậy khi mà nghe một cái tiếng handpan là biết ngay là cái nội tâm của nhạc sĩ đó đang nghĩ gì và cảm xúc đang là cái gì. Thế và để được một cái phát âm ra được những âm thanh tinh tế và sử dụng ngón tay gõ vào để nó vang lên một cái nốt nhạc, thì chắc chắn là cái mặt kỹ thuật để sản xuất ra một cái handpan thì nó phải dùng những cái chất liệu hết sức là nguyên khôi, tinh chất. Mà đây chúng ta muốn nhắc tới là thép và thép hợp kim, tức là nó phải là những cái mà tinh túy nhất, đúng không? Nó gọi là cốt lõi của cái chất thép. Đấy thì nhạc sĩ có thể giới thiệu thêm.
1: Dạ, thì tôi là ngay từ đầu tiên mà tôi đọc về handpan ấy,
0: Vâng.
1: thì không thể nào mà không nhắc tới được cái công ty đầu tiên là cái Panard,
0: Và
1: là của hai cái kỹ sư mà trở thành nghệ nhân đấy, là tên là gì, xin lỗi hơi quên,
0: còn ở Thụy Sĩ đó
1: ở
0: ạ.
1: Thụy Sĩ.
0: Vâng.
1: Nhưng hai ông đấy là theo tôi được biết là ông ấy mất rồi,
0: Vâng.
1: hai người đó đã qua đời. Nhưng mà cái Panard ấy, cái Panard ấy, là những cái handpan mà cái thời kỳ đầu mà nó
0: Vâng.
1: có cái chữ đóng logo này, hiện nay vẫn đang được nó gọi một cái từ là đúng là truy truy lùng để mua.

0: cái đợt đầu đấy.
1: Vâng.
0: Bởi vì tại sao? Cái công thức và cái thép, những cái tấm thép để làm ra những cái handpan cái thời kỳ đấy là hiện nay không tái hiện lại được. Tức là người ta bây giờ những cái cây handpan tốt mà hay ấy, thì người ta bao giờ cũng lấy một cái mẫu làm sao mà giống được cái của công ty Panat. Đấy, Panat đấy. Nhưng mà nó chỉ khá giống thôi. Tức là nó không không giống hệt được. Thì bây giờ những cái nghệ sĩ nổi tiếng như anh Cao này, hay anh Lady Sana, hay là Daniel Wap này là anh vẫn là dùng những cái cây đầu tiên.
1: Vâng.
0: Anh rất quý những cái cây đầu tiên đấy mà vâng. Cái thời kỳ đầu các anh có trong đây. Và bây giờ là chịu chết. Thì nghĩa là gì? Cái những cái tấm thép, cái kim loại đó phải được nó là cái tinh chất nào đó nhưng mà phải
1: tức là
0: pha vào
1: thép
0: thêm
1: nguyên chất. Đấy. Thép hợp kim.
0: Hợp kim nhưng phải pha thêm
1: nguyên
0: cái lượng
1: chất.
0: Như nào
1: vâng.
0: Vào cái hợp kim khác nữa.
1: Được,
0: thì
1: cái
0: nó
1: tỷ
0: mới
1: lệ
0: ra
1: đó.
0: Được cái
1: vâng.
0: Tiếng.
1: Vâng.
0: Cái đấy thì nằm về cái phần là kỹ
1: bí
0: thuật
1: quyết.
0: Mà nó là
1: vâng.
0: Bí quyết rồi.
1: Vâng.
0: Không thể biết chính xác được. Nhưng đấy là theo tôi được biết là nó quan trọng đến mức độ đấy.
1: Vâng.
0: Thế... Còn bây giờ thì rất nhiều.
1: Vâng.
0: Rất nhiều, hàng trăm công ty bán và hàng trăm hay hàng nghìn thương hiệu luôn.
1: Vâng.
0: Thì mỗi một cái công ty, mỗi một thương hiệu lại có một cái nét riêng.
1: Vâng, có âm sắc
0: khác
1: riêng và cái độ nhạy của âm thanh nó khác. Bởi
0: độ
1: vì
0: nhạy.
1: Khi mà dùng cái ngón tay để mà gõ vào cái nốt nhạc đấy. Nó tức là cái chất hợp kim thép này nó phải rất là tinh chất và rất nhạy.
0: Chắc chắn là chơi bằng tay này hay hơn bằng dùi.
1: Vâng.
0: Cái này cũng có thể chơi dùi được. Nhưng mà
1: tay
0: không,
1: thì
0: không
1: bao giờ
0: hay.
1: Nó cũng truyền được cái tâm thức của nó dễ hơn. Và
0: cả
1: nó
0: dùi nó không
1: mà dùi
0: không,
1: nó lại phải qua một cái
0: không, như
1: này, một
0: dùi
1: cái khớp khác.
0: Đã qua rồi nhưng
1: vâng.
0: Mà thì qua đây là tôi giới thiệu luôn
1: vâng.
0: Là tại sao chơi ngón tay ấy, bởi vì nó có những kỹ thuật mà dùi chơi ra được.
1: Vâng, đúng rồi. Đấy.
0: Dùi không thể về được.
1: Đúng rồi.
0: Cái anh Cabecao và Lady Sana là hai anh rất nổi tiếng là anh có những cái cú mà về
1: vâng.
0: Kinh khủng.
1: Vâng.
0: Nó về như là
1: tremolo.
0: Tremolo mà như đàn guitar chơi tremolo nào thì anh tremolo ở trên các nốt này.
1: Vâng.
0: Mà tôi cũng học mà bây giờ chỉ so điểm với các anh ấy chỉ được có 4-5 điểm thôi. Bởi vì nó cũng
1: vâng.
0: Vậy đấy. Cũng kỳ công ấy. Và có những kỹ thuật ví dụ như là đơn giản nhất là pick thôi.
1: À.
0: Pick là bịt tiếng thôi mà.
1: Vâng.
0: Ví dụ này. Thế nó có hai cách pick cơ bản. Pick mà đánh một bên và bịt một bên nó cũng
1: vâng.
0: Ra được cái nốt.

0: Staccato rồi.
1: Thế ngoài ra còn kỹ thuật
0: Đó.
1: gì đặc trưng nữa? Có tremolo rồi này,
0: Tremolo
1: pick
0: này,
1: này.
0: pick này.
1: Vâng.
0: Đúng không? Đó. Hai nữa, kỹ thuật này thì có lẽ nó có tên nhưng mà tôi nhiều khi tôi học mà tôi không thấy các anh ấy nhắc đến cái tên kỹ thuật vào cái âm khác xong nó trượt đi
1: Vâng.
0: thì cái này nó sử dụng nhiều.
1: À.
0: Đó. Tức là nó trượt âm đi. Những cái kỹ thuật này thường nó G này này thì là dùng cho cái bài bass, tức là cái âm bay, cái âm trầm nhất của cái anten. Đấy là cái này rất dùng nhiều.
1: Tôi còn nghe nhắc tới là có một số những cái loại phổ biến, ví dụ là Hung này, hay là Libri này, hay là Voice.
0: Đấy.
1: Thế thì nhạc sĩ có thể giới thiệu. Còn có 3 loại handpan à?
0: À, tức là như này. Nếu mà đầu tiên mình nhắc đến handpan ấy
1: Vâng.
0: thì cái tên đầu tiên của nó là cái hang drum.
1: Hăng hăng hăng trăm
0: Hang hang
1: hăng
0: drum,
1: trăm
0: drum là
1: vâng
0: trống.
1: vâng
0: Còn cái hang là kiểu dạng cầm tay.
1: vâng chính như gọi là chống thép là thế
0: Đấy, hay gọi là cái chảo.
1: là
0: Chảo
1: cái
0: cầm
1: chảo
0: tay.
1: chảo
0: Đấy,
1: cầm
0: cái
1: tay
0: chảo cầm tay nhưng cái chảo đấy là cái trống.
1: ừ
0: Đấy. Thì lúc đầu nó là hang drum, cái chảo cầm tay.
1: vâng
0: Nhưng vì sau cái từ handpan ấy thì là cái hand là chơi bằng tay. Và
1: vâng
0: pan là cái chảo.
1: vâng
0: Kiểu đấy. Chứ nó là handpan hay hang drum chung. Nhưng mà sau này ấy thì là rát vát ra đời thì bởi vì cái cây rát vát mà tôi mua ấy, của một cái công ty sản xuất đấy thì chính là cái anh nghệ sĩ rất nổi tiếng là anh Lady Sana, là anh tôi
1: À.
0: mua trên trang của anh.
1: Vâng.
0: Tức là cái rát vát là nó khác với cả cái handpan, là cái chỗ là kia nó là cái dạng như nốt của cồng chiêng,
1: Ừ.
0: nhưng mà rát vát là nó đã được tác động là nó gọi là chống lưỡi thép, tức là nó có một cái lưỡi. Lưỡi
1: Vâng.
0: là gì? Lưỡi là cái lưỡi gà
1: Vâng.
0: như cái kiểu sáo hâm, sáo mông ấy,
1: Vâng.
0: với cả cái accordion này hay cái harmonica
1: Dạ.
0: đều dùng có một cái lưỡi,
1: Vâng.
0: cái lưỡi đồng đấy.
1: Vâng.
0: Thì cái rát vát hoặc là vì sau này như anh nói đấy là cái voi gì đấy là cái tên
1: Vâng.
0: thôi, cái
1: Vâng.
0: tên của cái hãng đấy người ta đặt thôi, chứ thực ra là nó là rát vát thì là nó vẫn là
1: Voice. Vâng.
0: cái đỉnh cao của cái trống có lưỡi.
1: Vâng.
0: Tức là một bên handpan thì là nó là cái núm như là cồng chiêng,
1: Vâng.
0: còn cái trống lưỡi thép là gì, là mình tác động là mình xẻ ra ở
1: Ừ.
0: trên cái mặt bằng của cái thép hoặc là mặt lồi lõm như mặt cầu của cái thép ấy, hình cầu mình xẻ nó ra thành cái lưỡi
1: Ừ,
0: thì đấy
1: vâng.
0: là lưỡi
1: Lệ thép.
0: chống lưỡi thép.
1: Vâng.
0: Và chống lưỡi thép này nó có rất nhiều loại,
1: Vâng.
0: nhưng mà bởi vì theo tôi nghiên cứu với cả tôi đam mê tôi đọc ấy, cả mình học ấy,
1: Ừ.
0: thì ngoài handpan ra thì là rát vát nó là vua của chống lưỡi,
1: À. Rát vát.
0: chống lưỡi thép.
1: Ừ.
0: Mà sau rát vát ấy thì nó còn một cái tên nữa rất đáng yêu, mà chính là nó là các cái thể loại của chống lưỡi thép thôi, nó
1: Vâng.
0: chính là lo tút. Một cái lưỡi, tức là một cái nốt nốt của cái rát vát ấy, nó kêu nó có thể là trên một cái nốt đấy có thể là pick hoặc là dùng kỹ thuật đấy là nó có thể được 4 5 nốt khác nhau nữa.
1: Vâng.
0: Đấy là nó đẳng cấp hơn hơn
1: Ừ
0: các
1: à.
0: cái lưỡi khác. Với cả hai là các cái kỹ sư đấy người ta đã nói là những cái mà cái sóng âm ấy nó tạo ra ở một nốt nhạc trên rát vát ấy thì nó rất là sạch, tức là nó không có tạp âm.
1: À.
0: Tức là nó khi nó vang ra nó phải là kẹp được bè. Tức là nó vang ra là nó không, nếu đo ra là nó phải chuẩn âm chứ nó
1: Ừ.
0: không phải có lơ lơ lơ lơ đâu. Đấy, tức
1: Ừ.
0: là nó không có tạp âm. Đây rát vát này.
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Đây lưỡi thép này.
0: Đấy, lưỡi thép. Thì anh nhìn thấy cái chữ này chữ vát không?
1: Vâng.
0: Đấy. Chữ này chữ vát này.
1: Vâng.
0: Đấy. Ở đây một cái lưỡi thép này.
1: Vâng.
0: Đấy, cái hình chữ vát này. Thì ví dụ một cái lưỡi này mình sẽ đánh mình cảm giác một nốt thôi.
1: Vâng.
0: Đấy, anh thấy nó vang không? Vang thì rất rất sạch.
1: Nó
0: Bởi
1: sạch
0: vì
1: à?
0: trong cái sóng âm của
1: Tinh
0: nó
1: khiết.
0: còn nó còn có cái cộng hưởng gì đấy, nó rất rất, rất sạch. Nó pick thì rất rất sạch này, pick này. Đấy. Hoặc là nó còn có thể gảy như là cái đàn
1: À.
0: gảy lên.
1: Đặc trưng nhỉ? Rồi.
0: Nhưng mà rát van này có một kỹ thuật rất hay,
1: Vâng.
0: tức là mình đánh vào một nốt nhưng mà mình chỉ cái ngón tay của mình vào một cái điểm là lên một quãng tám,
1: À.
0: thì cái này là nó
1: Đặc
0: hay
1: trưng
0: hơn
1: đấy, đặc trưng đấy. Vâng.
0: hay hơn cái lo tút ở cái lưỡi khác,
1: Vâng.
0: là bởi vì người ta đã cái kỹ sư người ta nghiên cứu ấy, rất là giỏi, người ta tính.

0: quán tám này.
1: À, tức
0: Lên
1: là
0: quán tám,
1: dùng ngón tay điểm âm vào là
0: lên
1: đã
0: quán
1: lên.
0: tám nhưng mà
1: À,
0: phải đúng cái điểm đấy.
1: đúng điểm. Rất hay, phong phú nhỉ, cái giải tầm rất
0: Đấy.
1: phong phú. Và
0: Thế
1: thế
0: thì
1: bạn
0: sau cái rát phát thì là nó cũng là các cái loại chống lưỡi, thì
1: vâng
0: có một cái loại nữa tên rất đáng yêu là lo tút,
1: là tốt
0: tức là cái vết lưỡi nó cắt ra thành cái lưỡi nó hình cánh hoa sen
1: à,
0: thì gọi là lo tút,
1: là tốt là hoa sen.
0: rồi người ta sẽ cắt cái hình cái lưỡi đấy thành các hình nhiều hình khác nữa, thì
1: Vâng.
0: nó rất nhiều hãng khác nhau.
1: Vâng, đấy là những cái tên, cái loại cơ bản. Thế và khi mà chơi handpan nói chung thì theo nhạc sĩ Nguyễn Thắng, và cũng là cái trải nghiệm của tất cả các nhạc sĩ ở trên thế giới, thì nó thường mang lại cho con người những cái lợi ích gì về tinh thần, về sức khỏe?
0: Tức là một cái lợi ích mà không cần phải, tức là mình giải thích nó phức tạp ra làm gì,
1: Ừ.
0: tức là mình đang ngồi với một nhạc cụ nó như một người bạn, nó phát ra cái âm thanh là êm tai,
1: Và
0: nó dịu dàng dịu êm
1: thư
0: thư giãn, thế là đã thích rồi. Cũng
1: giãn.
0: như là cái hệ thống chuông ấy, chuông
1: Vâng.
0: xoay ấy, nó cũng là một cái hình thức là
1: Cũng
0: để
1: điều
0: phát
1: tâm
0: ra
1: đúng
0: một cái âm
1: không?
0: mà nó ngân được dài, thế mà nó tại sao người ta bảo mang tính chữa lành ấy? Là bởi
1: Vâng.
0: vì là thực ra hàng ngày cái việc để so sánh, mà theo tôi so sánh mà đơn giản nhất, mình bước ra một ngã tư đường phố đúng không, thì
1: Vâng.
0: tức là cái
1: Hỗn
0: độ
1: loạn.
0: ồn ấy,
1: Ừ.
0: mà các kỹ sư vật lý rồi các nhà nghiên cứu ấy, ví dụ như ở Việt Nam, cái độ ồn ồn ào của một ngã tư hoặc một cái đường phố Việt Nam là nó bị vượt quá quy định lên 30 lần. Thế chẳng hạn bây giờ nó ồn ào thế thì người ta bảo là thôi đi picnic thôi,
1: Ừ.
0: thôi bỏ phố lên
1: Đi
0: rừng
1: retreat
0: thôi,
1: thôi.
0: thôi lên đồi thôi,
1: Vâng.
0: đúng không? Chip thôi.
1: Ừ.
0: Thì là những cái nơi yên tĩnh như thế thì mình lại có một cái nhạc cụ
1: Ừ.
0: mà
1: Mà lại
0: nó
1: hòa với thiên
0: yên
1: nhiên.
0: tĩnh, mà nó hòa thế, nó như
1: Vâng.
0: một người bạn đang nói chuyện mình,
1: Vâng.
0: và chơi nó không hề khó.
1: Ừ.
0: Bất cứ một nhạc cụ nào chơi để trở thành nghệ sĩ hay ở một cái đỉnh cao hay phải tập các cái loại kỹ thuật rất là phức tạp khác nhau ấy, thì đấy là một hướng đi khác, hướng
1: Ừ.
0: đi của nghệ sĩ và trình diễn. Còn những cái hướng đi mà tôi thấy rằng là chỉ là bình thường, tức là mình muốn chuyển hóa về cái tâm thức, về cái tâm linh trong mỗi con người mình, hoặc là mình muốn hòa quyện với thiên nhiên ấy, để mình tỉnh thức ra một cái gì đó trong cuộc sống ấy, thì họ đã dùng đến handpan với cả rát vát với cả nói chung là chống lưỡi thép.
1: Vâng, nói chung là các cái nhạc cụ này thì tại sao chúng ta nghe cảm giác là nó có sự kết nối gần gũi với thiên nhiên, và nó khiến cho con người có thể tĩnh lặng trở về với chính mình, và lúc đó là có thể là điều tâm hoặc là điều tâm về hơi thở đấy. Thì cái đấy nó chính là tại sao nó mang tính chữa lành là như vậy. Và bởi vì trên thực tế là cuộc sống của chúng ta hiện nay là quá nhiều áp lực, con
0: Đúng
1: người
0: rồi.
1: gặp quá nhiều áp lực, và con người có thể kết nối được với cả thế giới nhưng mà quên mất một điều quan trọng là không kết nối được với chính mình. Đấy, bởi vì luôn luôn là hỗn loạn về môi trường mà bên ngoài, và kể cả nội tâm luôn luôn bị xáo trộn. Chính vì vậy thì đây cũng là một cái nhạc cụ mà cho chúng ta có những khoảng thời gian tĩnh, và nó chính cái tính đơn giản nhất là điều tâm và điều được hơi thở thì nó đã là có sức khỏe rất là tốt rồi. Thế và với cái nhạc cụ lưỡi thép này thì nhạc sĩ Nguyễn Thắng có thể giới thiệu một cái tác phẩm nào
0: À, tức là quay vào bên bên
1: bên
0: trong
1: trong?
0: mình để
1: Vâng.
0: xem mình muốn cái gì. Thì nhiều khi là trong cái cuộc sống xã hội bây giờ nó quá bận rộn, mới cả nó quá gấp gáp,
1: Và
0: nó quá nhiều thứ để update, mà nó làm cho người
1: tỷ
0: ta
1: lệ stress là rất là nhiều, phần lớn là
0: con
1: mọi
0: người
1: người
0: nó cứ
1: stress.
0: phấn đấu theo cái hướng đấy nhiều quá,
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: quên đi mất là anh phải biết mình muốn cái gì chứ,
1: Đúng rồi.
0: đúng không? Không ai giống ai cả.
1: Tức là mà sự cố gắng để phấn đấu để có được những cái thành quả, kể cả về địa vị, về tiền bạc, nhưng mà sau đó thì dùng tiền để chữa bệnh. Đấy.
0: Đấy, thì để tôi nói là
1: Đúng
0: đây này, trước mặt tôi bây giờ đang là một rát vát
1: rồi.
0: và nó có 9 nốt, và nói chung
1: Và
0: là bây giờ tôi chả cần phải chơi bài gì cả,
1: vâng,
0: bây giờ
1: chơi
0: tôi
1: ngẫu
0: đây
1: hứng.
0: là một người bạn thôi,
1: Vâng.
0: và cứ coi như là hôm nay là tôi ngồi trong phòng thu đây, nhưng mà có gì đâu, tôi đang cứ tưởng tượng là trước mặt tôi có dòng dòng suối
1: Vâng.
0: và tôi đang ngồi trên một cái lưng đồi nào đấy đi,
1: Vâng.
0: và tôi đang nói chuyện với rát vát bằng ngón tay của tôi, xong rát cái lo tút à cái lưỡi thép này đối thoại lại với tôi, và tôi có thể nói chuyện bằng cách là tôi hát cũng theo
1: Vâng.
0: được không? Rất đơn giản, cái này là một cái thứ mà ngay tại bây giờ mà
1: Vâng.
0: nó không có ai cho ra một cái chủ đề gì hết mà tôi muốn như thế.

0: Đây, thưa các bạn, là chúng ta cũng
1: Đấy.
0: đã được nghe rất nhiều những cái nhạc cụ trình tấu, thì đó là cái âm nhạc chữa lành. Thế và ngoài cái gọi là âm thanh chữa lành, gọi là sound healing, thì nó còn có một cái dạng khác có thể chữa lành rất là tốt, đó chính là voice healing. Voice healing tức là cái vocal, cái giọng hát của con người.
1: Vocal.
0: Mà trên thực tế chúng ta cũng phải khẳng định rằng là giọng hát con người chính là một nhạc cụ. Và cái
1: Vâng.
0: nhạc cụ bằng giọng hát con người chính là nhạc cụ tinh tế nhất. Bởi vì mình có thể điều khiển âm sắc, điều khiển tất cả các cao độ, trường độ một cách tự nhiên. Và hơn nữa là khi mà cái âm thanh của chính trong cơ thể chúng ta phát ra, thì cái con người đấy, bản thân chúng ta chính là một cái nhạc cụ, là một cái chuông hoặc là một cái handpan. Và chính vì vậy là trên thế giới hiện nay cũng đang rất là thịnh hành với một cái từ gọi là giọng chữa lành, tức là voice, voice
1: Vâng.
0: healing. Healing tức là healing, healing tức là đang lành thương, tức là nó tự lành thương. Cái nhạc cụ này nó có chơi được những cái làn điệu dân ca, dân nhạc của Việt Nam không ạ?
1: Ấy thì tôi lúc ấy tôi đã nói rồi,
0: Vâng.
1: cái chìa khóa
0: Vâng.
1: tôi nói luôn cái
0: Là
1: key của nó là cái
0: thang âm
1: gì.
0: mà.
1: Cái chìa khóa nó là gì? Mình dùng thang âm nào.
0: Vâng.
1: Ví dụ như là cái Celtic ấy. Theo tôi được biết cái Celtic là những cái kiểu cái dân gian mà một cái dòng Celtic là dễ, thường
0: Vâng.
1: cái Celtic là cái tông của nó, cái nốt nó thuần. Ví dụ Celtic là D chẳng hạn, Rê La này, Do Re Mi Fa Son La Đố, thì chẳng hạn nó có ngần đấy nốt thôi, thì cái bài mà mình muốn chơi ấy, cái bài dân dân ca dân gian ấy, nó có những cái nốt mà những cái quãng ấy
0: À.
1: nó có trong cái hàng âm này không. Thế mình tìm một cái khi mà mình đặt cái công ty và nghệ nhân người ta làm, mình phải biết được cái điều này trước thì nó tốt hơn. Ví dụ tại sao tôi

0: ngày đầu tiên, cái handpan đầu tiên tôi có là tôi lại chọn một cái mà cho đến bây giờ người ta tổng kết ra là cái đê cớt 9 là chơi nhiều nhất. Nhưng mà tại sao là tôi, có phải tôi theo cái đám đông, cái số đông đấy không? Không phải. Bởi vì tôi, khi tôi mua cái đê cớt 9 này, cái handpan ấy, cộng 1 gì đấy, thì là tôi mới quyết định mua cái đê cớt.
1: Vâng.
0: Nó còn hàng trăm các cái scale khác nhau.
1: Vâng.
0: Thì chính là bạn hãy nên tìm hiểu trước khi mua, để bạn ít nhất là bạn muốn biết là bạn đang cần cái scale nào.
1: Vâng. Vâng.
0: Cái scale, trong cái scale đấy mình phải xem nó vào cái quãng nào.
1: Vâng.
0: Để nó, nhưng mà phải nói là nó cũng cũng không dễ đâu. Cái
1: vâng.
0: này phải
1: tức là
0: tìm
1: nó thể hiện là cả cái màu âm thôi.
0: Màu âm.
1: Màu âm
0: chứ nó không thể
1: theo
0: đủ
1: một
0: nốt
1: cái giai điệu. Vâng.
0: Tại vì ví dụ như là bây giờ là mình chơi vào cái đàn guitar. Nó gồm có mấy quãng tám đúng không?
1: Vâng.
0: Hay là bất
1: cứ khác.
0: Một cái sáo bình thường thôi đã có hai quãng tám rưỡi rồi.
1: Ừ.
0: Nhưng đây nếu là nói ra nó chỉ có một quãng tám.
1: Vâng.
0: Một chỉ cái hơn được một quãng tám.
1: Một cái dài là thang âm.
0: Thế là nó rất khó.
1: Vâng.
0: Mà trong cái một quãng tám này nó có thì nó lại sử dụng cái thang âm mà cổ điển.
1: Ừ.
0: Cổ xưa, nhưng mà cổ điển nó còn là cổ xưa, xa xưa ấy.
1: Vâng.
0: Mà xa xưa thì họ sẽ không xếp theo cái son phe hóa 7 nốt thang âm phương
1: đúng
0: Tây
1: rồi,
0: hay dùng.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là cái việc là chơi đấy là mình phải hoàn toàn
1: nó theo cái thang âm tự nhiên.
0: Phải nghiên cứu đấy.
1: Vâng. Thế cái nhạc cụ này thì nó có rất nhiều những cái kích thước khác nhau. Đấy, và nó tùy theo cái sở thích và điều kiện của mỗi người, mỗi nghệ sĩ, người ta sẽ mua cái handpan ở thang âm nào và kích thước thì như thế nào. Thế nhưng và cái tuy nhiên thì nó cũng có thể di chuyển, cũng tương đối là linh hoạt, đúng không ạ? Mặc dù là nó có thể là to nhỏ khác nhau đấy, thì là cái di chuyển này, cái cách sử dụng này và cái ứng dụng của nó trong đời sống.
0: Chứ mà nói chung là nó vẫn là một cái nhạc cụ mà tiện lợi.
1: Vâng.
0: Là nếu mà mình phải di chuyển xa mà đi bằng máy bay hay gì ấy, thì tôi khuyên các bạn nên là mua đặt những cái size nhỏ thôi.
1: Vâng.
0: Xong rồi mình thêm cái bao rất là tốt rồi chống sốc vào được ấy, thì mình có thể xách lên, xách như một cái vali bé.
1: Vâng.
0: Thì lên máy bay mình không phải gửi đồ. Còn ví dụ cái size to thì nó dùng cho là cái việc biểu diễn.
1: Vâng.
0: Và dùng cho là cái kiểu một cái cộng đồng mà người ta muốn nó có cái size và các nốt khác nhau nhiều ấy, thì nói chung là cái size càng to thì nó kêu vang.
1: Vâng.
0: Còn cái size nhỏ nó sẽ đặc điểm là khi mà di chuyển thì có lợi, nhưng mà khi mà diễn sướng, khi mà chơi nó thì là tiếng của nó

0: cùng với Hen Pen. Đấy. Và cái nghệ sĩ này cũng rất là nổi tiếng, là nổi tiếng ở cái chỗ là cô ấy là nữ.
1: À.
0: Mà cái nữ chơi Hen Pen và để lan tỏa nổi tiếng ấy,
1: à.
0: Nổi tiếng thì không nhiều đâu.
1: Và.
0: Thì hai nghệ sĩ nữ mà tôi rất mến mộ, đấy là chính là cái cô Kate Stone. Chơi cái này là chơi duo cùng với một bạn nam nữa.
1: Vâng.
0: Còn một cái nghệ sĩ nữ nữa mà của châu Á mà cũng khá nổi tiếng đấy. Tức là cô ấy tên là Yukiko Shimoto.
1: À.
0: Tức là cô ấy là gần như là cô ấy đi du lịch với bạn trai cô khắp
1: thế giới. Và mang Hen Pen đi cùng.
0: Và mang Hen Pen và mang một số các nhạc cụ khác nữa. À. Nó gần như là thiền với tỉnh thức đấy.
1: Vâng.
0: Đấy, hai người đấy là cũng rất nhiều cái buổi trình diễn mà ở trong hang động rồi trong bờ biển rồi, trong bất cứ nơi nào rộng rãi mà gần gũi thiên nhiên là chơi thôi.
1: Vâng. Đấy.
0: Thì cái bài này nó rất hay là cái chỗ là cái tên là như
1: thế. Anh Quốc.
0: Và cái người nghệ sĩ này là Kate Stone, là cô là nữ.
1: Vâng.
0: Và cái bài này rất hay là cái âm trì tục của nó lại y xì như bài One Again.
1: À.
0: Đấy, nó không cái trùng nhau.
1: Là thế. Cái quãng năm trì tục.
0: Quãng năm trì tục.
1: Âm chủ và âm năm.
0: Và bài này nó có rất là có cái không khí đúng là như cái tên mà nghệ sĩ đặt.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
1: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Phần đầu của chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe những bài dân ca do Top Ca Câu Lạc Bộ Tuổi Thơ trình bày. Đó là các bài sau đây: Chim Sáo, dân ca Khmer; Lý Con Sáo, dân ca Nam Bộ; Hoa Thủy Tiên, dân ca Hoa;

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3

0: 7
1: 8
0: 3
1: 2
0: 3
1: 4
0: 5
1: 6
0: 7
1: 8
0: 4
1: 2
0: 3
1: 4
0: 5
1: 6
0: 7
1: Thôi.
0: Động tác 9 phối hợp. 1
1: 2
0: 3
1: 4
0: 5
1: 6
0: 7
1: 8
0: 2
1: 2
0: 3
1: 4
0: 5
1: 6
0: 7
1: 8
0: 3
1: 2
0: 3
1: 4
0: 5
1: 6
0: 7
1: 8
0: 4
1: 2
0: 3
1: 4
0: 5
1: 6
0: 7
1: Thôi.
0: Động tác 10 thăng bằng. 1
1: 2
0: 3
1: 4
0: 5
1: 6
0: 7
1: 8
0: 2
1: 2
0: 3
1: 4
0: 5
1: 6
0: 7
1: 8
0: 3
1: 2
0: 3
1: 4
0: 5
1: 6
0: 7
1: 8
0: 4
1: 2
0: 3
1: 4
0: 5
1: 6
0: 7

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2026, tức ngày 23 tháng 3 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng thúc đẩy vai trò của hợp tác xã trong chuỗi giá trị nông sản, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự câu chuyện ngày thứ bảy, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, 8:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, kiểm soát nguy cơ phòng ngừa dịch trong dịch, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 chương trình đối thoại, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước. 10:00 thanh âm ký sự, viết tiếp bản hùng ca Hoàng Sa. 10:30 vì an ninh tổ quốc, bảo vệ con người và an toàn xã hội trước những đe dọa của an ninh phi truyền thống. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 22:00 kết nối công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài khoa học, cơ chế đã có, làm sao để đạt hiệu quả. 11:30 và 22:25 bản tin thật và giả, 11:35 kết nối 54, hoàn cảnh khó khăn của chị Hà Thị Vi ở xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cần sự giúp đỡ của cộng đồng, 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chuyển đổi xanh, các vườn quốc gia với định hướng phát triển xanh, 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cội nguồn hành trình trở về từ những miền sâu thẳm của cảm xúc. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại, công tác tư tưởng văn hóa, mạch nguồn của mọi chiến thắng, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, Malaysia đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, cách sử dụng điều hòa an toàn với người mắc bệnh đường hô hấp, 15:50 và 22:15 alo VOV1, nhà máy đường chậm thu mua mía khiến nông dân ở Đắk Lắk đứng ngồi không yên. 17:00 cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng. Dự án âm nhạc tính chuyện trăm năm khi dân ca được kể bằng hơi thở hôm nay. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Trạm radar 605, trung đoàn 551 vùng 5 hải quân, mắt thần canh biển Tây Nam. 20:00 vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác truyền thanh, hai đời nghịch dại. 21:00 quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21:30 chương trình thời sự đêm. 22:30 chân dung cuộc sống. Doanh nghiệp xã hội Cô Tô, nơi xây dựng giấc mơ, kỹ năng nghề cho trẻ em yếu thế. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày. 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. 23:30 chương trình chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Anuradhapura Dinasayake, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Nhân dịp này, hai bên thống nhất nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện, ra tuyên bố chung, cam kết tiếp tục

0: củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên nhất trí đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tối qua mùng 8 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026. Tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất với ASEAN, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan tới các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ban hành chỉ thị về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã. Thủ tướng yêu cầu các địa phương triệt để phân công, điều động lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt số lượng quy định tại cơ quan cấp tỉnh và cấp xã. Theo tính toán của chính phủ, sau sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện từ giữa năm 2025, cả nước còn khoảng 91.784 cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh và khoảng 199.000 biên chế cấp xã. Theo hướng dẫn hiện hành, mỗi xã, phường, đặc khu sau sáp nhập được bố trí tối thiểu 32 biên chế, chưa bao gồm khối đảng, đoàn thể và ban chỉ huy quân sự cấp xã. Tùy quy mô dân số, số lượng biên chế có thể tăng, nhưng tối đa 50 người với xã và 70 người với phường, đặc khu. Chiều qua, chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng, việc đầu tư sân bay phải tính toán tổng thể, tránh dàn trải. Nếu địa phương nào cũng có sân bay, nhưng hiệu quả khai thác thấp, sẽ lãng phí nguồn lực. Từ thực tế triển khai sân bay Long Thành và Gia Bình, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối. Các địa phương đề xuất sân bay cần cam kết hiệu quả khai thác, bảo đảm nguồn lực không chỉ cho sân bay mà cả hệ thống giao thông liên quan. Tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, chiều qua nhóm hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2026-2030. Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia đề nghị các địa phương cần chuyển mạnh từ liên kết theo sự kiện sang liên kết theo chuỗi giá trị du lịch, lấy chuyển đổi số làm công cụ nâng cao hiệu quả quản lý và xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ tại điểm đến.
1: Ký kết thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay với rất nhiều những cái tinh thần đổi mới này thì chúng tôi rất kỳ vọng là du lịch sẽ tạo sức lan tỏa để phát triển tất cả các cái ngành kinh tế xã hội khác của từng địa phương và liên kết các địa phương. Và giai đoạn mới này

0: đường 71 năm xây dựng phát triển của Hải Phòng từ ngày giải phóng thành phố ngày 13 tháng 5 năm 1955 đến những thành tựu nổi bật trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Thông qua các hình ảnh chân thực, sinh động, triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua lao động sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững. Ông Nguyễn Đình Triều ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng cảm nhận sau khi tham quan triển lãm.
1: Năm nay Hải Phòng đã giải phóng 71 năm, thì thấy rất là phấn khởi và tự hào với thành phố cảng đã phát triển và lớn mạnh không ngừng. Cái triển lãm này rất là thiết thực cho nhân dân chúng ta ôn lại cái lịch sử để chúng ta tiếp tục phát huy cái lịch sử đó để mà tiến bước không ngừng trong tương lai tới.

0: Tin quốc tế. Hải quân Iran hôm qua đã bắt giữ tàu chở dầu Ocean Coil trên vùng biển Oman với cáo buộc con tàu này đã tìm cách lợi dụng tình hình khu vực nhằm gây tổn hại và làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu cũng như lợi ích quốc gia của Iran. Cũng hôm qua, Iran thành lập một cơ quan mới mang tên Cơ quan Quản lý Eo biển vùng Vịnh Persian để cấp phép cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz sau khi đã nộp phí đầy đủ. Động thái này đang làm dấy lên lo ngại lớn trong ngành vận tải biển quốc tế, bởi eo biển Hormuz là tuyến trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh vùng vịnh đang thúc đẩy một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm gây sức ép để Iran phải mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải qua Hormuz. Các nỗ lực ngoại giao trước đó về vấn đề này từng vấp phải phản đối của Nga và Trung Quốc. Ả Rập Xê Út vừa lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng nước này đã cho phép sử dụng không phận để tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Tuyên bố không cho phép sử dụng không phận Ả Rập Xê Út cho các hoạt động quân sự được Thứ trưởng Ngoại giao Công Ả Rập Xê Út, ông Raiz Krimni khẳng định trên mạng xã hội. Ông Raiz Krimni nhấn mạnh Ả Rập Xê Út vẫn giữ nguyên lập trường ủng hộ giảm căng thẳng, tránh leo thang và thúc đẩy đàm phán. Hoàn toàn không có chuyện Ả Rập Xê Út cho phép sử dụng không phận cho các hoạt động tấn công quân sự. Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Công Ả Rập Xê Út đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin khu vực và quốc tế khẳng định Riyadh đã rút lại quyết định đóng cửa không phận với các lực lượng Mỹ nhằm phản đối việc Washington triển khai chiến dịch hộ tống hải quân giúp các tàu bị mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz hôm 4 tháng 5. Theo các nguồn tin, Ả Rập Xê Út trước đó đã rất bất bình với việc Mỹ triển khai chiến dịch hộ tống hải quân mà không tham vấn nước này, nên đã ra quyết định không cho lực lượng Mỹ sử dụng không phận. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải tuyên bố dừng lại chiến dịch hộ tống hải quân chỉ sau hơn một ngày triển khai. Tuy nhiên, thông tin chưa được các bên xác nhận.
0: Thị trường lao động Canada tiếp tục phát đi tín hiệu suy yếu. Theo cơ quan thống kê Canada, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 đã tăng lên 6,9%, mức cao nhất trong 6 tháng. Nền kinh tế nước này đã mất đi gần 18.000 việc làm chỉ riêng trong tháng 3, trái ngược với dự báo tăng 15.000 việc làm của các nhà phân tích. Bối cảnh bất ổn thương mại, đặc biệt là thuế quan từ Mỹ và những tác động dây chuyền của giá cả leo thang tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế Canada. Ủy ban châu Âu EC vừa chính thức cấp phép cho chính phủ Đức triển khai gói tài chính trị giá 5 tỷ euro, tương đương khoảng 5,85 tỷ đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chuyển đổi sang quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Khoản ngân sách này được giải ngân thông qua cơ chế hợp đồng chênh lệch carbon. Đây là công cụ tài chính giúp bù đắp các chi phí phát sinh cho doanh nghiệp trong lộ trình 15 năm khi thay đổi công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh khu vực phía bắc của Malaysia, nơi được biết đến là vựa lúa quốc gia, đối mặt với tình trạng hạn hán kéo dài, làm chậm tiến độ gieo trồng lúa gạo, đồng thời dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung lương thực thiết yếu. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim mới đây đã công bố kế hoạch triển khai hoạt động gieo mây tạo mưa. Chính phủ Malaysia cũng thông báo các chương trình hỗ trợ nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu cho nông dân, trong đó có hoạt động mở rộng các gói trợ cấp hiện hành. Cục Giám sát Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc mới đây đã phê duyệt đưa vào sử dụng rộng rãi một loại thuốc tiên tiến dạng viên điều trị ung thư vú do nước này phát triển, qua đó mang đến thêm một lựa chọn cho bệnh nhân mắc ung thư vú tiến triển tại chỗ hoặc di căn. Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất, ảnh hưởng đến phụ nữ trên toàn cầu cũng như ở Trung Quốc. Ung thư vú tiến triển tại chỗ hoặc di căn chiếm khoảng từ 65 đến 70% tổng số ca ung thư vú. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến

0: đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Miền Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng

0: Chương trình Mùa Vàng hôm nay chuyển tới quý vị một số thông tin đáng chú ý. Thúc đẩy vai trò hợp tác xã trong chuỗi giá trị nông sản. Nuôi tôm công nghệ cao mở hướng làm giàu bền vững. Mùa vàng ở vùng rốn lũ Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh quốc tế hiện nay, nông sản Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững trong sản xuất cũng đặt ra nhiều thách thức đối với lĩnh vực kinh tế nông nghiệp nước ta.
0: Để vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội, tổ chức hợp tác xã cần khẳng định được vai trò cầu nối liên kết nông dân với doanh nghiệp, tham gia tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến thu hoạch, chế biến và xuất khẩu. Điều này không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần thay đổi tư duy của người nông dân từ sản xuất manh mún sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Thúc đẩy vai trò hợp tác xã trong chuỗi giá trị nông sản là nội dung chúng tôi đề cập trong câu chuyện trong ngày hôm nay.
2: Năm 2017, Hợp tác xã Trường Gia Phát, phường Xuân Trường, Đà Lạt đã liên kết với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát triển vùng nguyên liệu cà phê tiêu chuẩn hữu cơ với quy mô hơn 60 hectare. Các thành viên hợp tác xã được hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo hướng tuần hoàn hữu cơ, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất, đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Quy trình thu hoạch, chế biến cà phê được doanh nghiệp liên kết đầu tư bài bản với hệ thống máy móc hiện đại, giúp kiểm soát chất lượng cà phê ngay từ khâu đầu vào. Thông qua các hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, cà phê của Hợp tác xã Trường Gia Phát được tiêu thụ ổn định, giúp nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người sản xuất. Bà Bùi Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Hợp tác xã Trường Gia Phát cho biết.
3: Có những cái đơn vị họ đến, họ đăng ký muốn mua cà phê với mình thì họ đòi hỏi phải có chứng nhận Việt Gáp, phải chứng nhận UTZ, chứng nhận 4C. Thì ví dụ như công ty Thái Châu liên kết với hợp tác xã của mình thì họ đều đòi hỏi những cái đấy. Bà con xã viên mình đáp ứng được thì người ta sẽ cung cấp được những cái sản phẩm tốt nhất ra ngoài thị trường.
2: Trước đây, người dân trồng cà phê ở tỉnh Lâm Đồng thường sản xuất theo phương thức truyền thống, mỗi nhà một cách làm dẫn đến năng suất không ổn định, đầu ra phụ thuộc chủ yếu vào thương lái. Với tư duy sản xuất như vậy, người nông dân rất ít có cơ hội cải thiện thu nhập và khó tiếp cận thị trường. Việc hình thành chuỗi giá trị với vai trò kết nối của tổ chức hợp tác xã sẽ tạo ra sự thay đổi rõ rệt về năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Trong đó, hợp tác xã giữ vai trò tổ chức vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, doanh nghiệp đảm nhận khâu chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Theo bà Trương Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cà phê Nguyên chất Thái Châu, thông qua vai trò cầu nối là hợp tác xã, giúp doanh nghiệp có nguồn cung nguyên liệu ổn định, lợi ích và rủi ro được các bên chia sẻ để cùng phát triển bền vững.
4: Thì tôi cho là một trong những cái quan trọng quyết định đến 50% thành công của doanh nghiệp đó là nguồn nguyên liệu. Thì cái việc mà phát triển thị trường của chúng tôi nó đã giảm đi gánh nặng đi một nửa.
2: Trong chủ trương thúc đẩy phát triển hệ sinh thái kinh tế tư nhân, tổ chức hợp tác được kỳ vọng là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những hợp tác xã phát huy hiệu quả vai trò kết nối, hỗ trợ bà con nông dân tham gia vào chuỗi giá trị, thì vẫn có không ít hợp tác xã chỉ dừng ở mức cung ứng dịch vụ đầu vào, chưa thực sự trở thành đầu mối của chuỗi liên kết. Nhiều hợp tác xã còn yếu về năng lực quản trị, thiếu tính chuyên nghiệp, khiến chuỗi giá trị không thực sự bền vững. Ông Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách Công và Phát triển Nông nghiệp, nhận định tổ chức hợp tác xã đang giữ vai trò hỗ trợ thành viên sản xuất, vừa là chủ thể kinh doanh. Đối với doanh nghiệp, mục tiêu hoạt động là tối đa hóa lợi ích kinh tế. Vì vậy, không có cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp thì rất khó để thu hút doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết với hợp tác xã. Ông Trần Minh Hải phân tích từ thực tiễn triển khai Nghị định 98 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
5: Nghị định 98 ta không hỗ trợ tiền ngân sách cho doanh nghiệp, nhưng ta hỗ trợ bằng chính sách. Ví dụ như người ta tham gia vào trong chuỗi này thì chính quyền cấp xã, chính quyền cấp tỉnh phải xác nhận cho doanh nghiệp này có dùng nguyên liệu tại chỗ này. Thì như vậy dựa vào cái hợp đồng liên kết chuỗi như vậy, có thể là doanh nghiệp người ta dùng cái đó, người ta thế chấp đối với ngân hàng. Đây là tôi có tham gia liên kết chuỗi.
2: Để tổ chức

0: là giải pháp quan trọng để tổ chức hợp tác xã nắm bắt cơ hội vượt qua thách thức trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay. Để tổ chức kinh tế này thực sự trở thành cầu nối vững chắc giữa nông dân và doanh nghiệp thì rất cần sự đồng hành của doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ của nhà nước để cùng phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, để các chuỗi liên kết vận hành hiệu quả, bên cạnh cơ chế chính sách hay sự đồng hành của doanh nghiệp, một yếu tố then chốt khác chính là con người, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã.
2: Nếu như trước đây, nhiều hợp tác xã gặp khó bởi tư duy quản trị cũ, thiếu nhân lực có chuyên môn, thì nay sự tham gia của lớp cán bộ trẻ được đào tạo bài bản đang tạo nên những chuyển biến tích cực cho khu vực kinh tế tập thể. Họ không chỉ mang đến cách làm mới mà còn giúp hợp tác xã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
0: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thiên Hương ở tổ dân phố 6, phường Thiên Hương là một trong những cánh chim đầu đàn của khối hợp tác xã nông nghiệp thành phố Hải Phòng. Hợp tác xã Thiên Hương được thành lập từ năm 1999, chuyển đổi hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới từ năm 2015. Thời gian khi bắt đầu thay đổi mô hình hoạt động, hợp tác xã gặp không ít khó khăn. Các thành viên đóng cổ phần, hợp tác xã tự hạch toán thu chi, vấn đề tài chính còn lúng túng, trình độ quản lý của hội đồng quản trị chưa thích ứng kịp. Ông Nguyễn Bình Lừng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc hợp tác xã chia sẻ, để giải quyết khó khăn này, hợp tác xã tập trung vào giải pháp thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao về làm việc tại hợp tác xã.
3: Chúng tôi sẽ khoán toàn bộ các cái việc cho các cái thành viên để tức là còn nêu cao tinh thần trách nhiệm cao. Nếu thu nhập cao thì sẽ tăng là những phần trăm lương đó cho người lao động, là họ sẽ có cái tâm huyết để họ cùng với mình và trách nhiệm cao hơn. Đấy là chính lý do cái động lực đó để này tăng lương. Đấy, rồi là cái bảo hiểm xã hội cho các thành viên đều đặn.
0: Không riêng hợp tác xã Thiên Hương, sự có mặt của những người trẻ có trình độ tâm huyết với lĩnh vực nông nghiệp đã thổi một làn gió mới trong lĩnh vực kinh tế tập thể trong khu vực nông thôn. Một điển hình khá thành công trong lĩnh vực thủy sản là hợp tác xã sản xuất và thương mại thủy sản Xuyên Việt, xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng. Hiện nay đang được điều hành bởi đội ngũ rất trẻ có chuyên môn cao. Anh Lê Văn Việt, giám đốc hợp tác xã thủy sản Xuyên Việt cho biết, nhờ có nguồn nhân lực chất lượng, hợp tác xã đã xây dựng được chuỗi sản xuất khép kín, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất. Trong lĩnh vực kinh doanh bán hàng, hợp tác xã phát huy tốt công nghệ 4.0 trong thời đại mới. Hợp tác xã có website riêng, có đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử toàn cầu. Đặc biệt, hợp tác xã tận dụng tốt việc bán hàng qua mạng xã hội, khai thác triệt để công nghệ thông tin trong việc bán hàng, marketing, quảng cáo, thương hiệu.
4: Với cái chú trọng ban đầu đó là nhân lực đầu vào, thì tuyển từ cái trình độ phải hội tụ được cả các yếu tố. Một là vấn đề chuyên môn, hai là vấn đề nhận thức về hợp tác xã và có sự đam mê đối với hợp tác xã.
0: Hợp tác xã Thiên Hương, hợp tác xã thủy sản Xuyên Việt chỉ là hai trong số nhiều mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả nhờ chú trọng công tác thu hút, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao thực sự đã tạo ra đột phá cho kinh tế hợp tác xã bởi sự nhanh nhạy, có tư duy đổi mới.

0: Trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: À, anh Ngô Thừa Cân đây à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
3: Này, ít ra bên tôi không có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu. Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
2: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao á?
3: Chứ còn gì nữa?
2: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
3: Chuẩn! Phân có thành phần hữu cơ 23% bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
2: Được quá! Thì bón vào lúc nào?
3: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng. Lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày, dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
2: Wow, vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
3: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào?

0: hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
3: Đến mùa hoa cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè, mà năng suất thì cũng

0: cung cấp lần tức thì giúp lần được hấp thu mạnh. Súp bài lần trùng tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là súp bài lần và giàu canxi, chống chua như là lần nung chảy. Tăng năng suất cho cây. Nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, cà cao, mắc ca, sầu riêng á nha.
1: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
0: Súp bài lần trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
1: Để em dùng súp bài lần trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
0: Triển ngay!
1: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
2: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
3: Là Cocody, bột ngũ cốc

0: đóng hoàn hảo.
1: Cocody, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Chương trình Mùa Vàng hôm nay tiếp tục với những nội dung của Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, sau quá trình sáp nhập, lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang đứng trước yêu cầu phải nhanh chóng ổn định, đổi mới phương thức quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững không chỉ là mục tiêu lâu dài mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành, tổ chức, thực hiện của ngành kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang. Là địa phương có diện tích rừng lớn, độ che phủ cao, tỉnh Tuyên Quang mới được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững gắn với khai thác hiệu quả giá trị đa dụng từ hệ sinh thái rừng. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đào Duy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, đâu là điểm nhấn đáng chú ý nhất của ngành kiểm lâm Tuyên Quang sau 5 năm triển khai chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025?
6: Tuyên Quang là một tỉnh trọng điểm về lâm nghiệp, có tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp trên 1 triệu hecta. Tổng diện tích rừng của Tuyên Quang hiện nay là trên 901.000 hecta. Tỷ lệ che phủ rừng là 62,2%, đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ che phủ và đứng thứ 5 toàn quốc về tổng diện tích rừng. Và rừng đối với tỉnh Tuyên Quang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ về giá trị kinh tế môi trường và nó còn cải thiện đời sống, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ về biên giới. Xác định được cái vị trí vai trò đặc biệt của chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững thì ngành kiểm lâm Tuyên Quang đã triển khai nhiều nội dung tham mưu với tinh thần là hết sức quyết liệt và coi người dân là vai trò trung tâm. Hiện nay thì Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các nghị quyết quy định các chính sách để hỗ trợ lâm nghiệp, trong đó có các chính sách về hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, rồi các cái chính sách về hỗ trợ cây giống chất lượng cao, vân vân. Đối với Tuyên Quang thì hiện nay có 90.000 hecta rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, đưa Tuyên Quang trở thành một tỉnh có cái diện tích được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cao nhất cả nước. Thì điều này đã mở toang cái cánh cửa xuất khẩu sang các thị trường rất khó tính như là Mỹ, EU, tạo ra cái nguồn thu nhập ổn định cho hàng vạn người lao động.
5: Về phía người dân sống ven rừng đã có sự chuyển biến nhận thức và trách nhiệm như thế nào đối với việc quản lý bảo vệ rừng cũng như là phát triển được kinh tế cho người dân sống gần rừng khi thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tại địa phương thưa ông?
6: Chúng tôi đã thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, từ tuyên truyền trực tiếp thông qua lồng ghép các buổi họp thôn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các phiên chợ vùng cao, tuyên truyền tại trường học, tuyên truyền trên Zalo, Facebook, và điều đó thì cũng đã tạo được một sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của người dân. Trước đây thì người dân chưa nhận thức được hết về cái giá trị của lâm nghiệp, thì đến nay thì người dân đã biết cách làm nghề lâm nghiệp và có rất nhiều mô hình làm giàu từ kinh tế lâm nghiệp. Cũng không chỉ có những người dân trồng rừng mà có cả những người dân sử dụng môi trường rừng, phát triển du lịch sinh thái để tạo ra một diện mạo mới cho vùng nông thôn, vùng cao, cực bắc của Tổ quốc. Điều này cũng đem lại những sức lan tỏa cho cộng đồng dân cư sống xung quanh. Người ta thấy được những mô hình hay, đẹp mà có giá trị thì người ta đã học cách làm theo.
5: Thời gian tới thì ngành kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang có kế hoạch như thế nào để phát huy tiềm năng lợi thế về kinh tế rừng, từ đó thích ứng với những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới thưa ông?
6: Tuyên Quang đúng là một cái tỉnh mà có cái tỷ lệ

xuất lâm nghiệp chiếm một cái cấu rất lớn trong nông lâm nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Với một tiềm năng to lớn như vậy thì chúng tôi cũng xác định cái trách nhiệm chính trị của mình giai đoạn 2026-30 thì phải đột phá về giá trị của rừng. Thì chúng tôi sẽ thực hiện trên ba cái mũi nhọn chiến lược để phát huy cái lợi thế và thích ứng với cái yêu cầu mới về kinh tế xanh và hội nhập. Thì thứ nhất là sẽ phải đẩy mạnh rừng gỗ lớn và hội nhập sâu, đồng thời thì xây dựng thương hiệu gỗ Tuyên Quang và thực hiện hiệu quả cái đề án đưa tỉnh Tuyên Quang trở

0: nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đảm bảo con đường phát triển bền vững. Nhiều dự án áp dụng công nghệ cao, mô hình tuần hoàn, nuôi hữu cơ và tiêu chuẩn Việt Gáp đã được triển khai, góp phần khẳng định vị thế của nghề nuôi tôm Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Vùng ven biển xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh trước đây từng là những cánh đồng muối mênh mông. Nay đã xuất hiện những đầm nuôi tôm rộng hàng nghìn mét vuông được trang bị bạt HDPE, hệ thống sục khí, quạt nước và camera giám sát hiện đại. Ông Huỳnh Văn Thuyết, giám đốc hợp tác xã Chợ Bến, xã Long Điền cho biết, nhờ sự hỗ trợ của các cán bộ khuyến nông, hợp tác xã Chợ Bến đã thành công chuyển đổi từ sản xuất muối thủ công sang hình thức nuôi tôm công nghệ cao. Hiện hợp tác xã Chợ Bến quản lý 3 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản, bao gồm 8 ao nuôi tôm thẻ chân trắng với diện tích 1.000 m2 một ao, 1 ao ương tôm và phần còn lại được sử dụng làm ao lắng để đảm bảo việc tuần hoàn nước hàng ngày. Mỗi năm, hợp tác xã có thể thu hoạch đến 3 vụ tôm công nghệ cao, với năng suất trung bình từ 2 đến 2,5 tấn tôm một ao.
2: Nên hợp tác xã chuyển qua làm mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Nuôi chỉ có 8.000 m2 nuôi thôi, tại vì là để dành những cái diện tích mà nó dư thừa là mình làm là những cái ao chứa nước, ao lắng, ao dít sắc rồi đó, để dành đó là mình nuôi tôm. Thì trong một ao 1.000 mét vuông á, nó đạt năng suất là 4 tấn. Mà trong đó là mình được 8.000 là 32 tấn một vụ. Trong một năm nó nuôi 3 vụ thì trên khoảng 90 tấn.
1: Hiện nay đã có rất nhiều tỉnh thành trên cả nước đang áp dụng nuôi tôm công nghệ cao bởi chúng mang lại khả năng siêu thâm canh, tăng sản lượng tôm nhanh chóng so với hình thức nuôi thâm canh truyền thống. Trong đó, bà con chú trọng kiểm soát toàn bộ chu trình nuôi thông qua áp dụng công nghệ cho ăn tự động, kiểm soát môi trường nước. Ngoài ra, quy trình nuôi còn được sắp xếp lại, bố trí hợp lý, liên hoàn từ ao nuôi, ao lắng, ao trữ nước, ao chứa chất thải và đặc biệt là hệ thống xử lý chất thải được hình thành. Với diện tích 50 ha nuôi tôm công nghệ cao, ông Lê Văn Sấm ở xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận lợi nhuận 50 tỷ đồng mỗi năm. Theo ông Sấm, nuôi tôm theo hướng công nghệ cao đòi hỏi nông dân phải thay đổi hoàn toàn cách tư duy và phương pháp nuôi so với truyền thống.
3: Tôi nuôi lúc đầu nuôi quang canh mấy năm đầu thì nó thành công, rồi dần dần nó bị ô nhiễm môi trường, nuôi nó khó khăn, thì dịch bệnh nó lây lan rất, nuôi nó bị thua lỗ. Rồi cũng đi học hỏi anh em nuôi công nghệ cao thì mình làm ao diện tích nhỏ lại, mình lót bạc, nuôi mình quản lý rất dễ, quản lý dịch bệnh rồi quản lý môi trường, thì từ chỗ đó mà chuyển qua công nghệ cao đó nuôi thành công.
1: Ngành công nghiệp nuôi tôm nước lợ đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Tôm nuôi của Việt Nam được xuất khẩu đến khoảng 100 quốc gia với những thị trường lớn như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Việt Nam trở thành nước cung cấp tôm hàng đầu. Để phát triển bền vững ngành tôm, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào công nghệ nuôi tôm xanh, giảm thiểu tác động môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và đạt chứng nhận ASC Global Gap, đồng thời cải tiến thức ăn nuôi với ít phát thải carbon, góp phần tăng cường sự thân thiện với môi trường. Ông Phùng Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam cho rằng, sản xuất theo hướng xanh, có trách nhiệm và bền vững là nhiệm vụ quan trọng để tạo động lực phát triển cho ngành tôm Việt Nam.
4: Ngoài việc chúng ta nghiên cứu về giống, về thức ăn dinh dưỡng, về an toàn sinh học, về phương thức nuôi, thì chúng ta phải tính đến công nghệ. Và một chuỗi khép kín từ con giống, thức ăn, nuôi trồng, an toàn sinh học, đến thu hoạch, sơ chế, chế biến, phải được khép kín, truy xuất được nguồn gốc, an toàn thực phẩm.
1: Những mô hình tiên phong sản xuất tôm công nghệ cao không chỉ mở ra hướng đi mới cho ngành tôm Việt Nam, mà còn góp phần hiện đại hóa nông thôn và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp. Sự thành công của các mô hình cho thấy, khi nông dân thay đổi tư duy, mạnh dạn ứng dụng công nghệ, thì hiệu quả sản xuất và thu nhập sẽ nâng lên rõ rệt. Nuôi tôm theo hướng xanh, sạch, bền vững không chỉ là yêu cầu của thị trường, mà còn là hướng đi cần thiết để giữ gìn môi trường, phát triển lâu dài và nâng cao giá trị con tôm Việt trên thị trường thế giới.
5: Nhịp sống nông thôn.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau thời gian dồn sức khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử diễn ra năm ngoái, nhịp sống ở các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk đã dần trở lại bình thường.
0: Những thổ ruộng ngày nào còn bị vùi lấp ngổn ngang sau lũ, nay đã chịu hạt. Nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn giống được hỗ trợ kịp thời cùng với sự chăm sóc kỹ lưỡng, năng suất vụ này tăng khoảng 20% so với vụ trước. Phóng viên Tuấn Long ghi lại không khí

0: ngày mùa sôi nổi ở những vùng đã từng là rốn lũ của tỉnh Đắk Lắk.
1: Dưới ánh nắng vàng trải dài trên cánh đồng thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, anh Nguyễn Hải Triều tất bật cùng ba nhân công điều khiển máy gặt, thu hoạch 5 sào lúa chín rộ. Anh Triều nhớ lại, trận lụt lịch sử tháng 11 năm 2025 đã cuốn trôi của gia đình gần như toàn bộ tài sản và cả lúa giống cho vụ đông xuân. Sau khi cải tạo lại đồng ruộng, gia đình được hỗ trợ 30 kg lúa giống, 50 kg phân bón để tái sản xuất. Sau hơn 3 tháng gieo xạ, chăm sóc, 5 sào lúa nay đã đến ngày thu hoạch.
2: Nhà có làm 5 sào ruộng, và số 9 dưa lúa đầy thơm, lượng đạt ở dung ngoài bờ được 400 kg, tăng hơn năm vái, gần 20%. Thì nói chung mà gia đình em được thí dụ đỡ ai ăn đỡ mớ bao, còn nhiều mình bán mình trả thuốc phân thuốc.
1: Cách đó khoảng 10 cây số, trên cánh đồng Hòa Tân Đông, phường Đông Hòa, ông Trần Văn Hữu cùng hai con cũng đang khẩn trương thu hoạch gần một mẫu lúa chín. Vụ đông xuân năm nay, thời tiết thuận lợi và chăm sóc tốt, năng suất lúa tăng rõ rệt. Ông Hữu cho hay:
3: lúa tốt, lúa năm nay sản lượng chắc cũng khoảng cỡ 30-35 ký trên sào.
1: Các hợp tác xã cũng nỗ lực đồng hành để giúp bà con vượt qua khó khăn sau thiên tai. Ông Nguyễn Thanh Minh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Hòa Đồng, xã Hòa Thịnh cho biết, sau trận lũ tháng 11 năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, hợp tác xã đã kịp thời cấp 126 tấn giống lúa chất lượng cao. Nhờ đó, vụ mùa năm nay đạt năng suất khả quan.
4: Hiện giờ là đang phối hợp với chỗ khuyến nông của xã và phòng kinh tế liên kết 7 thương lái để mua các cái giống mà bà con mà tái sản xuất hỗ trợ. Của ủy ban cũng phối hợp với hợp tác xã thì cũng đang tính dự hỗ trợ giống cho bà con theo cái nghị định 112 của nhà nước.
1: Vụ đông xuân năm 2025-2026, xã Hòa Thịnh và phường Đông Hòa gieo trồng hơn 3.989 hectare lúa. Dù bước vào vụ trong bối cảnh gần 100% hộ dân chịu thiệt hại nặng do lũ lụt, nhưng nhờ được hỗ trợ giống và một phần phân bón hữu cơ, bà con đã nhanh chóng khôi phục sản xuất. Lúa sinh trưởng tốt, năng suất ước đạt từ 300 đến 400 kg mỗi sào. Trước nguy cơ thời tiết diễn biến bất thường, các địa phương cũng chủ động triển khai phương án thu hoạch sớm nhằm giảm thiểu rủi ro. Ông Huỳnh Mỹ Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết:
5: để đảm bảo thắng lợi cho cái vụ đông xuân này, thực hiện cái phương châm là xanh nhà hơn gà đồng, phường đã chỉ đạo cho các hợp tác xã trên địa bàn tổ chức thu hoạch lúa cho bà con khi cái lúa vừa chín tới, tức là khoảng là 85-90%, để hạn chế tối đa cái việc lúa rụng hạt ngoài đồng, và lỡ may có mưa dông đột xuất thì cũng tránh cái bị ngã đổ.
1: Trong trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, cả 34 xã phường ở phía đông tỉnh Đắk Lắk đều bị thiệt hại nặng nề. Nhiều cánh đồng bị vùi lấp, nhiều công trình thủy lợi bị tàn phá, nhiều nhà cửa, tài sản, hạt giống bị cuốn trôi. Nhưng với sự chung tay của toàn dân và cả hệ thống chính trị, các xã phường vùng lũ đã được tái thiết ngoạn mục. Vụ đông xuân này là mùa vàng đầu tiên sau lũ, xóa đi dấu tích thiên tai, đưa các địa phương trở lại với nhịp tăng trưởng kinh tế xã hội chung của Đắk Lắk.
6: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Hữu Hưng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
7: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức, cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy với cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
6: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
12: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Triều tướng, ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
15: Tôi đến mệt vì u sơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần, mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá ông ạ.
14: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
15: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
14: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may, giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
15: Bí kíp gì vậy ông?
14: Là nhờ dùng tiền thiên đan đấy. Tiền thiên đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Pro của Mỹ, giúp giảm u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
15: Vậy tôi phải mua tiền thiên đan uống ngay.
14: Tiền thiên đan giúp giảm nỗi lo.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: À, anh Ngô thừa cân đi à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
2: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
1: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò ấy thì cũng 1 9 1 10 nhá.
2: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu? Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
1: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao ấy.
2: Chứ còn gì nữa?
1: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
2: Chuẩn. Phân có thành phần hữu cơ 23%, bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
1: Được quá. Thì bón vào lúc nào?
2: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày, dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
1: Ừ, vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
2: Ừ, phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
3: À, mẹ đi trở về rồi.
4: Mẹ có quà cho con đây.
3: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
4: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
3: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
4: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
3: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
4: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
3: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
4: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
3: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
4: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
6: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
5: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút.
10: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
11: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
10: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
11: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5, tức ngày 23 tháng 3 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka. Thủ tướng Lê Minh Hưng về đến Hà Nội kết thúc chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines. Điều động lãnh đạo quản lý cấp phó dôi dư ở cơ quan cấp tỉnh về công tác tại cấp xã, đồng thời sàng lọc cán bộ năng lực yếu, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong chỉ thị vừa ban hành. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển mạng lưới đường sắt đô thị. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu hỏa lực, Iran ví eo biển Hormuz như bom nguyên tử, lệnh ngừng bắn giữa hai bên đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Tổ chức Y tế Thế giới khẩn trương xây dựng hướng dẫn ứng phó ổ dịch virus Hanta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, chiều tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka.
1: Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka có truyền thống đoàn kết gắn bó, luôn hướng về quê hương tổ quốc, tích cực hưởng ứng và đóng góp cho các hoạt động chung. Trò chuyện với bà con kiều bào, cán bộ, nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo với bà con về những thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội cũng như việc triển khai nhiều chủ trương chiến lược của đất nước trong thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, dù cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka có số lượng chưa nhiều, nhưng mọi người vẫn luôn quan tâm đùm bọc lẫn nhau, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của cha ông, hội nhập tốt, chấp hành các quy định của pháp luật nước sở tại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đại sứ quán cần chủ động, sáng tạo trong tham mưu đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là khai thác hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện mới được thiết lập, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương trong nước và các cơ quan chức năng của Sri Lanka để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Sri Lanka.
0: Rạng sáng nay, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka. Chuyến thăm không chỉ khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka, mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với hai nước cùng phát triển vì thịnh vượng chung của mỗi nước. Tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
1: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã thành công rất tốt đẹp. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là khủng hoảng vừa qua ở Trung Đông. Các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí nhiều biện pháp ứng phó để vượt qua khủng hoảng trước mắt, cũng như đề ra những biện pháp nâng cao tính chủ động, tự cường của ASEAN để sẵn sàng cho những cú sốc hay những khủng hoảng có thể xảy ra. Các nước ASEAN nhất trí cao về các biện pháp trong ngắn hạn cũng như dài hạn và trên tất cả các trụ cột từ an ninh chính trị cho đến kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh an toàn cho người dân của ASEAN. Đây là những trọng tâm rất quan trọng để ASEAN vượt qua những thách thức hiện nay và thực hiện được mục tiêu đặt ra cho tầm nhìn của ASEAN đến năm 2045.
0: Chuyển sang các tin khác, các tỉnh, thành phố điều động lãnh đạo quản lý cấp phó dôi dư ở cơ quan cấp tỉnh về công tác tại cấp xã, đồng thời sàng lọc cán bộ năng lực yếu. Yêu cầu được đặt ra trong chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành.
1: Chỉ thị yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải rà soát tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã để bố trí đúng người đúng việc, phù hợp địa bàn và phát huy sở trường kinh nghiệm công tác. Trong tháng 5, các tỉnh thành phải xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã phù hợp đặc thù từng địa bàn vùng miền. Cán bộ có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực, kinh nghiệm xử lý tình huống sẽ được ưu tiên bố trí tại các địa bàn phức tạp hoặc lĩnh vực có yêu cầu chuyên môn cao như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo. kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ công chức không phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Chỉ thị cũng yêu cầu các địa phương đánh giá cán bộ công chức cấp xã dựa trên tiến độ và chất lượng xử lý công việc, năng lực phối hợp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp. Những trường hợp năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẽ bị tinh giản. Đồng thời các địa phương phải tuyển dụng bổ sung nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm để đáp ứng ngay yêu cầu công việc. Theo tính toán của chính phủ, sau sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện từ giữa năm 2025, cả nước còn khoảng 91.784 cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh và khoảng 199.000 biên chế cấp xã. Theo hướng dẫn hiện hành, mỗi xã, phường, đặc khu sau sáp nhập được bố trí tối thiểu 32 biên chế, chưa bao gồm khối đảng, đoàn thể và ban chỉ huy quân sự cấp xã. Tùy quy mô dân số, số lượng biên chế có thể tăng, nhưng tối đa 50 người với xã và 70 người với phường, đặc khu.
2: Thưa quý vị, cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, các nhiệm vụ điều hành kinh tế xã hội cũng đang được Quốc hội và Chính phủ tập trung cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực nghị quyết số 31 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Nghị quyết nhấn mạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm nay, trong đó phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội.
1: Quốc hội ghi nhận nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành địa phương trong triển khai các giải pháp điều hành kinh tế, đặc biệt là các biện pháp ứng phó khẩn cấp trước tình trạng căng thẳng nguồn cung và tăng giá nhập khẩu xăng dầu thời gian qua, góp phần ổn định tâm lý người dân và doanh nghiệp. Quốc hội yêu cầu chính phủ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động có đối sách kịp thời, đồng thời điều hành ngân sách hiệu quả, phấn đấu thu ngân sách năm 2026 tăng ít nhất 10% so với năm trước. Cùng với đó là tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, cải cách tiền lương và an sinh xã hội. Nghị quyết cũng yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, khắc phục tình trạng chậm trình các dự án luật, pháp lệnh, đồng thời tiếp tục giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và nâng cao hiệu quả giám sát, thực thi pháp luật. Đáng chú ý, Quốc hội cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương từ kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên do sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời cho phép chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát chưa sử dụng hết của năm 2025 sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
2: Có thể thấy một trong những yêu cầu được Quốc hội nhấn mạnh là sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển. Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, bài toán quy hoạch và đầu tư sân bay tiếp tục được đặt ra theo hướng tránh giàn trải, lãng phí nguồn lực. Vào chiều qua, chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng, việc đầu tư sân bay phải tính toán tổng thể, tránh giàn trải. Nếu địa phương nào cũng có sân bay nhưng hiệu quả khai thác thấp thì sẽ lãng phí nguồn lực.
1: Theo Phó Thủ tướng, quy hoạch cần có tầm nhìn xa, nhưng triển khai phải theo thứ tự ưu tiên, phù hợp quy mô và khả năng nguồn lực. Phó Thủ tướng lưu ý quá trình xây dựng sân bay phải được cân nhắc kỹ để tránh lãng phí. Từ thực tế triển khai sân bay Long Thành và Gia Bình, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối. Các địa phương đề xuất sân bay cần cam kết hiệu quả khai thác, bảo đảm nguồn lực không chỉ cho sân bay mà cả hệ thống giao thông liên quan. Theo quy hoạch được phê duyệt năm 2023, giai đoạn 2021-2030, cả nước có 30 sân bay, gồm 14 sân bay quốc tế và 16 sân bay nội địa. Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam dự kiến có 33 sân bay. Sau khi bổ sung sân bay Thổ Chu và Thành Sơn, số lượng sân bay quy hoạch đến năm 2030 tăng lên 32, tầm nhìn đến năm 2050 là 35 sân bay. Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống sân bay đến năm 2030 là khoảng 514.000 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, sau gần 2 thập kỷ kiên trì xây dựng tuyến metro đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với tư duy mới, cách làm mới. Hàng loạt tuyến metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư hướng tới mục tiêu hình thành mạng lưới 187 km metro vào năm 2030. Phóng viên Hà Khánh

0: Ánh thông tin.
1: Tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm chính thức khởi công, tổng mức đầu tư hơn 36.700 tỷ đồng. Đây là tuyến metro ngầm có độ sâu lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, vượt sông Sài Gòn và áp dụng công nghệ vận hành tự động hoàn toàn. Dự án cũng được kỳ vọng mở đầu cho việc hình thành tổ hợp công nghiệp đường sắt đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Trước đó, ngày 15 tháng 1, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành Tham Lương. Ngày 19 tháng 12 năm 2025, Vingroup động thổ tuyến metro Bến Thành Cần Giờ. Trong thời gian còn lại của năm 2026, tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến còn có các tuyến metro khác được khởi công gồm tuyến Thủ Thiêm Long Thành, tuyến metro số 6 giai đoạn 1, đoạn sân bay Tân Sơn Nhất Phú Hữu, tuyến thành phố mới Bình Dương Suối Tiên. Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thuận lợi lớn hiện nay là hành lang pháp lý cho phát triển đường sắt đô thị đã thay đổi mạnh mẽ.
2: Có thể nói bây giờ là các cái cơ chế, các cái chính sách cho metro là gần như là mở toang cánh cửa rồi. Sau khi kết luận 49 của Bộ Chính trị thì chúng ta có một cái nghị quyết 188 cho hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó đây luật đường sắt năm vừa rồi thì cũng sửa đổi rồi một loạt các nghị định để tăng cái thẩm quyền, tăng cái chủ động cho thành phố. Rồi gần đây thì có những cái nghị quyết liên quan để kêu gọi các cái nhà đầu tư tham gia vào và đầu tư các tuyến đường sắt.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành 6 tuyến đường sắt với 187 km trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Đến năm 2035, hoàn thành thêm 8 tuyến với 275 km, nâng tổng số tuyến đưa vào khai thác lên 14 tuyến, với chiều dài hơn 460 km. Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng, thành phố cần đa dạng hóa nguồn lực để triển khai các tuyến đường sắt đô thị và tận dụng việc sắp ban hành luật đô thị đặc biệt để lồng ghép các nội dung liên quan đến đường sắt đô thị.
3: Khi ban hành luật đô thị đặc biệt thì nó giải quyết được, đặc biệt là những cái trình tự thẩm quyền. Ngoài những nội dung mà chúng ta xin được thì nên làm sao kiến nghị về Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành trình tự và thủ tục để chúng ta thực hiện, không phải vướng, không phải chồng chéo các nghị định khác. Chúng ta phải chờ hướng dẫn, cuối cùng là cũng loay hoay là cũng không bứt phá được.
1: Tuyến metro số 1 hiện đạt khoảng 60.000 lượt khách một ngày. Kinh nghiệm đúc rút từ gần 20 năm triển khai tuyến metro số 1 được thành phố Hồ Chí Minh chọn lọc vận dụng để tăng tốc mạnh mẽ trong xây dựng metro, hướng tới hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đóng vai trò trụ cột trong giải quyết bài toán giao thông đô thị và liên kết vùng.
0: Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, trên nhiều công trình giao thông trọng điểm khác của cả nước, không khí thi công cũng đang rất khẩn trương. Không chờ mặt bằng mới hoàn tất việc triển khai thi công, nhiều địa phương trên tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku đang đồng thời vừa giải phóng mặt bằng, vừa tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ công trình trọng điểm kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên.
4: Những ngày này, trên những thửa ruộng cuối vụ ở làng A Lao, xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai, gia đình ông Ngươm cùng nhiều hộ dân đang khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân để kịp bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Quy Nhơn Pleiku.
5: Bà con rất mừng khi làm cao tốc. Như nhà tôi, đường đi qua 2 sào lúa nước, 1 sào cà phê. Đến nay đã nhận bồi thường đủ và bàn giao đất cho nhà nước.
4: Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có chiều dài khoảng 125 km. Tổng mức đầu tư là hơn 43.700 tỷ đồng, đi qua 16 xã phường của tỉnh Gia Lai, ảnh hưởng tới 4.600 hộ dân với tổng diện tích thu hồi trên 1.097 ha. Tỷ lệ bàn giao mặt bằng tại dự án thành phần 1 đã đạt 70,5%, dự án thành phần 3 đã đạt 72%. Ông Phạm Xuân Tỉnh, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án thành phần 1 thuộc Ban quản lý các dự án công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, việc song song vừa giải phóng mặt bằng, vừa triển khai thi công là cách nhanh nhất để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ mà tỉnh yêu cầu.
6: Tới thời điểm này là công tác giải phóng mặt bằng cũng cơ bản đáp ứng được với lại cái nhu cầu triển khai thi công của nhà thầu. Nhà thầu thi công là phối hợp trực tiếp với lại các cơ quan liên quan để mà rà soát cái biện pháp thi công, công tác chuẩn bị vật tư, vật liệu đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của dự án để nhằm khi triển khai thi công là hoàn toàn kiểm soát được cái chất lượng cũng như tiến độ.
0: Thưa quý vị, những công trình đang tăng tốc hôm nay không chỉ tạo động lực tăng trưởng trước mắt mà còn định hình không gian phát triển mới của đất nước trong nhiều năm tới. Chuyển sang thông tin về văn hóa, tối qua lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng đã khai mạc tại quảng trường trung tâm chính trị hành chính thành phố. Không chỉ là ngày hội văn hóa đặc

0: trưng của thành phố cảng. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong không gian phát triển mới của thành phố Hải Phòng sau hợp nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự chương trình. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Mặt đất rung theo bước chân đi qua từng con.
2: Với ba chương Hải Phòng, bản hùng ca nơi đầu sóng, mạch nguồn hội tụ và khát vọng tỏa sáng, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm nay được dàn dựng như một chương trình nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của thành phố cảng trong giai đoạn mới. Chị Chu Thị Hằng ở phường Gia Viên và anh Đỗ Tuấn Anh ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng cảm nhận.
3: Là một người con của đất cảng Hải Phòng, mình rất là tự hào thành phố mình càng ngày càng phát triển.
4: Những cái hoạt động của lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay rất phong phú và đa dạng, sân khấu đầu tư rất là hoành tráng. Người dân rất là mong chờ về cái sự phát triển đi lên của thành phố.
2: Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, trong không gian và tầm vóc mới, chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng chính là lời khẳng định cho sự đoàn kết chặt chẽ giữa dòng chảy lịch sử của thành phố cảng anh hùng và xứ Đông văn hiến.
5: Bước vào giai đoạn mới, Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh sinh thái và đáng sống, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa và là cầu nối tiếp xúc đầu tư mang tầm quốc gia và quốc tế.

0: tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế, năng lượng toàn cầu và các cuộc xung đột quốc tế đang leo thang.
1: Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer đang đối mặt với sức ép chính trị ngày càng lớn sau khi công đảng hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương tại nước này. Biên tập viên Thu Hoài tiếp tục thông tin.
2: Kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy công đảng đã mất hơn một nửa số ghế cần bảo vệ, trong khi đảng cánh hữu cải cách Vương quốc Anh của ông Nigel Farage giành được 300 ghế chỉ sau một đêm kiểm phiếu. Thất bại này được xem là đòn giáng mạnh đối với ông Keir Starmer chưa đầy 2 năm sau khi đưa công đảng trở lại nắm quyền trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Trước làn sóng chỉ trích, ông Keir Starmer thừa nhận đây là kết quả rất khó khăn, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục tại vị. Đây là những kết quả khó khăn và tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó. Chúng phản ánh tâm tư của cử tri, những người cho rằng cuộc sống của họ chưa được cải thiện đủ nhiều hoặc đủ nhanh trong suốt một thời gian dài. Chính phủ này được bầu ra để giải quyết những vấn đề đó và tôi sẽ không từ bỏ trách nhiệm hay đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn. Giới phân tích nhận định kết quả bầu cử phản ánh sự rạn nứt ngày càng rõ trong hệ thống lưỡng đảng truyền thống của Anh.
1: Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại eo biển Hormuz và các vùng biển lân cận khi lực lượng Mỹ và Iran hôm qua tiếp tục đối đầu hỏa lực, lệnh ngừng bắn đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo truyền thông nhà nước Iran, các cuộc đụng độ nhỏ lẻ đã xảy ra giữa lực lượng vũ trang Iran và hải quân Mỹ ở khu vực eo biển Hormuz trong ngày 8 tháng 5. Hãng thông tấn Fars khẳng định đây là ngày thứ hai liên tiếp nổ ra giao tranh tại eo biển Hormuz giữa hải quân Iran và lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc giao tranh mới không được đề cập. Cho đến đêm qua, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Về vấn đề eo biển Hormuz, cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran, ông Mohammad Mokhber hôm qua nhấn mạnh rằng việc kiểm soát eo biển Hormuz có giá trị tương đương sở hữu một quả bom nguyên tử. Vì vậy, Iran sẽ không từ bỏ lợi thế đặc biệt này, hàm ý sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong tương lai. Tuy nhiên, quan chức Iran không đề cập biện pháp cụ thể về hoạt động kiểm soát này.
1: Trong khi đó, Nga và Ukraine xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
4: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tới ngày 11 tháng 5, bao gồm việc đình chỉ mọi hoạt động quân sự giữa hai bên. Nga và Ukraine đã đồng ý tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm ngày lễ chiến thắng của Nga. Ông Trump mô tả đây có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của một cuộc xung đột kéo dài, đẫm máu và đầy gian khổ. Đồng thời cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục diễn ra và ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu chấm dứt chiến tranh. Trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận thỏa thuận ngừng bắn đạt được trong khuôn khổ tiến trình đàm phán do Mỹ làm trung gian. Về phía Nga, trợ lý Điện Kremlin Yuri Rusakov cho biết Moscow cũng đã chấp nhận sáng kiến ngừng bắn do ông Trump thúc đẩy.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang khẩn trương hoàn thiện các hướng dẫn ứng phó sau khi ghi nhận đợt bùng phát các ca bệnh do virus Hanta trên tàu du lịch, trong bối cảnh con tàu chở gần 150 hành khách dự kiến cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha vào cuối tuần này.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay đã ghi nhận 8 ca nhiễm hoặc nghi nhiễm liên quan tới virus Hanta chủng Andes hiếm gặp, trong đó có 5 ca được xác nhận trong phòng thí nghiệm và 3 trường hợp nghi ngờ. Ít nhất 3 người đã tử vong. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh, nguy cơ lây lan trong cộng đồng hiện vẫn ở mức rất thấp và khẳng định đây không phải là một dạng COVID mới. Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới Christian Lindmeier cho biết,
5: Let's not forget, from couples who were close,
2: chúng ta không nên quên rằng ngay cả những người tiếp xúc rất gần cũng đều cho kết quả âm tính, từ các cặp đôi thân thiết cho tới một tiếp viên hàng không từng tiếp xúc với nữ bệnh nhân sau đó đã qua đời và có biểu hiện không khỏe, tất cả đều không bị lây nhiễm. Điều đó cho thấy đây là một loại virus nguy hiểm đối với người mắc bệnh, nhưng nguy cơ với cộng đồng nói chung vẫn ở mức cực kỳ thấp. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các chuyên gia đang phối hợp với nhà chức trách Tây Ban Nha, Nam Phi, Hà Lan, Anh, Argentina và Cap Verde để truy vết những người từng tiếp xúc gần với các ca bệnh. Hành khách trên tàu được phân loại theo mức độ nguy cơ nhằm áp dụng các biện pháp theo dõi và cách ly phù hợp.
1: Cục Giám sát Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc vừa phê duyệt một loại thuốc điều trị ung thư vú tiên tiến do nước này phát triển cho phạm vi sử dụng rộng rãi, mở ra lựa chọn điều trị mới cho bệnh nhân mắc ung thư vú tiến triển. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Việc phê duyệt này đánh dấu chỉ định thứ hai khoảng 65-70% tổng số ca mắc. Việc mở rộng chỉ định Camerciclib được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân tại Trung Quốc.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tiếp đón BKMX TP.HCM trên sân nhà ở vòng 22

0: 2025-2026 diễn ra vào tối qua. Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đặt quyết tâm lớn giành chiến thắng khi đội bóng sông Hàn không còn đường lùi trong cuộc đua trụ hạng. Và tỷ số 2-0 đã giúp SHB Đà Nẵng tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng trong mùa giải này khi giải đấu chỉ còn 4 vòng phía trước. Tại lượt trận cuối bảng C giải U17 nữ châu Á 2026 diễn ra tối qua tại Trung Quốc, U17 nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc đã cùng giành quyền vào tứ kết, trong khi Philippines và Đài Bắc Trung Hoa bị loại sau trận hòa không bàn thắng. Kết thúc vòng bảng đã xác định được 8 đội bóng vào tứ kết. Đội tuyển nữ U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 nữ Australia vào ngày 11 tháng 5 này để cạnh tranh suất dự World Cup U17 nữ 2026.
1: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm

0: 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Miền Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tình hình đã phát trong chương trình. Các tỉnh, thành phố điều động lãnh đạo quản lý cấp phó dôi dư ở cơ quan cấp tỉnh về công tác tại cấp xã, đồng thời sàng lọc cán bộ năng lực yếu. Yêu cầu được đặt ra trong chỉ thị về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực nghị quyết số 31 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Nghị quyết nhấn mạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay, trong đó phấn đấu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội. Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại eo biển Hormuz và các vùng biển lân cận khi lực lượng Mỹ và Iran hôm qua tiếp tục đối đầu, lệnh ngừng bắn đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Trong khi đó, Nga và Ukraine xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5. Đúng dịp kỷ niệm ngày chiến thắng của Nga do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Tổ chức Y tế Thế giới đang khẩn trương hoàn thiện các hướng dẫn ứng phó sau khi ghi nhận đợt bùng phát các ca bệnh do virus Hanta trên tàu du lịch, trong bối cảnh con tàu chở gần 150 hành khách dự kiến cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha vào cuối tuần này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
0: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2026. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Phóng sự, chiến thắng phát xít, bản hùng ca chính nghĩa và hòa bình nhân kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5.
0: Tiếp đó, trong mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nội dung phỏng vấn chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Công binh 543 Quân khu 2 về hiệu quả mô hình Mỗi ngày một lời Bác dạy gắn với năm từ vựng tiếng Anh.
1: Thời lượng còn lại của chương trình trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội, mệnh lệnh từ trái tim.
0: Trước hết, như thường lệ, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 8 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2.
3: Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã lãnh đạo chỉ đạo, triển khai toàn diện hiệu quả hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng thời gian qua. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu 2 được triển khai đồng bộ toàn diện chặt chẽ, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Quân khu 2 tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức quân sự địa phương, nâng cao chất lượng cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quán triệt triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12, Đại hội Đảng bộ Quân khu 2, nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm

0: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn, đã dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Đoàn đã thành kính dâng hương, tưởng niệm các vua hùng, tưởng nhớ tri ân công đức tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng, gìn giữ và xây dựng đất nước Việt Nam như ngày hôm nay, mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
1: Đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị do đồng chí Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc với Đảng ủy Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị dự buổi làm việc.
0: Đoàn kiểm tra ghi nhận biểu dương Đảng ủy Cục Tổ chức đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt 4 nhiệm vụ được kiểm tra gồm: lãnh đạo quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả công tác tham mưu về kiện toàn tổ chức đảng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong Đảng bộ quân đội, quy định hướng dẫn của Trung ương về kiểm tra đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị, theo dõi hướng dẫn các đơn vị thực hiện hiệu quả việc kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng đồng bộ với tổ chức biên chế, kịp thời triển khai hạ tầng số, số hóa hồ sơ tài liệu, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật cho chuyển đổi số các cơ quan đảng trong Đảng bộ quân đội. Tổ chức kiểm tra, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, chặt chẽ, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng. Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng bộ

0: tự do của dân tộc. Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết, cùng với công tác tìm kiếm, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám định ADN, số hóa dữ liệu liệt sĩ, huy động sự tham gia của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân cả nước nhằm nâng cao hiệu quả xác minh, quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng và lực lượng liên quan để ra soát, xác minh cái sơ đồ mộ chí và các cái khu vực nghi là có hải cốt liệt sĩ.
2: Sáng ngày 8 tháng 5, Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị Quân chủng Phòng Không không Quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tuyên huấn quân đội, 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026.
0: Trong giai đoạn hiện nay, ngành tuyên huấn quân chủng Phòng Không không Quân tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, công tác tư tưởng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, động viên cán bộ chiến sĩ bảo vệ vững chắc bầu trời, biển, đảo và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên huấn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, vươn xa hơn để tới gần hơn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, cách đây 81 năm, nhân loại đã chứng kiến một sự kiện lịch sử mang tầm vóc thời đại. Ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 năm 1945. Nhưng để đi đến ngày khải hoàn, cứu loài người thoát khỏi thảm họa diệt vong dưới bàn tay của phát xít, các chiến sĩ và đồng bào Liên bang Cộng hòa sau chủ nghĩa Xô Viết đã phải trải qua 1.418 ngày đêm chiến đấu kiên cường dũng cảm.

0: hành ngông cuồng của phát xít Đức. Sự hy sinh của các chiến sĩ và đồng bào Liên Xô đã bảo vệ tổ quốc Xô Viết trước họa xâm lăng, đồng thời giải phóng cả châu Âu, cứu loài người thoát khỏi thảm họa diệt vong. Nói về tầm vóc của sự cống hiến này, giáo sư sử học Phạm Hồng Tung khẳng định.
1: Phải nói rằng là cái việc mà hy sinh đoàn kết chống lại cái phe trục, phe phát xít để cứu vớt cái nền văn minh nhân loại đấy, thì không chỉ có hy sinh của Hồng quân Liên Xô và nhân dân Xô Viết, phải nói thế cho nó công bằng. Nhân loại ở châu Á Thái Bình Dương, nhân loại ở nhiều khu vực khác trên thế giới, trong đó có cả nhân dân Việt Nam, cũng góp phần hy sinh ở những mức độ khác nhau vào cái nỗ lực chung tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Cho nên ấy là đây là một cái cố gắng chung của toàn nhân loại. Trong đó thì cái sự hy sinh to lớn và đóng góp vĩ đại của Hồng quân Liên Xô và nhân dân Liên Xô là sự thật lịch sử không ai có thể xuyên tạc và không ai có thể hạ thấp được cái đóng góp có ý nghĩa lịch sử như vậy.
0: Nếu chiến thắng ở Stalingrad làm thay đổi cục diện thế giới, thì tại Việt Nam, luồng ánh sáng của chính nghĩa cũng đã soi rọi vào tâm thế của cả một dân tộc đang lầm than dưới hai tầng áp bức. Giữa hàng sâu bắc bó, bằng nhãn quan chính trị thiên tài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng đã sớm nhìn thấu xu thế vận động của thời đại. Khi cả thế giới còn đang ngạt thở trong khói lửa, khi các cường quốc còn đang bất ngờ trước sự hung hãn của phát xít, thì tại Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng đã nhận định phát xít Đức tấn công Liên Xô là khởi đầu cho sự sụp đổ của chúng. Phát xít Đức sẽ thất bại và Hồng quân Liên Xô sẽ giành chiến thắng. Dự báo ấy là niềm tin sắt đá vào thắng lợi tất yếu của chính nghĩa. Với niềm tin tưởng mãnh liệt vào nhận định ấy, Trung ương Đảng đã quyết định chuyển hướng chiến lược, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Đây chính là bước chuẩn bị quyết định cho cơn bão táp cách mạng tháng 8. Tiến sĩ Nguyễn Văn Trung, tạp chí Cộng sản phân tích.
2: Cái vai trò quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đó là cùng với Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định là thay đổi chiến lược, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Hồ Chí Minh có nói đấy, trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến hàng vạn năm cũng không đòi lại được.
0: Cần nói thêm rằng, trước khi xâm lược Ba Lan, Hitler ra lệnh cho quân đội Đức giết hết bất cứ đàn ông, đàn bà, trẻ con có huyết thống Ba Lan hoặc nói tiếng Ba Lan. 13 triệu người dân Đông Âu vô tội bị phát xít Đức giết hại, trong đó có nhiều dân tộc đứng bên bờ diệt vong, tiệt chủng. Đó là tội ác chống lại loài người. Trong khi đó, nhân dân Xô Viết đứng lên bảo vệ đất nước, bảo vệ sự sống, chống lại sự bành trướng của phát xít Đức, lại đang bị các thế lực phản động quy kết thành tội đồ chiến tranh. Những năm gần đây, vào ngày 9 tháng 5 hàng năm, nước Nga đều tổ chức những màn diễu binh hoành tráng và các hoạt động tưởng niệm tri ân những chiến sĩ Xô Viết trong cuộc chiến tranh chống lại chủ nghĩa phát xít. Vậy mà một số quốc gia, trong đó có các nước trong khối Liên bang Xô Viết trước đây, họ đã phát đi tuyên bố cho rằng Liên Xô và phát xít Đức là hai quốc gia gây nên cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Họ lật ngược lịch sử, đổi trắng thay đen, ca ngợi các phần tử cực đoan từng theo phát xít Đức chống lại Hồng quân Liên Xô là anh hùng dân tộc. Giáo sư sử học Phạm Hồng Tung cho rằng đó là sự đánh đồng, xuyên tạc, bất chấp đạo lý và không thể chấp nhận.
1: Đó là một cái sự xúc phạm rất là ác ý đối với ký ức tập thể của toàn nhân loại trong cái cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. Và họ coi cái đó như là một cái chất xúc tác để kích động cái thù hằn dân tộc và cổ vũ cho cái chủ nghĩa cực hữu. Thì tôi cho rằng những cái thứ như vậy là nó đi ngược với cái truyền thống nhân văn, nhân đạo, tiến bộ của toàn nhân loại. Chúng ta cần phải cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống lại những cái xu hướng cực hữu và phản động như vậy. Và đấy là trách nhiệm của toàn nhân loại.
0: Theo Đại tá Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, họ đánh đồng kẻ xâm lược với người giải phóng. Đó là một sự lố bịch.
3: Tôi cho rằng dù tiếp cận dưới cái góc độ nào đi chăng nữa, thì cái việc đánh đồng vai trò của Liên Xô và của Đức Quốc xã trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai là một cái điều không thể chấp nhận được. Xét cả trên phương diện tư liệu lịch sử, trên phương diện pháp lý và cả trên phương diện đạo lý, xét cả trên ba phương diện, tôi cho đó là cái điều không thể chấp nhận được. Đó là một sự so sánh

0: Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã và đang được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực anh, không chỉ góp phần đưa việc học và làm theo Bác đi vào nền nếp, hiệu quả, mà còn tạo môi trường để cán bộ chiến sĩ nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thượng tá Tạ Minh Hưng, chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Công binh 543. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Thưa Thượng tá Tạ Minh Hưng, được biết thời gian qua để đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 543 đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình cách làm thiết thực gắn với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Trong đó nổi bật là cái mô hình mỗi ngày một lời Bác dạy gắn với năm từ vựng tiếng Anh. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về cái ý nghĩa cũng như là xuất phát từ đâu đơn vị lại lựa chọn xây dựng và triển khai mô hình này.
2: Thì đối với lữ đoàn, việc học tập và làm theo Bác là một việc làm thường xuyên hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Và thực tế thì Lữ đoàn Công binh 543 chúng tôi đã triển khai được rất nhiều cách làm thiết thực hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác. Trong đó nổi lên là chúng tôi đang triển khai thực hiện cái mô hình mỗi ngày một lời Bác dạy gắn với năm từ vựng tiếng Anh. Và trên cơ sở vai trò của tiếng Anh trong cái thời đại công nghệ số để phục vụ xây dựng quân đội, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, thì chúng tôi đã đưa cái việc học tập và làm theo Bác ở đơn vị đi vào thực chất hiệu quả, sát với nhiệm vụ của đơn vị và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chiến sĩ trong lữ đoàn. Đối với mô hình này thì đã được triển khai từ tháng 1 năm 2025 trong toàn lữ đoàn, và đã tạo ra được sức lan tỏa và mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực.
1: Vâng, để mô hình thực sự gần gũi đi vào đời sống sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội, thì trong cái quá trình triển khai, đơn vị đã có những cái cách làm cụ thể như thế nào để cán bộ chiến sĩ dễ học, dễ nhớ và dễ làm theo?
2: Trên cơ sở các lời dạy của Bác thì chúng tôi đã lựa chọn những cái nội dung thật gần và thật sát với từng đối tượng của đơn vị, để cho bộ đội dễ ghi nhớ, dễ học và dễ vận dụng và làm theo. Ví dụ như là về sinh hoạt học tập, rồi thì về công tác tăng gia sản xuất, hoặc là trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thì chúng tôi đã lựa chọn những cái từ tiếng Anh, tập trung vào các tiếng Anh giao tiếp thông dụng, cũng như là những cái từ mới có liên quan đến chuyên ngành quân sự, chuyên ngành công binh, để bộ đội có thể là dễ dàng hơn trong cái quá trình là học tập công tác tại đơn vị, đặc biệt là khi tiếp cận và làm chủ các cái phương tiện trang bị kỹ thuật mới hiện đại. Mỗi ngày thì chúng tôi lựa chọn một lời Bác dạy và gắn với năm từ mới tiếng Anh viết lên trên bảng học tập của đơn vị. Và cuối ngày thì các đồng chí cán bộ phụ trách hoặc là các đồng chí trung đội trưởng đấy sẽ kiểm tra qua các cái nội dung là giao ban hàng ngày hoặc là qua cái hội ý tổ ba người đấy, để kiểm tra lại cái nắm kiến thức, nắm nội dung đấy, của bộ đội. Trong đó thì một ngày mới thì chúng tôi lại tiếp tục là viết các cái lời dạy mới cũng như là năm từ vựng mới.
1: Để duy trì nền nếp, phát huy hiệu quả mô hình này được lâu dài, thì yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý chỉ huy bộ đội ở cơ sở, phải có khả năng về ngoại ngữ nhất định. Vậy thời gian qua thì lữ đoàn đã có những cái giải pháp gì để đáp ứng yêu cầu này, thưa đồng chí?
2: Để thực hiện cái mô hình này thì chúng tôi đã lựa chọn các đồng chí có khả năng, có trình độ tốt về tiếng Anh, cử đi bồi dưỡng ở các cái lớp bồi dưỡng tập huấn của cấp trên, ví dụ như ở quân khu của bộ, rồi sau đó về sẽ lựa chọn cái đội ngũ cán bộ trẻ và cán bộ trực tiếp quản lý chỉ huy bộ đội để tổ chức tập huấn và làm nòng cốt thực hiện cái nội dung này ở từng cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cái buổi giao lưu tọa đàm về tiếng Anh với các thầy cô giáo tiếng Anh ở các cái trường học trên địa bàn và với khoa ngoại ngữ, người bộ môn tiếng Anh của trường.

0: đồng chí thân mến, các bạn thân mến, phần còn lại của chương trình hôm nay như thường lệ là mục chuyện kể ở đại đội qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông. Chúng ta cùng nghe câu chuyện Mệnh lệnh từ trái tim của tác giả Nguyễn Hữu Thọ.
1: Các đồng chí ạ, vào một buổi sáng thứ bảy đầu tháng năm ấy, tôi đang khấp khởi vui mừng dọn dẹp căn phòng riêng tươm tất để đón vợ lên tranh thủ ngược. Vì trong giai đoạn huấn luyện tân binh là đại đội trưởng, đã 3 tuần nay tôi chưa về thăm nhà, thì trời bỗng đổ mưa như trút nước. Tôi liền gọi điện bảo vợ thôi không lên thăm nữa, nhưng nàng đã bắt xe đi từ tờ mờ sáng. Đón vợ ở cổng đơn vị, tuy có che ô, nhưng quần áo cô ấy đã ướt hết cả. Tôi thấy thương vô cùng. Gặp chồng, khuôn mặt vợ tôi rạng ngời, vui vẻ, như trút bỏ hết những vất vả vì đường xa, trời mưa có phần thấm lạnh. Cùng vợ vào đơn vị, tôi thấy anh em chiến sĩ cứ rì rầm trầm trồ. Kìa, nhìn kìa, vợ xây trưởng đó, trời xinh thế. Khi vào đến phòng riêng, sau cái ôm siết chặt, tôi bông đùa gặp.

Ôi, lòng mong mỏi chờ có con của nàng, tôi lại kìm lại và tôi lại động viên vợ. Ừ, đúng rồi, các cụ đã chẳng có câu con cái là duyên số, là của trời cho mà. Ừ. Em sao phải vội vàng, em lên thăm anh lúc mưa gió thế này, anh vui nhưng mà không yên tâm được, em có hiểu không? Vợ tôi chưa kịp phân bua thì trực ban tiểu đoàn báo cáo xin vào và truyền đạt mệnh lệnh của đồng chí tiểu đoàn trưởng, gọi tôi lên phòng giao ban nhận nhiệm vụ gấp. Tôi động viên vợ ở lại phòng chờ, còn tôi tức tốc đi ngay. Do cơn mưa lớn nên khu vực thị trấn gần đơn vị tôi đóng quân đã bất ngờ xảy ra lũ quét. Chẳng khác nào một trận đại hồng thủy. Một số nhà dân đã bị lũ cuốn trôi, nhiều gia đình bị cô lập. Trước tình hình đó, chỉ huy trung đoàn trực tiếp chỉ thị cho đại đội tôi nhanh chóng làm công tác chuẩn bị, lập tức cơ động lên đường cứu giúp nhân dân trong cơn lũ dữ. Dù đồng chí tiểu đoàn trưởng biết vợ tôi lên thăm và có ý định giao nhiệm vụ này cho C2, nhưng trước tình huống cấp bách, bao người dân đang gặp nguy hiểm. Hơn nữa, qua các lần tập huấn, hội thao, hội thi về công tác cứu hộ, cứu nạn, đơn vị tôi đều được đánh giá rất cao, cho nên là tôi đã quyết định nhận lệnh. Sau khi nhận nhiệm vụ, tôi chạy nhanh về phòng, vợ tôi vẫn vui vẻ đón mừng. Có lẽ nàng nghĩ tôi được giao chỉ huy bộ đội thực hiện mấy nhiệm vụ đơn giản như những lần trước. Thấy vậy, tôi vừa nghiêm túc vừa biểu cảm, lựa lời nói với vợ. Em à, anh vừa nhận nhiệm vụ phải lên đường ngay để cứu giúp nhân dân đang gặp cơn lũ. Em cố gắng ở lại đợi anh về nhé. Vợ tôi sững người. Ơ, anh nói cái gì thế? Anh đi cứu lũ trong một ngày hay là bao nhiêu ngày? Tôi gấp gáp trả lời. Ngay bây giờ đơn vị anh phải lên đường, đến thực địa mới biết công việc ra sao. Nhưng mà phải xong xuôi việc giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ thì anh mới về được. Vợ tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Anh bảo sao? Em lặn lội lên đây thăm anh là vì cái gì? Là vì em muốn có con. Em muốn có con, anh hiểu không? Không có anh còn có bao nhiêu người chỉ huy khác, đơn vị khác cơ mà. Em bình tĩnh thế nào, khổ quá. Đây là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến tính mạng con người. Con cái có sao cũng được, em phải hiểu cho anh chứ. Vợ tôi gạt mạnh dòng nước mắt đang chảy dài trên má, giọng đầy hờn dỗi. Thôi, hiểu anh rồi. Vậy anh cứ đi với công việc, với nhân dân của anh đi. Tôi đi về. Nói rồi, vợ tôi chạy nhanh ra khỏi phòng mà tôi không thể kịp ngăn lại. Tôi biết tính cách của vợ tôi. Đến nước này thì không ai có thể giữ cô ấy lại được. Tôi chỉ kịp gọi cho anh Hùng lái xe taxi chở vợ tôi về tận nhà. Trong lòng luôn hy vọng sau này cô ấy sẽ hiểu cho tôi. Sau 2 ngày dầm mưa, vượt qua muôn vàn hiểm nguy, băng trên dòng nước lũ, đơn vị chúng tôi đã cùng với các lực lượng giải cứu thành công 6 người dân đang bị cô lập, mắc kẹt trên các nóc nhà, cành cây, sơ tán 12 hộ gia đình di chuyển đến địa điểm an toàn. Với thành tích xuất sắc, tôi đã được đơn vị thưởng cho 10 ngày phép. Nhưng cũng may mắn thay, trong quá trình làm nhiệm vụ, biết được hoàn cảnh của tôi, có một gia đình người dân địa phương đã tặng cho tôi thang thuốc quý, hỗ trợ rất tốt cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Tôi khấp khởi về quê, lòng tràn đầy hy vọng. Thế nhưng 10 ngày phép, phải có đến 3 ngày tôi đã bị vợ cấm cửa. Nàng bỏ sang nhà ngoại, nhất định không cho tôi có cơ hội giải thích, dù mọi người và cả bố mẹ vợ tôi ra sức thuyết phục. Thế rồi buổi sáng hôm ấy, nàng chủ động gọi điện cho tôi, vẫn cái giọng điệu đầy hờn dỗi, kiểu thế thượng phong khó mà khuất phục. Lòng tôi đầy lo lắng, nhưng rồi nàng lại thỏ thẻ nhẹ nhàng. Thế anh không sang đón em à? Tôi mừng như chưa bao giờ mừng hơn thế, xong vẫn hỏi một câu thăm dò. Thế đã hết giận anh rồi à? Nghe tôi hỏi vậy, nàng bỗng sụt sùi, nghe qua điện thoại đến là thương. Em đã trách lầm anh rồi, em xin lỗi vì đã quá ích kỷ. Anh và các đồng đội đã không quản ngại hiểm nguy, hết mình vì sự an nguy, hạnh phúc của nhân dân mà lại. Ngăn lại sự tự trách móc bản thân của vợ, tôi mới an ủi. Em hiểu và thông cảm cho anh là tốt rồi. Em chờ anh sang đón nhé, anh sang đón vợ ngay nhé. Tôi chạy vội sang nhà ngoại đón vợ về và được biết, thì ra vợ tôi xem tivi nên biết rất rõ tình hình của bà con vùng lũ, cũng như hình ảnh chúng tôi vượt mọi hiểm nguy, kịp thời đưa người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn. Tôi cũng tranh thủ bồi thêm chút công tác tư tưởng với vợ. Em biết không,
Ngày nay bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu,

0: thì cứu giúp nhân dân lúc khó khăn trong cơn hoạn nạn, nhất là trong thiên tai bão lũ, đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính đấy em ạ. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, ai cũng nghĩ đến bản thân và hạnh phúc riêng tư của mình, thì gian khổ, khó khăn biết nhường phần ai đây? Nghe tôi nói vậy, vợ tôi không nói gì, đôi má ửng hồng, e thẹn. Thế rồi, các đồng chí biết không, kết thúc kỳ nghỉ phép đặc biệt ấy, 2 tháng sau vợ tôi báo tin mừng và mùa xuân năm sau, gia đình chúng tôi vui mừng đón thành viên mới. Một cu tí kháu khỉnh, bụ bấm chào đời. Vợ chồng tôi đặc biệt danh cho con là thằng Lũ để nhớ mãi kỷ niệm năm nào. Đấy, chuyện là thế đấy các đồng chí ạ.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Mộng Phượng, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là

0: Kính chào quý vị và các bạn đang dành thời gian để lắng nghe chương trình theo dòng thời sự sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026. Chúc quý vị có thật nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần này.
1: Các biên tập viên Minh Châu và Đức Hưng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Đây là chủ đề của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động diễn ra trong tháng 5 này. Vấn đề đặt ra là việc đổi mới công tác quản lý này cần được thực hiện ra sao? Câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay chúng tôi sẽ bàn về nội dung này.
1: Sự trở lại của ca sĩ Shakira thổi bùng sức nóng nhạc Latin trên các sân khấu thế giới. Đây là nội dung của chuyên mục tạp chí âm nhạc quốc tế.
0: Khủng hoảng vùng vịnh đe dọa mùa du lịch châu Âu. Thông tin chi tiết sẽ có trong chuyên mục Muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình.
1: Trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực nghị quyết số 21 của Quốc hội về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo nghị quyết, Quốc hội quyết nghị bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 thêm hơn 13.760 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách trung ương là hơn 3.400 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là hơn 10.350 tỷ đồng. Quốc hội cũng phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 với tổng thu cân đối ngân sách đạt hơn 3 triệu 402.000 tỷ đồng, tổng chi cân đối ngân sách là hơn 3 triệu 587.000 tỷ đồng. Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lập, chấp hành và quyết toán ngân sách.
0: Từ cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác định giải ngân vốn đầu tư công đang là điểm nghẽn lớn nhất ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng của địa phương trong năm nay. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
2: Đến ngày 28 tháng 4, tỉnh Đắk Lắk mới giải ngân được hơn 717 tỷ đồng, đạt 7,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ.
3: Địa phương tập trung theo dõi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
1: Hôm qua tại Hà Nội, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Mastercard công bố bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao trải nghiệm của du khách. Trong khuôn khổ hợp tác, Mastercard và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ chung tay phát triển du lịch và nâng cao trải nghiệm cho khách thông qua 6 trụ cột, gồm quảng bá Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn, truyền thông và tiếp thị đa kênh, công nghệ và chuyển đổi số, hội thảo và trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực đào tạo, thông tin thị trường và phân tích dữ liệu. Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ hơn 150 triệu lượt khách nội địa và tổng thu trên 1 triệu tỷ đồng.
0: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết đơn vị sẽ triển khai trên toàn quốc hệ thống cung cấp thông tin trước chuyến đi, gọi tắt là PAI, tiện ích trực tuyến cho phép hành khách quốc tế cung cấp trước một số thông tin cần thiết liên quan đến chuyến đi trước khi nhập cảnh Việt Nam. Việc triển khai hệ thống PAI có ý nghĩa quan trọng cho công tác số